တလာတော့ခန္ဓာအကြောင်းကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းဝိပဿနာတရားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခန္ဓာအကြောင်းကိုရှိဥစွာသင်ယူကြရမှာဖြစ်တယ်မသိယူပဲနဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာမောင်းမသိမဲနဲ့ကာဘောတက်မောင်းတယ်လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ပေးရပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေးဥစွာသင်ယူပြီးတော့မှဘဝနာပฏิဝေဒကျမ်းနာခြင်းဖြင့်အတိဘယ်ကိုကျမ်းနာနာနားလဲပြီးတော့မှပြုလုပ်ကြရတာဖြစ်တယ်သင်ယူတော့ပဲပရိယတ်တိလို့ပြောတာဝိသုရိမေထက္ကရာမှာဝိပဿနာတရားအထုတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပညာပူမိလို့ခေါ်တဲ့ပညာရဲ့လေးကျင့်ရာကွယ်မှာသင်ယူပြီးတော့ရှေ့ဥစွာယဉ်ယံသွေးထမြောက်အောင်ပြုလုပ်ရမယ်အဲ့ဒီနောက်မှာသီလစင်ကြယ်အောင်သီလဆောက်တည်လို့သီလကိုစင်ကြယ်အောင်ကျင့်သုံးပြီးစိတ်ဆင်ကြအောင်သမထသမာဓိအကျင့်ကိုကျင့်ရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဝိပဿနာတရားအထုတ်မယ်လုပ်ငန်းကိုအဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားရတဲ့အဲ့အတူချုံပြီးတော့ဖြတ်လန်းကသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခက်ခဲရေကြုံနိုင်တာပေါ့သင်ယူခြင်းဟာပထမပဲလားရှေးဥစွာသုတ္တမယဉာဏ်ဆိုတာအရင်လောက်ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှဘာဝနာမယဉာဏ်ကိုတွားရမယ်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဘုရားပစ္စေကဗုဒ္ဓလောင်းနေရာတွေကလွဲလို့စိန္ဒမယဉာဏ်ဆိုတာမရှိဘူးတခြားကိစ္စတွေတော့စိန္ဒမယဉာဏ်ရှိကောင်းရှိမယ်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လာရင်သုတ္တမယဉာဏ်ကိုအရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။ပြီးတော့သုတ္တမယဉာဏ်ကိုအခြေခံပြီးတော့မှဘာဝနာမယဉာဏ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။စိန္ဒမယဆိုတာသင်ယူမှုမပါပဲ။နားထောင်မှုမပါပဲ။သူ့ကိုယ်ပိုင်အတွေးနဲ့လုပ်တဲ့အောင်စိန္ဒမယလို့ခေါ်တယ်။ဒါဖို့ပရတောအတုတ်တော်စကလုံးလေးတွင်ကြည့်ပြီးတော့သုတ္တမယဆိုတာဆိုတာကြာနာခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အသိဉာဏ်စိတ္တမယဆိုတာကြာစီခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အသိဉာဏ်ဘာဝနာမယဆိုတာတတိသမารိတွေတိုးတက်ပွားများအောင်ဖြစ်လှုပ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်လို့တမာအဖြစ်အဲ့လိုမှတ်ပြီးတော့လူတွေဟာသုတ္တမယပြီးရင်စိတ္တမယစိတ္တမယပြီးရင်ဘာဝနာမယလို့အဲ့လိုထင်မှတ်တတ်တယ်ဒါအမှန်ကန်သိဖို့သတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဝိပဿနာတရားအရာမှာစိန္ဒမယဉာဏ်ဆိုတာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရနိုင်ဘူးစိန္ဒမယဆိုတာပရတောအတုတ်တော်ဘသူစီကမှမကြားနာပဲဘသူစီကမှမသိယူပဲနဲ့ကိုယ်ပညာအတွေးနဲ့ရှုမှတ်တာကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကပိစိကဗုဒ္ဓနဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓအလောင်းနဲ့အမတ်သမုဒ္ဓဘုရားအလောင်းတို့သာလျှင်ဖြစ်နိုင်တယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိကိုသိရမယ်မသိလို့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့တွေးရင်တော့လွဲရည်ဖြစ်ကုန်ကြားဘူးပြီးမှတွေးတာဆိုရင်တော့ဒါသိယူပြီးသားပဲသိနေဆိုတာတရားနာတာလည်းသိတာပဲလေစာဥပတ်တာလည်းသိတာပဲဒါကြားဘူးနော်ဝရှိပြီးတော့မှလှုပ်တာဒီကြားတာကိုအခြေခံပြီးတော့လှုပ်တာမှန်တယ်မယသုတ္တမယညာလို့ခေါ်တယ်ကြဘူးတဲ့ဘုံမှာဆင်ခဲ့ပြီးတော့တွေးတာကျန်တာတွေကလည်းပဲသုတ္တမယညာလို့ပဲခေါ်တယ်။စိတ်ဓာမယမခေါ်ဘူးအဲ့ဒါ။စိတ်ဓာမယဆိုတော့သုတ္တမပါပဲ။ဘုသူစီရမမကြဘူးပဲ
သူကိုယ်ပိုင်အတွေးနဲ့တွေးတာမှစိတ်နာမရလို့ဒီလိုမှတ်သားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်သူတွေကကျော်ထွေးသွားရတယ်ကျော်ထွေးနေရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနည်းဆုံးခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းကိုသင်ပါအာရဏအကြောင်းကိုသင်ပါဓာတ်အကြောင်းကိုသင်ပါသစ္စာအကြောင်းကိုသင်ပါဒါရီယာအလုံးဝိပဿနာရှုဖို့အတွက်အရေးပါတဲ့ဟာတွေကြည့်ပြကုန်ဣန္ဒြေ22ပါးအကြောင်းကိုသင်ပါပဋိစ္စသမုပ္ပါအကြောင်းကိုသင်ပါအဲ့ဒါနေသင်ယူပြီးတော့လေ့လာမှတ်သားပြီးတော့မှဝိပဿနာတရားအထုတ်ပါလို့တို့ဆိုလို့ရတယ်နော်ဝိပဿနာတရားအထုတ်အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားထုတ်တဲ့အခါမှာဘာဝနာလုပ်ငန်းအခုရှိတယ်သမထနဲ့ဝိပဿနာဆိုပြီးတော့သမထဆိုတာနိဝရဏတရားတွေကိုငြိမ့်တော့အောင်ဝတ်တော့အောင်ငြိမ့်နေဆိုတာမိတော့ကိုငြိမ့်လိုက်တယ်လို့ငြိမ့်တာနိဝရဏတရားတွေမတောင်းနိုင်အောင်ငြိမ့်တော့အောင်တမာတိနဲ့အုပ်ထေးလိုက်တာတမာတိနဲ့အုပ်ပေးထားတာအုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဣဝရဏတရားတွေကငြိမ့်သွားတယ်ငြိမ့်သွားတယ်ဆိုတော့အပိဓာငြိမ့်တာမဟုတ်ဘူးခိတ္တကနငြိမ့်သွားတယ်အငြိမ့်မျိုးပဲဖြစ်တယ်ဝိက္ခမ္ပနပဟံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သမထဆိုတာဣဝရဏတိဓမ္မေတမေတိတိသမထောရှင်နေမှာဖြစ်တဲ့လောဘ ड़ी ဒေါသ ड़ी စတဲ့ဣဝရဏတရားတွေကိုငြိမ်ဝတ်တော့အောင်လုပ်တာငြိမ်တော့အောင်ဆိုငြိမ်ဝတ်တော့တာလုပ်တာထပြီးမတောက်အောင်ငြိမ်ဝတ်တော့တာလုပ်တာဒါပေမဲ့ဆုစကရှိတယ်အခြေခံတွေကရှိနေတော့မယ်ဆိုလိုတာကငြိမ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာ negative ဖြစ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး positive တော့ဖြစ်နေတယ်ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမစမ်း activate မဖြစ်အောင်ငြိမ်ဝတ်တော့အောင်လုပ်တာယောဂတော့ရှိတယ်ယောဂမထအောင်ငြိမ်အောင်လုပ်တာတယ်ယောဂပြောက်တာမဟုတ်ဘူးငြိမ်သွားတာဥမာမဲခေါင်းကိုက်လို့ပင်ကီလာစေတမျိုးတောက်လိုက်တယ်မကြိုက်တော့အဲပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးငြိမ်သွားတာအုပ်ထားလိုက်တာယောဂအရှိတာပဲရှိနေသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာသမထကဣဝရဏတွေကိုခိတ္တကနာငြိမ်လိုက်တာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါသမထဘာဝနာဝိပဿနာဆိုတာကြတော့ပညာကိုတိုးတက်အောင်လုပ်တာသမထကသမာဓိကိုတိုးတက်အောင်လုပ်တယ်ဝိပဿနာကပညာကိုတိုးတက်အောင်လုပ်တယ်ဒီနှစ်ခုကမတူကြဘူးသမာဓိကိုဖြစ်ပွားစေတာကသမထအသိဉာဏ်ကိုဖြစ်ပွားစေတာကဝိပဿနာသမာဓိနဲ့ပညာသမารီကကိဋ္တာကိုငြိမ်သောအုပ်ဆေးပေးထားသလိုအုပ်ပိုဇတိကအက်တီဗိတ်မဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအက်တီဗိတ်မဖြစ်ဘူးပိုဇတိတော့ဖြစ်နေသေးတယ်ဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့အခါကျတော့မှဝိပဿနာကလေအကျိုးအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မဲ့ကြတော့မှ negative ဖြစ်သွားတာမဲ့စိတ်ပေါ်လာမှ negative ဖြစ်တယ်အော်ဒါယောဂနဲ့ positive negative နဲ့ပြောလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်မယ်ထင်လို့ဒီလိုပြောပြတာမဟုတ်လို့တော့ဆိုရင်တခါတလေစကလုံးကလူတွေရဲ့နားထဲမှာရှင်းကနေဝင်သွားတဲ့စကလုံးမှာပို့ပြီးတော့ဆင်ပြေတာဟုတ်ဝိပဿနာတရားအထုတ်လို့ရှိရင်ပ
ုစတိကနေပြီးတော့မဲ့ရလာလို့ရှိရင်ပုစတိကနေ negative ဖြစ်သွားတယ်။ယ ahanan ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိရိတာတွေ negative ဖြစ်သွားတာပြောတာ။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ။ခန္ဓာအကြောင်းကိုလေ့လာသုံးသပ်ဖို့ဝိပဿနာတရားထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာနံပါတ်1အနည်းဆုံးခန္ဓာအကြောင်းကိုလေ့လာရမယ်။လေးလာတဲ့ဆိုတာသင်ယူတာကိုပြောတာသုံးသက်တယ်ဆိုတာပညာနဲ့ဆင်ញင်သုံးသက်တာကိုပြောတာခန္ဓာအကြောင်းကိုလေးလာသုံးသက်ခြင်း study ပေါ့ခုခေတ်ပြောမယ်ဆိုရင် study လုပ်တာဝိပဿနာတရားဆိုတာလည်း study လုပ်တာပဲလေ study လုပ်ရမယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုလေးလာသုံးသက်ရမယ်အဲ့တော့လေးလာသုံးသက်ပုံကိုဝိသုဒ္ဓိမမဖော်ပြထားတာအခြေခံပြီးတော့ဟောပြပညာဘူမိလို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာအရဏဓာတ်တွေဝိပဿနာပညာရဲ့အခြေခံဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့တရားတွေကိုရှေ့ဥစွာသင်ညာရတယ်ဝိပဿနာပညာရဲ့ဘူမိ

0: ပါဠိလိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုရာတိလို့ပြောရမယ်ရာတိဆိုတာအစုပဲပါရီရဲ့အစုတုံးဆိုယုတ်တရားနန္တရားတို့ရဲ့အစုအဲ့ဒါတွေကိုခန္ဓာဆိုတဲ့သကလုံးနဲ့ဟောပြတာမထူးဘူးဘယ်လိုလဲဟောရသော်ပြန်ကခန္ဓာဆိုတဲ့သကလုံးကိုဖះသုံးခဲ့တာရာတိလို့လည်းဆိုနိုင်တာပဲအစုအပုံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာပရိသတ်သောဘာမှကြည်နေဧဝမေတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာတ္တအဲ့ဒါခန္ဓာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာခန္ဓာဆိုတာအစုပုံအဲ့လိုပဲမှတ်တာအစုပုံအလုံးချုပ်ငုံထားတဲ့အစုကိုပြောတာရှုံးမှန်တဲ့များဟာရူပခန္ဓာဆိုတဲ့အထက်မှာကုန်ပါတယ်စိတ်ခံစားခြင်းမှန်တဲ့များဝေဒနာခန္ဓာတွေမှာပါပညာမတားသပြသင်္ခါရခန္ဓာမှာစုထားတယ်သင်္ခါရဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေမှန်သမျှစေတသိက်တွေမှန်သမျှဝေဒနာသင်္ညာမှာလွယ်တဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့သဘာဝတရားတွေမှန်သမျှသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာအကုန်ပါတယ်အသိစိတ်မှန်သမျှဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာထဲမှာစုထားတယ်အားလုံးကသဘာဝအားဖြင့်တူလို့စုလိုက်ထားတာစုလိုက်တာအတိတ်ခန္ဓာဖြစ်စေအနာဂတ်ခန္ဓာဖြစ်စေပစ္စုပန်ရှိသေးပဲဖြစ်စေဆိုပါစို့ခန္ဓာလို့ပြောလိုက်ကြရဒီဘဝကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိနေတဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အတိတ်ဘဝတုန်းကရှိခဲ့တဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သို့မဟုတ်မနေ့ကရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခဏရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်လာမယ့်ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရူပခန္ဓာထဲမှာပါကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်တဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူများတဏ္ဍမှာဖြစ်တဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီထဲမှာပါတို့ဆိုလို့ရအဲ့တော့ခန္ဓာဆိုတာပေါင်းစုတာလေတဘာဝတုရတွေကိုကိုပေါင်းစုတာလေအဲ့တော့ဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာဆိုတဲ့တရားကိုဟောတဲ့အခါမှာ၅မျိုးခွဲပြီးတော့ဟောတယ်တစ်မျိုးတည်းမဟောဘဲနဲ့ဘာလို့၅မျိုးဟောတဲ့အကြောင်းရှိအဲ့ဒါကိုလေးလာကြည့်ရမှာတမျိုးနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီဟာဟောတာဘာကြောင့်ဟောလဲတရဝါရီဟာဒီဥပမာပဲပြောမယ်ဆိုရင်တရဝါရီဟာယောဂဖြစ်နေတဲ့ယောဂတဲ့တွေပဲဘာယောဂတဲ့တွေဆိုစိတ်ယောဂတဲ့နော်စေယောဂာဆိုတာဟိုယူရပြောတာမဟုတ်ဘူးယူရဆိုရင်လည်းပုထုဇဉ်တော့ဥမတကောပေါ့စေယောဂာတဲ့ဒီစေယောဂာတဲ့ဆိုတာအလွဲမှားတွေတွေးပြီးတော့အလွဲမှားတွေနဲ့အထင်ရောက်ပြီးတော့ငိုလိုက်ညီလိုက်ဖြစ်နေကြတာလူတွေဟာငိုလိုက်ညီလိုက်ဖြစ်နေကြတာအထင်တခုပေါ်မှာလွဲမှာပြီးတော့ရှင်နေကတော့ကဖြစ်လိုက်ပြုံးလိုက်ရှင်လိုက်ငိုလိုက်ရီလိုက်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာဒါစေယောဂလို့ကြောင်းစေယောဂတမျိုးပဲအဲ့ဒီလိုစေယောဂစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုရုဇေနောရှိတဲ့ယောဂမျိုးဝိပ္ပန္နတလို့ခေါ်ရပါတော့နော်ဝိပ္ပန္နတဆိုတာ hallucination အယမူတဲ့လူတယောက်ဟာသူ့မျက်စိထဲမှာဟိုအမြင်ဒါမြင်မြင်နေတယ်လူမြင်လည်းသူ့ရံလို့တယ်ထင်တယ် hallucination တော့မပါပါရှင်ဝိပ္ပန္နတထင်ယုံမြင်အောင်ဖြစ်တာအစ်စ်မှန်ကိုမမြင်ဘူးဥပမာပါနဲ့တူတော့ဆိုကြောက်တတ်တဲ့လူတယောက်ကလမ်းဘေးကသင်္ကုတ်တို့ကြီးကိုမွေးကြီးအဲသစီကြီးတို့ထင်တာမျိုးလို့လမ်းပေါ်ကျနေတဲ့ကျိုးကွေကိုမွေးလို့ထင်နေတာမျိုးနော်ခဝလန်းလန်းကသစ်ပင်ကြီးကိုတရေကြီးလာနေတယ်လို့ထင်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါဝိပ္ပန္နတာလို့ခေါ်တယ်တကယ်လားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူး မဟုတ်တာတွေကိုဟုတ်တယ်လို့ထင်နေတာသင်္ကုတ္တဟာသင်္ကုတ္တပဲဒါပေမဲ့သင်္ကုတ္တသိရလို့ထင်တာမှားတယ်လေလမ်းပေါ်ကျန်နေတဲ့ကျိုးဝေလေးကိုမွေခွေးနေတယ်လို့ထင်မှားတယ်ကျိုးဝေကကျိုးဝေပဲလေအဲ့ဒါလို့ကုသဇဉ်တွေကအထင်မြင်နေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအထင်မြင်နေပျောက်ဖို့ရာအတွက်ခန္ဓာဒေသနာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒုရယဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခွဲမပြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါဆိုတဲ့အတ္တကဟငါဆိုတဲ့အစွဲရှိနေငါဆိုတာအာလို့ထင်နေတာရုပ်တဲ့ရုပ်တဲ့နဲ့နှစ်ခုပေါင်းထားတဲ့အစုအယူကိုငါလို့ထင်နေတယ်အဲ့ဒီအတ္တကဟလို့ခေါ်တဲ့ငါလို့ထင်နေတဲ့အစွဲတွေမှာဒုရယဒုက္ခရောက်နေကြတယ်အဲ့ဒီဆွဲလန်းနေတဲ့အရာတွေကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီခွဲပြပြီးတော့အတ္တကာဟလို့ခေါ်တယ်။ငါလို့ဆွဲတဲ့အဆွဲကလွတ်မြောက်စေဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာဒေသနာကိုဟောတာပဲဖြစ်တယ်။ဥပမာမယ်ခဏခေဥပမာပြောစရာတွေအများရှိပါတယ်လက်ပတ်နိုင်လေးတစ်လုံးပဲကြည့်လိုက်လက်ပတ်နိုင်လေးတစ်လုံးဟာပင်ညာဆိုတဲ့ခွေးတော်စိတ်တွေပါတယ်ကရိယာတွေအများကြီးပါတယ်စနစ်တကျပေါင်းစုံပြီးတော့တတ်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေရွေးရှာဖို့အတွက်ဘက်ထရီပါတယ်အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနိုင်လေးရဲ့လက်တံလေးကသွားနေတယ်24နာရီသူကရပ်နေဦးသွားပြီးတော့အချိန်ကိုပြောနေတာလူတွေကိုနေပဲချိန်ရှိပြီပဲချိန်ရှိပြီဆိုတာ talking clock ဆိုထထအောင်អော်သေးတယ်လေဘယ်နှနာရီပါဆိုထထအောင်អော်သေးတယ်အဲ့လိုလူပဲလူပေါင်းဆက်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်လှုပ်ရှားပြီးတော့တခုပေါ်ပြနေတာလို့ပဲလူတွေမှလည်းယုံနဲ့နံခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းဆက်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ထောက်ရှာမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်။ငိုရဲရဲပြုံးနေကြီးတယ်။မဲ့တယ်ရွက်တယ်။အမျိုးစုံဖြစ်ပေါ်လာတာ။အဲ့ဒီတော့အတ္တရှိတယ်လို့ယူဆလာကြတယ်ငါဆိုတဲ့အတ္တဆွဲဟာလှုပ်ရှားခြင်းရဲ့နေ့ပေါ်မှာပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီအတ္တဆွဲကလွမြောက်စေဖို့အတွက်ခန္ဓာငါးပါးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့။တမုဟဝိနိဗ္ဗောကထတ္တနေနအတ္တကဟတော်ဘောစိတုကာမောဘဂဝါ။တရဝရီဟာပေါင်းဆက်ထားလို့ရှိရင်ငါဆိုတဲ့အဆွဲဖြစ်တယ်ကောနနိုင်လေပစ္စည်းတွေပေါင်းနေရတဲ့အခါမှာသူကလှုပ်ရှားတဲ့သွားလာတယ်။တခုစီတစားစီဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်အရာကမှလှုပ်ရှားတာမရှိဘူး။အလုံးကငြိမ်းတာ။အလုံးကအသေးလေးကြီးပဲ။အသေးလေးကြီးပဲကောင်းလို့။ဘယ်အရာမှရွေးရှားနေတာမရှိဘူး။သို့သောအချိုးချက်ပေါင်းစားလိုက်တဲ့အခါလှုပ်ရှားလာ။နိုင်ကိုတောင်မမြင်ဘူးတဲ့လူတွေဟာနိုင်ရိစတွေ့တဲ့ငါသာနိုင်မမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိုင်ကိုအသက်ရှိတယ်လို့ထင်တာလေတခါတော့ကပုံမြင်လေးတောင်ပေါ်လာသေးတယ်တောသားတယောက်ကနိုင်တစ်လုံးလက်ဆောင်ရတယ်တောသားကနေပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ကိုယ်လည်းတောသားပါပဲဟိုနိုင်မမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပေါ့နိုင်မမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပထမဆုံးနိုင်လေးရတယ်အဲ့နိုင်ကြီးကတမတ်ပေးရတယ်အမြဲတမ်းတမတ်ကုံသွားရင်ရသွားတယ်အဲ့ဒီလူကအဲ့ဒါကြီးမသိဘူးမသိတော့လက်ဆောင်ပေးသွားတဲ့လူကလည်းပြောမသွားဘူးအဲ့နိုင်လေးလက်ဆောင်ပေးထားအဲ့ချိန်တော့သူရတော့ချက်နဲ့သွားနေတာနောက်ရကျတော့တမတ်ကုံသွားတော့နိုင်လေးရသွားရသွားတော့သူကဘလို့တင်ဟာပေးသွားပြီပေးသွားပြီပြန်ပြီးတော့ရှင်းအောင်မလုပ်တတ်ဘူး။နိုင်လေးတည်သွားပြီဆိုပြီးတော့ နိုင်အသေးလေးကိုသွားပြီးတော့လူတယောက်စီသွားရောက်တာတော့လိမ့်ပြီးရောက်နေပေါ့လေဟိုလူကကြေးလိုက်တယ်ဟိုလူကနိုင်အကြောင်းသိတယ်လို့ဆိုသူစီကိုပတ်စံပေးပြီးဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်လိုက်တော့အဲ့ဒီလူကနိုင်ရောက်တဲ့လူကယောသားတော်ဟာဒီလူငါအသေးရောက်လိုက်တာသူနိုင်သူဝယ်လိုက်တာအသေးကြီးဝယ်တာဒီနိုင်ရလကားဖြစ်နေပြီသေးနေပြီဆိုပြီးတော့သူကအာနာလို့ပြန်ပြောတာ sorry sorry ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ရောင်းလိုက်တာအသေးဖြစ်နေတယ်အသေးကြီးပါလို့ပြောတာအဲ့တော့ဟိုလူကအာကိစ္စမရှိအောင်သေလဲကိစ္စမရှိအောင်လို့ပြောလိုက်တော့နိုင်အကြောင်းသိတယ်လေတမပေးလိုက်ရင်ရှင်းလာမှာ哦ဟိုလူကတမပေးရမှန်ကိုမသိတာအဲ့ဒါမျိုးလူပဲနော်ဒီပစ္စည်းဥဒ္ဓတွေပေါင်းနေတဲ့အခါကျတော့အသက်ရှိသူတို့လူတွေမှထင်မှတ်ပြီးတော့လာကြတယ်အဲ့ဒီထင်မှတ်လာတဲ့အစွဲရဲ့နောက်မှာဘာတွေဖြစ်တုံးဆိုရင်မကောင်းတာတွေလုပ်တယ်အလုံးဖြစ်ပျက်တယ်ကသူ့ရဲ့နောက်မှာအကုန်ရှိတယ်ငိုတယ်ရဲတယ်ရဖြစ်တယ်စိတ်ဆိုးတယ်ရှိုက်ကြတယ်နှက်ကြတယ်အဲ့နောက်မှာအကုန်လုံးပြဿနာတွေအကုန်လုံးလိုက်ပါလာတကယ်ရတော့သူ့ဟာတွေကယုံနဲ့နာနှစ်ခုပေါင်းစပ်နေလို့ခုနနိုင်လေးလိုပဲလှုပ်ရှားနေတာသာဖြစ်တယ်တစားစီဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာမှဆွေးရတည်းမရှိဘူးဆိုတာမသိကြဘူးပေါ့အဲ့ဒါသိဖို့အတွက်ဝိပဿနာတရားအထောက်အောင်သဘာဝကိုသိဖို့တည်းဝိပဿနာတရားအထောက်အသိမရှိသေးလို့ရှင်အသိရှိဖို့တည်းဝိပဿနာတရားအထောက်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါင်းကိုပေါင်းစုနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီခွဲထုတ်ပြီးတော့ဟောကြားလိုက်တာဟာတက်ရှိလို့တရားလို့ထင်မှတ်နေတဲ့အစွဲကြီးတစ်ခုကိုဖြောက်ဖို့အတွက်ဒါဆိုပြောလိုက်တာဒါရီယာဟောလို့ပေါင်းလို့လှုပ်ရှားနေတာဘယ်ရာမှအသက်မရှိဘူးဆိုတာကိုပြတယ်နော်ဘယ်ရာမှအသက်ရှိတာမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုပေါင်းလို့ရုပ်ကလည်းရုပ်သက်ဘာမှဆိုင်တတိမရှိဘူးနန္တရားလည်းနန္တရားသက်သက်ဆိုဘာမှဆိုင်တတိမရှိဘူးရှုံးနဲ့နန်းနဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ဖြစ်နေတာဆိုတာကိုနားလည်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားအတ္တဆိုရဲဆွလန်းကျက်ကြီးကိုဖယ်ရှားပြဖို့တဲ့ခန္ဓာဒေသနာကိုဟောတာဖြစ်ပါလေအဲ့လိုဟောတဲ့အခါမှာလူတယောက်ရဲ့ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကိုယ်မှာ body လို့ခေါ်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးရှိတယ်မျက်စိရှိတယ်နားရှိတယ်နှာခေါင်းရှိတယ်လျှာရှိတယ်ကာယရှိတယ်ခြေရည်လက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကရုပ်ခန္ဓာအဲ့ဒီပေါ်မှာအမိပြုတ်ပြီးတော့မျက်စိကမြင်လာတဲ့အာယုနားကကြားရတဲ့အာယုနှာခေါင်းကနမ်းရှိရတဲ့အာယုလျှာနဲ့ရသခံရတဲ့အာယုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့အာယုအဲ့ဒီအာယုနေနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာငိုခြင်းရခြင်းချက်ချင်းမုံညင်းစွာတွေဝင်လာစိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်လာတယ်။အဲဒီစိတ်ခံစားမှုတွေကလည်းပဲဆရာဆရာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတယ်။ဝေဒနာဆိုဖြစ်လာတယ်။အဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာပေါ်မှာမှတ်သားလာတယ်။ဒါမျိုးတွေ့ရင်ကောင်းတယ်ဒါမျိုးတွေ့ရင်မကောင်းဘူးဆိုမှတ်သားချက်ကလေးတွေရှိလာတယ်။ရလူကြီးနဲ့ကြိုးစားတဲ့သင်္ခါရဆိုတာဖြစ်လာတယ်။လိုချင်လာတဲ့စိတ်ဆုံးမှုတွေဖြစ်လာတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာဆိုဖြစ်လာ။အဲ့ဒီခံစားချက်တို့မှတ်သားချက်တို့စိတ်ဆုံးမှုတို့ရဲ့ဥဆောင်ဥရဲ့စိတ်ဆုံးမှုတို့ဥဆောင်ဥရဲ့ပြုနေတဲ့ဝိညာဏဆိုတဲ့အသိစိတ်အဲ့ဒါဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့နန္တရား၄မျိုးနဲ့ရုပ်တရားတစ်ခုနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ရုပ်နာနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ခန္ဓာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။အ အဲ့ဒီမဲ့ခန္ဓာကိုဟောတာအတ္တကဟဆိုရဲယူဆွဲကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဟုတ်ပြီခန္ဓာဟောတဲ့အခါမှာအသုံးနှစ်ခုရှိတယ်တမန်ခန္ဓာဆိုရဲအသုံးနဲ့ဟောတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုရှိကဥပါဒနာဆိုရဲသက္ကလုံးထည့်ပြီးဥပါဒနာခန္ဓာဆိုပြီးဟောတာတစ်ခုရှိတယ်နော်အမှားချင်းခန္ဓာလို့ပြောလိုက်တာလည်းရှိတယ်။ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ပြောတာလည်းရှိတယ်။အဲတော့ခန္ဓာဆိုတာဟာစဉ်းစားကြည့်ရင်အလုံးကိုချုပ်မို့ငုံမို့အတွက်ခန္ဓာဆိုတာဟောတယ်။ဥပါဒနာခန္ဓာကြတော့ဥပါဒံရဲ့အာယုံစိတ်ဆွလန်းမှုရဲ့အာယုံစိတ်ဆွလမ်းမှုဆိုတာဘယ်သူတွေတုံးလို့မေးလို့ရှင်တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိတဏှာရဲ့အမြင်ကငါဟာဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင်ကငါဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲငါလို့လည်းထင်တယ်ငါဟာလို့လည်းထင်တယ်ထင်ယုံနေမကဘူးလက်ခံထားတယ်ယုံကြည်နေတယ်အဲ့ဒီဥပါဒံရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ရှိဝိရဏတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေကိုဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တာဥပါဒဏ်ရဲ့အာယုံဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဥပါဒဏ်ရဲ့အာယုံဖြစ်တယ်ဆိုဖရာရဲ့ခန္ဓာတွေပဲလင်းဥပါဒဏ်ရဲ့အာယုံဖြစ်တယ်လေယန္တာရဲ့ခန္ဓာလည်းပဲဥပါဒဏ်ရဲ့အာဖြစ်တယ်သို့သောဖရာရဲ့ခန္ဓာမှာတည်ရှိနေတဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိကမရှိဘူးရသတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိရဲ့အာယုံတော့ဖြစ်တယ်တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိရဲ့ပေါက်ဖွားရတော့မဟုတ်တော့ဘူးယဟန္တာရဲ့ခန္ဓာမှာတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိပေါက်ဖွားနေတာတော့မရှိဘူးသို့တော့တခြားလူတယောက်ရဲ့အာယုံထဲမှာတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဆိုရသအမှန်တန်ယုံကြည်တန့်ပြန့်ပြီးတော့ချုံမောလာပါတယ်ရှင်မကိစ္ဆာနာဆိုပုံနာလူမျိုးပြမနာလူမျိုးနာရံဘော်လေးနဲ့သူကအသားဖြစ်ပြူလေးနဲ့နာရံဘော်လေးနဲ့ယုတ်ကအမတ္တမချောတယ်အဲသောရိယတထေသမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ယဟန္တာရဲ့ခန္ဓာကိုမြင်ပြီးတော့သူကပါတော့ငါဇနီးဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲဒီလိုချောချောလေးကငါဇနီးဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့တော့တွေးတာသောရိယတထေသချက်ချင်းမိမဘုရားရောက်သွားတယ်ဆိုတာဇလန်ကြောက်ဝကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါသောရိယတထေသရဲ့တဏှာဥပါဒံတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့အာယုံဖြစ်သွားတယ်။ယန္နာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဒီသောရိယတထေသရဲ့တဏှာဥပါဒံတို့ရဲ့အာယုံဖြစ်တယ်။သို့သောရှင်မကိစ္စရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ကိုအမိပြုပြီးတော့တဏှာဒိဋ္ဌိတော့ရှိသလားဆိုတာမရှိဘူး။ရသောဗျာရဲ့ချုံမောလှပတဲ့ရုပ်ဆင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဝက်ကလေးကမြတ်စွာဘုရားကိုတဏှန်ဆွဲဖြစ်နေတယ်။မြတ်စွာဘုရားကြည့်နေရတာကိုယ်ရဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာဖူးနေရတာကိုယ်ပဲမျက်စိတွေပသာရဖြစ်နေဆွဲလန်းနေတယ်။အဲ့ဒီဝက်ကလေးရဲ့တဏှာနဲ့ဥပါဒံမြတ်စွာဘုရားခန္ဓာကိုအာယုံပြုတာအဲ့တော့တဏှာဒိဋ္ဌိတွေကအာယုံပြုနိုင်တဲ့ခန္ဓာဆိုတာအာယုံပြုလို့ရတယ်။ရှုပ်ဆင်းဝါပြုလို့ရတယ်။သို့သောမြတ်စွာဘုရားရဲ့တဏှာမှဖြစ်တဲ့မတရားဖို့တရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့သိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတော့တဏှာဒိဋ္ဌိကအာယုံပြုလို့မရဘူး။လောကုတ္တရာတရားကိုအာယုံမပြုနိုင်ဘူး။အာယုံမပြုဘူးဆိုတာမသိနိုင်ဘူးလေ။သူအဆင့်မှမဟုတ်တာ။သူအဲ့ဒါကိုမမြင်ဘူး။ဒီအပေါ်ယံဆင်းလေးတွေပဲကြည့်တယ်လူဟာလှတဲ့ဆိုတာ beauty is skin deep ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအပေါ်ယံလေးပဲလှတာလေအဲအပေါ်ယံကြည့်ပြီးတော့တဏှာဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြတာဟုတ်အဲ့တော့ဘုခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါ်ယံကြည့်ပြီးဖြစ်တယ်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဥပ ပါဒနဲ့ခန္ဓာဆိုတာလောကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခန္ဓာတွေကိုဆိုလိုတယ်ရုပ်မှန်သမျှလောကီပဲရှိတယ်လောကုတ္တရာမရှိဘူးရူပခန္ဓာကလောကီပဲရှိတယ်လောကုတ္တရာမရှိဘူးဝေဒနာကြတော့မက်စိတ်ဖို့စိတ်နဲ့တွဲတဲ့ဝေဒနာတင်ညာကလည်းမက်စိတ်ဖို့စိတ်နဲ့တွဲလာတဲ့တင်ညာသင်္ခါရကလည်းမက်စိတ်ဖို့စိတ်မှဖြစ်တဲ့အဲသင်္ခါရပေါ့လေအကုသိုလ်တွေကတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဝိညာဏကလည်းမက်စိတ်ဖို့စိတ်ကိုယ်တိုင်ကဝိညာဏအဲတော့ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏဆိုတာကြတော့လောကီရှိတယ်လောကုတ္တရာရှိတယ်မဆိုင်ဖို့စိတ်မဆိုင်ဖို့စိတ်မှာရှင်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရတွေအဲ့ဒါတွေကဥပါဒံရဲ့အာယုမဖြစ်ဘူးဥပါဒံရဲ့အာယုဖြစ်တာကလောကီဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏတွေသာဖြစ်တယ်တို့ဒါကြောင့်မို့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဆိုတာရုပ်ရဲ့လောကီစိတ်စေတသိက်တွေရဲ့လို့အဘိဓမ္မာသင်တဲ့လူတွေကလို့ပြောကြတာတကယ်တော့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဆိုတာဘာပြောရတော့ဆိုရင်ဥပါဒနာခောစရာဥပါဒံကိုဥပါဒံကိုဥပါဒံရဲ့အာယုဖြစ်တာနော်ဥပါဒံရဲ့အာယုဖြစ်လို့ဥပါဒနာခောစရာဥပါဒနာခောစရာခန္ဓာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပါဒံရဲ့အာယုဖြစ်တဲ့ခန္ဓာတွေကိုပြောတာအဲ့တော့လောကီကိုသာသနာဒိဋ္ဌိကအာယုံပြုလို့ရတယ်လောကုတ္တရာကျတော့အာယုံပြုအောင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသဏ္ဍာန်မှာရှိတဲ့ခန္ဓာဟာလောကီရှိတယ်လောကုတ္တရာရှိတယ်လောကီခန္ဓာကိုအာယုံပြုတယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သနာဒိဋ္ဌိကအာယုံပြုတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လောကုတ္တရာခန္ဓာကိုတော့အာယုံမပြုနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းသတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့ရှင်ကစီရဲ့လောကုတ္တရာခန္ဓာကိုတဏှာဒိဋ္ဌိကအာယုမပြုတ်နိုင်ဘူးလောကီခန္ဓာကိုတော့အာယုပြုတ်လို့ရတယ်ဥပါဒံရဲ့အာယုဖြစ်တာခေမမီဘုရားကသူ့ရုပ်အစင်းမဲ့သူတွေ့တာမြတ်လို့နေတာဆိုတော့တဏှာဒိဋ္ဌိကသူ့ရဲ့ရုပ်အစင်းသူ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပဲသူဆွဲလန်းနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဥပါဒံရဲ့ခန္ဓာဆိုတာတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ရဲ့ဆွဲလန်းရဖြစ်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဒုခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာအလုံးလောကီခန္ဓာအလုံးကိုဥပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ဟောတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ဖို့လိုတယ်။ဘုရုဇဉ်နေရဲ့ခန္ဓာကြတော့တဏှာဒိဋ္ဌိကသူများရဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိကလည်းအာရုံပြုလို့ရတယ်ကိုယ်တဏှာဒိဋ္ဌိကလည်းအာရုံပြုလို့ရတယ်ကိုယ်မှာလည်းတဏှာဒိဋ္ဌိရှိနေတယ်။ယန္နာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတော့ကိုယ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့တခြားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိကအာရုံပြုလို့ရနေတယ်။အဲ့လိုဆိုလို့တယ်နော်။အဲ့လိုဆိုလို့တယ်။တခြားပုဂ္ဂိုလ်တခြားလူရဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိအာရုံပြုတယ်။သို့တော်ယန္နာမှာတဏှာဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့သူခန္ဓာကိုယ်သူဆွဲလန်းစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး။တခြားလူတယောက်ကယဟနာရဲ့ခန္ဓာကိုဆွဲလန်းနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုဆွဲလန်းနိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လောကုတ္တရာခန္ဓာမှာတော့လောကီခန္ဓာကိုတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေဆွဲလန်းလို့ရတယ်အဲ့ဒီအဆွဲလန်းငါဟာဆိုတဲ့အတ္တဂါဟကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဒီခန္ဓာဒေသနာကိုဟောတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာဆိုတာတမအားဖြင့်ဟောခြင်းဖြစ်ပြီးဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဆိုတာကြတော့ဥပါဒံအစွဲရဲ့အာယုဖြစ်တဲ့ခန္ဓာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဥပါဒံကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်သူဆွဲနေတာကိုမဟုတ်ချောင်းပြဖို့လိုအပ်လာတယ်ပေါ့သူဆွဲနေတဲ့ခန္ဓာဟာဆွဲလန်းတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ချောင်းကိုပြဖို့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်မှဒါကမြင်နိုင်တာဖြစ်လို့အဲ့လိုနှမျိုးခွဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လို့ဒါတို့မှတ်ဖို့လိုနေပေါ့နော်ခန္ဓာဒေသနာကတမအားဖြင့်အလုံးခြုံငုံပြီးတော့ဟောတာဖြစ်တယ် ဥပါရณะခန္ဓာကြတော့ဝိပဿနာရှိဖို့အတွက်တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ရဲ့အာယုံဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအမှန်တိမှတဏှာဒိဋ္ဌိကမစွဲမှာဖြစ်တယ်။သင်္ကုတ်ကြီးကိုတရေထင်နေလို့ရှိရင်အဲ့သင်္ကုတ်ကြီးကိုဓမ္မိနဲ့သေချာအလင်းထဲမှာထိုးကြည့်ဖို့လိုတယ်။နှိုးဆိုရင်သူတရေထင်တာမပြောက်ဘူးလေ။ကျိုးပွေကြီးကိုမွေလို့ထင်နေရင်သူကြောက်စိတ်တွေနဲ့ဖြစ်နေမှာအဲ့တော့ကိုအလင်းရောင်ပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါကျိုးပွေပါဆိုရင်သူအကြောက်ပြေသွားမယ်။အခုလည်းတူတူပဲ။ငါငါဟာလို့ထင်နေတဲ့ခန္ဓာမင်းထင်တာမဟုတ်ဘူး။သဘာဝတရားတည်တည်မြတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်အလင်းတမိနဲ့ထိုးကြည့်သလိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိအောင်လို့ထိုးပြကိုယ်ရင်ထဲမှာဝိပဿနာဉာဏ်ရှိလာလို့ရှိရင်ခုနကတဏှာအမြင်ပြောက်သွားနိုင်တယ်ဒိဋ္ဌိအမြင်ပြောက်သွားတယ်ခန္ဓာပြောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးတဏှာပြောက်မယ်ဒိဋ္ဌိပြောက်မယ်ခုနသင်္ကုတ်ကိုတရေချင်းနေတာပဲပြောက်တယ်သင်္ကုတ်ကြီးကတော့ပြောက်မသွားဘူးနော်ကျိုးပွေကိုမွေထင်ပြီးတော့ကြောက်နေတာအလင်းတမီးနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျိုးပွေမှန်သိသွားတယ်ကြောက်စိတ်တော့ပျောက်တယ်ကျိုးပွေကမပျောက်ဘူးမွေဆိုတဲ့အတွေးသာပျောက်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာငါဆိုတဲ့အတွေးပျောက်ဖို့အတွက်ဝိပဿနာတရားကိုအထောက်ကြရတာဖြစ်တယ်ခန္ဓာငါးပါးတော့သူ့သဘောဝါတိုင်းရှိမှာပဲရှိတယ်ကိုကထင်းနေတာကတော့မရှိတာကိုကဘာထင်းနေတော့ငါလို့ထင်းနေတယ်ငါဟာလို့ထင်းနေတယ်အဲ့ဒီအထင်ပြောက်ဖို့ရတဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်လို့သူဆုံးလို့ရပေါ့နော်အဲ့တော့ခန္ဓာနဲ့ဥပါရณะခန္ဓာနှစ်ခုခွဲခြားမှတ်သားပြီးတော့သွားရမယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာလို့ခန္ဓာကို၅ပါးတဲ့ဟောလဲဒီတဲ့ကျင်းအောင်ရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာလို့နှစ်ခုတည်းဟောရင်ရောမဖြစ်ဘူးလားလို့ဆိုငါငါဟာဆိုတဲ့ဆွဲလန်းမှုကိုဖယ်ဖျောက်ဖို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဟောသည့်အတွက်ကြောင့်ငါငါဟာဆိုတဲ့အစွဲရဲ့တိရဟာဒီ၅ခုမှရှိနေတယ်ငါဆိုတဲ့အစွဲငါဟာဆိုတဲ့အစွဲဟာငါးခုပေါ်မှာရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအစွဲကိုဖယ်ဖို့ရတဲ့အတွက်ဒီငါးခုကိုဟောကဟောရတယ်။ငါးခုကိုဟောကဟောလိုက်ရတယ်။သူတို့ဆိုတာနော်။အဲ့ဒီအစွဲကိုပျောက်ဖို့ရအတွက်တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပျောက်ဖို့ရအတွက်ဟောရတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်လူရည်ရဲ့တဏှာမှာဖြစ်တဲ့အတ္တအတ္တနိယအတ္တဆိုတာငါအတ္တနိယဆိုတာငါဟာတခြားသက္ကလုံနဲ့ပြောရင်အဟံမမအဟံဆိုတာငါမမဆိုတာငါဟာအဟံကဒိဋ္ဌိဆွဲမမဆိုတာတဏှာဆွဲအဲ့ဒီမဲ့အနန္တလက္ခဏာသုတ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဆွဲသုံးခုကိုဖော်ပြတယ်ဆွဲသုံးခုတည်းကဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာကစဉ်စဉ်တူတာမို့ဒီမှာဥပါဒဏ်ကြတော့ဥပါဒဏ်ကြတော့မာနမပါဘူးလေဥပါဒဏ်ဆိုတာတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိနှစ်ခုတည်းကိုခေါ်တယ်မာနကဥပါဒဏ်မဟုတ်ဘူးအနတ္တလက္ခဏာသုံးပါတော့မာနပါထည့်ဟောထားတယ်ဒီမာနကအတ္တလို့ထင်မှတ်တဲ့နေရာမှာပြင်းထန်မှုရှိလို့သူ့ကိုထဲဟောတာအဲ့ဒီမှာတဏှာဆွဲကအိတံမမရုပ်ဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်သင်ညာဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုငါငါဟာလို့မြင်တာတဏှာဆွဲတဏှာရဲ့အမြင်အေသောဟမတမိဒီနေရာမှာအဟံနဲ့အတ္တမိကပို့ပြီးတော့အဓိကဖြစ်တယ်ပေါ့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကအလုံးကိုကိုစားပြုတ်တယ်အရင်ချင်းတစ်ခုကိုဖော်ပြတယ်လို့မှတ်ရငါဖြစ်တယ်ဆိုတာငါဖြစ်တယ်ဆိုတာငါလုံနိုင်တယ်ငါစားနိုင်တယ်ငါသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ မာနဆွဲကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်အတ္တမိယအဓိကဒါကြောင့်မို့အတ္တမိမာနလို့တခါတလေသုံးတယ်ဧသောအဟံအတ္တမိဒီမှာတော့ပြောရင်ဧသောဒီရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဆိုတာအဟံအတ္တမိငါပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်မှုကိုအရင်ချင်းတစ်ခုကိုဆွဲပြုတ်ပြီးတော့မာနဖြစ်တာကောင်းတဲ့အရင်ချင်းဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့အရင်ချင်းဖြစ်ဖြစ်ငါဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာဖြစ်ဆိုတာဘတ်တူဘီကိုပြောတာဘတ်တူဘီဆိုတဲ့တကလုံးကကရိယာအားလုံးကိုကိုစားပြုတ်တယ်အားလုံးခရမသင်မှုတဲ့သူတွေသိတယ်ဘတ်တူဘီနဲ့ဘတ်တူထူးဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်လေပါဠိသင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘူကရာသဗ္ဗဓာတုကဖြာပကာဘူတန်နဲ့ကရတ္တဘူတန်နဲ့ကရတ္တသည်ဓာအားလုံးပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဘလို့ပြန့်နှံ့တာတော့ဆိုလုဋ္ဌာနဲ့ဖြစ်တာဖြစ်တယ်လုဋ္ဌတယ်ဒီနှစ်ခုသည်အားလုံးကိုကိုစားပြုထားတယ်အင်္ဂလိပ်မှာကျတော့ဘတ်တူဘီနဲ့ဘတ်တူထူဒီနှစ်ခုကအားလုံးကိုကိုစားပြုတယ်ကရိယာအလုံးကိုကိုးစားပြုတယ်ကရိယာဆိုတာအပြုမှုတွေအပြုမှုအလုံးကိုကိုးစားပြုတာရဲတယ်ဆိုတာလဲပြီနဲ့ပြောမယ်ဆိုရဲခြင်းသည်ဖြစ်ဤငိုတယ်ဆိုရင်လဲငိုခြင်းသည်ဖြစ်ဤနဲ့သွားလို့ရတယ်အဒူးနဲ့ကြတော့ငိုခြင်းကိုပြုဤရဲခြင်းကိုပြုဤနဲ့သွားလို့ရတယ်အကုန်အလုံးကိုခြုံငုံထားတဲ့ကရိယာနှစ်ခုပဲလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အတ္တမိလို့ပြောတာဟာဘတ်တူဘီနဲ့ပြောတယ်လို့သူတို့မှတ်ရမယ်အဲ့ဒါမာနဆွဲဣသောမိအတ္တဒါငါရဲ့အတ္တပဲဆိုတော့အတ္တရှိတယ်လို့ထင်တာမာယွေနဲ့အမြင်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒိဋ္ဌိဆွဲလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆွဲတဏှာဆွဲမာနဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲမှတ်ယူရသုံးခုပေါ့အော်ဥပါဒဏဥပါဒဏမဟုတ်ဘူးမာနကအဲ့တော့တဏှာရဲ့မှတ်ယူမှုမာနဖြင့်မှတ်ယူမှုဒိဋ္ဌိဖြင့်မှတ်ယူမှုလို့ကာဟဆိုမှတ်ယူမှုသုံးခုရှိတယ်ဆွဲတာကြတော့တဏှာဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲနှစ်ခုပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပဲဖြောက်ဖို့ရအတွက်ရသော်ပြခန္ဓာငါးပါးကိုဟောရဲဒီခန္ဓာငါးပါးယုတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါလို့ထင်တဲ့ဝေဒနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါဟာထင်တဲ့သိညာကိုပဲငါဟာလို့ပြောတာသင်္ခါရကိုလည်းငါဟာလို့ပြောတယ်ဝိညာဏကိုငါဟာလို့ပြောတယ်ဆိုခန္ဓာ၅ပါးကလွဲလို့လူတဏ္ဍာမှာဘာမှမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါဟာလို့ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ယုတ်ကိုပဲထပ်ပြောတဲ့အခါမျက်စိတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့ဓာတ်တွေပဲနာမည်တွေပေးလို့ရတယ်အလုံးဟာယုတ်ပဲယုတ်ဆိုတဲ့တကလုံးတစ်လုံးနဲ့ပြောလိုက်စိတ်ခံစားချက်တစ်ခုစိတ်ထဲမှာမှတ်သားချက်ကတစ်ခုစိတ်ထဲမှာနှုံးဆော်ချက်ကတစ်ခုအသိစိတ်ကတစ်ခုဆိုပြီးအလုံးဒီ၅ခုဒီအလုံးကိုခြုံမိငုံမိသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ယေဆောဗျာခန္ဓာ၅ပါးပဲဟောတယ်၄ပါးလည်းမဟုတ်ဘူး၃ပါးလည်းမဟုတ်ဘူး၂ပါးလည်းမဟုတ်ဘူးဒီ၅ပါးဒီလွှတ်ချက်အတွက်ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောတာဥပမာတစ်ခုနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာလေးနဲ့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဥပမာပြောတော့ရုပ်ဟာပါနဲ့တူတော့လို့ဆိုဆေးရုံနဲ့တူတယ်ရုပ်ကဆေးရုံနဲ့နော်ရုပ်ကဆေးရုံစိတ်ကလူနာစိတ်ကလူနာစိတ်ခံစားချက်ကယောဂါအဲ့ဒီယောဂါကိုဖြစ်စေတတ်တာကယောဂါကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားကပညာကယောဂါဖြစ်ကြောင်းတရားသင်္ခါရကယောဂါတိုးအောင်မတည့်တာ၄စားတာနဲ့တူတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီဘဝတစ်ခုမှာလူတယောက်မှာမတည့်တာ၄စားနေတာနဲ့သင်္ခါရ၄နဲ့တွေ့သင်္ခါရဆိုတာကြံတာတွေးတာလောဘဖြစ်တာငိုတာရဲတာအလုံးပဲစိတ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဝေဒနာတင်ညာကလွှဲရင်ကြံတဲ့စေတသိက်တွေကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တာကို အဲ့ဒါပဲတွေးတာပါတယ်နော်လိုချင်တာပါတယ်စိတ်ဆိုးတာပါတယ်လူချင်တာတန်းချင်တာလည်းပါတယ်အကောင်ရောဆိုးရောနှစ်ခုလုံးရှိတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာစေတသိက်90ကိုသင်္ခါရခန္ဓာအဲ့ဒီသင်္ခါရတွေကပါနေတူတော့ဆိုရင်မတည့်တာခန္ဓာကမတည့်တာတွေစားနေတာနဲ့တူတယ်မတည့်တဲ့အနေအထားတွေကိုဖြစ်ပေါ်နေစေတယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ตัวมันเด้อซ้ายยอกาโตดาบุตู้โจงปิ๊บพี่รอบาริผิดตรงซอยอกาเนี่ยตู้ได้เวรณะขันธ์ฤทธิ์ผิดนี่ขันธ์จัตติยะตက်ล่ะเวรณะเนี่ยตู้ได้ปัญญาก็တော့ยอกาผิดจองเตียะเนี่ยตู้ได้ตูก็ซ้วยมัดไล่ดาล่ะเลยสอแล้วตูก็มัดดาမလှဘူးဆိုတာလည်းသူကမှတ်တာကြိုက်တယ်ဆိုတာလည်းသူကမှတ်တာမကြိုက်ဘူးဆိုတာလည်းသူကမှတ်တာသူမှတ်လိုက်တာနဲ့နောက်ကကြိုက်မကြိုက်ဆိုတာလိုက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တင်ညာကယောဂဖြစ်ကြောင်းတရားပဲသူ့ကိုခြေကပ်ပြီးတော့ယောဂတွေဖြစ်လာအဲ့ဘယ်သူမှယောဂဖြစ်တာတုံးဆိုစိတ်မှယောဂဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့စိတ်ကလူနာနော်ဝိညာဉ်နာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကလူနာဝိညာဉ်နဲ့ကနာလူနာဝေဒနာဆိုတာကြတော့ယောဂသင်္ခေခဏကယောဂဖြစ်ကြောင်းတရားယောဂဖြစ်လာပြီဆိုတာကိုဟုတ်မတည့်တာဆိုင်ယောဂတိုးတာသင်္ခါရခဏကယောဂတိုးစေတတ်တဲ့မတည့်တာတွေကိုစားတာမတည့်တာတွေအနေထိုင်နေအဲ့တော့အလုံးလူနာဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့ယောဂဖြစ်တဲ့ဝေဒနဲ့ခန္ဓာရဲ့ယောဂဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့သင်္ညေခန္ဓာရဲ့ယောဂဟုတူးစီတတ်တဲ့ပဋိဒါရီဟုပြီးဝဲသုံးဆောင်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့အဲ့ဒါတွေကဘယ်မှာတည်ရှိတာတုံးဆိုရူပခန္ဓာမှာတည်ရှိကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ရူပခန္ဓာကဆေးရုံကြီးနဲ့တူတယ်လူနာရဲ့နေရာဖြစ်နေဆိုလိုတာကတော့ရှင်းရှင်းလေးကအသိစိတ်ကအသိစိတ်ကိုလူနာလို့ပြောတာရုပ်အသိစိတ်ဒီရုပ်ကိုမိပြုပြီးပေါ်သေးတဲ့ကြောင့်ရူပခန္ဓာကဆေးရုံနော်အသိစိတ်ကလူနာသူလူနာဘာကြောင့်ဖြစ်တော့ဆိုဝေဒနာကြောင့်သူလူနာဖြစ်တာဝေဒနာရလို့သူလူနာဖြစ်တာအဲ့ဒီဝေဒနာဘာကြောင့်ရတော့ဆိုရင်တင်ညာကြောင့်ရတာတင်ညာကြောင့်ရလာတဲ့ဝေဒနာဘာကြောင့်တိုးတော့ဆိုသင်္ခါရကြောင့်တိုးတာအဲ့တော့ဆေးရုံတရုံမှာယောဂဖြစ်ပြီးယောဂတိုးတဲ့ယောဂဖြစ်ကြောင်းတရားယောဂဖြစ်ခြင်းအကြောင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့လူနာတယောက်ရောက်ရှိနေတာလို့ပဲခန္ဓာ၅ပါးဟာဒီဥပမာနဲ့တူတူပဲဒီ၅ခုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြည်းဖြည်းစုံနဲ့အနေထားတစ်ခုကိုရသွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရန်စွာပြားခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်တယ်လို့သူဆိုလိုတယ်ခန္ဓာ၅ပါးခေါ်တာအဲ့လိုပဲနောက်တနည်းရလည်းပဲဟိုထောင်နဲ့ဥပမာပေးလို့ရှင်လေဒီတိုင်းပဲနေဆဲညင်မှန်ခံရမှုထောင်အပြည့်ပြည့်မှုစွာတွေအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတိုင်းပဲနောက်တစ်ခါထမင်းပွဲနဲ့လည်းနိုင်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထမင်းပွဲမှာဘာတော့ဘာတွေပါတော့ဆိုထဲ့စရာပကံခွဲရောက်ပါတယ်ထမင်းပါတယ်ဟင်ပါတယ်နော်ဆပ်လုတ်တဲ့လူပါတယ်စားတဲ့လူပါတယ်ထမင်းပွဲမှာလည်းပဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်၅မျိုးရှိတယ်ပေါ့၅မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီဥပမာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်တာနော်ခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်တာအဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာတကယ်ခ ခန္ဓာငါးပါးပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်လူရဲ့တဏ္ဍာမှာဘာတွေတိုးနေတုံးဆိုတော့တဏ္ဍာအမြင်တွေတိုးလာတယ်ဒိဋ္ဌိအမြင်တွေတိုးလာတယ်အဲ့ဒါနဲ့တဏ္ဍာရဲမှာတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေကိလေသာတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုအမှန်တိုင်းမြင်အောင်မရှုကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မမြင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတွေမှာယောဂဝိရဏနဲ့အလားတူတဲ့အရာတွေဟာတိုးပြီးတော့ဖြစ်ပွားနေမှာပဲတိုးနေလို့ရှိရင်သံသယဝကလွတ်နိုင်ဖို့မရှိဘူးဒါကြောင့်ဟိုအဲ့ဒါတွေကိုအမှန်မြင်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကရှုဝိရဏသညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေကိုဝိပဿနာအနေနဲ့ရှုခိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုရှုမလဲဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ကိုရှုတဲ့အခါမှာအတုကလို့ရှုရမယ်မတည့်မတည့်ရှင်စဝဲကောင်းနေဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ရုပ်ကိုကြည့်ရမယ်ဘာလို့လဲဆိုလူတွေကလှတယ်ပါတယ်ထင်တာရုပ်ကိုကြည့်တာလေစိတ်ကိုလှတယ်ပါတယ်လို့မထင်တာရုပ်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လှတယ်ပါတယ်လို့ဆိုပြီးတော့တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်ကြတာကိုဒါကြောင့်မို့ရုပ်ကိုအတုပအမျက်နဲ့ကြည့်ရမယ်အတုပဆိုမသာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတင့်တယ်မှုမစင်ကြယ်မှုမတန့်ပြန့်မှုတွေကိုပြောတာအဲ့လိုပဲပြောတာကောင်းပါတယ်ဘုမပြေအတုပဆိုရင်တော့မသာပဲတော့ထင်နေခဲ့အဲ့တော့မတင့်တယ်မှုမတန့်ပြန့်မှုအနေနဲ့ရုပ်ကိုရှုမြင်ရမယ်သူဆိုလိုတယ်ရှုနဲ့ပတ်သက်လာရင်မတင့်တယ်မှုမတန့်ပြန့်မှုတွေကိုရှုမြင်ရမယ်ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဒုက္ခတို့ရှုမြင်ရမယ်ဘာလို့လို့ဆိုစိတ်ခံစားချက်ဟာသူ့ကိုဒုက္ခအပြည့်ဆုံးမဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခဒါဖြင့်ဒုက္ခဆိုတာမရှိဘူးလားဆိုဒုက္ခဆိုတာသာဝရမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခပျောက်သွားတာနဲ့ဒုက္ခဆိုတာရောက်လာဒါကြောင့်မို့ဝေဒနာကိုရှုတဲ့အခါမှာဒုက္ခလိုပဲရှုရမယ်ဒုက္ခလိုမြင်ရမယ်တခါတင်ညာကိုတင်ညာနဲ့သင်္ခါရကိုရှုတဲ့အခါမှာတင်ညာဆိုတာစိတ်ထဲကမှတ်တာသင်္ခါရဆိုတာမှတ်တဲ့အတိုင်းလုပ်တာအဲ့ဒီတင်ညာသင်္ခါရကိုကြတော့အနတ္တလိုရှုရမယ်အနတ္တဆိုတာငါဖြစ်ခြင်းနဲ့အတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသားရီပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုလို့တပေါ့ကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးသူတဘာဝအတိုင်းဖြစ်တယ်ဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်နေတာဟာသင်ညာနဲ့သင်္ခါရကလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သင်ညာနဲ့သင်္ခါရကိုအနတ္တလို့ရှုရမယ်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြတော့လူတွေကမြဲတယ်လို့ထင်တာမွေးတယ်ဒီစိတ်ကလေးနဲ့မွေးလာတယ်ဆိုပြီးတော့သာဝရလို့ထင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဝိညာဏကိုအနိစ္စလို့ရှုရမယ်ဒါဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာနော်ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာရူပခန္ဓာကိုမတည့်မတည့်ယွန်းစဝဲနေရာဖြင့်ရှုရမယ်ဝေဒနာကိုဒုက္ခနေရာဖြင့်ရှုရမယ်သင်ညာသင်္ခါရတွေကိုအနတ္တလို့ရှုရမယ်ဝိညာဉ်ကိုအနိစ္စလို့ရှုရမယ်လို့ဆိုတော့ဝိညာဏအနိစ္စဆိုတာဝိညာဉ်ဟာရုပ်တည်တဲ့ပိုလင်းမြန်စွာပျက်စီးနေတာပြောင်းလဲနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သို့သောလူတွေကသွားလဲဒီစိတ်ပဲစားလဲဒီစိတ်ပဲငိုလဲဒီစိတ်ပဲညီလဲဒီစိတ်ပဲလို့ဒီစိတ်ရှိနေတယ်လို့လူတွေကထင်တယ်အဲ့လိုမထင်ရအောင်သူကဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမှာရှုရမယ်လို့ဆိုအဲ့တော့ဝေဒနာ၊သင်ညာ၊သင်္ခါရ၊ဝိညာဉ်ရုပ်ဝေဒနာ၊သင်ညာ၊သင်္ခါရ၊ဝိညာဉ်တွေကိုရှုခွက်၄ခွက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာခန္ဓာ၅ပါးရှုခွက်ကြတော့၄ခုတည်းပဲနော်သင်ညာနဲ့သင်္ခါရကရှုခွက်တစ်ခုတည်းပဲအမှန်မှားပြီးတော့တွေးတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ ဒါကြောင့်မို့တင်ညာနဲ့သင်္ခါရဟာတစ်ခုဝိညာဉ်ဟာတစ်ခုအဲ့လိုဝိပဿနာရှုပြီဆိုရင်ခန္ဓာငါးပါးကိုအဲ့၃မျိုးနဲ့ပဲရှုပါတဲ့၄မျိုးနဲ့ပဲရှုပါတဲ့နောက်ဥပမာပေးထားတာလေးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရှုခန္ဓာကြီးကိုမတင့်တယ်ဘူးမတန်းပြန့်ဘူးရွှန်စရာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအမြင်ကြာကြာနာနာမြင်လို့ရှိရင်အစာအာဟာရကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်နိုင်သွားတယ်ကမဏိကာရအာဟာရကိုထိန်းချုပ်နိုင်သွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမတန်းပြန့်ဘူးလို့သိလိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေစားနေတဲ့အစာအာဟာရပေါ်မှာလည်းမတန်းပြန့်ဘူးဆိုသိသွားတော့အဲ့ဒါကိုပိုင်းခြား၍သိတယ်လို့ခေါ်တယ်ပိုင်းခြားသိတဲ့အခါကျတော့မတင့်တယ်တာကိုတင့်တယ်တယ်လို့ထင်တဲ့ဝိပ္ပလတ္တမှားရင်းစွာမြင်တာကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်တယ်တွေ့တာမှုလိုချင်တမဲမှုဆိုတဲ့ကာမောဂကိုလည်းလွန်မြောက်နိုင်တယ်နော်ကာမယောဂလို့ခေါ်တယ်တွေ့တာမှုနဲ့ရှင်တွဲနေတာကိုလည်းပဲဖြည့်ရှင်းပြနိုင်တယ်ကာမတဝကိုလည်းပဲဖယ်ရှားပြနိုင်တယ်အဘိဇ္ဇာကာယခန္ဓာဆိုရက်စိတ်ထဲမှာနှောင်ဖွဲ့ထားတဲ့အနှောင်ဖွဲ့ကိုလည်းဖြုတ်ခွဲနိုင်တယ်ကာမုပါရံလို့ဆိုရက်ကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီဘုံမှာဆွဲလန်းမှုကိုလည်းပဲဖယ်ရှားနိုင်တယ်အဲ့တော့ယုတ်ကိုမတင့်တယ်ဘူးလို့ရှုလိုက်တာနဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကအများကြီးရတာရှုပုံမှာယူရတူတွေကဆွဲလန်းကြတာတဏှာဖြစ်တာယုတ်ပုံမှာဤပဲဖြစ်ကြတယ်ရှုခန္ဓာကိုဘောမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ယုတ်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့နောက်ကအကျိုးတရားတွေကအများကြီးရလာ။ဒါဝေဒနာကိုဒုက္ခလို့ရှုမြင်လိုက်တာနဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ထင်နေတဲ့ဝိပ္ပန္နတာကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်။နော်။ဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တယ်။ပြာပါရကာယကနာကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်။သီလဝတ္ထုပါရဏလို့ခေါ်တဲ့သီလအကျင့်ပေါ်မှာဆွဲလန်းမှုပေါ်မှာလည်းပဲဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရ။တင်ညာနဲ့သင်္ခါရကိုအနတ္တလို့ရှုလိုက်တဲ့ဖြင့်အနတ္တကိုအတ္တထင်းနေတဲ့မာယွင်းနဲ့အမြင်တစ်ခုကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်။မာယွင်းနဲ့အမြင်မှန်သမျှကိုဖယ်ရှားနိုင်တာဖြစ်သွားကြောင်းထိတ်ထောကဆိုတဲ့အယူလွဲမှားမှုလိုင်းလုံးကြီးကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်တယ်ထိတ်ထောဒိဋ္ဌိယောဂဆိုတဲ့မာယွင်းနဲ့အမြင်နဲ့ရှင်တွဲနေမှုကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဒိဋ္ဌာသဝလို့ခေါ်တဲ့အာသဝကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဣဒံသစ္စာဘိနိဝေဒကန္ဓာကာယကန္ဓာဆိုတဲ့ကန္ဓာတရားကိုလည်းပဲဖယ်ရှားနိုင်တယ်အတ္တဝါရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပါဒံကိုလည်းပဲဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဒါပညာနဲ့သင်္ခါရကိုရှုနိုင်လို့ရှိရင်ရလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေတခါဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်ကိုအနိစ္စလို့ရှုလိုက်လို့ရှင်ဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနိစ္စကိုနိစ္စလို့ထင်တဲ့ဝိပ္ပန္နတာကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်အမှန်မမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်အမှန်မမြင်နိုင်တဲ့အဝိဇ္ဇာကိုသူဖယ်ရှားနိုင်တယ်လို့နောက်ဆုံးမှာဒီဒိဋ္ဌုပါဒံကိုလည်းပဲဖယ်ရှားနိုင်တယ်လို့အဲ့တော့ခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုဝိပဿနာရှုလိုက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဏ္ဍိဋ္ဌိဆိုတဲ့တဏ္ဍိဋ္ဌိမာနဆိုတဲ့ဒီတရားတွေကိလေသာတရားတွေဟာအာပြော့သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှလုံးဝဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုအခုပြောတဲ့အတိုင်းရူပခန္ဓာကိုမတည့်မတည့်ရှင်းစွာအနေနဲ့ရှုတယ်ဝေဒနာခန္ဓာကိုဒုက္ခအနေနဲ့ရှုတယ်သိညာသင်္ခါရကိုအနတ္တအနေနဲ့ရှုတယ်ဝိညာဏကိုအိဋ္ဌအနေနဲ့ရှုတယ်အဲ့ဒီအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တအတုပဆိုရက်ဒီရှုွက်၄ခုနဲ့ရှုလိုက်တာနဲ့လူဟာသူ့တဏ္ဍမှာဖြစ်နေတဲ့တဏ္ဍဒိဋ္ဌိစားတဲ့ခိရဒါရီဟာအပြော့သွားပြီနောက်ဆုံးမှာဒီတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိတွေကနေလွတ်မြောက်သွားနိုင်တယ်လွတ်မြောက်သွားတဲ့စိတ်ကလေးဟာစ င်ကြဲတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်။လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ဟာဘယ်ရာကိုမှတွေ့တာမှုမရှိတော့ပဲနဲ့ကိလေသာအာသဝါတွေကင်းစင်သွားတဲ့အနေထားပြီးရောက်တယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင်တဲ့အနေထားပြီးရောက်တယ်။စိတ်တတ်သည်ကိလေသာတွေကင်းကွာသွားတဲ့စိတ်တတ်သည်ကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်တတ်မျိုးဖြစ်လာတယ်။ငိုခြင်းရဲခြင်းဆိုတာတွေလွတ်ကင်းသွားပြီးတော့တဘာဝအပြင်ဖြူစင်တန်ရှင်းလို့ကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်တက်ရရှိသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်သောကဆိုလည်းမရှိဘူးတေတာမှုဆိုလည်းမရှိဘူးတေတာမှုမရှိလို့ဆိုရင်သောကဆိုလည်းမရှိဘူးလောကစိတ်လေးဟာအေးချမ်းတဲ့အနေထားတစ်ခုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုပဲဘုရားဘာသာရဲ့
1: ယနေ့ဒါနာတော်နဲ့2562ခုဘောဇာတက်ခဲ့တဲ့1380ခုနှစ်ခရင်းနဲ့2018ခုနှစ်ဩဂုတ်လ24ရက်တောက်ကြနေရန်ကုန်တန်းဒေသကြီးဒေါပုံမြို့နယ်နန္ဒဝိဇ္ဇာအမိယတိမောဂဝိပဿနာရိပ်သာတွင်၌ဆင်ရင်ကျင်းမှပြုလုပ်အပ်သောတရားစခန်းပွဲဒီကနေ့ညနေခင်းနဲ့အလုံးသောယောဂီသူတော်ရှင်တို့အတွေ့ဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားကအရှင်ဥတ္တိယမထေရတဲ့ဗာတရားပါလေဩဒိယမတရားအစမှားတဲ့နိလန်းနေပေါ့အဲ့ဒီနိလန်းနေတိုင်းတရားဓမ္မတွေကြင်ညာကြကိုအထုတ်တဲ့အခါမှာသူလိုချင်တဲ့တရားမရရှာသူရဲ့သူကြီးမန်းတဲ့ပန်းတိုင်ပေါ့မရောက်ရှာဘူးသူရဲ့ကြီးမန်းချက်ကပါလေမညက်ဖုန်ညာရဖို့ဒါပေမဲ့နိလန်းတွေကမှားနေဘာဖြစ်လို့နိလန်းမှားတာလဲဆိုရင်ဆရာမှားနေတွေ့လို့ပေါ့နော်ညာလောကမှာဆရာကောင်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဇာတိကမိသက်ရဲ့တာဝိထိတာဝိထိမျိုးသားဥတ္တိယတရက်ယတိထံရောက်သွားအဲ့ဒီယတိယတရားဟောတော့အဲ့ဒီတရားကိုကြီးညိုပြီးတော့ဩဒီယတိနဲ့အတူနေပြီးတော့ငါတရားဓမ္မတွေကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ငါလူကျင်တဲ့မဉဏ်ပုံညာရနိုင်တယ်ဘောဓန္တဝိစင်းကလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတဲ့ငါရဲ့ရည်ဝဲချက်အထမြောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ရည်ဝဲချက်နဲ့အဲ့ဒီယတိထံမှာနီးခံပြီးတော့တရားကျင့်ဖို့ဆိုရဲရည်ဝဲခြင်းနဲ့ပိဋကရဲ့ယတိဝိလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုယတိဝိပြီးတော့တခါရယတိထံမှာနီးခံတရားဓမ္မတွေပြဉ္ညာညို့ကိုအာထုတ်ပေါ့အဲ့တော့သွားတော့သွားတယ်မရောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့မရောက်တာလဲဆိုရင်ပိဋကလမ်းမှနေလို့နော်လမ်းမှနေတော့သူ့ရဲ့ရည်ဝဲချက်ပေါ့အထမမြောက်ဘူးငါဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲအဲ့ယူချက်ကပါလေဘဝတန်စာဝိစင်းကလုံးမြောက်ဘူးအခုငါကြီးမန်းနဲ့ပန်းနဲ့မရောက်သေးဘူးတခູ່ခုတော့မာနေပြီထင်းနေဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘေးသက်ရဲ့အဲ့ဒီယသိနဲ့နော်ဆရာယသိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမနှိမ့်မြို့ဘူးဖြစ်နေတယ်ငါတော့ဒီဆရာထံချင်းကပ်ပြီးတော့တရားအထုတ်တာမှားပြီထင်းနေဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဒီလိုလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တရင်ကိုကြားရတယ်လောကမှာဘုရားပွင့်နေပြီတဲ့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကတရားဓမ္မတွေဟောကြားနေတဲ့ဟောတဲ့တရားတွေကလည်းပဲမင်းစီမပရိပဒါလို့ခေါ်တဲ့မဂ်ကင်းရှိပါအကျင့်တရားကိုအခြေခံပြီးတော့တခါတဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံညာရဖို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအပြမြတ်စွာဘုရားဟာတရားဓမ္မတွေဟောကြားနေပြီတဲ့အဲ့ဒီတရင်ကိုကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာနော်ဟာဟုတ်ပြီငါဒီဆရာထံမှာနိခံပြီးတော့တရားတွေကျင့်နေတယ်နှစ်တွေလည်းများနေပြီဒါ ਈ မဲ့ငါရဲ့ရည်ဝဲချက်အထမမြောက်ဘူးအခုမြတ်စွာဘုရားလောကမှာပွင့်နေပြီတဲ့တရားတွေလည်းဟောနေပြီတဲ့အဲ့တော့ငါဘုရားထံချင်းကပ်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေနာကျမ်းမှာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ဝဲချက်နဲ့ဘုရားထံရောက်သွားအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဘိသက်ရဲ့အနေထားတော့ယသိပေါ့ဘုရားထံမှာနိခံပြီးတော့တရားဓမ္မတွေငါနာကျမ်းမယ်ဆိုတဲ့ရည်ဝဲချက်နဲ့ဘုရားထံရောက်သွားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ဘုရားထံမှာတခါတဲ့ရိုးရိုးသေးသေးရှိခိုးပြီးတော့ဘုရားဟောကြားတဲ့တရားကိုနားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီဘုရားဟောတဲ့တရားလေးနားလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘေးသက်ရေနော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမ်းလိုက်တယ်။ငါယသိထံမှာနိဂံပြီးတော့တရားတွေကျင့်ခဲ့တာကြားပြီ။ဒါပေမဲ့ငါရဲ့ရည်ဝဲချက်အထမ်းမမြောက်ဘူးအခုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားမဉဏ်ဘုံညာရဖို့ဘလို့တရားတွေကျင့်ရမယ်ဘလို့တရားတွေအားထုတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သီလသမာဓိပညာတနည်းမဲခင်ရှစ်ပါးဒါပါလေမဇ္ဈိမပရိပဒါဟာကောင်းလိုက်တဲ့တရားအဲ့တော့ကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာရောက်ဖို့အတွက်လမ်းမှန်ရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်လမ်းမှန်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဘလောက်သွားတာမရောက်နိုင်ဘူး အဲ့တော့ငါသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကမှားနေလို့ငါရဲ့ရည်ဝဲချက်အထာမမြောက်တာရည်ချက်ကပါလေဒုက္ခငြိမ်းတဲ့နေရာရောက်ဖို့တဏိမဉ္ဉံဖုန်ဉံရဖို့မဉ္ဉံဖုန်ဉံရမှလည်းပရိသတ်ရဲ့ဒုက္ခငြိမ်းတဲ့နေရာရောက်မှာမို့လားအဲ့တော့ဒုက္ခငြိမ်းရကိုရောက်ဖို့တွင်ငါသည်နိမ့်မှလမ်းမှအားထုတ်ဖို့လိုတယ်အခုငါရဲ့အကျင့်ကနော်မှားနေသည့်အတွက်ဩငါလူကျင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုမရောက်တော့အခုတော့နိမ့်မှလမ်းမှတွေးပြီသူဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ကဲပါလေပြောနေကြပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားထံမှာနိခံပြောတခါလေးယဟန်ဝစ်လိုက်အဲ့တော့ဩဒိယယသေကနေဘိသေရဲ့ဩဒိယယဟန်ဖြတ်သွားပြီနော်ဘာအတွက်ဝစ်တာလဲဒီတရားတွေကိုကြည်ညာကြကိုအထုတ်ဖို့ကဲငါနိခံပြီးတော့တရားချင်းမပဲငါဆရာကောင်းတွေ့ပြီငါကတော့ဆရာမှားခဲ့လို့ပါလေကျင့်စဉ်နေမှားခဲ့တယ်ကျင့်စဉ်မှားခဲ့လို့ပန်းတိုင်မရောက်ခဲ့ဘူးဘာနဲ့ရောက်ဖို့အတွက်ကျင့်စဉ်မှန်ဖို့လိုတယ်ကျင့်စဉ်မှန်ဖို့အတွက်ဆရာကောင်းတွေ့ရမယ်အခုငါဆရာကောင်းတွေ့ရပြီဆရာကောင်းတွေ့ပြီဆိုပြီးတော့ပို့နေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီဆရာကောင်းထံမှာနိခံပြီးတော့ဒီတရားကြီးကိုကျင့်ဖို့လိုတယ်သိတော့သိတယ်မကျင့်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအတိအာချီနီးပဲသိတယ်ဆိုတာအပေါ်ယံသိဒါကိုပိဋကရဲ့တင်ညာသိလို့ခေါ်တယ်ဒါကပါလေသစ္စာလေးပါပဲဟောဒါကတော့နိဗ္ဗာန်ပဲဒါကတော့မဂ်ကင်၈ပါးပဲဒီလောက်သိအောင်လောက်မြင်ပါလေဩဒုက္ခမငြိမ်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအတိဟာပါလေတင်ညာအတိအဆင့်ပဲရှိသေးတယ်တင်ညာအတိအဆင့်ကနေပညာအတိအဆင့်ကိုရောက်မှအဲ့တော့ပညာအတိအဆင့်ကိုရောက်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဒါလေးထိုင်ပြီးတော့တွေးနေုံများနဲ့ဩပညာအတိအဆင့်မရောက်နိုင်ဘူးပညာအတိအဆင့်ကိုရောက်ဖို့အတွက်တကယ်ကျင့်မှဖြစ်မယ်အဲ့တော့ငါဘုရားထံနီးခံပြီးတော့တရားကျင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားထံမှာဘိက္ခုရဲ့ကမ္မထံတောင်းတာကမ္မထံဆိုတာဘာဝနာနဲ့အတူတူပဲเนาะအဲ့တော့ကမ္မထံလို့ပြောခြင်းပြောဘာဝနာလို့ပြောခြင်းပြောဘိက္ခုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအတူတူပဲအဲ့တော့ဘုရားထံမှာကမ္မထံတောင်းတော့မြတ်စွာဘုရားကကမ္မထံပေးလိုက်တယ်ဒါကမ္မထံကိုအထုတ်ဆိုပြီးတော့သူနဲ့လိုက်ဖြစ်တဲ့ကမ္မထံပေးလိုက်တယ်ဒါနဲ့ကဲငါနေလရပြီလမ်းကြောင်းတွေ့ရင်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုသွားဖို့လို့တဲ့ကဲငါလမ်းကြောင်းတွေ့ပြီငါသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖျားပေးလိုက်တဲ့ကမထန်းကိုပေးသေးရင်အဲ့ဒါကိုအပြင်းထန်အထုတ်တယ်နေ့တည်းလားရကြတော့ရမယ်ဘာမဲဘာဖူးမှမရဟာငါဘလို့ဖြစ်တာလဲကိုဆရာကောင်းလည်းတွေ့နေပြီအကျင့်စဉ်ကလည်းမှန်းနေပြီဒီလိုမှန်ကန်တဲ့အကျင့်စဉ်ကိုကျင့်မယ်ဆိုရင်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ရရမှာအခုတော့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ငါမရဘူးဘာဖြစ်ပါလဲတခြားယန္တိတော်ဘုရားထံရောက်လာပြီတခါရေရှောက်ကြတယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ယဟန္တာဖြစ်ပါပြီဘုရားတပည့်တော်တို့ယဟန်ကိစ္စပြီးသွားပါပြီဘုရားဆိုပြီးတော့ဘုရားထံမှာရောက်လာပြီတော့ရှောက်ကြတယ်ငါတော့ဘာတရားမှမရသေးဘူးတခုခုတော့လွဲနေပြီထင်တယ်အဲ့တော့ငါဘုရားထံသွားပြီးတော့ဒီအကြောင်းလေးခြောက်ထားဥမပဲဆိုပြီးတော့ဩဒိယမထေတိဘုရားထံရောက်လာပြန်တယ်အဲ့တော့ဘုရားထံရောက်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖြစ်စဉ်လေးကိုလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဒီတရားတွေကျင့်နေဖေရအကျင့်ရရမှာဖေရအခုတော့ကျင့်မှလေတပည့်တော်မရဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဖေရမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုကြည့်လိုက်တယ်။ဩသီလဝိသုဒ္ဓိနော်။သီလဝိသုဒ္ဓိဆိုစင်ကြယ်တဲ့သီလပေါ့သီလအာနေတယ်။ပြီးတော့ပါလေဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိ။ဒီဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဆိုတာကဘယ်တည်းဝိသုဒ္ဓိခုနှစ်ပါးတွေကဒိဋ္ဌိကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိပေါ့ဗျာ။သမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာအယူမှန်တာနော်။ငါတို့ကဘယ်တည်းယတိထံနိခံပြီးတော့တရားတွေပါတယ်အထုတ်ခဲရတဲ့ဆိုတော့အဲသူ့မှာဘယ်တည်းအဲ့ဒါလေးကအာနေချက်ရှိသီလစင်ကြရမယ်အယူမှန်ရမယ်ဒါမှဒီတရားတွေကိုအထုတဲ့အခါမှာထီရောက်မှုရှိမှာပေါ့အခုတော့ကြည်စံသီလလည်းအာနေတဲ့အယူဝါဒလည်းအဲသူ့စိတ်ထဲမှာငိုတော့ငါယသိထံနီးခံပြီးတော့တရားတွေကျင့်ခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကနည်းနည်းလေးပါလေအဲသူ့စိတ်ထဲမှာမတိမတားလေးလက်ခံနေတယ်လို့ရှိဟန်တူတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုပြောပြတယ်ဩဒိယမင်းမှလူအချက်ရှိတယ်ကွာမမမင်းရှိပါဘုရားအဲ့နဲ့မြတ်စွာဘုရားကဩဒိယကိုနော်ဩဝါဒပေး

ဩကုသိုလ်ရဲ့အစကိုရှင်းချအောင်လို့ကုသိုလ်ရဲ့အစဆိုတာဘာပါလဲသူစဉ်းစားလို့မရဘူးဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးဗန္ဒီဘုံတော်ကြောင့်ဆုံးတကုကုန်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့အိုမြတ်စွာဘုရားကုသလနဲ့ဓမ္မနဲ့ကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့အာတိအဆဆိုတဲ့ကိုစားဘေပါဏိဖုရားအရှင်ဘုရားကကုသိုလ်ရဲ့အဆကိုစင်ကြည်အောင်သုတ်တင်ပါလို့အမင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့အဆဆိုတာဘာပါလဲဖုရား။ဩဒိယကနေမြတ်စွာဘုရားကိုမေးလိုက်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမေးဩဒိယခြေသာဩဒိယကုသလနဲ့ဓမ္မနဲ့ကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့အာတိကုသလနဲ့ဓမ္မနဲ့ကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့အာတိအစဆိုတာဒုဝေတုဒ္ဓစင်ကြဲတဲ့သီလင်္စာသီလသည်၎င်းဒုဝေတုဒ္ဓစင်ကြဲတဲ့သီလင်္စာသီလသည်၎င်းဥစုကဖြောင်းမတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိစာအယူဝါဒသည်၎င်းကုသလနဲ့

ဥတ္တရမတိတိဘုရားထံနိခံကမ္မထံတောင်းအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်ကမ္မထံကိုအာထုပ်ပြီးတော့နိလန်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီနိလန်အတိုင်းတရားကျင့်နိတိလာရေကြာပြီးမဲ့ပေးတဲ့ရဘာမဲ့ဘာဖို့မှမရအောင်အဲ့တော့သူတွေးပြီဟာဒီလမ်းစဉ်ကိုလျှောက်လန်းနေတာအဲ့လိုလျှောက်လန်းနေပါလေကွာဘာမဲ့ဘာဖို့မှမရဘူးဘာတရားမှမရဘူးဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးငါမှလိုအပ်ချက်တော့ရှိနေပြီအဲ့တော့ငါမြတ်စွာဘုရားကိုသွားမေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားထံရောက်လာတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအကြောင်းလေးဆောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဟေးဥတ္တိယကုသိုလ်ရဲ့အစကိုဆင်ကြည့်အောင်လို့မှမမေးရှိပါဗျာကုသိုလ်ရဲ့အစဆိုတာဘာပါလဲဗျာဟာကုသိုလ်ရဲ့အစဆိုတာချမ်းမို့ဘူးတဲ့ဆင်ကြည်တဲ့သီလနဲ့မှန်ကန်တဲ့အယူဝါဒနှစ်ချက်ဘာနဲ့ပါစာပေစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သီလဝိသုဒ္ဓိနဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိပေါ့သီလဝိသုဒ္ဓိဆိုတာအစင်ကျဲတဲ့သီလတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အယူဆအဲ့ဒီငါကကုသိုလ်ရဲ့အစအစကောင်းမှအနှောင့်သေးကြရတယ်အဲ့ဒီအစကမစင်ကျဲဘူးဆိုရင်ကွာတဲ့ဒီတရားတွေကဘယ်နည်းမှမရနိုင်ဘူးဒီတရားတွေရဖို့အတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်ရှိတယ်ကွာအခြေခံလိုအပ်ချက်ကသီလဝိသုဒ္ဓိနဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိပဲအခုယောဂီတွေတရားဓမ္မတွေကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုနေကြတယ်။ဘာအတွက်လဲဘဝငြိမ်းအေးဖို့။တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခငြိမ်းဖို့ဒီဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်ကိလေသာကြောင့်ဖြစ်ဒါဆိုရင်ကိလေသာတွေကိုပယ်တတ်ရမယ်။ဟုတ်ပြီကိလေသာတွေပယ်တတ်ဖို့အတွက်အခုတရားအထုနေကြတယ်ဒါကိုဘာပြောလဲသမထလို့ပြောခြင်းပြောဝိပဿနာလို့ပြောခြင်းပြောဘာဝနာကမ္မထံပေါ့နော်။ဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်နေကြအဲ့ဒီဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန့်တဲ့အခါမှာဘိဒ္ဓရဲ့အခြေခံအုံမြက်ဆိုတာရှိတယ်။တိုက်တာဆောက်ရည်ဆောက်ပြီးဆိုရင်အုံမြက်ဆိုတာရှိတယ်လို့ပဲ။ဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘိဒ္ဓရဲ့အခြေခံတော့အုံမြက်ခိုင်ခန့်ဖို့ရည်ကြည်တယ်။အဲ့ဒီအခြေခံအုံမြက်ကဘာလဲဆိုရင်အခုပြောပြီးသီလဝိသုဒ္ဓိနဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိ။သီလဝိသုဒ္ဓိစင်ကြယ်တဲ့သီလတော့တက္ကະဓမ္မတွေဥပုဘုံနေရောက်ပြီဆိုရင်ဥပုဘုံစောင့်ကြရတယ်တချို့လဲ၅ပါးသီလပုံမှန်လေးပေါ့နော်ဥပုဘုံနေမဟုတ်တော့လဲပဲ၅ပါးသီလဆိုတာလေးကိုပုံမှန်လေးစောင့်တည်ကြရတယ်အဲ့ဒါဘာတွေလဲဆိုရင်သီလရှင်ကျေဖို့ပဲဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်သီလဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ဖို့ပဲဘာဖြစ်ဖို့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘိသက်ရေသီလ၄မျိုးရှိတယ်လို့နားလည်ထားဌာနဘာဂိယဆုတ်ယုတ်တဲ့သီလထိတိဘာဂိယရက်တန်နေတဲ့သီလဝိသေသဘာဂိယထုကဲတဲ့သီလနိဗ္ဗေဒဘာဂိယကိလေသာတရားတွေကိုဖောက်ခွဲနိုင်တဲ့သီလဆိုပြီးတော့သီလ၄မျိုးရှိတယ်တဲ့ဌာနဘာဂိယသီလတော့သီလပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသီလတွေမင်းသိတုတ်တက်မှုမရှိဘူးတဲ့ဆုတ်ယုတ်နေတယ်တဲ့ဆုတ်ယုတ်နေတဲ့သီလဆိုတာဗဇက်ကတော့ဝေရမိသိက္ခာပဒသမာရိယာမိဒီသိက္ခာဘုရားကိုဆောင်သီးပါ၏ဆိုတော့ဆိုတယ်သီလကိုတော့စောက်တည်လိုက်တယ်ပေါ့ချိုးကြကြောင်းကဖျားသွားပြီးတော့ဘိသက်ရဥပုဆောင်တယ်ပေါ့တချို့လဲအိမ်မနေရဲနဲ့ကိုယ့်အကောနော်ဝိရမဏိသိက္ခာပဒံတမာရိယမိဒီအလုပ်တည်းရမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုရှောင်ကျင်ပါ၏လို့ဒီလိုတော့ဘိသက်ရဝစီကအဖြစ်စောက်တည်လိုက်တယ်ဒါဆိုဘိသက်သီလရဲ့စောက်တည်ပြီးတော့သွားခြင်းရသွားလာခြင်းရပြောခြင်းရပြောဆိုခြင်းရဆိုအဲ့တော့ဒီနှုတ်ကိုလည်းမဆောင်သေးဘူး။ကာယကံလည်းမဆောင်သေးဘူးပေါ့။ကာယကံနဲ့ဝစီကံအဲ့ဒါလေးကိုလည်းဘိသက်ရေဆောင်သေးဖို့လိုအပ်တယ်။သူများတဲ့တက်လာဆိုမတက်ဘူးပေါ့။သူများဥစ္စာခိုးလာဆိုမကိုဘူး။ဒါပေမဲ့လူရဲ့နေပုံထိုင်မှုကဘိသက်ရေသွားခြင်းရသွားရောက်ခြင်းရရောက်ပေါက်ခြင်းရပေါက်။ပြောခြင်းရပြောဆိုခြင်းရဆိုစကားလည်းမဆောင်သေးဘူး။အော်ပြောတဲ့မပြောတဲ့ဒါလည်းမစင်ကြယ်ဘူးဆိုရင်ဗဇက်ဖျားကတော့ဝေရမဏိသိက္ခာပဒံတမာရိယာမိတော့ဆိုတယ်။သို့သောအပြောအဆိုအနည်းအထိုင်ဘာလို့ဘာမှမစင်ကျင်သည့်အတွက်ဘိသက်ရဲ့သူ့ရဲ့သီလသည်ဆုတ်ယုတ်နေတယ်အဲ့ဒီသီလသည်တိုးတက်မှုမရှိဘူးဗဇပ်ဖျားသီလလို့ဘိသက်ရဲ့ဒီလိုပဲပြောရမယ်အသီလဆောက်တည်ပြီးပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုဘိသက်ရဲ့နော်စင်ကျင်အောင်ထားရမယ်အဲစိတ်ကလေးစင်ကျင်ဖို့အတွက်ပါလေကာယကံဝစီကံဒါလေးကိုလည်းစောင့်စည်းဖို့လိုတယ်ဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပါပြီဒီစိတ်ဟာအာယုန်နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်နော်
ကောင်းတဲ့အာယုံတွေ့ရင်ကောင်းတဲ့စိတ်လေးဖြစ်တယ်လို့မကောင်းတဲ့အာယုံတွေ့ရင်မကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တတ်တယ်ဟိုစိတ်ကအဓိကဆိုပေမဲ့အာယုံကြောင့်ဒီစိတ်ဟာပြောင်းလဲတတ်တယ်ဆိုတော့မကောင်းတဲ့နေရာရောက်သွားရင်ဘိသက်ရဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့လွယ်ပါမလားတချို့ဥပုသ်ဆောင်နေဆိုရင်ကြောင်းကံဖရာသွားတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီကောင်းတဲ့အာယုံလေးတွေကောင်းတဲ့ဝန်းကျင်လေးတွေတွေ့ဖို့ပဲအဲ့တော့ဖရာရောက်ပြီးဆိုစိတ်ကူကပိတ္တရဲ့အလွတ်လွတ်ဆင့်ကျေသွားလာ။ဩငါဖရာလေးရှ िख ိုးဥမပဲ။ငါရွှေတွေကုန်သွားမယ်။စသဖြင့်ပေါ့။အဲ့တော့ဖရာရောက်တဲ့နေ့ကိုစိတ်ကူကပိတ္တရဲ့အလွတ်လွတ်ပြောင်းလဲသွား။ဟိုနာဒီနာသွားမယ်ဟိုအိမ်ဒီအိမ်သွားမယ်ဟိုအပေါင်းတဲ့ဒီအပေါင်းတဲ့သွားတွေ့မယ်ယဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းပြောမယ်ပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့စိတ်တရားပိတ်တဲ့အာလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်နော်အဲမိတောက်နေဆိုတာအဲ့ဒါပဲဘာဖြစ်လို့မိတောက်တယ်အသွားအလာအနေအထိုင်အပြောဆိုမစင်ကျင်လို့ပဲအဲ့တော့သီလစောက်တည်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကာယကံဝစီကံကိုလည်းပိတ်တဲ့စနစ်တကျစောင့်စည်းဖို့လိုတယ်နော်ကာယကံကိုလည်းစောင့်စည်းရမယ်ဝစီကံကိုလည်းစောင့်စည်းရမယ်အခုတော့သီလလေးတော့စောက်တည်တယ်ကာယကံဝစီကံမဆောင်စည်းဘူးမဆောင်စည်းဘူးဆိုတာကဟိုလိုအပြစ်တွေကိုလွန်ကျွနေတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသွားခြင်းရသွားလာခြင်းရလာဒါကာယကံကိုမဆောင်စည်းတာပဲပြောခြင်းရပြောဆိုခြင်းရဆိုလိင်နေညာလေးတော့မဟုတ်ပြီမဲ့ပိဋိဒေဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းပေါ့ဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းဆိုမှတော့ပိဋိဒေရဲ့အများအဖြစ်တော့ဒါအကုသိုလ်ဘက်ကိုအလိုလိုရောက်သွားတယ်ဗျာနော်သူများအကြောင်းပြောပြီဆိုရင်ပိဋိဒေရဲ့အဲကောင်းတဲ့ဇာကတည်းမကောင်းတဲ့ဇာကပို့ပြီးတော့ပါလေဖြစ်များတယ်မို့လားအတင်းပြောတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပေါ့နော်အဲ့တော့သူများအကြောင်းပြောပြီဆိုရင်အဲကောင်းတဲ့ဇာကတည်းမကောင်းတဲ့ဇာကပို့ပြီးတော့အပြောများတယ်အဲ့လိုပြောနေဆိုတာဘိဒ္ဓရဲ့တိလပါလေညှဉ်းနှွမ်းသွားပြီအဲ့ဒါကိုဆုတ်ယုတ်တဲ့တိလတဲ့နံပါတ်1ကထိတိဘာဂိယရက်တက်နေတဲ့တိလရက်တက်နေတဲ့တိလဆိုတာကဘိဒ္ဓရဲ့ခုနလိုဟိုသွားခြင်းရသွားလာခြင်းရလာပြောခြင်းရပြောဆိုခြင်းရဆိုမရှိပေမဲ့တီလာလေးတော့ရှောက်တည်တယ်တရားနှလုံးသွင်းရကုန်မှမသိဘူးတီလာလေးတော့ရှောက်တည်လိုက်တယ်တရားနာရကုန်မှမသိဘူးတရားနာဖို့ပရိစိတ်ဖို့စာအုပ်လေးဖတ်ဖို့ပိဋကရေမေ့နေတယ်ဒီတိုင်းပဲပိဋကရေလှုပ်ရှားရှိရလှုပ်မယ်ပေါ့သွားရှားရှိရသွားမယ်ပေါ့သူကလည်းခတ်ပေါ့ပေါ့ပဲအဲ့ဒီလိုဆိုရင်လည်းပိဋကရေအဲ့ဒီတီလာတွေတိုးတက်မှုမရှိဘူးတဲ့သူကပါလေရက်တက်နေတယ်ဆိုကြောမှုလည်းမရှိဘူးတိုးတက်မှုလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုရက်တက်နေတဲ့သီလနောက်တစ်ခုကဝိသေသဘာဂိယထူးခြားတဲ့သီလထူးခြားတဲ့သီလဆိုတာကသီလလေးစောက်တည်ပြီးတဲ့အခါမှာကဲငါဂုံတော်လေးပွားများအောင်မှပဲဣတိပိသောဘဂဝါအာရဏသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဝိသဇေနသမ္မနောသူကတောလောကဝိတိဟောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်လေးကိုအာယုံပြုလိုက်တယ်ငြိမ်းအေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘိသက်ရေစိတ်သေးကလှမ်းပြီးတော့အာယုံပြုရင်အဲ့ဒီအငြိမ့်တက်ဒီကိုယ်စီပေါ်ပါလေကုဆက်လာတယ်အခုလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုအာယုံပြုလိုက်တယ်ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုလှမ်းပြီးတော့ဘိသက်ရေနော်အာယုံပြုလိုက်တယ်အရဟံလောဘဒေါသမရှိဘူးအလွန်ငြိမ့်အေးမှာပဲသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဩတစ္ဆာလေးပါးကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းပြီးတော့သိမြင်တော်မူခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားညေရန်၅ပါးကိုကိုယ်ပိုင်ညာဖြင့်ထိုးထွင်းပြီးတော့သိမြင်တော်မူခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုဂုံတော်တွေကိုဘိသက်ရဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ဂုံတော်ပေါ့အရဟံကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းအရဟံပေါ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓပေါ့တခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီဂုံတော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတော့ဘိသက်ရဲ့သိဖို့လိုတယ်နော်အရဟံလို့ပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းဩကိလေသာကိဉ္ချင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒါလေးကအလိုလိုသိရမှာအဲ့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်သိမှလည်းဘိသက်ရဲ့အာယုံပြုလို့ကောင်းပါကိုဩငါမှတခါတည်းလောဘဒေါသကြီးဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာစိတ်နဲ့လုံးဝမချမ်းမြေ့တော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားမှာတော့အဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသမရှိဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်ဩငြိမ့်အေးမှာပဲစိတ်ချမ်းသာမှာပဲငါတို့တော့လောဘဒေါသတွေကြောင့်မငြိမ့်အေးဘူးပူလောင်နေတယ်အဘူဓာတ်တွေရှိတယ်ဆိုတာဒီကိလေသာတရားတွေကြောင့်ဩမြတ်စွာဘုရားမှာတော့အဲ့ဒီအဘူဓာတ်တွေမရှိတော့ဘူးဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်လေးကိုပွားများတခါတည်းကလည်းပရိစိတ်မယ်ပေါ့တခါတည်းကလည်းမေတ္တာပို့မယ်ပေါ့သီလစောင့်တည်ပြီးတဲ့အခါမှာဘိသက်ရေဘာဝနာတစ်ခုခုလက်ကင်ပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေအာယုံပြုတ်ရင်အဲ့ဒီသီလတည်ထူးကဲတဲ့သီလဘာဝနာဆိုတာကနည်းသမထကိုပြောတာနော်ဘာဝနာသမထဘာဝနာဂုဏ်တော်ပွားများတဲ့သမထမေတ္တာပို့တဲ့သမထမှတ်ထားသမထဆိုတာအာယုံတစ်ခုစုတ်ကိုင်းပြီးတော့အ
အဲ့ဒါလေးကိုဘိဒ္ဒယေစီဖြန်းတာကိုပြောတာအများကြီးရှိရဲ့တမထဂုဏ်တော်ပေါင်းများတာလည်းတမထမေတ္တာပို့တာလည်းတမထဝင်လေတွေ့ထွက်လေတခုတည်းစိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေရင်လည်းတမထတို့တော့ယုံနံသိဖို့မဟုတ်ဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိဖို့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကောင်းတဲ့အာယုံတခုစီပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာငြိမ်ဖို့ပဲငြိမ်နေရင်တမာရီပဲတမာရီရနေရင်ကိလေသာကြားခိုးလို့မရဘူးအဲ့တော့စိတ်ကလေးကငြိမ့်အေးတယ်ပေါ့စိတ်ကလေးငြိမ့်အေးသည့်အတွက်အဲ့ဒီသီလသည်ထူးကဲတဲ့သီလပဲဘာဝန်းရံလဲဆိုရင်တမထဝန်းရံလို့ပဲသီလစောက်တည်ပြီးရင်ဘေးတည်းဘာဝနာတစ်ခုခုဝန်းရံရမယ်ပေါ့ဒါတော့တဏှီကုံမမဟုတ်ပါဘူးအဲအားတဲ့အချိန်လေးပေါ့ကိုယ်မှာဘေးတည်းအလုတ်ကန်နေရရှိသေးတာဆိုတော့အားတဲ့အချိန်လေးနိုင်ဝဲရရင်နိုင်ဝဲပေါ့ဆယ်မိနစ်ရလဲဆယ်မိနစ်ပေါ့ကိုယ်တော်လေးကိုပေါ်များမယ်ပဋ္ဌာန်းလေးကိုယူလိုက်မယ်ပရေလေးကိုယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကကိလေသာတွေဖြစ်ခွင့်မရှိသည့်အတွက်ဘယ်သက်ရည်နော်အဲ့ဒါထူးကဲတဲ့သီလပဲတမထဝန်းရံတဲ့သီလနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ကိလေသာဖောက်ခွဲနိုင်တဲ့သီလကိလေသာဖောက်ခွဲနိုင်တယ်ဆိုဘယ်သက်ရည်ဒါဝိပဿနာဝန်းရံတဲ့သီလပါวิปัตตนาอัธุฏเถสว่าบาด้วยเลยดิกิริตาฤดูเผชะไหนบ่เวดาเพียงตมทากะกิริตาฤดูบ่เผชะไหนบุล่ะสรว่าตัวร่อกระดิงกะวิคัมมนะกระดิงกะสรว่าตะคณะเปยดาอะกุโยคีฤดูเตียอัธุฏจะเลยเนาะวิปัตตนากุสุแม่ผู้มยาติติฤดูบาเลยตะคณะเปยเนี่ยอะห่าโกกระดิงกะปะหันโลขอเลยตะคะตมทาอัธุฏเห็นขัดจาจาเผชะไหนนี่อะห่าโกတော့วิคัมมนะปะหันโลขอเลยขัดจาจาเลยบ่เนาะတခါဝိပဿနာအားထုတ်ရင်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရပြီဆိုရင်တော့အပီးတိုင်းပဲတတ်နိုင်တယ်အမြစ်ကိုဖြတ်တောက်လိုက်တယ်လို့ပေါ့အဲ့ဒါကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်ဟာတိဗ္ဗေနိမေကိုအခါတည်းအကိုင်းနေအခက်တည်းပင်စီပါပိဋကရဲ့ခုတ်ပြစ်လိုက်တယ်သို့သောအမြစ်ရှိသည့်အတွက်အဲ့ဒီပင်စီဟာအတက်ပြန်ပေါက်နိုင်တယ်သမထဆိုတာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကမေသနာနိဝေရဏဗျာပါဒနိဝေရဏဒါလောဘဒေါသတွေပြောတာထိနာမိတနိဝေရဏအဲ့ဒီတရားစုတွေအဲ့ဒီနိဝေရဏတရားတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်သို့သောအပြီးတိုင်ဖယ်ရှားနိုင်တာမဟုတ်ဘူးခက်ကြကြဖယ်ရှားနိုင်တာအဲ့ဒါကိုတမထဝိပဿနာကြတော့ဘေးသက်ရဲ့အမြင့်ပြတ်အောင်ပယ်တတ်နိုင်တယ်တဲ့ဒါတော့မဉ္ဉံဖုန်ဉံရမှာပေါ့မဉ္ဉံဖုန်ဉံရဖို့အတွက်ဘေးသက်ရဲ့တမထအာထုတ်ရုံနဲ့မလုံလောက်သေးဘူးဘာအာထုတ်ရမလဲဝိပဿနာအားထုတ်ရတဲ့ဒါကြောင့်မို့သီလစောက်တည်ပြီးတဲ့အခါမှာဝိပဿနာရှုမှတ်ပါဝိပဿနာရှုမှတ်ရင်အဲ့ဒီသီလသည်ဘိဒ္ဒရဲ့အမျက်ဆုံးသီလပဲကိလေသာကိုဖောက်ခွဲနိုင်တဲ့သီလလို့ဒီလိုပြောတယ်။ဆုံးယုတ်တဲ့သီလယက်တန်နေတဲ့သီလထူးကဲတဲ့သီလအမျက်ဆုံးသီလအခုယောဂီတွေတရားအထုတ်နေကြတယ်ဒါပါလဲဆိုရင်အမျက်ဆုံးသီလအတွက်ပဲအဲ့ဒီအမျက်ဆုံးသီလဆိုတာသီလဝိတ္တုဒ္ဓီသီလစင့်ကြဲသွားပြီဝိရမဏိသိက္ခာပဒံတမာရိယာမိလို့ဒီလိုလေးစုယုံမြမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုလေးစုယုံမြနော်အဲပဏ္ဏိပဒံလေးရှောင်းပါတယ်အာရိဏဒါနလေးရှောင်းပါတယ်သို့သောပါဇက်ဖြာကတလောလေးစုပြီးသွားတယ်ဆိုရင်ပိဋကရေဒါစင့်ကြဲတဲ့သီလအစင့်မရောက်သေးဘူးအဲ့တော့ဝိပဿနာဝန်ယံမပိဋကရေအဲ့ဒီသီလဒီထုကံအမျက်ဆုံးသီလပဲသမထဝန်ရံရင်ထုကဲတဲ့သီလအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားပြောနေတယ်ဩဒိယจิตတဩဒိယဒူဝိတုဒ္ဓစင်ကြဲသောသီလင်းစသီလသည်၎င်းဥစုကဖြောင်းမသောဒိဋ္ဌိစအယူဝါဒသည်၎င်းကုသလနာဓမ္မနာကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့အာရိအစပင်ဩဒိယယေကုသိုလ်ရဲ့အစကိုမြင်စင်ကြဲအောင်ကြိုးစားကွာအရှင်ဘုရားကုသိုလ်ရဲ့အစကဘာပါလဲဖေယအာကုသိုလ်ရဲ့အစဆိုတာအချမ်းမဟုတ်ဘူးစင်ကြဲတဲ့သီလနဲ့နော်ဖြောင့်မတ်တဲ့အယူဝါဒသီလဝိသုဒ္ဓိနဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိပဲကွာအရှင်ဘုရားတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလဲဖေယဩမှန်ကန်တဲ့အယူဝါဒအဲ့ဒီမှာအခြေခံဘာလဲဆိုရင်ကမ္မတက္ကဒါတမ္မာဒိဋ္ဌိတကယ်တော့တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘိဒ္ဒရဲ့ပညာရဲ့နာမည်တစ်မျိုးပါပဲမှန်ကန်တဲ့အမြင်ဆိုတော့နော်ဒါပညာရဲ့အမည်နာမတစ်ခုပဲအခြေခံကပါလေကမ္မတက္ကတာကံကံရဲ့အကျိုးကိုနားလည်ရအောင်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ရမယ်
ဟာလူဖြစ်လာတယ်ဟာဖြစ်ချင်းလို့ဖြစ်လာတာသိသွားတယ်သိရင်ပြီးရောဒါကြောင့်ပိဋကကံတရားကိုလက်မခံတော့ဩအခုလိုလူဝါကြီးရလာဆိုအကြောင်းတရားရှိတယ်အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့အကျိုးတရားဆိုတာဖြစ်ယုံထုံးတာမရှိဘူးလူချင်းတူဝေမဲ့နော်အေးအချင်းနေချင်းမတူညံ့ဘူးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များအသက်တူတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များအသက်ရှိတယ်ဟာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များတခါလေယောဂကင်းတယ်တချို့ကြတော့မွေးရတဲ့အစားယောဂကဖြစ်လာတာနော်အဲ့တော့လူချင်းတူဝေမဲ့ပိဋကရဲ့အစဉ်တန်းချင်းတူရက်လားအဲ့ဒီလိုမတူတာပါလေအကြောင်းတရားရှိတယ်ကလေးဘဝဟာဘိဒ္ဒရဲ့ကံတရားရဲ့ဖန်ဆင်းမှုကြောင့်မိခင်ရဝမ်းကြတဲ့တည်းရောက်လာတာသူကသူဘာမှဘိဒ္ဒရဲ့ပြုပြင်နိုင်စမ်းမရှိသေးဘူးလင်္ကာ6နှစ်အထိမိဘကိုပဲအားကိုးရတယ်အဲ့တော့ဒီအတိုင်းဝိုင်းနော်ဒီဝန်းကျင်ရောက်လာတဲ့ဆိုတာအတိတ်ကကံတရားကနေပို့လိုက်တာတချို့ဘိဒ္ဒရဲ့ရက်သားလာသားလေးနဲ့ပါလေသေသွားတယ်တချို့ပါလေလမ်းပေးအပြစ်ခံရတယ်တချို့ကြတော့လေဟောတကယ်ချမ်းသာတဲ့မိသားစုဆိုရင်လေတကယ်နော်တကြီးတာကြီးရွှေဘုံမှာနေခွင့်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကလေးတွေကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ပိဋကရဲ့ကိုယ့်အကူဘာမှထူထောင်နိုင်သမရှိသေးဘူးကိုယ့်အကူလည်းပဲမသွားနိုင်သေးဘူးမိဘကိုပဲအားကိုးရတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကံပြစ်ချရနေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒါပြောတာပဲအဲ့တော့တချို့လမ်းပေးနေရတယ်မိဘရဲ့စွန့်ပြစ်မှုတော့ခံရတယ်ဒါလည်းပိဋကရဲ့အကြောင်းကင်းရဲ့လားအဲ့ဒါကိုပိဋကရဲ့ယုံကြည်ရင်ဗာလေတမ္မာဒိဋ္ဌိဘဝကောင်းရလာတယ်အတိတ်ကကံတရားကြောင့်အခုတရားဓမ္မတွေနာကြားခွင့်ရတယ်ဒါလည်းပိဋကရဲ့အခြေခံပါလေကံတရားပဲကိုတော်လို့မထင်နဲ့ဗျဒီလိုဘဝလေးရလာလို့ဒီဝန်းကျင်မှာလူဖြစ်ခွင့်ရလို့ဒီတရားလေးတွေနာကြားခွင့်ရနေတာနော်ဒီဝန်းကျင်မှာလူဖြစ်ခွင့်မရဘဲနဲ့ဟိုးနိုင်ငံရခြားဗုဒ္ဓသာသနာမထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံမှာသွားဖြစ်ကြည့်ပါလားဘေးသေးဒီတရားတွေသိခွင့်ရပါမလားမရပါဘူးဒီတရားတွေသိခွင့်ရတယ်ဆိုတာကိုတော်လို့မဟုတ်ဘူးအတိတ်ကကံတရားကနေပုတ်လိုက်လို့ဒီနေရာရောက်လာတာဒီနေရာရောက်လာလို့ဒီတရားတွေနာကြားခွင့်ရတာဒါကြောင့်ကံတရားအမြဲတမ်းမှအရေးကြီးတယ်နော်အရွယ်လေးရလာတော့မှကိုယ့်အကိုပါလေစဉ်းစားကိုယ့်အကိုစူးစမ်းနိုင်စွမ်းရှိတာကလေးဘွားကတော့ပိဋကရဲ့အရာအလုံးကိုကံတရားမှအမိပြုနေတာပဲမိကောင်းဘာကောင်းနဲ့တွေ့ရဆိုရလဲကံတရားကြောင့်ဆရာကောင်းတမကောင်းနဲ့တွေ့ရဆိုရလဲကံတရားကြောင့်ဟိုဘုန်းကြီးတို့ကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြည့်တယ်ပေါ့အခုဘုန်းကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဘာကြောင့်ဖြစ်လာပါလဲလို့တွေ့ကြည့်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဆိုရင်ဒါစေနတာကိုရင်ဝတ်ခဲ့တာပဲအဲ့တော့မိဘတွေကလည်းငါသားအရှင်ပြုမယ်ကွာဟာကလေးဆိုပျော်တာပေါ့ဗျာရှင်ပြုမယ်ဆိုတော့နော်အဲ့တော့ရှင်ပြုရာဘာအဓိပ္ပာယ်လဲ။ဩကိုရင်ဝိဖို့ကိုရင်ဝိတဲ့ဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်လဲ။နိဗ္ဗာန်ရဖို့အဲ့လောက်ထိပိဋကရဲ့ဘယ်တွေးတတ်မှာလဲ။စေနတအရွယ်ပဲဗျာ။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းမသိဘူး။နော်။ဝိနည်းတို့တုတ်တန်တို့အဘိဓမ္မာဆိုတာလည်းဘာဆိုဘာမှမသိသေးဘူး။မြင့်ရှင်ပြုတယ်ဆိုတာကိုရင်ဝိဖို့ကဟာဝိမယ်ဗျာ။ယောဂိနာကပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့နော်လှုပ်ဆော်မှုကြောင့်ပါလေကိုရင်ဖြစ်လာတာပဲ။ဖះလေတကအခုအရှင်ဩဒိယလို့ဖះနဲ့တွေ့ဖះနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတော့ तू စဉ်းစားသေးတာအယူရလေကြီးနေပြီလေ။ဩဖះတရားဟောသိကောင်းဆိုပဲဖះဟောတဲ့တရားတွေကမဂ်ခင်ရှင်ဘာအကျင့်တရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေငါဒီတရားတွေသိကျင်လိုက်တာကွာ။အဲ့တော့ငါဖះထံသွားပြီတော့တရားနာမယ်။တရားတရားနဲ့ဖះထံချင့်ကပ်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့ကပိဋကရဲ့ကိုရင်ဝတ်လာတယ်။ဘာတရားတရားမှမရှိဘူး။ရှိရလဲမဟုတ်ဘူးမရှိလဲမဟုတ်ဘာတိဖာသာပဲ။မိယုဖလာအရာနော်ဗုဒ္ဓံပူဇင်းမိလုတ်ခဲ့မိယုဖလာအရာဟေတုပစ္စယောအာဒမနာပစ္စယောဒါရီဆိုခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ကိုရင်ဖြစ်လာတယ်ဘုန်းကြီးထံရောက်စာရီအသင်မကုန်ရင်မင်းစာသင်တိုက်သွားမယ်ဟေးအမမသွားမယ်ဖေဟာကလေးဆိုတော့ဘိဒ္ဓရဲ့ပျော်တော့လိုက်သွားတာဒီဓမ္မရဲ့အနှစ်သာရကိုသိပြီလားမသိသေးဘူးအဲ့တော့ဘိဒ္ဓရဲ့အသက်နော်20ဝန်းကျင်လောက်ကြောင့်မှကိုယ့်အကူနည်းနည်းလေးသုံးသက်တယ်ဩဒီတရားတွေဟာတကယ်တော့အလွန်အဖိုးတန်ပါလားငါတို့ပါလေအခုလိုရှင်ဘဝယဟန်ဘဝရောက်လာလို့ဒီတရားတွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြသင်ယူခွင့်ရတာအင်မတန်မှအကျိုးများပဲဆိုတော့အရွယ်လေးရလာတော့မှဘိသက်ရည်ဒါလေးစင်ဟိုစင်ကျင်မိတာပေါ့ငငယ်တုန်းကတော့ဘာမှမသိဘူးပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမိကောင်းဘာကောင်းဆရာကောင်းတမန်ကောင်းသူတို့ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဘိသက်ရည်ဒီအချိန်ကြီးကိုရောက်လာတာကိုယ်တော်လို့မဟုတ်ဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းမှလူဖြစ်ခွင့်ရလို့ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းမှလူဖြစ်ခွင့်ရတယ်ဆိုရလေအတိတ်ကကံတရားကနေပါလေဒ
ဒီနေရာကိုပိဋကရေပို့လိုက်တာဒီနေရာပို့လိုက်လို့ဒီတရားတွေကိုနာယူခွင့်ရတာအဲ့တော့ဆိုချင်တာကဘဝတစ်ခုယက်တိမှုရတယ်ဆိုတာပိဋကရေအတိတ်ကကံတရားကနော်အေးအဓိကပဲပြီးတော့မှအွယ်လေးရလာပြီဆိုတော့ကိုယ့်အကိုစဉ်းစားရတာအဲ့ဒါ40ကျော်ဆိုတော့ပိဋကရေဒါတော့ကိုလို့ချင်ရလုတ်ခွင့်ရတယ်ပြီးတော့အဲအတိညာဏ်တွေကလည်းရင့်ကျက်လာတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဟုတ်မဟုတ်အဲသုံးသက်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ကလေးဘွားကတော့ပိဋကရေကိုယ်ကပတ်ဝန်းကျင်ကိုပဲမှီးနေရတာပဲအဲ့ဒီမှီးနေတဲ့အခိုက်တန့်မှာဒီကံတရားကအဓိကပဲအကံတရားကအဓိကပဲဆိုရင်ကိုကဒီတန်းကြီးထိုင်နေလို့တော့ဘယ်ရမလဲအခုကြတော့ကိုသိသွားပြီဩကိုယ်တိုင်စူးစမ်းမှာအရွယ်ကြီးပြီဆိုတော့ပိဋကရေကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကိုယ့်ရဲ့ဝိရိယကအဓိကကျသွားပြီလူလားမမြောက်ခင်ကတော့ဒီကံတရားရဲ့စေစားမှုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလူဖြစ်ခွင့်ရအဲ့တော့ဆိုရင်တာကဘဝတွေအမျိုးမျိုးကွဲပြားခြင်းအခြေအနေအမျိုးမျိုးကွဲပြားခြင်းဒီကံတရားကြောင့်ပဲအဲ့ဒီကံတရားကိုလက်ခံရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါကုသိုလ်ရဲ့အစဩဒိယจิตာဩဒိယသူဝိသုဒ္ဓဆင်ကျဲသောသီလင်္ဇာသီလသီလကောသူဝိသုဒ္ဓဆင်ကျဲတဲ့သီလင်္ဇာသီလတွေကောဥစုကဖြုံးမတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဇအယူဝါဒသီလကောကုသလ

အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဩဒိယရေသီလဝိတ္တုဒ္ဓိနဲ့သမာဓိဋ္ဌိကအဲ့ဒါကုသိုလ်ရဲ့အစလေးပဲကွာလမ်းစာလေးရှိသေးတာเนาะလမ်းစာလေးတွေ့ရုံပဲရှိသေးတာတဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဗာလဲရှောက်လမ်းဖို့ကြံသေးတယ်မမတပည့်တော်ဗာဒီကြည့်ရမလဲဖုရားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမိတ်ဩဒိယခြေသာဩဒိယရတောအကျဉ်ခါမှာသီလံသီလတိသူဝေသုဒ္ဓဆင်ခြင်းတိဘဝိတ္တတိဖြစ်လက်တဒိဋ္ဌိ

အယူဝါဒကလည်းဖြုံးမပြီးတတောထွေကမ္မဆက်တတော်၄မျိုးကုံသောဣမေတတိပဒံဤတတိပဒံတရားတို့ကိုဣမေတတိပဒံဤကာယ ानु ပဒနာယေဝေနာ ानु ပဒနာယေစိတ်တ ानु ပဒနာယေဓမ္မ ानु ပဒနာယေဣတတိပဒံတရား၄မျိုးတို့ကိုဣတတိပဒံတရားတို့ကိုဘာဝေယတိပွားများပါလေ။ဩဒိယသီလလည်းစင်ကြဲပြီ။အယူဝါဒကလည်းဖြောင့်မှန်ပြီ။အယူကလည်းဖြောင့်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါမင်းလမ်းစာလေးပဲရှိသေးတယ်။အဲ့တော့ဘာဆက်လို့ရမလဲဆိုတော့တတိပဒံကိုပွားများရမယ်။ယုတ်တရားကိုပဲရှုရှုဝေနာကိုပဲရှုရှုစိတ်ကိုပဲရှုရှုဓမ္မကိုပဲရှုရှုအဲ့ဒီတတိပဋ္ဌံကိုပွားများမှမင်းလမ်းစွန်းကိုရောက်မယ်ကွာတဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတတိပဋ္ဌံ၄ပါးကိုရှင်းပြအဲ့တော့ယောဂီတွေစဉ်းစားကြည့်အခုဒီကိုရောက်လာတယ်ဘာအတွက်လဲတတိပဋ္ဌံပွားများဖို့အနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာအားထုတ်ဖို့တတိပဋ္ဌံဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဝိပဿနာဆိုတဲ့စကားလုံးဘေးတက်ရအတူတူပဲနော်ဒါလေးတော့နားလည်ထားအဲ့တော့တတိပဋ္ဌာန်ပွားများတယ်ဘာအတွက်လဲဆိုရင်ငါဆွဲပြောက်ဖို့ဘာပြောက်ဖို့ဝိပဒနာဉာဏ်ဆိုတာဘုရားရှု၍ဖြစ်တယ်နေဆွဲလန်းနေရငါခန္ဓာမဆာရှု၍ဖြစ်တယ်ဒီဘယ်ကျိုးငါထိုခန္ဓာဘယ်ကရှုရပါသည်မဆွဲဖို့ရာဖြစ်စေမှမှန်စွာရှုရပါသည်မဆွဲဖို့ရာဖြစ်စေမှဖြစ်စေဆိုတာပစ္စုပန်အခိုက်တန့်ဖြစ်နေတဲ့အခိုက်တန့်မှာရှုရတယ်။ဘာအတွက်လဲမဆွဲလန်းဘူး။အဲ့ဒီဆွဲကငါဆွဲအခြေခံကပါလေတက္ကရာဒိဋ္ဌိ။အဲ့တော့တတိပဒံလို့ပြောခြင်းပြောဝိပဿနာလို့ဆိုခြင်းဆိုအတူတူပဲ။အဓိကတော့ဟောဒီခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှပိဋကဘာနဲ့ဘာပဲရှိတယ်။ပေါင်းထားတဲ့အရာကိုခွဲလိုက်ရင်အဲ့ဒီအပေါင်းဆိုတဲ့ပညာကြီးပျောက်သွားသူတို့ငါတို့ဆိုတာဖိတ်တည်းနာမည်တွေနာမည်ဆိုတာပညာပဲအဲ့ဒါကိုဖိတ်တည်းကြော်လွှားပြီးတော့ရုပ်နဲ့နာမ်ကိုငါဆိုတဲ့ပညာကိုကြော်ပြီးတော့ရုပ်နဲ့နာမ်ရုပ်မှာလဲပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောနာမ်မှာလဲအာလဲဝေဒနာသင်ညာအဲ့ဒီလိုဘိဒတ်ရေတစ်ခုစီတစ်ခုစီခွဲကြည့်ရခွဲကြည့်မှခုနပြောတဲ့ငါဆွဲကြောက်တယ်စာအုပ်ကြီးတအုပ်စာဝတ္ထီစာဝတ္ထီ300 400နော်စာမျက်နှာ400 500ချိုးစာအုပ်ကြီးကစာမျက်စာဝတ္ထီ100လောက်ရှိရချိုးက200လောက်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီစာအုပ်ဆိုတာဘိဒတ်ရေစာဝတ္ထီပေါင်းထားလို့စာဝတ္ထီပေါင်းထားလို့စာအုပ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီစာအုပ်စွာကြီးကိုဘေးသက်ရေနော်ချာကြည့်လိုက်စာရွက်တွေတစ်ခုစီတစ်ခုစီဖြုတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီလိုဖြုတ်လိုက်ရင်ဘေးသက်ရေစာအုပ်စွာရှိသေးလားဘာတွေပေါင်းထားလို့ဒါပါလေပြောပါဗျာလက်ကင်ဘွားလေဒါပါလေလက်ကင်ဘွားဘာတွေပေါင်းထားလဲခြေချောင်းလေးတွေပေါင်းမထားဘူးလားအဲ့ဒီခြေချောင်းလေးတွေတစ်ခုစီဘိသက်ရေညံနဲ့ခွဲကြည့်လိုက်နော်တစ်ခုစီဖြုတ်ကြည့်လိုက်လက်ကင်ဘွားရှိသေးလားဒါဆိုရင်လက်ကင်ဘွားဆိုတာဘိသက်ရေခြေချောင်းလေးတွေပေါင်းထားလို့ပေါင်းထားတဲ့အရာကိုဘိသက်ရေခွဲကြည့်အဲ့ဒီလက်ကင်ဘွားဆိုတာမရှိတော့ဘူးငါဆိုတာဘာတွေပေါင်းထားတာလဲရုပ်နဲ့နာမ်ပေါင်းထားတာအဲ့ဒီယုံနဲ့နံကိုမြင်အောင်ကြည့်ကွာယုံနဲ့နံကိုမြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒီယုံနဲ့နံကိုဘိဒ္ဒရဲ့ညံနဲ့မြင်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီငါဆိုတာဗါလေပျောက်သွားတယ်ငါဆိုတာမရှိတော့ညံနဲ့ကြည့်လိုက်လေဩဒါငါပဲဘယ်နေရာကိုထောက်ပြမလက်ကိုထောက်ပြမလားဒါလက်ပဲဒါရင်ပတ်ပဲဒါခေါင်းပဲဒါကခြေထောက်ပဲအဲ့ဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးကိုပဲပိဋကတ်ပြန်ခွဲလိုက်အောင်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောခက်မာတယ်မာကြောတယ်ပြောညာတယ်အရာဝတ္ထုတွေပထဝီပဲအကြီးတွေကပါလဲသွေးသားတွေပေါ့သွေးသားတွေအကြီးတွေကပါလဲအာဘောပဲနော်ပထဝီအာဘောပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ဆန့်ကြည့်
ေးတဲ့နေရာအေးမယ်နှွေးတဲ့နေရာနှွေးမယ်ဒါပါလေတေဇောပဲအေးရင်တိတတေဇောတဲ့ပူရဲဆိုရင်အုံနှတေဇောတဲ့အေးဒါလေတေဇောပဲပူတာလေတေဇောပဲတေဇောတော့လောင်ကျွမ်းနေမို့လားရေခဲတိတတာထဲမှာဗိဒိတ်ဟုတ်အေးပြီဆိုရင်အထက်ဆုံးအထက်ပေါ့ရေခဲတိတတာထဲမှာအသီးနှံတွေထည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီငပြောသီးလို့ဘာလို့ပေါ့ထည့်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲလောင်ကျွမ်းသွားတယ်နော်တိတတေဇောကလည်းဗိဒိတ်ရေလောင်ကျွမ်းတယ်အဲ့အေးဒါကြောင့်တိတတေဇောတဲ့အပူကလည်းလောင်ကျွမ်းတယ်သူကတော့ဗာလဲအုံနတေဇောအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်စမ်းကြည့်အေးတဲ့နေရာအေးတဲ့နှွေးတဲ့နေရာနှွေးတယ်ဒါဗာလဲတေဇောပဲပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဗိဒိတ်လေးတွေမရှိဘူးလားသွေးတွေလက်ပတ်တယ်ဆိုတာဗိဒ္ဓရဲ့အဲ့ဒါဝါရောပဲမို့လားသွေးတွေလက်ပတ်နေတယ်လေလှုပ်ရှားနေတယ်လေအခုလက်တွေပါလေလှုပ်ရှားတယ်ဟာခြေတော်သွားတယ်လှုပ်ရှားတယ်ဘာဖြစ်လို့လှုပ်ရှားလဲဝါရောကြောင့်ဝါရောမရှိရင်ဗိဒ္ဓရဲ့သွားပြီနော်လေဖြတ်ပြီသေးပြီခန္ဓာကိုယ်တစ်ပိုင်းသေးတဲ့ဟောဘာမရှိလို့လဲဝါရောတက်ပြီးဖောက်ပြန်သွားလို့ဗိဒ္ဓရဲ့ဟောတစ်ပိုင်းသေးသွားတာလို့ပါရီပါရီတချံရွက်သွားတာတော့အဲ့ဒါဝါရော့တက်ပျက်စီးသွားတာဓလေးပါညင်ညွတ်လို့အခုရှင်းသန်းနေတာအသက်ရှင်းနေတာဓလေးပါဖောက်ပြန်ရင်ဘာဖြစ်မလဲသေတာပဲအဲ့တော့အရာဝတ္ထုတွေနော်အသားတို့အကျော်တို့အယိုးတို့ဒါပါလေပထဝီပဲအဲ့မဲ့အကြီးတွေကတော့သွေးတို့ချွေးတို့ဒါတွေကပါလေအာဘောပဲပြီးတော့လေတွေကဝါရော့ပဲပြီးတော့ပါလေအပူဓာတ်အေးဓာတ်အဲ့ဒါကတေဇောပဲမလဲငါတခုစီတခုစီမိဒါရခွဲကြည့်လိုက်အနာတ္တချာအယုတ္တချာသွေးတ္တချာလေဓာတ်ကတ္တချာခွဲကြည့်လိုက်စာပိဒါငါဆိုတာရှာလို့ရသေးလားငါဆိုတာပျောက်သွားအောင်ခွဲကြည့်ရတယ်ဘာနဲ့ကြည့်ရမှာလဲညံနဲ့ကြည့်ရမှာရှေဥစွာယုံနဲ့နာယုတ်ကိုလည်းပတဝီအဘောတေဇောဝါယောနံကိုလေဟာအစိတ်တို့ဝေနာတို့တင်ညာတို့စေတနာတို့အဲ့တော့ဝိပဿနာရှုရဲဆိုတာနောက်ဆုံးတော့ဘိသဲရင်ငါဆွဲပြောက်ဖို့ပဲငါဆွဲပြောက်ဖို့တည်းယုံနံကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနောက်ဆုံးဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတယ်ယုတ်တရားလည်းဒီတိုင်းပဲနံတရားလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပြီးရင်ပါလေပြတ်သွားတယ်ခဲတုံးလေးတစ်ခုပေါ့အုတ်ခဲပေါ့ဆိုကြပါစို့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲအုတ်ခဲလို့ခေါ်တယ်။အုတ်ခဲကဗိဒ္ဒရဲ့မြေမှုန်လေးတွေပေါင်းထားတာမို့လား။အဲ့ဒီအုတ်ခဲကိုဗိဒ္ဒရဲ့တခါတည်းထုခွဲလိုက်ပါ။တစ်ခုစီတစ်ခုစီတခါတည်းကြေမွပြီးတော့မြေမှုန်လေးတွေကဖြစ်သွားမယ်။အဲ့တော့အုတ်ခဲဆိုတာရှိသေးလား။အဲ့ဒီအသေးဆုံးမြေမှုန်လေးကိုထက်ခွဲ။အဲ့ဒီအသေးဆုံးကိုထက်ခွဲခွဲခွဲခွဲ။ကြားရင်ဘာကြံသေး။ဘာမရှိဘူးဆိုအဲ့ဒါပြောတာနော်။ဟိုတခါတွေးကြည့်ဒါလေးကသိရလေအဲ့တော့ခြေကြည့်မယ်အသေးဆုံးဟာလေးအထက်ခြေမယ်ခြေမယ်ခြေမယ်ဘာကြံသေးဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းဒီတိုင်းပဲအခုချိန်မှာတော့ငါပေါ့ဒါမှမဟုတ်ပိဿိသေးပြီမြေကြီးတည်းရောက်သွားငါဆိုတာရှိသေးလားအဲ့ဒီလိုပိဿိရင်ငါစဲပြောက်ဖို့အတွက်ဝိပဿနာအထူရတယ်တတိပဌံပေါ်မြရတယ်ငါဆိုတာရှာလို့မရဘူးငါဆိုတာမရှိရင်ငါပဲဆိုတာရှိပါဦးမလားငါဆိုတာမရှိရင်ငါသားဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးငါသမီးဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးငါပစ္စည်းငါဥစ္စာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုမရှိတော့ရင်နောက်ကတန်ရောစင်မလာတော့ဘူးတွေ့တာမှုဆိုတဲ့တဏှာလည်းမလာတော့ဘူးအဲ့ဒါသမုဒိယသစ္စာပယ်လိုက်တာပဲငါဆွဲပြောက်သည့်အတွက်ငါပိုင်ငါဥစ္စာမရှိတော့လို့တာယာမှုတွေ့တာမှုဆိုတာလေမရှိတော့ဘူးတွေ့တာမှုဆိုတာမရှိရင်အဲ့ဒီတွေ့တာမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြောင်ကြာမှုစိုးရိမ်မှုဝမ်းနည်းမှုဩငါသားလေးမရှိလို့မဖြစ်ဘူးငါသမီးလေးမရှိလို့မဖြစ်ဘူးငါပစ္စည်းဩမရှိလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလိုငါသားငါသမီးငါပစ္စည်းငါဥစ္စာဆိုတဲ့အဆွေလန်းနေရငါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်လာတာအဲ့ဒီငါဆွဲကြောင့်ဒီပေါ်မှာတန်ရောစင်အဲ့ဒီတန်ရောစင်ကြောင့်တောကပရိဒီဝဆွေရင်နဲ့ဝန်းနေတယ်ပူဆွေးတယ်ငိုကြွေးတယ်ตาလေးသေးတော့ငိုရပြီသမီးလေးသေးတော့ငိုရပြီဩကိုအိမ်ကြီး
မိရဲပါသွားလို့တဲ့လေတိုက်လို့တဲ့ပြက်သွားပြီဟောဝန်နေရပြီဘာကြောင့်လဲဒီပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့စိတ်ကြောင့်ပဲတွေ့တာရဲ့ဆိုရလဲပဲငါဆွဲကြောင့်ငါဆိုတာရှိမှမရှိပဲအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ကငါရှိတယ်လို့ထင်နေကြတာအထင်မှားနေကြတာအဲ့ဒီလွဲမှားနေတဲ့အထင်ကိုသက္ကာယဒိဋ္ဌိပဲအဲ့ဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုနော်ဖယ်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်တတိပဋ္ဌာန်ပွားများရတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမိဩဒိယခြင်းသာဩဒိယသူဝိသုဒ္ဓဆင်ခြင်းတဲ့သီလင်္စာသီလတိ၎င်းဥစုကဖြောင်းမရေဒိဋ္ဌိစံယူဝါဒတိ၎င်းကုသလ

တိဖြစ်လေတံဒိဋ္ဌိသအယူဝါဒတိလေဥစုကဖြုံးမဲ့တိဘဝိတ္တိဖြစ်လေတံဓာတုဒွေကမဇတတော်လေးမျိုးကုန်သောတတိပဒံဤဤတတိပဒံတရားတို့ကိုဇတတော်လေးပါကုန်သောဤမေတတိပဒံဤဤတတိပဒံတရားတို့ကိုဘာဝေယတိပွားများပါလိမ့်မှန်ပါဗျာတပည့်တော်ဒီတရားတွေကိုကျိုးစားပြီးတော့အထုပ်ပါမယ်ဖေယျယုတ်တရားနန္တရားရေမြည်အောင်တပည့်တော်ဝိပဿနာအထုပ်ပါမယ်ဖေယျအေးမင်းအဲ့ဒီလိုအထုပ်မှမင်းလိုချင်တဲ့နောက်ဆုံးမင်းရဲ့မျောလင်းချက်ဒုက္ခငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရလိမ့်မယ်ဩဒိယခြေသာဩဒိယယတောအခြင်းကမဇတတော်လေးမျိုးကုံသောဤမေတ္တိပဒံဤတတိပဒံတရားတို့ကိုဧဝံဤသို့သစီဘာဝေတ္တိအကေဝေးပွားများမယ်ဆိုရင်ဧဝံဤသို့ဘာဝေတ္တိပွားများအံတတောထွေခမမေစုတေယတ32ဘုံဟုစွာသောသေမင်းနိုင်ငံရဲ့32ဘုံဟုစွာသောသေမင်းနိုင်ငံရဲ့ပါရတဖေကံသို့ဂမိတ္တိရောက်ပေလိမ့်မယ်မင်းကပါလဲဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်နေတာမှန်ပါဗျာတပည့်တော်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်နေတာဗျာအေးနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်ရင်ကွာတဲ့32ဘုံဆိုတဲ့သေမင်းနိုင်ငံအဲ့ဒီသေမင်းနိုင်ငံလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဘာအတွက်လဲနော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ရင်ဒီ32ဘုံကနေနော်လွတ်တဲ့နေရာဒီ32ဘုံကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်တည်းသေမင်းနိုင်ငံလို့သုံးလုံးထားတယ်32ဘုံကိုဘာနိုင်ငံဟုတ်တာဗောအပဲလေးပုံမှာမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့ပုံတွေလည်းပိဋကတ်ရဲ့နောက်ဆုံးသိရတာပဲမို့လားဘယ်မှာအဆုံးသက်လဲဆိုရင်ပိဋကတ်ရဲ့သိချင်းတရားမှာအဆုံးသက်တယ်။ဒါကြောင့်32ဘုံသည်သေမင်းနိုင်ငံပဲ။ဘုန်းကြီးတို့လည်းသေမင်းနိုင်ငံမှာနေကြတယ်။သေမင်းနိုင်ငံမှာနေကြရင်တော့သေမင်းနဲ့တွေ့ရမှာပဲ။ဒါဆိုရင်ငါသိရမှာကြောက်တယ်လို့ဒီလိုမကြီးတော့နဲ့ကြောက်လေသိရမှာပဲ။ဒါကြောင့်လေကိုနေတဲ့နိုင်ငံကသာပိဋကတ်ရဲ့သေမင်းနိုင်ငံအဲ့ဒီသေမင်းနိုင်ငံကနေလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်သွားနိဗ္ဗာန်ရောက်မှပိဋကတ်ရေသေမင်းလက်ကလုံးမယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီဆိုရင်ပိဋကတ်ရေဒီခန္ဓာကြီးရှိသေးလားခန္ဓာချုပ်ပြီဆိုရင်သေမင်းလည်းသေတာပဲစဉ်းစားကြည့်လေသေတယ်ဆိုတာခန္ဓာရှိလို့လူဘဝလူခန္ဓာနှစ်ဘဝနှစ်ခန္ဓာပြမဘဝပြမခန္ဓာအပေဘဝအပေခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာတွေရနေလို့ရနေလို့သိနေကြတာခန္ဓာချုပ်ပြီခန္ဓာကြီးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်သေမင်းလည်းသေတာပဲဒါဆိုရင်သေမင်းသေဖို့အတွက်ပိဋကတ်ရဘာချုပ်အောင်လုပ်ရမလဲခန္ဓာချုပ်အောင်လုပ်ရမလဲခန္ဓာကအကျိုးတရားသူ့မှာအကြောင်းရှိတယ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းတရားကဘာလဲဆိုတော့ကံတရားကံတရားရှိလို့ပိဋကတ်ရဲ့ခန္ဓာတွေဖြစ်ဖြစ်နေတာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ညာကိုကြည့်လိုက်ပေါ့ယဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုရင်ပိဋကတ်ရဲ့ကံတရားတွေလည်းကုန်သွားပြီကောင်းမှုတော့လုပ်တယ်သို့သောအဲ့ဒီကောင်းမှုကိုကုသိုလ်ကံလို့ပြောလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲနောက်ထပ်ဘဝဆိုတာမလာတော့ဘဲကိုဘဝဆိုတာမလာတော့အကျိုးတရားဆိုတာလည်းမပေးတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ကောင်းမှုလုပ်ပြီမယ်ကံဆိုတဲ့အမည်မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲကံဆိုတယ်ပိဋကတ်ရဲ့အကူအညီပေးအကူအညီရမှသူကလည်းအချိုးပေးနိုင်တာသူရဲ့အကူကြီးကကိလေသာခန္ဓာရလို့သိမင်းနဲ့တွေ့ရဒီခန္ဓာဘာကြောင့်ရကံတရားကြောင့်ဒီကံလည်းသူကြီးတက်တဲ့အကျိုးမပေးနိုင်ဘူးကိလေသာပါမဩဒါဆိုရင်ကံရဲ့အကြောင်းတရားသည်ကိလေသာကံကိုကိုအောင်လို့လို့မရဘူးကိလေသာကိုပဲကိုအောင်လို့ရကံကိုပေးစရာမလိုဘူးသူရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ပါတယ်ကိလေသာကိုပေးရမယ်အဲ့ဒါကိုပိဋကတ်ရဲ့ဝတ်သုံးပါလို့ခေါ်တယ်မို့လားကမ္မဝကိလေသာဝဝိပါကဝမျိုးစီကြောင့်ပင်စီကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီပင်စီကြောင့်အတိအပွင့်တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအတိပင်ကတခါတဲ့မျိုးစီဖြစ်ပြီးတော့ဟောထပ်ပြီးတော့ပင်စီဆိုတာဖြစ်လာပြန်တာပဲမျိုးစီပင်စီအတိအပွင့်ပင်စီဆိုတာခန္ဓာကိုပြောတာအဲ့တော့သစ်ပင်နော်ပင်စီကြီးဘာကြောင့်ဖြစ်လာတယ်မျိုးစေ့ကြောင့်။အော်မျိုးစေ့ဆိုပါလေကံတရား။ကံဆိုတဲ့မျိုးစေ့ကြောင့်ခန္ဓာဆိုတဲ့ပင်စီကြီးရလာတာ။တခါခန္ဓာဆိုတဲ့ပင်စီရလာတော့ဟောလောဘတွေဒေါသတွေ
ဖြစ်ပြန်ရောအဲ့ဒါကပါလေအတိအပွင့်ဟောအဲ့တော့အတိပွင့်ကြောင့်မျိုးစေ့မျိုးသေးကြောင့်ပင်စီပင်စီကြောင့်အတိပွင့်ဟောပိဋကရေလဲနေတာလဲတာကိုပဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပဲဒါမှအကြောင်းတရားကိုကိုရပါလေစုတ်ကင်ဖို့လိုတယ်ခန္ဓာချုပ်ရင်သိမင်းသိပြီဒီခန္ဓာဘာကြောင့်ဖြစ်ကံတရားကြောင့်ဒီကံတရားလည်းပဲပိဋကရဲ့သူကြီးတဲ့အချို့မပေးနိုင်ဘူးကိလေသာပါလို့ဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကပါလေအဲ့ဒီကိလေသာကိုပယ်တတ်ရမယ်ဆွဲလန်းမှုနော်တွေတာမှုဆိုတဲ့ကိလေသာကိုပယ်တတ်ရမယ်။ဘာနဲ့ပယ်တတ်ရမလဲဆိုအခုပြောနေပြီတတိပဌာန်းနဲ့ပယ်တတ်ရမယ်။ဘာနဲ့ပယ်ရမလဲ။ဒါနဲ့အရှင်ဩဒိယနိလန်ရသွားပြီ။ဟာဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ငါဒီသိမင်းနိုင်ငံမှာနေနေတာသိရမှာပဲအဲ့တော့သိမင်းနိုင်ငံနဲ့လွတ်တဲ့နေရာကတော့နိဗ္ဗာန်ပဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ခန္ဓာချုပ်အောင်လုပ်ရမယ်ခန္ဓာချုပ်ဖို့အတွက်ကံတရားကိုချုပ်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီကံတရားကိုချုပ်ဖို့အတွက်ကိလေသာကိုချုပ်အောင်လုပ်ရမယ်ကိလေသာချုပ်ဖို့အတွက်ဩငါဒီတတိပဋ္ဌာန်ကျင့်မှာပဲဆိုပြီးတော့အရှင်ဩဒိယအတက်လာပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများတယ်တဲ့ညစွာဘုရားရဲ့ဩဝါဒကြောင့်ပိဋကရဲ့အတက်လာတယ်။ငါကြိုးစားမှဖြစ်မယ်အာထုမှဖြစ်မယ်။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များယဟန္တာဖြစ်နေကြပြီ။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များအနာဂံဖြစ်နေကြပြီ။ငါမှတော့ကွာဒီတရားတွေကျင့်မိမယ်။ဘာတရားမှမရသေးဘူး။အနေဆုံးဆင်းရဲသောတာပန်တော့မဖြစ်သေးဘူး။အဲ့ဒါငါမှလွဲမားနေလို့ပဲ။အခုနိမ့်မှန်လမ်းမှန်ငါရပြီဆိုပြီးတော့တတိပဒံတရားကိုအပြင်းထန်အာထုတဲ့တဲ့။အဲ့လိုအာထုနေတဲ့အချိန်မှာပဲပိဋကရဲ့လောကောင်းတုံးတက်ကျိုးဆိုတာလိုပဲယောဂရလာတယ်အဲ့တော့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာဘေးတည်းကျမ်းမာရေကောင်းဖို့လိုအပ်တယ်ကျမ်းမာရေကောင်းမှလည်းလူကခန္ဓာကိုယ်ကမြတ်တာဒီခန္ဓာကိုယ်မြတ်တတ်မှလည်းစိတ်ကပါလည်းငြိမ်းအေးတာကာယပတ္တတိစိတ်တပတ္တတိခန္ဓာကိုယ်ငြိမ်းအေးမှလည်းစိတ်ကငြိမ်းအေးတာရုပ်တရားနဲ့နံတရားဟာဘေးတည်းအညံ့မညာပစ္စည်းအပြန်လန်အထောက်ကူပြုနေကြစိတ်ကပင်ပန်းရင်လေယုတ်ကနွမ်းသွားတယ်တခါယုတ်ကမကြည်မလင်ဖြစ်နေလေစိတ်ကပိဋကရဲ့အလိုလိုပါလေယော့ချသွားတယ်စိတ်အားငယ်တယ်ဆိုတာယုတ်ကလည်းပိဋကရဲ့အထောက်ပံ့ပေးတာပဲကျမ်းမာရင်မကောင်းဘူးဆိုရင်စိတ်တက်ဘလောက်မှမှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းနည်းတော့ပါလေအေးဝန်နေတာလေနော်တခါတည်းကငါကွာဘာမှမလုပ်ချင်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့မလုပ်ချင်မကန်ချင်ဖြစ်သွားတာအစတော့ပါလေငါစူးစမ်းမယ်ငါလုပ်မယ်ဟောကျမ်းမာရင်မကောင်းတော့ပိဋကရဲ့မလို့လို့ဖြစ်တော့ပါဘူး။ငါရိတ်တာတော့မဖြစ်သေးပါဘူး။ဟောစိတ်ကွာပါလေဒီလိုဖြစ်သွားတာ။မလို့ချင်လို့မဟုတ်ဘူး။ခန္ဓာကွာပါလေမလိုက်နိုင်လို့ယောဂအကြောင်းပေါ့နော်။အခုအရှင်ဩဒိယတရားအထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲပိဋကရေယောဂတွေဖြစ်လာပြီ။ယောဂဖြစ်ပြီဆိုတော့ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ကဲပါလေငါကြမ်းမရင်မကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့အမထုံးရင်အခုချင်းများသေးသွားဒီတရားတွေငါအထုတ်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီတရားတွေအထုတ်ခွင့်မရရင်ငါသေမင်းနိုင်ငံထပ်ပြီးတော့သွားရအောင်ပါပဲကဲဘလို့ဒုက္ခနဲ့တွေ့တွေ့ဘလောက်ပဲဝေဒနာတွေခံစားရခံစားရယောက်ျားတို့ဆိုရင်သေခံမှရှုရတယ်ကဲငါကြိုးစားမယ်အာဘာဒီမေသမုပ္ပန္နေတတိမေဥဒပိစ္ဆထာအာဘာဒောမေသမုပ္ပန္နောကာလောမေနပမေစီတုံကိုကိုကိုအပေးတာမေင့မှာအာဘာ

နာကာလောအခါမဟုတ်ဘူးငါယောဂဖြစ်နေပြီသေမင်းကတကားခောက်နေပြီအခုချင်းများသေရသွားဒီတရားတွေအာထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့အာထုတ်လို့မရဘူးကျမ်းမာရေးကောင်းရင်တော့အာထုတ်လို့ကောင်းတာမှန်တယ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့အာမထုတ်ဖဲနေကြည့်အကယ်၍သေမင်းသေသွားရင်ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားတွေငါဘယ်လိုလုပ်ပွားများတော့မှလဲမပွားများဘူးဆိုရင်အော်သေမင်းနိုင်ငံထပ်ပြီးတော့သွားရအောင်မှာအဲ့တော့သေမင်းကတကားခောက်နေပြီဆိုတော့ငါပို့ပြီးတော့စူးစမ်းမှဖြစ်မယ်

ဟေဥဒိယကြိုးစားကြိုးစားအထုတ်အထုတ်ဒီတရားတွေကိုမမေ့နဲ့မမေ့နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွန်းအားပေးပြီးတော့ဗိဒ္ဓရဲ့ဝေနာကိုသိခံပြီးတော့ရှုတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေအတူယူရမယ့်အချက်ပဲခန္ဓာရနေရင်တော့ဗိဒ္ဓရဲ့ယောဂါဆိုတာတွေ့ရမှာပဲခန္ဓာရှိလို့ယောဂါရှိတာယောဂါမတွေ့ကြည့်မှုဆိုရင်ဗိဒ္ဓရဲ့ခန္ဓာကြီးချွတ်အောင်လို့ခန္ဓာရှိရင်တော့အိုနာကြိုးကန်းဆိုတဲ့ဒုက္ခဗိဒ္ဓရဲ့ရှောင်လို့ရမလားအချို့ပုဂ္ဂိုလ်များယောဂဖြစ်ပြီးဆိုညီးလိုက်တာဘလောက်ညီးညီးဗိဒ္ဓရဲ့ယောဂကပျောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မထူးတဲ့လူကမလုပ်ကြနဲ့ညီးလို့နည်းနည်းလေးသက်တာရဲဆိုတော့တမျိုးပေါ့အခုတော့မသက်တာဗိဒ္ဓရဲ့ဟာအမလေးအမလေးဆိုပြီးတော့နဘေးကလူတွေဘာကိုဗိဒ္ဓရဲ့သူ့ရဲ့နော်အပူတက်ကကုဆတ်သွားတာအဲ့တော့ခန္ဓာရှိရင်ဩနာတိဆိုတဲ့ဒုက္ခရှောင်လို့မရဘူးဒါလေးကိုတော့ဗိဒ္ဓရဲ့လက်ခံနေအောင်ကြိုးစားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဆူတောင်းမှနေကြတယ်။ယောဂကင်ရပါလို့ဤလို့ဆူတောင်းကြတယ်မို့လား။ဘလောက်ပဲဆူတောင်းဆူတောင်းဗိဒ္ဓရဲ့ယောဂဆိုတော့ရှောင်။ရှောင်လို့ရလား။မရပါဘူး။ယောဂဆိုတာဟုတ်ဒီယုတ်တရားရဲ့နာမည်။ယုတ်ရှိရင်ဗိဒ္ဓရဲ့ယောဂဆိုတာရှိနေဥမာပဲ။ဒါကြောင့်ယောဂကင်ရပါလို့ဤလို့ဆူမတောင်းနဲ့။ယောဂနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာခန္ဓာရင်ရှိရပါလို့ဤလို့ဒီလိုဆူတောင်းရမှာနော်။ယောဂဆိုတာဘာလဲရှောင်လို့မှမရပဲကိုဟိုရှောင်လို့ရတယ်ဆိုတော့တမျိုးပေါ့ရှောင်လို့မရဘူးမရတဲ့အတွက်ငါယောဂနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာခန္ဓာရှိအောင်ကြိုးစားမယ်ဒီလိုပဲပိဋကရဲ့နှလုံးသွင်းရမယ်အဲ့လိုခန္ဓာရှိဖို့အတွက်ဒီယုတ်တရားကြီးဒီနံတရားအဲ့ဒါတွေကိုပိဋကရဲ့เนาะမြင်အောင်ကြည့်ဟောယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတော့သေမင်းကတကားခောက်နေတာအချင်းမင်းငါသိပါလေဟောသင်ညာကိုသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့မညံဘူးညာမရဘူးဆိုရင်တော့ငါသေမိနေငါထပ်ပြီးတော့သွားနေရအောင်ပါပဲအဲ့တော့ငါကြိုးစားမယ်ကွာဘလောက်ပဲဝေနာတွေခံစားရခံစားရဝေနာကငါသိခံပြီးတော့ရှုမယ်သင်ချင်းခံနိဗ္ဗာန်ရောက်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့အရှင်ဩဒိယကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပိပြီးတော့ပိဋကရေအဲ့ဒီတတိပဒံတရားကိုပွားများတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပွားများရင်ပွားများရင်နဲ့မလေးတံဖူလေးတံရပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတာကဲယဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုတော့ပိဋကရေသေးမင်းနိုင်ငံသွားစရာလူသေးလားမလိုပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲကိလေသာချုပ်သွားလို့ကိလေသာချုပ်ရင်ဘာချုပ်တယ်ကိလေသာချုပ်ရင်ကံတရားဆိုတာချုပ်သွားတာပဲကံချုပ်ရင်ခန္ဓာဆိုတာမရှိတော့ဘူးမျိုးစိတ်เนาะဘယ်ကဖြစ်အတိအပွင့်ကဖြစ်အဲ့ဒီအတိအပွင့်ဆိုတာမရှိရင်ပိဋကရဲ့မျိုးစိတ်လည်းမရှိတော့မျိုးစိတ်ဆိုတာမရှိရင်ပင်စီလည်းမရှိတော့ဘူးခန္ဓာဆိုတဲ့ပင်စီမျိုးစေ့ဆိုတဲ့ကံတရားเนาะကံတရားဆိုတဲ့မျိုးစေ့ခန္ဓာဆိုတဲ့ပင်စီကိလေသာဆိုတဲ့အတိပွင့်အခုအရှင်ဥတ္တရာကိလေသာတွေပယ်တက်လိုက်ပြီအဲ့တော့ပိဋကရေဖယ်ကားနေလွတ်မြောက်သွားပြီယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ပိဋကရေသေမင်းနိုင်ငံလေเนาะသေမင်းနိုင်ငံကနေလွတ်မြောက်သွားပြီဒီတော့အားလုံးတို့သူတော်စင်တွေသေမင်းနိုင်ငံကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်တတိပဒံတရားကိုပွားများကြဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အနှစ်ချုပ်ဩဝါဒပြီးတော့အရှင်ဩဒိယရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားပေါ့ယောဂဖြစ်ပြီဆိုတော့ငါ့ကိုသေမင်းကတကားခေါက်နေပြီငါအထုမဖြစ်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းပိဋကရဲ့မြင်အောင်ကြည့်နော်သူကိုယ်သူအားပေးတာတခါတည်းယောဂတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်နော်စိတ်တည်းကြပြီးတော့ငါတို့တရားတော်မဲ့ထင်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေလို့လည်းပိဋကရဲ့အနေထားကဘာမှထူးသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်အကိုတွန်းအားပေးဖို့လိုတယ်အရှင်ဩဒိယတော့ပိဋကရေကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွန်းအားပေးနော်အာဘာဓမေသမုပ္ပန္နေတတိမေဥဒ္ဓပိစ္စထအာဘာဓောမေသမုပ္ပန္နောကာလောမေနပမေစီတုံမေင့မအာဘာဓောယောဂတိမေင့မအာဘာဓောအနာယောဂတိသမုပ္ပန္နောဖြစ်ပေါ်၍နေပြီဒါနိဣဒါနိယခုကမပမေစီတုံမေလျောခြင်းကနကာလောအခါမဟုတ်ဘူးဣတိဤသောဩဒိယထေရောဩဒိယအမိရတဲ့မထေ

ီကနေ့သာသနာတော်နေ့2562ခုနှစ်ကောဇာကုနှစ်1389ခုဝါဆိုလကွယ်နေ့23ရက်2019တနင်္ဂနွေနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာကုန်ဝိပဒနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန့်ပွားရေးပြပခွေခွေတက်တက်သစ္စာပါရမီဓမ္မယတာမှာကြီးမှုခြင်းမှာတဲ့353ချိန်မြောက်တနေ့တာဝိပဿနာအလုပ်ပြီးတရားစခန်းနေ့လေတနာရီအစိမ်ဟောကြားမည်ဖြစ်သောအနတ္တလက္ခဏာတုတ်တံတရားတော်တတိယပိုင်းတဲ့ဒီတရားတော်မောကြားမိမူလတရားပန်းစင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်နေကြရှိခိုးနေကြနမောတတပါဠိဂါထာရောပြီးတော့ပူဇော်လိုက်ကြမယ်နမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝါတောအရဟတသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာနမောတတ္တာဘဂဝါတအရဟတသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာတာတိခေါ်လိုက်ပါကဲအလုံးတော်သူတော်ကောင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တထွေဟာရေစုံနဲ့ရေဆန်းဆိုတဲ့လမ်းမှာရေစုံလမ်းကိုတာရှောက်ခဲ့ကြတာများတယ်တဲ့ပါလမ်းကိုရှောက်ခဲ့ကြတာများဒီတော့ပြောကြတယ်ကိုကိုတော့တချို့ကခိမိတယ်ခိမိတယ်ခိဆန်တယ်တဲ့ခိမိတယ်ခိဆန်တယ်ဆိုတာပါလဲဆိုတော့လောကမှာပျော်ပျော်နေတယ်ပျော်ပျော်စားတယ်ပျော်ပျော်တော့တယ်အပြိုင်ဆိုင်စားတော့ခြင်းနဲ့ပြိုင်ကြတယ်ဝေတာနဲ့ပြိုင်ကြတယ်ယာထုအာနာဒနဲ့ပြိုင်ကြတယ်ရှိစိမ့်နဲ့ပြိုင်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါဟာပါလေခေဆန်တယ်လို့ပြောကြတယ်ဟုတ်ကဟုတ်လားခေဆန်တယ်ပြောကြတယ်ဆိုခေဆန်တာမဟုတ်ပါဘူးခေကိုဆုံးတာလို့ပြောမှာပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲခေကိုဆုံးပြီးတော့တွားတယ်တဲ့သူခေကိုဆုံးသွားတဲ့ပုံကိုယ်တရားဘဝတစ်ခုကုန်ဆုံးသွားပြီဆိုရင်ပါလေပါလေလက်ကြံရှိလေကြည့်လိုက်တော့ပါလေဩဝဒပါလေလေဩဝဒပြည့်ရမလဲနာတာပြည့်ရဲ့တေတာအဲ့ဆိုမသေးခင်လေငိုတာတယ်ပူတာတယ်ပြုံးတာတယ်ရဲတာတယ်မုန်းတာတယ်ချစ်တာတယ်နောက်ဆုံးလက်စတာတော့အဲ့ဒါပဲအဖတ်တင်ကြရတယ်ဘာတွေကြံလဲနောက်ဆုံးဘဝတစ်ခုလက်စတာလိုက်တဲ့ကခေဆန်တယ်လို့ပြောကြတာခေဆန်တာမဟုတ်ခေကိုဆုံးတယ်ပေါ့နော်ခေဆုံးတယ်ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟလှော်တတ်တယ်နဲ့လှော်ပြီးတော့ဒုက္ခဒေါသကိုပို့လိုက်တာပဲပဲထဲပို့လိုက်တော့တသန္တရာလုံးသူများလမ်းစဉ်လားကိုယ်လမ်းစဉ်လားကိုယ်သွားခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်ကဒုက္ခလွတ်တဲ့လမ်းစဉ်လားဒုက္ခဒေါသကိုတိုးဝင်တဲ့လမ်းစဉ်လားဘဝလက်ကျန်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘာတွေကျန်နောက်ဆုံးဟိုတာနာရာတေရာချစ်တာမုန်းတာပြုံးတာရဲတာပြီးတော့ပူတာဆွေးတာအကောင်းတွေရှိပဲပေါ့နော်
မကောင်းဘူးလားဟောယောဂီတော်မကောင်းဘူးဘဝမှာအတားပဲကြာတယ်အဲ့ဆိုဘာတွေအများရလဲဆိုတော့အများကကောင်းတဲ့အများလားမကောင်းတဲ့အများလားအဲ့ဆိုတော့ဒီခေတ်ဆန်တယ်ဆိုတာဟုတ်လားခေဆန်တယ်ဆိုတာတမယိုကြလောဘလန်းကနေဘယ်လန်းကိုဆန်တက်ရမလဲအာလောဘလန်းလောဘလန်းကအိုရာလန်းကမအိုရာလန်းကိုဆန်တက်ရမနာရာလန်းကတေရာလန်းကအဲ့ဒါပါတော်လန်းကြီးပါတဲ့တယ်အိုရာကိုတော်လန်းရနာရာကိုတေရာကိုအခုတရားလုံးနေတဲ့လမ်းဟာဘာလမ်းတော့တရားမလုံးနိုင်ရင်တော့ဟမ်စုံလမ်းကြာဆုံးခြင်းပဲเนาะဒုက္ခဒေါသတွေကိုပါလဲတွားတဲ့လမ်းတက်ကပါလဲလောဘတက်တယ်ဒေါသတက်တယ်မောဟတက်တယ်မာနတက်တယ်အဲ့ဒီတက်တယ်နဲ့လောပြီးတော့ဒုက္ခဒေါသတွေကိုတွားတာပဲနောက်ဆုံးအပေမှာအပေမှာကြာတော့ဒုက္ခရောက်ပြီတဲ့တာကြောင့်မကိုယ့်ကိုသနာရင်ရေစုံလိုက်လိုက်ရမလားရေဆန်တက်ရမလားဒီတိုင်းငုံခံနေရမလားတော်လှန်ရမလားညာရောက်သူတော်ကောင်းတို့ခုလာတာပါလို့ခုလာမကြဆုံးစေနဲ့နော်ဟဲ့လေမကြဆုံးစေနဲ့ဟုတ်လားလောဘဒေါသမောဟရဲ့အောက်မှာမကြဆုံးစေနဲ့တော်လှန်ရမှာသူကိုတတန်တရာလုံးကသူရဲ့သူတို့ရဲ့ခိုင်းစီချက်ကြွန်တပေါက်ပဲလောဘကခိုင်းလိုက်တုတ်တုတ်တုတ်တုတ်လှုပ်လိုက်ဒေါသကခိုင်းလိုက်တုတ်တုတ်တုတ်မောဟထိုင်းလိုက်မာနကခိုင်းလိုက်တက်ကြွလိုက်တတန်တရာလုံးကတော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်လားတဲ့ဟောကြွန်တပေါက်လမ်းစဉ်လားဘုသူ့ရဲ့ကြွန်တပေါက်ဟဲ့ကိလေသာတွေကြွန်တော့ဟုတ်လားကိလေသာတွေကကိလေသာတွေကိုမတော်လှန်နိုင်ဘူးเนาะကိလေသာတွေရဲ့ကြေးကြွန်ပေါ့เนาะကိလေသာခိုင်းလို့ရှိရင်ငင်းရဲ့လားတရားအတွက်ဆိုရင်တော့မအားသေးဘူးဟုတ်လားဘယ်နေ့မှညာနေ့မှအတက်ကမကြည့်သေးဘူးဘလောက်မှတရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်မငင်းကြဘူးလားလောဘဒေါသနဲ့မောဟနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အမလေးရေဦးကောင်းပေါ်ရွယ်ပြီးတော့ခလာလောဘဒေါသဘောဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အလိုကြအတိုင်းတဲ့ခြေတော်မျိုးကြွန်တော်မျိုးပြီးပြီတဲ့ဘုဂုဆိုတော့ဘုရားကြီးကပြောနော်ဘာမျိုးပြီးပြီတော့ခြေတော်မျိုးကြွန်တော်မျိုးပြီးပြီတတန်တရာလုံးကတခြားလားသူတို့ပဲကြောက်နေရတာလားသူတို့ကြောက်အခုကောမကြောက်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲတေခမ်းပြဟုတ်လားလှုပ်လိုက်စမ်းပါဟုတ်လားတေကံပြတ်ရှင်းကံပြတ်ဘု து ကိုတော်လှန်ရမှာလဲသိပါတယ်ဝဲပါလဲအိုဘီနာဘီတေဘီတသန္တရာလုံးကမတော်လှန်ခဲ့တဲ့တော်လှန်ရမှမသိခဲ့တဲ့ဒီတမယိုးကြလမ်းစဉ်ဒီအိုနာတေးလမ်းစဉ်ကိုတော်လှန်ပြီးတော့ဟုတ်လားတရားနဲ့ဒါနနဲ့တော်လှန်ရမယ်ပြီးရင်သီလနဲ့တော်လှန်ရမယ်ပြီးရင်သမထနဲ့တော်လှန်ရမယ်ပြီးရင်ဝိပဿနာနဲ့တော်လှန်ရမယ်တော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်ဟုတ်လားအခုသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်လမ်းစဉ်လိုက်ရတာဘယ်နှစ်နာရီထိလိုက်ကြမှာတော့ဟုတ်လားတော်ကြပြောက်သွားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဟိုလောဘကခိုင်းတော့ပြည့်သွားတာနဲ့ဒေါသခိုင်းလို့ပြည့်သွားတာမောဟကခိုင်းလို့ပြည့်သွားတာနဲ့တပတ်မှာတပတ်မှာတရက်လေးမှာဟုတ်လားဟုတ်လားဆယ်နာရီလောက်ကညနေ6နာရီဟုတ်လားညနေ6နာရီတော့မခံဘူးတချို့ယောဂီတွေကွက်ကြားကွက်ကြားဖြစ်သွားဟုတ်လားဟောတော်လိုင်းကြီးယောဂီထွက်မပြေးနဲ့ကြားလားရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်ပါလေဟမ်အွန်လိုင်းထူတဲ့အထိပါလေအွန်လိုင်းစိုက်နိုင်တဲ့အထိမဲအွန်လိုင်းဖိုးအွန်လိုင်းစိုက်နိုင်တဲ့အထိပါလေကိရိတာကိုတိုက်ရမယ်ဘယ်သူ့ကိုတိုက်ရမလဲယောဂီတော့မကြောက်နဲ့နော်ဟုတ်လားလက်နဲ့ကောင်းတယ်လက်နဲ့ကပါလေကောင်းတယ်တခြားလားမဲ့ကင်လက်နဲ့လားအေးဒါကြောင့်ယောဂီတော့မကြောက်နဲ့တိုက်ဟုတ်လား
တိုက်ရမယ်ကဲဒီတော့ကုန်းခဲ့တဲ့တစ်ဘက်ကအနတ္တလက္ခဏာတော့ဖယ်ရောက်သွားပြီလားအသက်ကြီးလာတော့ယောဂီမေတ္တာတဲ့ဟုတ်လားသင်္ခါရခန္ဓာလားကဲဟုတ်ပြီကဲရောကြရအောင်သင်္ခါရခန္ဓာ

အဲ့ဒီမြန်မာပြန်ကဗျာကဘယ်ပါဠိကိုပြောလဲသင်္ခါရအနတ္တာဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒီပါဠိနဲ့ကဗျာနဲ့ kait ကိုလို့နော်ဒီတော့ပြီးတော့ပါလေသင်္ခါရသဟိတံဘိခဝေအတ္တအဘဝေတံသူအဲ့ဒါကဗျာကဘယ်ကဗျာကပြောတယ်နံပါတ်1ပြုပြင်မြုံများပြညာအတ္တအဋ္ဌိပေါ့နော်ဘုဖက်မသွားနဲ့ခပြာကအဋ္ဌိပြောတယ်မဟုတ်လားဗာလေပြုပြင်မှုများပြညာအတ္တဒီပြုပြင်မှုဆိုတော့သင်္ခါရပေါ့ပြုပြင်မှု3မျိုးကိုယ်နဲ့ပြုပြင်တာရဲ့နှုတ်နဲ့ပြောဆိုပြုပြင်တာရဲ့စိတ်နဲ့တွေးကြံပြုပြင်တာရဲ့ပြုပြင်မှုတဲ့မြုံမြုံမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတခြားလားခန္ဓာတွေလားဘာခန္ဓာလဲသင်္ခါရခန္ဓာဘာခန္ဓာလဲအဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာများဒီပြုပြင်မှုဆိုသင်္ခါရခန္ဓာတွေကအတ္တဖြစ်မယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒါဒီပါဠိကပြောသင်္ခါရသဟိတံဘိခဝေအတ္တအဘဝိတံတုအများနဲ့ပြောတယ်အဘဝိတမဟုတ်တော့ဘူးအဘဝိတံတုတဲ့ဒီမှာသင်္ခါရအဘာဒာယတံဝတ္တတံဝတ္တတိမဟုတ်ဘူးတံဝတ္တိယုံတဲ့အနည်းနဲ့ပြောတာလားအများနဲ့ပြောတာလားအေးဒီမှာနည်းနည်းကြည့်ပေါ့လူတော်ကောင်းတို့အိမ်ရောက်တဲ့ခါစောင်းနဲ့ကြည့်ဒီမှာကြတယ်မမြင်ရတော့စောင်းမှာကြည့်မြင်ရရင်ဒီပိတ်ကားမှာခဏကြည့်ပေါ့အဲ့တော့ခေါင်းငါကပြုတ်ပြင်မှုများဖြညာအတ္တပါဠိကပဲပါဠိသင်္ခါရသဟိတံဘိခဝေအတ္တာအဘဝိတံတုဘိခဝေစေတတုဣဒံသင်္ခါရဤစေရဏကောင်းဆောင်တဲ့စေတသိက်50လို့ခေါ်တဲ့သင်္ခါရတရားတို့ဒီဟုတ်လားသို့မဟုတ်ဤသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတဲ့တရားတို့ဒီအတ္တသင်စေတတုအလိုလိုက်အကြိုက်ကိုဆောင်တဲ့အတ္တတရားအဘိဓမ္မတို့ဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင်အတ္တအဘိဓာဒီသင်္ခါရကိုတင်ရှိတာတို့ပိုင်ဆိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်အတ္တဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီကဗျာပြောနော်အဲ့ဒါဗါလဲကျင်နာခံခဲနှောင်းချက်ကင်ကွာဟုတ်လားဒါနှိမ့်ဆက်တာပြောတာနော်ဒါတကယ်လို့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဗါလဲဒီလိုဟုတ်လားသင်္ခါရသင်္ခါရခန္ဓာကနှိမ့်ချက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်လားနှိမ့်ချက်မှုဟာကင်းကွာနေရမယ်တဲ့ဟုတ်လားဘာလို့မလို့ကင်းကွာနေရမယ်နှိမ့်ချက်မှုတယ်နဲ့ကင်းကွာနေရမယ်ကိုယ်မနှိမ့်ချက်ဘူးလားနှိမ့်ချက်ရတာပြုတ်ပြင်ရလို့ဆင်းရဲတယ်ဘာလို့ဖြစ်ဆင်းရဲတော့အေးသူတော်ကောင်းတို့ဒီတနေ့တနေ့မှာစီးပွားရေးနဲ့ပြည်ဆောင်ဖို့အတွက်အလုပ်လုပ်နေရတာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားပြေးလွှမ်းသွားလာနေရတာတက်တာလားမတက်တာဘူးလားဘာခန္ဓာနဲ့သွားနေရတာသင်္ခါရခန္ဓာသွားရလာရရုံကန်နေလှုပ်ရှားတယ်ဆိုတာဘာခန္ဓာလဲသင်္ခါရခန္ဓာဟုတ်လားလောဘကခိုင်းလို့ဒေါသကခိုင်းလို့မောဟကခိုင်းလို့မာနကခိုင်းလို့ကိုယ်မူရနှုတ်မူရဖြစ်နေတာတည်းမှန်သမျှတရားပါခန္ဓာလေသင်္ခါရခန္ဓာဟောရှမ်းတာတဲ့ခါလည်းရှိတယ်ဆင်းရဲတဲ့ခါလည်းရှိတယ်ရှမ်းတာနဲ့ဆင်းရဲဘယ်ကများတကယ်လို့အတ္တဆိုရင်မဆင်းရဲစရာဘူးလေနော်ဘုရားအတ္တမဟုတ်လို့ပဲဟုတ်လားကိုယ်မပိုင်လို့ပဲတခြားလားဆင်းရဲနေရတာလားဆင်းရဲနေရတာဟုတ်လားသင်္ခါရခန္ဓာကဲဒီတော့အဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာဟာကိုယ်ပိုင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကိုနှိမ့်ဆက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးနှိမ့်ဆက်မှုကင်းနေရမယ်ဒီနောက်တစ်ခုကပါလဲဤတို့တင်ဖြစ်မဖြစ်ဤဟာအလိုတင်ပြုခွင့်ရနိုင်ပါနှိမ့်ဆက်ခြင်းကင်းပြီးတော့ကိုယ်အလိုတိုင်းဖြစ်နေရမယ်တဲ့ဘယ်လိုလဲကိုယ်အလိုတိုင်းဖြစ်နေရမယ်ဆိုတော့ပါလဲအေဝံမေသင်္ခါရဝံတို့အေဝံမေသင်္ခါရမဟိထုံတိမင်းငါ့သင်္ခါရသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတဲ့တရားတို့ဒီအေဝံဟောတုငါလိုချင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီလိုပဲဖြစ်ပါစေ
ဟုတ်လားမင်းငါဤတင်္ခါရတင်္ခါရခန္ဓာဆိုတဲ့တရားတို့ဒီဟုတ်လားဒီမှာအေဝံမအဟေတုံငါမလိုခြင်းတဲ့ပုံစံအတိုင်းမဖြစ်ပါခြင်းနဲ့ဟုတ်လားဣတိဤသို့တင်္ခါရတုဣတိဒီမှာဣတိဒီလိုတင်္ခါရတုဒီတင်္ခါရခန္ဓာဆိုတဲ့တရားတွေပေါ်မှာလဘေထာဖြစ်နေရမယ်ကိုတောင်းတရင်ကိုဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်နေရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဗာလဲဤတို့ဗာလဲဤတို့တင်ဖြစ်မဖြစ်ဤဟာအလိုတင်ပြုခွင့်ရနိုင်မှာဟုတ်လားရလားမရဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်ပါဠိကပြောဟမ်လဘေထာသာတင်္ခါရတုဧဝံမေတင်္ခါရဝန္တုဧဝံမေတင်္ခါရမာဟေသုံးဒီအများနဲ့ဒီပါဠိကဒီတော့အနတ္တမုဆိုအနတ္တမုညာစွာတင်္ခါရဖောက်ပြန်နှောင့်ချက်ခံခဲ့ခြင်းနာတိအဲဒီလိုရနေရမှာဆိုတော့ယသမာဇာခောဘေကဝေတင်္ခါရအနတ္တာတဲ့အနတ္တမှုညာစွာတင်္ခါရယသမာဇာခောဘေကဝေတင်္ခါရအနတ္တာတတ္တမတင်္ခါရအာဘာဒယတံဝတ္တိနသာလဘေတင်္ခါရေတုဧဝံမေတင်္ခါရဟွန်တုဧဝံမေတင်္ခါရမဟေတုံတိဟုတ်လားဧဝံမေတင်္ခါရဟွန်တုဆိုတာဘာပြောလဲဤသို့တင်ဖြစ်နောက်တစ်ခုကဧဝံမေတင်္ခါရမဟေမဟေတုံတိဤသို့တင်ဖြစ်တာဟုတ်လားဤသို့တင်ဖြစ်ဆိုဧဝံမေတင်္ခါရဟွန်တုဤသို့တင်ဖြစ်ဧဝံမေတင်္ခါရမဟေတုံတိဆိုတာဘာလဲမဖြစ်ဤဟာဟုတ်လားအလိုတင်ပြုတ်ခွင့်မရပါအဲ့ဒါပါလေအလိုတင်ပြုတ်ခွင့်မရနာသလာပတိတင်္ခါရေတုအလိုတင်ပြုတ်ခွင့်မရပါပါဠိနဲ့ကဗျာနဲ့ကပ်ပြီးတော့နည်းနည်းနားလေရမနော်ယောဂီတို့နားလေကြပြီမလားအဲ့ဆိုဒီတင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာအနှိမ့်ရှိလားရှိပါဘူးဗျာအေးအနှိမ့်မရှိယောဂီတို့ကိုမူရနှုတ်မူရစိတ်မူရငေးစင်တောင်းကြီးကလေးဘွားကပဲအဲ့ဒီတင်္ခါရခန္ဓာတည်းဟာတူလားမတူဘူးလားငေစင်ကတင်ခါရဲခန္ဓာတွေအခုရှိသေးလားရှိပါပါအွယ်အလတ်ကတင်ခါရဲခန္ဓာတွေအခုရှိသေးလားရှိပါပါအဲ့ဒါပြောနေမနေ့ကတင်ခါရဲခန္ဓာအခုရှိသေးလားရှိပါပါအခုတော့ထိုင်မတ်တရားပြီးအာထုတ်တဲ့တင်ခါရဲခန္ဓာတွေအခုထိုင်လိုက်ရှိသေးလားရှိပါပါဘယ်ရောက်သွားတာဖြတ်သွားရှာလို့လဲမရဘူးဘယ်ရောက်သွားတယ်လို့ပြောလို့လဲအနှစ်ချီလားမရှိလားဒါကြောင့်မို့လို့ဘာနဲ့တူဆိုကြပါနံပါတ်၄မှာ

อนัตตามัจจเอวะกาသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့ကဒီတင်ခါတဲ့ခန္ဓာကိုအတ္တထင်ပြီးတော့ငါလုပ်ရင်ဖြစ်တာပေါ့ကိုတင်ခါတဲ့ခန္ဓာတည်းနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့ဥစ္စာကိုငါလုပ်တယ်သူလုပ်တယ်တခြားလားအတ္တထင်တာလားမြတ်စွာဘုရားကအတ္တလို့ပြောတာလားအနတ္တလို့ပြောတာလားဟေးငါလုပ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးလုပ်လိုက်ရင်လွဲသွားတယ်လွဲသွားတော့စိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာဘာဖြစ်စိတ်ရှင်ရလဲအနတ္တကိုအတ္တလို့ထင်လို့ရှင်းရတာအနတ္တကိုဘယ်လိုထင်တော့အနတ္တကိုအနတ္တလို့နှလုံးသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်မလုံနဲ့လို့တော့မပြောဘူးပြောပြီးတော့လုံတော့လုံရမှာပဲစားဖို့အတွက်လည်းလုံရမှာပဲဝတ်ဖို့အတွက်လည်းအလုံလုံရမှာပဲနေဖို့အတွက်လည်းအလုံလုံရမှာပဲဒါပေမဲ့လုံလို့ကြိုင်လို့အရှင်မပြေတဲ့အခါကြတော့ဟုတ်လားစိတ်ရှင်းရမှာလားနှလုံးသွင်းရမှာလားဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲအနတ္တတရားတွေအနတ္တကိုအနတ္တမှန်သိအောင်နှလုံးသွင်းရမယ်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်တော်တော်ကိုတက်တာသွားတာဟုတ်ကဲ့လားလက်ခံရမလဲအနတ္တတရားကိုအတ္တမလို့ရဘူးအနတ္တကိုအနတ္တလို့လက်ခံရမယ်ဟုတ်လားအနတ္တကိုဘယ်လိုလက်ခံရမလဲဟေးရူးရူးလေးပဲမြတ်စွာဘုရားပြောတာဟုတ်လားဒီတော့အနတ္တကသဘောပေါက်ဖို့တော်တော်ခက်တယ်လို့ဖျားဟောတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့သာသနာ့ဘက်မှာတိတ်ထီတယ်သာသနာ့ဘက်မှာတိတ်ထီတယ်နောက်တစ်ခါသာသနာတွင်းမှာတိတ်သာသနာပွင့်ပေါ်တဲ့အခါရှိတယ်တိတ်ထီတယ်သာသနာ့ဘက်မှာယတိသူတော်စင်တွေကအနိစ္စကိုသဘောပေါက်တယ်တဲ့ဘာလဲအနိစ္စကိုသဘောပေါက်တယ်ဒုက္ခကိုလည်းသဘောပေါက်တယ်ဟုတ်လားအနိစ္စကိုဒုက္ခကိုလည်းဥဒလုံးကိုင်းလာပြီဥမျိုးကြီးတုံးလက်ကလွတ်ကြတယ်ကျွေစွန်းတစ်ချောင်းကေပကံပြားတစ်ချက်လက်ကလွတ်ကြအနိစ္စဟုတ်လားအနိစ္စဟုတ်လားတခါတခါခေါင်းနဖူးကအမှကာဘောတရင်နဲ့ဟုတ်လားမော်တော်ဘုတ်ဘောတရင်နဲ့နဖူးတိုက်မယ်အိုးဒုက္ခဒုက္ခဟုတ်လားတခါရေစူးတစ်ချောင်းစူးမိတယ်ဟုတ်လားခလုတ်တိုင်းမိတယ်ဒုက္ခဒုက္ခအဲဒုက္ခအနတ္တလို့ဘယ်တော့မှပြောဘူးလေဘယ်လို့မှမပြောဘူးเนาะဟုတ်လားမမြဲအပြတ်သွားရင်ဩအနိစ္စတေသွားအနိစ္စမို့လို့ပဲဩဒုက္ခဒုက္ခအနတ္တလို့ပြောကြလားအတိမခက်လို့လားအတိခက်လို့လားသာသနာဘာယတိတယ်လေအဲ့လိုပဲဩရာဩအနိစ္စသဘင်ဖြူတာအနိစ္စဩဩကြမ်းမကြီးမကောင်းဩဖောက်ပြန်ဆင်းရဲဒုက္ခဒုက္ခအဲ့ဒါတော့သိရတဲ့သူတို့သိတာဒီလိုတဲ့ပရမတ်အနိစ္စလည်းမသိဘူးတဲ့ပရမတ်ဒုက္ခကိုလည်းမသိဘူးတဲ့ပရမတ်အနိစ္စကိုလည်းမသိဘူးပရမတ်အနိစ္စပရမတ်တရားဖြစ်နေပြတဲ့သဘောအနိစ္စမသိဘူးသဘောဒုက္ခလည်းမသိဘူးဒီလိုအပေါ်ယံပေါ့သူတို့ကောင်းတော့ပရမတ်ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးနဲ့ပြဉ္ညာဒုက္ခပရမတ်အနိစ္စမဟုတ်ဘူးနဲ့ပြဉ္ညာအနိစ္စပြဉ္ညာအနိစ္စဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကောင်းတော့ပြူရွာကအိုသွားတယ်အဲ့ဒါဘာအနိစ္စလဲပြဉ္ညာနေစာတန်ဝကရတဲ့နေစာပေါ့နော်ဟေးတခါတခါကျအိုးနေမကောင်းထိုင်မကဒါအရှင်းမပြေလို့ရေချိုးမှလို့ဘာပြဉ္ညာပြည့်ကျမ်းမာရေးမကောင်းဖြစ်နေတယ်ဟောလေးတဆန်းဖြတ်လို့အိုးဒုက္ခရောက်လိုက်တာဒုက္ခဒုက္ခအဲ့ဒီအနေစာနဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခဒါတော့သိတယ်တဲ့ဒီ ਪਰ မတ်အနေစာနဲ့ ਪਰ မတ်ဒုက္ခမသိဘူးဒီအနတ္တကိုသိဖို့ကိုမလွယ်ဘူးလို့ပြောတယ်အနတ္တကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကြောင့်မှအနေစာကိုမှီပြီးတော့ဟောရတာတဲ့ဒုက္ခကိုမှီပြီးတော့ဟောရတယ်ဒီအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခကိုမှီပြီးတော့ပါအနတ္တကိုသဘောပေါက်ဟောရတယ်အနတ္တကိုသဘောပေါက်အနတ္တကိုဟောနိုင်လို့ရှိရင်သာသနာ့ဘာမှလည်းအကုန်လုံးမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရကုန်ကြမယ်အခုကအနတ္တကသဘောရပေါက်ရခက်လွန်းလို့တဲ့သဘောပေါက်လို့ရတာခက်လွန်းလို့သာသနာ့ဘာမှလုံးဝမသိနိုင်ဘူးတဲ့သိနိုင်မလားမသိနိုင်ဘူးလားဒီတော့တခြားတခြားဘာသာတွေကလည်းအနိစ္စကိုသိကြတယ်နော်အနိစ္စလည်းဒုက္ခကိုလည်းသိကြတယ်အနတ္တကြလက်ခံလားပြောတောင်မှလည်းမခံဘူးပြောတောင်မှလက်ခံလားလက်မခံဘူးအဲ့တော့အနတ္တဒီဝိညာဉ်ကောင်မရှိဘူးလို့တော့ပြောကြည့်လုံးဝလက်မခံဘူးလက်ခံလားမခံဘူးလားမခံဘူးဝိညာဉ်ကောင်မရှိဘူးဆိုတာလုံးဝလက်မခံဘူးအနိစ္စဆိုတာမမြဲတာလက်ခံတယ်ဒုက္ခဆိုတာဆင်းရဲဆိုတာလက်ခံတယ်ဒီဝိညာဉ်ကောင်မရှိဘူးအတ္တကောင်မရှိဘူးလို့တော့ပြောလို့ရလည်းမခံဘူးသူတို့ဒါဘာဖြစ်လို့
အနတ္တကိုသဘောပေါက်အလွန်ခက်တယ်တဲ့သဘောပေါက်မခက်ဘူးလားခက်ရလားဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့ကဒါကြောင့်ဒီအနတ္တလက္ခဏာတုတ်ကိုရအောင်ကျက်မှတ်ထားပြီးတော့အမြဲယွတ်နေဖို့ကောင်းနော်နှလုံးသွင်းပြီးတော့အင်မတန်ကောင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်သင်္ခါရတရားဟာအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တအတ္တဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီစေတနာတင်္ခါရနဲ့ပြုပြင်မှုမှန်တမျှတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားအတ္တဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ရမှာပေါ့မဖြစ်လို့ပဲနေတိုင်းမပြုပြင်နေရဘူးလားဟာဒီစပင်းဖိထားတာလေတော်ကြံဘာဖြစ်သွားပြက်သွားပြန်ပြီအရာထပြက်သွားပြန်ပြီဟုတ်လားစားလို့ပြုပြင်တာလေပြက်သွားပြန်ပြီဝတ်လို့ပြုပြင်တာလေပြက်သွားပြန်ပြီဟုတ်လားထိုင်လို့ပြုပြင်တာလေတော်ကြံထိုင်နေနဲ့အိုးဖောက်ပြန်လာဟုတ်လားထိုင်လို့ပြုပြင်လိုက်ထားလို့ပြုပြင်မှတော်လို့ပြုပြင်လိုက်အနေတိုင်းနေတိုင်းအဲ့ဒီပြုပြင်တဲ့တရားတွေအားလုံးနေတိုင်းစေတနာနဲ့ပြုပြင်နေတဲ့တရားတွေမှန်တယ်ဗျအေးဒီပြုပြင်နေရတဲ့ဒီခန္ဓာမှန်တယ်ဗျတို့ဒီသူတော်ကောင်းတို့ဒီအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တဟုတ်လားအနတ္တအတ္တတကယ်လို့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာတရားဟာအတ္တတာဆိုရင်တဲ့အတ္တဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဧဝံမေသင်္ခါရဆိုလိုက်ပါဧဝံမေသင်္ခါရမဟေတုံတိအေးအတ္တဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်စရာမရှိဘူးကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်နိုင်ရမယ်ကိုမလိုချင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်ရဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဘဝတည်းဟာလဲအဆုဖြစ်ရှင်လားအကောင်းဖြစ်ရှင်လားအပယ်ရောက်ရှင်လားအပယ်မရောက်ရှင်ဘူးလားဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့အပယ်ရောက်နေကြလဲအဲ့ဒီပြုတ်ပြင်းမှားလို့ဟုတ်လားဘာမှားလို့လဲအေးအာဟုတုစေတသိက်တွေကအာဟုတုစေတသိက်တွေကပြုတ်ပြင်းခိုင်းတဲ့ဥစ္စာတွေကိုမဟုတ်ကဟုတ်ကတရားတွေကိုသွားပြုတ်ပြင်းမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗါတယ်အဲ့ဒီကံမှားတွေကတွေဖယ်ပို့လိုက်အေးဒါသင်္ခါရခန္ဓာကပြုတ်ပြင်းမှားလို့ဟုတ်လားယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့လည်းလူဖြစ်အောင်ပြုပြင်တယ်ဟုတ်လားအတိတ်ကစေတနာကပြုပြင်ဒီနေရာမှာတော့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာအတိတ်ကစေတနာမကောက်အောင်ဘူးနော်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာပရိစ္ဆေသုံးပါးနံပါတ်1အကွာမှာသင်္ခါရမတွေ့ဘူးလားဆိုင်ဒီသင်္ခါရဒီသင်္ခါရပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီသင်္ခါရကဘယ်သူပြုပြင်လို့ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရအဝိဇ္ဇာအသစ္စာသိတာလားမသိတာလားဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာကသစ္စာမသိတဲ့အခါလူဘဝလူခန္ဓာရကြောင်းကုသိုလ်တွေကိုပြုတာကပါလေသင်္ခါရဘုသူကခိုင်းလို့တခြားလားကုသိုလ်သင်္ခါရပြုတာလားသင်္ခါရပြည့်စရာတေဝိတိအခြားမှာတခြားလားခန္ဓာဖြစ်တာလားခန္ဓာဘယ်နှပါဆိုကြည့်အောင်ဝိညာဏယုတ်သလားယတနာဖတ်တာဝေဒနာတစ္ဆာဖွဲ့ပါတစ္ဆာတခြားကပြစ်လိုက်တာလားသင်္ခါရကပြစ်လိုက်တာလားပိဿုဗ္ဗံသင်္ခါရလားအတိတ်သင်္ခါရလားဟောခန္ဓာဘယ်နှပါပေးလိုက်ပါဋိစ္စာပေးလိုက်ဒီသင်္ခါရမပြောဘူးဒီခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာပါတဲ့ဒီဖတ်တာစရှိတဲ့ဖတ်တာစတဲ့ပြုပြင်မှုဒီဟောလားစေတနာဥဆောင်လို့ဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာအမူအရာတွေကိုသင်္ခါရခန္ဓာဒီသင်္ခါရခန္ဓာလို့ပြောတယ်ဒီဒုက္ခတစ္စာတစ္စာဖွဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာတစ္စာလဲဒီအတိတ်ကသင်္ခါရစေတနာကတစ္ဆာဖွဲ့မယ်ဆိုရင်ဗာတစ္ဆာအခုဒီအနတ္တလက္ခဏာသုံးပါးပါတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကဗာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာအတိတ်သင်္ခါရပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုပြစ္ဆုတ်ပံမှာစေတနာဥဆောင်လို့ကိုအမှုရာတဲ့နှုတ်အမှုရာတဲ့စိတ်အမှုရာတဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတာမှန်သမျှတွေဟာဗာခန္ဓာလေသင်္ခါရခန္ဓာအဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာလေကိုအလိုကျဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ဘူးလေတခါတခါကျဩဗာလေသူတော်ကောင်းတို့မဟုတ်ကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားနှလုံးမတွင်းမိတဲ့ဥစ္စာနှလုံးမတွင်းတဲ့ဥစ္စာကိုအတိတ်ကလောက်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကိုလည်းနှလုံးသွင်းမိတာပဲဟုတ်လားစေတနာကဒါနှုတ်ဆော်လို့လေမတွေးတွေးအောင်သူကဒီစေတနာကခိုင်းတာကိုစေနာတွေးခိုင်းတော့တွေးလိုက်ရတာပဲတွေးလိုက်ရတာစိတ်ဆင်းရဲရောသတိရလာလို့စိတ်ဆင်းရဲတာစိတ်ဆင်းရဲကိုကစိတ်ဆင်းရဲတာလိုချင်လားမလိုချင်ဘူးလားစိတ်ဆင်းရဲတဲ့ဒီအမှုရာကိုမလို့ရှင်းဘူးမလို့ရှင်းပေမဲ့လို့လေအချောင်းကတိုက်ဆိုင်လိုက်တဲ့အခါစေတနာကတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အခါတစ်ခါခါကြာ
ဒီလိုစိတ်ဆင်းရတဲ့အမှုရာတွေမဖြစ်လာဘူးလားဖြစ်လာတာလားဟေးဒါဟာတင်ခါတဲ့ခန္ဓာရဲ့ပြုပြင်မှားလို့ဒီတော့ဆိုလိုတာကတော့သူတော်ကောင်းတို့ဟာဒီစေတနာကတိုက်တွန်းလို့ပိဿုပံမှာဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေနံတရားတွေယုတ်နံတရားတွေဟုတ်လားစေတနာကတိုက်တွန်းလို့ဖြစ်လာတဲ့အမှုရာမှန်တယ်မြတ်တယ်လှုပ်ရှားမှုသွာလာမှုထိုင်ထားမှုအားလုံးအမှုရာမှန်တယ်မြတ်တယ်ဟာတခြားလားတင်ခါတဲ့ခန္ဓာလားအေးတင်ခါတဲ့ခန္ဓာအတ္တလားအနတ္တလားကိုယ်ပိုင်လားသူ့သဘောသူဆောင်ပြီးဖြစ်နေတာလားအေးဒါကြောင့်မလို့အဲတတက်လုံးငယ်စဉ်တောင်စီကလေးဘဝကပြုပြင်လာတာအတိတ်ကပြုပြင်လာတာနောက်အနာဂတ်မှာပြုပြင်ရမှာတာပိဿုဘဝမှာပြုပြင်နေရတာအားလုံးဟုတ်လား71ပါးသောအချင်းအတောင်ရှိတယ်အဲ့ဒါနောက်မှပါလာမယ်နော်အဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာမှန်သမျှတွေဟာအတ္တလားအနတ္တလားအတ္တသာဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲကိုဖြစ်ရှင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်ဟာကိုဖြစ်ရှင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တာလားအေးကိုကရုပ်မဆိုရှင်ဘူးကိုကကံမကောင်းမဖြစ်ရှင်ဘူးသို့သောအတိတ်တင်ခါရကပြုပြင်ပြလိုက်တော့ပိဿုဘုံမှာကံမကောင်းအောင်ကြီးပဲလာလာဆောင်နေတခါဟုတ်လားကိုကရုပ်မဆိုရှင်ဘူးပိဿုဘုံမှာအတိတ်ကပြုပြင်တဲ့တင်ခါရကြောင့်ဒီပိဿုဘုံခန္ဓာရုပ်ဆိုးနေတယ်ဟုတ်လားအဲရုပ်ဆိုးနေမှန်တယ်မှာကြည့်လိုက်တိုင်းဩအလှတော့ပြင်ကောက်မလားဟုတ်လားစိတ်ဆင်းရတဲ့အဲ့ဒါတခြားတင်ခါတဲ့ခန္ဓာတွေလားအဲအတိတ်ကပြုပြင်ပြလိုက်တဲ့ဒီပိဿုံမှဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာတွေပေါ့နော်ဘာပြောပြောအလုံးသူတော်ကောင်းတို့တင်ခါတဲ့ခန္ဓာမှန်တယ်မြတ်ဒီတီအနှစ်ချိတာလားအနှစ်မရှိတဲ့တရားလားအတ္တလားအနတ္တလားဘာနဲ့ဥပမာတူအဲငါပြောတဲ့ဥပမာတူတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတင်ခါတဲ့ခန္ဓာကိုလည်းပဲယောဂီတို့ကအနတ္တလို့တီးပြီးတော့အေးသွားတဲ့အခါမှာလေရှစ်ထောက်ကိုရွာတာလှမ်းတာခြာတာရက်တာလှဲ့တာအားလုံးတွေကဘာခန္ဓာလဲလေဘာတွေကြံတော့ဘာမှမကြံဘူးအားလုံးဖြစ်ပြီးရဲ့ဘာနဲ့တူတော့အေးဒါဆောင်ယောဂီတို့ထခဏီအိုးစေတနာကတိုက်တွန်းတာပဲထဆိုထရတာဘယ်သူကတိုက်တွန်းလို့အဲရက်လိုက်ဆိုဘယ်သူကခိုင်းလို့အဲလှဲ့လိုက်ဆိုတာလေအဲချောင်းကြည့်လိုက်ဆိုတာလေတရားထိုင်နေတဲ့တကချောင်းကြည့်တယ်ပေါ့နော်မျက်စိလေးဖွင့်ပြီးတော့ချောင်းကြည့်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတည်းဘယ်သူကခိုင်းလို့အဲသင်္ခါရခန္ဓာတွေဖြစ်နေတာနော်အဲ့ဒါနဲ့သွာလိုက်လာလိုက်ဟုတ်လားရှောင်းလိုက်ဟုတ်လားပြီးတော့ရှစ်ထောက်ကြွားလိုက်လှမ်းလိုက်ခြားလိုက်လှဲ့လိုက်ရက်လိုက်ဓာတ်တွေအမှုရာတွေကိုယ်မှုရာတွေဘာခန္ဓာဖွဲ့ရမလဲဘာခန္ဓာဖွဲ့ရမလဲအဲ့ဒါဒီယောဂီတို့လှုပ်ရှားခဲ့တာမန္တမရတွေကိုဟိုအနှစ်ချီလာခဏလိုက်ကြည့်လိုက်ရှိလားအကုန်လုံးပျောက်ပြတ်သွားကုန်ကြပြီအနှစ်ချီလာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုပဲတချို့ကချိန်မောင်းနေကြတယ်သူကအမူအရကောင်းလိုက်တာဟုတ်လားသွားကုန်လားအကုန်လုံးချိုးကြလို့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုဘာခန္ဓာကိုချိန်မောင်းနေတာအဲတင်ခါရကန္တာရှင်းမောနေတာဟုတ်လားပြညာနေတော့မချင်းမောနေလို့တော့မပြောပါဘူးချင်းမောရမယ်တိုးစော်လည်းပဲဟောဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာတော့တခြားလားအနတ္တလို့ရှုရမှာလားအနတ္တဆိုတာဘာလဲဟမ်မမအတ္တမဟုတ်ဘူးနော်ကိုမပိုင်ဘူးကိုအလိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးအတ္တလားအနတ္တလားကဲဒါကြောင့်မို့လို့နံပါတ်၄ကြပြတစ်ခေါက်ရွတ်အောင်

အနတ္တမကြဧဝကအနတ္တမို့လို့အနတ္တတရားမို့လို့ကိုယ်လိုကိုယ်ကြိုက်ဘလို့မှမလိုက်ဘူးလို့ဒီလိုသဘောပေါက်ရမယ်နားလည်ရမယ်လက်ခံရမယ်နော်အနတ္တကိုအတ္တလို့ရှင်လို့မရဘူးတဲ့ကဲဒါဖြစ်ရင်နောက်တစ်ပိုက်တွားရအောင်နောက်တစ်ပိုက်ကဘာလဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာယောဂီတို့ယောဂီတို့ကဗျာနဲ့တွေ့မယ်နော်ဝိညာဏအနတ္တဗျာကဘယ်ဟာပြောလဲ

်အေးဝိညာဉ်အဓိကလိုရင်းကတော့ဗာလဲအနတ္တမှတ်ကြဧဝကဧကံအနတ္တလို့မှတ်တယ်အနေကံမဟုတ်ဘူးဧကံမောက္ခဟုတ်လားကျင့်တယ်အနတ္တလို့မှတ်တယ်ဝိညာဏအနတ္တအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဝိညာဉ်နေစာဝိညာဉ်နေစာဟိတံဘိက္ခဝေအတ္တအဘောဟိတာအဲ့ဒါကိုဘယ်ကပြားကပြောဘာသာပြန်ဘယ်လိုပြောဝိညာဉ်တိမြဖြညာအတ္တအပါဠိကဝိညာဉ်နေစာဟိတံဘိက္ခဝေအတ္တအဘောဟိတာအဲ့ဒါရှင်းတာတို့ဒီစိတ်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဟာအတ္တတကယ်လို့သင်္ချစ်သားတို့တဏ္ဍာမှာအတ္တတာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တဲ့အတ္တတာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘာလဲကျင်နာခံကဲနောက်ချေကင်းကွာအတ္တဖြစ်မယ်ဆိုရင်အမှန်ကတော့ကျင်နာခံကဲတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါနှိပ်ဆက်တော့နှိပ်ဆက်ထည့်ရမယ်เนาะဟာနှိပ်ဆက်ကင်းကွာเนาะဘာလဲနှိမ့်ဆက်ကင်းกว่าနှိမ့်ဆက်မှုကင်းกว่าနေရမယ်မနှိမ့်ဆက်เสียရဘူးနှိမ့်ဆက်ခြင်းမဖြစ်ရဘူးပါဠိကဘယ်လိုပြောလဲနာယိတံဝိညာဏံအာဘာဒယတံဝတ္တယဟောအာဘာဒယဆိုတာဘာလဲနှိမ့်ဆက်ခြင်းဟာနှိမ့်ဆက်ဖို့ရန်ဒီမှာနာနဲ့ပေါင်းလိုက်နာတံဝတ္တယမဖြစ်เสียရမဖြစ်ရပါဘူးဟုတ်လားဣဒံဝိညာဏဒီမှာဣဒံဣဒံဝိညာဏထိုတင်တို့မှာတိတယ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတရားဟာအဘာဒါယတင်တို့ကိုနှိပ်ဆက်ဖို့ရန်အတွက်နတံဝတ္တေယမဖြစ်စေရပါဘူးဒီဝိညာဉ်ကအတ္တတာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တင်တို့ကိုနှိပ်ဆက်ဖို့မဖြစ်စေရပါဘူးအခုနှိပ်ဆက်ဖို့မဖြစ်ဘူးလားနှိပ်ဆက်နေတာလားဒေါ်ချာစိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာဘယ်သူကနှိပ်ဆက်ဝိညာဉ်ခန္ဓာစိတ်ကမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားစိတ်ဓာတ်ကြားလိုက်တာရစရာကိုမရှိဘူးပြောတယ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်ဓာတ်ကြားလို့ဟုတ်လားတေးတောင်းသိချင်းဆိုနန်းတယ်ဘာဖြစ်လို့စိတ်ဓာတ်ကြားလို့စိတ်ချမ်းသာလားစိတ်ဆင်းရဲတာလားစိတ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဆိုတာဘယ်သူကနှိမ့်ဆက်တာအဲမလေးစိတ်ကနှိမ့်ဆက်နေတာပြောစမ်းပါပါဠိလိုရေးပြောယောဂီတို့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဘယ်သူကနှိမ့်ဆက်တာလဲဘုသူကိုနှိမ့်ဆက်တာလဲကိုယ့်ဘုကိုနှိမ့်ဆက်တာဘုသူကိုနှိမ့်ဆက်တာဘုသူစိတ်ကဘုသူကိုနှိမ့်ဆက်တာအမေလေးကိုယ့်စိတ်ကကိုယ့်ကိုနှိမ့်ဆက်ဖို့တင့်မတင့်ဒါပေမဲ့တချို့စိတ်ညစ်လို့တေးချင်းစိုးနမ်းနေဆိုတာဘုသူနှိမ့်ဆက်လို့စိတ်ကဘုသူကိုနှိမ့်ဆက်တယ်ကိုယ့်စိတ်ကဘုသူကိုနှိမ့်ဆက်တယ်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့မဖြစ်တဲ့တော်တော်တရားကြဖို့ကောင်းတဲ့ဒီစိတ်ဟုတ်လားဒီစိတ်ကိုကအဲတရားနဲ့မထိန်းတဲ့တခါဒီစိတ်နှိမ့်ဆက်လို့တချို့ကပါလေတိုက်ဘဝခုံချတယ်ဘယ်ဘဝခုံချတိုက်ကတတ်တာလားဘယ်သူကတတ်တာတချို့ရေထဲခုံချဘယ်သူကတတ်တာတချို့ကကျိုးဆွဲချကိုယ့်ကိုတည်တယ်ဘယ်သူကတတ်တာအဲ့ဒါဖြစ်တယ်လားမဖြစ်တယ်ဘူးလားကိုယ့်ကိုချက်တယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ကကိုယ်ကိုတတ်တင်တာလားမတတ်တင်ဘူးလားအခုကချစ်လာပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကိုဘယ်သူကတတ်ကိုယ်ကကိုယ်စိတ်ကတတ်လို့ဘယ်သူသိကိုယ်ပဲတည်တယ်တော်တော်တရားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီစိတ်ဟာယောဂီတို့အတ္တလားအနတ္တလားဟောအနတ္တအနတ္တအေးအနတ္တယောဂီတို့ဒါကြောင့်မလို့တရားသိဖို့လိုတယ်နော်ကဲဒီတော့ဒီစိတ်ကအတ္တတာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီစိတ်ကအဘာဒယကိုယ်ကိုနှိမ့်ဆက်ဖို့ရန်နာတံဝတ္တရာမဖြစ်เสียပါဘူးလာဘေဒ္ဒဇဝိညာဏေဧဝံမေဝိညာဏဟောတုဧဝံမေဝိညာဏမဟောတိတိအဲ့ဒီပါဠိကိုဘယ်ကပြားပြောဒီပါဒီပါဤသို့တံဖြစ်မဖြစ်ဤဟာအလိုတည်းပြုခွင့်ရနိုင်
မာဟုတ်လားဤတို့ဖြစ်ပါစေဤတို့မဖြစ်ပါစေနဲ့ယောဂီတို့ဒီစိတ်ကိုယောဂီတို့ပိုင်လားမပိုင်ဘူးလားတတိပညာနဲ့ထိန်းရမယ်နော်ပိုင်တော့မပိုင်ဘူးယောဂီတို့ပိုင်တယ်ဆိုရင်တရားအထုတ်တဲ့အခါစိတ်ငြိမ်ဆိုရင်ငြိမ်ရမယ်စိတ်ငြိမ်ဆိုငြိမ်လားထွက်လေဝင်လေရှုခိုင်းတော့စိတ်ကရှုတာလားကဘာပတ်လာလားတကယ်ကကဘာပိုင်တော့အဲ့ဒီစိတ်ကတော်တော်ဆိုးတယ်ဟုတ်လားအေးခဏလေးနေပါဆိုမနေဘူးဖြုတ်ဆိုခုံချသွားတာပဲဟိုရောင်လိုက်ဒီရောင်တော့ဖျားဖူးလိုက်လှဲလိုက်ဟုတ်လားဟိုအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဩဒီကိုယ်စကားနားထောင်တာလားအဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ဆိုဟုတ်လားစိတ်တို့လိုက်တာလည်းပြောမနေနဲ့တချို့ဟုတ်လားစိတ်ကလက်တစ်စစ်တော့မရှိဘူးဟုတ်လားနည်းနည်းဆိုတို့ဆိုတော့ဟုတ်လားဒီစိတ်အမတခြားလားကိုပိုင်ထင်လို့လားကိုပိုင်နာလားမပိုင်ဘူးလားအေးဘယ်ပါဠိကပြောတော့ဟဲ့လဘေထသဝိညာဏေဧဝံမေဝိညာဏဟောတုဧဝံမေဝိညာဏမဟောတိတိတကယ်ကိုပိုင်နေဆိုရင်မထွက်နဲ့ဆိုရင်မသွားနဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာနေဆိုရင်အခုနေရလားမနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစိတ်ဟာငါပိုင်လားအနတ္တလားဘုရားအနတ္တကိုဘာလုပ်နေကြလဲအတ္တအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲနေကြတာကိုအနတ္တကိုအတ္တလို့စိတ်ဆင်းရဲကြတာအနတ္တကိုအတ္တမှန်ထင်လို့အတ္တလို့ထင်လို့ဒုက္ခရောက်နေကြတာအဲဒီတော့အနတ္တမောမြတ်စွာဝိညာဉ်ဆိုလိုက်ပါ

0: အေးအဲ့ဒါဒီမှာရဓမ္မစာခောဘိက္ခုဝိညာဏနတ္ထာတိကဗျာနောတတ္တမဝိညာဏအာဘာဒယတံဝတ္တိနတ်သာလပရိဝိညာဏေဧဝမေဝိညာဏဟောတုဧဝမေဝိညာဏမဟောတိတိယောဂီတို့ဒီပါဠိကိုကြည့်ရင်လည်းနားလည်သွားလောက်ပြီထင်နော်နားမလဲသိဘူးလားမလဲရင်လည်းပြောပေါ့အရှင်ပြနော်ယသမာစခောဘိက္ခွေဝိညာဏအနတ္တအဲ့ဒါပါပြောလဲရင်းအတွက်ကြောင့်ချစ်တာတို့ဘိက္ခွေဆိုချစ်တာတို့ယသမာရင်းအတွက်ကြောင့်ဝိညာဏဟောဒီယောဂီတို့တဏ္ဏမာတိဆိုတဲ့ဝိညာဏခန္ဓာဒီစိတ်တရားအနတ္တအနတ္တအတ္တမဟုတ်ပါဘူးတသမာအထိုတို့အတ္တမဟုတ်တသမာထိုကဲ့သို့အတ္တမဟုတ်သည်ဖြစ်လေသောကြောင့်အတ္တမဟုတ်လေသောကြောင့်ဝိညာဏသင်္ချစ်တာတို့ပိုင်တဲ့သင်္ချစ်တာတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိမှုဆိုတဲ့ဝိညာဏတရားဟာဝိညာဏခန္ဓာတရားအာဘာဒယသင်္ချစ်တာတို့ကိုနှိမ့်ချနေတာတံဝဋ္ဌိဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်လားဒါအာဘာဒယတံဝဋ္ဌိနှိမ့်ချနေတာပေါ့စိတ်ကနှိမ့်ချတာခံရတယ်တဲ့နာဇာလပတိဝိညာဏေဒီလိုတော့ဝိညာဏကိုအမိန့်ပေးလို့မရဘူးတဲ့ဧဝမေဝိညာဏဟောတုမင်းပေးလို့ရလားဧဝမေဝိညာဏမဟောတိတိဒီလိုဖြစ်ပါစေဟိုလိုမဖြစ်ပါစေနဲ့ဒီလိုမဖြစ်ပါစေနဲ့ဒီလိုအမိန့်ပြလို့ရလားဟောဒီတော့ဝိညာဉ်ဘယ်နှပါရှိယောဂီတို့ဝိညာဉ်ဘယ်နှမျိုးရှိ6မျိုးမဲယောဂီတို့ကျင်းနေပြီမှတ်တာဟုတ်လားဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဘယ်နှမျိုးရှိဆုံးဘာလဲစေခုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ကာဏဝိညာဉ်စိံဝါဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဘယ်နှမျိုးအေးဝိညာဉ်6မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်6မျိုးလုံးဘာခန္ဓာဖွဲ့ရမလဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်6မျိုးလုံးဘာခန္ဓာဖွဲ့ရမလဲကဲစက္ခုဝိညာဉ်ဆိုတာဘာလဲမြင်သိစေသောတာဝိညာဉ်ဆိုတာကာဏဝိညာဉ်ဆိုတာဇိဝဝိညာဉ်ဆိုတာကာယဝိညာဉ်ဆိုတာပိဋိစေကောနော်မနောဝိညာဉ်ဆိုတာပိဋိတော်ကြံစီစေဟုတ်ကဲ့လားပရိစ္ဆေသုံးပါးမှာဘယ်အကွက်မှာတော့နံပါတ်2အကွက်မှာဘယ်အကွက်မှာတော့နံပါတ်နှစ်ကွယ်မှာသလာယတနာဆိုတာမတွေ့လားအဲ့ဒါမျက်စိအာယတနာနာအာယတနာနှာခေါင်းအာယတနာရှားအာယတနာကိုယ်အာယတနာစိတ်အာယတနာအတွင်းအာယတနာဘယ်နှပါရှိ6ပါးအာနာ6ပါးအေးမျက်စိရုပ်ပေါ်မှာမိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ဟာဘာစိတ်လဲမြင်စိတ်နားကြည့်ရုပ်ပေါ်မှာမိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်နှာခေါင်းကြည်ရုပ်ပေါ်မှာပြီးပြီးတော့စိတ်ဖြစ်တဲ့စိတ်လျှာအကြည်ရုပ်ပေါ်မှာပြီးပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုယ်အကြည်ရုပ်တစ်ခုလုံးမှာပြီးပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ထိတိစိတ်မနောထဲမှာဟောလားမနောဘဝင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်ကြံတွေးစိတ်စိတ်ဘယ်နှမျိုးဒါအကျမ်းစာပေါ့နော်အကျမ်းစာဘုဟုဆိုတော့ဘုရားကြီးကစိတ်တဏှုပဒနာနှာခေါင်းချိုးစာရမှာရှုရမယ့်စိတ်ဘယ်နှစိတ်ပြထားဟိုနောက်ဖက်ဟိုအတွင်းတွေကနောက်ဆုံးမျက်နှာပါလေဟုတ်ကဲ့လားအတွင်းတွေကနောက်ဆုံးမျက်နှာလားအလေဒုတိယမျက်နှာလားအေးအလေမျက်နှာနောက်ဆုံးမျက်နှာကဝေဒနာထင်တယ်အဲ့ဒီမှာဓမ္မပြဆက်စိတ်ဘယ်နှမျိုးပြထားဆက်3မျိုးဘယ်နှမျိုးတော့အတွင်းတွေကဘယ်နှမျိုးအပြင်တွေကဘယ်နှမျိုးအင်းတွေကဘယ်နှမျိုးအေးကဲအပြင်တွေကစာပြောကြည့်အောင်မြင်စိတ
1: ်
0: နဲအပြင်အဲ့တွေမှာတွေးတော့မပါဘူးထင်တယ်အဲယောဂီတို့ကနဲ့နဲ့လွန်သွားတယ်နော်အရှိန်လွန်သွားတာနော်ကဲအတွင်းတွေစိတ်ကဘယ်နှစိတ်ပြောကြည့်အောင်

ကဲနောင်အင်းတဲစိတ်ကဘယ်နှမျိုးပြောကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါစိတ်တနုပဒနာဆိုတဲ့ဝိပဒနာကမ္မထံကိုအာထုတ်တဲ့ယောဂီနေနေနဲ့တခြားလိုက်ရှုမှတ်ရမှာလား73စိတ်မှာတစိတ်ပေါ်တဲ့အချိန်ကြံတဲ့72မျိုးကမပေါ်ဘူးတစိတ်ပေါ်တဲ့အချိန်ကြံတဲ့72မျိုးကမပေါ်ဘူးအဲ့ဆိုတစိတ်ပေါ်နေချင်းကြံတဲ့ဆယ်နှစ်မျိုးကမပေါ်ဘူးဆိုတော့မြဲလို့လားမမြဲဘူးလားမြဲရင်တစိတ်တည်းပဲရှိညာမှာပေါ့ခုတစိတ်တည်းတယ်မကဘူးဘယ်နှမျိုးတောင်လှည့်ဖြစ်နေ73မျိုးဟုတ်လား73မျိုးအဲ့ဒါရှုတဲ့စိတ်အာကုသိုလ်စိတ်ကဘယ်နှမျိုးတောင်72မျိုးဟုတ်လားအာကုသိုလ်စိတ်ဆိုတော့72မျိုးတွေကတမျိုးမျိုးပေါ်နေတာပဲနော်တမျိုးပေါ်နေအာကုသိုလ်စိတ်ဒုစရတရားရှုတဲ့စိတ်ပြောတာဗာစိတ်လေတရားရှုတဲ့စိတ်ဟုတ်လားအကုသိုလ်စိတ်ပေါ်ရင်လည်းအကုသိုလ်စိတ်ပေါ်မှန်တည်ရမယ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ပေါ်ရင်လည်းကုသိုလ်စိတ်ပေါ်မှန်တည်ရမယ်ဟောလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဆိုတာကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်ပေါ်လို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုတည်ရမလဲအကုသိုလ်စိတ်ပေါ်နေတယ်လို့တည်ရအဲ့ဒီစိတ်တည်လိုက်တည်လိုက်လို့ရှိရင်အတိခံရတဲ့စိတ်ကကြာကြာတည်နေတာလားချက်ချင်းပြတ်သွားတာလားအော်အတိခံရတဲ့စိတ်ကဟိုနောက်ကစိတ်နဲ့တိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီအတိခံရတဲ့အရှုခံစိတ်ကမြဲလားပြတ်သွားတာလားဟောပြတ်သွားတယ်ဟောပြတ်သွားရှာလို့ရလားရဟောပြတ်သွားတာကိုရှုလိုက်ရင်တော့မတိရဘူးလားတိရရလားတိရတယ်ဟောငါကမရှိရကပြတ်သွားတာလားရှိပြီးမှပြတ်သွားလို့မရှိတာလားရှိပြီးမှပြတ်သွားလို့မရှိတာဟုတ်လားအနိစ္စလက္ခဏာတွေပေါ့အဲ့ဒါနော်ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီစိတ်ဟာဒီပြက်မလို့လောဘဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးဟာဒီစိတ်ထဲမှာအောင်းပြီးတော့ရှိနေတာလားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးနော်အကြောင်းတိုက်မှပေါ်လာတာလားအေးဒီစိတ်ဟာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဟာအကောင်းအထည်ဆိုတာဟုတ်ပါမလားဆယ်သုံးစိတ်မှာတစိတ်ပေါ်တဲ့အချိန်ဆယ်နှမျိုးကမရှိဘူးတစ်ချိန်မှာတစိတ်ပဲပေါ်တယ်ဟဲ့လောဘစိတ်ကလေးပေါ်တဲ့အချိန်မှာကြံတဲ့ဆယ်နှမျိုးကမြင်စိတ်ကလေးပေါ်တဲ့အချိန်မှာကြံတဲ့ဆယ်နှမျိုးကကြားစိတ်ကလေးပေါ်တဲ့အချိန်မှာကြံတဲ့ဆယ်နှမျိုးကနာမ်စိတ်ကလေးပေါ်တဲ့အချိန်မှာကြံတဲ့ဆယ်နှမျိုးကအဲ့ဆိုဒီစိတ်ခါမြဲလားမမြဲဘူးလားမြဲပါဘူးစိတ်ဆိုတာသူကဆိုအကြောင်းမတိုက်လေဘဝင်စိတ်ပဲရှိတယ်ဘဝင်စိတ်ကလည်းသူကရေစည်းလိုပဲရှေးကပြက်လိုက်နောက်ကစားထုတ်လိုက်ရှေးကပြက်လိုက်နောက်ကစားလိုက်အဲ့ဒါတဲ့ဆောင်စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကလည်းသူကသူဖြစ်ပြန်တာပဲအဲ့တော့ဒီအခုပိစုတ်ပံမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဒီအာယုံနဲ့ဓွာရတိုက်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလည်းဒီအာယုံဓွာရမတိုက်ပဲနဲ့ဒီစိတ်ကမဖြစ်ဘူးအာယုံဓွာရတိုက်တဲ့အခါမှာဟုတ်လားမျက်စိအကြည်နဲ့အပြင်ကမြင်စရာအဆင်းနဲ့တိုက်တော့မျက်လုံးထဲမှာဗာစိတ်ပေါ်။မြင်နေရပါဘူး။ဟော။ပေါ်ပြီးရင်ပေါ်ပြီးရင်ပြည့်တယ်။ထင်ရှားတာကဒီကြားစိတ်ကတည်းကထင်ရှားတာပဲ။ဟုတ်လား။အဖုံးကဒီမှာအတန်လေးတစ်ခုဟာနှစ်ဆက်ကြားလိုက်တယ်။ဟောဂျောဂီတို့မှာနားအကြည်ရုံမရှိဘူးလား။ဟောနားအကြည်ရုံရှိသလိုဒီဖုံးကဒီကမိုက်ကလေးတောက်လိုက်တော့အတန်ကလေးဖော်ပြလိုက်တဲ့ကအဲ့ဒီဖော်ပြလိုက်တဲ့တတ္တယုတ်အတန်နဲ့ယောဂီတို့မှာရှိတဲ့နာကြည်ရောက်နေတဲ့ခုမတိုက်ဘူးလားတိုက်တဲ့ခါယောဂီတို့နာထဲမှာဗာစိတ်ပေါ်ခုရှိသေးလားဒီတတ္တယုတ်ဆိုတဲ့ခုနကယောဂီတို့နာလာတိုက်တဲ့အတန်ယုတ်ကလည်းမြဲလားအတန်ယုတ်မမြဲသလိုဒီသောတပတာဒနာအကြည်ယုတ်လည်းမြဲမယ်ထင်လားသူလည်းမမြဲဘူးဒီအတန်ရုပ်ပြက်တယ်လို့သူလည်းပြက်တာပဲရုပ်မှန်သမျှပြက်တာကိုဟုတ်လားအဲ့ဒါယောဂီတွေတကယ်ကိုသမာဓိဉာဏ်အားကောင်းလာလို့ရှင်အားလုံးမြင်ရတယ်ဉာဏ်ထဲမှာထင်လာတယ်သမာဓိအားမကောင်းသေးခင်တော့ခါဟုတ်လားယောဂီတို့ထင်တာထင်မထင်တာမထင်ပေါ့သမာဓိဉာဏ်ရင့်တန်အားကောင်းလာတဲ့ရှင်မှာသူမြင်လာတယ်သိလာတယ်ယောဂီတွေတခါတည်းပြက်ပြက်သားသားတခါအကုန်လုံးအပြက်ပြက်တောက်တောက်တခါခဏမစဲတဲတဲတဖွဲဖွဲဖြစ်နေပြက်နေတယ်အကုန်မြင်လာတာပဲသူကအဲ့ဒါကရှုညာအားကောင်းလာလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တန်အားကောင်းလာလို့ရှိရင်မပေါ်ဘူးလားပေါ်လာပါလားဒါကြောင့်မို့အားထုတ်ရမှာအားမထုတ်ရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအားထုတ်မှဖြစ်ပေါ်လာမယ်နောက်ဟိုးယောဂီတို့အသေးစိတ်အားထုတ်လာလေလေတရားမှပြောလေလေ
ဟုတ်လားနောက်ဆိုရင်တရားကယောဂီတို့ကိုတရားကယောဂီတို့ကိုဆွဲထားပြီဟုတ်လားယောဂီတို့နောက်သင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာရင့်တန်လာတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့အဖြစ်ဆိုးတယ်ဖက်လည်းမလိုက်ဘူးကောင်းတယ်ဖက်လည်းမလိုက်ဘူးငြိမ်ပြီးတော့ဟောအဲ့ဒီမှာရှုခွင်းရှုွက်ရှုနေတဲ့အခါမှာလဲရှုနေတဲ့နေရာမှာပဲစိတ်ကအဲ့ဒီရှုတဲ့ကမ္မထမ်းကိုတခါတလှိုင်းလှမ်းအပြည့်မြင်တယ်တကိုယ်လုံးကိုမမြင်ဘူးအဲ့လိုတခါရှုတဲ့နေရာမှာကွက်ပြီးတော့မြင်တယ်လေသူကအဲ့လိုစိတ်ကပိုင်နိုင်ပြီးတော့အင်မတန်သူကရှုမှရတာဝိပဿနာဉာဏ်အကောင်းတော့တရားရှုရတာအင်မတန်မှအဆင်ပြေသွားတယ်အဲ့တော့တရားရဖို့ဤသွားပြီအဲ့ဒီပုံကိုယ်တရားရဖို့ဗာလဲဤသွားပြီဒါကြောင့်မရှုရမှလဲရှုရမှလားအဲ့ကောင်ကဒီစိတ်ဆိုတဲ့အရှုခံဒီတရားတွေမှန်တယ်မြတ်ဟာသူတော်ကောင်းတို့ဘာနဲ့တူလဲဆိုဒီဒီမိုးတိမ်မှာမိုးတိမ်ရဲ့မိုးရိပ်တိမ်တိမ်တိမ်တောင်ထဲမှာအကြောင်းတိုက်တော့သူကလည်းပါလျှက်စီအယောင်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဘာအယောင်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာ။အဲ့ဒီအယောင်ကလေးဟာလျှက်စီအယောင်ဖြစ်ဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအယောင်ကလေးဟာတိမ်တိုက်ထဲမှာခိုးနေတာအောင်းနေတာဟုတ်လား။သူကအကြောင်းတိုက်မှာဖြတ်ဆိုပေါ်လာတယ်မဟုတ်လား။လျှက်စီရောင်းနေတာတိမ်တိမ်တို့ဟောဟုတ်လားလျှက်စီကလေးလက်လိုက်တာပဲ။ပေါ်လာပြီ။ဘယ်နေရာပေါ်လာမှန်းတောင်းမတည်ဘူးသူကသူအကြောင်းတိုက်ရင်ပေါ်တယ်ပေါ်ပြီးရင်အကြာကြီးလားဖြတ်ခနဲ့လားအမြင်စိတ်ကလေးလည်းဒီတိုင်းပဲဟုတ်လားဒီမျက်စိထဲမှာမြင်ဖို့အတွက်အောင်းနေတာလည်းမရှိဘူးသူကအကြောင်းမတိုက်ရင်မပေါ်ဘူးအကြောင်းတိုက်မှပေါ်တယ်အဲ့ဒါမြင်စိတ်ကလေးကိုခန္ဓာဘွဲ့ဘာခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကြာစိတ်ကလေးခန္ဓာဘွဲ့နာစိတ်ကလေးခန္ဓာဘွဲ့အဲခုနံပြီးရင်ခုပြဲစားစိတ်ကလေးခန္ဓာဖွဲ့အဲယောဂီတို့ဒီစားစိတ်ကလေးကိုမမြတ်လို့ရဘူးလားစားလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာဝေဒနာစားလို့ကောင်းမှန်တိတယ်ဆိုတာကစေစားလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာဝေဒနာစားလို့ကောင်းမှန်ကိုတိတာကစေစိတ်ကိုခန္ဓာဖွဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအတ္တလားအနတ္တလားဒီအနတ္တကိုယောဂီတို့ကအနတ္တလို့များသောအားဖြင့်ရှုတာလားအတ္တလို့ရှုတာလားဘာဖြစ်လို့လဲငါစားလို့ကောင်းတယ်စားလို့ကောင်းတာကိုဗာလဲငါစားလို့ကောင်းတယ်အနတ္တကိုဗာထင်တယ်အတ္တမြင်လိုက်တာကိုလည်းဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပဲဒါအနတ္တပဲလို့သိလားငါမျက်စိနဲ့တတ်အမြင်လိုက်တာပဲငါကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်တယ်ငါမျက်စိနဲ့တခါတည်းငါမျက်စိနဲ့တအားကိုမြင်လိုက်တာပဲဟောငါမြင်တယ်မြင်စိတ်ကလေးပေါ်တာကိုဘာဆွဲတော့အနတ္တကိုအတ္တလုံးနေကြတာအနတ္တကိုငါနာနဲ့ဆက်ဆက်ကြားလိုက်တာပဲပြောတာတော့ကိစ္စမရှိဘူးပြောတဲ့အတိုင်းကမဆွဲဘူးလားငါနာနဲ့ငါနာတဲ့ကတော့မထွက်သေးဘူးအဲ့ဒီအတားမထွက်သေးရင်နားတဲ့ပါအတိုင်းတွေအများကြီးပဲကလောထုတ်ရင်ဟုတ်လားအပုံလိုက်ထွက်လာမလားမသိဘူးငါအနန္တဆက်ဆက်ကြနားရေကတော့မထွက်သေးဘူးဟုတ်လားအနတ္တကိုဘာလုပ်နေကြယောဂီတို့အဲတရားရပါမလားအေးတရားရအောင်ဘာနှလုံးသွင်းရမလဲအနတ္တကိုအနတ္တမှန်သိအောင်နှလုံးသွင်းရမယ်အနတ္တကိုအခုဖြစ်ပြီးရင်ဒီယုတ်နံတရားခုပြက်ဝိညာဏခန္ဓာဆိုတာယုတ်လားနံလားခုဖြစ်ပြီးရင်အဲဝိညာဉ်ပဲနှမျိုးပြောကြည့်ရအောင်မြေစိတ်သာတိနန္ဒေသာတိညာရောဟောမကယာနာကောင်းစိတ်သို့မဟုတ်ထီတီစိတ်တွေးတော်စိတ်ဘာစိတ်မြဲတော့ခုမြင်ပြီခုပြခုမြင်ပြီအဲ့ဒါကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါမဟိုစိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာစိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာလို့စိတ်ဆင်းရဲမဲ့စိတ်ကစိတ်ဆင်းရဲတဲ့စိတ်ကခုဖြစ်ဖြစ်ခုပြတ်သွားပြီဟုတ်လားတစိုက်ပြီတစိုက်တစိုက်ဆင်းရဲလိုက်တာလို့ပြောနေတဲ့အတော်တွင်းမှာကိုစိတ်ပေါင်းမြောင်များစွာပြတ်သွားပြီအဲ့ဒါပြတ်သွားတာကိုမသိဘဲနဲ့ဒီစိတ်ဒီစိတ်ဒီစိတ်ရုပ်ထင်နေတာစိတ်ကအဲ့ဒီကူသူထင်တဲ့စိတ်ဟုတ်သေးလားအဲ့ဒီစိတ်ညစ်လိုက်တာဆိုတဲ့စိတ်ကွာအဲ့စိတ်ညစ်တဲ့စိတ်ပေါင်းမြောင်များစွာဘာဖြစ်သွားလဲပြတ်သွားပြီအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တကိုအတ္တလို့ရှင်တာသူ့သဘောတူမြင်သွားရင်စိတ်ဆင်းရဲစရာလည်းမရှိဘူးစိတ်ချမ်းသာစရာလည်းငိုစရာလည်းကြီးစရာလည်းပြုံးစရာလည်း
မဲ့เสียရလဲဟေးတရားသိသွားလို့ရှိရင်တော်တော်တည်ငြိမ်သွားတယ်တရားမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အမဲခေါင်းပူနေမှာပဲဟုတ်လားစိတ်ပိန်နေပါပဲစိတ်တကြနေတာပါကြနေမှာပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီအနတ္တဆိုတဲ့တရားကိုသဘောပေါက်နားလဲပြီးတော့ကိုကဟိုမဲ့နဲ့ဖို့နဲ့မတိသေးသည့်တိုင်အောင်ဟိုမဲ့ဖို့အတိကိုမရောက်သေးသည့်တိုင်အောင်သူတော်ကောင်းနေထပ်ထိုင်တတ်တယ်ဘလို့တဲ့လေနေထပ်ထိုင်တတ်တယ်ငါမှမဟုတ်တာဟုတ်လားအလုံးအနတ္တအလုံးပါတယ်လေအတ္တမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအတိဟာတခြားလားနိဗ္ဗာန်ကိုပို့မဲ့အတိလားတခြားလားအိုနာတွေကိုတော်လှန်ရေးအတိလားအဲဝိချင်းစီကနေပြီးတော့မအိုမအိုချင်းစီတို့နာချင်းစီကတေရင်တေချင်းစီကအေးအဲ့ဒီဒုက္ခကဒုက္ခတို့သူတော်ကောင်းတို့မသွားချင်ဘူးလားသွားချင်လားသွားချင်တယ်သွားချင်ရမယ်ဒီသာသနာရှိတော့မှသွားလို့ရတာသာသနာမရှိတဲ့အချိန်မှာယောဂီတို့ဘလို့ပဲသွားချင်သွားချင်သွားလို့မရနိုင်ဘူးမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ယောဂီအတေမှုခင်မကြိုးစားမလားကြိုးစားမလားယောဂီယောဂီတို့တာမန်အိမ်ပြည့်ကြီးတစ်လုံးထဲကိုပျော်လို့ပျော်ခင်အိမ်ပြည့်ကြီးတစ်လုံးထဲကိုခဏဝင်ကြည့်တာမပြတ်သေးပါဘူးရှင်းရှင်းပြိုချမှာမဟုတ်ဘူးရက်ပိုင်းလက်ပိုင်းဒီဘက်တော့ခံခံအောင်ပဲအဲ့ဒီအိမ်ပြည့်ကြီးထဲကိုဝင်ရတာကြောက်စရာမကောင်းဘူးဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့နေရတာကြောက်စရာကောင်းတယ်ဖိုင်းနဲ့တရားတချောက်ဆက်ကောင်းဒီစိတ်ကလေးဟာတစ်စက္ကန့်တစ်မိနစ်အတွင်းမှာစိတ်ပေါင်းကြောင်များစွာပြည့်စည်ပြိုဆင်းနေကြတာတပြုံးပြုံးနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကျင့်ဒီစိတ်တရားမြဲလာပြိုကျနေကြတာလားဘယ်စိတ်ကိုငါထင်ဖို့ကောင်းတော့ဘယ်စိတ်ငါထင်ဖို့ကောင်းဘယ်စိတ်မပြတ်တာရှိတော့မြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းစားတိုင်းထိတိုင်းတွေ့တိုင်းမလဲမပြတ်တာပဲဖယ်စိတ်ရှိတော့တပြုံးပြုံးတုံးနဲ့ပြိုဆင်းပြက်ကြနေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာညာနဲ့ကြည့်ရင်ချစ်စရာကောင်းလားချောက်စရာကောင်းလားဒါပဲကြောက်လားဘာမမြင်လို့အေးပြက်နေတဲ့တရားမမြင်ဘူးဆင်းရဲတဲ့တရားမမြင်ဘူးအလိုမလိုက်အကြိုက်မဆောင်တဲ့အနတ္တသဘောတရားကိုမမြင်ဘူးမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ယောဂီတို့ရံဖြစ်လို့လည်းမဆုံးဘူးမုံလို့လည်းမဆုံးဘူးအာဂါဒဖြစ်လို့လည်းမဆုံးဘူးစွဲလန်းလို့လည်းမဆုံးဘူးဩငိုးလို့လည်းမဆုံးရီလို့လည်းမဆုံးအိုလို့လည်းမဆုံးနားလို့မဆုံးသေးလို့မဆုံးကဲအကောင်းနေရပဲဇက်တိုင်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတာလားဟမ်ဩယောဂီဟုတ်လားယောဂီဒါတတိတ္ထာဘောအလိုက်သိဖြစ်မနေနဲ့နော်ကဲဒါကြောင့်မို့လို့ယောဂီအဲနံပါတ်3ကပြားလေးဆိုလိုက်အောင်ဒနာပြည့်တော့ပဲနော်ဒီနေ့တော့ပြီအောင်ဟောကြမှာလားမသိဘူးဆို

เอ้ดีสิทธิ์โกโกอลูจะผิดเสียโลดမရဘူးသူ့အလိုကျဖြစ်ပြနေတာကိုဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ခင်နဲ့မြင်အောင်ကြိုးစားပြီးတရားချုပ်နေရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီစိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ယောဂီတို့ကစိတ်ထမကြပါနဲ့စိတ်ထကြရင်လည်းစိတ်ထကြတဲ့စိတ်ကိုပဲရှုစိတ်ပြရင်လည်းဒီပြက်တဲ့စိတ်ကိုပဲရှုငကွားမယ်သူကပြက်နာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့ဒီစိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့လိုသဘောပေါက်လို့ရှိရင်ဟောတရားကိုမြင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးသွင်းမှန်းပြီးတော့လောကမနေရတာမကောင်းဘူးလားမောင်းရင်ဒီစိတ်ကနှိပ်ဆက်လို့စိတ်ကလေးလို့ဟုတ်လားသွားလို့တောင်မနိုင်တော့ဘူးစိတ်ကလေးလို့ခန္ဓာကိုယ်ကစိတ်ကိုထမ်းလို့တောင်မနိုင်တော့ဘူးဖြစ်မယ်နော်ဒီစိတ်ကအမှန်ကထမ်းလို့မနိုင်တဲ့သဘောလားတဲ့တစ်စက္ကန့်တစ်မိနစ်ထဲမှာများစွာဖြစ်ပြနေတဲ့တရားလားတစ်စက္ကန့်တစ်မိနစ်ထဲမှာများစွာမဖြစ်ဘူးပဲပြတ်ဘူးလားဖြစ်ပြတာလားအေးဒါကြောင့်အဲ့ဖြစ်ပြတဲ့တရားကဖြစ်ပြပါနဲ့လို့တားလို့လေဒါကြောင့်နံပါတ်ကလေးကပြားကိုဘာနဲ့ဥပမာပေးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်ဆို

0: တမကြဧဝကယောဂီတော့မျက်လှည့်ဆရာနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတယ်မျက်လှည့်ပြတဲ့မျက်လှည့်ဆရာကလက်ကင်ဘွားကိုလည်းငှဲ့ယုတ်လုပ်ပြီးပြန်သွားတာပဲမြေခဲကိုလည်းရွှေလိုလုပ်ပြတာပဲမျိုးပြသူကမလှည့်ပြဘူးလားလှည့်ပြတာလားအဲ့ဒါအမှန်လေလားလိမ့်နေတာလားစိတ်ကလည်းယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့တထွေကိုမလိမ့်ဘူးလားလိမ့်တာလားငါမဟုတ်တဲ့အနတ္တကိုစိတ်ကဘာထင်အောင်လိမ့်တော့အတ္တမြင်စိတ်ကလေးပြတ်သွားတာလေပြတ်တယ်လို့အမှန်ပြောတာလားမပြတ်ဘူးလို့လိမ့်တာလားအဲမပြတ်ဘူးလို့လိမ့်နေသလိုပဲရှားစိတ်ကလေးပြတ်တာကိုလည်းမပြတ်ဘူးလို့လိမ့်နေတလို့ပဲနာစိတ်ကလေးပြတ်တာကိုလည်းမပြတ်ဘူးလို့လိမ့်နေတလို့ပဲဟုတ်လားငါမဟုတ်တဲ့အနတ္တတရားကိုအတ္တအတ္တလို့ဒီစိတ်ကလေးကလိမ့်တာပဲဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကိုဘာနဲ့စောင့်ရှောက်ရမလဲတီးပညာနဲ့ဘာနဲ့စောင့်ရှောက်ရမလဲအလုံးအရှုခံစိတ်ကဘယ်နှမျိုး73မျိုးဘယ်နှမျိုးတော့အပြင်အဲ့တွေက9ရောက်အတွင်းအဲ့တွေကအိမ်တွေကယောဂီအဲ့တယ်ဆိုတာအမြဲရှိတာလားလာလေတာလားကိုကအဲ့ခံထားရင်ကြာကြာနေသလိုမဖြစ်ဘူးလားကိုကအဲ့မခံဘူးဆိုရင်တော့မြန်မြန်ပြန်လာပဲအဲ့ဒါယောဂီတို့ကဒီစိတ်ကလေးတွေယောဂီတို့တရားထိုင်ရင်အလဲမလာဘူးလားလာမလားမျက်စိပိတ်ထားမြင်စိတ်ကလေးတော့မလာဘူးနားဖွင့်ထားကြာစိတ်ကလေးလာယောဂီတို့ကအဲ့မခံနဲ့လေဒိဋ္ဌိနဲ့အဲ့မခံတာနော်မပြတ်သေးဘူးလို့မထင်နဲ့ကြားပြီးရင်ငါကြားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားကြားပြီးပြတ်သွားသိပါစေနာစိတ်ကလေးပေါ်လာနိုင်ပြီးပြတ်သွားသိပါစေစာစိတ်ကလေးပေါ်လာရင်စာစိတ်ကလေးကတော့စထွေးမျိုးတာပဲရှိမယ်ဓမင်းစတဲ့အချိန်မဟုတ်မပေါ်ဘူးဟောထိတိစိတ်ကလေးတွေအရာကောင်းကလေးဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဆိုရင်ပေါ်လို့ဆိုရင်ဟောပေါ်လို့ရှင့်ဟောဒါထိတိစိတ်ကလေးပဲဟောမရှိရမလားရှိရမလားဟောပေါ်တာရှုရမှာနော်တရားထိုင်တဲ့အချိန်ဟောနောက်တစ်ခါယောဂီတို့ဟိုအာယုံတစ်ခုနဲ့တွေးလိုက်လောဘစိတ်ကလေးပေါ်လိုချင်တဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ပေါ်လာရင်ဒီတိုင်းထားမှာလားလိုချင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုရှုရမှာလားရှုလိုက်ရင်ဒီစိတ်ကလေးကတည်တတ်နေတာကိုတွေ့မလားပြတ်သွားတာတွေ့မလားအဲရှုလိုက်တာနဲ့ပြတ်သွားတာတွေ့မှာပဲရှုလိုက်ရင်မရှိတော့ဘူးလေကဲပြီးတော့ဘာလဲပြီးရင်ဘာလဲโอ้ตะคักๆไส้ตัวเนี่ยไส้จะไม่กินน่ะกูอ๋อญาณล่ะลูกกินล่ะลูกไม่กินน่ะกูไส้แท้มาอ๋ออะล่ะบาไส้ดอดาไส้กะดิไอ้นี่ไม่กินน่ะแต่ไส้กะดิก็เลยยอกอีดะดีใจทามาล่ะชุบออกมาล่ะเอ้ไส้แท้มาชุบออกมาดิปอได้เนี่ยมาเออโหนะลงตาแท้ปอได้เนี่ยมาไอ้นี่โอ้ดาไม่กินน่ะแต่ไม่คันตาแต่ไม่กินน่ะแต่ไส้เว้ยชุบไล่ตาเนี่ยไอ้ไม่กินน่ะแต่ไส้ก็เลยตีเนี่ยมาล่ะเป็ดตัวมาล่ะอ๋อไม่กินน่ะแต่ไส้หลุยินในสิกะเลปอลายินเลยดีใต้ท่ามาล่ะชุบออกมาล่ะมิตรปู่ยินในสิกะเลปอลายินห่อชุบไล่มามิตรปู่บินเนี่ยเตียชุบได้ရှင်อ่ะชุบไล่อ่ะมิตรปู่ยินในสิกะเลก็เลยชุบไล่เลยရှင်เมียดาปะมาล่ะเป็ดตัวดาปะมาล่ะอ่าเป็ดตัวดาปะไปแล้วโยคีโตเนาะตุยโตสิกะเลดิก็ปอลาเปลี่ยนแล้วเลยชุบไล่เองเมียดาปะมาล่ะเป็ดดาปะมาล่ะနောက်တစ်ခါယောဂီလေကိုလေထွက်တာကိုထိလေထွက်တဲ့ခါထိတာနှာခေါင်းပြမှာထိတာကိုသိတဲ့စိတ်လေဝင်လာတဲ့ခါမှာနှာခေါင်းပြမှာထိတာကိုသိတဲ့စိတ်ထွက်လေထိတဲ့ထွက်လေထိတာကိုသိတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တယ်ပေါ်တဲ့ခါကျတော့ဝင်လေဝင်လာတဲ့ခါဝင်လေထိတဲ့ဝင်လေထိတာသိတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တဲ့ရှင်ပထမသိတဲ့စိတ်ကလေးရှိသေးလားဩအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကလည်းမြဲလားရှိပြည့်နေတာလားဩဝင်လေထိတဲ့စိတ်ထွက်လေထိတဲ့စိတ်ထွက်လေထိတာတည်တဲ့စိတ်ဝင်လေထိတာတည်တဲ့စိတ်အဲ့စိတ်ကလေးတွေတည်ပင်လေဒီထွက်ခိုက်ဝင်ခိုက်ထိခိုက်တိခိုက်ဩအချိန်ပေါင်းမြောက်များစွာတနေ့ကိုမြဲတာလားပြည့်နေတာလားဟဲ့ဘာစိတ်ကလေးမြဲတော့မြဲပါစေလို့ကိုကတားထားလို့လေမြဲအောင်တမင်တကာရှုပ်ကန်ထားလို့လေရှိပြီးရင်အဲဒါကြောင့်မလို့အားလုံးပေါ်သမျှစိတ်တည်းရဖြစ်ပြတာဗာတိစာရှုတဲ့ဉာဏ်ကတေတာကအေးဒိဋ္ဌိတဏကင်းပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းသွားမှာက ေးရှုတဲ့ယောဂီမှာတစ္ဆာဘယ်နှဘပေါ်မလဲအေးဒါကြောင့်မလို့တစ္ဆာ၄ပါးပေါ်အောင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့အထိယောဂီတို့ရှုမှတ်ပွားများပြီးတော့အထောက်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နိုင်အရှင်ရှိတဲ့အတွက်ဓာတုခေါ်တော်ကြအောင်ဆို
1: တုကမဂေါတမဘုရားရှင်ကိုဘာကြောင့်ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်လဲလို့မေးရင်သူရောရှင်တို့ဘယ်လိုဖြေမလဲအေးအဲ့ဒီအမှန်လေးချက်ဟာဘာ၄လဲလို့မေးရင်စင်ရဲ့ခြင်းမှန်တဲ့တရားစင်ရဲ့ကြောင့်တရားစင်ရဲ့ခြင်းရဲ့ချုပ်ငိမ့်ရာစင်ရဲ့ခြင်းချုပ်ငိမ့်အောင်ပြုလုပ်ဤဆိုပြီးတော့အမှန်လေးချက်သစ္စာ၄ပါးမရှိလားအေးအဲ့ဒီအမှန်လေးချက်ကိုသိတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္ဒိတာမူဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒယအတိုင်းဒီနေ့ညနေပိုင်းတရားပွဲမှာဘုန်းကြီးကျေးဇူးပြုပေးသွားမယ့်တရားတော်ကကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး21ရက်12လ59ခုနှစ်ဟောပေါ်ညွန်ပြဆိုဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့မဂ္ဂတနေရာနတ်တော်တဲ့နော်ပါရဲလေမဂ္ဂတနေယာနတ်တော်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးကိုနားလည်လွယ်အောင်မြန်မာပြန်လိုက်ရင်တော့ထွမြောက်ရှင်းပေါ့နော်ပါရဲလေအေးအန္တီတန်တော်ရဲ့ပြနာမအနေနဲ့ဘာပြောကြံလဲလို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်မိန့်တော်မူတဲ့ဒေသနာလေးတစ်ခုအာယုံပြုပြီးတော့ကြီးညိုကြည့်ရအောင်သူတို့တတံသူနိဗ္ဗူနံယထာကမနိပါတိနံစိတ်တံ

သသောယတကာမနိပါတိနောအလိုရှိရာအာယုန်၌သေယောကျစားလိရှိသောစိတ်တံတိတတေသောကိုမေတာဝီကျိုးကြောင့်မြင်သည့်ပညာရှိသည့်ရက်ခေတာကိလေသာညစ်မဝင်မြစ်အောင်တမည်ဆောင်လျှောက်ရ၏ဂုတ်တံတတိပဌံဆောင်နိမှန်၍ဧကံမုတ်ချလုံးုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအာတိမြတ်သည့်ဒုက္ခဝါမဘုနိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာကိုကောင်းစွာမတွေ့ပို့ဆောင်တတ်ပါပေ၏ရဲ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကဘာမိန့်တော်မူလိုတာလဲဆိုရင်စိတ်ရဲ့သဘောကိုပြောချင်တာဘာသဘောလဲသူတို့တတံနဲ့စိတ်ဟာအလုံးမြင်နိုင်ခဲ့တယ်နော်မြင်နိုင်ခဲ့တဲ့စိတ်ဟာသူဏိပုဏ္ဏအလုံးသိမ့်မွေ့တယ်ဘယ်လိုသဘောရှိလဲမြင်နိုင်ခဲ့တဲ့စိတ်အလုံးသိမ့်မွေ့တဲ့စိတ်သူဘယ်လိုလုံးနေသလဲလို့မေးတော့ယထာကာမနိပါတိနာအလိုရှိရာအာယုန်၌သက်ရောက်ကျစားလိရှိသောစိတ်တံတိတတဲ့သဘောကိုဘာသဘောကိုလဲမေတ္တာဝီကြိုးကြောင်းမြင်သည်

ပါဠိတော်ကဂௌတံတတိပဋ္ဌံဆောင်ဤမှန်၍ဧကံမုခ္ခာလုံးုံမူရသောစေတံကိလေမကအတိမြတ်တိဒုက္ခဝါမဘုနိဗ္ဗာန်သုံးထံသောချမ်းသာကိုကောင်းစွာမသွေပို့ဆောင်တတ်ပါ၏လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတကား6ပေါက်မှာဘာလို့ရမလဲတတိပညာအဆောင်ချရမယ်အဲ့ဒီတတိပညာအဆောင်ချတယ်ဆိုတာကိုအခုပြောလိုက်တာမက္ကသနေယာနတ်တော်နော်မက္ကသနေယာနတ်တော်ဆိုတာဝမဆန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်သို့ထွန်းမြောင်းနိုင်ကြောင်းလံကောင်းအစစ်အမှန်ဖြစ်တာတရားလားမခင်ရှိပါလားအေးဒီနေ့မိမိတို့ကဟောထွန်းမြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သူများအခုပြောသွားတယ်ထမြောက်ရာဌာနရှိမှာပေါ့ဟုတ်ပြီလားထမြောက်ရမယ်နေရာဗါရဲလေထမြောက်ရမယ်နေရာအဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားရဲ့လို့အခုပြောလိုက်တာမိမိတို့ရဲ့ဥနောက်ထဲမှာအဲ့ဒီနှမျိုးလောက်ထည့်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီလားထွက်ဆောင်ရမယ်နေရာရဲ့ထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားရဲ့ဗါရဲဗါရဲလေထွက်ရမယ့်နေရာရဲ့ထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားရဲ့ဘာရဲ့ဘာရဲ့လဲအေးအဲ့တော့အကြီးကျုပ်မှတ်လိုက်ပါထွက်ရမယ့်နေရာကဝတ်သုံးပါဘာသုံးပါလဲဝတ်သုံးပါလို့ပြောလိုက်တာနဲ့သူတော်ကောင်းများဝုကဘယ်နှပါရှိလဲလို့မေးရင်ဩကိလေသာဝုကာမဝုဝိပါကဝုလို့ဝတ်သုံးပါမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီမှာကိလေသာဝတ်ဆိုတာလေးကိုတင်နာမိုင်းမှာပြောခဲ့တယ်ကိလေသာဆိုတာအခုမိမိရဲ့စိတ်ကိုညှဉ်းနှွမ်းအောင်ပြုတတ်တဲ့သဘောကိလေသာဆိုတာဘာကိုညှဉ်းနှွမ်းအောင်ပြုလဲအဲစိတ်ကိုညှဉ်းနှွမ်းအောင်ပြုတယ်ညှဉ်းနှွမ်းအောင်ပြုပြီးသူကသံသရာထဲမှာလဲနေအောင်လှဲ့တာကိုကိလေသာဝတ္တလို့ခေါ်တယ်နော်ပြန်ပြောမယ်ကိလေသာဝတ်ဆိုတာကိုသေးသေးချာချာခွဲကြံစိတ်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်သူကကိလေသာဝတ္တဆိုတဲ့ပါဠိတော်လေးကလာရမို့လို့သူကိုခွဲကြည့်လိုက်ရင်ကိလေသာဆိုတဲ့စကားကတလုံးဝတ္တဆိုတဲ့စကားကတလုံးစကားပဲနှလုံးထွက်လာလဲ။အော်ကိလေသာဆိုတာညှဉ်းနှွမ်းအောင်ပြုတတ်တဲ့သဘောကိလေသာဆိုတာကဝတ္တသရာကတန်ត្រာတဲမှာလဲအောင်လှဲ့တယ်ဝတ္တသရာကမလုပ်လဲအဲ့ဒီလိုညင်နွားအောင်ပြုပြီးတန်ត្រာတဲမှာလဲနေအောင်လှဲ့တဲ့တရားဟာ၃ပါးလို့ပြောတယ်ဘယ်နှပါးလဲ၃ပါးဟောဘသူတွေလဲဆိုတော့ကျူးလီတန်နာတာပြောကြည့်ပါဦးဟောအဝိဇ္ဇာဆိုတာကဒိသာ၄ပါးကိုမတိရာတဏှာဆိုတာကတမေတာနေသက်တာဟောဥပါဒံဆိုတာကဆွဲလန်းတာအဲ့ဒီတမေနေသက်တာအခုကြည့်လိုက်တော့သူကတဏှာမှာလဲလောဘဥပါဒါမှာလဲလောဘအဲ့ဒီလောဘနှစ်ခုဘာကွာလဲမေးရင်တဏှာမှာယူတဲ့လောဘကအာနေတယ်ဥပါဒါမှာယူတဲ့လောဘကအာကြီးတယ်အာကြီးတဲ့လောဘကြောင့်မရရင်မနေနိုင်လို့မရရအောင်အာထုတ်တာကိုကာမဘဝအဲ့ဒီကာမဘဝဟာကာမဝတ်လို့ဆိုတော့သူကကာမဝတ်ကဘယ်နှပါးကြားဘူးလဲအော်နှစ်ပါးဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့သင်္ခါရနဲ့ကာမဘဝအဲ့ဒီသင်္ခါရနဲ့ကာမဘဝကိုဘာဝုလို့ခေါ်လဲအော်ကာမဝုဒ္ဒအဲ့ဒီပါဠိတော်လေးကလည်းကာမဆိုရာရိုက်တဲ့ညင်မနဲ့သဘောဝုဒ္ဒသရာကတန်ត្រာရဲလေအောင်လှဲရိုက်နေညင်မပြီးတော့တန်ត្រာရဲမှာလေအောင်လှဲတတ်တဲ့တရားဘယ်နှပါးလဲမေးတော့အဲ့ဘယ်သူတွေလဲလို့ဆိုရင်သင်္ခါရနဲ့ကာမဘဝအဲ့ဒီကိလေသာဝိုးကြောင့်ကာမဝိုးဖြစ်ကာမဝိုးကြောင့်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဝိပါကဝိုးလို့ခေါ်တာပေါ့ဘာလို့ခေါ်လဲဩဝိပါကဝိုးဆိုတဲ့တရားတွေဟာဘယ်သူတွေလဲလို့မေးရင်နှစ်ခွဲ့တည်းမှရှိတဲ့တရား၅ပါး၄ခွဲ့တည်းမှရှိတဲ့တရား၂ပါးဟောနောက်တိုးလာတဲ့ဥပါပတ္တိဘဝဆိုတာလေးပေါင်းထည့်လိုက်တော့ဝိပါကဝိုးဘယ်နှပါးလဲအဲ့ဒီဝိပါကဝိုး၈ပါး

0: ယ်လှဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေလုံးလည်လဲ့နေတော့အကျိုးတရားမှန်သမျှဘာသစ္စာလဲဩဒုက္ခဆိုတာကဆင်းရဲတာသစ္စာဆိုတာကမှန်တာအခုမိမိတို့ခန္ဓာဘာဝတ်လဲလို့မေးရင်ဝိပါကဝဘာဝတ်လဲဟောဒီဝိပါကဝတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာမှာဟောဇာတိဆိုတဲ့အကျိုးတရားမရခဲ့ဘူးလားဟောဇာတိဆိုတဲ့အကျိုးတရားရခဲ့တုန်းကအစာတိအိမ်ကောင်းမောကရွယ်အစာဟောင်းအိမ်ခုထိုင်ဟိုဘက်ဒီဘက်မလဲတာအဝမကအစာပြန်ပြီးတော့မိခင်ဝါအရာနေရတော့ချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဝိပါကဝတ်ဇာတိအစဘာသစ္စာကိုရခဲ့လဲအော်တပြည့်ပြည့်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒုံဆိုင်ပြီးသွားနေတဲ့ဇရာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီဇရာကောဘာဝတ်လဲဝိပါကဝတ်ဘာသစ္စာလဲအဲအဲ့ဒီဇရာကနေပြီးတော့အနာယောဂတွေနှိမ့်ဆက်တာကိုဘာဝတ်လဲဝိပါကဝတ်မရဏကကိုဘာဝတ်လဲအဲအဲ့ဒီဝိပါကဆိုတာသူ့လိုလိုဘွားကနေပေါ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလားအဲအဲ့ဒီဝိပါကဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာကမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာပြုလုပ်တဲ့သင်္ခါရအတိတ်ကိုလံပြောတော့အဝိဇ္ဇာဘာဝတ်လဲသင်္ခါရကဘာဝတ်လဲဟောကိလေသာဝတ်ကြောင့်ကာမဝတ်တွေမလုပ်ခဲ့ဘူးလားအဲကိလေသာဝတ်ကြောင့်ကာမဝတ်တွေလုပ်ခဲ့တော့ဟောညက်ွက်တဲ့ကတရား၅ပါးပြောကြည့်ပါဦးအဲ့ဒီဝိညာဏယုတ်သလာယရဏဖသဝေဒနာဟာတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားသိချင်းရထားတာလဲအဲ့ဒီပြစ္ဆုတ်ပါမှာရထားတဲ့တရားတွေဟာအကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားအဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေဟာဘာသစ္စာလဲဩဒုက္ခဆိုတာကဆင်းရဲတာသစ္စာဆိုတာကမာနအဲ့ဒီခန္ဓာကိုဒီနေ့မိမိတို့လက်ခံထားရတာချမ်းသာခြင်းအမှန်လားဆင်းရဲခြင်းအမှန်လားအော်အဲ့ဒီဆင်းရဲခြင်းအမှန်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့နေပြီးတော့ဟောဆင်းရဲခြင်းအမှန်ကိုဆင်းရဲခြင်းအမှန်လို့မသိတာကမသိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုခင်းပြီးတော့နှိမ့်သက်နေတာကနည်းနည်းလားဆွဲဆွဲလားကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီခန္ဓာနောက်မှာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာခင်းနဲ့တဏှာဆွဲလန်းနဲ့ဥပါဒံလိုက်လာပြန်ပြီဆိုရင်ခန္ဓာနောက်မှာတခြားဝတ်လားကိလေသာဝတ်လားအဲ့ဒီကိလေသာဟာဘာလုံးတတ်တဲ့တရားလဲလို့မေးရင်ညှင်းနွားအောင်ပြုတတ်တဲ့တရားဘာလုံးတတ်တဲ့တရားလဲဘာကိုညှင်းနွားအောင်လုံးတယ်လဲလို့မေးတော့အခုပြောသွားတာစိတ်ကိုဘာကိုလဲသူတို့တတံအလွန်မြင်နိုင်ကြေစွာတော့သူနိပုဏံအလွန်သိမ့်မွေစွာတော့စိတ်ကိုဒီနေ့တတိလေးနဲ့ထားကြည့်လိုက်ရင်မြင်နိုင်ကြေတယ်သိမ့်မွေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာအခုတတိပညာအဆောင်မချလို့ကိလေသာကတ်နေပြီဆိုရင်ယတ္ထာကာမနိဗ္ဗာတိနောသူအလိုရှိတဲ့အာယုန်တွေမှာလောဘအာယုန်မပျော်မဲဒေါသအာယုန်နဲ့လုံတွဲနေမဲမောဟအာယုန်ထဲမှာယောနေပြီဆိုရင်ယတ္ထာကာမနိဗ္ဗာတိနောအလိုရှိရာအာယုန်၌သက်ရောက်ကျက်စားလေရှိသောစိတ်တံတိတတ်တဲ့သဘောကိုစိတ်ဆိုတာအတုံးခဲကြီးလားသဘောတရားလားစိတ်ဟာဘာသဘောရှိတို့မေတ္တာဝီကျိုးကြောင်းမြင်သည့်ပညာရှိသည့်ရခေထကိလေသာညစ်မဝင်ပြအောင်ဒါမြင့်စောင့်ကြောက်ရာဤပညာရှိတဲ့သူဟာသွားခြင်းဟာသွားတော့ကွာလို့လှုပ်ပေးထားရမလားတတိပညာနဲ့စောင့်ချရမလားဗုဒ္ဓံတတိပဋ္ဌံစောင့်နိမန်၍ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတန်တိနဲ့ဘယ်နေရာစောင့်မလို့လို့မေးရင်တကား၆ပေါက်မှာစောင့်တတိနဲ့ဘယ်နေရာစောင့်မှာလဲအင်းတကား၆ပေါက်မှာစောင့်မယ်ဂௌတံတတိပဒံစောင့်နီးမှန်၍ဧကံမုတ်ချက်လုံးကြုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအတိမြန်သည်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဟာဒီနေ့ကိလေသာအုပ်ချုပ်ပြီးတော့ရအောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဘဝတိုက်တွန်းနေတဲ့လောကလောကလို့တိုက်တွန်းနေတဲ့သင်္ခါရအဲ့ဒီတရားတွေဟောဒီခန္ဓာကပေါက်ပွားလာတော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုရင်ကိလေသာဝတ်ကြောင့်ကာမဝတ်တွေဖြစ်လာတာဘာဝတ်တွေဖြစ်လာလဲအဲကိလေသာကနေပြီးတော့ကံတွေပေါက်ပွားလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသူတော်စင်မှာအဆောင်ရှိလို့လားမရှိလို့လားကိလေသာအုပ်ချုပ်တဲ့အလုဟာအမှန်လားအမှားလား အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့အမမပြောင်းဂုတ်တံတတိပဒံစောင့်နိမှန်၍ဧကံမုတ်ကြလုံခြုံမှုရသောစိတ်တံကိလေသာအတိမြတ်သည်ဆိုတော့ဟောဒီနေ့မိမိတို့ကဆိုပါတော့တကား၆ပောင်းအဆောင်ချဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတကား၆ပောင်းဆိုတာတဲ့ဒီနေ့မိမိတို့ကတကား၅ပောင်းမှရောက်လာတဲ့စိတ်တွေကိုမနှောတကားကလှမ်းပြီးတော့စိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါခိုင်တယ်လို့သိလားပြက်တယ်လို့သိလားဩပြက်တယ်ပြက်တယ်ပြက်တယ်လို့သိသွားတော့အဲ့ဒါမျက်ခြေပြတ်သွားရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါပေါ်လှမ်းတင်လိုက်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုဟောဒီတတိပညာကလှမ်းပြီးတော့ခြေကအပြင်နောက်ကမဲ့လို့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်တော့ဟောဒီဘက်ကတဏ္ဍာကတ်နိုင်သေးလားဩတဏ္ဍာမကတ်နိုင်ဘူးဆိုတာဟာတဖြည်းဖြည်းတခဏချုပ်တယ်ထာဝရချုပ်တယ်တခဏချုပ်တော့တခဏသေးတယ်ထာဝရချုပ်တော့ထာဝရသေးတယ်တခဏသေးတဲ့တဏ္ဍာဟာဘာဝုလဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီကိလေသာတခဏသိရင်ဟိုဘက်ကဥပါဒါငါကိုမငြိမ်းဘူးလားဥပါဒါငြိမ်းရင်ဥပါဒါကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကံကိုလာဦးမလားဩကြည့်လိုက်စမ်းပါအဲ့ဒါဘာပြလို့ဟောဒီကိလေသာဝင်တဲ့ကံမဟုတ်ချုပ်ရတာလဲလို့မေးရင်အခုပြောတယ်တကား၆ပေါက်မှာဘာအဆောင်ချလဲဟောတတိပညာအဆောင်ချဘာအဆောင်ချလဲဂုတ်တံတတိပဒံစောင့်နိမှန်၍ဧကံမုတ်ကြလုံခြုံမှုရသောစိတ်တံကိလေသာအတိမြတ်သည်ဆိုတာအခုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ပေါ်လှမ်းတင်ကြည့်လိုက်သုံးခွက်တည်းကတရားတဏမဝင်အောင်နှစ်ခွက်တည်းကတရားနောက်မှာမက်လိုက်နေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီမက်ကထုံးဆောင်တတ်တဲ့တရားမက်ကဘာလို့တတ်တဲ့တရားလဲဘယ်တည်းကထုံးဆောင်ပါလဲလို့မေးရင်ဝတ်၃ပါးကဘယ်၃ပါးကလဲဝတ်သုံးပါးကထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားဟာဘာလဲမက်ကင်၈ပါးဝတ်သုံးပါးကထွက်ရမယ်နေရာအဲ့ဒီနေရာကထုတ်ဆောင်တာကမက်ကင်၈ပါးပြန်ပြောကြည့်ရအောင်ထွက်ရမယ်နေရာကဘာလဲဝတ်သုံးပါးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီဝတ်သုံးပါးကထွက်အောင်ထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားကမက်ကင်၈ပါးနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီနေ့မက်ကင်၈ပါးကဟုတ်ဒီဝတ်သုံးပါးကထုတ်ဆောင်အောင်ပြေးပါပြေးပါထုတ်ဆောင်ပြေးပါမက်ကင်၈ပါးခမညာဟိုငရဲကထုတ်ဆောင်ပြေးပါလို့ပြောလို့ရသလားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာနည်းနည်းအချင်းချင်းမှတ်လိုက်ပါထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားကလည်းအကောင်းထုတ်ဆောင်ခြင်းအဆိုးထုတ်ဆောင်ခြင်းလို့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဗါရဲတို့အရှင်းဆုံးပြောရအောင်အကောင်းဘက်ကိုထုတ်ဆောင်သွားတဲ့တရားရဲ့အဆိုးဘက်ကိုထုတ်ဆောင်သွားတဲ့တရားရဲ့လို့ထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားကလည်းနှစ်မျိုးဗါရဲလဲဗာနဲ့ဗာလဲအကောင်းဘက်ကိုထုတ်ဆောင်သွားတဲ့တရားရဲ့အဲ့လိုဆိုတော့အကောင်းဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တာကတဏ္မာမက်ကင်ပေါ့ဗါရဲတို့ကောင်းတဲ့ကျင့်စဉ်ပါတဲ့တို့ကောင်းတဲ့ခြင်းစဉ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တာကမိစ္ဆာမက်ကင်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တာကမှားတဲ့ခြင်းစဉ်ပါတဲ့တို့မှားတဲ့ခြင်းစဉ်မက်ကဆိုတာလမ်းကြောင်းမက်ကဆိုတာဘာလဲတဏ္မာဆိုတာကောင်းတာမိစ္ဆာဆိုတာမကောင်းတာဟုတ်ပြီလားအဲ့လောက်တော့သဘောပေါက်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့အခုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားကအကောင်းဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တာရဲ့အဆိုးဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တာရဲ့လို့ဘယ်နှပါလဲ။ဩအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့ဒီနေ့မိမိတို့ယင်ထဲမှာအခုပြောထားတယ်အကောင်းဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တဲ့တရားရှိရင်အကောင်းဘက်ကိုလွတ်မြောက်သွားမယ်။ဟုတ်ပြီလား။ဟောမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားများယင်ထဲမှာသိမ့်ထားပြီလားဆိုရင် तू ကမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပို့လိုက်ပြီဆိုတော့ချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလား။ဟုတ်ဒီလောကမှာလူပฏิတန်တေဂျိုနပฏิတန်တေဂျိုလူပฏิတန်တေနပฏิတန်တေဆိုတာတွေဖြစ်နေကြတယ်ဘာဝုလဲဆိုတော့ဝိပါကဝုဘာဝုလဲအဲ့ဒီဝိပါကဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုဖြည့်အောင်လုပ်တဲ့အကြောင်းကကိလေသာဝုနဲ့ကာမဝုဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့အခုမိမိတို့ကဟောဒီတန်ត្រာမှာနေရင်းနဲ့ဟောဒီဝုသုံးပါးကနေပြီးတော့ဖတ်မြောက်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရောက်အောင်ထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားသည်မက်ကင်၈ပါးအဲ့ဒီမက်ကင်၈ပါးက အလိုလိုထပေါ်လာတာလားကြင့်မှရမှာလားအဲ့ဒီမကင်ကိုမကြင့်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဟောလောကကြီးမှာဒုစရိုက်10ပါးဒုစရိုက်10ပါးဆိုတာကာယဒုစရိုက်3ပါးဝစီဒုစရိုက်4ပါးမနောဒုစရိုက်3ပါးသိပြီလားဟောလားအဲ့ဒီဒုစရိုက်တွေနဲ့သွားနေတော့အဲ့ဒီဒုစရိုက်10ပါးကအပေကိုထုတ်ဆောင်သွားလိမ့်မယ်ဘယ်ထုတ်ဆောင်သွားမလဲဟာအပေကိုထုတ်ဆောင်သွားမယ်အကြောင်းတရားရင်ထဲမှာများလောင်ထားပြီလားဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားမလဲအပေသွားမှာပေါ့ဒီနေ့အပေကိုမသွားခြင်းရင်မိမိရဲ့ရင်ထဲမှာကောင်းတဲ့ဘက်ကိုထုတ်ဆောင်ထားတဲ့မက်ခင်ကိရမယ်ဘာကိရမလဲမက္ကတာနေရနတ်ထောဟုတ်လားဝမဆန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်သို့ထွံ့မြောက်စေကြောင်းလမ်းကောင်းအစ်အမှန်ဖြစ်တာဟာတခြားလားမကင်ချစ်ပါလားအဲ့ဒီမကင်ချစ်ပါကလာပါလာပါလို့လက်ရခေါ်ရမှာလားအရှုခံရှိမှရှုညာကိမ့်မှာမို့လားဗါရဲလေအရှုခံရှိမှရှုညာကိမ့်မှာအဲ့ဒီလိုဆိုတော့အခုပြောလိုက်တယ်မိမိဟာစိတ်ဆိုတဲ့သဘာဝစိတ်ဆိုတာဟာတကားဘယ်နှပေါက်မှာပေါ်လဲတကား6ပေါက်မှာပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတကား6ပေါက်မှာပေါ်တဲ့စိတ်ဘုန်းကြီးဟိုယင်တနေ့ကပြောခဲ့တယ်မြင်တိုင်းတွေ့တိုင်းမဆိုင်ရှုပါဘာကိုရှုရမှာလဲမြင်သိစိတ်များထင်ရှားပေါ်လာမရှုမိတော့ဘာဖြစ်လဲမြင်ရာနှစ်သက်စွဲမဲ့သူမှာရာဂမိစွန့်ပြီးလောင်တော့တာဆိုတော့အင်းအဲ့ဒါတွေကတပည့်တော်တို့မိတ်သွားပြီဘုရားဆိုရင်အခုကြည့်လိုက်သမားမျက်စိအကြည့်ရုပ်ပေါ်မှာအစဉ်အာယုံတိုက်ဆုံတော့ဘာစိတ်ပေါ်လဲမြင်စိတ်ပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမြင်စိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့မြင်စိတ်ဟာအကျိုးတရားဝိပါကဝဘာဝလဲမြင်စိတ်ဒီပြောပြီးတာသိတတ်တဲ့သဘောဘာသဘောလဲဘာကိုသိလဲအာယုံကိုသိတယ်ဘာကိုသိလဲအာယုံကိုသိတယ်လို့ဆိုတော့အခုအဲ့ဒီမြင်စိတ်လေးကိုအခုပြောတယ်သူကမြင်တိုင်းတွေ့တိုင်းမဆိုင်ရှုပါဟုတ်လားအတုံးခဲကြီးလားသဘောတရားလားဘာသဘောလဲဆိုတော့မြင်သိစိတ်များထင်ရှားပေါ်လာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမြင်သိစိတ်များထင်ရှားပေါ်လာမိမိကမရှုနိုင်တဲ့အခါမြင်တာနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့နှစ်သက်လာတယ်မြင်တာနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲအဲမြင်ရာနှစ်သက်စွဲမဲ့သူမှာရာဂမိစွဲပြီးလောင်တော့တာဆိုတော့ဟောနှစ်သက်တယ်ဆိုတာကတဏတဏအကောင်းတော့ဘာလဲဥပါဒအဲလိုချင်နေစွဲလန်းနေဆိုတာသိလို့လားမသိလို့လားအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒဟာဘာဝတ်လဲဟောကိလေသာကိုဟောခန္ဓာကပေါက်ပွားလာပြီဆိုရင်မရရင်မနေနိုင်လို့ဘာလို့မလဲမရရအောင်အာထုတ်မယ်မရရအောင်အာထုတ်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီမှာသတ္တန်စိတ်သေတော်ကာမဘဝပြည့်စရာအပေဇာတိမာဇာတိလဲအပေဇာတိဟာဘာဟုတ်လဲဩအပင်ကိုဘယ်သူထုတ်ဆောင်သွားလဲကိလေသာဝအပင်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားဟာဘယ်သူလဲအော်ဒီနေ့ဝိမစာတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားဟာမဂ်ကင်ထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားဟာဘာလဲအန်ဒီမဂ်ကင်ကအာယုံရှိမှသူကယင်ထဲမှာဂိမ့်တာဘာရှိမှယင်ထဲမှာဂိမ့်လဲအာယုံဆိုတာအချင်းဆုံးမှတ်လိုက်ပါအရှုခံအာယုံဆိုတာဘာလဲအန်ဒီအာယုံကိုမြင်တဲ့ရှုညာကလောကီမဂ်ကင်ဘယ်နှပါးရှိတော့သမာဓိမဂ်ကင်သုံးပါးပြောကြည့်စမ်းပါသမာဝါစာသမာကမ္မန္တာသမာအာဇီဝဟုတ်ရဲ့လားဘုရားမပြောနဲ့ဘုရားနောက်ကလိုက်နေပါလေလဲမှန်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာဆိုနည်းနည်းအဲ့ဒါလေးမှားပြီးကိုပြောနေတာတရားသေးချာနောက်ကပညာမဂ်ကင်နှစ်ပါးကသမာဓိဋ္ဌိမာသင်္ကပ္ပသမာဓိမဂ်ကင်သုံးပါးဘာတွေလဲနာကပ္ပီအတ္တမှားနေဟိုထဲမှာဖန်ထားပြီးသားကြီးပါမယ်နော်အဲ့တော့ပြန်ပြောကြည့်အောင်သမာဓိမဂ်ကင်သုံးပါးကသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိ ပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးကသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပဒါကရှုညာဒါကဘာလဲဟောအခုပြောသားတယ်မြင်စိတ်ဆိုတာကအရှုကမြင်စိတ်ဆိုတာဘာလဲအာယုံကိုတီးတဲ့သဘောမြင်စိတ်ဆိုတာဘာတီးတဲ့သဘောကြားစိတ်ဆိုတာကကိုဘာတီးတဲ့သဘောနံစိတ်ဆိုတာကကိုဘာတီးလဲစားစိတ်ကကိုဘာတီးလဲဟောကာယတကားပေါက်မှာပေါ်တဲ့ကာယဝိညာဉ်ကဘာတိလဲအာယုံတိတာပေါ်ခြာကလုတ်တိုင်းမနေသားမှနဲ့အခုပြောတယ်မနောတကားပေါက်မှာပေါ်တဲ့ဘာတိအာယုံမင်းတိတာပဲပြောချင်တာကအခုရှိကအပြည့်နောက်ကမက်ဆိုတာဟာတကားချောင်းပေါက်မှာပေါ်တဲ့စိတ်မှန်သမျှတိတတ်တဲ့သဘောဘာကိုတိလဲဆိုတော့အာယုံကိုတိဘာကိုတိလဲပြောချင်တာကဒီနေ့ယောဂီတို့ဟောဒီစိတ်ဆိုတာကိုရှုလိုက်ရင်ရှိကအပြည့်နောက်ကမဲ့လို့အမြင်ကြာလာတော့ရင့်တန်လာတာနဲ့အမျာညာအောက်မှာအဲ့ဒီစိတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာအပိုင်းပိုင်းပြတ်သွားသလိုအာရမဏိကဆိုတဲ့အာယုံပြီးတဲ့စိတ်ကိုရှုမိရင်အာယုံလည်းရှုပြီးသားဖြစ်တယ်။ဘာလဲလဲ။အဲကြောင့်စိတ်တဏှုပဒနာအင်မတန်ကောင်းပါလေဆိုတာနည်းနည်းပြောမယ်နော်။အခုစိတ်ဟာဘာနဲ့တွဲဖြစ်တုံးဝေဒနာနဲ့တွဲဖြစ်တယ်ဘာနဲ့တွဲဖြစ်လဲစိတ်ဒီဝေဒနာနဲ့တွဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့စိတ်ရှုရင်ဝေဒနာပံသွားလားဟောအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုရှုနေတဲ့အခါသူသိတဲ့အာယုံကိုလည်းရှုပြီးသားဖြစ်ပြီဆိုတော့ကြံသေးလားဒါကြောင့်စိတ်တဏှုပဒနာဒီအင်မတန်ကောင်းပါလေနော်ရန်တုံမန်းတုံတော့မရဘူးအာယုံကိုတိတတ်တဲ့သဘောဘာတိတတ်တဲ့သဘောလဲဝင်လေဆိုတာကအာယုံသူ့ကိုတိတာငါလားစိတ်လားအဲအဲ့ဒီသဘောတရားလေးကိုဒီနေ့မိမိတို့ကအာယုံကိုလွတ်ပြီးစိတ်ကိုရှုတော့ခြေကအပြဲဟောခြေကအပြဲနောက်ကမက်လို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ရှုသွားတဲ့အခါအပြဲကိုတိနေတဲ့မက်ဘယ်မှာကိမ့်လဲဟာရယဝုဒ္ဓဘယ်မှာကိမ့်လဲအဲ့ဒီဟာရယဝုဒ္ဓမှာမက်ကိမ့်နေတာအာယုံမရှိဘဲနဲ့ကိမ့်လားအာယုံရှိမှကိမ့်လားအာယုံဆိုတာတခြားလားအရှုခံလားအရှုခံအာယုံရှိမှရှုညာမက်ကိန်းတယ်ဗါတဲ့လို့အရှုခံအာယုံရှိမှရှုညာမက်ကိန်းတယ်အဲ့ဒီမက်ဟာဝတ်ကနေပြီးတော့ဝတ်သုံးပါးကနေပြီးဘယ်ကိုရောက်အောင်ထုတ်ဆောင်တတ်တယ်လဲနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ထုတ်ဆောင်တတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားကတောင်းရမလားရှုရမလားတောင်းတာလေးတွေလျှော့ရှုတာလေးတွေအာတန်စမ်းပါလို့နော်ဒါရဲတို့တောင်းတာလေးတွေလျှော့ရှုတာလေးတွေအာထည့်ပေးလိုက်စမ်းပါဟုတ်ပြီလားဘာဖြစ်လို့လဲအခုဆောင်းတတ်တဲ့တရားကအကောင်းဘက်ကိုဆောင်းတာရှိသလိုအဆိုးဘက်ကိုဆောင်းတာလည်းရှိမယ်အရှင်းဆုံးမှတ်လိုက်ရင်ထဲမှာမက်ကင်မကဲရင်ကိလေသာဝင်လာမယ်မက်ကင်မကဲရင်ဘာဝင်လာမလဲအဲ့ဒီကိလေသာကဘယ်ကိုဆောင်အဘယ်ကိုဆောင်မယ်မက်ကဘယ်ကိုဆောင်လဲစိတ်တရားကိုဆောင်ပေါ့ဟုတ်လားမိမိကအဘယ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားရင်နဲ့သိထားရင်နောက်ဆုံးဘယ်ကြွနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဆောင်တတ်တဲ့တရားရင်နဲ့မှကိရင်နောက်ဆုံးကြတော့စိတ်ထားကိုဆောင်ဟုတ်လားဗါရဲလေအကောင်းဘက်ကိုပို့တဲ့တရားဆောင်ရင်လဲမိမိချမ်းသာမယ်အဆိုးဘက်ကိုပို့တဲ့တရားဆောင်ရင်လဲဆင်းရဲမယ်ဟုတ်ပြီလားချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတာဟာမိမိလုပ်တဲ့အလုံးမိမိအားထုတ်တဲ့တရားပဲမို့လားအေးအဲ့ဒီမှာအခုမိမိတို့ကတရားအလုံးအားထုတ်တယ်ဆိုတာဟာအခုပြောတယ်ဝိမဆန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုထွက်မြောက်စေချောင်းလမ်းကောင်းအစစ်တရားဖြစ်တာလားမဲ့ခင်ရှိပါလားအောင်ဟိတုထောတယ်မကွိမကောက်ဖြောင်းပြောင်းသာသာနိဗ္ဗာန်သို့သာသွားကြောင်းတရားဟာတခြားလားမဲ့ခင်ရှိပါလားဟောဒသနာထောတယ်ဝိမလွတ်ရနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြင်စွာနိုင်တာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားမဲ့ခင်ရှိပါလားဟောအတိပတိယထောတယ်အတိပတိယဆိုတာအစိုးရတဲ့သဘောဘာသဘောလဲအစိုးရတယ်ဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုမိမိကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အစိုးရတာကိုပြောတာဟုတ်ပြီလားပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အစိုးရပြီဆိုတာဟာငါအပေလည်းမကြတော့ဘူးငရဲလည်းမသွားတော့ဘူး ဆိုတဲ့အထဲမှာလဲကုန်မလဲတော့ဘူးလို့ဆုံးမြတ်ချက်ချနိုင်တာယင်ထဲမှာတခြားကိန်းလားမက်ကင်ကိန်းလားယင်ထဲမှာမက်ကင်ရှိပါအပြည့်ရောက်လာတာကိုအစိုးရတဲ့အပြည့်နော်အဲ့ဒါတွေဟာအခုဆောင်တတ်တဲ့တရားတွေမလုပ်တတ်တဲ့တရားတွေလဲအဲအခုပြောလိုက်တာမှတ်ရမှာကအကောင်းဘက်ကိုဆောင်တဲ့တရားရဲ့အဆိုးဘက်ကိုဆောင်တဲ့တရားရဲ့နည်းနည်းတာရကလေးထည့်ကြည့်အောင်အကောင်းဘက်ဆောင်တာနဲ့အဆိုးဘက်ဆောင်တာတရားကနှစ်မျိုးနော်အဲ့တော့ဟိုကတ္တဗဗျာရှင်လက်ထက်မှာတခါတယောက်ကြောင်းစားပြီးတော့ပြန်ကြီးတစ်ပါးကိုးွယ်ထားနော်ပြန်ကြီးတစ်ပါးကိုးွယ်ထားတော့အဲ့ဒီအန်ကြီးကတခါအိမ်နေစဉ်ဆုံးခံကြွရတယ်အဲ့ဒီတခါအိမ်နေစဉ်ဆုံးခံကြွနေရင်တနေ့ကျတော့ဘာသွန်ဆုံးလဲလို့ဆိုတော့အာဂန္ဓုယဟန်ကြီးတပါးကြွလာတယ်အာဂန္ဓုယဟန်ကြီးကဂုတ်တံတတိပဒံစောင့်နီးမှန်၍ဧကံမုခလုံးကြုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအတိမြတ်သည်ဒုက္ခဝဟမေဘုံနိဗ္ဗာန်သုံးဏံသောချမ်းသာကိုကောင်းစွာမသွေပို့ဆောင်တတ်ပါ၏လို့နိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်တတ်တဲ့မဂ္ဂင်တရားယင်ထဲမှာကိမ့်နေတယ်နော်ယင်ထဲမှာမဂ္ဂင်တရားကိမ့်နေတော့အငိမ့်ဓာတ်ကိုရနေတဲ့အတွက်ရှေ့ကိုလမ်းရင်လဲတတိပညာနဲ့နောက်ကိုဆုပ်ရင်လဲတတိပညာနဲ့အဲ့ဒီလိုအငိမ့်ဓာတ်ကိမ့်နေတော့အေးချမ်းနေဆိုတာကိုကျောင်းတကာကတွေ့တော့အဲ့ဒီအရှင်မြတ်အိမ်ပင့်သွန်ကတရားတွေနာအဲ့ဒီလိုအိမ်ပိစွန်းကတရားတွေနာပြီးတော့တကာက၆တဲ့အရှင်ဘုရားတပည့်တို့တရားတွေနာရတာအမရသေးဘူးဗျာအရှင်ဘုရားနဲ့တရားတွေဆွေးနွေးရတာတပည့်တို့ပီတိနေသက်ခြင်းခြင်းနဲ့မှာခြင်းခြင်းနာနာခံစားခြင်းအဲ့ဒီတရားရတာကိုဆက်ပြီးတော့ခံစားခြင်းသေးဗျာတပည့်တို့အဲ့ဒါကြောင့်ဟောရောဥရာတွေမှာတပည့်တို့ကိုးွယ်ထားတဲ့အကြောင်းရှိတယ်ဟောဒီတပည့်တို့ကိုးွယ်ထားတဲ့အရှင်မြတ်နဲ့အရှင်ဘုရားကြောင်းလိုက်ပြီးတော့သတင်းသုံးပါအောင်ဆိုပြီးတကာကကြောင်းပင့်လိုက်ရောမလုပ်လိုက်လေ။ဟဲ့ကြောင်းပင့်လိုက်ပြီဆိုတော့ဟိုမှာကတွားတွားပေါ့နော်။တကာက၆တဲ့ရှင်ဘုရား။အရှင်ဘုရားကတော့ကလာတဲ့ရဟန်းဆိုတော့သံတော်ဒီလဲရှင်နေပြီဗျာ။အဲ့ဒီသံတော်ဒီလဲတပြည့်တော့ဟိုလုံးကတော့စတာတဲ့အခုလို့တော့ခေါင်းရိပ်တဲ့သူခေါ်လာခဲ့အောင်မယ်ပေါ့နော်။အတင်ဘုရားအတင်ငန်းတော်တွေကလည်းနွမ်းနေပြီဗျာ။တပြည့်တော့တင်ငန်းကောင်းကောင်းလေးလဲလှူလိုက်အောင်မယ်။ဟုတ်ပြီလား။အော်ဟိုမှာကြောင်းကြတော့လေဗျာကျင်းစရာကပြည့်စုံခြင်းမှာပြည့်စုံမယ်တပည့်တော်ညောင်းဆောင်ကောင်းကောင်းလေးလေးမလာခဲ့ဦးမယ်ဗျာဆိုပြီးတော့ကြွနေမှာဆိုပြီးအဲ့ဒီမှာကြောင်းမှာရှိတဲ့ရဟန်းကြီးရဲ့အာဃာဏုရဲ့ဆိုတော့နှစ်ပါးပေါ့နော်ပါတယ်လေအေးအဲ့ဒီမှာကိမ့်တဲ့တရားဟာလူရဲ့ရဟန်းရဲ့မဟုတ်ဘူးအဓိကကတော့ကိမ့်တဲ့တရားသည်အဓိကပဲနော်ဘုဓမ္မပရအာထကထာဘာလဝက်မာဇံဘူးကဆိုတဲ့ဝတ္ထုတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူကပြောကျင်တာကတော့ဆောင်တတ်တဲ့တရားဟုတ်လားအဲနိဗ္ဗာန်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားကိရင်လဲနိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်သွားမှာပဲအပေကိုဆောင်တတ်တဲ့တရားကိရင်လဲဘယ်ဆောင်သွားမလဲအဲဒီနေ့ပြောတာကဆောင်ရံနဲ့ရှောင်ရံပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးသတိထားစရာလေးအခုရောက်ပြီကျောင်းကိုနော်အဲ့ဒီကျောင်းရောက်တော့တကားကနောက်ကလိုက်လာတယ်အခုလိုနေမဝင်တဝင်နေဝင်ဤတရားရှိညံ့နေစည်းစာအချိန်ဖြစ်မှာပေါ့အချင်းပြားရဲ့ဆန်တော်လေးခြောက်ပေးလိုက်တယ်ညှင်းနှွမ်းနေတဲ့တင်ကားနေပြီးဖွချောပြီးတော့တင်ကားအတေးလေးလှူလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာသတင်းသုံးဖို့ရကျင်းဆက်ဖို့ရအခန်းလေးတစ်ခုထဲမှာညောင်ဆောင်လို့ခေါ်တဲ့အခုတော့ကတင်လေးပေါ့အဲ့ဒါလေးပြင်ပေးလိုက်တယ်ငှဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာအချင်းမြတ်နဲ့တရားတွေဆွေးနွေးပြီးတော့ကြီးညိုလွန်းလို့အဲ့ဒီမှာတရားဆွေးနွေးပြီးပြန်တော့အရှင်ဘုရားမနဲ့ပြန်အာယုံချင်းအလင်းရောက်ရင်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့အိမ်အရှင်ဘုရားတို့ကြောင်းမာနေတဲ့သံဃာကောင်အခုအာဃာဏုယဟန်ကြီးကိုတပည့်တော်ရဲ့အိမ်အာယုံဆုံးပုံပေးတရားချင်းမြင့်အလူခံကြွတော်မူပါဘုရားဆိုပြီးပြင်သွားနော်အဲပြင်သွားတော့ဟိုမှာကလက်ခံလိုက်ပေါ့တခါကပြန်သွားည9နာရီခွဲ7နာရီလောက်ဆိုပါဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်ကျတော့ဟုတ်အံလာပတံလာပံစကားနီနိုပြောဆိုခြင်းလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမှာနှစ်ပါးခိုင်းစကားပြောတော့အဲ့ဒီကျောင်းမှာနေတဲ့ကျောင်းနေဘုန်းကြီးကဘာပြောလဲလို့ဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့ဟောဒီကျောင်းတကဟာအရှင်ဘုရား စေတနာတရားကောင်းတယ်ထင်လားတဲ့အင်မတန်ဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့သူပဲဘာလို့တဲ့ဆိုတော့ဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့သူပြရတဲ့သူစကားတွေများသိယုံမနေနဲ့တဲ့အရှင်ဘုရားသူလူတဲ့ဆွန်ဖုံးပေးမယ်အစားမစင်ဖုံးပေးတာကောင်းပါသေးတယ်လို့စကားတစ်လုံးဖတ်သွားနော်ဘာကံလဲဝဲစီကံနော်ကြည်ဇံအန်တီတရားဟာအမှန်သိလို့လားမသိလို့လား
1: မ
0: သိတာဘာလဲအဲမသိတဲ့အတွက်ပြုလုပ်တာကအဲအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ကိလေသာဝတ်ကြောင့်ကာမဝတ်အဲကိလေသာဝတ်အုပ်ချုပ်တဲ့ကံအမှန်လားအမှားလားအမှားကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ဝိပါကဆိုတဲ့အကျိုးတရားဟာအခုအဲ့ဒီကိလေသာဘယ်ကိုထောက်ဆောင်မလဲအဘယ်ကိုထုတ်ဆောင်ပါဟုတ်လားအဲ့တော့အန်တီတကအရှင်ဘုရားယုံမနေနဲ့ဗျာသူလူတဲ့သင်္ကန်းများဝိမေစာကျွတ်နေတာကောင်းပါသေးရဲ့နော်ပါတယ်လေကျွတ်နေတာကောင်းပါသေးရဲ့တဲ့သူလူတဲ့အန်တီဂရင်ပေါ်များအိမ်မေစာအောက်ဆင်းအိမ်နေတာကောင်းပါသေးရဲ့နော်နောက်တကူသူကသူကောင်းရိပ်ပေးတာခမ်းမဲအစားတဲ့ထန်းစီစောက်ကြီးထချောင်းခွဲဟာကိုယ်တိုင်တပြင်းပြင်းနဲ့ဆွဲနှုတ်နေတာကောင်းမှန်သေးရဲ့ဆိုတော့စကားပဲနှခွင်းပြောလေနံပါတ်1ကသူလူတဲ့ဆွန်းကိုဖုံးပေးမဲ့အစားမစင်ဖုံးပေးတာကောင်းမှန်သေးရဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲနံပါတ်2ကသူလူတဲ့သင်္ကန်းဝိမဲ့အစားချွတ်နေတာကောင်းမှန်သေးရဲ့သူခင်းပေးတဲ့ကတင်မော်ကျိမ့်မဲ့အစားအမြေကြီးပေါ်စိမ့်အိတ်နေတာကောင်းမှန်သေးရဲ့သူရိပ်ပေးတဲ့ခေါင်းများသားသားကြီးကြီးကန်နေမဲ့စားဗျာတန်းစီကြောက်ကြီးတချမ်းခွဲပြီးတပြုတ်ပြုတ်နဲ့ဆွဲနှုတ်နေတာကောင်းပါသေးရဲ့ဆိုပြီးတော့အန်တီမှာဝစီဒုစရိုက်နော်ဝစီဆိုတာပြောဆိုခြင်းဒုစရိတာမကောင်းသဖြင့်ပြုခြင်းပါဟုတ်ပြီလားအဲဒါတွေဟာကုသိုလ်တရားလားအကုသိုလ်တရားလားအကုသိုလ်တရားဘယ်ကိုဆောင်မလဲအန်တီမှာဒီစကားကြားလိုက်ရတော့ဟိုအရှင်ကယင်းထဲမှာဝင်ကြည့်သလိုကိုသိတယ်ဘယ်လိုသိလဲဝင်ကြည့်သလိုသိတယ်ဆိုတာဟောနီကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးသူ့ရဲ့ယင်ထဲမှာဘာတွေရှိနေသလဲဆိုရင်ကိလေသာကြောင့်ကံတွေပြုနေတယ်ဘာတဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဖယ်ထားလိုက်အဲ့ဒီမှာကိလေသာကတော့ဒီနေ့အချိန်ကလည်းနေသွားပြီအဲ့ဒီမှာငါတကငါကြောင့်သူတပားနဲ့ဆက်ဆံတာငါမကြိုက်ဆိုတာအရှင်းဆုံးပြောရင်ဣတ္တမစ္စရိယာเนาะဘာတရားလဲတက္ကာကိုနှစ်သက်တဲ့အတွေ့လောဘကိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုမုန်းတော့ဒေါသဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့လောဘပဲဖြစ်ဖြစ်လောဘဖြစ်တဲ့အာယုံကိုသိတာကစိတ်ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါသဖြစ်တဲ့အာယုံကိုသိတာကအဲ့ဒီလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်ဘယ်နာကိလေသာတဲ့လားအိရှင်လားဘုန်းကြီးမပြန်သေးဘူးပကံရာဆိုရင်ဘာမှထမ်းမငင်းနဲ့နော်အဲ့ဒီမှာလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်အာလောဘစိတ်အာဒေါသစိတ်တွေးတော်စိတ်ဆိုတာအပြင်အဲ့တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ရဲ့လားဘုရားမပြောတာမမပြောမလို့နဲ့မပြောနေတာအတွင်အဲ့တယ်ဘာလဲအပြင်အဲ့တယ်ကဘာတွေလဲမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ယာနာကောင်းစိတ်ဒိတ်တော်ဉာဏ်စီစိတ်မမကြည့်လိုက်နေလို့မကြည့်ပြောနေတာဘုရားပြောရင်တတိတာထားပြီးတော့နော်အပြင်အဲ့တယ်ဘယ်နှခုဘာတွေလဲနိဗ္ဗီနိဗ္ဗီထုတ်ဆောင်တော့မယ်နော်တတိလွတ်မနေစေနဲ့ဘာလွတ်မနေစေနဲ့ဟုတ်ပြီထားလိုက်တော့အဲ့လောက်ပဲကောင်းပါတယ်နော်ဝိဒ္ဒရှိမှကိုယောဂီကိုမရရှက်တာဟုတ်ပြီအဲ့တော့အပြင်အဲ့တဲ့၅ရောင်အတွင်အဲ့တဲ့၆ရောင်အိမ်တဲ့၂ရောင်ကိုယ့်ကိုစောစောကပြောလိုက်ပြီးကောင်းတာနော်ဒါတော့မောဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတော်တော်မောသွားတယ်နည်းနည်းမဟုတ်အဲ့တော့ခုပြောလိုက်ပါတယ်စိတ်ဆိုတာဟာ အာယုံကိုသိတဲ့သဘောတစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်။အာယုံသိတယ်ဆိုတာဖြစ်တာပါ။အာယုံသိတယ်ဆိုတာဘာလဲ။စောင့်ကြည့်လိုက်တော့ရှိသေးတယ်လို့သိလားမရှိတော့ဘူးလို့သိလား။အဲ့ဒီလိုရှိကအပြည့်နောက်ကမက်လို့သိတာဟာတခြားလားမက်ခင်လား
1: ။
0: အဲ့ဒီမက်ခင်ကဟောမဆန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုထွံ့မြောက်စေကြောင်းလမ်းကောင်းအစ်စ်ဖြစ်တာဟာတခြားလားအခုမက်ခင်တရားလားမက်ခင်တရားယင်ထဲမှာကိန်းတာဟာအရှုခံဆိုတဲ့အာယုံမရှိပဲကိန်းမှာမလားအရှုခံအာယုံရှိအောင်ကပေးပါပေးပါတောင်းရမလားကိုယ်တိုင်အားထုတ်ရမလားအားမထုတ်နိုင်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့မေးတော့ဟောအခုမသိတဲ့ဝိဇာခင်းနဲ့တဏှာဆွဲလာနဲ့ဥပါဒံကိလေသာတွေစိတ်မှာအုပ်ပြီဆိုတော့အမှန်သိသေးလားအမှန်မသိတဲ့ခါကျတော့အခုပြောပြီးရှင်ဖေဟာသူလူတဲ့ဆုံးဖုံးပေးမယ်စာပါလို့တာကောင်းပါသေးရဲ့ဟောသူလူတဲ့သင်္ကန်းဝေးမယ်စာအတူခင်းပေးတဲ့နေရာနေမယ်စာအတူရိပ်ပေးတဲ့သဘင်များခံနေမယ်စာဗျာချမ်းစီချောက်ကြီးထက်ဆန်းခွဲဆွဲနှုတ်နေတာကောင်းပါသေးရဲ့လို့ဆိုတော့ကိုပြောင်းလိုက်တဲ့ဣဒ္ဓမစ္စရိယဆိုတဲ့စိတ်ကိုချစ်စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ရှုပါရှုနိုင်ရင်မက်ခင်ကိမ့်မယ်မရှုနိုင်ရင်ကိလေသာကိမ့်မယ်ကိလေသာကိမ့်ရင်အပယ်ကိုထုတ်ဆောင်လိမ့်မယ်နော်မက်ခင်ကိမ့်မှနိဗ္ဗာန်ကိုထုတ်ဆောင်မယ်ကြိုက်တဲ့နေရာကိုယူဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘုမယဟန္တာကြီးဆိုတော့တည်ရဲ့အာဂန္ဓုရှင်မြတ်ကဒီယဟန်တော့သူရဲ့ရင်ထဲမှာမွှေမလန်းနဲ့ပင်ပန်းပါရဲ့တန်ត្រာမှာတော့ဒုက္ခများတော့မှာပဲလို့ပြီးတော့ဘာမှသူမပြောဘူးအဲ့ဒီညာပိုင်းဝင်းကျင်းစတော်မူမနဲ့အာယုံတက်တော့တကိုးတော်နဲ့ကောင်းကင်ကသွားတယ်ဘယ်ကသွားလဲဟောဟိုမှာအဲ့ဒီကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးကရှိသေးတယ်အောင်မေလို့သူကျောင်းဝိယဝဆရေလို့တပြက်စီလဲရေခဖျားရှိကိုကျောင်းဒေနာတနာဝတိပြုပြီးတော့ရှိခစ်ကဆွန်စားကြွမယ်ဆိုရင်ကလက်တက်ခောက်တယ်သူလည်းခောက်ပါတယ်အတန်ဒီသိပ်ဆူမာဆိုလို့လက်သေးလေးနဲ့ရှစ်တယ်ဘာနဲ့ရှစ်တယ်ဘာတရားကိမ့်နေလဲအိဒ္ဓမစ္စရိယထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားဘယ်ကိုထုတ်ဆောင်မဲ့တရားအင်းအတ္တတရားနဲ့သူကအတ္တလိုပြုပြီးတော့ဝိကလေးပိုက်တင်ကန်းလေးယုံဟိုเจ้าတကာအိမ်ရောက်เจ้าတကာကလျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်အာဂနုယံကြီးဟောဘုရားဆိုတော့အေးမင်းသူတော်ကောင်းအောင်မိလို့ကိုးကွယ်နေကွာမင်းသွားရရမင်းဟန်းကြီးကတချူးချူးနဲ့ဝင်အိတ်နေတာငါဟောတပြည့်စီလေးလဲရေရေခတ်ဖယားတေးချီကိုအိုးကြီးစီလေးခောက်အုံမောင်းလေးခောက်အဲဒီလောက်ထိုးဆူးနေတာတော့ငိုဘူးကွာမင်းမို့လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုးကွယ်တတ်ပါပဲဆိုပြီးတော့နော်အဲ့တော့ခိုးเจ้าတကာကပညာရှိဆိုတော့အပွေးမြင်အပင်သည်နော်ဩဒီအရှင်တော့သူဟာအမားတွေမြင်နေပြီနဲ့တူတယ်ငါကိုယ်ွယ်ထားတယ်အရှင်ဒီအဲ့ဒီလိုမျိုးတတိလက်လွတ်နေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလို့ဟိုမှာကတိပိတာမို့လားဒါပေမဲ့လို့စိတ်စိတ်နေတိခံပြီးတော့အရှင်ဘုရားကိစ္စမရှိဘူးဘုရားခင်ပင်မန်းတော့လဲနွမ်းနေတော့မူမာပေါ်အဲ့ဒီလိုဆိုတပည့်တော်ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ခဲပွဲပိုးစင်တွေဆွနေလူလိုက်အောင်မယ်ဘုရားဆိုပြီးတော့မွန်မွန်မြတ်မြတ်တွေသရာကောင်းကောင်းနဲ့လောင်းတူလိုက်တယ်နေ့ဒီကြောင်းကြတော့အရှင်ဘုရားကလိုက်ပါဗျာလို့လှူလိုက်တယ်သူလဲစေတနာကြီးကြီးနဲ့ယူသွားတယ်လမ်းကြတော့တွန်ပစ်တယ်ခံကြတော့ဘာလို့လဲဘယ်ကိုထွတ်မြောက်စေတတ်တဲ့တရားတွေလဲအဘယ်ကိုထောက်ဆောင်တတ်တဲ့တရားတွေနော်ဘုန်းကြီးကပြောခြင်းနဲ့အိတ်တာမစ္စရိယဆိုတာဟာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာကတ္တပဗျာရှင်လက်တဲ့အနှစ်2000ရှိတယ်နှစ်ဘလောက်ရှိလဲယဟန်တရားတွေအာထုတ်နေတာပဲလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လို့မပယ်နိုင်သေးတော့လေအညစ်အကြေးတင့်နေပြောရမှာပေါ့နော်သူအဲ့ဒီတရားကိုဒီနေ့မပယ်နိုင်သေးဘူးဆိုတာထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားယင်တဲမှာဂိမ့်လို့လားမဂိမ့်လို့လားဟောအဲ့ဒီကိလေသာထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားမဂိမ့်တော့အပယ်ထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားကြီးယင်တဲမှာအပြည့်ဆိုတော့အမှန်လို့လားအမှားလို့လားအဲအဲ့တော့သူကအမှားတွေလုပ်အဲ့ဒီမှာတွန်ပစ်ခဲ့ပြီးကြောင်းရောက်လို့တကားခောက်သွားကြီးတော့ဟိုမှာအရှင်မြတ်ရှိသေးလားအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ပြုတ်လိုက်တော့ကတော့အမှတ်တမဲ့ပဲနော်လ လောကထဲမှာသုံးတဲ့စကားတစ်လုံးရှိပါတယ်အမှတ်တမဲမသည်အမှတ်တရားသူလို့ဖြစ်သွားတတ်တာလေးတွေပေါ့နော်သူကအမှတ်တမဲပြုလိုက်တယ်ဘုမရှင်မြတ်ကမရှိတော့ဘူးလို့ទីလိုက်တော့ဟာငါလုတ်တဲ့လုတ်ဒီရှင်မြတ်သိပြီရှင်နဲ့တကယ်လို့သိရင်တော့ဟောဒီရှင်မြတ်ဟာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့နဲ့ရဟန္တာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီမှာအလုတ်ကလေးတစ်ခုမှားပြီလို့သတိပြုလိုက်တာနဲ့ယင်ထဲမှာပူလာတာဟာသောကမီဗာမီလေအဲ့ဒီသောကမိဟာနိဗ္ဗာန်ပို့မာလာအပေထုတ်ဆောင်ပါလားပဲ့ရမယ်တရားလားပဲ့ရမယ်တရားလားပြောခဲ့ပြီအချင်းချုပ်ရင်ရှေ့အပြက်ကိုနောက်မနဲ့ကြီးရှေ့အသေးကိုနောက်အနေနဲ့ကြီးအသေးကအပြက်အနေကမအဲ့ဒီအပြက်ဆိုတဲ့အာယုံရှိမှမက်ဆိုတဲ့အငိမ့်ကကိမ့်မှာမို့လားအငိမ့်ကဘယ်ကိုထုတ်ဆောင်မလဲနိဗ္ဗာန်ကိုထုတ်ဆောင်ပါအဲ့တော့မရှိနိုင်တော့သူကအဲ့ဒီပြုမိပြုရတွေပြုပြီးတော့အချင်းချုပ်ကြပါဆိုရဲ့ဗျာအဲ့ဒီမှာနောင်တကြီးစွာရပြီးအဲ့ဒီမှာသွေးပွဲပွဲအံသေးတယ်နော်လူတို့ပြောတော့သေးတယ်ရာလို့ပြတော့ဘာပြောလဲပြန်တော်မူတယ်ဘယ်ပြန်တော်မူလဲလို့ဆိုတော့အပေပြန်တော်မူတယ်ဘယ်ပြန်တော်မူလဲအပေကိုဘသူထုတ်ဆောင်သွားတယ်ကိလေသာဝိကြောင့်ကာမဝိနော်အပေဆိုတာဝိပါကဝိအပေဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒီဝိပါကဝတ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာကဘာဝတ်နဲ့ဘာဝတ်လဲကိလေသာဝတ်နဲ့ကမ္မဝတ်ဘာဝတ်နဲ့ဘာဝတ်လဲဟောကိလေသာဝတ်ကြောင့်ကမ္မဝတ်ဖြစ်တယ်ကမ္မဝတ်ကြောင့်ဘာဝတ်ဖြစ်လဲအဲ့ဒီဝိပါကဝတ်ချုပ်ခြင်းရင်ကိလေသာဝတ်ချုပ်ရမယ်နော်ဝိပါကဝတ်ချုပ်ခြင်းရင်အခုသူ့ကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာကကမ္မဝတ္တိအနည်းဆုံးမို့လားနော်အဲ့တော့ခုပြောတယ်ကိလေသာဝတ်ကိုဖြစ်အောင်အနည်းဆုံးလုပ်တာကကမ္မဝတ်အဲ့ဒီကမ္မဝတ်ဆိုတဲ့တရားကိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားကကိလေသာဝတ်အဲ့ဒီလို့ဆိုတော့ဝိပါကဝတ်ချုပ်ရင်ကမ္မဝတ်ချုပ်ရကမ္မဝတ်ချုပ်ခြင်းရင်သူ့ကိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားကိလေသာဝတ်ချုပ်ရမယ်အဲ့ဒီကိလေသာဘယ်ပုံတင်နေတာလဲလို့မေးရင်ခုပြောလိုက်တယ်မြင်စေ၊ကြားစေ၊နံစေ၊သာစေ၊ရာနာကောင်းစေ၊တွေးတော်ကြံစီစိတ်ဆိုတဲ့တရားတွေပေါ်မှာမမြင်အောင်ဖုံးထားတဲ့ကိလေသာလှန့်ခြင်းရင်ရှိကအပြည့်နောက်ကမဲ့အပြည့်ခန္ဓာဗာတိဇာလံမြင်တဲ့ညာကစိတ်ချွေရင်သေတာကနောက်တပံခန္ဓာမလာတာကအဲ့ဒီလိုဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမဂ္ဂလိုသစ္စာ၄ပါးဆိုင်အောင်ချုပ်သွားရင်ဟောအဲ့ဒီမှာကိလေသာဝတ်ချုပ်ပြီဆိုတော့ကာမဝတ်ကိုမချုပ်ဘူးလားကာမဝတ်ချုပ်တော့အပယ်ဆိုတဲ့ဝိပါကတရားတွေကိုမငြိမ့်ဘူးလားအေးအဲ့ဒီမှာမချုပ်နိုင်တော့အပယ်ကျတယ်အဝစီရောက်နော်အဝစီရောက်အဲ့ဒီကနေပြီးအဝစီကလို့တော့ဟောဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်လက်တရောက်အဲ့ဒီမှာရာဇဂျူပြီဗာပြီလေမြို့တကားနာမှာဗာပြီလေလို့ဆိုတော့တတိမျိုးယိုးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗာမျိုးယိုးလေအေးတတိမျိုးယိုးမှာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစားဇရာတွေတောင်ပုံရာပုံမစားနိုင်ဘူးသူယိုးတဲ့မစင်နေသူစားနေရဲ့နော်ဟောတတိမျိုးယိုးဆိုတော့ဝိဇရာတွေတောင်ပုံရာပုံဘိုးဘက်ကလေးပါဘာတကူမှမဝိနိုင်ဘူးချွတ်နေရတယ်နော်ဟောတတိယမှာဆိုတော့နေစရာတွေလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှိပါရဲ့ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့အပေါ်ဖြစ်ဖြစ်မနေနိုင်ဘူးမြေကြီးပေါ်မှာဆင်းအိတ်နေရတယ်နော်ဒါတွေကအကျိုးတရားတွေဘာတရားတွေလဲဟောအဲ့ဒီနေရာရောက်အောင်ပို့ဆောင်ထားတဲ့တရားကအတိတ်အကြောင်းမို့လားငါကိလေသာဝတ်ကြောင့်ကမ္မဝတ်အဲ့ဒီကမ္မဝတ်ကိုပြုလာခဲ့တော့အခုပြောတယ်မစင်စားနေရတယ်ဆိုတော့ဝိပါကဝတ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမှာအဝတ်ရွှင်နေရတယ်ဆိုတော့ဝိပါကဝိုးကောင်းကောင်းမွန်မွန်မအိပ်ရလို့မြေကြီးပေါ်ဆိတ်အိပ်နေရတဲ့ဝိပါကဝိုးဘာသစ္စာလဲဉာဏ်ဉာဏ်သာသာလားစင်စင်ရဲ့လားအဲ့အဲ့ဒီမှာအနေကြာလာတော့မိဘနှစ်ပါးကအရွယ်ရောက်လာတော့ဟာငါတို့ကွာဟောဒီကောင်ကတို့တတိမျိုးမှာမျက်နာပြက်တယ်ငါတို့မျက်နာအိုမဲတုတ်တဲ့ကောင်ပဲဆိုပြီးတော့မောင်းထုတ်လိုက်ရောဘာလုပ်လိုက်လဲအဲမောင်းထုတ်လိုက်တော့ဟိုပရဝိယဟန်ဒီကြောင်းရောက်သွားတယ်ပရိပရဝိယဟန်ဒီကလည်းသူ့ကိုသာသနာပြုလိုက်တယ်ကြီးမျိုးစရာပဲပရဝိသာသနာလဲတွင်ကြီးတစ်ခုတူးအဲ့ဒီတည်းသူ့ရှင်ခိုင်း သူရဲ့ပခုံးနှစ်ဖက်မြုပ်တော့အဲ့ဒီပခုံးနှစ်ဖက်ပေါ်ကပြင်ပြားကြီးနှစ်ချက်ထိုးတင်လိုက်မြင်ရောပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမြေကြီးတွေဖိုးအဲသူ့ကိုတခါလေဟိုဘက်ကတယောက်ဒီဘက်ကတယောက်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပရဝိတ်တွေကထန်းစိကျော်ကြီးထက်ချမ်းကွဲပြီးတော့တပြုတ်ပြုတ်နဲ့ဆွဲနှုတ်နေတာသွေးတန်ရဲရဲနဲ့ဘလောက်ရတာရှိလိုက်မလဲနော်ဝိပါကဝုဘာတိစားလဲအဲ့ဒီဝိပါကဝုကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာကကမ္မဝုကံဆိုတာကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားလေနော်အဲ့ဒီကံကိုပြုတ်တော့ကအမှန်မမြအောင်ဖုံးထားတာကတခြားလားကိလေသာလားကိလေသာပါအဲ့ဒီကိလေသာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမှာဖုံးတာလားစိတ်မှာဖုံးတာလားကိလေသာပါသူတို့တတအလွန်မြင်နိုင်ခဲ့တဲ့စိတ်เนาะသူနိကုဏအလွန်သိမ်မွေးတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ဘယ်လိုလုံးနေလဲဆိုတော့ယထာကာမနိဗ္ဗာတိနာသူအလိုရှိတဲ့အာယုန်ဒီဘုံမှာသွာလာနေတဲ့လောဘအာယုန်မှာပျော်မင်းဒေါသအာယုန်မှာပျော်မင်းအဲ့ဒီတရားကိုပညာရှိတဲ့သူဟာမေတ္တာဝီကြိုးကြောင်းမြင်သည့်ပညာရှိသည့်ရက်ခေထကိလေသာညင်မဝင်ပြေအောင်သတိပညာနဲ့စောင့်ချောင်းเนาะဘာနဲ့စောင့်ချောင်းမလဲတကားချောင်းပေါ်မှာဂုတ်တံတတိပဒံစောင့်နီးမှန်၍ဧကမုတ်ကြလုံးုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအတိမြတ်သည်ဆိုတော့ဟောအခုပြောလိုက်တဲ့ခြေကအပြဲနောက်ကမဲအပြဲနဲ့မဲကိုက်နေတော့ကိလေသာဝုတ်လိုက်နိုင်သေးလားဟောကိလေသာဝုတ်မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဝိပါကဝုတ်မရှုပ်ဘူးလားဝိပါကဝုတ်ရှုပ်တော့ကံကခန္ဓာပြောင်းလုပ်လို့ရသေးသလားအဲကိလေသာဝုတ်ချုပ်တော့ကာမဝုတ်ချုပ်တယ်ကာမဝုတ်ချုပ်တော့ဝိပါကဝုတ်ချုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုမရှိနိုင်တဲ့ကံကြတော့အခုအဲ့ဒီတရေမှာနေပြီမယ်လို့အခုပြောခဲ့တယ်ဝိပါကဒုက္ခတစ္ဆာကြီးနဲ့နေတယ်အဲ့ဒီပရဝိယဟန်တွေတဲ့ရောက်တော့သူကပရဝိယဟန်ဖြစ်ပြီးပရဝိယဟန်နေဆွန့်ခံသွားသူကမလိုက်ဘူးပရဝိယဟန်တွေကအိုးမြို့တွေကနေဆွန့်နေပို့လိုက်တယ်သူကဆွန့်မစားဘူးဘာစားနေလဲထင်လဲအော်သူယူတဲ့ဗီတာမင်ကြီးကြီးပဲသူစားနေတာလားအဲ့ဒါနောက်တော့ပရမိုက်တွေက2ရက်3ရက်4ရက်လောက်ရောက်တော့ဩဒီပရမိုက်သုံးကံလည်းမလိုက်ဘူးသူပြောတော့လေငါစားเสียဒီနေရာပဲရတယ်ပြောတယ်သူဘလို့ရသလဲလို့အဲ့ဒီမှာသူ့အလုပ်ကိုရှောင်းကြည့်တော့သူယူတဲ့မစင်သူတော်ဟာယူတဲ့မစင်သူအဲ့ဒီမှာယူပြီးတော့စားနေတာဝိပါကဝဒုက္ခသစ္စာသူ့ကိုအဲ့ဒီနေရာရောက်အောင်ပို့ဆောင်ထားတာထုတ်ဆောင်ထားတာဟာကောင်းတဲ့တရားကလားမကောင်းတဲ့တရားကလားအေးမကောင်းတဲ့ထုတ်ဆောင်မှုပြုတတ်တဲ့တရားဂိတ်နေရင်လည်းအကျိုးတရားခံစားရမှာပေါ့နော်အဲကောင်းတဲ့ဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားရင်ထဲမှာဂိတ်နေရင်လည်းအငြင်းကြရမယ်အဲ့ဒါကိုမကတာနေရနာထောဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အန်ဒီပရမိုက်တွေကဟာဒီလိုဆိုမဖြစ်ဘူးတို့နဲ့ဂေါရမနဲ့ကအပြိုင်ဟုတ်ဒီအကြောင်းသားဘောရမသာသနာဘက်ကတက္ကဒကမတွေတီးသွားရင်ဟောပရမိတ်တွေမစင်စားနေဆိုပြီးလိုက်ကဲရနေလိမ့်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့မောင်းထုတ်လိုက်ဘာလို့လိုက်လဲဟောမောင်းထုတ်တော့အလွန်လူစီတဲ့နေရာလို့ပြောတာပဲအညီကျေးစွန့်ရနေရာမှာကြောက်ပြားကြီးတခုထင်တာလေအဲ့ဒီမှာအချင်းချုပ်ပြောကြဆွေးရဲ့ခြေတစ်ဖက်ထောက်ခြေတစ်ဖက်ကိုသူကမိုးပေါ်မြောက်ပါဇက်ကြီးဟာပြီးတော့နေတယ်အင်္ဂတိုင်းမကရာတိုင်းကလူတွေကသူ့ကြီးညိုလွန်းလို့လာပြီးတော့မေးတယ်အရှင်အဲ့ဒီလိုပါဇက်ကြီးဟပြီးတော့ခြေထောက်တစ်ဖက်တည်းထောက်ပြီးတစ်ဖက်မြောက်ထားတာဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့ငါအလွန်ပြင်းထန်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နေတာတဲ့ပါတယ်လေအန်ဒီပြင်းထန်တဲ့အကျင့်ကျင့်နေငါလူလူကဟောဒီမြေကြီးပေါ်မှာခြေထောက်နှချောင်းလုံးတာထောက်လိုက်ရင်မိဟုံဟုံတောက်သွားမှာတဲ့နော်ဒီဆောင်အဲ့ဒီမှာဂိမ့်တဲ့တရားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းသဒ္ဓါနောက်မှာပညာမပါရင်အမားတွေကူးကွယ်တတ်ပါရဲ့နော်ပါတယ်လေတဒါနောက်မှာပညာမပါရင်အမားတွေကိုယ်ဝယ်တတ်တယ်သရာဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုမျက်တီနောက်မှာပညာလေးပါပါစေပေါ့နော်အဲ့တော့သူကမျက်တီလိုနေတာဟိုမှာလာပြီးတော့အစာတွေအသောက်တွေနေရာတိုင်းတွေနေအကုန်လုံးလာပြီးတော့တောင်ပုံရပုံပုံပေးတာတဲ့သူပါတကူမှဂရုမစိုက်ဘူးပေါ့နော်ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတာမစားနိုင်အောင်ပိတ်ထားတဲ့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးကိုခံစားလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဆိုရင်တော့တိပိပေါ်ရအဲ့တီလိုသူလုံနေတာ95နှစ်လောက်ကြာတယ်ဘယ်လောက်ကြာလဲအဲ့ဒီ95နှစ်လောက်ကြာတော့ဘုရားရှင်ကိုရုံမြတ်ကဒီနေ့အဲ့ဒီမှာရှင်ညာတော်ဖြန့်ကြည့်လို့ဟောနိဇံဘုကဆိုတဲ့ပရဝိတ်ကြီးကိုမြင်တယ်ဘုရားရှင်ကိုရုံမြတ်မနေ့အာယုကျင်းလင်းရောက်ဆုံးခံကြပြီအခုလိုညနေနေဝင်ကြီးတရားရှင်လောက်ကြတော့ညီတော်အာနန္ဒာခေါ်ပြီးရှင်သာအာနန္ဒာငါဘုရားဟောဒီဇူကတွန်းပြီးတော့ကဲဦးမှာကွာလို့ဆိုတော့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရား
1: အရှင်ဘုရားတပါးတည်းပဲကြွမလားဗျာနောက်လိုက်များလိုက်ရအောင်မလားလို့ဆိုတော့ခြေသားအနန္တအဲ့ဒီနေရာကြီးမကောင်းပါဘူးကွာမလိုက်ခင်းနဲ့နော်မဟာကရုဏာတော်ကြီးမားစွာနဲ့ထားပြခဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်အဲ့ဒီကြွအဲ့ဒီရောက်တော့ဟာသဘူကလို့ခေါ်လိုက်တော့သူကဘုရားမမသိငါသဘူကလို့ခေါ်တာဘာတူလဲပေါ့ဘုရားကိုမလုံနေလဲပြင်မာနေတယ်ဟုတ်ပြီလားဒိမ့်တဲ့တရားဟာအခုညာသိမ့်မာကိလေသာသိမ့်လားဘုရားမသိရလားဟေးအဲ့တော့သောဘသူရဲ့သူတို့ရဲ့စကားအငင်းခုံတွေနောက်ဆုံးကြတော့ဘုရားရှင်ကိုရမင်းကဟာငါဒီနေရာမှာသတိသုံးမလို့ကွာတဏှာပေးစားမှာလို့ဆိုတော့သူ့နာမှာတော့ပေးနိုင်ဘူးတဲ့ဟိုခက်လန်းလန်းကကုန်းမော်လေးတခုအဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကိုရမင်းတောင်းလို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကုန်းလေးပေါ်မှာနှထသင်္ကန်းလေးလေးကောက်လေးလောက်ခင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရမင်းသတင်းမသုံးမိသေးကဟောအရင်နေ့တည်းကဘုရားရှင်ကရီတော်အနန္တပြောတော့အဲ့ဒီညမှာမုတ်ကြီးကြီးကျယ်ရွာနောက်နေ့မနေ့မှာဘုရားရှင်ကဆွမ်းခံကြွာအဲ့ဒီညနေလောင်းမှာဟောဒီဇူကနေရာကိုရောက်တာဆိုတော့ညပိုင်းကသမာဓိဝနတ်မြတ်နှကောင်းနေအဲ့ဒီနေရာမိုးရွာပြီးတော့ဗတ်လုတ်ထားလဲတန့်ရှင်းပေးထားလိုက်အယောအဲ့ဒီနေရာဘုရားရှင်ကြွာလာတော့ဟောပထမပိုင်းစုမာတဲ့နာမင်းကြီး၄ပါးညလေလောက်ကြတော့ဟောတရားမင်းလာဟိုညရဲ့နောက်ဆုံးမင်းကြတော့မြန်မာမင်းကြီးလာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များလာတော့တခါတည်းဝင့်ထိန်ပြီးတော့အယောင်နေလက်နေတာဘသူမြင်လဲသဘူကကြီးမြင်အဲ့သဘူကကြီးမြင်တော့အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်လာပြီးပြူစုဩမနဲ့ကြတော့သဘူကကြီးကဘုရားသွားကြောက်တယ်ဘုရားညကပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်နဲ့လာတာဘာကြီးတွေလဲတဲ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားရှင်ကမိန့်တော်မူတဲ့ဟဲ့သဘူကအဲ့ဒါပထမပိုင်းလာတာသုမာရီနာမင်းကြီး၄ပါးဟောညရဲ့အလဲပိုင်းမှာတရားမင်းလာတယ်ဟောညရဲ့နောက်ဆုံးမင်းကြတော့ပြန်မာပင်လာတယ်အဲ့ဒီတရားပြန်မာသုမာရီနာမင်းကြီး၄ပါးတဲ့ရှင်ဘုရားမြတ်တလားလို့ဆိုတော့အေးငါကမြတ်တယ်ဟုတ်လားဩအဲ့ဒီလိုဆိုတော့အောက်ကြပဲဗျာသူကအာဩဩဟိုလက်ဖြောက်ဒီပါလိကြီးမှာပေါ့သူနော်လက်ဖြစ်အန်ကြီးပွဲပဲဗျာလို့ဒါကတော့ရှေးသုံးမှာတပည့်တော်ဟောဒီနေရာမှာ55နှစ်လောက်ဂောရတပလို့ခေါ်တယ်ပြင်းထန်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နေတာသူတို့မလာဘူးတဲ့မျက်နှာလိုက်တယ်မျက်နှာလိုက်တာဘုန်းကြီးတဲ့ဒါဟိုတဲ့မပါဘူးနော်တတိယ55နှစ်လောက်ဟောဒီအကျင့်ကျင့်နေတာသူတို့မလာဘူးဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားရှင်ကဟဲ့သူကလောကကြီးတစ်ခုလုံးညာလို့အခုမစင်ကောက်စားနေရတာလဲနေမမသေးဘူးဆက်ပြီးတော့ညာအောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမစင်ကောက်စားရကလည်းအပေကြလိအောင်မယ်အပေထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားတွေယဉ်တယ်မထနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပို့တတ်တဲ့တရားယဉ်တယ်မှာဂိမ့်ဆိုပြီးတော့ကထာ6ပါးအစဉ်အတိုင်းဟောတော့တစ္ဆကထာကိုဟောတဲ့အခါခြေကအပြက်နောက်ကမယ်အပြက်ခန္ဓာဘာတိစားလဲမြင်တဲ့ညာကစိတ်ကျူးရင်သေးတာကနောက်တပံခန္ဓာမလာတာကအဲဒီမှာဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမေကလူသစ္စာ၄ပါးဆိုင်ပြီးတော့အပြင့်တန္တရာ၄ကျင်းလောက်ရတာယဟန္တာကြီးကိုဖြစ်တယ်နော်ဘာကြီးဖြစ်လဲအဘိညာဉ်တကိုယ်တွေဘာတွေကိုရပြီးတော့အန်တီလောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်မှကြီးလိုက်ခံမှားနေတာတန္တရာမှနော်အဲ့တော့ခုသူကိုယ်ွယ်နေတဲ့ဒကာကမတွေကလာတော့ဟာဒီနှုန်းကဒုကိုဝဲတာတပါးတယ်အခုနှစ်ပါးပြည့်နေပြီဘသူကများမြတ်တယ်လေလို့အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကရေသနုတ်တော်ရှင်းမြင်ထားလို့အရင်တော့ကလို့တော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲရေသနုတ်သင်္ကန်းလေးဝစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဘေးကူခေါ်လိုက်တာနဲ့အကုန်အစုံဖြစ်သွားရောရဟန်းပုံစံပေါက်သွားနော်အဲ့ဒီအချိန်ဟိုးတကားတွေတန်တရားများလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကစဉ်းစားစုကတဲ့တကားဒကမတွေကယင်းထဲမှာကိုကိုစဖြစ်နေတယ်မဆုံးပြနိုင်တဲ့တရားတွေညာနေတယ်ငါဘုရားပေါ်ပြစ်မရင်အပင်သွားကြလိမ့်မယ်တင်ဖြည့်ချင်းပြလိုက်လို့ဆိုတော့သူကန်ကြီးကကောင်းဝင်ကိုတကူနဲ့တက်သွားလိုက်အောက်ပြန်ဆင်းလာလိုက်ဘုရားရှင်ကိုဦးချလိုက်တပည့်တော်ကတပည့်ပါအရှင်ဘုရားကဆရာပါတပည့်တော်ဟာအရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်ပါလို့ဆိုတော့တပည့်ဟာဆရာတဲ့တော့ဘုံမမြတ်ဘူးဆိုတာသိကြမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအစဉ်ကိုဒီနေ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့တန်ត្រာခီးမှာထုတ်ဆောင်ခြင်းတရားနှစ်ပါးတို့တွင်နိဗ္ဗာန်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားယင်တိုင်းကိန့်အောင်ကြိုးစားပါလို့တိုက်တွန်းရင်ချိန်စေတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်စို
2: ့အာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာသက္ကရေ1383ခုနှစ်တပုတ်တွင်လာစ3ရက်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်ခြားသာပရိနိဗ္ဗာန်အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောဘုရားဟောကြားကိုကျင်းစာတရားအ အကြောင်းတရားဒေသနာတော့လောကမှာလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ရာနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးကကိုချင်းသာတရားပဲဖြစ်တယ်နံပါတ်2ကကံကံဤကျိုးယုံကြည်မှုအဲ့ဒီနှစ်ခုကလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်အခြေခံအားဖြင့်အရေးပါတယ်လို့ပြောကိုချင်းသာတရားဆိုတာအရာရာမှာလူတွေဟာကိုကျင်းစာတတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်သားပေါ်မကောင်းတာတွေလုံးဝမဟုတ်ဘူးအကောင်းတဲ့အနေနဲ့ဆက်ဆံရပါမဟုတ်ဘူးမိမိမကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုသူတို့ဟာကိုပြုတ်လို့ကြပါမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုကျင်းစာတရားထားလိုက်မယ်ဆိုရင်လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ရာစွာအခွင့်အလမ်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အခြေခံအပြင်ကိုကျင်းသာတရားဆိုတာလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်ကိုကျင်းသာဆိုတာဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြိုက်ကိုကြိုက်တာကိုမကြိုက်တာကိုကြိုက်ချင်းမကြိုက်ချင်းနှစ်ခုဘောပါအခြေခံပြီးတော့တစ်ဖက်သားပေါ်မှာစာနာထောက်ထားတာငါမကြိုက်တဲ့အလို့သူလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးငါကြိုက်တဲ့ဟာသူလည်းကြိုက်မယ်ဆိုလိုတာသူအများစုနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာကိုကြိုက်ပြီးဘာကိုမကြိုက်တာတော့ဆိုရင်ဆင်းရဲတာကိုလူတိုင်းကမကြိုက်ဘူးချမ်းသာတာကိုပဲကြိုက်တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုလူတိုင်းဟာရှုံမုံကြတယ်ဆန္ဒဒုက္ခကိုလူတိုင်းကတံမိုးထားကြတယ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တာချမ်းသာကိုကြိုက်တာချမ်းသာကိုသူများလည်းပဲချမ်းသာဒုက္ခကိုကြိုက်မှာပဲဆိုကိုကျင်းစာတရားနဲ့သူများဒုက္ခရောက်အောင်မလုပ်တော့ဘူးသူတို့ဆိုလိုတယ်ကိုကြိုက်သူကြိုက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာဆိုတာလူတိုင်းကြိုက်ကြတာမဟုတ်အဲ့တော့ကိုမကြိုက်တာကိုလူတွေကကိုကြိုက်တာကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ကိုမကြိုက်တာသူများပေါ်ကြတော့လှုပ်လေလှုပ်တာရှိကြတယ်ဥပမာမေကိုလာဆိုင်မကြိုက်ကြဘူးမခံနိုင်ကြဘူးကိုရဲ့ကိုကိုအပြစ်ပြောရင်မကြိုက်ကြဘူးမခံနိုင်ကြဘူးသို့သောသူများကိုတော့အလွယ်တကူဆယ်ရည်တွေရှိကြတယ်သူများကိုအလွယ်တကူဆဲရည်တွေရှိကြတယ်အဲ့တော့ကိုမကြိုက်တာကိုသူများလှုပ်တာဟာကိုကျင်းစာတရားမရှိလို့သာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုကျင်းစာတရားကိုလည်းဟောတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကံကံဤအကျိုးဆိုတာအလုံးကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရတယ်မကောင်းတာလုပ်လို့ရှင်မကောင်းညိုရတယ်ကိုကိုယ်တိုင်းကိုယ်ကခံယူချက်ရှိရကောင်းတာလုံးမှာကောင်းညိုရတယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းညိုရလိမ့်မယ်ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကောင်းညိုချမ်းသာကိုလူလာတာလူလာကြတာဖြစ်တော့ကြောင်းကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်ကြတော့မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုရှောင်ကြတော့ကံကံဤအကျိုးကိုလက်ခံယုံကြည်ထားတယ်ဆိုရင်လေလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိတယ်ပေါ့အကယ်၍ကံကံဤအကျိုးကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာလှုပ်ချင်တာလှုပ်မှာပဲကံတရားဆိုတာမရှိဘူးကံကံဤအကျိုးဆိုတာမရှိဘူးလို့ကံဤအကျိုးဆိုတာမရှိဘူးလို့ဒီလိုလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနဲတယ်ကံကံဤကျိုးယုံကြည်လက်ခံမှအေးငါမကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးရမှာပဲကောင်းတာလို့မှကောင်းကျိုးရမှာဆိုပြီးတော့မကောင်းတာကိုရှောင်ခြင်းကောင်းတာကိုပြုလုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အနေအထားအရာသူဟာလူတော်လူကောင်းတယောက်ဖြစ်လာနိုင်အဲ့တော့ကြောင့် သူတို့လူကောင်းဖြစ်ဖို့အရာအတွက်ဒီအချက်နှစ်ချက်ဟာရေးပါတယ်လို့ပြောကိုကျေးဇာတရားလည်းရေးပါတယ်ကံကံဤကျုပ်ကိုရှုံးကြည့်လက်ခံခြင်းဟာလည်းပဲရေးပါတယ်လို့တော့ကိုကျေးဇာတရားနဲ့

နိုင်ရှင်ကြည့်ခြင်းမိမိကိုယ်နဲ့နိုင်ရှင်ကြည့်ခြင်းသူများပေါ်တစ်ခုလုံးမယ်ဆိုရင်ကိုချင်းစာလိုက်တယ်ကိုကြိုက်သလားကိုမကြိုက်ဘူးလားဒီလိုအခြေအနေမျိုးလို့တာငါကြိုက်သလားငါမကြိုက်ဘူးလားအဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်တာနဲ့သူများပေါ်ဒုက္ခပေးတဲ့လို့ဆိုမလို့ဖြစ်တော့အဲ့လိုဆိုလို့အဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုမြတ်စွာဘုရားကအတုပနာယိကဓမ္မပရိယာယအတုပနာယိကတရားဒေသနာလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားကောသရတိုင်းမှာဒေသစာရီကြွနေတဲ့အချိန်မှာဝေလူ ద్వార ရေရဆိုတဲ့ဝေလူ ద్వార ဆိုတဲ့ဤကုန်းရွာတစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်။ပုံနာတွေနေတဲ့ရွာတစ်ရွာကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီဝေလူ ద్వార ဆိုတဲ့ပုံနာရွာရောက်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားဟာလေယာအနှံ့ပြားထုတ်ခဲကခုံသရင်ကြော်စောတာဖြစ်တယ်အမည်နာမနဲ့ဘယ်လိုကြော်စောတော့ဆိုသမနောခလူပောဂောရမောတကြပုတ်တော်တကြကုလားပါပစီတော်တာဂိဝိမင်းမျိုးကနေပြီးတော့ရဟန်းပြုလာတဲ့တာဂိဝိမင်းသားရဟန်းဂောရမဟာကောသရတိုင်ထဲမှာခီးသွားနေတယ်ရဟန်းတော်ဒီခြံရံနဲ့ခီးသွားလျက်ရှိတယ်ခီးသွားပြီးတော့ယခုအခါမှာဝေလူ ద్వార ရွာကိုရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာတမဟုတ်အတွင်းမှာပြန့်နှံ့ပြီးတော့သွားတယ်။ဘာကြောင့်ပြန့်နှံ့သွားတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကုန်သတင်းဟာအကျော်စောနေတာဘလို့ကျော်စောတော့ဆိုရင်ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံဘဂဝါဆိုတဲ့တကလုံးကပါကိုအိဗယ်ဖော်တာတော့ဆိုရင်ဒါကအိန္ဒိယမှာဂဏိခေတ်နဲ့သုံးတယ်ဘဂဝါဆိုတဲ့တကလုံးသုံးတယ်ဘဂဝါရဲ့အိဗယ်ကလေးစားအပ်တဲ့ဆရာကြီးလို့အိဗယ်ရတယ်အိန္ဒိယတကလုံးနဲ့ဆိုရင်ဂုရုကြီးပေါ့နော်အများကယူတီလေးစားရတဲ့ဂုရုကြီးအဲ့တော့ဘုရားပေါ်တံမိုးထားကြလို့ဘဂဝါဆိုတဲ့သက္ကလုံနဲ့သုံးတာဟာတံမိုးထားလို့သုံးတဲ့သက္ကလုံသာဖြစ်တယ်။တမန်အရှင်ခေါ်ရင်တော့ယဟန်ဂောရမလို့ခေါ်ကြတယ်။သို့သောလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘဂဝါလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဘဂဝါဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကအိန္ဒိယသက္ကလုံနဲ့ပြောရင်ဂုရုကြီးဆရာကြီးလို့ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်လေးစားအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီနေ့ခင်မတော်အိန္ဒိယမှာသူတို့လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘဂဝါန်လို့ခေါ်တာသူတို့ကအကနေအိန္ဒိယသုံးပါကိုရှိသေးတယ်ဘဂဝါန်ဆိုတာပမာပြေကသူတွေကတော့ဘဂဝါဆိုတာဖရာပဲလို့ဒီလိုသိနေကြတယ်အိန္ဒိယမှာဖရာရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးချီညူလေးစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှကိုဘဂဝါန်လို့ခေါ်ကြတယ်သူတို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြော်ကြားနေတာဒီလိုကြီးညိုလေးစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာကြီးဟာအရဟံပူဇော်တတ်ခြင်းသမတမှုတော်အမှန်ကန်ကိုယ်တိုင်သိတယ်ဝိသသရဏသမဏောအကျင့်တရားအသိပညာအကျင့်တရားနဲ့ပြည့်စုံတယ်သူကတော်တရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်ပရောက်ပြီးဖြစ်တယ်သို့မဟုတ်ပြည့်ကင်းသောစကားကိုမိတ်ကြားလေးရှိတယ်လောကဝိတုလောကအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိသူဖြစ်တယ်အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသရတိဆုံးမတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာတော့ထိတ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တတ္တရိဝမနုဿနံလူရိနတ်တည်းရဲ့ရှေ့ဆောင်ရှေ့ရပြုတဲ့ဆရာသမားဖြစ်တယ်ဘုရောမိမိကိုယ်တိုင်သစ္စာ၄ပါးကိုသိပြီးသူတစ်ပါးကိုလည်းတိအောင်ဟောပြောနိုင်သူဖြစ်တယ်

ဘဂဝါဘုန်းကံကြည်မသူဆရာကြီးဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီချင်းนี่ဟာပြတ်နှံ့နေလောကမှာပြတ်နှံ့နေတယ်အဲ့ဒီရဟန်းဂေါရမဟာဒီလောကကြီးမှာသူဟောပြောတဲ့တရားကအစမှလည်းကောင်းတယ်အလယ်မှလည်းကောင်းတယ်အဆုံးသတ်လည်းကောင်းတယ်ကောင်းခြင်းသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံတယ်။ကောင်းခြင်းသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံရမကအတိဗေကလည်းရှိလိုက်တယ်။စကလုံးကလည်းမှန်ကန်တယ်။အတိဗေရှိရှိစကလုံးပြီးပြီးဝါဝါနဲ့လုံးဝပြည့်စုံတဲ့စင်ကြတန်ရှင်းတဲ့တရားဓမ္မကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြောတာဖြစ်တယ်။ဈာန်ဂေါရမရဲ့ဟောပြောချက်ဓမ္မဟာအပြည့်အနာစလုံးဝကင်းတယ်တချို့ကြဟောပြောတာတွေကသူများပုတ်ခတ်ဟောတာရှိတယ်နော်မကောင်းတဲ့အတိပဲတွေနဲ့ဟောတာဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့ဘက်တိုက်တွန်းပြီးဟောတာဖြစ်တယ်ယေရှုဘုရားရဲ့ဟောကြားချက်တွေကဘယ်သူမှလည်းမထိခိုက်ဘူးဘယ်သူမှလည်းမပုတ်ခတ်ဘူးတရားလမ်းကြောင်းနဲ့ဟောတာဖြစ်လို့အစာလည်းကောင်းတယ်လည်းလည်းကောင်းတယ်ဆုံးလည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့အတိပဲမရှိတာတွေနားထောင်ကောင်းရုံပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအတိပဲပြေဝါတယ်စကလုံးကလည်းပဲနဝင်ချိုတယ်ပြောတဲ့စကလုံးရဲ့အကြောင်းအရာတွေကလည်းပြည့်စုံမှုရှိတယ်လို့ဘယ်ဘက်ကကြည့်ကြည့်ယေရှုဘုရားဟောတဲ့တရားရဲ့နှစ်ချိုက်ဆရာကောင်းတာတွေကိုလူတွေကသိနေကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီစကလုံးတွေကဘယ်လိုအထိပ္ပယ်ကိုဖော်ပြတုံးဆိုရင်ဇမ္မာစရိယံပကတိတိမြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ပြအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဆိုတာမြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့အကျင့်ကိုပြောတာမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုင်းနိုင်ရမယ့်ကျင့်သုံးရမယ့်အကျင့်တရားတွေကိုဟောတာမြတ်သောအကျင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကျင့်ဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်မကောင်းတဲ့အကျင့်ယုံမာတဲ့အကျင့်ဆိုးဝါးတဲ့အကျင့်ဒီလိုအကျင့်တွေရှိတယ်မြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့အကျင့်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကျင့်သူတော်သူတော်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့အကျင့်အထက်တန်းသားတွေလိုက်နာတဲ့အကျင့်အဲ့ဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့ထက်တန်းကြတဲ့ကိုချင်းတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတာဖြစ်တယ်တဲ့သာရုခောပါဏတထာရုပဏရဟတာတဒနာဟောတိဒီလိုရည်သွေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွားရောက်ပြီးတော့ဖူးမြင်လိုက်ရလို့ရှင်အမ္မဓမ္မအကျိုးရှိတယ်တွေ့လိုက်ရရင်အမ္မဓမ္မအကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလောကမှာဒီကုံတရင်တွေကပြတ်နှံ့ပြီးတော့နေတယ်အဲ့တော့ယေရှုဘုရားရောက်လာပြီဆိုရင်လူတိုင်းကတွေ့ချင်တယ်သွားတွေ့ချင်ကြတယ်ဖူးချင်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီကုံရည်ချင်းနေကြောင်းပဲဒီလိုကုံရည်ချင်းနေရှိတော့သွားတွေ့တာဟာကောင်းကုန်မယ်လို့ဆိုဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောမကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောရှောရှိလူတွေအားလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားရှိရာကိုရောက်ရှိလာတတ်ကြတယ်ပေါ့ဘယ်ဒီသားသွားသွားဖရာရောက်လာတယ်လို့သတင်းကြလို့ရှိရင်အားလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားကိုလာရောက်တွေ့ဆုံကြတယ်ဘုရားဘာသာရေးမှာတွေ့တာမဟုတ်ဘူးဖရာကိုကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတွေ့တာမဟုတ်ဘူးကြည်ညိုသူရောမကြည်ညိုသူဟာလာကြတယ်ပေါ့ဘုရားဘာသာဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေခုံသတင်းကိုကြားရတဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံကြတယ်အဲ့တော့ဝေလူထွာရယောကလူတွေဟာတော်တော်များများမြတ်စွာဘုရားတရင်ကြလို့ဖရာတရင်သုံးတဲ့နေရာကိုလာရောက်ပြီးတွေ့ဆုံကြတယ်တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာလူတွေဟာအမျိုးအစားကွဲပြားသွားတယ်ဖရာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတချို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုတယုတ်တသိရှ िख ိုးပြီးတော့တလေးရသာထိုင်ရတယ်။ဒါတွေကဘုရားဘာသာတွေ။နော်အဲ့ဒီလူတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုယုတ်သိလေးမြတ်စွာရှ िख ိုးပြီးတော့မှထိုင်ရတယ်။တချို့ကတော့ဘုရားကိုရှ िख မခိုးဘူးနှုတ်ဆက်စကားပြောတယ်။ဝမ်းမြောက်စကားပြောတယ်။ရှင်ဘုရားဘယ်ကကြွလာတော့ခီးသွားတာပင်မန်းနလား။နော်။နေထိုင်ရောအဆင်ပြေရလားဒီရောက်လာတဲ့အခါမှာနေရာထိုင်ရတာအဆင်ပြေရလားဆွမ်းကွမ်းရောပြည့်စုံမှရလားဆိုတဲ့လူမှုရေး
စကားတွေနဲ့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောကြတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူး။သို့တော့ယဉ်ကျေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။လူထုံတန်းဆင်လာရယဉ်ကျေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။နောက်တဥစုကတော့ရသော်ဘုရားဘက်ကိုလှည့်ပြီးရှစ်တော်မခိုးဘူးလက်ဟုတ်ကလေးချီကြတယ်။လက်ဟုတ်ပဲချီထားတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သူကဘုရားဘာသာလည်းမဟုတ်ဘူး။သို့တော့သူများကဲ့ရဲ့မှာကြောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေသူကသူများကဲ့ရဲ့မှာဘုရားဘာသာတွေကမင်းတို့ဖျားစီလာပြီဘာလို့ရှင်မခိုးတာတော့လို့ပြောလို့ရှင်ဟာငါလဲဥချီတယ်လေတို့ပြောမယ်သူကအတခြားဘာသာတွေကယဟန်ဂေါရမလာတာဘာဖြစ်လို့ရှင်ခိုးရတာတော့လို့သူတို့အပြစ်တင်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဥချီတာရှင်ခိုးတာမှမဟုတ်တာလို့ပြောချင်တယ်အဲ့ကြောင့်ဒီလူတွေကကွာရုပ်သမားတွေနော်ဟိုမပြတ်သားတဲ့လူတွေပေါ့ခြံစည်းကိုခွာထိုင်တဲ့လူမျိုးပေါ့ကြားနေသမားတွေဘုရားဘာသာလို့လည်းမပြောရဲဘူးမဟုတ်ဘူးလို့လည်းမပြောရဲဘူးအဲ့လိုလူကလည်းရှိတယ်လေတကယ်နည်းခင်လည်းမပြတ်မသားသမားတွေအများကြီးရှိတာပဲဒါအပြတ်မသားသမားတွေဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဟိုရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်ရှိတာအဲ့တော့ဘာသာရေးပိုင်းမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတဲ့အုပ်စုတွေတရားနော်ဒီလိုပုံကိုယ်တွေလည်းပါလာတယ်။နောက်အုပ်စုတစ်ခုကတော့ဘာလို့တော့ဆိုရင်ဖះနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာခက်ကြက်ရဲ့အပန်းမြင့်ပြီးတော့တပည့်တော်တို့ကဘာပြိုးနယ်ကဘာလူမျိုးတွေပါဘာမျိုးတွေပါဆိုပါစို့တပည့်တော်တို့ကပါရတော်သားအမျိုးပါကတ္တဝအမျိုးပါအဲ့ဒီခေတ်ကထိတ်တန်မျိုးတွေကပါရတော်သားရောဘာလို့ဆိုထိတ်တန်မျိုးသူရဲ့မျိုးရိုးကိုပေါ်ထုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ကြကြတယ်သူတို့လည်းရှင်မခိုးဘူးကာရောလည်းမပြုတ်ဘူးသို့တော့လူကြားထဲမှာအခွင့်သာတော့သူပါပါဆိုတာကိုပြတ်တာကြတယ်အဲ့လိုလူမျိုးကလည်းပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေကြတော့ဘယ်လိုလူတွေတုံးဆိုတော့အချင်းလေးတစ်ခုခုကြောင့်သူတို့ဟာလူကြားထဲမှာလူလူမထင်မရှားဖြစ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလူကြားထဲမှာလူသိမများမထင်မရှားဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတဲ့ပရိသတ်ကအလွန်များတော့အလွန်များတော့သူတို့အခွင့်ကောင်းမှုလို့သူတို့နာမည်ကိုကြီးညာကြတာအဲ့ဒီပုံကိုယ်မျိုးတွေကလည်းလာတယ်သူတို့အမည်နာမကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာထိုင်ကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးအဲ့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ရသော်ဘုရားစီရောက်လာဘာမှမလျှောက်ဘူးဒီတိုင်းငုတ်တုတ်ထိုင်ပိဋိတ်တ်ထဲလာပြီဒီတိုင်းငုတ်တုတ်ထိုင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဟိုအသိဉာဏ်သိပြီးတော့မရှိတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်သေးမမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပြောတာဉာဏ်ဉာဏ်သေးမမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူများရောက်လို့ရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ရောပြီးတော့ထိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့လိုအုပ်စု၅ခုရောက်လာနော်အုပ်စု၅ခုဒါလူပိဋကတ်တယ်ဆိုတာဒါရှိနိုင်တယ်လေပထမအုပ်စုကဖះကိုကြီးညိုတဲ့လူတွေကဖះကိုရှစ်ခိုးပြီးတော့တနည်းအားမှထိုင်ကြတယ်ဒါဖះကိုကြီးညိုတဲ့အုပ်စုဖះကိုတော့မကြီးညိုဘူးဒါပေမဲ့လူမှုရေးနားလည်တယ်အကင်းပါလေရှင်ကျေးမှုအရာမြတ်စွာဘုရားကိုနှုတ်ဆက်တယ်နှုတ်ဆက်ပြီးထိုင်နေကြတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့လူယဉ်ကျေးလို့ပြောနောက်အုပ်စုတစ်ခုကတော့လက်ဟုတ်ဖဲချီတယ်ဘုရားကိုရှင်မခိုးဘူးသူတို့ကသူများကပြောလာလို့ရှိရင်ခြေပါဖို့အတွက်ရှင်မခိုးဘူးလားလို့ပြောရင်အလဲဟုတ်ချီထားတာပဲဘာလို့ရှိခိုးတာတော့လို့ပြောလို့ရှိရင်လေရှစ်တဲဟုတ်ချီတာရှစ်ခိုးတာမှမဟုတ်တာလို့အဲ့လိုဘုရားဘာသာလည်းမဟုတ်တခြားဘာသာဝင်လည်းမဟုတ်လူပြောသူပြောမခံကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့အဲ့ပုံကိုယ်တွေကအဲအမိနာမဟုတ်ထုတ်ဖို့ပြောတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့လူလောကမှာအခွင့်သာတော့နာမည်ရခြင်းလို့ပြောတဲ့ပုံကိုယ်တွေနောက်ဘာမှမပြောဘဲနဲ့လူကြားထဲမှာတိတ်တိတ်ပဲထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အဲအသိညာအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့လိုဝိနုဒ္ဒရာယောမှာ
လူအုပ်စု၅ခုမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာအဲ့လိုထိုင်နေပြီးတဲ့အခါမှာထက်ထက်မြက်မြက်ရှိတဲ့လူကြားထဲမှာစကားပြောလိမ့်လိမ့်ရင်းရင်းကျေးကျေးရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တော့သူတို့သိကျင်တာမေးကြတယ်သူတို့ဆန္ဒရှိတာကိုဖွင့်ထုတ်ပြီးပြောကြတယ်အဲ့တော့လူတွေရဲ့ဆန္ဒဘာရှိတော့ဆိုတော့သူတို့ပြောတယ်အရှင်ဂေါရမကျွန်ုပ်တို့ဟာဒါမျိုးဖြစ်ချင်ပါတယ်ဒီလိုဆန္ဒရှိပါတယ်ဘယ်လိုဆန္ဒရှိတော့ဆိုရင်အိမ်တော်ရဲ့သားနဲ့သားသမီးတွေရဲ့အလယ်မှာလည်းနေချင်တယ်ပွေးကြိုင်တဲ့နှသာပတ်မှန်နှသာတွေကိုလည်းအသုံးပြုချင်တယ်ရွှေငွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းချမ်းသာချင်တယ်ဆိုလိုတာကမိသားစုဘဝမှာလည်းနေချင်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းချမ်းသာခြင်းနဲ့တည်တဲ့အခါမှာလည်းကောင်းရသုကတိရောက်ခြင်းနဲ့ဘုန်းကြီးမွန်းနိုင်ဘူးလို့ပြောတာသူတို့သာသနာပေါင်းထွက်ပြီးတော့ရှင်ဖျားလို့တော့ဘုန်းကြီးမွန်းနိုင်ဘူးတပည့်တော်တို့ကသားရီသမီးရီနဲ့အိမ်တော်ရဲ့သားကုမိသားစုနဲ့ပျော်ပျော်ကြီးနေခြင်းနဲ့ကောင်းကောင်းစည်းစိမ်နေခံစားပြီးပျော်ပျော်ကြီးနေခြင်းနဲ့ရွှေငွေတွေနဲ့လည်းအောများကြွယ်ဝခြင်းနဲ့မနေရလို့တည်တဲ့အခါကျရင်ကောင်းအသူတိပုံနဲ့ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုလိုတာဒီဘဝလည်းပျော်ပျော်ပွားပွားနေခြင်းနဲ့နောက်ဘဝလည်းကောင်းအသူတိရောက်ခြင်းနဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပါတဲ့အဲ့ဒီဆန္ဒကိုဖြစ်စည်းပေးနိုင်တဲ့အကျင့်တရားမျိုးကိုအရှင်ဘုရားလမ်းညွှန်ပေးနိုင်ပါမလားတဲ့နော်ဒီဘဝမှာလဲပျော်ပျော်ပါပါမိသားစုနဲ့နေရမယ်။နောက်ဘဝကျတော့လဲကောင်းအသူတိရောက်အောင်မယ်။အဲ့ဒီတရားမျိုးကိုဒီပြည့်တို့ဟောပါ။နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမတားကြဘူးမတောင်းဘူးနော်။နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒါလူများစုကဒီတိုင်းပဲဆန္ဒရှိမှာပဲ။ဘဝမှာအဆင်ပြေခြင်းနဲ့မနေရလို့တည်တဲ့အခါကောင်းအသူတိဘုံရောက်ခြင်းနဲ့ဒါလူဆန္ဒပဲဒါ။လူများစုရဲ့ဆန္ဒကဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ကိုမေးကြည့်တော့ဘာဖြစ်ချင်လဲကိုအများစုကတော့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်ရဘဝမှာအဆင်ပြေပြီးတော့ချမ်းသာသာသာနေခြင်းနဲ့သိရင်လဲကောင်းရသူဒီဘုံရောက်ခြင်းနဲ့ဒါအဓိကပဲဖြစ်တယ်သူတို့လဲအဲ့ဒီဆန္ဒရအဲ့ဒီဆန္ဒကိုဖြစ်စည်းပေးနိုင်တဲ့တရားဒေသနာမျိုးကိုသူတို့ဟောပါတဲ့အဲ့ဒီဒေသနာမျိုးကပါတော့ဆိုအတုပနာယိကကိုချင်းစာတရားပဲဖြစ်တယ်ကိုချင်းစာတရားထားလို့ရှိရင်ဒီဘွားမှာလည်းချမ်းသာသာနေရမယ်တည်နေကောင်းအသူဒီဘုံရောက်မယ်ဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကအတုပနာယိကံဝဂါပတယောဓမ္မပရိယံဒေသတာပိအေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ကကိုချင်းစာတရားဟောမယ်တန်သူနာထသာရုကမနတိကရောထငါဟောမဲ့တရားကိုနားဆိုင်ပြီးထောင်းစိတ်ထဲမှာဆွဲမှတ်ပြီးတော့ထားဟောမဲ့ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကသူတို့ဆန္ဒနဲ့ပြည့်ဝစေတဲ့တရားမျိုးကိုဒီတုဒ္ဒမှာဟောတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓဟောကြားကိုချင်းစာတရား။အဲကိုချင်းစာတရားဆိုတာသူများနဲ့ဆက်ဆံလာလို့ရှိရင်နံပါတ်1ပြောဆိုခြင်းနဲ့ဆက်ဆံတာတစ်ခုနံပါတ်2ကပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆံတာတစ်ခုစိတ်ထဲမှာရှိတာနဲ့မဆိုင်ဘူးလူတွေအတူနဲ့တူဆက်ဆံကြတယ်ဆိုရင်အပြောနဲ့ဆက်ဆံအလုံးနဲ့ဆက်ဆံနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအလုံးနဲ့ဆက်ဆံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသူတို့ကိုအရင်ရှင်းပြကိုကျင်းစာတရားထားဖို့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်ဆံမှုကိုရင်ရှင်းပြတယ်။အေးကိုကျင်းစာတရားဆိုတာတဲ့ဒီလောကမှာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ဟာဒီလိုစဉ်းစားတယ်တဲ့စဉ်းစားဖို့စဉ်းစားနေလေးကိုစကြည့်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုမစဉ်းစားဘူးဆိုရင်လည်းကိုစဉ်းစားရမယ်ဒီတိုင်းစဉ်းစားမယ်ငါဟာအသက်ရှိခြင်းနဲ့မသေးခြင်းဘူး။ဟော
ချမ်းသာချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်းရဲကိုရွံ့မုန်းတယ်ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းကကိုယ့်ကိုကိုယ်ကြည့်မယ်ငါအသက်ရှင်နေတယ်မသေးခြင်းဘူးချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်းရဲမှကြောက်တယ်ဆင်းရဲမှကြောက်တယ်အဲ့ဒါလို့ကိုယ့်ကိုရင်စဉ်းစားပြီးတော့အဲ့တော့မသေးခြင်းဘူးအသက်ရှင်နေတယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်းရဲကိုကြောက်တယ်ဆိုတော့ငါကိုနော်သူများတွေကငါကိုလာပြီးတော့တတ်မယ်ဆိုရင်ငါကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးမကြိုက်ဘူးမနှစ်သက်ဘူးအဲ့တော့ငါကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲငါ need to အသက်ရှင်နေတယ်သက်ရှင်နေတယ်မသေးခြင်းဘူးချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုယုံမုန်းနေဆိုတဲ့ဤသည့်တ ত্ত্ব ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခပေးမဲ့တတ်ပြမဲ့ဆိုနေသူလဲကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါမကြိုက်တာသူလဲကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကိုကျင်းစာတရားပဲเนาะငါမကြိုက်တဲ့အလုပ်သည်သူလဲမကြိုက်တဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်မယ်ယောကောမြာယံဓမ္မောအပိယောအာမနာဘောပရတိသောဓမ္မောအပိယောအမနာပါယငါမကြိုက်တဲ့အရာသည်သူမကြိုက်တဲ့အရာသာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငါမကြိုက်တဲ့အရာကိုဘာဖြစ်လို့သူများကိုသွားလောက်အောင်မှလဲကိုကျင်းစာတရားနဲ့စဉ်းစားတာငါမသေးခြင်းဟုသက်ရှင်ခြင်းနဲ့မသက်နဲ့သူများဘယ်တော်မှမသက်နဲ့ဟောသူလည်းတော်မှန်သမျှအသက်ရှင်ခြင်းညမှာပဲသူတို့ရဲ့ဆန္ဒအရဆင်းရဲမှာကြောက်ကြတယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဘဝမှာပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့တော့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပျော်ရွှင်ခွင့်မပေးဘူးအသက်ရှင်ခွင့်မပေးဘူးဆိုတာအတရားသလားဘယ်တရားမလဲကိုတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သူများတော့အသက်ရှင်ခွင့်မပေးဘူးကိုကတော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့သူများကိုချမ်းသာခွင့်မပေးဘူးကိုယ်အတိတ်ခါရောက်မှကြောက်တယ်သူများကြတော့ဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတာဓမ္မတရားတာပဲအဲ့လိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားပြီးတော့သူများတဲ့ကိုတတ်ချင်းဆိုတဲ့ပါဏတိပါဒအမှုကကိုယ်တိုင်လဲရှောင်ကျင်တယ်သူတို့ဘာတွေကိုလဲရှောင်မိုးတိုက်တွန်းတယ်ရှောင်ကျင်ခြင်းရဲ့ရှောင်ကျင်ခြင်းကိုလဲချီးမွမ်းမှုပြုတယ်အဲ့တော့လူဟာ၃မျိုးပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်လဲရှောင်တယ်သူများကိုလဲရှောင်ဖို့ပြောတယ်ရှောင်တာရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုလဲပြောတယ်ချီးမွမ်းတယ်ပေါ့ရှောင်ခြင်းချင်းကိုချီးမွမ်းပြောဆိုတယ်အဲ့ဒီအချက်၃ချက်နဲ့သူ့ရဲ့ကိုချင်းတရားဟာလုံးဝစင်ကြဲသွားတယ်တိကောတိပရိသုဒ္ဓတယ်ပွိုင်၃ခုကနေပြီးတော့သူကစင်ကြဲနေတယ်ကိုယ်တိုင်မတတ်ချင်းကြောင့်လဲစင်ကြယ်တယ်သူများကိုအတတ်မခိုင်းချင်းကြောင့်လဲစင်ကြယ်တယ်တတ်တာဖြတ်တာကိုမချီးမွမ်းခြင်းကြောင့်လဲပဲစင်ကြယ်တယ်ဒုစရိုက်ဆိုတာကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းချီးမွမ်းစိတ်တူ၄ခုရှိတယ်သူကပါဏာတိပတ္တနဲ့ပတ်သက်၄ခုအရိဏတနာနဲ့ပတ်သက်၄ခုဒုစရိုက်ဆယ်ပါးနဲ့ပတ်သက်၄ခုအဲ့တော့ဒုစရိုက်၁၀ခုကို၄ခု၄ခုနဲ့၄နဲ့မြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒုစရိုက်40ရှိတယ်နော်ဒုစရိုက်10ပါးသည်40ဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်တာတစ်ခုသူများကိုတိုက်တွန်းတာတစ်ခုချီးမွမ်းတာတစ်ခုစိတ်တူတာတစ်ခုသူများလှုပ်ရင်ဟိုသဘောတူတယ်အဲ့ဒါတွေကအကျိုးသက်ရောက်တာချင်းတူတူပဲအကျိုးသက်ရောက်တာချင်းတူတူပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီနီးနဲ့သူကကိုယ်တိုင်တတ်ချင်းကလည်းရှောင်းတယ်သူများကိုတိုက်တွန်းခြင်းကလည်းရှောင်းတယ်နော်ဒီပါဏာတိပါဒအလုတ်ကိုချီးမွမ်းပြောဆိုခြင်းကလည်းရှောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီသုံးခုအပြင်သူ့ရဲ့ကာယကံဟာကိုချင်းတရားဟာလုံးဝဆင်ကျင်းနေတာကပါဏာတိပါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကာယကံမှုတစ်ခုနဲ့သူပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားတာအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားသလိုအဋိဏဒါနနဲ့ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားလူဆိုတာသူများဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တာတတ္တရာတစ်ခု
သူများပစ္စည်းဖြတ်တာတခုတော့လူတော့မတတ်ဘူးပစ္စည်းယူတယ်ဘယ်မှမကောင်းဘူးလေလူတတ်တာလည်းမကောင်းဘူးလူတော့မတတ်ဘူးပစ္စည်းယူတယ်ဒါလည်းဒုစရိုက်မှုပဲအဲ့တော့သူများပစ္စည်းယူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး तू ကစဉ်းစားတယ် तू စဉ်းစားပုံနဲ့ရတယောယောကငါပစ္စည်းကိုမပေးဘဲနဲ့အတင်းအာဓမယူမယ်ဆိုရင်ငါမကြိုက်ဘူးငါကလည်းသူများပစ္စည်းကိုမတရားတဲ့နည်းနဲ့ရအောင်ယူမယ်ဆိုရင်သူများကလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါမကြိုက်တဲ့အရာသည်သူများမကြိုက်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ငါမနှစ်သက်တဲ့အရာသည်သူများမနှစ်သက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူများမကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုငါဘာလို့လုပ်ရမှာလဲ။ဒါကိုချင်းစာတရား။နာပစ္စည်းကိုသူများယူမယ်ဆိုရင်ငါမကြိုက်ဘူး။အဲ့တော့သူများကလည်းသူတို့ပစ္စည်းကိုယူရင်မကြိုက်ဘူး။အဲ့တော့ကိုမကြိုက်တာကိုသူများကဘာလို့လုပ်ရမှာလဲဆိုပြီးတော့သူများပစ္စည်းကိုယူခြင်းမှရှောင်ကျင်တယ်။ဘသူကိုမှလည်းဒီအရိဏဒါနအမှုပြုဖို့မတိုက်တော်မူအရိဏဒါနအမှုရဲ့ချီးမွမ်းစကားလည်းမပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်မလုံချင်းသူများကိုမခိုင်းခြင်းလုံးဝချီးမွမ်းမှုမရှိခြင်းအပြင်အရိဏဒါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့ကိုခြင်းတရားဟာအချက်၃ချက်ကနေစီးခြင်းစင်ကြယ်သွားတယ်လုံးဝစင်ကြယ်ကိုယ်တိုင်လည်းမလုပ်ဘူးတော့ကိုယ်တိုင်တော့မလုပ်ဘူးသူများကိုတုတ်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့မစင်ကြယ်ပြန်ဘူးအဲ့ဒါကိုယ်တိုင်တော့မလုပ်ဘူးသူများကိုခိုင်းတယ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လည်းမလုပ်ဘူးသူများလည်းမခိုင်းဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုဟာကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်လည်းမစင်ကြယ်ပြန်ဘူးဒီတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရား point 3ခုပဲပေါ်တာတကယ်ကတော့4ခုရှိတယ်နော်4ခုရှိတယ်ကိုယ်တိုင်တိုက်တော်ချီးမွမ်းစိတ်တူစိတ်တူတာဆိုသဘောတူတာပြောတာအဲ့ဒီ၄ခုသလောင်းကအပြည့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီ၄ခုကနေကင်းလွတ်သွားလို့ရှိရင်ဒါ point 4ခုကနေပြီးသူ့ရဲ့ကာယကမှုကစင်ကြယ်တယ်လို့ပြောမယ်အရိဏဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးစင်ကြယ်အောင်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ပါဏာတိပါဒါကနေပြီးတော့အချက်၃ချက်ကစင်ကြဲသလိုအရိဏဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်၃ချက်စင်ကြဲရဲ့လားဆရာ့ကိုဆက်စေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒူရီဟာကိုရီးလက်ရောက်ဒူစရိုက်အလုတ်ကိုလုံတဲ့အခါမှာတပ်ဖြတ်ခြင်းအမှုရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုမတရားယူခြင်းအမှုရဲ့နောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုရင်လူကုန်တိတ်ခါကိုစော်ကားခြင်းလူကုန်တိတ်ခါကိုစော်ကားခြင်းအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့သူတစ်ပါးအိမ်တော်ဘက်ကိုသူတစ်ပါးအိမ်တော်ဘက်ကိုလွန်ကျူးစော်ကားမှုကာမိတုမိစ္ဆာစာရပေါ့နော်သူတစ်ပါးနဲ့အိမ်တော်ဘက်ဖြစ်တဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုကျူးလွန်မှုအဲ့တော့သူကစဉ်းစားတယ်လူတယောက်ဟာငါရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုစော်ကားမယ်ဆိုရင်ငါမကြိုက်ဘူးထို့တူပဲငါကသူများရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုသွားပြီးတော့စော်ကားမယ်ဆိုရင်သူများလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးငါမကြိုက်တဲ့အလုပ်ဒီသူများမကြိုက်တဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူများမကြိုက်တဲ့အလုပ်မျိုးကိုငါမကြိုက်တဲ့အလုပ်မျိုးကိုဘာဖြစ်လို့သူများကိုလုပ်ရမလဲ။မလုပ်သင့်ဘူး။ဒါကိုချင်းစာတရားပဲ။ဒီကိုချင်းစာတရားထားပြီးတော့သူဟာကာမိတုမိစ္ဆာစာရအမှုကိုလုံးဝရှောင်ကျင်တယ်။ကာမိတုမိစ္ဆာစာရအမှုကနေရှောင်ကျင်တယ်။ကာမိတုပ္ပစ္ဆရာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုသူကမှအားပေးအားမြောက်မလုပ်ဘူး။ကာမိတုမိစ္ဆာစရာကရှောင်ကျင်တာကိုချီးမွမ်းတယ်။က
ဒါပေသူမိစ္ဆာစရအလုတ်ကိုလုတ်ရင်ကဲရဲရှုပ်ချတယ်အဲ့ဒီနေရာဖြင့်ကာမိသူမိစ္ဆာစရဆိုတဲ့ကာယကံမှုကလည်းပဲအချက်၃ချက်ကနေသူဟာစင်ကြယ်တန်ရှင်းသွားတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုတန်ရှင်းဖို့ရအတွက်ဒီအချက်၃ချက်ကနေစင်ကြယ်ရမယ်အဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်တော့မလုတ်ဘူးသူများကတော့သဘောကျတာမျိုးသူများကိုချွန်တွန်းလုတ်ပေးတာမျိုးတိုက်တွန်းတာမျိုးလုပ်နေတယ်ဒါမစင်ကြယ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လည်းရှောင်ကျင်တယ်သူများကိုလည်းမတိုက်တွန်းဘူးဒီလုတ်လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအာဘိအမြောက်မလုပ်ဘူးရှုပ်ချတယ်သူဆိုလို့တယ်ပေါ့ဒါကာယဒုစရိုက်၃မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကျင်းစာတရားထားဖို့နောက်တစ်ခါဝစီဒုစရိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကျင်းစာတရားထားဖို့လောကသူများနဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်ကာယကံနဲ့ဝစီကံကသူများနဲ့ပတ်သက်တာမနောကံကြတော့ကိုယ်ရင်ထဲမှာပဲဖြစ်တာအဲတော့ကာယကံစင်ကြယ်မှုရပြီဆိုရင်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ဝစီကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စင်ကြယ်ဖို့အတွက်သူကစဉ်းစားတယ်လူတယောက်ဟာလေညာပြီးတော့ငါအကျိုးစီးပွားပျက်စီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ငါကြိုက်ပါမဟုတ်ဘူးငါကလည်းသူ့ရဲ့လိညာမှုနဲ့သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပျက်စီးအောင်လုပ်ရင်သူ့လည်းကြိုက်ပါမဟုတ်ဘူးငါမကြိုက်တဲ့ဟာသည်သူမကြိုက်တဲ့ဟာပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုသူမကြိုက်တဲ့အရာကိုငါဘာလို့လုပ်အောင်မလဲကိုကျင်းသာတရားကိုယ်လာလိန်ပြီးတော့ကိုကျိုးစီးပွားပြက်အောင်လုပ်ရင်ကိုမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာမူတဝါဒဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလိန်တိုင်းတော့အပြစ်ကြီးတာမဟုတ်ဘူးမလိန်တာတော့အကောင်းနဲ့ပေါ့သို့သောဒီနေရာမှာဒုစရိုက်အနေနဲ့ပြောတဲ့မူတဝါဒကဘာလို့ဆိုရင်သူများအကျိုးစီးပွားပြက်အောင်လိန်တဲ့အလိမ်မျိုးဆိုလိုတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာမူတဝါဒေနအထံပင်စေရတယ်မူတဝါဒဖြင့်သူတော်ဘာအကျိုးပျက်စီးအောင်လုပ်တာဥမာမဲယုံမြင်ကနာတက်ပြီးတော့လူတယောက်ဟာကိုလည်းမမြင်မဲနဲ့သူခိုးတာကိုလည်းမမြင်မဲနဲ့ဟုတ်တယ်ဒီလူခိုးပါတယ်ဆိုရင်ဟိုလူကထောင်တန်းကျသွားသုံးဖို့ရောရတယ်ဆိုရင်သူအကျိုးစီးပွားပျက်စီးသွားအဲ့လိုလူတယောက်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖြတ်စည်းတဲ့မူတဝါဒမျိုးကိုဆိုလိုတယ်။ကိုယ်ရှိတယ်မပေးခြင်းလို့မရှိဘူးပြောလိုက်တာ။ဒါမျိုးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်။ကြေညာမတက်ခြင်းလို့မသိဘူးပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုလိန်နီးကလိန်နာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒီမူတဝါဒဒုစရိုက်ကကိုပြောလိုက်လို့တစ်ဖက်သားလက်နာဆုံးရှုံးသွား။လက်နာဆုံးရှုံးသွားအဲ့ဒီလိုလိန်လေလှည့်စားပြီးတစ်ဖက်သားအကျိုးစီးပွားပြက်ပြောင်းအောင်လုပ်တဲ့မူတဝါဒကိုငါးပါးသီလမှာဆိုလိုတယ်လို့မှတ်တာအဲ့တော့ချိုးကတော့ပြောရဲပေါ့မူသားဖြူဆိုပြီးတော့စာသုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့မူသားဖြူတာလားမဲတာလားနော်သူတို့ကတော့မူသားဖြူဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပြောထားရှိကြတယ်အဲ့တော့ငါးပါးသီလမှာပါတဲ့မူတဝါဒသည်တဖက်သားအကျိုးပျက်စီးအောင်ပြောတဲ့မူတဝါဒကိုဆိုလိုတယ်လို့ဒီလိုတော့မှတ်ထားဖို့လိုတယ်။အမေရိုင်းမှာကြောက်လို့လိန်နာအဖေရိုင်းမှာကြောက်လို့လိန်နာအဲ့ဒီမူတဝါဒမျိုးတွေမဟုတ်ဘူး။လူတိမှာရှက်လို့လိန်နာအဲ့လိုမျိုးဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ပစ္စည်းမပေးခြင်းလို့လိန်နာရှိရတဲ့မရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်တဖက်သားမှာအကျိုးစီးပွားမပြတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမူတဝါဒကဒီ၅ပါးသီလထဲမှာပါတဲ့အပြစ်ကြီးတဲ့မူတဝါဒတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့လိန်လီမှုကတော့ဖြစ်တာပေါ့သူကအပြစ်ကြီးမှဟိုဒီသူများရဲ့အကျိုးပျက်စီးမှထိခိုက်နစ်နာသွားမှကိုယ့်ရဲ့မူတဝါဒကပို့ပြီးတော့ဆိုးတယ်ပေါ့နော်သူများအကျိုးပျက်ပြမှုဆိုတာပို့ရေးကြီးတယ်ပေါ့သူများအကျိုးမပျက်စီးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ကိုကာဝယ်တဲ့အနေနဲ့လိန်လိုက်တယ်။သိတယ်မသိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ပြဿနာမတက်ချင်ဘူး။ရှိတယ်ဆိုတာသိရတဲ့နဲ့မရှိဘူးပြောလိုက်တယ်။ကိုယ့်ပစ္စည်းမပေးချင်လို့မရှိဘူးပြော
အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့တာမဟုတ်ဘူး။အော်ဒုစရိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မူတော်ပါ။အဲ့ဒါကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ဖို့လိုတယ်။ရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကဘုဒ္ဓဝါရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေမျိုးညာတိတို့ရဲ့အလဲမှာဖြစ်စေ၊ပရိသတ်တိရဲ့အလဲမှာဖြစ်စေ၊ရုံးပြင်ကနာတက်ပြီးတော့ဖြစ်စေသူ့ကိုတက်တည်ရထားမေးလို့ရှိရင်တဲ့မသိပဲနဲ့သိတယ်လို့ပြောတယ်သိရတဲ့တဲ့မသိဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့လိုပြောသည့်အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်သားအနစ်နာသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမူတာဝါဒမျိုးဆိုလိုတယ်အကျိုးစီးပွားဖြစ်စီးပြတဲ့မူတာဝါဒမျိုးဆိုလိုတယ်ပေါ့သို့တော့အကျိုးစီးပွားမဖြစ်တဲ့မူတာဝါဒကိုပြောတဲ့သလားဆိုတော့အဲ့လိုရည်တော့လဲပြောတဲ့တယ်လို့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ဒူးစီရိုက်အနေနဲ့မဟုတ်ဘူးသူ့မှာရွယ်ချက်ရှိတယ်လေသူကြောက်လို့လိမ့်နေဆိုတာအကြောက်ပြေတာပေါ့မပေးရင်လို့လိမ့်နေဆိုရင်တော့မပေးရတော့ဘူးပေါ့ဘယ်သူမှအကျိုးစီးပွားမပြည့်စည်ဘူးလေအကျိုးစီးပွားမပြည့်စည်သည့်အတွက်ကြောင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီသူဆိုရမှုတော်ဝါဒမဖြစ်ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့သို့တော်မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတာတော့ရှင်းတရားအနေနဲ့တော့မှုတော်ဝါဒတော့မပြောပါနဲ့လို့ဆုံးမတာမှုတော်ဝါဒလုံးလိုက်လို့ရှိရင်လူဟာလိန်ထက်သွားလို့ရှိရင်လိန်ချင်းဆိုတဲ့မှောင်ရိပ်မှာ꽌ပြီးတော့မဟုတ်တာလောက်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လိန်မို့တော့မကြိုးစားနဲ့လို့ပြောရမှာ။ဒါအပြစ်မရှိဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူး။မလိန်ကောင်းဘူးလိန်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။အတိဘေကဟိုအပြစ်ကြီးတဲ့မူတာဝါဒဆိုတာလူတယောက်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပျက်စီးအောင်ပြောတဲ့မူတာဝါဒမျိုး။ငါဘာတိလမပါတာအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့လေအဲ့တော့မမကံပြောရခြင်းတူပေမဲ့လို့ရွှေကျက်မျိုးမျိုးရှိတယ်ရွှေကျက်မျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့သူကစဉ်းစားတာတယောက်ယောက်ကငါကိုလိမ့်လေလှည့်ပြပြောစားခြင်းဖြင့်ငါရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုဖျက်ဆီးမယ်ဆိုရင်ငါကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးငါအနေနဲ့လည်းမူတာဝါဒပြောပြီးသူများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖျက်ဆီးမယ်ဆိုရင်သူများကလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးသူများမကြိုက်တဲ့ဟာသည်ငါမကြိုက်တဲ့ငါမကြိုက်တဲ့အရာသည်သူများမကြိုက်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်သူများမကြိုက်တဲ့အရာကိုငါဘာလို့လိုအောင်မှာလဲအဲ့လိုစဉ်းစားပါအဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းလိန်လိမှုကလိန်လိမှုမလုပ်ဘူးသူများကိုလည်းလိမ့်ဖို့မတိုက်တော်မူလိမ့်နေခြင်းရဲ့ခုံကျေးဇူးကိုလည်းမပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကို့မှာသုံးဘက်သုံးတန်ကစင်ကြဲတဲ့ကိုကျင့်တရားတစ်ခုရပါတယ်လုံးဝစင်ကြဲတဲ့ကိုကျင့်တရားတစ်ခုရအထုတူပဲနောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်လူတွေရဲ့နှုတ်မှာတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်ပြီးတော့တူနဲ့တူမိတ်ဆွေရင်ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြားဝင်ပြီးတော့ချင်းထဲတတ်တယ်အချွန်နဲ့မတ်တတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟာရှိတယ်လူတွေမှာမတဲ့အောင်လုပ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုပိတုနာဝါစာလို့ခေါ်တယ်ပိတုနာဝါစာပိတုနာဝါစာဆိုတဲ့စကားလုံးကတလုံးစီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုယူထားတာပိဆိုတာချစ်ခင်မှုသူဆိုတာတုံညစိတ်သုံးသွားအောင်နာဆိုတာပြုတ်လို့ချင်းတဦးနဲ့တူကခင်မင်းနေတာကိုပျက်စီးသွားအောင်ချားဝင်ပြီးတော့ခုံးတိုက်တာအဲ့ဒါကိုပိတုနာဝါစာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့လူတွေဟာစိတ်တက်ကလူတယောက်ကိုသူတို့နှစ်ယောက်ကွဲသွားစေခြင်းနဲ့ကိုယ်ပေါ်ကိုတော့ကျေးဇူးတင်စေခြင်းနဲ့ဆိုတော့စိတ်တက်နဲ့ဒါမျိုးလုံးလေးရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်လုံးလေးရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတွေချင်းချင်းကွဲပြားတော့အောင်မပြောရဘူးတဲ့အဲ့တော့တချို့ကတယောက်ယောက်ကငါနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ကွဲတော့အောင်ခုံးတဲ့စေကပြောမယ်ဆိုရင်ငါကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးထို့တူပဲငါကသူ့နဲ့သူ့မိတ်ဆွေနဲ့ကွဲအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့လည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး
သူမကြိုက်တဲ့ငါမကြိုက်တဲ့ဟာဒီသူမကြိုက်တဲ့ဟာပဲဖြစ်တယ်။သူမကြိုက်တဲ့အရာငါဘာလို့လုပ်ရမလဲ။ကိုကျင်းစရာတရားထားလိုက်ပါတဲ့။အဲ့လိုထားပြီးတော့ခုနလိုပဲပြည်သူနာဝါစာကနေပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းရှောင်းနေ။သူများကလည်းတိုက်တွန်းခြင်းမလုပ်ဘူး။ချိန်မှန်စကားလည်းမပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်သုံးဘက်သုံးတန်ကစင်ကြဲသူဖြစ်သွားမယ်။ဒါကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့စင်ကြယ်တာဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့မြတ်စွာဘုရားသွန်သင်ပြတာနော်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ဖရုသဝါစာဖရုသဝါစာဆိုတာကျန်တဲ့စကားဆိုတာတစ်ဖက်သားမခံခြင်းနဲ့စကားအဲ့တော့မခံခြင်းနဲ့စကားဆိုတာဆဲတာပဲနော်ဆဲတဲ့စကားဆဲရတာပါပဲညာပဲနဲ့ဆဲတာဆဲရခြင်းကမျိုးစုံရှိတယ်ဆဲရခြင်းကမျိုးစုံရှိတယ်အဲဆဲရလူကြီးပြောတာဆိုလို့ရှိရင်အတားမဲပြီးဝါတုတ်တုတ်ကိုမဲတုတ်ကိုခေါ်တာမျိုးပဲဒါဆဲတာတစ်ခုပဲဆဲရခြင်းပဲဖြစ်တယ်နော်ဝါတုတ်လို့ပြောရင်လည်းဒါဆဲရတာလို့ဖြစ်တယ်အသားရောင်ကြည့်ပြီးတော့ပြောတာယောဂါကြည့်ပြီးတော့ပြောတာပုံပန်းတဏ္ဍကြည့်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒါတွေကဆေးရတဲ့တကားလို့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒါတွေဆေးခြင်းဆေးမျိုးဆိုတာအမျိုးစုံဆေးတယ်ယောဂါနဲ့ဆေးတယ်ကိလေသာနဲ့ဆေးတယ်နာဘူးလို့ပြောရင်ဒါကိလေသာနဲ့ဆေးတယ်လို့ခေါ်တယ်အယူလို့ပြောရင်လည်းဒါဆေးတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တဖက်သားမခံကျင်အောင်လုပ်တဲ့ဟာတွေမသမျှဖြူသဝါစာလို့ခေါ်တယ်။နော်ဖြူသဝါစာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဖြူသဝါစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကိုယ့်ကိုစဉ်းစားလိုက်ပါ။ငါကသူများကိုဆေးရည်တိုင်းတော့ပြောရင်သူများကကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ငါကိုလာပြီးဆေးရည်တွဲထိုင်လေငါမကြိုက်ဘူး။သူလည်းမကြိုက်ဘူးငါလည်းမကြိုက်ဘူးသူမကြိုက်တဲ့အရာဒီငါမကြိုက်တဲ့ငါမကြိုက်တဲ့အရာဒီသူမကြိုက်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူမကြိုက်တဲ့အရာမျိုးကိုငါဘာလို့သူများသွားလောက်ရမှာလဲဆိုတဲ့ကိုကျင်းစာတရားထားလိုက်ပါတဲ့ထားပြီးတော့ဖရုသဝါစာဆိုတာဆဲရခြင်းကကိုယ်တိုင်လည်းမဆဲဘူးသူများကိုလည်းအဆဲမခိုင်းဘူးဆဲရခြင်းရဲ့ချီးမွမ်းစကားကိုလည်းမပြောဘူးဆဲတာကောင်းတယ်လို့မပြောဘူးလို့ဆိုလို့ရှင်အချက်သုံးချက်ကနေပြီးတော့သူကစင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ထို့တူပဲတံဖပလပါဆိုဒီတံဖပလပါဆိုတဲ့စကားကကျေပြန့်တယ်သူကပိန်ဖြင်းသောစကားလို့ဘာသာပြန်ကြတာအတိတ်ပဲတိတ်ပေါ်ခြင်းမပေါ်ပဲပေါ့နော်ပိန်ဖြင်းတယ်ဆိုတာအနှစ်သာရမရှိတဲ့စကားအဆုံးမလည်းမဟုတ်ဘာမှအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိတဲ့မဟုတ်မမှန်လုံးကြံပြောဆိုတဲ့စကားမျိုးတွေသူကပြောတဲ့အချိန်ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဆုံးမစကားနဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးတရားနဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးဘာနဲ့မှဘယ်ဘက်ကကြည့်ကြည့်ဘာမှအနှစ်သာရမရှိတဲ့စကားမျိုးတွေကိုတန်ဖတ်ပလပါလို့ခေါ်တယ်ဒါရင်မကဘူးသူကတန်ဟိတတုခပလဝတိအေဒိနာတိတံဖပလပေါ်တယ်လူတယောက်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအကြောင်းတရားနဲ့ချမ်းသာကိုဖျက်ဆီးတတ်တဲ့အရာလို့ဆိုလိုတာတလွဲကိုနားလည်သွားတာမျိုးတွေလူတယောက်ကိုမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားအောင်ဟိုသိဆောင်ပြောဆိုတဲ့အရာတွေဖြစ်မှာတမပလပါဆိုတဲ့စကားကိုနားထောင်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတလွဲတွေမှတ်ယူပြီးတော့တလွဲအတွေးတွေတွေးရဲတလွဲအလုပ်တွေလုပ်တယ်သူလောကမှာဘာမှတန်ဖိုးမရှိတဲ့အလုပ်တွေလုပ်တယ်သင်္ကန်းစာပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘဝရဲ့နေထိုင်ဘဝသင်္ကန်းစာလည်းမရဘူးအတွေးခေါ်ရင်းလည်းလွဲချော်သွားတယ်အကျိုးစီးပွားတွေလည်းပျက်စီးတယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးသူကတော့ဘာမှကျဲတယ်အဲ့တော့သမောလဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာဟောတော့ဆိုမန္တာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြောတဲ့အချိန်လည်းမဟုတ်ဘူးတရားနဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးသုံးမတာနဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးသင်္ကန်းစာပေးတဲ့စကားမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး
ဘာမှအနစ်သာရမရှိပဲနဲ့လူရဲ့အတွေးခေါ်တွေလွဲချော့လွဲချော့သွားနေတဲ့စကားမျိုးတွေကိုတမပလပါလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုဒီတမပလပါဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အထက်ကရာတွေကတော့ဘာရေးတုံဆိုဟိန္ဒူပုံမြင်နေမှာလာတဲ့နော်ရာမယနာဆက်ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောလို့ရှိတယ်။ဟောသာသဂီရီတို့ဟိုမေတိတာကိုခေါ်ဆောင်သွားတာတို့သာသဂီရီပြည်သူကခေါ်သွားတာတို့အဲ့ဒီဇလန်းနေဟာအလကားကြီးလို့ရေးသိရှိတယ်သူက။အဲ့ဒီဇလန်းနေလို့ရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောလို့ရှိတယ်။တော့အဲ့ဒီရာမယနာဆက်ကိုတမိုးထားတဲ့လူတွေကတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒီစကားကိုကြိုက်ချင်မှကြိုက်တယ်ကြိုက်ချင်မှကြိုက်တိုးတော့ရှင်မဘုရဂောသတို့အထက်ကရာဆရာတွေကတော့တမပလပဆိုတာဘယ်လိုဟာရောဆိုရင်အာမေတိတာဟိုတသဂိရိကနေခိုးသွားတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေဒီလိုဇလန်းနေရမယနာသမန္တရဆလံမျိုးတွေကိုတမပလပါလို့နမူနာထုတ်ပြတယ်သူကတော့ယဉ်ကျေးမှုအရာတမပလဒီရမယနာသဆိုတာလေအိန္ဒိယလာတဲ့ရမယနာသကိုရှစ်ပုံးတော်တော်ကြာအောင်ကပြကြတာအခုအေးအင်ဒိုနီးရှားတို့လည်းပဲဒီရမယနာသကလာပမာပြည်မှာလဲရမယနာသတိကတယ်နော်ထိုင်းမှာလဲကတယ်အဲ့ဒီဇလန်နေ့ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ဒါအကျိုးမရှိတဲ့ဟာတွေလို့မဟုတ်မမှန်လောက်ကြံထားတာတွေလို့ဘာမှလဲတန်ဖိုးမရှိဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါလို့အထက်ကရာကျမ်းတွေကတော့အဲ့လိုရေးတယ်အဲ့တော့တမပလပဆိုတာခုနပြောသလိုတရားနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တာမရှိဘူးဆုံးမမှုနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တာမရှိဘူးလူ့ဘဝကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးတဲ့နိလန်းနဲ့လည်းပတ်သက်မှုမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့အလေးနက်တော့တန်ဖိုးမရှိတဲ့စကားမျိုးတွေကိုခုခေတ်ပြောတဲ့အပလာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုတမပလပလို့ခေါ်တာလို့သူတို့ပဲကြံပြင်းမှာသူအဓိပ္ပာယ်ကတော့တန်ဟိတတုခံပလပတိဝိနသေတိတိတမ္ပပလပေါ်စွာ။ဟောတံဖန်တံဖဆိုတာအကျိုးစီးပွားနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုဖြတ်စည်းတဲ့ဇာတ်မျိုးတဲ့။လူရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ကောင်းတာတွေကိုဖြတ်စည်းတဲ့ဇာတ်မျိုး။အဲ့တော့အတွေးခေါ်တွေလွဲမသွားစေတဲ့ဇာတ်မျိုးတွေကတမ္ပပလပါဇာတ်လို့ပြောနိုင်တယ်။အတွေးခေါ်တွေလဲမသွားစေတဲ့အကြောင်းရာအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲသူကစဉ်းစားတယ်ငါဟာသူများကလာပြီးတော့အကျိုးမဲ့စကားတွေနဲ့ပြောပြီးတော့ငါရဲ့အတွေးခေါ်တွေမားရွံ့အောင်လုပ်ရင်ငါကြိုက်ပါမဟုတ်ဘူးငါကလည်းသူ့ကိုတမ္ပပလပပြောပြီးတော့အတွေးခေါ်လွှဲမောင်းလို့ရင်သူ့လည်းကြိုက်ပါမဟုတ်ဘူးငါမကြိုက်တဲ့အရာသူမကြိုက်တဲ့အရာဟာငါမကြိုက်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူများမကြိုက်တဲ့အရာကိုငါဘာလို့လိုရမှလဲလို့ကိုကျင်းစာတရားနဲ့စဉ်းစားလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းတမ္ပပလပကိုရှောင်လိုက်ပါသူများကိုလည်းတမ္ပပလပပြောဖို့မတိုက်တော့မှနဲ့တမ္ပပလပရဲ့ကောင်းကျိုးကောင်းတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲမချီးမွမ်းမှနဲ့လို့ရသော်ဗျာအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့နှုတ်အချင်းဟာဟောရှုတော်သုံးခုကနေပြီးတော့သူရဲ့နှုတ်အချင်းဟာစင်ကြယ်သွားတယ်အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာယကံ၃ပါးဝစီကံ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စင်ကြယ်မှု9ပါးဖြစ်သွားရနော်အခုချင်းသာတရားထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံစင်ကြယ်အောင်ကိုချင်းတရားကောင်းအောင်တွင်တင်ပြတာတဲ့ကိုချင်းသာတရားပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒုစရိုက်တွေကိုမကျွတ်လို့အဲ့လိုလုတ်ပြီးတဲ့အခါကျအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာလအသိဉာဏ်နဲ့ယုံကြည်သက်ဝင်မှု
blind faith မဟုတ်ဘူးမျက်ကန်းယုံကြည်မှုမဖြစ်ရဘူးဖះဘောမှာယုံကြည်တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်တာအဋ္ဌညာနဲ့စဉ်းစားပြီးမှယုံကြည်လက်ခံတာဩမျက်ကန်းယုံကြည်မှုမဟုတ်ဘူးအဋ္ဌညာနဲ့ညုံယုံကြည်တယ်ဓမ္မတရားဘောမှာအဋ္ဌညာနဲ့ယုံကြည်တယ်တန်ခါဘောမှာအဋ္ဌညာနဲ့ယုံကြည်တယ်အရိယာသူတော်ကောင်းတွေမျက်နှိုးတဲ့သီလဘောမှာလည်းမကျိုးမပေါက်မပြောက်မကြောက်အောင်ထိန်းသိမ်းဆောလျှောက်တယ်ဆိုတော့ခုနတုန်းကဒုစရိုက်တရားကိုရှောင်ကျင်တဲ့သူတော်ကောင်းတရား9ပါးတတ္တဟိတတ္တမိသူတော်ကောင်းတရား9ပါးဒုစရိုက်တွေကိုအောင်လိုက်တာကာယဒုစရိုက်3ပါးဝစီဒုစရိုက်4ပါးကိုရှောင်ကျင်တယ်နောက်ဖရာတရားတန်ခါယရဏ3ပါးနဲ့သီလသာဝသီလကိုမျက်မျက်နူးနူးထိမ့်သိဆောလျှောက်တယ်ဆိုအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနှစ်ပါးရဲ့တရား၄ပါးရဲ့၄ခုရဲ့เนาะ7ပါးအဲ့ဒီအရင်ချင်း7မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရင်ချင်း7မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောခြင်းပြောလို့ရတယ်တဲ့ဘာပြောရမလဲငါတို့ကတော့ဘယ်တော့မှငရဲမကြဘူးငါမငရဲကြနိုင်တဲ့အကုသို့မရှိဘူးကုန်းနေပြီငါဘယ်တော့မှတိရိစ္ဆာန်ဘဝမရောက်ဘူးတိရိစ္ဆာန်ရောက်စေနိုင်တဲ့တရားတွေငါမကုန်းနေပြီငါဘယ်တော့မှပြိတ္တဘဝမဖြစ်ဘူးပြိတ္တဘဝဖြစ်နိုင်တဲ့တရားငါမှမရှိဘူးငါဘယ်တော့မှအပင်ငယ်အပဲဒုက္ခတိကိုကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးငါဟာတကယ်သောတာပန်ပဲလို့ငါဟာတကယ်သောတာပန်ဖြစ်တယ်ကုသနာမှာပါပဲအပင်ငယ်ကြတာမျိုးမရှိဘူးအထက်မဲ့ဖို့ရရဝရအတွက်ကိန်းသေးတယ်ကြည့်သေးတေးကြတယ်လို့ကိုယ့်ကိုပြောချင်ပြောလို့ရတယ်လို့ရသော်ပြားကနောက်ဆုံးမှာကိုကျင်းစာတရားကနေပြီးတော့ကိုလူတော်လူကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်တဲ့အဆင့်ထီအောင်ရသော်ပြားဟောတယ်အဲ့ဒါလို့ဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေလူတော်ရရွာကလာတဲ့ပုံနာတွေရသူရသားတွေဟာရသော်ဗျာကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလျှောက်ကြတယ်ရှင်ဗျာရှင်ပြတာကောင်းလိုက်တာတပည့်တော်ကဒီကနေ့ကစပြီးရှင်ဗျာကိုကိုယ်ကိုယ်ဆီကပ်ပါတယ်တရားကိုလည်းကိုယ်ကိုယ်ဆီကပ်ပါတယ်တန်ခါကိုလည်းကိုယ်ကိုယ်ဆီပါတပည့်တော်ကိုရှင်ဗျာကိုယ်ကိုယ်ဆီကပ်တဲ့ဥပဒကဥပဒိကမရလို့မှတ်တော်မူပါလို့ရသော်ဗျာကိုလျှောက်ကြကြတယ်အဲ့တော့ရှင်းတုံးကဘုရားဘာသာအဖြစ်ခံယူတယ်ဆိုတာဘုရားဘာသာဆိုရဲအသုံးမဟုတ်ဘူးဥပဒကဥပတိကဆိုရဲအသုံးနဲ့သုံးတာဖြစ်တယ်ဘုရားဘာသာဆိုရဲအသုံးတော့ကမြန်မာပြည်ကထွင်ပြီးတော့သုံးလိုက်တဲ့စကားလုံးသာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အသုံးတော့ကဥပဒကနော်ဥပဒကရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကယရဏသုံးပါးကိုစိကတ်သူအမျိုးသမီးကဥပတိကအမျိုးသားကဥပဒကအဲ့လိုယရဏသုံးပါးကိုအတ္တတုံဆုံးကတူလို့မှတ်ယူပါလို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဖရာတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ဝစီကတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သိရောက်ထားကြတယ်တဲ့ဒါဟာဝေလူတော်ရေရတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ကိုကျင်းစာတရားပဲဖြစ်တယ်ကိုကျင်းစာတရားထားပြီးတော့လူတော်လူကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ကိုကျင်းစွာတရားထားခြင်းအဖြစ်မိမိတို့ကိုမိမိတို့လူတော်လူကောင်းအဖြစ်စဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်နေဆိုတာဒီတုတ်တန်အရာထင်ရှားလို့ကိုစီကိုစီစိတ်ဝင်စားကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှိသက်ချာရောင်အရှင်ဖေယအ
1: ရှင်ဖေယ
0: ဖေယတပည့်တော်တို့သည
1: ်ဖေယတပည့်တော်တို့သည
0: ်ဓမ္မအတိညာဓမ
1: ္မအတိညာ
0: ရာရှိမှတ်သာလျှင
1: ်ရာရှိမှတ်သာလျှင်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
1: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
0: မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့
1: ်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်
0: ဓမ္မအတိညာ
1: ဓမ္မအတိ

ူတော်ကောင်းပေါ့လို့ပြောတာ။ဒါနဲ့ကုံသုံးပေါင်းနဲ့ကွာအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံသောသီလတော်မြတ်ကိုခံယူစောင့်ကြည့်ကြရန်အတွက်ဩဃာပကရောကျိုးဖြင့်ညဉ့်ညာဖြတ်ပြကရောကြပါစို့ခင်ဗျာ။

တတိယ

0: ရှိချမ်းသာစေချမ်းသာ၍လူရဆန္ဒပြဝစေကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေယံအလုံးငါဖရာမျက်ဆုံးယရနာတရားမျက်ဆုံးယရနာတန်ခါမျက်ဆုံးယရနာဤယရနာမျက်သုံးပါတို့အာဇောတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမှုရရှိခိုးပူဆောင်ဖူးမြော်မန္လျောကရောချတော်တကိစ္ဆကာရဝပနာမကုသစေရနာဖြားပြတို့ကြောင့်ယနေ့ခါမှစာရေးသက်ရှိခြင်းကြမ္မာခြင်းခွန်အဘလပြေဝခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းစရှိသောကောင်းညိုချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြည့်နေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့အကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၏ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရမှမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လင်းမြန်ဆောစွာကိုစီကိုငါပြမောပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိ
1: အဟံဗန္တိ
0: တိတရဏိနသဟ
1: တိတရဏိနသဟ
0: အထေင္ကသမဏာကတံ
1: အထေင္ကသမဏာကတံ
0: ဥပောဒထသီလံ
1: ဥပောဒထသီလံ
0: ဓမ္မံယာစာမိ
1: ဓမ္မံယာ

0: တာ
1: အာမဗလိဝါစီယ
0: နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာ
1: နမော

0: ာမိ
1: အပြမစရိယာဝိရမဏိဒိဋ္ဌာဝရံသမာဓိယာမိ
0: အပြမစရိယာဝိရမဏိဒိဋ္ဌာဝရံသမာဓိယာမိ
1: ဘုဒ္ဓဝါဒဝိရမဏိဒိဋ္ဌာဝရံသမာဓိယာမိ
0: ဘုဒ္ဓဝါဒဝိရမဏိဒိဋ္ဌာဝရံသမာဓိယာမိ
1: သုရမေရယပိစ္ဆပမာဒ

0: ကန္တာ
1: မာလာကန္တာ
0: ဝိလေပနာ
1: ဝိလေပနာ
0: ဓာရဏာ
1: ဓာရဏာ
0: မန္တနာ
1: မန္တနာ
0: ဝိဘူဒနာဌာနာဝိရမဏိသိခာပရံသမာဓိယာမိ
1: ဝိဘူဒနာဌာနာဝိရမဏိသိခာပရံသမာဓိယာမိ
0: ဩသာတေနမဟာတေနဝိရမဏိသိခာပရံသမာဓိယာမိ
1: ဩသာတေနမဟာတေနဝိရမဏိသိခာပရံသမာဓိယာမိ
0: တိတရဏိနသဟအထေင္ကတမနာဂတံဥပောဒထသီလံဓမ္မံသာရကံကတဝါအပမာဒေနသမ္ပါဒေထာ
1: အာမဘဒေဝာတိယာ
2: တ
1: ံဃာရော
2: စင်ကြပေါင်းစေယဒီနေ့ကုသိုလ်ရှင်ဒီသားစဉ်ကနေဆောယုတ်တော်ဘုရားသောဧသိတ္တပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘီးရန်ထသိင်းင်းင်းကစီခြင်းပါတော်ချက်ပြေမင်္ဂလာဆက်ကနေဤတုံကြစီခြင်းပါတော်အရှင်ဘုရားတော်များချင်းမြတ်တော်မူပါခြင်းချီတော်ဆုံးခိုက်၍ယူတည်စွာတယောက်ထားအပ်ပါသည်ခင်ဗျာ
0: ယတ္တာနုဘဝတော်ယက္ခာနေ

မဟေသရဏိယမထကုသလေနာယန္တတံတံပရာဝိသမိသာတေသောဥစုသာသူစုသာသူဝေသောသတ္တဝုဒုနာတိမာနိတန္တုသကောသာသူဝေရောသာအပကိသောသတ္တလောကဟုတိတန္တေနရိယောသာနိဘဂောသာအဘကဘောကုလေသာနာနုဂိတောနာသာခုဓမ္မစရိကိစီယေနဝေညုပရိဥပဝတိယောဒုက္ခိနောဝခေမိနောဟွန်တုသဗ္ဗ

သကာနုကထုလာဒိဋ္ဌဝါယေဝအဋိဌာရှေဝဒုရေဝတံတိအဝိဒုရေဘုဒ္ဓဝါသမ္မဝေတိဝါသဗ္ဗတတ္တဘုံဒုဒုခိတတ္တနာပရောပရဏနိဂုဘေထာနာတိမိညေထကတစီနာကံစီပြာရောသနာပတိကတိညာနေညမေညတာဒုက္ခမေစေယမဟာတယထာနိယံဗုဒ္ဓမာယုတဧကဗုဒ္ဓမလူရခေဧဝမိတဝဟုလေတုမာနတံဘာဝယေအပရိမာဏံ

မသပတ္တံတိဋ္ဌံစရဏိတေနောဝါတယာနောယဝတ္တဝိတ္တမိတောဧတံတတိဒိဋ္ဌိယဗြဟ္မမေတံဝိဟာရမိဓမ္မာဒိဋ္ဌိသနုပေကမသီလဝါဒတ္တနေနတံပန္နော

ဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိစာသရဏသမ္ပန္နောသူကတော်လောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသရတိတတ္ထာဒေဝမနုဿာနံဘုဒ္ဓောဘဂဝါသွာခတောဘဂဝတာဓမ္မောတန်ဒိဋ္ဌိကောအဂါလိကောဧဟိပသိကောဩပတေဟိကောပစ္စတံဝိရိတဘောဝေယုဟိသဗ္ဗတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကသံဃောဥဇဝတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကသံဃောညာယပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကသံဃော

အထဝရိသပုဂ္ဂလာဧသဗ္ဗဂဝတောသာဝကတံကိုအာဟုနေယောပါဟုနေယောတခိနေယောဣဇလိကရဏီယောအနုတ္တရံပုညခိတံလောကတ္တ

ဘောတကုဏ္ဏသတ္တောပါပေကောဒုတုပိဏံအကန္တံဘုဒ္ဓနုဘဝေနဝိနံသမိတုယန္တောနိမိတ္တံဝမေကလေးစာယောသာဝနာဘောတကုဏ္ဏသတ္တောပါပေကောဒုတုပိဏံအကန္တံဓမ္မာနုဘဝေနဝိနံသမိတုယန္တောနိမိတ္တံဝမေကလေးစာယောသာမနာဘောတကုဏ္ဏသတ္တောပါပေကောဒုတုပိဏံအကန္တံသံဃာနုဘဝေနဝိနာသမိတုဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဘုဒ္ဓနုဘဝေနတရာဒုက္ခိဘဝန္တုတေဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မာနုဘဝေနသရာဒုက္ခိဘဝန္တုတေဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗသံဃာနုဘဝေနသရာ

0: ကဲညာကယုတ်ကမထံရှုွက်ကိုပြောခဲ့ပါတယ်နော်ဓကမထံပိုင်းဦးစားပေးပြီးပြောခဲ့တယ်ဒီနေ့ကျန်နေတဲ့ယုတ်ကမထံပိုင်းရှုွက်ကလေးတွေဆက်ပြောဖို့လိုလာတယ်နော်ညာတော့ကကမ္မဇယုတ်တွေပြောခဲ့ပြီးပြီမျက်စိမှာသကုဋ္ဌတကကလကာယဋ္ဌတကကလဘဝဋ္ဌတကကလဆိုပြီးယုတ်30နားမှာသောတဋ္ဌတကကလကာယဋ္ဌတကကလဘဝဋ္ဌတကကလဆိုပြီးယုတ်30နှာခေါင်းမှာခန္ဓာဓာတကကလကာယဓာတကကလဘဝဓာတကကလဆိုပြီးယုတ်30ရှာမှာဇိဝဓာတကကလကာယဓာတကကလဘဝဓာတကကလဆိုပြီးယုတ်30ကိုမကဓာတကကလဘဝဓာတကကလဆိုပြီးယုတ်20နှလုံးဤအတွင်းမှာခရိယဓာတကကလကာယဓာတကကလဘဝဓာတကကလဆိုပြီးယုတ်30အဲ့ဒီဒွါရချုပ်ဘုမကူပြောခဲ့တဲ့ယုတ်ဒီကတော့အတိတ်ကကံညွန့်ဖြစ်တာပဲနော်အတိတ်ကကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏိလအဖြစ်သိနိုင်တယ်လို့မေးတော့ကျောင်းကျောင်းဆက်နေမှုပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတို့တစ်ပြည့်သမုဒိယသစ္စာဘိုင်းကိုမိမိကိုယ်တိုင်ရှုပွားသုံးသပ်တဲ့အပိုင်းမှာအတိတ်ကဘယ်လိုကံနေတောင်ခဲ့လို့ဒီကံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဒီယုတ်ဒီဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်သိနိုင်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးမှန်းဆက်ကြည့်တာဒီကမကြီးတွေဒီကကြီးတွေမျက်လုံးလေးမလှကြဘူးအဲခြင်းနိုင်စိတ်ခြင်းနိုင်စိတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုအတိတ်ကကံကကျိုးကံတယ်နော်အတိတ်ကကံထူထောင်စဉ်အချိန်ခါကပုံစံကြက်ခဲ့ရင်ကိုယ်ဘဝမှာပုံစံကြက်မှာပေါ့အတိတ်ကကံထူထောင်စဉ်အချိန်ခါကပုံစံမကြက်ခဲ့ရင်လည်းကိုယ်ဘဝမှာပုံစံမကြက်ဘူးပေါ့နော်အကယ်၍ဒီဘဝထူထောင်တဲ့ကံကြောင့်ဒီဘဝရုပ်တည်နာမ်တည်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့တရားကြီးတွေကာမဂုဏ်ပြုပြီးဆူတောင်းလိုက်ဆက်ချင်းလူကြောလူလက်ဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်ဖြစ်ခြင်းဆက်ချောင်းနေအိမ်ဖြစ်မှာပေါ့ဘယ်ဟိုခြင်းမလဲဒါလူတိုင်းလူတိုင်းပဲနော်သိခြင်းတော့သိဖို့ဓမ္မတာလည်းမသိခင်မှာဘောနေလန်နေလှူစမ်းနေလှလှပပတိတိတေတေဒီခြင်းကြတာယူပဲနေခြင်းနဲ့နေလို့ရလားမရပါဘူးနော်အတိတ်ကကံကထူထောင်ထားတာကံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်မိမိတို့ကဖြစ်နေတယ်နော်ဒီတော့အဲ့ဒီကမ္မဇယုတ်တွေကိုခုနေကကိုယ်ကိုယ်တိုင်မရှိနိုင်သေးတော့ကမ္မဇယုတ်ပဲလို့ဒီလိုပဲလက်ခံထားလိုက်တော့နောက်တစ်ခုကတော့စိတ်ဇာယုတ်နော်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကဘယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မေးရင်တော့နှလုံးအိမ်အတွင်းဟရိယဝတ္ထုယုတ်ကိုမိတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းဒီစိတ္တဇယုတ်ကလကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာအရှိစိတ်တစ်ခုတစ်ခုဒီစိတ္တဇယုတ်ကလပုံများစွာကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်အဲ့ဒါဒီရှုခက်ကတော့ကိုလက်တွေ့ရှုလို့ယောဂီတွေမှာရနိုင်တဲ့ရှုခက်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုရှုမလဲမိမိရရှိထားပြီးတဲ့တမာတိကိုပြန်ထူထောင်မှာဥပမာအာနာပါနဆိုရင်လည်းအာနာပါနသရုတ်တဆံသမာဓိကိုထူတော့ဒါလေးပါဥတည်ပြီးတော့ယုတ်ဒီကိုရှုပြီးသားယုတ်ဒီကိုပြန်သိသိလိုက်သိသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိနှလုံးအိမ်အတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့ဟရိယဓာတကကလပ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဟရိယဝုဒ္ဓယုတ်ကလေးကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူထားလိုက်နော်တနည်းပြောရင်တော့ဒီဟရိယဝုဒ္ဓယုတ်ကိုမိတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အင်းရှင်ဘဝင်မနောအခြေဓာတ်ကိုသိသိထားလိုက်သိသိမိတဲ့အချိန်ကမှလက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းကိုအသာကွေးလိုက်ဆက်နေလို့ဒီစိတ်ကတော့ဘဝင်မနှောကြည့်မှာပဲထားလက်ညှိုးကိုတော့မကြည့်ဘူးအဲ့ဒီလိုကွေးလိုက်ဆက်နေပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်ကမှကွေးခြင်းနဲ့စိတ်ဆန့်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ဒီဘဝင်မနှောကြည့်ကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့ဟရိယဝုဒ္ဓယုတ်ကိုပဲမှီတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ကွေးခြင်းနဲ့စိတ်ဆန့်ခြင်းနဲ့စိတ်စိတ်ကလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကြောင့်စိတ္တဇယုတ်ကလတ်တွေများစွာဖြစ်နေတာကိုမြင်အောင်ကြည့်သူတို့ကတော့မကြည့်တဲ့ယုတ်ကလတ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီယုတ်ကလတ်အမှုန်လေးတွေကဒီကုလို့အနှံပြားရှိတယ်ဒီကုလို့အနှံပြားဖြစ်တယ်ကိုယ်ကျင်တဲ့စိတ်ဆက်ကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဒါဖြစ်သလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွင်းကြံနေသေးတဲ့စိတ်တွေကြောင့်ဟရိယဝုဒ္ဓကိုဤတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းပဲစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝင်စိတ်ဝင်ပါစိတ်အလုံးဒီစိတ္တဇယုတ်ကလတ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆောအားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတစင်းတက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့တွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီစိရိသယုတ်ကလတ်ကြီးကမျက်လုံးမှာလည်းရှိတယ်နားမှာလည်းရှိတယ်နှာခေါင်းမှာလည်းရှိတယ်ရှာမှာလည်းရှိတယ်ကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာလည်းအနှံပြားရှိတယ်မျက်စိမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုဘယ်လိုရှုမလဲလို့မေးတော့အဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သွားတဲ့အရိယဝုဒ္ဓယုတ်ကနေပြီးတော့အရိယဝုဒ္ဓယုတ်ကိုမှီတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သွားတဲ့ယုတ်ကိုအဲ့ဒီနေရာကနေမြင်ဖျားခံပြီးတော့လိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိအထိဒီစိတ်သက်ယုတ်ကပြန့်နှံ့ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတာတော့တွေ့နိုင်တယ်အငယ်ရမထင်ရှားဘူးဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးလေးကိုအသာနည်းနည်းလေးလှုပ်ကြည့်ပါလှုပ်လို့မရဘူးလေရတယ်နော်ဒါဘာကြောင့်ရလဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒီကမျက်လုံးရင်အတွင်းမှာရှိလို့လှုပ်လို့ရတယ်အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီမျက်လုံးအင်းအတွင်းမှာတင်ရှိနေတဲ့ ဓာလီဘက်ကိုသိမ့်စီပြီးတော့တမာရီကိုထူထောင်လိုက်ထူထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာရရှိပြီးတဲ့ယုတ်ကလ၃မျိုးကိုရှုလိုက်ရှုပြီးတဲ့အခါမှာမျက်လုံးလေးကိုနည်းနည်းလေးလှုပ်ရှားကြည့်လိုက်ရင်အဲ့မှာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့စိရိစယုတ်ကလတွေကိုသွားရှုလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီကလအမုံလေးတစ်ခုတစ်ခုကိုတက်ခွဲကြည့်ပထဝီယောဘောဒီဇောဘာယောအစိမ့်နဲ့ရတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုရှိပဲရှိပါတယ်။နားနှာခေါင်းရှာကိုနှလုံးပုံစံတူပဲရှိကြည့်ပါတွေ့နေမယ်နော်။ဒီတော့မျက်စိမှာယုတ်ကလအမျိုးစားကဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ၄ခုနော်စက္ကုဋ္ဌတကကလကာယဋ္ဌတကကလဘာဝဋ္ဌတကကလစိရိဇကလဆိုပြီးယုတ်ကလဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ၄ခုနောက်ကလတခုရှုခွက်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဥတုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ယာတိဥတုကပူတယ်ဒီနေ့ယာတိဥတုအေးတယ်ပူရာအေးရာကိုတေသောလို့လည်းခေါ်တယ်ပူရာအေးရကိုဥတုလို့လည်းခေါ်ပါတယ်နာမည်ပြောင်းထားတယ်အဲ့ဥတုခေါ်တဲ့တင်းစောဓာတ်ကြောင့်ယုတ်ကလကလေးတွေဖြစ်နေပုံကိုကိုအမြင်အောင်ရှုရမယ်ဘယ်လိုရှုမလဲဆိုတော့ခုနကမျက်စိမှာပဲရှုကြပါစို့မျက်စိမှာသက္ကုဋ္ဌကကလရှိတယ်ဓာတ်ခွဲလိုက်တော့ယုတ်သဘောတရားကနှစ်ခုရှိတယ်ဆယ်ခုဆယ်ခုထဲမှာတင်းစောဓာတ်ပါနေတယ်အဲ့ဒီတင်းစောဓာတ်ကိုဥတုလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီတင်းစောဓာတ်ကလေးကယုတ်ကလအတိတ်အကိုဆင်ခဲ့ဖြစ်စီတယ်ရေဝံရစီကအရာပြောရင်တော့၄၅စင်းလောက်ဖြစ်စီပါတယ်နော်၄၅စင်းလောက်ယုတ်ကလကလေးတွေဆက်ကဆက်ကဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားလိုက်တဲ့ယုတ်ကလကလေးတွေကမကြည့်ဘူးဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်ရင်သဘောတရား၈ခုတစ်ခုတစ်ခုမှာပထမယဘောတိသောဝါယောအစင်းနာယတဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၇ခုရှိတယ်၈ခုအဲ့ဒီ၈ခုထဲမှာတည်ဆုံးပါတယ်ပထမဥဆုံးသက္ကုဋ္ဌကကလမှာရှိတဲ့တည်ဆုံးကြယုတ်ကလတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါနံပါတ်၁ယုတ်ကလအဲ့ယုတ်ကလကိုတခွဲတော့ရှိခုရှိခုထဲမှာတေသောပါတယ်အဲ့ဒီတေသောကနောက်ကလအတိတ်တခုထပ်ပြီးဖြစ်စေပြန်တယ်ဒါဒုတိယကလအဲ့ဒုတိယကလထဲမှာဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်တော့ရှိခုထဲတေသောပါပြန်တယ်အဲ့ဒီတေသောကနောက်ထပ်ကလအတိတ်တခုထပ်ဖြစ်စေပြန်တယ်ဒါတတိယဆင့်တော့ပါအဲ့ဒီတတိယဆင့်ယုတ်ကလကိုဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်လို့ရှင်တဲ့သဘောတရားရှိခုထဲမှာတေသောပါတော့အဲ့ဒီတေသောကနောက်ထပ်ယုတ်ကလအတိတ်ထပ်ဖြစ်စေတယ်သရုပ်ထဆင့်တော့သရုတ်တဆင်းနဲ့မလည်းတိသောပါတော့အဲ့တိသောကလည်းထပ်ပြီးယုတ်ကလအသိကိုဖြစ်စေပြန်တော့ပြစမဆင်းရောက်ပါလေ၅ဆင်းလောက်ပြီးရင်တော့သူ့ရဲ့သက္ကုတ္တကကလမရှိတဲ့ယုတ်ကလရဲ့စွန့်အင်းကခုံသွားတယ်နော်အဲ့ဒီနည်းအတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့မျက်စိမှာပဲကာယတ္တကကလမတည်ရှိနေတဲ့တိသောကြောင့်လည်းပြင်ခဆင်းဖြစ်တယ်မျက်စိမှာပဲဘဝတ္တကကလကြောင့်ဘဝတ္တကကလထဲမှာပါတဲ့တိသောဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်ကလကလည်း၄ဆင်းလောက်ပဲရှိတယ်ခဏကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့စိရိဇကလခဏကပြောပြီးပြီစိရိဇယုတ်ကလကိုတက်ခွဲလိုက်တော့သဘောတရားက၈ခု၈ခုထဲမှာတေသောပါပြန်တယ်အဲ့ဒီတေသောကလည်းယုတ်ကလအတိတ်အကိုဖြစ်စေတယ်ဖြစ်စေတဲ့အပိုင်းမှာသူကြတော့ကန္တ၂ခုရှိသွားတယ်တစ်ခုကတော့ဘုန်းကြီးတို့စာပေနေသုံးဟောဟာရနဲ့ပြောရင်ယောယောကမ္မဝဆရစိတ်ကြီးပဲနော်ယောယောကမ္မဝဆရစိတ်ကြီးဆိုတာကတော့အမှန်ယူပါယုံမြင်တဲ့အခါဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်အတန်တတယုံကြတဲ့အခါဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်ဆန္ဒဖြစ်နော်အယုံ၆ပါးကိုတိုက်ဆိုင်လာတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဝိတိစိတ်ကြီးရှိတယ်။အဲဒီဝိတိစိတ်ကြီးတဲမှာယူပန်ကိုမြင်သိတဲ့သက္ကုဝိညာဉ်အတန်ကိုသိတဲ့သောတဝိညာဉ်အနတ်ကိုသိတဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်အရတာကိုသိတဲ့ဇိဝဝိညာဉ်အတွေ့အထိကိုသိတဲ့ကာယဝိညာဉ်အဲဒီဝိညာဉ်၅ခုကလွဲရင်ကျန်နေတဲ့ဝိတိစိတ်ကြီးကစိတ္တယုတ်ကလကိုဖြစ်စေတယ်။အဲဒီဝိညာဉ်၅ခုကတော့မြယဝဋ္ထုယုတ်တွေကမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်ဆိုပြီးတော့သူဌာနအသီးသီးမှာဖြစ်တော့သူတို့ကအားပြောတယ်အားပြောတဲ့အတွက်စိရိဇယုတ်ကလကိုတော့မဖြစ်စေနိုင်ဘူးအဲ့ဒီယောယောကမ္မဝဆရစိတ်ကြီးဆိုတာကသမထဘာဝနာစိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်စိတ်ကြီးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အကုသိုလ်စိတ်ကြီးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဝိပက္ခရိယာစိတ်ကြီးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီစိတ်ကြီးကစိရိဇယုတ်ကလအနည်းငယ်ကိုတော့ဖြစ်စေတယ်နှစ်ဆင့်သုံးဆင့်လောက်ပဲဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာရှိသူတို့ဒေါသတကယ်ပြင်းထန်လာပြီဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲမျက်နှာတွေကိုနီးရဲသွားတာပဲနှာခေါင်းတွေမျက်နှာတွေအကုန်လုံးရှုပ်သွားတာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီခံကြရင်တော့အများကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်နော်သဘာဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုခုလိုသမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်ခေါ်တဲ့သမထကမ္မထဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထတွေကိုပေါင်းများနေတဲ့အချိန်ကမှအလုံးအကောင်းနေတဲ့တမာတိနဲ့ဆင်ကျွတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်တွေကိုတော့ပဏိတမုံမြတ်တဲ့စိတ်တွေလို့ခေါ်ပါတယ်ဘုမအနမနပထမဇန်တို့လိုစိတ်မျိုးဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်ဇန်တို့ကဲ့သို့သောစိတ်မျိုးအဲ့ဒီစိတ်မျိုးတွေကြောင့်လည်းစိတ္တဇယုတ်ကလတိကဒီလိုအနံပြတ်ဖြစ် အဲ့ဒီစိတ္တဇယုတ်ကလတ္တိကဒီကလိုအနံပြန့်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကမှအဲ့ဒီယုတ်ကလတ္တိမှာပန်နေတဲ့ဒေဇောဓာတ်ကလည်းပဏိတယုတ်မုံမြတ်တဲ့ယုတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမုံမြတ်တဲ့ယုတ်မုံမြတ်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်ကလတ္တိမှာပန်နေတဲ့ဒေဇောဓာတ်ကြောင့်နောက်တော့ယုတ်ကလတ္တိတဲ့ဖြစ်တဲ့နေရာမှာသူကဘယ်နဲ့ဆက်ဆိုတာပြောလို့မရဘူး။တော်တော်ခမ်းမ်းများအထိဖြစ်နေတယ်ဘလို့များတယ်လို့ပြီးရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့သမာဓိစွန့်အင်အပေါ်မူတည်ပြီးတော့များပါတယ်နော်ဥပမာညဇောဘုရားပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကိုဆင်ခြင်တော်မူတဲ့ဉာဏ်တော်ဆိုကြပါစို့နော်အဲ့ဒီဉာဏ်တော်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်တိကြတော့စัจ java လာတန်ကျင်သောအချိန်ပြတ်သွားတယ်ဒီယုတ်လက်တွေဘယ်လိုဖြစ်တယ်လို့မြင်ရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့နှလုံးအင်အတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့အရိယဝုဒ္ဓယုတ်ဆိုတာရှိတယ်အရိယဝုဒ္ဓယုတ်ကိုမိတွယ်ပြီးတော့ဒီပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကိုဆင်ခြင်တော်မူတဲ့ဉာဏ်တော်တွေဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီဉာဏ်တော်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ္တဇယုတ်ကလတ္တိကဒီကုလုံးအနံပြပြည့်သွားတယ်။အဲဒီစိတ္တဇယုတ်ကလတ္တိတက်ခွဲလိုက်တော့သဘောတရား၈ခု၈ခုထဲမှာပါနေတဲ့ဝဏ္ဏတ္တယူပါယုံကအသိကြီးလင်းထောက်ပါတယ်။အဲဒီ၈ခုထဲမှာတက္ကဋေသောတ္တပါပြနေအဲဒီဒေသောတ္တကလည်းဆင်ခဲယုတ်ကလတ္တိအသိတ္တိပေါ်ဖြစ်စေတယ်။အဲဒီဒေသောတ္တကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်ကလတ္တိကိုထက်ခွဲလိုက်ရင်သဘောတရားရှိကိုရှိခုတဲ့မှာလဲဝဏ္ဏတ္တယူပါယုံပါတယ်အဲ့ဒီယူပါယုံကလည်းကြည်လင်တောက်ပါတယ်အဲ့ဒီဒေဇောတ္တကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယူပါယုံရဲ့ကြည်လင်တောက်ပါမှုကတော့ကိုရင်းအစ္ဆဒရဏမကဗိဓာတိပြန့်ထွက်သွားတယ်ဗိဓာတိပြန့်ထွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကိုဆင်ခြင်တော်မူတဲ့ဉာဏ်တော်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလအဲ့ဒီယုတ်ကလဒီမှာပါတဲ့ဒေဇောတ္တကြောင့်ဆင်ခဲ့ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်ကလတွေကအစ္ဆဒရဏမကဗိဓာတိပြန့်သွားတော့ဘိဓာဘလောက်အထိပြန့်ထွက်သွားလဲလို့မေးတော့စက်ကြဝဠာပေါင်းတိုက်တသောအထိပြန့်ထွက်သွားတယ်နော်အဲဒီတော့ယုတ်ကလကစက်ကြဝဠာပေါင်းတိုက်တသောအထိပြန့်နှံ့ပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဒီယုတ်ကလပေါင်းဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာရေပြက်လို့မနိုင်ဘူးနော်အလားတူမဲ့ကိုယောဂီတွေကကိုအာနာပါနကိုအထုတ်ပြီးဆိုကြပါလို့နော်အာနာပါကနာကိုအထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသမာဓိကအစွမ်းထက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အာနာပါနကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့သမာဓိတွေကတော့အကောင်းလာပြီအကောင်းလာတဲ့အချိန်ကမှရိုးရိုးဝင်လေထွက်လေကိုဝင်လေထွက်လေအနေနဲ့မမြင်တော့ပဲနဲ့မျိုးကိုရောင်ခဲ့တော့အယောင်အစင်းနဲ့တကွထွက်တွေ့တယ်။သို့မဟုတ်ဝါခွန်းစကေတို့ဖြူနေတဲ့အတုံးခဲဖြစ်နေထွက်တွေ့တယ်။သို့မဟုတ်တမာနိကတိတ်ကျက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာမှန်တော့တောက်ရှုကျင်တောက်ကြခြင်းတို့ကဲ့သို့ရှင်လင်တော့ပါနေတဲ့ဓမ္မိတ်အတွင်းဖြစ်နေပြီ။အဲဒီလိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့နမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့တမာရီကိုဆက်လက်ချူထောင်နိုင်ရင်ဒီကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပဋိဖာကနမိတ်တွေအာယုံတဲ့မှာဘာဝနာစိတ်ကနှိမ့်မြုပ်ပြီးသွားတယ်။အဲဒီနှိမ့်မြုပ်သွားတဲ့တမာရီကဇန်တမာရီဖြစ်ပါလား။အဲဒီဇန်တမာရီကြောင့်ဇန်တမာရီနဲ့ရှင်နေတဲ့စိတ်ကြောင့်လည်းစိရိဇယုတ်ကလတ်ကြီးဖြစ်တယ်။အဲဒီစိရိဇယုတ်ကလတ်ကြီးထဲမှာပါနေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံကလည်းတော့ပါတယ်။တခါအဲ့ဒီစိရိဇယုတ်ကလတ်ထဲမှာပါတဲ့ဒီဇောတ္တရှိတယ်။အဲ့ဒီဒီဇောတ္တကလည်းသင်္ကေယုတ်ကလတ်အသိတ္တကိုဖြစ်စေတယ်။ဖြစ်စေလိုက်တော့အဲ့ဒီယုတ်ကလတ်ဒီထဲမှာလည်းဝဏ္ဏတ္တယူပါယုံပါတော့အဲ့ဒီယူပါယုံကလည်းတောက်ပါတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီဒီဇောတ္တကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်ကလတ်ဒီကအစ္ဆဒတိသမကဗိဓာတိပြန်သွားတယ်။ဗိဓာတိပြန်လိုက်တဲ့အတွက်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဝိဉ္ဇဉ်ပတ်ချကိုအလှမ်းပြီးသတိပြုလိုက်တဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ဝိဉ္ဇဉ်ပတ်ချမှာလည်းလင်းထိန်နေတာသွားတွေ့တယ်။အဲ့လင်းထင်နေတာတွေကဘာတွေလဲလို့မေးတော့အဲ့ဒီဥရဇယုတ်ကလတင်ရဲ့အယောင်အလင်းပဲဥရဇယုတ်ကလတင်ကိုတက်ခွဲလိုက်ရင်သဘောတရားရှိခုရှိခုနဲ့မှာပါနေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံရဲ့အတောပတ်ဟုတ်ပဲအလားတူပဲကိုရှင်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပြိဘာကနိမိတ်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်တော့ကိုရင်းအစ္ဆဒသမတန်မှာကတော့ယုတ်နှစ်မျိုးပေါ့ခုနကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိနေဇယုတ်ကလတင်ရဲ့အယောင်အလင်းအဲ့ဒီယုတ်ကလတ္တိမှာပါတဲ့ဒီသောတာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဥရဇယုတ်ကလတ္တိမှာပါတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံရဲ့အကြောင်းလေအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်တယ်။တော်တော်နှခေါင်းအပြင်ဘက်ရောက်သွားပြီဒီနမိတ်ကနှခေါင်းအပြင်ဘက်ဗိဉ္ဇံဘာကတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဥရဇယုတ်ကလတ္တိပဲနော်။ဥရဇယုတ်ကလတ္တိရဲ့အပေါင်းအစုပဲအဲ့ဒီယုတ်ကလတ္တိကယုတ်ကလတ္တိမှာပါနေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံရဲ့ရှင်လင်တော့ပါမှုပဲ။အဲ့ဒီသဘောတရားကတော့အထူးအဖြစ်ယောဂီတွေဥရိယပြညံပိုင်းလောက်ရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာများသောအဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးတို့အရှုပ်ခိုင်းပါတယ်။တော်တော်ညံပညာထက်မြက်တဲ့သရောကောင်းတွေကတော့ခုလိုယုံနာယုံတရားတွေကိုသိသိနေတဲ့အပိုင်းမှာလည်းဒီအယောင်လေးဟာဘာလဲဆိုတော့အယောင်လေးမှတည်ရှိတဲ့တလေးဘက်ကိုသိသိပြီးတော့ ရှင်နေတဲ့ကြသမာဓိထူထောင်ပြီးရှုလိုက်ရဲ့အယောင်လေးဆိုတာယုတ်ကလအမှုန်လေးရဲ့အပေါင်းအစုဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတွေ့ပါတယ်နော်အဲဒီယုတ်ကလတဲ့ကိုဓာတ်ခွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဓာတ်ခွဲလို့ရနိုင်ပါတယ်သို့သောပါရမီသိပြီအလွန်ကြီးမထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်ပညာသိပြီအလွန်ကြီးမထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ခွန်ကြီးတို့ဥရိယပြည့်အញ្ញံလောက်ရောက်ရင်ဉာဏ်ကအလွန်ထက်မြက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီဥရိယပြည့်အញ្ញံလောက်ရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီရှုခွဲကိုခွန်ကြီးတို့မြန်သွားပြန်ရှုခိုင်းပါတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီဒေဇောဓာတ်ရဲ့စွမ်းအားပဲနော်ဒေဇောဓာတ်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်ထက်ရင်ထက်တယ်လို့အလင်းရောင်တွေကဖြာထွက်သွားတယ်အထူးသဖြင့်မေတ္တာဈာန်မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံကိုအနန္တစကြာဝဠာအထိဖြန့်ကျက်ပြီးပွားတဲ့အခါမှာဒီအလင်းရောင်တွေကလည်းတချို့တချို့ယောဂီတွေမှာအနန္တစကြာဝဠာအထိပြတ်သွားတယ်တွေ့နိုင်ပါတယ်နော်စိတ်ဓာတ်ရဲ့စွမ်းအားပဲနော်ဒီကမကြီးတွေမှာဒီစိတ်ဓာတ်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်တဲ့မိဘကြောင့်တည်းမှာပဲကျွန်ခံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘကြောင့်တည်းကထွက်လို့ရပါမလားမိဘကြောင့်ကမထွက်ချင်ဘူးလား
1: ဟ
0: မ်ထွက်ချင်ရင်ပဲပြတ်သွားမယ်အဲ့ဒါပဲဟဲ့လားထွက်ချင်နေဆိုရင်ထွက်တဲ့လမ်းလိုက်ရမှာပဲဘုန်းကြီးကဒီညခွဲရေးတရားဟောမှာနောက်တော့မှကဲနောက်တစ်ခုကဥဒုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတ်ကြီးမှာခေါင်းကစက္ကုဋ္ဌကကလတ်ကဒီဇောတာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သလိုကြံနေတဲ့ယုဂလထွားတာ၆ပါးလို့မရှိတဲ့ယုဂလတည်းကိုလည်းပုံစံတို့ဆက်ပြီးရှုကြည့်ပါမယ်။ပုံစံတို့တွေ့နိုင်တယ်နော်။ဥရဇယုတ်ပြီးတော့နောက်ယုဂလတစ်ခုကဘာလဲ။အာရဇယုဂလပဲ။ဒီဌာနမှာနော်ဆရာဝန်တွေကလည်းတော်များတော့ဘုန်းကြီးကလက်တွေ့ရှုစေချင်ပါတယ်။မိမိပေးလိုက်တဲ့ဆေးချက်တစ်ခုကလူနာတို့ရဲ့ခန္ဓာအိမ်ထဲမှာဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏ္ဍီလအဖြစ်ပြန့်နှံ့ပြီးသွားတယ်ဆိုတာမိမိကိုယ်တိုင်ကရှုခွက်ကိုစနစ်တကျရှုတတ်ရင်ပုံပြီးသဘောပေါက်သွားတယ်နော်။ဘုန်းကြီးတို့ဒီအာဟာရဇယောက်ရှုခွက်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ကာမဝဆရသရဝါရီမှာအထုသဖြင့်တော့ကပလီကာရအာဟာရခေါ်တဲ့မိမိတို့စားမြူလိုက်တဲ့အာဟာရကိုအခြေတည်ပြီးတော့မှရှုလို့ရတယ်နော်ဒီတော့အာဟာရတစ်ခုစားသုံးပြီးပြီပဲဆိုကြပါစို့ဒီအာဟာရကအစာအိမ်အတွင်းမှာပြည့်စုံနေခဲ့အစာသစ်ကုဋ္ဌာသလို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီအစာသစ်ကုဋ္ဌာသကိုဘုန်းကြီးတို့ဒလီဘာသိစီရမယ်ပေးတဲ့အချိန်ကမှဒီရှုခွက်ကိုတော့အစဉ်အတိုင်းရှုရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့နံပါတ်၁သမာဓိကိုရရှိထားပြီးတဲ့အာနန္ဒသရုဒ္ဓဆန်သမာဓိဖြစ်စေသို့မဟုတ်ကတိုင်းသရုဒ္ဓဆန်သမာဓိတစ်ခုခုပဲဖြစ်စေထိုင်နေထိုင်နေပြန်ပြီးထူထောင်ရတယ်ပြီးတဲ့ခါမှဓာလေးပါဓကမထံကိုပြန်ရှုရတယ်ကလတ်အမုံနေရပြီးသားကလတ်အမုံနေမြင်ပြီးဆိုရင်ရပြီးသားယုတ်ကလတ်ကြီးဓာခွဲရနော်ဓာခွဲပြီးတဲ့အပိုင်းမှာနောက်ဒီအာရဇယုတ်ကိုရှုကျင်တယ်ဆိုရင်အစာအင်အတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့အစာသစ်ကုဋ္ဌာသကိုမြင်အောင်ပြန်ကြည့်ရတယ်။အဲဒီအစာသစ်ကုဋ္ဌာသကိုတွေ့ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီကုဋ္ဌာသမှာတည်ရှိတဲ့ဓာလေးပါးကိုစတဲ့သိသိရပါတယ်နော်။အစာသစ်ကုဋ္ဌာသမှာတည်ရှိတဲ့ဓာလေးပါးကိုသိသိလိုက်ရင်အစာသစ်ဆိုတာကယုတ်ကလတ်ကြီးရဲ့အပေါင်းအစုပဲဆိုတာသွားတွေ့တယ်နော်။ယုတ်ကလတ်ကြီးရဲ့အပေါင်းအစုပဲလို့သွားတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအဲဒီယုတ်ကလတ်တစ်ခုတစ်ခုကိုဓာခွဲကြည့်လိုက်ရင်သဘောတရားရှိခုရှိတယ်သူတို့ကမကြည့်ရအောင်မကြည့်တဲ့ယုတ်ကလအမှုန်လေးတွေပဲကြည့်တယ်မကြည့်ဘူးဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ပေါ့မှန်သူကကြည့်နေတဲ့အတွက်ဟိုဘက်ကိုထိုးဖောက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုမမြင်ဘူးလား
1: မမြင်ဘူ
0: းဒီဘက်ကနိုင်ရသူကြတော့မကြည့်ဘူးမကြည့်တော့ဟိုဘက်ကိုထိုးဖောက်ကြည့်မြင်သေးလားမမြင်ဘူးအဲကြည့်တဲ့ကလနဲ့မကြည့်တဲ့ကလကအဲ့ဒီသဘောနော်ဖန်သားမှန်သားလို့ကြည့်နေတဲ့ကလကလေးတွေရှိတယ်မကြည့်ဘဲနဲ့နောက်နေတဲ့ဒီလိုအတုံးနဲ့အခဲလိုက်ရှိနေတဲ့ကလတိနဲ့ရှိတယ်။ခုဒီအစာသစ်ကုဋ္ဌာသကမကြည့်တဲ့ယုတ်ကလတိရဲ့အပေါင်းစုဖြစ်တယ်။အဲဒီယုတ်ကလတိကိုတက်ခွင့်ရင်ကလတိကုတ္တကုမှာပထဝီယဘောတိသောဝါယောအစိဏယတဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုစီပဲရှိပါတယ်။အဲဒီသဘောတရား၈ခုထဲမှာဒေဇောဓာတ်ပါတယ်။အဲဒီဒေဇောဓာတ်ကဥတ္တလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီဒေဇောဓာတ်ကနောက်ထပ်ကလအသစ်ကိုဖြစ်စေတယ်။အဲဒီကလကလည်းမကြည့်ဘူးတက်ခွဲတော့၈ခု။အဲဒီ၈ခုထဲမှာဒေဇောပါတော့အဲဒီဒေဇောကလည်းနောက်ကလအသစ်တစ်ခုထပ်ဖြစ်စေတယ်။အဲဒီနည်းအားဖြင့်ဒီကံပိအဋ္ဌနာအနုပါဒိနကပက္ခေဒီကံပိအဋ္ဌနာဆိုပြီးဝိသုဒ္ဓိမေထေရကဖွင့်တာလေ။သမေလောကမှာအတွန့်ရှိစွာဒီလိုဆက်တဲ့ဖြစ်တယ်။အကယ်၍မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တပိပိယုတ်ကလကနည်းတော့။ယုတ်ကလအရင်အတွက်နည်းရကနေနောက်ဆုံးတော့လုံးလုံးမရှိတဲ့အဆင့်ရောက်ပါနော်။အဲဒါကြောင့်သူကဒီအသက်မဲ့လောကမှာဥဒ္ဒဇယုတ်ကလတေကအဒွန့်ရှိစွာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအဒွန့်ရှိစွာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဒကာကြီးတွေသစ်ပင်တွေဟာဒီဖြစ်ဖြစ်ကြီးထွားလာတာပဲနော်ကလတေကဒိုးပွားလာတော့ကြီးထွားလာတာပဲကြာရှိစွာလည်းတည်တယ် အဲ့တော့အဲ့ဒီယုတ်ကလကိဓာတ်ခွဲလိုက်လို့ဆိုရင်သဘောတရားရှိကိုရှိကိုတည်းမှဘုန်းကြီးတို့ပထဝီအဘောဒီဇောဘောရောအစဉ်အနက်အရတာဩဇာဆိုတာရှိအဲ့ဩဇာကိုအဓိကဒီမှာကြည့်ရတော့နော်အဲ့ဒီဩဇာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့အစအိမ်ပဝန်းကျင်နဲ့ဒီကောလို့အနှံပြမှာဇဝိဒနဝကကလလို့ခေါ်တဲ့မကြီးတဲ့ယုတ်ကလကြီးရှိကြပါတယ်နော်ဇဝိဒလည်းကိုယ်ကမြောက်ရှိနေတဲ့ယုတ်ကလကြီးအဲ့ဒီယုတ်ကလကြီးကိုတက်ခွဲလိုက်တော့ကိုယ်ကထဲမှာတေဇောပါတယ်အဲ့ဒီတေဇောကိုပါစကတေဇောလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒါအားလုံးကပါစကတေဇောလို့မဆိုလိုပါဘူးနော်ကျန်တဲ့တေဇောလေးမျိုးရှိတဲ့အဲ့ကပါစကတေဇောတခုပဲအဲ့တော့ဒီပါစကတေဇောကအစအိမ်ပဝန်းကျင်မှာအထူးသဖြင့်တော်တော်လေးများပါတယ်များလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတေဇောဓာတ်ကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်ဩဇာလေးကိုလည်းကြည့်လိုက်ဩဇာလေးကိုဒီတေဇောဓာတ်ကလှလှပြီးအပိထောက်ပါတယ်သမီးဝတည်တဲ့အခါမှာအောက်ကမိဘကလှပြီးသမီးအိုးကိုထောက်ပတ်ပေးနေတယ်လို့ပဲဒီအပူတက်ကလေးကဒီဩဇာလေးကိုလာပြီးအပူပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဩဇာလေးကနေနောက်ထပ်ယုတ်ကလအတ္တိတ္တကိုဖြစ်စေတယ်။အဲဒီနောက်ထပ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်ကလအတ္တိတ္တကဩဇာကြောင့်ဖြစ်လို့သူတို့ကိုအဟာရဇယုတ်ကလလို့ခေါ်တယ်နော်။အဲဒီအဟာရဇယုတ်ကလတွေကိုတက်ခွဲလိုက်တော့လေသဘောတရား၈ခု၈ခုထဲမှာတကဩဇာပါပြန်တယ်။အဲဒီဩဇာကိုကကကမ္မဇဝါမိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဇိဝိဒ္ဓနဝကကလမှာပါနေတဲ့တိသောဓာတ်ကထပ်ပြီး၆ပါပြန်တယ်။ထပ်မလိုက်တော့နောက်ကလအသိအခုထပ်ပြတယ်အဲနောက်ကလအသိမှလည်းနောက်ထပ်တေသောတက်ကပါစကတေသောကထပ်ပြီးထောက်ပါလိုက်တော့နောက်ကလအသိအဲနီးအပြင်ဆက်ကဆက်ကဖြစ်သွားလိုက်တာသူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီကုန်လုံးပြန့်သွားသမုနိသေသံတွေကနေပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကုန်လုံးပြန့်သွားတာရတ္တဓာတ်ကြီးလို့ခေါ်တဲ့အကြီးကြီးဒီကုန်လုံးပြန့်သွားတယ်မျက်စိနာနာလျော်ကုန်နှလုံးဆိုတဲ့ဒွါရ၆ပါးလုံးအကုန်လုံးရောက်သွားတယ်ပရမတ္တသစ္စာဘက်ကတော့ယုတ်ကလကြီးပဲယုတ်ကလကတဏှာကနေအနိယပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ရောဓမ္မတာတော့မရှိပါဘူးမရှိတော့ဒီကုလုံးကိုပြန့်နှံ့သွားရဲဆိုတာဘယ်လိုလဲလို့မြင်တော့ကလတ်တွေကခုနကပြောသလိုဩဇာကနေပြီးတော့အစစ်စစ်အစ်စ်အစ်စ်အစ်စ်နေရာပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြီးဖြစ်သွားလိုက်တဲ့ဒီကုလုံးခဏအတွင်းမှပြန့်သွားတယ်။ညာနာကြီးလားလို့တော့မထင်နဲ့နော်။အမေရိကန်တွေစကားပြောလိုက်ရင်ဘုံမပြေချက်ချင်းအလားမရောက်ဘူးလား။ရောက်တယ်အဲ့ဒီတက်တော့မြင်အောင်မယ်နော်။ဟုတ်တယ်မလားဒါရုပ်လောကမှာရုပ်တည်းရဲ့သဘာဝစွန့်အင်ကြီးပဲနော်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကလတ်ကလေးတွေကအစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်သွားတယ်။ဖြစ်သွားလိုက်တော့ဒီကုလုံးပြန့်တော့အစတဲ့ကုဋ္ဌန္တကိုဖြန်းကြည့်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်ကလပေါင်းဘလောက်များလဲမရင်မတွက်နိုင်ဘူးဒါအစာအိမ်ထဲမှာမရင်မတွက်နိုင်တော့ကလပေါင်းလည်းဘလောက်များလဲမရင်မတွက်နိုင်ကလပေါင်းမရင်မတွက်နိုင်တော့ကလတဲ့ကလတိုင်းမှာပါတဲ့ဩဇာကိုကမ္မဇဝါမိကအကုန်လုံးဝိုင်းထောက်ပတ်လိုက်တော့မြိုင်းတူဒီယုတ်ကလတွေကအများကြီးပြန့်သွားတယ်ဒီကုလုံးမှာအနံပြားဖြစ်သွားတယ်နော်အဲဒီတော့တခါစားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရဒီခုနှစ်အထိဒီလိုစက်တဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်လို့ပြောပါဒါပေမဲ့ဒီနေရာလေးမှာဘုန်းကြီးတို့ဘုသူတန်လေးတစ်ခုနည်းနည်းတော့ပြောကြပါမယ်။ကပလီကာရအာဟာရဆိုတဲ့စကားလုံးကိုရှေးရှေးသရောကြီးတွေကဘာသာပြန်တဲ့အပိုင်းမှာအလုံးအလွေပြုတ်၍အလုံးအလွေမပြုတ်အပ်တော်လေးပြုတ်အပ်တဲ့ထုံသောစာမျိုးအပ်သောအာဟာရဆိုပြီးဒီလိုဘာသာပြန်ထားတယ်။အဲ့ဒါဘာပြောတာလဲ။ပြန်နေတော့ဒကာကြီးနားလည်ကြတယ်။နားလည်ကြတယ်အလုံးအလွင်မပြုတ်အပ်တော်လိပြုတ်အပ်တကယ်တူတော်တဲ့ဘယ်လိုတော့ဒီကကြီးဥမြတ်သားနားလည်လားရှိရှိသရုံကြီးတွေဘာသာပြန်သွားတာပဲသူကဒီလိုဆလိုတဲ့အိပဲဒီကကြီးနေထမင်းကွင်းထဲမှာထမင်းထည့်ထားပြီးထားတော့နော်စားတော့မယ်အဲ့ဒီထမင်းကိုထမင်းမှာတင်ရှိတဲ့ဓာတ်လေးပါးကိုသိသိကြည့်ပါသိသိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထမင်းဟာရုပ်ကလအမှုန်လေးတွေရဲ့အပေါင်းစုယုတ်တရားတို့ရဲ့တန်တန်းကဘုန်းကြီးပြောပြီးပြီစိတ်တခဏ18ချက်ပဲအသက်ရှင်းပါတယ်နော်အဲ့ဒီကလကလင်းတခုတက်ခွဲလိုက်တော့သဘောတရားရှိကိုအဲ့ဒီရှိကိုကဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့ချက်ချင်းပြတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့မပြတ်ခင်လေးမှသူကတိဇောတက်ကလေးကနောက်ထပ်ကလအသက်တခုထပ်ပြောယေရှုပြုတ်သွားတယ်ယေရှုပြုတ်သွားတဲ့နောက်ကလအသက်ထပ်ပြင်းပြန်တယ်အဲ့ဒီကလအသက်မှလည်းတကတိဇောဘောတော့နောက်ကလအသက်ထပ်ပြင်းမပြတ်ခင်မှဒီလိုပဲဆင်းခဲဆင်းခဲယေရှုပြုတ်ပြီးတော့ဒီကံမိအတ္တနဲ့အတွန့်ရှိစွာဒီလိုဖြစ်နေတယ်ရှင်းနေလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ကိုကထမင်းလုတ်ကိုလက်နဲ့ဆုပ်လိုက်ပြီးစားတော့မယ်ဆိုပြီးဆုပ်လိုက်တဲ့ထမင်းလုတ်ကလက်ထက်ရောက်တော့သူကအသိအသိတည်းဖြစ်မသွားဘူးလားဗကန်ထဲကဟာဟုတ်သေးလားမဟုတ်ဘူးသူကချက်ချင်းပြောင်းသွားတာဒါပြည့်နေတန်းကပရမတ္တဉာဏ်ပညာမျက်စိရှိမှမြင်မှာခုလိုပကတိမျက်စိနေရတော့မမြင်နိုင်ဘူးသူအသိအသိတည်းပြောင်းသွားတာအဲ့တော့ထမင်းလုတ်လုံနေတာကထမင်းလုတ်ကိုဆုပ်လိုက်တယ်ဆုပ်နေတဲ့အချိန်ကမှကိုကမူလထမင်းဟုတ်သေးလားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အလုတ်အလွေမပြုတ်အပ်တော်လीပြုတ်ရတကယ်တော့ဆိုပြီးဒီလိုဘာသာပြန်တဲ့တင်စားပြီးပြောရတာပဲเนาะတကယ်ထမင်းလို့ဆုပ်ရင်ဆုပ်လို့ရမလားမမြင်ဘာဖြစ်လို့လဲ သူတို့တန်တန်ကအဲ့လောက်မရှိဘူးချက်ချင်းသူကပြက်ပြက်နေပြီမဲ့လို့ဒီယုတ်ကလဒီမှာပါနေတဲ့ဒီသောတကနောက်ထပ်အသစ်စင်ကစင်ကကျင်းသူပြုတ်နေတဲ့အတွက်ပါဇက်ထက်ရောက်ပြီပါဇက်နဲ့ရောက်တော့ဟုတ်ထမင်းလေးကပကံလေးကထမင်းဟုတ်သေးလားမဟုတ်ဘူးသူအသစ်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဒီသောတကပုံစံဒူလေးတွေသူကဆက်ကဆက်ကဖြစ်အောင်ကျင်းသူပြုတ်ပေးနေပါဇက်ထက်ကနေပြီးတော့မြုံချလိုက်တယ်ဘိုက်ထက်ရောက်သွားပြီဘိုက်ထက်ရောက်တာကပါဇက်ထက်ဟာဟုတ်သေးလားမဟုတ်ပြန်အသစ်ပဲအစိုင်းနဲ့မှလည်းသူကအသည့်အသည့်ပဲထက်ခတ်ခတ်ဖြစ်နေတာပဲ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီထက်ခတ်ထက်ခတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူကဒီကကြီးတွေအင်္ဂလိပ်စကားပုံတစ်ခုရှိထမဲ့လူတစ်ယောက်ဒီမြင်းတစ်ခုကိုနှစ်ခါပဲလုံးမဖြတ်လို့မရဘူး။ဒီသဘောပြောတာပဲနော်။ပထမကိုဖြတ်လိုက်တဲ့မြင်းကရေမြင့်ရတခြားပဲနောက်တစ်ခါထပ်ဖြတ်တော့နောက်ရေပဲပထမရေဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့ဘူးဒါနောက်မြင့်ပဲနော်။အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲကိုကပကံနဲ့ရှိတဲ့ထမင်းကတတ်တတ်ပဲလက်ထက်ရောက်တာကတတ်တတ်ပါးစပ်ထက်ရောက်တော့တာတတ်တတ်ပိတ်ထက်ရောက်တော့တာကတတ်တတ်ပဲသူကလည်းသူအသည့်အသည့်တည်းကြီးပဲအဟောင်းမဟုတ်နော်အဲ့ဒီအသည့်အသည့်ယုတ်ကလတိုင်းမှာဒီဇောဒပန်ဒီတော့ဒီဒီဇောဒကသူကခொနည်းရဲ့အဋ္ဌီလိုပဲဆက်တက်ဆက်ခတ်ဆက်ကဖြစ်စီပါတယ်မဖြစ်စီနိုင်တဲ့ဟာတွေကအောက်ကခொနကကြီးကြီးကျယ်ကျယ်အဖြစ်နဲ့ထွက်သွားကြတာပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီယုတ်ကလတီကိုတက်ခွဲလိုက်တော့သဘောတရားရှိခုထဲမှာဩဇာပေါ်တော့ဒီဩဇာကြောင့်ကမ္မဇဝါမီရဲ့အကူကြီးနဲ့ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်တွေကိုအာရဇယုတ်လို့ဒီလိုခေါ်တာသို့တော့ဒီလောက်နဲ့မပြီးဘူးသူကဒီလောက်နဲ့မပြီးဘူးဆိုတာကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီအာရဇယုတ်ရဲ့အပိထုတ်ပတ်မှုအကူအညီကိုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျန်နေတဲ့ခုနကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတီမှာပါတဲ့ဩဇာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတီမှာပါတဲ့ဩဇာဥဒ္ဒေါံဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတိမှာပါတဲ့ဩဇာကလပြအဟာရဇယုတ်ကလတိမှာပါနေတဲ့ဩဇာအဲ့ဒီဩဇာတွေကလည်းနောက်ထပ်ယုတ်ကလအသည့်အသည့်ကိုဖြစ်စီနှင်းပြန်တယ်ဆိုလိုတာကဘုန်းကြီးတို့ဒီစက္ကုတ္တကကလမှာတက်ခွဲလိုက်တော့သဘောတရားစေကုစေကုထဲမှာဩဇာပါတယ်အဲ့ဒီဩဇာကိုခုနကဘုန်းကြီးတို့စာဒီကလတိကမျက်စိအထိပြန်သွားပြီမျက်စိအထိရောက်သွားတဲ့အခါမှာမျက်စိမှာတည်ရှိနေတဲ့ဒီအဟာရဇယုတ်ကလကိုတက်ခွဲကြည့်လိုက်တော့သဘောတရား၈ခု၈ခုထဲမှာဩဇာပါတယ်။အဲဒီဩဇာကခொနကစက္ကုတ္တကကလမှာရှိတဲ့ဩဇာကိုသွားပြီးတော့အာပိထောက်ပန်တယ်။အဲဒီလိုအာပိထောက်ပန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကမ္မဇဝါမီကလည်းဝိုင်းပြီးထောက်ပန်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကမ္မဇဝါမီဆိုတာကမျက်လုံးအိမ်မှာအတွင်းမှာလည်းဇီဝိတနေဝကကလလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဇီဝိတလင်ကိုကုမျိုးရှိတဲ့ယုတ်ကလတည်းရှိပါတယ်။အဲဒီထင်မှာပါတဲ့တိဇောကိုကမ္မဇဝါမီပဲခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတိဇောတကသွားပြီးအပိထောက်ပန်လိုက်တဲ့အာရဇဩဇာကလည်းထောက်ပန်လိုက်ရင်သက္ကုတ္တကကလမှာရှိတဲ့ဩဇာကယုတ်ကလအတ္တတည်းကိုထပ်ပြီးဖြစ်စေတဲ့၄ငါးစင်းလောက်အထိဖြစ်စေ။မျက်စိမှာသက္ကုတ္တကကလပေါင်းများမယ်ဆိုရင်များသလောက်သူကယုတ်ကလအာရဇကလတွေကအရင်အတွက်များတယ်။အလားတူပဲမျက်စိမှာကာတ္တကကလမှာလည်းဩဇာရှိတယ်။အဲ့ဒီဩဇာကိုခုနကအာရဇဩဇာနဲ့ကမ္မဇဝါမီနှစ်ခုကပေါင်းပြီးအပိထောက်ပန်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီကာယတ္တကကလမှာပါနေတဲ့ဩဇာကလည်းနောက်ထပ်ယုတ်ကလအတ္တတွေကို၄ငါးစင်းလောက်အထိဖြစ်စေတယ်။အလားတူပဲမျက်စိမှာဘဝတ္တကကလရှိတယ်။ဘဝတ္တကကလထဲမှာတခွဲကြည့်လိုက်တော့သဘောတရား၁၀ခု။၁၀ခုထဲမှာလည်းဩဇာပါတယ်။အဲ့ဒီဩဇာကိုခုနကအဟာရဇဩဇာနဲ့ကမ္မဇဝါမီတို့ကဝါမီထောက်ပံ့လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းနောက်ထပ်ယုတ်ကလအတ္တတွေ၄ငါးစင်းလောက်ဖြစ်တယ်။အလားတူပဲစိရိဇယုတ်ကလတွေရှိတယ်။စိရိဇယုတ်ကလတခွဲလိုက်တော့လည်းသဘောတရား၁၀ခု။၁၀ခုထဲမှာဩဇာပါပြန်တယ်။အဲ့ဒီဩဇာကိုလည်းခொနကစားပြလိုက်တဲ့အာရဇဩဇာညုတ်နော်အာရဇဩဇာနဲ့ကမ္မဇဝါမီကထပ်ပြီးထောက်ပံ့လိုက်ရင်ယုတ်ကလအတ္တတိတိထပ်ပြီးဖြစ်စီပြန်တယ်သူကြတော့စွန့်ရင်ကတခါတလေတချို့ရိုးရိုးကမောဆရစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုင်ယုတ်ကလဖြစ်မဲ့ဆိုရင်တော့20 30လောက်ပဲဖြစ်စီပါတယ်သို့တော့ပဏိတမောမြတ်တဲ့စိတ်တင်ကြောင့်ဖြစ်တာကြတော့သူကယုတ်ကလအရင်အတွက်များရင်ဩဇာလည်းအရင်အတွက်များတယ်ဩဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလလည်းအရင်အတွက်ထပ်ပြီးတော့များနေပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုခொနကပြောခဲ့တဲ့ဒီဇောကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတ္တိဒီဇောကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတ္တိကိုတက်ခွဲကြည့်လိုက်တော့သဘောတရား၈ခုအဲ့ဒီထဲမှာလည်းဩဇာပါတယ်အဲ့ဒီဩဇာကိုလည်းခொနကအာရဇဩဇာနဲ့ကမ္မဇဝါမီကသွားထောက်ပံ့လိုက်ရင်ယုတ်ကလအတ္တတ္တိတစ်ခါထပ်ပြီးဖြစ်စီတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဆယ်စစ်ဆယ့်နှစ်ဆင့်အတ္တိဖြစ်စီတယ်ဆိုပြီးဒီလောက်ကြီးပြောတယ်နောက်တစ်ခုဒီအာရဇယုတ်ကလတ္တိကခொနကအရင်အတွက်ကအများကြီးပဲအရင်တည်းကအများကြီးဖြစ်တော့ကလတ်တစ်ခုမှတည်ရှိတဲ့ဩဇာကိုနောက်ကလတ်တစ်ခုကလပ်ပြားတစ်ခုပေါ့တခြားကလတ်မှတည်ရှိတဲ့ဩဇာကသွားပြီးထောက်ပံ့တယ်။ကမ္မဇဝါမီကလည်းဝိုင်းထောက်ပံ့လိုက်ရင်အဲ့ဒီအာရဇကလတ်မှရှိတဲ့ယုတ်ကလတ်ဩဇာကလည်းယုတ်ကလတ်အသေးသေးကိုဖြစ်စေ။သို့တော့ကလတ်တစ်ခုကဖြစ်စေတဲ့ဇဏကအကြောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်ကလတ်တစ်ခုကဥပါထမကအပိထောက်ပံ့တယ်ဒီလောက်ပဲနော်။အပိထောက်ပံ့တဲ့ဩဇာလည်းရှိတယ်ဖြစ်စေတတ်တဲ့ဩဇာလည်းရှိပါတယ်နော်။
1: အဲ့တော့ဘောလဲအဲ့ဒီဩဇာကြောင့်ဖြစ်သွားတဲ့ယုတ်ကလတည်းလဲသူက30ဆင့်12ဆင့်လောက်အထိဖြစ်စီတယ်ဆိုပြီးသာမန်ဒီလိုပေါ်ပြထားတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်စီတဲ့ဩဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတည်းကမဖြစ်စီနိုင်တော့ဘူးအရင်အတွက်ဒီယောနေသွားပြီဆိုရင်လူကတဖြည်းဖြည်းပါဖြစ်လဲပိန်ကျသွားတာနော်ဒါကြောင့်ဒီသဗ္ဗေသတ္တအာဟာရတိတိကသရဝအလုံးမှာအာဟာရကိုမိတွေ့ပြီးယက်တည်နေရတယ်ဆိုပြီးဘုရားကဒီလိုပြောတယ်ဒီအာဟာရကဩဇာကထောက်ပံ့မှာခန္ဓာကိုယ်တဖြည်းဖြည်းတောင်တင်းခိုင်မာပြီးပြီးထွက်လာတယ်အာဟာရကဩဇာရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေကိုမရတော့ဘူးဆိုလို့ချင်းတဖြည်းဖြည်းယုတ်ကလအရေးအတွက်ကနည်းသွားတယ်ယုတ်ကလအရေးအတွက်နည်းသွားတဲ့တဖြည်းဖြည်းလူကပိန်ကျသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီခုဒကာကြီးတွေနီးနေအများနားလည်တဲ့နီးနေပြောမယ်ဆိုရင်တော့အစာအိမ်ကနေပြီးတော့အာဟာရကိုကောင်းကောင်းမစုပ်နိုင်လို့လို့ဒီလိုတော့ပြောတာပဲဘာဖြစ်လို့မစုံနိုင်လဲဆိုတော့ခုနကကမ္မဇဝါမိကချွတ်တက်နေတယ်။ခုနကအဟာရဇဩဇာရဲ့အဘိထောက်ပါဖို့ကလည်းသိပြီးမရတော့ဘူး။မရဘူးဆိုလို့ချင်းဩဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလအည်အတွက်ကတဖြည်းဖြည်းနည်းသွားတယ်။လုံးလုံးမဖြစ်စေတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲ။သွားပါ့မယ်။သွားတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအပိုင်းလေးတွေကဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာမှာရှင်းထားတဲ့အပိုင်းလေးတွေဖြစ်တော့ဒီကကြီးတွေသင်္ချာလေးလောက်ပေါ့သိကောင်းတယ်။ဒါစိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းပါတယ်။ဒါလက်တွေ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာကြည့်ရှိနေတာကိုတက်ခွဲနေတာဒီလောက်နဲ့ပြီးရလို့ဆိုတော့မပြီးသေးဘူးခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိစ္စကြီးနော
2: ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်23ရက်17လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောအစီလာကတဖဥပမာပြအမတ်တဆရာတာဝင်နှင့်တကတာဝင်တရားတော
3: ်ဒုက္ခသစ္စာကိုတရားဓမ္မတွေမသိသေးကာလပတ်လုံးဒုက္ခသစ္စာပဲထပ်ပြီးဒီကာလလူကျင်ရကျင်ကြလိမ့်မယ်လို့အောင်းနေပါဒုက္ခသစ္စာမသိလို့ရှင်းဒုက္ခသစ္စာကိုပဲလူချင်းကြရခြင်းကြလိမ့်မယ်ဆိုတော့မှတ်လိုက်သမ်းပါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာလူချင်းရခြင်းကြလိမ့်မလဲလို့ဆိုလို့ရှင်းရင်လက်ရှိဒုက္ခသစ္စာမသိလို့လက်မဲ့ဒုက္ခသစ္စာလူချင်းကြခြင်းကြတာပဲလို့မှတ်ပါအဲ့တော့ဘုရုကိုအကြောင်းပြုပြီးတခါလာတရားဓမ္မတွေလက်ရှိဒုက္ခမသစ္စာမသိလို့လက်မဲ့အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာလိုချင်ကြပါလိမ့်မလဲလို့တရားတည်တော်ဇာကျော်ရူလာဘုရားကမေခွန်းထုတ်လို့ရှင်းရင်ဒီကဏ္ဍကြီးထဲမှာရှိတဲ့ယုတ်ဒေနံဒီအစဉ်တည်းဖြစ်နေတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်ဒီဓာရီဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဒီဒုက္ခသစ္စာတွေမသိပြီဆိုမှဖြင့်ဒါရီရုပ်ခသစ္စာလည်းမသိဘူးလူပဲနောက်ပဲပြမှာပဲလို့သိနေကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်နောက်ဘဝတွေလိုချင်တာဒီလာမှာပဲမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်လက်ရှိခန္ဓာအာရဏဓာတ်တွေကိုမသိကြလို့ဒုက္ခသစ္စာရဲ့လို့မသိကြပြီသုံးမှဖြင့်တဲ့လူခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာပြမှာခန္ဓာတွေနှောင်းရရဘာလို့ဤဆိုတဲ့သူတွေတောင်းလို့ရကြပြီဆုံးမပြန်လေဒုက္ခသစ္စာပဲပြန်ရမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်အားလုံးဒီကဓမ္မတွေဒုက္ခသစ္စာပြန်ရကြတာဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲမလို့ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိဒုက္ခသစ္စာမသိလို့ပဲမှန်ပါဗျာရှင်းကြရှင်းပါဗျာဘာမသိလို့ပါလဲလက်ရှိဒုက္ခသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမယ်လာရတဲ့ဖြစ်တဲ့လူကန္တနဲ့ခန္ဓာပြမခန္ဓာကိုသမ္မာဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကလေးတော်ဆွဲလိုက်ကြနဲ့ဒကာကျွယ်ရေးတဏှာရေးထဲမှာမျောပြီးတောင်းကျင်တဲ့သူတွေတောင်းပြီးဒကာလာရကျင်တယ်လို့မသာရေတွေမရပြီဘူးလားမရပါဘူးရကျင်တယ်လို့မသာရေတွေရတာဒီဒကာသက်ကစဉ်းစားဒကာကျွယ်ကစဉ်းစားဦးရဦးကစဉ်းစားဘယ်လိုကြောင့်ဒီနောက်အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့မသာရေဒုက္ခသစ္စာတွေရပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှင်ဖြင့်လက်ရှိမသိလို့ခင်ဗျာ
4: မှန်
3: ပါဗျာဘယ်လိုဖြေကြလဲမသ
4: ိလို့
3: ပါဗျာလက်ရှိမသိလို့လို့ဖြေကြစမ်းမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေလက်ရှိခန္ဓာကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာကိုပေါ်ဟောနိုင်တဲ့ဆရာတရားဓမ္မတွေကလည်းနားလည်အောင်ဖော်မြင်နေနားရှိကြပါမူက သစ္စာသိသောကြောင့်နာဂခန္ဓာတွေရပါဦးမလား
4: မရပါဘူး
3: မရလို့ရှင်ပြန်အနာဂတ်ခန္ဓာတွေချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းသွားတာဒီနိဗ္ဗာန်ပဲမရပါဘူးဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးရေးကဘာရေးပါလိမ့်မလဲလို့အားလုံးတရားဓမ္မတွေကမေးလို့ရှင်ဖြင့်ယခုခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာသိအောင်ပြောပြဖို့အရေ
4: းမရ
3: ပါဘူးဒါဘုန်းကြီးရေးပါမရပါဘ
4: ူး
3: တရားဓမ္မတွေရေးကဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဆရာပြောတဲ့တိုင်ဒုက္ခသစ္စာကိုညာနဲ့ကြည့်ပြီးမြင်ဖို့ရာရေးဟာကတရားဓမ္မတွေအရေးပါလားမှန်ပ
4: ါ
3: ပါဒါဖြင့်ဒီနေ့ခြေပိုင်းမှာတရားဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးရတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကိုမမြင်မြင်အောင်ပြပါလိမ့်မယ်မှန်ပ
4: ါ
3: ပါတရားဓမ္မတွေကလည်းနားမလည်လည်အောင်ဩဒုက္ခန္တာကြီးအခုအစဉ်တိုင်းဖြစ်နေတာဆရာပြောတဲ့တိုင်ပြဲလိုက်ပြဲလိုက်ပြဲလိုက်ပြဲလိုက်ဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှတပါးဘာမှမရှိပါလားလို့ဖောင်းနေနေနားနဲ့ဝေဖန်နေနဲ့ညာနဲ့ဝေဖန်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်သာဝကပါရမီညာဟာဖြင့်အင်းဒီဘဝနိဗ္ဗာန်ရမယ်ညာပြည့်စုံသွားကြမှာပဲဒါကြောင့်တရားကိုသေးသေးချာချာကကြိုဟောလိုက်မနော
4: ်
3: သေးသေးချာချာနာနဲ့ထောင်ပြီးညာနဲ့ဝေဖန်ပါမှန်ပ
4: ါ
3: ဗျာ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ယခုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖြင့်သိလို့မရတားလို့မရသုဒ္ဓံကြီးသွားမယ်ကြီးပြောနေတယ
4: ်
3: ဒီခန္ဓာကြီးကနေတိုင်းပါပြောသုဒ္ဓံကြီးသွားမယ်လို့ပြောနေတယ်ဓမ္မတို့အပူလည်းပြင်းပြောနေတယ်လို့ဖတ်လိုက်သမ်းပါမှန်ပါဗျာပဲသွားမယ်လို့ပြောဒါခွင့်ကြီးရေဃာဓမ္မတွေရင်ကြီးတဲ့နားနဲ့မို့နော
4: ်
3: တကယ်ကျွဲသမင်းညာနားနဲ့ဆိုရင်ထောင်းမရပါဘူ
4: း
3: မရပါဘူးပဲချိန်များပြောနေပါလိမ့်မလဲလို့တွေးတယ်လေတွေးကြတယ
4: ်
3: အခုတော့ပြန်ခွင့်ကြီးရေဃာဓမ္မတွေကသိပါပြီသမင်းဆာတာတောင်းမှကျွေးရင်ကျွေးမကျွေးကျုပ်သုတ်တန်သွားမယ
4: ်
3: ရင်ကြီးသွင်းနေတာကိုလည်းသွင်းရင်သွင်းပေးပါမသွင်းလို့ရှိရင်ဒီဝေဒနာနဲ့ကျုပ်သုတ်တန်သွားမယ်မှန
4: ်
3: ပါဘူးပြ
4: ောပြော
3: ပါဘူးရင်ငယ်သွင်းနေပြန်လို့သွင်းကျင်တာကိုသူ့သွင်းပေးရင်သွင်းပေးလိုက်ဖို့ရင်လိုက်ဖို့မလိုက်ဖို့လို့ရှိရင်ဒီကနေကြောက်တယ်ပြီးဒီကလားအရှိဝေဒနာဖြစ်ပြီးကျုပ်သုတ်တန်သွားမယ်လို့မပြောဘူး
4: ပြော
3: ပါဘူးသူကအိတ်ကျင်လာတယ်အိတ်ကျင်လာသူ့ကိုအိတ်ရခင်ပေါ်မှာလဲပေးရင်ပေးမပေးလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒီနဲ့ဝေဒနာနဲ့မူးနောက်ပြီးဒီကလာငယ်သုတ်တံသွားလိုက်မယ်လို့ဘုံပြောတယ
4: ်ဟု
3: တ်ပါပါဒါဖြင့်ဒီနေ့အချိန်မောင်းဘယ်လောက်ပြောဘယ်လိုများပြောပါလဲသုတ်တံသွားမယ်လို့အများရန်ပြောနေ
4: ပါ
3: ပါဩဒါဖြင့်ကျွတ်ရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖြင့်စိတ်မချလက်မချကျွတ်တို့ကျင်းတယ်လို့ပဲနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီ
4: း
3: သွားလိုက်မယ်သွားလိုက်မယ်တောင်းပန်ရင်တောင်းပန်ကြပါမတောင်းပန်ရင်သွားလိုက်မယ်ဆိုတာမပြောဘူးလား
4: ပြောပါဘု
3: ရားငါကျွေးဒီနေ့ဘယ်အချိန်နော
4: ်
3: အချိန်မရွတ်နိုင်အောင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပြောပါတယ
4: ်
3: ခေါင်းကိုက်တယ်ခေါင်းကိုက်သေးနဲ့ကျုပ်တောင်းပန်ရင်တောင်းပါမတောင်းပန်ရင်ကျုပ်ခေါင်းကိုက်တဲ့ဝေဒနာနဲ့သုံးဆံသွားလိုက်မယ
4: ်
3: အသေးသွားလိုက်မယ်ပြောတဘောက
4: ြ
3: မင်းငုံနေတဲ့ဝေဒနာနဲ့တရားမြန်ပြားနေကြတယ်။အင်းပွင့်သေးလေးနဲ့တောင်းပန်ရင်တောင်းပါမတောင်းပန်ရင်ချုပ်သုံးသံသွားလိုက်မယ
4: ်
3: ။ဒကာဓမ္မတို့အချိန်မောင်းဘလောက်ရှိပြီလဲ
4: ။
3: အချိန်မောင်းမရွတ်နိုင်အောင်ပြောနေတယ်ဆိုတာသဘောပ
4: ါ
3: ။ဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကြီးမျိုးဘယ်ရရဒီဟာမျိုးပြောပ
4: ါ
3: ။ဘယ်မှာဘယ်ဘဝရရဘာပြောလိုက်မယ်ထင်နော
4: ်။
3: သုတ်တံသွားမယ်မှရပါဘာပြောသေ
4: း
3: နော်ပြောတာပြောတယ်တောင်းပါနဲ့တောင်းပါရင်ကောအင်းမသွားပဲနေသလားရက်ဆဲနေသလားလို့မေးပြန်ရင်လည်းဘယ်နဲ့ဖြေကြအင်းတောင်းပါရင်လည်းသွားမယ်လို့ပဲပြောနေပြန်တယ
4: ်
3: ဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတွေရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖြင့်တောင်းပါနဲ့သွားနေတာမတောင်းပါရင်နန်းနန်းသွားမယ်တောင်းပန်နေနေသွားမယ်ဒါကြဲမတောင်းပန်ရင်ပါလေတောင်းပန်ရင
4: ်နေနေပါ
3: ဘူးဩအလိုမလိုက်အကြိုက်မပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာသိကြပါသိပါပါဘုရား ဒါဖြင့်ယခုဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခရောက်နေတာကိုမြင်အောင်ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းမပြောဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေထောင်တတ်တဲ့နားမရှိတော့မထောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီခန္ဓာသာနှိမ့်ချက်တာပဲနောက်ခန္ဓာနတ်ခန္ဓာပြမခန္ဓာဆိုအန္တရာယ်ကင်းလို့ဖေးရှင်းလိုက်မယ်လို့ရှင်းပြီးတောင်းရမှာပဲတောင်းရလို့ရှင်းတယ်သူပြောနေသူသွားရပ်ပါ
4: တ
3: ုတ်တန်သွားမယ်လို့ပြောတာလည်းမရသေးဘူ
4: း
3: တောင်းပါရင်ခဏလေးတောင်းပါရင်လည်းသွားတာမတောင်းပါရင်များများသွားတောင်းပါရင်နေနေသွားသဘောပါက
4: ြ
3: ဘယ်စင်းများရသေ
4: း
3: ဒါကြောင့်ဘုရားတရားဓမ္မတွေဩမတဲ့တူတူနေတာကြီးနဲ့နေရတာတောင်းမှညာမလဲ့နေတော့ဥလာဝေညာကမလဲ့နေတော့
5: မလဲ့ပါဘူးဗျာ
3: အမှန်တန်ရိပ်မိတဲ့သဘောမပေါ်ပဲဖြစ်မ
4: ပေါ်ပါဘူးဗျာ
3: ရိပ်မိတဲ့သဘောမပေါ်ပဲဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ယနေ့ကစပြီးဒီကလာဓမ္မစာတာဘာလို့ဘာဖြစ်လို့စားလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သုံးတန်သွားမလို့ပြောပြီးလို့အောင်းမိပြီမှန်ပ
4: ါဗျာ
3: ဓမ္မဝါကတော့အိုးလုံးအင့်တင်ဖြစ်လာရင်ရော
4: ဟ
3: ုတ်ပါပါအဲ့ဒါဆိုကြည်စင်းနဲ့ကုရင်ကုမကုရင်သွားလိုက်မယ်လို့ဒီကကြွယ်ပြောပြီဗျာ
4: မ
3: ှန်ပါဗျာ gain ဒါဖြင့်ဒီကံတော်ကြီးဟာဒါကတစ်ပဲစဉ်းစားပါတော့ဘယ်ခန္ဓာရလို့ပြန်မပြောတဲ့ခန္ဓာရပါမလဲလို့စဉ်းစားကြတော့ဘယ်ခန္ဓာရရဒီပြောနေပဲချိန်ကုန်မှာမှန
4: ်
3: ပါဗျာသွားလို့သွားမှာပဲ
4: သွား
3: လို့သွားတောင
4: ်းပါရင်နေနေ
3: သွားနေနေသွားမတောင်းပါရင
4: ်နေနေသွ
3: ားဩဒါဖြင့်ရက်သေးလို့ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟုတ်ပါရဲ့
4: မဟုတ်ပါဘူးဗျာ
3: အဲမသွားခင်တော့သူကဗျာဒိဗိဒုက္ခသစ္စာနဲ့နေတယ်မှန်ပါဘူ
4: း
3: သွားတဲ့ရောက်တဲ့ခါကျတော့မရဏဗိဒုက္ခသစ္စာနဲ့နေလိုက်မှန
4: ်
3: ပါဘူးဘယ်စင်များရွတ်သေးပါလိမ့်မယ
4: ်ဘယ်စင်များရွတ်
3: သေးပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေရှင်းရှင်းလေးမှတ်သားပါတောင်းပန်ရင်သင်နေသွားတယ်မှန်ပါဘ
4: ူ
3: းမတောင်းပန်ရင
4: ်မှန်ပါဘူ
3: းသင်နဲ့ဝါနဲ့ခမင်းနဲ့တောင်းပန်ရင
4: ်သင်နေသွား
3: ကဲမတောင်းပန်တော့ဘူးကွာဆိုရင
4: ်
3: ဒါဖြင့်ဒီကံတည်းကရလို့ချီးလို့တားလို့ပိတ်လို့ပင်းလို့ရကြရဲ့ဒါကြောင့်အနတ္တခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးအနတ္တခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးလို့ဒဂရမတွေကသိပြီနေပြီဆိုမှဖြင့်တော်ပြီတံပြီသူတို့ဖြင့်သူတောင်းလည်းမယူတော့ပါဘူးအာဓုလည်းမယူတော့ပါဘူးချော့လည်းမထားကျင်တော့ပါဘူးသူနဲ့သေကန်းကျင်ကန်းပြရင်ကောင်းတာပဲလို့ဒီညာပေါ်ကြသမ
4: ်း
3: ဒီညာပေါ်ကြသမ်းမာရကဓမ္မတို့ဒီညာအမနာအေးကြည့်ပါတယ
4: ်
3: မကြည့်ဘူးလား ဒီညာကိုမှမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟူသေးကြပြင်သွန်လူကွန်လူပြီးတဲ့ကာလတောင်းပါမရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအပြေးသွားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအနှေးသွားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးသုတ်တန်သို့ဒါကြီးရရပါလို့ဤလို့တောင်းလို့ရှိရင်ဒကာကျော်မိုက်လွန်းတယ
4: ်
3: ဆိုရဲမဆိုရဲ
4: မ
3: ိုက်လွန်းပါတယ်လို့ဆိုတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကမနာကြပါနဲ့သစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာတော့ဩသူရှိသေးသိစေနေမှာပဲဒါကြောင့်သူမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်သာလင်ကောင်းတော့တယ်ဆိုတာညာရောက်ပါဘုရ
4: ား
3: အဲ့တော့အခုရေးကြည့်တာကတရားစရဲတရားဓမ္မတွေသတိပေးလိုက်ပါလေလက်ရှိဒုက္ခသစ္စာမသိရင်လက်မဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုတောင်းကြတော့မယ
4: ်
3: ဘုရားဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးကြောင့်မသိလက်ရှိဒုက္ခသစ္စာသိအောင်ဟောမှုဒဂရမရိဇာဝန်ဒီဟောနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအမှန်တည်းကိုဒီနှခုနဲ့ပဲဒဂရမတို့ယနေ့အလုံးလုံးကြပါစို့လို့ဒီရယာဘွဲမှာဖြင့်သဘောတူဆရာဇာဝန်ဒဂဇာဝန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒဂရကျေယူကြသလိုရေးအမှန်ကြီးနော
4: ်
3: အရေးအမှန်ကြီးတဲ့ဆိုတော့ဒဂရမတွေရှင်းကြဝိတုတ္တသေသာရကမထုတ်ခင်ခန္ဓာကြီးဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုရေလေလေခဏခဏဖြစ်နေတာပြောကြအောင်လို့
4: မ
3: ှန်ပါပါခဏခါကသင်္ချာတဲ့ဒုက္ခပြောတာမှန
4: ်ပါ
3: ပါအခုကညာနဲ့ကြည့်ရမယ်ဝိပဿနာညာနဲ့ကြည့်မှမြင်နိုင်မဲ့ဒုက္ခပြောကြအောင်လို့
4: မှန်ပါပါ
3: ဝိပဿနာညာနဲ့ကြည့်လို့မြင်နိုင်မဲ့ဒုက္ခပြောကြလို့ ဒကာတိသဘောကျပြီ
4: ။
3: ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသိချာနားထောင်ကြပါ။ဒကာဓမ္မတို့အစင်းလေးတစ်ခုဂျူနီကြောင်ကြားဆိုတဲ့ကားလေးတစ်ခုမြင်တယ်။သဘောကျလ
4: ား
3: ။ဂျူနီကြောင်ကြားဆိုတဲ့အစင်းလေးတစ်ခုစက္ကူဉဏ်စိတ်ကမမြင်လားပဲ
4: ။
3: အဲမြင်တဲ့တရားလေးတွေပဲနဲ့ဒုက္ခသစ္စာ
4: ။
3: မြင်တဲ့တရားလေးတွေမြင်တဲ့တရားလေးပေါ်လာတာဒကာတိသေချာမှန်းဘာလို့လဲဆိုတော့မြင်တဲ့တရားလေးဟာဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်အစင်းတဲ့ဤပါမတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာပြီးမြင်တဲ့တရားအစင်းတဲ့ဤပါယုံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလေးဆိုရင်လွယ်ပ
4: ါ
3: ဒါဖြင့်ဒီမြင်စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးဒီကရာဒီနေရာမှာပြည့်ရမှာလားမပြည့်ဘူ
4: း
3: ဒါဖြင့်ဒီမြင်စိတ်ကလေးပါသက်သာဒါဖြင့်ဒုက္ခနာမြင်စိတ်ကလေးဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုသဖြင့်ဒကာဓမ္မရေသနာပေါ်လာတဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာပဲစိတ်ခန္ဓာလေးပေါ့ဗျာမြဲမ
4: ြဲမ
3: မြဲတော့ဖြစ်ပြီးပြက်သွ
4: ား
3: ဘာသစ္စာမြင်ပြီးခါကဒကာဓမ္မတို့မြင်ရတာလေးကောင်းလိုက်တာဆိုတော့မြင်တာလေးကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြီးချုပ်သွားပြီမြင်လို့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးမပေါ်လာဘူ
4: း
3: လောဘစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ထားလိုက်ပါဒါလည်းလည်းကောင်းပြီပါဖြစ်ပြန
4: ်
3: ဒါပြန်ပါသစ္စာဩကျွတ်တုကံပေါ်လာသည်မြင်တာလည်းဒုက္ခသစ္စာမြင်လို့ကောင်းတာလည
4: ်း
3: မြင်တာလည်းဖြင့်ကျုပ်ဖြင့်အရလိုချင်တာပဲဆိုတာလေလိုချင်တာလည်းချုပ်ပြီးတကလားဥပါဒံဆိုတဲ့ဆွဲလန်းတဲ့လိုချင်မှုလေးကိုမလာဘူ
4: း
3: အမှန်ဆွဲလန်းတဲ့လိုချင်မှုလေးလာကံဒီလိုချင်မှုလေးကလည်းအခုဖြစ်ပြီးတကလားပြတ်မတော်ဘူ
4: း
3: အင်းလိုချင်မှုကလေးကလိုချင်မှုကြီးပေါ်လာတာလည်းဖြစ်ပြတ
4: ်
3: လိုချင်မှုကလေးငယ်ငယ်တုန်းကရောလိုချင်မှုကြီးကြီးလာပြန်တော့ဒါပြန်ကသစ္စာတရားကျေတော်ဥဒ္ဓဘုရားစံစားဒုသနာပေါ်လေတွေ့ဘာသစ္စာမြင်စကလေးကလည
4: ်
3: းလိုချင်မှုကလေးကလိုချင်မှုကြီးကဩဒါဖြင့်လိုချင်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ကကာယကံနဲ့လည်းပွားပြီးယူက
4: ြ။
3: ဝစီကံနဲ့လည်းပြောကြ၊ဆိုကြ၊မနောကံနဲ့လည်းစိတ်ကူးကြတဲ့ကံလေးပေါ်လာပြန်တော့လည်းဘာသစ္စာ။အင်းလိုချင်မှုကြီးချုပ်ပြီးကံပေါ်ပြန်တော့ဒုက္ခသစ္စာပဲ
4: ။
3: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မြင်တယ်၊လိုချင်တယ်၊ဆွဲလန်းတယ်၊အထုတ်တယ်ဒီလေးခုစလုံးဘာသစ္စာ
4: ။
3: ဒါနဲ့ဘယ်အချိန်ဒီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပါလဲ
4: ။
3: ဒါဖြင့်ခန္ဓာထဲမှာပေါ်လာပြီဘာသစ္စာလဲ
4: ။
3: ဩဒါမျက်လုံးဘောက်ကပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲ
4: ။
3: နားဘောက်ကလည်းကြားတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ဒုက
4: ္ခသစ္စာ
3: ပဲ။ကြားလို့ကောင်းတာလေးပေါ်လာရင်ဒုက္
4: ခသစ္စာ
3: ပဲ။ကောင်းလို့ဆွဲလန်းတာလေးပေါ်လာရင်ဒုက
4: ္ခ
3: သစ္စာပဲ။ဆွဲလန်းလို့နားတော်မြင်နားတော်မှုသွားတဲ့ကာယကံမှုလေးရောဝိကံမှုလေးရ
4: ော
3: မနောကံမှုလေးရောဒါပြန်တဏှာဥပါဒာမြင်ဇေမြင်တဲ့စိတ်သင်တဏှာဆွဲလန်းတဲ့စိတ်ဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒာအာထုတ်တဲ့ကံခန္ဓာကိုယ်တဲ့ဒါတွေပြက်ပေါ့ပေါ်နေရတဲ့ဒီတိဘာသစ္စာဟုတ်သားပဲတခါကျော်တခါတိတ္တဥလဘူးတော့ဟုတ်သားပဲဖြစ်ပြီးပြက်တာကြီးပေါ့ဖြစ်ပြီးပြတာကြီးပေါ်နေသောကြောင့်အသေးအနေဒုက္ခသစ္စာနဲ့အသေးဒုက္ခသစ္စာကြီးပေါ်နေသဘောပ
4: ါ
3: ဖြစ်ပေါ်လာတာကအနေပျောက်သွားတာကအသေးဟောခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြင့်မြင်တဲ့သဘောလေးကလည်းအနေဒုက္ခသစ္စာနဲ့အသေးဒုက္ခသစ္စာပဲလိုချင်တဲ့သဘောလေးရောသွေးလန်းတဲ့သဘောလေးရောဖြစ်ပြရှိတာကိုမြင
4: ်
3: အဲအာဓုမှုလေးရဟောဗျာအနေဒုက္ခသစ္စာနဲ့အသေးဒုက္ခသစ္စာပဲပေါ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ညလုံးဘောက်ကပေါ်လာတဲ့ဒီလေးခုဒီတိုင
4: ်း
3: နားဘောက်ကပေါ်လာ
4: ဒီတို
3: င်းနှာခေါင်းဘောက်ကပေါ်လာ
4: ဒီတိုင်း
3: လျှာဘောက်ကပေါ်လာ
4: ဒီတိုင်း
3: ကိုယ်ဘောက်ကပေါ်လာ
4: ဒီတိုင်း
3: မနှောဘောက်ကပေါ်လာ
4: ဒီတိုင်း
3: ဒီကြော်တဲ့၆ဘောက်ပေါ်လာသည်ဘာသစ္စာလဲ

0: မိပါလားအဲဒါဖြင့်တရားတွေပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ညာလေးကနောက်ကလိုက်ရတဲ့ခါကျတော့အင်းပရမဒုက္ခဆက်ဖြစ်တယ်နောက်ကသိလိုက်တာလေးရမဲ့ဒုတိယဒုက္ခဆက်ကြီးဖြစ်တယ်နောက်ကသိလိုက်တာတတိယဒုက္ခဆက်ကနောက်ကသိလိုက်တာမသရုပ်တဲ့ဒုက္ခဆက်ကြီးကမနောက်ကသိလိုက်တာအဲ့ဒါဒီဝိပဿနာအလုပ်ပါပဲရှင်းညာဒါပါအလုပ်ပါလေဩဝိပဿနာဆိုတာခန္ဓာဆက်လဲနေတာကိုနောက်ကညံဖက်ရပါလားခန္ဓာကဆက်နောက်ကညံကဆွတ်ဆွတ်ပြေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခနဲ့မဲ့နဲ့ဒုက္ခနဲ့မဲ့နဲ့ကြီးတွဲတယ်မတွဲဘူးလားအဲ့ဒီကဲတွဲတော့ခင်ဗျားတို့ဘာသိကြုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဆက်ကြီးဖြစ်ပြက်ကိုညံမဲ့နဲ့သိပါလေခင်ဗျာဒုက္ခဆက်ဖြစ်ပြက်ကိုညာမနဲ့သိပါတယ်ဖရာဆိုတာလေခင်ဗျားတို့သိတော့ဩဘေခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ဒီဆက်ရှိမှာနတ်ခန္ဓာဖြစ်လေဒုက္ခဆက်လည်းနေသဘောကြယမခန္ဓာဖြစ်ပြန်တော့အင်းသစ္စာဝိမန္တမလေးချင်းတည်းဆက်ကြမင်းကြီးဖြစ်နေပြန်တော့ဒါဖြင့်ပစ္စုပန်ဒုက္ခဆက်တည်သိသဖြင့်တဲ့ဒဂရမရဒုက္ခသစ္စာသိသွားသဖြင့်ဒုက္ခဆက်ကြီးလဲနေတာကိုသိတဲ့သစ္စာဉာဏ်ရသဖြင့်တဲ့နောက်ဆက်လဲခြင်းသေးသလားမေးရင်ဒါဖြင့်နောက်ဆက်မလဲခြင်းသာဒီပစ္စုပန်ဒုက္ခဆက်ကိုမဲ့နဲ့သိလို့မလဲခြင်းသာပဲဒါရင်ဒဂရမရခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘာပေါ်ပေါ်ဘာသစ္စာပေါ်ပါလိမ့်ဒုက္ခသစ္စာပဲပေါ်တယ်ဆိုရရင်ရင်းဒါကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆွေလန်းတဲ့စိတ်ပေါ်လာအာထုတ်တဲ့ကံတွေပေါ်လာဒုက္ခသစ္စာဒါကတိဒီနေ့လုံးရကံတွေရှားလို့ထဲဆိုင်သွားဘာသစ္စာတွေသွားနေတုံးကြီးဘယ်သစ္စာနဲ့ထိုင်နေတုံးဘယ်သစ္စာနဲ့ပြန်လာတုံးဩဒီနေ့လုံးဒုက္ခပါပဲမပါဘူးတဲ့ခန္ဓာဖြစ်တဲ့ကြီးနဲ့သွားနေအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးကိုခြုံပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဆက်ရကြီးမပြတ်လည်နေတာပဲရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးမှာဒုက္ခဆက်ရမပြတ်လည်နေတာလားရှိတယ်ဆိုတာဥရဘူးတို့ကကြွယ်တို့ကြည်ကြည်နတ်နတ်သဘောကျဒါပြန်ဒုက္ခသိပြီပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောတော့လွယ်လိုက်တာဗျာတပည့်တော်ကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့တော်တော်ကြည့်ရတယ်မတွေ့နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုမဆိုပါနဲ့ဒဂရမတို့သန္တာမအိတ်ရှင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလဲသူ့ကြည့်လိုက်ဩဒါဒုက္ခသစ္စာပါလားဖြစ်ပြီးပြသွားတာပါသဘောကျပြန်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ကုသိုလ်စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်လောဘစိတ်ကလေးပေါ်လာဒေါသစိတ်ကလေးပေါ်လာအိဋ္ဌစိတ်ကလေးပေါ်လာမေတ္တရိယစိတ်ကလေးပေါ်လာအဲဖြစ်ပြီးပြတော့ဘာသစ္စာတွေသာပေါ်ပေါ်အဲဒုက္ခသစ္စာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကပေါ်ပြီးပေါ်ပြီးလို့သာသိနေလို့ရှင်သစ္ဆုတ်ပံဒုက္ခသိပါလေရှင်းမလားရှင်းပါဘူးသစ္ဆုတ်ပံဒုက္ခသိတော့နောက်ခန္ဓာကြီးလာတယ်ဒီလိုပဲထွာလိုက်၆ဘောကလှည့်နေဦးမှာမှန်ပါဘူးမလှည့်ဘူးမလှည့်ပါဘူးလှည့်တော့ဘာသစ္စာတွေလှည့်နေမှာမှန်ဒီလိုသိသွားတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေ၌ပစ္စုပန်ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိတဲ့အတွက်အနာဂတ်ဒုက္ခသစ္စာတွေကိုဖြင့်မလို့ရင်တော့ပါဘူးမရရင်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့မညာဟာမကြင်လာဘူးမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်အကွက်ကြကြပြောပါတယ်ဒကာကျော်ကြီးပစ္စုပန်ဒုက္ခသစ္စာကိုအရှိဖြစ်အောင်ပြီးအောင်လုပ်ဖို့အရေးအကျတို့အရေးနားလည်အောင်ပြောဖို့အရေးကဆရာအရေးအသိရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်အားထုတ်ဖို့အရေးကဒကာဓမ္မတွေအရေးရှင်းကြရှင်းပါဘူး gain တာဝတ္ထုလေးတရားကလေးသက်သေလေးထုတ်ပြီးဒကာလားဒကာဓမ္မတွေပြပါမယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုဒကာဓမ္မတွေအသိဉာဏ်ကောင်းကဲ့လင်နိုင်ရင်နာနောက်ကျတဲ့ဘေးကျော်ထိုးဆိုပါဒုက္ခသစ္စာရှင်းတယ်ခန္ဓာကြီးမျက်နှာဘောက်ကခန္ဓာကြီးလျှောက်ဖြစ်နေတာတွေလည်းဒုက္ခတယ်
1: ်
0: နာဘောကခန္ဓာတွေလျှောက်ဆင်းနေတာဟုတ
1: ်ဒုက္ခသစ္စာ
0: ပါအဲ့တော့ခန္ဓာနဲ့ပေါ်ရွေ့ပါသစ္စာ
1: ဒ
0: ုက္ခသစ္စာပါပြည့်စ
1: ုံဒုက္ခသစ္စာ
0: ပေါ်ပြမှာတပါလဲပါရှိသေ
1: း
0: တယ်ဒါပြန်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသံဃိတေနာပြင်စုပါရလက်ခန္ဓာပြီးဒုက္ခသစ္စာဆိုမင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်တွေဘာပဲပေါ်ပေါ်ဒုက္ခသစ္စာပါကွာခန္ဓာကိုယ်တွေဘာပဲပေါ်ပေါ်ဒုက
1: ္ခသစ္စာ
0: ပါအဲ့တော့ပေါ်ရမ်းနဲ့ပြက်ကြသိအောင်ရှင်းနိုင်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေဒီဒုက္ခသစ္စာသိတာပါပဲဒုက္ခသစ္စာရှင်းပြက်ကပေါ်ရမ်းနဲ့ပြက်ကြကဒုက္ခသစ္စာပေါ်ရမ်းနဲ့ပြက်ကြသိတာကပေါ်ရမ်းနဲ့ပြက်ကြသိတော့ဘို့တဲ့ဒီကဏ္ဍကြီးမလို့ကျင်တာကသမှုရိယချုပ
1: ်
0: သမှုရိယချုပ်တဲ့ခါကျတော့တရားသမှုရိယတဏှာချုပ်လိုက်တော့တဏှာရင်ချုပ်တည်မြူပါနဲ့တဏှာချုပ်တော့ဥပါဒံချုပ်ဥပါဒံချုပ်တော့နောက်ဘဝအကျိုးပေးမဲ့ကံတွေလည်းချုပ
1: ်
0: ကံတဏှာဥပါဒံကံတွေချုပ်တာကသမှုရိယချုပ်တာပြန်လားနောက်ဘဝခန္ဓာဘူးတွေဒဇိုဒဇာမှာဒုက္ခသစ္စာမပေါ်တာကဘယ်နဲ့ဆိုနိရောဓသစ္စာဆိုတော့ဩဒကာဓမ္မတို့လက်ရှိဒုက္ခသစ္စာပိုင်ပိုင်နိုင်နေသည်အနာဂတ်ဒုက္ခသစ္စာဒီဟုသောဝိပါကဝေကြီးရဒကာကျွယ်ကြာကြန္နနာကျော့သွ
1: ား
0: သစ္စာသိရင်ဝွကျွတ
1: ်
0: သစ္စာသိရင
1: ်ဝွကျွတ်
0: သစ္စာမသိဘူ
1: း
0: ။ဒါရင်ဒါပြန်သစ္စာတိမဝွကျွတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသဘောကျ။ကျပါပါဗျာ
1: ။
0: သစ္စာဆိုတာဘာပါလဲ။ခန္ဓာနဲ့ပေါ်ကျတာပေါ်ဘာသစ္စာပေါ်လဲ။ကျပါပါဗျာ
1: ။
0: ရှင်းပြမှာတပါဘာပေါ်သေးလဲ။ကျပါပါဗျ
1: ာ
0: ။အနိစ္စမှာတပါ။ကျပါပ
1: ါဗျာ
0: ။အနိစ္စဒီပင်လည်းဒုက္ခပဲဆိုတော့လေဒါဒုက္ခသစ္စာ။ကျပါပါဗျာ
1: ။
0: ဒုက္ခဒီပင်လည်းအနတ္တပဲဆိုတာလေ
1: ။
0: ဒုက္ခသစ္စာတွေပဲသစ္စာတွေအကုန်ဝင်ရ
1: ။
0: ဒါရောင်းတဲ့အနိစ္စလည်းဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခလည်းဒုက္ခသစ္စာအနတ္တလည်
1: းဒုက္ခသစ္စ
0: ာအတုပလည
1: ်းဒုက္ခသစ္စာ
0: ဒါကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲဟဋ္ဌိဗဒောပမတုတ်ဆိုပြီးသင်္ချီယာတုတ်များဟောတဲ့အခါကျတော့သစ္စာရဲ့အကုန်ဝင်တာပါပဲကွာဆိုတော့မှန်ဘူးလ
1: ား
0: ဒကာဓမ္မတို့ရှင်ကြီးချီယာသည်ချီယာလည်းရပဲဖြစ်ဖြစ်တရားတော်ရှိတယ်ဆိုကြပါစို့ဒီပြင်းသရဝါရီသွားတဲ့အခါဆင်းချီယာဘောကိုဖိပြပြီးနင်းသွားနိုင်တယ်လားဆင်းချီယာဤအလေသေးမှာပဲထောက်ပြုတ်သွားကြရသလားအဲဒီပြင်းခန္ဓာရဲ့အာရဏရဲ့ဓာတ်တရားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘာပဲပေါ်ပေါ်သစ္စာရဲ့ဝင်တာပဲကွာဆင်းချီယာရဲ့တပါတော့ချီယာတွေဝင်ရတယ်လို့တပါတော့တရားတွေကခန္ဓာဟောလဲသစ္စာအာရဏဟောလေသစ္စာအင်းဓာဟောလေသစ
1: ္စ
0: ာသစ္စာပဲလို့သာဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဆိုတော့ဒါကြောင့်ဓမ္မာနုပါဒရာသတိဉာဏ်ကိုစမူတဲ့ဟောတယ
1: ်
0: ဒါကြောင့်ပါဟောပါလေရှင်းမင်းတော့ရှင်းပါဘူး။ဒါဖြင့်ဝိတုသတိသာရကဒကာသိထုတ်ကြတယ်မှန်ပါဘူ
1: း
0: ။နတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကတော့ဒီကြည့်တဲ့ဆုံးအောင်ဝင်လာဆုံးကဝင်ပြီးကြရလာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အဝုံမုတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကြီးအသေးလကကတ္တဗတ်ဆိုတော့သူ့နာမည်ကကတ္တဗတ်ခေါ်တဲ့အဝုံမုတ်ဒါကြောင့်အသေးလကခေါ်လိုက်တယ
1: ်
0: အသေးလကကတ္တဗတ်ကလည်းဆုံးကဝင်ပြီးလာတဲ့ခါကျတော့ဒကာတိဆုံးကံရင်တွေ့ကြတယ်နော်ဆုံးကံရင်တွေ့ကြတဲ့ခါကျတော့ရှင်ကောဓမာတဲ့ပု္ပ္ပာလေးတခုမေးစမ်းရကြည်အသေးလကကတ္တဗတ်အားဆုံးခံရမမေးပါနဲ့ဟုတ်ကွာလို့ပထမတောင်းပါလိုက
1: ်
0: ။နောက်ဆုံးခံလေးကနအင်းတပြားပေါ့နှစ်ပြားပေါ့လို့ဘုရားကလည်းကြွတယ်ခါသူကလည်းနောက်ကလိုက်ပြီးရှင်ကြီးကောဓမာပု္ပ္ပာလေးကမများပါဘူး။မေးပြရစေလို့တောင်းပါနဲ့။နှစ်ရှိရှိပါနော်။အဲ့ဒီကလေးတောင်းပါပြန်တော့လေဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဆုံးခံရင်ရှိသေးတယ်ကွာမမေးပါနဲ့။အိုးတောင်းကြလိုက်နော်။
1: ဟုတ်ကဲ့
0: ကြည့်လေဒကာမတို့ပထမပု္ပ္ပာပဲကြည့်ပါအစေရကတော့ကဒုက္ခမိမိပြုတာလားရှင်ကြီးကောဓမာလို့ငဲလိုက်တယ်နော
1: ်
0: မဟုတ်ပါဘူးကွာလို့ခင်ဗျားဖြေလိုက
1: ်
0: ဒုက္ခမိမိပြုလို့မိမိရတာမဟုတ်ဘူးလေရှင်းမလားရှင
1: ်း
0: ပါဘူးဒါင်ဒါဖြင့်ဒုက္ခမိမိပြုလို့မရဘူးရှင်းရင်ဒီကောဓမ္မတဲ့ဒုက္ခအတူတူပါပြုလို့မိမိရတာလား တွဲ့မဲလိုက
1: ်
0: မိမိလူတော်အပြည့်လို့ရတဲ့ဒုက္ခလား ဟာစေရကလည်းဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းချက်ရှိပြန်ပြောတယ်ပြန်ပြောတယ်ဒကာဓမ္မတွေရှင်းတယ်ရှင်းအောင်လို့နော
1: ်
0: နောက်ဒီတရားနဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်ရှုနေရောဒုက္ခသစ္စာမြင်နေရောအကုန်ရတာလေဒါကြောင့်အထူးပြုဆိုင်ပြီးဉာဏ်နာနဲ့ထောင်ပါလို့ဥရဝိဒုဒကာကျွဲတို့သတိပေးလိုက်တယ်ဒုက္ခမင်းမင်းပြုလို့ရတာလားလို့အစိရကသတ္တဘာကမဲတဲ့အခါကျတော့ဖယားကဘယ်နဲ့ဖြေမဟုတ်ဘူးကွာဘုရားပယ်လိုက်တယ်နော်ကိုဒုက္ခကိုခံရုံပဲဆိုတဲ့ဒကာဓမ္မတွေနဲ့တော့ကန့်လန့်ကြီးကွာမသွားသေးဘူ
1: း
0: ကိုပြုတယ်ဒုက္ခကိုခံရုံပဲကိုပြုကိုစံရုံပဲအင်းဒီကိုပြုဒီကိုစံမှုပ
1: ြ
0: ဒီကိုပြုဒီကိုခံမှုပ
1: ြ
0: ဒီကိုကြည့်ကြမယ်ဗျာဒီကိုရင်အနိစ္စပါရင
1: ်
0: မှန်ပါခြင်းကြောင့်ဒါသတ္တရာဒိဋ္ဌိအယူတယ
1: ်
0: ဘာอยู่เนี่ยดีโกปิ้ดีโกขันดีโกปิ้ดีโกสันဆိုတော့ဘာอยู่ดิဘာလဲဒကာကျွဲရှင်းရှင်းပါဘူ
1: း
0: ဒကာကျွဲတို့ဥလာဘူးတို့မသိခင်တော့ကဒီတိုင်းသုံးပါလေ
1: သု
0: ံးတယ်ဗျာသုံးတဲ့အချိန်နဲ့ရှင်းရပါလေဘာอยู่ဘာလဲမှတ်ထားနော်ဒါသတ္တရာရိဟိอยู
1: ่
0: ရှင်ကြီးဟောဒီမြင်းကြီးကလေးကိုဒကာဓမ္မတို့စကားရှင်းထားခဲ့တယ်ဆိုရင်ယခုတော့နေရကြပါလိမ့်မယ်လို့အောင်းမိတာပဲမြင်းကြီးကလေးကလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားကြောင်းဘာသစ္စာမြင်းကြီးကလေးချုပ်သွားတော့မြင်းကြီးကလေးချုပ်သွားပြီးလူကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ဘူးပေါ်ပါဘူ
1: း
0: အဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မြင်းကြီးကလေးကြောင့်လူကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်တာလူကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကဘာသစ္စာအဲအလိုလိုပေါ်လာလားပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဆိုတဲ့ရှေ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာဒါပြန်ပရိစ္ဆေဘုရားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာမိမိပြုတာဟုတ်တယ်ရဲ့ဟောတကယ်ကျွေးရှင်းဟောဒီမြင်ကြီးကလေးချုပ်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်းပြင်းတဲ့ဒီတဏှာလေးရတဲ့ခဏနေမချုပ်ဘူးလ
1: ား
0: အဲချုပ်သွားပြန်တော့လေဒကာဓမ္မတို့သင်္သာကြည့်ပါတော့အကြောင်းချုပ်လို့ဒါပြန်အကျိုးချုပ်တာလေဒုက္ခသစ္စာချုပ်သွားတာအဲအကြောင်းပရိစ္ဆေဘုရားကြောင့်အကျိုးဒုက္ခဖြစ်တယ်အကြောင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါချုပ်လို့အကျိုးဒုက္ခချုပ်တယ်လို့ယူမသတ္တရာလွတ်တယ
1: ်။
0: မျက်မှောက်လို့ရှင်ဒီကိုပြုဒီကိုခံဒီကိုပြုဒီကိုစံဆိုတာဘာရိရှိပါလဲ
1: ။
0: အဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလဲရင်ဒိဋ္ဌိပဲတော့မှမတင
1: ်။
0: ဒိဋ္ဌိမတင်နေရှိတော့ဘယ်လိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအာထုမဉဏ်ဖွဉဏ်မရ
1: ။
0: ဒိဋ္ဌိကကန့်ွယ်လို့ရှင်းမလား ကဲတခါကျွဲတော့ခါတိတ်တော့ဥလာဘူးတော့ဩအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုဘယ်လိုပဲအပေါင်းအထုတ်များတော့လဲဒီဒိဋ္ဌိဝင်တဲ့ကမပြုတ်လို့ရှင်းရင်ဖြစ်မဉဏ်ဘုံညာဘယ်နည်းနဲ့မှမရနိုင်ဘူးဒိဋ္ဌိကသေသေးချာချာတားတယ်လို့မှတ်လိုက
1: ်
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်အကရမတော့ဟောဒီမြင်ကြီးကလေးဒီပါသစ္စာမြင်သိဖြစ်သောကြောင့်လူကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်ဦးလားကောင်းပြီတဲ့လူကျင်တဲ့စိတ်ဟာလိုလိုပေါ်လာလားမြင်သိကြောင့်ပေါ်လာ
1: မြင်ပါဘ
0: ူးဒါဖြင့်မြင်သိကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအဲလူကျင်တဲ့စိတ်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နအကျိုးတရားမဆိုးနိုင်ဘူးလ
1: ား
0: ကဲမြင်သိကလေးလည်းချုပ်သွားပြီလူကျင်တဲ့စိတ်ကလေးတော့ဆက်ပြီးမချုပ်ရဘူ
1: း
0: အဲဒါပဲအကြောင်းချုပ်လို့ပါလ
1: ား
0: အကြောင်းဖြစ်ရင
1: ်
0: အကြောင်းချုပ်ရင
1: ်
0: ဘာဝေတခုသောဒုက္ခသစ္စာအကြောင်းတရားချုပ်သွားရင်နောက်ဒုက္ခသစ္စာလည်းချုပ်တာအင်းတခုသောဒုက္ခသစ္စာဖြင့်နောက်ဒုက္ခသစ္စာရောဒါဖြင့်ဒုက္ခမိမိပြုတာလားအကြောင်းပြုတာလ
1: ား
0: သဘောကျလား အင်းဒုက္ခမိမိပြုတာလားမဲလို့ရှင်းဖြင့်အင်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာသူ့အကြောင်းကပြုတာပါဘာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကပြုတာပ
1: ါ
0: ရှင်းရဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပြီးတော့ပါပြီခန္ဓာကိုယ်တော့မှဒုက္ခဖြစ်လေတည်းဟာဖြင့်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာကြီးပဲမိမိမပါပါဘူ
1: း
0: ဒကာကျွဲသေချာရှင်းတော့နောက်ကဒကာဓမ္မတွေသေသေးချာချာရှင်းကြသမှာငါလို့ငါရတယ်ဆိုတော့သတ္တရာတွေဒီချုပ်ချုပ်နေတာပါ ငါလို့လို့ငါရတယ်ဆိုရက်အခုဒီကဓမ္မတွေယူကြတဲ့ကငါလို့ငါခံရမှာပေါ့ဟုတ်လားငါမကောင်းမှုပြုငါခံရမှာပေါ့အင်းဒီကငါဟိုသွားပြီးခံတဲ့အိပဲရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါကတိတိကကျွဲတော့ဥရာဘုရားဆုံးမြတ်ချက်ဒီငါမသိဘူးပေါ့ဗျာအင်းပါရိတိဖြစ်ပါလေရှင်အဲ့ဒါဒီတော်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသုံးနဲ့ဒီသုံးကိုသုံးလဲသုံးတယ်ခြင်းလဲခြင်းတယ်လို့ဒကာကျွတ်မှတ်လိုက်စမ်းမှန်ပါပ
1: ါ
0: ကဲပြောလဲပြောကြဘူး
1: ပြောလဲပါပါ
0: ခြင်းမို့ပါရိရိဖြင့
1: ်
0: အဲ့ဒါပရိစ္ဆေဓမ္မပကနားမလဲမှန်ပ
1: ါပ
0: ါအကြောင်းဒုက္ခဖြစ်ရင်အကျိုးဒုက္ခမှန်ပါပ
1: ါ
0: အကြောင်းဒုက္ခချုပ်ရင
1: ်
0: အကျိုးဒုက္ခချုပ်တယ်လို့ဒီလိုသူ့မှာသာရင်ဒဂရမတဲ့ဒုက္ခမိမိပြုတာလားဆိုတာမိပြုတာမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးဘယ်သူကပြုတာပါလဲမှန်ပါဘူ
1: း
0: အကြောင်းပြုလို့အကြောင်းကပြုပြင်လိုက်လို့အကျိုးဒုက္ခဖြစ်တယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးသဘောက
1: ျ
0: ခန္ဓာကိုယ်မှာအကြောင်းကျိုးတာရှိတာဘူးမှန်ပါဘ
1: ူ
0: းရှင်းကြရှင
1: ်း
0: ပါဘူးခိုင်းတာဖြင့်ပထမမေးရေသေကကသဘာကဘုရားမေးလိုက်တာဒုက္ခမိမိပြုတာလားလို့မေးတော့ဘုရားကဘယ်နဲ့ဖြေမှန်ပါဘ
1: ူ
0: းကဲဘုဘူးလို့ဖြေတဲ့ဘုရားဖြေကိုဒကာဓမ္မတွေကရှင်းမှာရှင်းပါပ
1: ါ
0: ကဲဒကာဓမ္မတွေတန်ခံခန္ဓာဒုက္ခပေါ်လာတာဘယ်သူကပြုတ်လိုက်ပါလဲရှင်းပါပါအော်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းကပြုတ်လိုက်ပါပ
1: ါ
0: အကြောင်းကပြုတ်လိုက်လို့အကျိုးဒုက္ခပေါ်နေပါပ
1: ါ
0: မိမိပြုတ်တာဟုတ်သေးရဲ့ပ
1: ါ
0: ပါအေးဒီလိုဆိုတော့သတ္တရာရှင်းသွားပြီပါပါသတ္တရာရှင်းတော့ဒိဋ္ဌိရှင်အောင်ဟောတော့ဒကာကြီးရှင်းမဲ့ရတော့မယ
1: ်
0: သမမိစ္ဆာရိရိရှင်သွားပြီဗျာမိစ္ဆာရိရိရှင်သွားတော့အကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးအကြောင်းဒုက္ခဖြစ်လို့အကျိုးဒုက္ခဖြစ်ပါလေအကြောင်းဒုက္ခချုပ်ရင
1: ်
0: အဲ့ဒါဒီလိုသိသွားတာကသမာဓိရှိဒုက္ခမိမိကြည့်လို့မိမိရတယ်ထင်အဲသက္ကရာဒိဋ္ဌိဒုက္ခမိမိပြုတာမှာအကြောင်းကပြုလို့အကျိုးဖြစ်ပါလာတာလို့ယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောသမာဓိတွေဝင်လာပြီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိပြေးပြီဒကာကျွန်ပြေးပြီဦးလားအိုးအမတန်ဖို့တန်သွားပါဘောလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်ငဃာရမရင်ငါလူလို့ငါရတယ်ဆိုတာဗာဒိဋ္ဌိတွေပါလေနင်မလို့နင်မရမှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကုန်ပြုတ်ပါအကြောင်းကြောင့်ကျုပ်ဖြစ်တယ်အကြောင်းကျုပ်ရင်ကျုပ်ချုပ်တယ်လို့ဆိုတာသိချာမှတ်ပ
1: ါ
0: ရှင်းမင
1: ်း
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ပရမပု္ပ္ပာမှာဖယံမေးလို့အရှင်ကကတ္တဗကဖြေလိုက်ပြီဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေကညံနေရောက်ပါဘူ
1: း
0: ဖယံပဲသာဖြစ်ပလား ကြည့်ကြည့်ပြန်မေးပါအောင်မယ်သုံးဖို့စီအောင်ပြောပါအောင်မယ်ရှင်ကောမဒုက္ခမင်းမိပြုတာလားလို့မေးတော့ဖယံကဘယ်နဲ့လဲကဲမဟုတ်ကြောင်းတော့ဒကာရမတွေသိလ
1: ား
0: ဒုက္ခဘယ်လိုပြုတာပါလဲအဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းကပြည့်တာဒါကြောင့်အကျိုးဒုက္ခတွေပေါ်နေတယ်သဘောက
1: ျ
0: ခင်ဗျားတို့ဒီလိုလုံးမှာကပရမစိတ်လည်းဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပရမစိတ်ကဒုတိယစိတ်ကိုဒုက္ခဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးလ
1: ား
0: အဲသူလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲဒုတိယစိတ်ချုပ်တော်ပြန်တော့တတိယစိတ်ဒုက္ခသစ္စာမပေါ်ဘူးလ
1: ား
0: အဲသူလည်းဗာသစ္စာ
1: တ
0: ော့ဒါပြန်ရှေ့အကြောင်းတွေကပြုလို့နောက်ဒုက္ခတွေဆက်ဆက်ပေါ်တယ
1: ်
0: ဒါပြန်ဒုက္ခဝင်နေတဲ့နေတယ်ဆိုရင်ဒါပြန်ခန္ဓာကိုယ်တကောလုံးမှာဘာတွေပေါ်ပေါ်ဘာသစ္စာပေါ်ပါလိမ့
1: ်
0: ဒုက္ခသစ္စာဟူသည်လည်းရှေ့အကြောင်းကင်းရလား
1: မ
0: ရှိပါဘူး။အဲဒီတော့ရှေ့အကြောင်းမကင်းတော့ဒုက္ခဆက်ရကြီးလဲနေတာအကြောင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကဖြစ်စေလို့အကျိုးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဏဖြစ်တာပါအကြောင်းဒုက္ခကြောင့်အကျိုးဒုက္ခတွေလဲနေတာပဲရှင်းလားအင်းဘာတွေများလဲနေပါလိမ့
1: ်
0: အကြောင်းဒုက္ခအကြောင်းအကျိုးဒုက္ခတွေလက်နေတယ်ဆိုတာဒကာသစ်တို့ဒကာကျွဲတို့ကျင်းနာပါရှင်းန
1: ာပါ
0: ဗျာဒါဖြင့်တဏှိတော်ကြောင့်ကြောင့်ဝေကြပြောကြဆိုကြတဲ့စိတ်တွေအမျိုးမျိုးဘုံဘုံစိတ်ရှင်တွေတမ်းပြီးပေါ်ဘူးလားပ
1: ေါ်ပါဘ
0: ူးဗာသစ္စာတွေလက
1: ်
0: အင်းဘုရုကြောင့်လက်နေပါလိမ့်ဗျာအကြောင်းဒုက္ခနဲ့အကျိုးဒုက္ခဖြစ်နေတာကြီးပဲလို့ဆိုရင်တွေ့တယ
1: ်
0: ဒါဖြင့်ဒကာတော်မတွေဒီကိုယ်လုံးတစ်နေ့လုံးမှလက်နေကြတာဗာသစ္စာတွေများလက
1: ်
0: အော်ဒါမိပြုတာမဟုတ်ပါဘူး
1: မှန်ပါဗျာ
0: အကြောင်းသမှုတွေအကြောင်းအကျိုးဒုက္ခတွေ ရှင်းနေတာပဲဆိုတော့ပို့သူအဲ့ဒါကြီးပြီးတော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိရှင်းသွားပြီသမာဓိဒိဋ္ဌိရောက်လာတယ်လို့မှတ်လိုက်ချောင
1: ်း
0: မှတ်မိကြပါဘာမေးတကဒုတိယပု္ပ္ပာလေးသွားကြအောင်လို့နော်ရှင်ကြီးဂေါရမတဲ့ဗရမပု္ပ္ပာကရှင်ကြီးဂေါရမကဒုက္ခမေးပြုတာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကွယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဒုတိယမေးကမေးပြရသည်ဘယ်လိုများမေးလိုက်လဲဒါပြန်ဒုက္ခဒီသူတစ်ပါးပြုတာလားဘုရားဘယ်နဲ့ဖြေမဟုတ်ပါဘူးလို့ဖြေလိုက်ဒုက္ခသူတစ်ပါးပြုတာလားဆိုတော့ဘယ်နဲ့မဟုတ်ပါဘူးအင်းဒီကရမတွေကတော့ရှင်းနေဩအကြောင်းကပြုလို့အကျိုးပေါ်တာပဲသူတစ်ပါးဟုတ်သေးရဲ့ဒီကြောင့်သမုဒိယကပြုလို့အကျိုးဒုက္ခပေါ်ဘူးလားဒုက္ခဒီပဲလားအကျိုးကဒီပဲလားအကြောင်းလို့ပြီးဒီကရကအကျိုးဒုက္ခတခုမလုပ်ဘူးလားဟု
1: တ်ပါပါ
0: အဲ့တော့ဒုက္ခသူတော်ပြုတာလားလို့မေးတဲ့အခါသူတော်ပြုတယ်လို့ဆိုကြမလားတဲ့အကြောင်းသမှုတရားကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြမလားဒါဖြင့်ဒုက္ခသူတော်ပြုတာလားလို့မေးလိုက်တာကသူကသူတော်ပြုရင်သူတော်ခံရမယ်ဆိုတော့ပြုတယ်လို့ကတခြားခံစားရတယ်လို့ကဆိုတော့အုတ်စေတာတည်းရှိမေးပါတယ်ရှင
1: ်း
0: အုတ်စေတာတည်းမေးနေတော့ဒီဓမ္မတွေကတော့ဟောသူတော်ပြုတာမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းကပြုလို့အကျိုးဖြစ်တာဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြောင့်ဖြစ်တာဆိုနိုင်ရအဲ့ဒါသိသွားတဲ့အခါကျတော့ခမည်းတော်ဗာဒိဋ္ဌိရှင်သွားတယ
1: ်
0: ဟုတ်စေရာဒိဋ္ဌိရှင်သွားသည်တပည့်ကြအဲအကြောင်းမဖြစ်ရင်အကျိုးမဖြစ်ပါဘူ
1: း
0: အကြောင်းသာဖြစ်နေအကျိုးဒုက္ခတွေဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုသိသွားတော့ဟိုးတဲ့ဒကာရမတော့သူတစ်ပါးပြုတာဟုတ်သေးရဲ့မဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: အကြောင်းပြုတာအကြောင်းပြုလို့အကျိုးဖြစ်တယ
1: ်
0: ဒီလိုကမရှင်းသေးဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီလိုသိသွားတော့ဘယ်လေးကြီးရှင်းသွားတော့အဲတဏ္ဏဘကသတ္တရလေးကြီးရှင်းခဲ့ပါလေနိဏ္ဏဘကျတော့ဥစေရဒိဋ္ဌိရှင်းပါတယ
1: ်
0: ဒါဖြင့်62ပါးသောဒိဋ္ဌိရေသောမြင့်တစ်ခုပြပြီဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိ kwa ယံသမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့မဲ့ခင်ရအောင်မယ
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိ kwa ယံသမာဓိဋ္ဌိမဲ့ခင်ရအောင်မယ်ခရမတို့မဲ့ညာပူညာရအောင်မယ်ပြောတာရှင်းလား ဘုရားလေတဲ့သူ့မေးလေးကောင်တရားပြေနာရှင်ပြောကြအောင်လို့ဆိုတော့ပု္ပ္ပာနှစ်ခုကပြန်သတ္တရာနဲ့ဥစေရမေးလိုက်ဘုရားဓမ္မတွေသတ္တရာကိုယဉ်သေးရဲ့ဥစေရာ
1: ယဉ်ပါဘူး။
0: ကဲမေးတော့အကြောင်းဖြစ်ရင
1: ်
0: အကြောင်းချုပ်ရင
1: ်
0: ဒါပဲရှိတော့မိမိသူတစ်ပါးကိုပါသေးတယ
1: ်။
0: မိမိပြုတာတော့ပါဘူးသူတစ်ပါးပြုတာ
1: ။
0: အဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေတရားနာနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးတန်းပြီးဒီကလာခန္ဓာနာဓာတ်တွေမပြတ်စင်ရသံသရာဆိုတဲ့သံသရာဒုက္ခကြီးကဒဂရမတို့သတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိဒီထဲမှာဝင်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဝယ်နေတဲ့မှာနိဗ္ဗာန်မရဘူ
1: း
0: ယခုတော့ဖြင့်ဒဂရမရေသန္တာဝယ်စိတ်ဝယ်စိတ်စင်တန်းကြီးဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ရုပ်စင်တန်းကြီးဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းဖြစ်ရင
1: ်
0: အကြောင်းချုပ်ရင
1: ်
0: အင်းဝယ်ရည်ရည်စင်ကြတယ
1: ်
0: သတ္တရာလည်းစင်ပြီးဥစ္စေရာဒါဖြင့်သတ္တရာဥစေရရှင်ရှေ့ဝိပဿနာညာဟောလိုက်တခါကျွယ်မညာဝင်ညာရသတ္တရာဥစေရဝန်းထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိရင်ဘယ်ဘုရားကထူတောင်းထူတောင်းဘယ်လိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုရှင်တိုင်းရှုဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မရဒီနှစ်ခုခန်းနေဘူးလားဘူးအရင်ကြည့်လ
1: ား
0: ဘာလို့တခါကမှအဲ့ဒီဥစ္စာသေးသေးတိမ်တိမ်အိဗယ်ပြောနေတယ်ဟောနေတယ်လို့ခင်ဗျားကသွားမြင်နဲ့ဟောအခုပု္ပ္ပာဘာအချက်ပြီးသွားနှစ်ချက်ပြီးသွားတော့ဂရဟမတွေနားထောင်ရလိမ့်မယ်ဒီလိုပါတဲ့ဒါဖြင့်ဒုက္ခမိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးကပေါင်းလုပ်တာလားလို့နေပြီခင်ဗျားကဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးกว่าဖြစ်တယ
1: ်
0: ရှင်းမဒုက္ခမိမိသူတစ်ပါးနှုတ်ဥစားပေါင်းလို့တာကတော့မေးတော့ဘုရားပဲနဲ့မိမိပြုတယ်ဆိုသူသတ္တရနဲ့ဥစေကရောမေးဘယ်လိုရောမေးလဲ
1: တ
0: ရားဓမ္မတို့ဒီဒုက္ခကတော့ရှင် ကျုပ်ကြောင့်လဲဆိုဟုတ်တာပဲသူတစ်ပါးကြောင့်ဆိုလဲဟုတ်တာပဲဆိုတဲ့နေပဲရောက
1: ်
0: ရှင်းမလ
1: ား
0: အခုတော့ဒကာဓမ္မတွေကရှင်းဥစွာဘုန်းကြီးကပြိဿသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းကျိုးရှင်းထားလိုက်တော့ဒကာကြီးပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ချုပ်လို့အကြောင်းချုပ်လို့ကျိုးအကြောင်းရှင်းလို့အကြောင်းချုပ်လို့ဒီလိုနှစ်ခုစလုံးပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိထားတော့ဒုက္ခမိမိသူတစ်ပါးနှုတ်သာပြုတာကဟုတ်သေးတယ်မဟု
1: တ်
0: ပါဘူး။ဒါပြန်သတ္တဥစ္စေရနှစ်ခုလုံးရောစင
1: ်
0: ဒါနဲ့အစေရကတ္တပါကလေးခုမြောက်ပု္ပ္ပာမေးပြန်မေးပြန်တယ်ဒကာဓမ္မလေးခုမြောက်ပု္ပ္ပာကဘာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါပြန်ရှင်ကောဓမ္မနဲ့ဒုက္ခအလိုလိုဖြစ်တာဘယ်လိုမေးပြန်အလိုလိုဆိုရင်အကြောင်းပါလေကြောင်မပါတာဆိုအကြောင်းတဲ့လေရှိမဲလိုက်တယ
1: ်
0: ဒုက္ခလူလူဖြစ်တာလားဆိုတော့ဘုရားဘယ်နဲ့ဖြေတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေဖြေစမ်းမှဒုက္ခပြုကြောင်ဖြစ်တော့အဲအကြောင်းပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကြောင်ရှုဒုက္ခဖြစ
1: ်
0: ရှင်းမလားဒါကြောင့်ဒုက္ခခန္ဓာသာသမှုရောဟောတိဒုက္ခခန္ဓာသာသမှုရောဟောတိမလားမှန်ပါဗျာရှင်းပြီအကြောင်းဖြစ်အကြောင်းသမှုရပြေလို့ကျိုးဒုက္ခဖြစ်တာပဲတခါသေးချုပ်မြင်နေတော့ပေါ်က
1: ြ
0: ဒုက္ခမင်းမင်းပြုတာလည်းမဟုတ်ဘူ
1: း
0: သူတစ်ပါးပြုတာမဟုတ်ပါဘ
1: ူး
0: မင်းမင်းသူတစ်ပါးနှုတ်ကရောပြုတာလား
1: မဟုတ်ပါဘ
0: ူးဟာဒုက္ခအလိုလိုဖြစ်တာလား ဟုတ်ပါဘူးကဲဒီတရားတော်ကလည်းခေချာမှဒုက္ခဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တာပါလဲအကြောင်းချုပ်လို့ဒါဖြင့်အကြောင်းဒုက္ခချုပ်လို့ရှင်အကျိုးဒုက္ခချုပ်မှာပဲအကြောင်းဒုက္ခလားဖြစ်နေအဲဝေဒနာကရှိနေတဏှာဖြစ်မှာပဲတဏှာကရှိနေဥပါဒာဥပါဒာကရှိနေကာမရှိနေဇာတိဖြစ်မှာဇာတိကရှိရင်ဇာမရဏမဖြစ်ပါနဲ့ဆိုလို့အဲဒါဖြင့်ဒါရီကဘာသစ္စာတွေကြီးဆုံးခဲ့တဲ့ခြားပြီဟောဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်တွေမှာဖြေတဲ့တရားဒိဋ္ဌိရှင်းသွားပါဘူ
1: း
0: ဒိဋ္ဌိရှင်းရင်ဘဝဝင်ကိုနေသွားဒိဋ္ဌိရှင်မင်းငယ်ရဖို့ကဲတရားတော်လည်းမဲမေးပါအောင်ငယ်ဒကာဓမ္မတို့သာနာမှာဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်တစ်စိတ်ထုတ်ပြီးတစ်စိတ်ဖြစ်ပါပဲတစ်စိတ်ထုတ်ပြီးတစ်စိတ်ဖြစ်မှာပဲတေယုဖြစ်ပြီးတေယုဖြစ်မှာပဲဆိုတာသိပြီးသားထားပါတော့အဲ့ဒါကတစ်စိတ်ဖြစ်ပြီးတစ်စိတ်ဖြစ်တာဒီကဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခချုပ်တာကြီးပဲယုံနာယုတ်တယ်ကဒုံနီလူပဲတေယုဖြစ်ပြီးမှတေယုဖြစ်တာလေဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခချုပ်တာကြီးပဲအကြောင်းပင်ညာဒါပြန်မေးပြီဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာသစ္စာလဲရှင်းတာရှင်းတာရှင်းတာဒုက္ခသစ္စာကြီးနော
1: ်
0: ကဲဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့ဘုရားသိပြီးဒီကလာထားတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကခဏခဏဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့လဲလိုက
1: ်
0: ဒုက္ခရင်လဲခြင
1: ်း
0: ဘာရင်လဲတော့ဒုက္ခရင်လဲနေတာဆိုတာသိကြပါလ
1: ား
0: အဲပထမဒုက္ခချုပ်ပြီးဒုတိယဒုက္ခဖြစ်တာဒုတိယဒုက္ခချုပ်သွားရင
1: ်
0: အဲခန္ဓာကိုယ်တော့မှဒုက္ခဖြစ်ကြတာလဲနေစိတ်ဘက်ကဒီလိုရုပ်ဘက်ကဒီတိုင်းလည်းနေတာသိနေတော့ဘုန်းကြီးကပဲမေးလိုက်ပါဒါရှင်းထားပြီနော
1: ်
0: တရားတော်ကခင်ဗျားတို့ကလည်းဒိဋ္ဌိရှိမရှိစစ်သေးတော့မယ
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိပြုရင်သောတာပန်တည်းရမှာကို
1: တ
0: ရားတော်ကဓမ္မတို့တရားတော်မှဘာသာဒုက္ခဖြစ်ကြလဲနေတာမိမိပြုတာလ
1: ား
0: အဲဘယ်လိုပါလဲကြောင်ဒုက္ခရောက
1: ်
0: ရှင်းပြီသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သာနာဒုက္ခဆက်ကြီးလဲနေတာသူဘာပြုထားတာလ
1: ား
0: ဘာပါလိမ့
1: ်
0: အကြောင်းဒုက္ခဖြစ်လို့ကျေဒုက္ခဖြစ်တာပဲသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သာနာမှာရှိတဲ့ဒုက္ခဆက်ကြီးလဲနေတာမိမိသူဘာနှုတ်လာပြုလို့လဲနေတာလ
1: ား
0: ဘယ်လိုကြောင့်ပါလဲကြောင်ဒုက္ခဖြစ်လို့ကျိုးဒုက္ခတွေပေါ်နေတာပဲရှင်းမလားဒါပရမသက္ကာတန်ရှင်းထားမှာနော်ပေါ်က
1: ြ
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေပဲမေးပြန်ပါရဲ့ဒကာဓမ္မတို့ခမရတ္တနာမှာဒုက္ခဆက်ကြီးအပြင်လဲရုပ်ဒုက္ခဆက်ကြီးလည်းလဲနေတာပဲနာမ်ဒုက္ခဆက်ကြီးကောအဲ့ဒီလဲနေတဲ့ဒုက္ခဆက်ကြီးကအလုံးလုံးလဲနေကြလားဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲအဲကြောင်ဒုက္ခရှိလို့ကျေဒုက္ခတွေဆက်ဆက်ဆက်ဆက်လာနေတယ်ဆိုတော့သိကြဘူးလားအဲ့ဒီကဲတော့သိကြတော့မှာတဲ့ခင်ဗျားတို့ဖြင့် သတ္တရဥ္စေရဒီတရားဘွဲစင်ပါဘုဘယ်လိုပါလဲဒါဖြင့်သတ္တရဥ္စေရစင်ပြီလို့ရှင်ဘုန်းကြီးကဥပဒနာညာဟောလိုက်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့သေးသေးချာချာကအာထုတ်တော့ဒိဋ္ဌိစင်ပြီအာထုတ်ရင်မဲ့ရဒိဋ္ဌိစင်တယ်ဆိုရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိစင်သွားတယ
1: ်
0: ဒီညာနဲ့မှရှင်းနေတာကသမာဓိဋ္ဌိဝင်လာလို့ရှင
1: ်း
0: သမာဓိဋ္ဌိဆိုတာကတရားကျွေးမှားလိုက်မဲ့ခင
1: ်
0: ဒါဖြင့်မရဘူးအချိန်လေးမမျိုးစီပုပ္ပဘာကမဲ့ရပြီသဘောကျအာယုန်ပြပါပြီဒကာရမတို့နေထွက်ရကြမှာတော့လေတို့တော့လေသူ့ဝတ္ထုလေးဆုံးအောင်ပြောကြဘူးလို့နော
1: ်
0: အစိရကဘာကမေးပြန်တယ်အခုလေးချက်တော့ပြီးသွားပြီကြီးရောဓမ္မတဲ့အခုကျုပ်မေးကြတာလေးချက်ရှိပါပြီဒုက္ခမင်းမင်းပြုတာလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဖြေဒုက္ခသူတစ်ပါးပြုတာလားလို့မေးပြန်တော့
1: မဟုတ်ဘူး
0: ဒုက္ခမင်းမင်းသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသာပြုတာလားလို့
1: မဟုတ်ဘ
0: ူးဒုက္ခကိုဒုက္ခဒီအလိုလိုဖြစ်တာလားလို့မေးပြန်တော့
1: မဟုတ်ဘူး
0: ကဲဘုရားကမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့တိုင်းစွတ်တညာနဲ့မှလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အသိရောက်လား ရောက်ပြီတန်းသမာဓိဖြစ်ပါပြီ
1: သ
0: မာဓိဖြစ်ပါပြီဒကာရမကြီးဒီချိန်ကိုပဲလေးပါးကပြိတ်နေပြီအာထုတ်လိုက်ရင်လုံးဝကိုငရေဦးသိမ့်လို့ငရေမင်းကြီးလို့ငရေဦးသိမ့်မှလည်းအာထုတ်လိုက်အခုခဏငြိမ့်နေပြီဆိုတာသေချာမှတ်ပါတို့ရတယ်ဒီဝိဓုက6ချက်နေတာချင်းတော့ဒကာလေးဆက်နားထောင
1: ်
0: ဆက်နားထောင်ပါဦးနဲ့လုတ်ကိုပြရမှာဧကမှာပဲအလုတ်ကိုပြရမှာဧကံပညာတော်လေဒေသနာရှင်ကရှိနေသေးတဲ့ကားကျွဲမှန်ပါပါဒါနဲ့ရှင်ဃောဓမာတဲ့ကျုံမေးတဲ့လေးချက်လေမဟုတ်ဘူးကြီးဖြေတယ်ဆိုတော့ကျုပ်မေးပြရင်အိုးကဲမေးတာပေါ့ကွာဆိုတော့ဒုက္ခမရှိဘူးလားလို့မေးမှန်ပါပ
1: ါ
0: ကဲဒကာဓမ္မတွေကဘယ်နဲ့ဖြေပါလဲ
1: မ
0: ှန်ပါပါခန္ဓာကိုယ်ကလုံးဘာသိကြီးလဲဒီပရိသတ်ဘုရားအကြောင်းလေးကျူတယ်အကြောင်းကျူလက်နေတာပဲအကြောင်းလေးဒုက္ခသစ္စာအကျိုးရောအဲဒါပဲဒီကုန်လက်နေတယ်ကျူကဒုက္ခမရှိဘူးလားလို့အစေရကကတ္တပါမေးတော့ခရကဒုက္ခရှိတယ
1: ်
0: ဒုက္ခကဓမ္မတွေကလည်းမင်းတို့ဆွေးကြတယ်တနေ့လုံးပါဆက်လဲဒုက္ခတရားလုံးပါဆက်လဲဒီကမှာလည်းသုတိဒုက္ခပြိပရိသေဒုက္ခလာတာမလာဘူးလားဒုက္ခရက်ကလည်းနေတယ်ဆိုတာသိကြပါဘူ
1: း။
0: ဒါရင်ဒုက္ခရှိတယ်ပေါ့ဗျာ
1: ။
0: ဒါနဲ့ဒီကောဓမ္မဒုက္ခမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတယ်လို့ဖြေပြန်တယ်။ချက်ပြီးမေးပြရည်အောင်ဆိုပြီး6ခုမြောက်နေတယ
1: ်
0: ။ဒီကောဓမ္မဒါဖြင့်ဒုက္ခကိုရှင်ကြီးကောဓမ္မမသိဘူးလား
1: ။
0: သူကလည်းမေးလိုက်တယ
1: ်
0: ။ဒုက္ခမသိဘူးလားလို့မေးလိုက်တော့ဒုက္ခငါသိပါတယ်ကွာ။သိရဗျာသိရပါသိပါလေနော်အကြောင်းနဲ့ပါသိတာအကျိုးอ่ะဒီကျိုးอ่ะအကြောင်းနေတာလည်းနော
1: ်
0: အဲသူအဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကျိုးอ่ะဒါပြေအကတိတို့တကကျွဲတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတနေ့လုံးဒုက္ခကြောင့်ဒုက္ခယူနေတာလေဘာရင်းနဲ့လဲအဲ့ဒါသိဘူးလားအဲဒါကြောင့်ဒီကျိုးကမှာဒုက္ခမသိဘူးလားလို့ပြောတော့ဘုရားငါသိပါတယ်ကွာမဖြေဘူးလ
1: ား
0: ကဲသဘောကျအဲ့တော့ဟိုးတဲ့ခမည်းတော်မှာအခု6ချက်ကိုမေးပြီးခွန်ကြီးကမေးလိုက်တော့ရှင်းပိုင်းကလည်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုရှင်းလင်းနေအောင်တော်တော်လေးပြထားလိုက်တော့ဒကာကျွေပု္ပ္ပာ6ခုသလုံးဟာပု္ပ္ပာ6ခုမှာ4ခုကဒိဋ္ဌိမေးတယ
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်တာမေးနေတော့ဒိဋ္ဌိမဲ့တိတို့ညာထဲမှာမရှင်းသေးဘူးလ
1: ား
0: ကဲပြန်မေးပါတယ်ဒကာဓမ္မတွေနိုင်ရှိတို့နတ်ပြမအလုပ်ကြားဟောနိုင်ပ
1: ါ
0: ဘုရားဒိဋ္ဌိကိုရှင်းဆုံးပဲရှိသေးတယ
1: ်
0: ဒီရောဓမ္မတဲ့ဒုက္ခမင်းမင်းပြုတာလားဆိုတော့ဘယ်နဲ့မဟုတ်တာတော့ယုံကြည်က
1: ြ
0: ဘယ်လိုလဲလောက်ပါလိမ့်မယ်အဲအကြောင်းဒုက္ခကြောင့်ဒီဒုက္ခဖြစ်တာလေပရိစ္ဆေဘုရားကြောင့်မဟုတ်လ
1: ား
0: မဆိုနိုင်ရဘူးလားဒါနဲ့ဒုတိယမေးတာရှင်းရောဓမ္မဒုက္ခသူတစ်ပါးပြုတာလားဆိုတော့ဘုရားတို့ဒကာတွေကဘယ်နဲ့ဖြေကြပ
1: ါ
0: အကြောင်းဒုက္ခကြောင့်ကျိုးဒုက္ခအကြောင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြောင့်အကျိုးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နာဖြစ်တယ်။တခါကျော်မရှင်းလား
1: ရှင်
0: းပါဘူး။ဒါရင်ဒုက္ခမိမိသူတော်ကနှုတ်သာပြုတာလားလို့မေးလိုက်ပြန်တယ်။မ
1: ှန်ပါဘူး
0: ။မဟုတ်လို့ရှင်းပါပါလေ
1: ။မှန်ပါဘူး။
0: ရှင်းမလားအဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြောင့်ပေါ့ဗျာဒါနဲ့ရည်ရွယ်သွားတော့မှာတဲ့ဒုက္ခအလိုလိုဖြစ်တာလားဆိုတော့ဘုရားကလည်းသိတယ
1: ်
0: ဘုရားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကရှင်းမလားရှင်းပါဘူးခင်ဗျားတို့ရှင်းနေပါလေအဲအကြောင်းပြရတယ်ဒီလိုအကြောင်းထုတ်လို့ဩော်ဒီကဓမ္မတွေသိရကြကြသတ္တရာဥစ္စေရာမရှိတော့ဘူ
1: း
0: ရှင်းမလားသတ္တရာတွေညာဥစ္စေရာတွေရှင
1: ်း
0: ပါရှင်းသွားတဲ့အခါကျရှင်းသွားတော့သတ္တရာဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိရှင်းသွားလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့အမြင်မှမရသေးဘူ
1: း
0: အမြင်မှသဘာဝဒိဋ္ဌိအမြင်မှကသတ္တရာဥစ္စေရာဆိုတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေအမြင်မှဒိဋ္ဌိရှင်းပြီးဒကာတော့အမြင်မှသဘာဝဒိဋ္ဌိရောက်ပါတယ
1: ်
0: ဒါဖြင့်ဒါအသိနဲ့ရောက်တာဖြစ်သောကြောင့်သဘာဝဒိဋ္ဌိနဲ့နှက်ပြန်ကြတော့အပယ်နဲ့ရောက်တဲ့အလုတရားကိုခေါ်လိုက်ပြန
1: ်
0: ဒီနေ့တော့နိုင်သူပို့သွားတယ
1: ်
0: ကဲယနေ့ဒီရင်တော်ရအောင
2: ်သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ပောဇာတကရစ် 1383 ခုနှစ်တပုရဲလာဇန်17ရက်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်တောက်ကြနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်တော်ခန္ဓာအကြောင်းကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းတရားဒေသနာတော်ခန္ဓာအကြောင်းကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းဝိပဿနာတရားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခန္ဓာအကြောင်းကိုရှိဥစွာသင်ယူကြရမှာဖြစ်တယ်မသင်ယူဘဲနဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာမောင်းမသိမဲနဲ့ကာဘောတက်မောင်းသလိုဖြစ်လိမ့်မယ်ဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေးဥစွာသင်ယူပြီးတော့မှသဝနာပฏิဝေဒကျမ်းနာခြင်းဖြင့်အတိဘယ်ကိုကျမ်းနာနာလဲပြီးတော့မှပြုလုပ်ကြရတာဖြစ်သိယူရကိုပဲပရိယတ္တိလို့ပြောတာဝိသုရိမေထက္ကရာမှာဝိပဿနာတရားအထောက်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပညာပူမိလို့ခေါ်တဲ့ပညာရဲ့လေးချင်ရာကွဲမှာသိယူပြီးတော့ရှေးဥစွာယဉ်ရံသွေးထမြောက်အောင်ပြုလုပ်ရမယ်အဲ့ဒီနောက်မှာသီလစင်ကြဲအောင်သီလဆောက်တည်လို့သီလကိုစင်ကြဲအောင်ကျင့်သုံးပြီးစိတ်စင်ကြဲအောင်သမထသမာဓိအကျင့်ကိုကျင့်ရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်မယ်လုပ်ငန်းကိုအဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားရတဲ့အတိုင်းအတူချုံပြီးတော့ဖြတ်လန်းကသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခက်ခဲတွေကြုံနိုင်တာပေါ့သိယူခြင်းဟာပထမပဲလားရှေးဥစွာသုတ္တမယညာဆိုတာအရင်လောက်အောင်မှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှဘာဝနာမယညာကိုသွားရမယ်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဖျားပစ္စေကဗုဒ္ဓလောင်းနေရာတွေကလွဲလို့စိန္ဒမယညာဆိုတာမရှိဘူးတခြားကိစ္စတွေတော့စိန္ဒမယညာရှိကောင်းရှိမယ်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လာရင်သုတ္တမယညာကိုအရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ပြီးတော့သုတ္တမယညာကိုအခြေခံပြီးတော့မှဘာဝနာမယညာဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်စိန္ဒမယဆိုတာသင်ယူမှုမပါပဲနာထောင်မှုပပါပဲသူကိုယ်ပိုင်အတွေးနဲ့လုတ်တဲ့အောင်စိတ်ဓာမရလို့ခေါ်တယ်။ဒါဘို့ပရတော်အတုတ်တော်ဆက်ကလုံးလေးတွေကြည့်ပြီးတော့သုတ္တမယဆိုတာဆိုတာဉာဏ်အချင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အသိဉာဏ်စိတ်ဓာမယဆိုတာဉာဏ်စီချင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အသိဉာဏ်ဘာဝနာမယဆိုတာတတိသမารီတွေတိုးတက်ပွားများအောင်ဖြစ် လုတ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ညာလို့တမာအဖြစ်အဲ့လိုမှတ်ပြီးတော့လူတွေဟာသုတမယပြီးရင်စိတ်တမယစိတ်တမယပြီးရင်ဘာဝနာမယလို့အဲ့လိုထင်မှတ်တတ်တယ်။ဒါအမှန်ကသိဖို့သတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။ဝိပဿနာတရားအရာမှာစိတ်တမယညာဆိုတာတမ္မပုဂ္ဂိုလ်တွေမရနိုင်ဘူး။စိတ်တမယဆိုတာပရတောအတုတဝါဘသူစီကမှမကြားနာပဲဘသူစီကမှမသိယူပဲနဲ့ကိုယ်ပညာအတွေးနဲ့ရှုမှတ်တာကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကပိဿကဗုဒ္ဓနဲ့ပိဿကဗုဒ္ဓအလောင်းနဲ့အမတ်သမုဒ္ဓဖရာအလောင်းတို့သာလင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဇန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိကိုသိရမယ်မသိလို့ကိုယ်ပညာနဲ့တွေးရင်တော့လွဲရဖြစ်ကုန်ကြာဘူးပြီးမှတွေးတာဆိုရင်တော့ဒါသင်ယူပြီးသားပဲသင်တယ်ဆိုတာတရားနာတာလည်းသင်တာပဲလေစာအုပ်ဖတ်တာလည်းသင်တာပဲဒါကြာဘူးနောက်ကရှိပြီးတော့မှလှုပ်တာဒီကြားတာကိုအခြေခံပြီးတော့လှုပ်တာမှန်တယ်မယသုတမယညာလို့ခေါ်တယ်ကြာဘူးတဲ့ဘုံမှာဆင်ခဲ့ပြီးတော့တွေးတာကျန်တာတွေကလည်းပဲသုတမယညာလို့ခေါ်တယ်စိတ်ဓာမယမခေါ်ဘူးအဲ့ဒါစိတ်ဓာမယဆိုတော့သူတ္တမပါပဲဘုသူစီရမမကြားဘူးပဲသူ့ကိုယ်ပိုင်အတွေးနဲ့တွေးတာမှစိတ်ဓာမယလို့ဒီလိုမှတ်သားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်သူတွေကကျော်ထွေးသွားရတယ်ကျော်ထွေးနေရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနည်းဆုံးခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းကိုသင်ပါအာရဏအကြောင်းကိုသင်ပါဓာတ်အကြောင်းကိုသင်ပါသစ္စာအကြောင်းကိုသင်ပါဒါတွေအလုံးဝိပဿနာရှုဖို့အတွက်အရေးပါတဲ့ဟာတွေကြည့်ပြကုန်ဣန္ဒြေ22ပါးအကြောင်းကိုသင်ပါပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းကိုသင်ပါအဲ့ဒါတွေသင်ယူပြီးတော့လေလာမှတ်သားပြီးတော့မှဝိပဿနာတရားအထုတ်ပါလို့သူဆိုလိုတယ်နော်ဝိပဿနာတရားအထုတ်အောင်အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာဘာဝနာလုပ်ငန်းအခုရှိတယ်သမထနဲ့ဝိပဿနာဆိုပြီးတော့သမထဆိုတာนิพพานะเตียริกูยิ้งตั๋วอ๋อวุตั๋วยิ้งเนี่ยสระมีดอกกูยิ้งไล่ตะโลยิ้งน่ะนิพพานะเตียริไม่ต้องไหนอ๋อยิ้งตั๋วตมะดิเนี่ยอုတ်เทไล่ตาตมะดิเนี่ยอုတ်ไปตาอုတ်ไล่แล้วရှင်นิพพานะเตียริก็ยิ้งตั๋วငြိမ်းသွားတယ်ဆိုတော့အပိဓာငြိမ်းတာမဟုတ်ဘူးခိတ္တကနငြိမ်းသွားတယ်အငြိမ်းမျိုးပဲဖြစ်တယ်ဝိကမ္မနပဟံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သမထဆိုတာဒီဝရဏာတိဓမ္မေသမေတိတိသမထောတယ်ရှင်နေမှာဖြစ်တဲ့လောဘတွေဒေါသတွေစတဲ့ဒီဝရဏတရားတွေကိုငြိမ်ဝတ်သွားအောင်လုပ်တာငြိမ်းသွားအောင်ဆိုငြိမ်ဝတ်သွားတော့လုပ်ထပြီးမတောက်အောင်ညင်ရတော့လောက်တာဒါပေမဲ့ဆုစကရှိတယ်အခြေခံညက်ရှိနေတော့မယ်ဆိုလိုတာကညင်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာ negative ဖြစ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး positive တော့ဖြစ်နေတယ်ခုခေတ်ကလည်းပြောမစဲ activate မဖြစ်အောင်ညင်ဝတ်တော့လောက်တာယောဂတော့ရှိတယ်ယောဂမထအောင်ညိမ့်အောင်လှုပ်ထားတယ်ယောဂပြောက်တာမဟုတ်ဘူးညိမ့်သွားတာဥပမာခေါင်းကိုက်လို့ပိန်ကီလာစိတ်တမျိုးတောက်လိုက်တယ်မကိုက်တော့အဲပြောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးညိမ့်သွားတာအုပ်ထားလိုက်တာယောဂကရှိတာပဲရှိနေသေးတယ်အဲ့တော်မျိုးပြောတာသမထကဣဝရဏတွေကိုခိတ္တကနာငြိမ့်လိုက်တာပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါသမထဘာဝနာ။ဝိပဿနာဆိုတာကြတော့ ပညာကိုတိုးတက်အောင်လုပ်တာသမထကသမာဓိကိုတိုးတက်အောင်လုပ်တယ်ဝိပဿနာကပညာကိုတိုးတက်အောင်လုပ်တယ်ဒီနှစ်ခုကမတူကြဘူးသမာဓိကိုဖြစ်ပွားစေတာကသမထအသိဉာဏ်ကိုဖြစ်ပွားစေတာကဝိပဿနာလို့သမာဓိနဲ့ပညာသမာဓိကကိဋ္ဌာကိုငြိမ်သောအုပ်ဆေးပေးထားသလိုအုပ်ဥစ္စတိကအဋ္ဌိပိမဖြစ်အောင်လှုပ်ထားတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအဋ္ဌိပိမဖြစ်ဘူးပုစိတ္တတော့ဖြစ်နေသေးတယ်ဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့အခါကျတော့မှวิปัตตนาก็ดิอโจอเนเนี่ยဖြစ်ပေါ်လာတဲ့แม่จ๋าတော့มา negative ဖြစ်သွားတာแม่စိတ်ပေါ်လာมา negative ဖြစ်တာဩဒါယောဂเนี่ย positive negative เนี่ยပြောလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်มั้ยထင်လို့ဒီလိုပြောပြတာဘာလို့လို့ဆိုရင်တခါတလေသကလုံးကလူတွေရဲ့နားထဲမှာရှင်းကနေဝင်သွားတဲ့သကလုံးမှာပို့ပြီးတော့ဆင်ပြေတာဟုတ်ဝိပဿနာတရားအထုတ်လို့ရှိရင်ပုစိတ္တကနေပြီးတော့မဲ့ရလာလို့ရှိရင်ပုစိတ္တကနေ negative ဖြစ်သွားတယ်ယန္တာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကိရိတာတွေ negative ဖြစ်သွားတာပြောတာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီခန္ဓာအကြောင်းကိုလေးလာသုံးသပ်ဖို့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာနံပါတ်1အနည်းဆုံးခန္ဓာအကြောင်းကိုလေ့လာရမယ်လေ့လာတဲ့ဆိုတာသင်ယူတာကိုပြောတာသုံးသပ်တယ်ဆိုတာပညာနဲ့ဆင်ခြင်သုံးသပ်တာကိုပြောတာခန္ဓာအကြောင်းကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်း study ပေါ့ခုခေတ်ပြောမယ်ဆိုရင် study လုပ်တာဝိပဿနာတရားဆိုတော့လေ study လုပ်တာပဲလေ study လုပ်ရမယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုလေးလာသုံးသပ်ရမယ်။အဲ့တော့လေးလာသုံးသပ်ပုံကိုဝိသုဒ္ဓိမေမာဖော်ပြထားတာအခြေခံပြီးတော့ဟောပြ။ပညာဘူမိလို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာအရဏဓာတ်တွေဝိပဿနာပညာရဲ့အခြေခံဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့တရားတွေကိုရှေ့ဥစွာသင်ညာရတယ်วิปัตตนาปัญญาเยภูมิเลิศเนี่ยกวนเนี่ยขันธ์อาจารย์โอ้ทีนี้มาตันนาอยู่จายาผู้ขันธ์ဆိုတဲ့စကလုံးကအစုအဝေးလို့ပြောတာအစုပုံပေါင်းစုထားတဲ့အရာခန္ဓာဆိုတာပေါင်းစုတာအဲ့တော့တခုတည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာဟုတ်တယ်အားလုံးစုနေတယ်ဟာလေအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့အဂရိကိတ်လိုပြန်တာအဂရိကိတ်ဆိုတာလေအစုဝေးကိုပြောတာပါဠိလိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုရာတိလို့ပြောရမယ်ရာတိဆိုတာအစုပဲပါရီရဲ့အစုတုံးဆိုယုတ်တရားနန္တရားတို့ရဲ့အစုပဲအဲ့ဒါတွေကိုခန္ဓာဆိုတဲ့သကလုံးနဲ့ဟောပြတာမထူးဘူးဘယ်လိုလဲဟောရသော်ပြန်ကခန္ဓာဆိုတဲ့သကလုံးကိုဖះသုံးခဲ့တာရာတိလို့လဲဆိုနိုင်တာပဲအစုအပုံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာပရိသတ်သောဥပမာကြည့်နေဧဝမေတ္တကေဝလတဒုက္ခခန္ဓာသအဲ့ဒါခန္ဓာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောတာခန္ဓာဆိုတာအစုပုံအဲ့လိုပဲမှတ်တာအစုပုံအလုံးချုပ်ငုံထားတဲ့အစုကိုပြောတာရှုံးမှန်တဲ့များဟာရူပခန္ဓာဆိုတဲ့အထက်မှာအကုန်ပါတယ်စိတ်ခံစားခြင်းမှန်တဲ့များဝေဒနာခန္ဓာတွေမှာပါပညာမတ္တသပြသင်္ခါရခန္ဓာမှာစုထားတယ်သင်္ခါရဆိုတဲ့သဘောဝတရားတွေမှန်သမျှစေတသိက်တွေမှန်သမျှဝေဒနာသင်္ညာမှာလွယ်တဲ့စိတ်တွေမှာဖြစ်တဲ့သဘောဝတရားတွေမှန်သမျှသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာအကုန်ပါတယ် အသိစိတ်မှန်သမျှဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတွေမှာစုထားတယ်အလုံးဝသဘာဝအဖြစ်တူလို့စုလိုက်ထားတာစုလိုက်တာအတိတ်ကခန္ဓာဖြစ်စေအနာဂတ်ကခန္ဓာဖြစ်စေပစ္စုပန်ရှိသေးပဲဖြစ်စေဆိုပါတော့ခန္ဓာလို့ပြောလိုက်ကြရဒီဘဝကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အတိတ်ဘဝတုန်းကရှိခဲ့တဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သောမောမနေ့ကရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခနေ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်လာမယ့်ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရူပခန္ဓာထဲမှာပါကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်တဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူများတဏ္ဍမှာဖြစ်တဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီထဲမှာပါတယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာဆိုတာပေါင်းစုထားတယ်တဘာဝတုရတွေကိုကိုယ်ပေါင်းစုထားတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီရသော်ဘုရားကခန္ဓာဆိုတဲ့တရားကိုဟောတဲ့အခါမှာ၅မျိုးခွဲပြီးတော့ဟောတယ်။တစ်မျိုးတည်းမဟောဘဲနဲ့ဘာလို့၅မျိုးဟောသလဲ။အကြောင်းရှိ။အဲ့ဒါကိုလေးလာကြည့်ရမှာ။တစ်မျိုးတည်းမဟောဘဲနဲ့တရားဟောတာဘာကြောင့်ဟောလဲ။တရဝရီဟာဒီဥပမာပဲပြောမှဆိုရင်တရဝရီဟာယောဂဖြစ်နေတဲ့ယောဂတဲ့တွေပဲ။ဘာယောဂတဲ့တွေဆိုစိတ်ယောဂတဲ့။နော်စိတ်ယောဂဆိုတာဟိုယူရပြောတာမဟုတ်ဘူး။ယူရဆိုရင်လည်းပုထုသနောဥမတကောပေါ့။စိတ်ယောဂတဲ့တွေစိတ်ယောဂတဲ့ဆိုတာအလွဲမားတွေတွေးပြီးတော့အလွဲမားတွေနဲ့အထင်ရောက်ပြီးတော့ငိုလိုက်ညီလိုက်ဖြစ်နေကြတာလူတွေဟာငိုလိုက်ညီလိုက်ဖြစ်နေကြတာအထင်အမြင်တစ်ခုပေါ်မှာလွဲမားပြီးတော့ရှင်တွေကတောကဖြစ်လိုက်ပြုံးလိုက်ရှင်လိုက်ငိုလိုက်ညီလိုက်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာဒါစေယောဂါတို့ကြောင့်စေယောဂါတမျိုးပဲအဲ့ဒီလိုစိတ်ယောဂစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုရုသေနဝါရှိတဲ့ယောဂမျိုးဝိပ္ပလတ္တလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဝိပ္ပလတ္တဆိုတာ hallucination အယမူတဲ့လူတယောက်ဟာသူ့မျက်စိထဲမှာဟိုအမြင်တာမြင်မြင်နေတယ်လူမြင်တယ်သူ့ရံလို့တယ်ထင်တယ် hallucination တော့မပါပါရှင်ဝိပ္ပလတ္တထင်ယုံမြင်အောင်ဖြစ်တာအစိမ့်မှန်ကိုမမြင်ဘူးဥပမာပါနဲ့တူတော့စေကြောက်တတ်တဲ့လူတယောက်ကလမ်းဘေးကသင်္ကုတ်တူကြီးကိုမွေးကြည့်အဲသစီကြီးတို့ထင်တာမျိုးလို့လမ်းပေါ်ကျနေတဲ့ကျိုးကွေကိုမွေးလို့ထင်နေတာမျိုးနော်ခဝလန်းလန်းကသစ်ပင်ကြီးကိုတရေကြီးလာနေတယ်လို့ထင်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါဝိပန်လာတာလို့ခေါ်တယ်တကယ်လားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာတွေကိုဟုတ်တယ်လို့ထင်နေတာသင်္ကုတ်တူဟာသင်္ကုတ်တူပဲဒါပေမဲ့သင်္ကုတ်တူတည့်ရလို့ထင်တာမှားတယ်လေလမ်းပေါ်ကျနေတဲ့ကျိုးဝေလေးကိုမွေးခွေးနေတယ်လို့ထင်မှားတယ်ကျိုးဝေကကျိုးဝေပဲလေအဲ့ဒါလို့ကုသဇဉ်တွေကအထင်မြင်နေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအထင်မြင်နေပျောက်ဖို့ရအတွက်ခန္ဓာဒေသနာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒုရယဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခွဲမပြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါဆိုတဲ့အတ္တခါဟငါဆိုတဲ့အစွဲရှိနေငါဆိုတာအာလို့ထင်နေတာရုပ်တဲ့ရုပ်တဲ့နဲ့နှစ်ခုပေါင်းထားတဲ့အစုကြီးကိုငါလို့ထင်နေတယ်အဲ့ဒီအတ္တခါဟလို့ခေါ်တဲ့ငါလို့ထင်နေတဲ့အစွဲတည်းမှာဒုရယဒုက္ခရောက်နေကြတယ်အဲ့ဒီဆွဲလန်းနေတဲ့အရာတွေကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီခွဲပြပြီးတော့အတ္တကာဟလို့ခေါ်တယ်။ငါလို့ဆွဲတဲ့အစွဲကလွတ်မြောက်စေဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာဒေသနာကိုဟောတာပဲဖြစ်တယ်။ဥပမာမယ်ခဏိခေဥပမာပြောစရာတွေအများရှိပါတယ်တပတ်နိုင်လေးတလုံးပဲကြည့်လိုက် နပ္ပနိုင်လေးတလုံးဟာပင်ညာဆိုတဲ့ခွေးတော်စိတ်တွေပါတယ်ကရိယာတွေအများကြီးပါတယ်စနစ်တကျပေါင်းစုံပြီးတော့တတ်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေရွေးရှာဖို့အတွက်ဘက်ထရီပါတယ်အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနိုင်သေးရဲ့လက်တံလေးကသွားနေတယ်24နာရီသူကရပ်နေကိုသွားပြီးတော့အချိန်ကိုပြောနေတာလူတွေကိုနေပဲချိန်ရှိပြီပဲချိန်ရှိပြီဆိုတာ talking clock ဆိုထထအောင်អော်သေးတယ်လေပဲ24နာရီပါဆိုထထအောင်អော်သေးတယ်အဲ့လိုလူပဲလူပေါင်းဆက်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်လှုပ်ရှားပြီးတော့တခုပေါ်ပြနေတာလို့ပဲလူတွေမှလည်းယုံနဲ့နံခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းဆက်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ထုတ်ရှားမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်။ငိုရဲရဲရဲပြုံးနေကြီးတယ်။မဲ့ရဲရွက်ရဲအမျိုးစုံဖြစ်ပေါ်လာတာ။အဲ့ဒီတော့အတ္တရှိတယ်လို့ယူဆလာကြတယ်ငါဆိုတဲ့အတ္တဆွဲဟာလှုပ်ရှားခြင်းရဲ့နေ့ပေါ်မှာပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီအတ္တဆွဲကလွတ်မြောက်စေဖို့အတွက်ခန္ဓာ၅ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့။တမုဟဝိနိဗ္ဗောကထတ္တနေနအတ္တဂါဟတောဘောစိတုကာမောဘဂဝါ။တရားတွေဟာပေါင်းဆက်ထားလို့ရှိရင်ငါဆိုတဲ့အဆွဲဖြစ်တယ်ကောနနိုင်လေးပစ္စည်းတွေပေါင်းနေရတဲ့အခါမှာသူကလှုပ်ရှားတဲ့သွားလာတယ်။တခုစီတစားစီဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်အရာကမှလှုပ်ရှားတာမရှိဘူး။အလုံးကငြိမ့်နေ။အလုံးကအသေးလေးကြီးပဲ။အသေးလေးကြီးပဲကောင်းတော့။ဘယ်အရာမှရွေးရှားနေတာမရှိဘူး။သို့သောအချိုးချက်ပေါင်းစားလိုက်တဲ့အခါလှုပ်ရှားလာ။နိုင်ကိုတောင်မမြင်ဘူးတဲ့လူတွေဟာနိုင်ရိစတွေ့တဲ့ငါသားနိုင်မမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိုင်ကိုအသက်ရှိတယ်လို့ထင်တာလေတခါတော့ကပုံမြင်လေးတောင်ပေါ်လာသေးတယ်ဒေါသတယောက်ကနိုင်တလုံးလက်ဆောင်ရတယ်ဒေါသကနေပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ကိုယ်လည်းဒေါသပါပဲဟိုနိုင်မမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပေါ့နိုင်မမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပထမဆုံးနိုင်လေးရတာအဲ့နိုင်ကြီးကသမ္မတ်ပေးရတယ်အမြဲတမ်းသမ္မတ်ကုံသွားရင်ရသွားတယ်အဲ့ဒီလူကအဲ့ဒါကြီးမသိဘူးမသိတော့လက်ဆောင်ပေးသွားတဲ့လူကလည်းပြောမသွားဘူးအဲ့နိုင်လေးလက်ဆောင်ပေးထားအဲ့ချိန်တော့သူရတော့ချက်နဲ့သွားနေတာနောက်ရကျတော့သမ္မတ်ကုံသွားတော့နိုင်လေးရသွားရသွားတော့သူကဘလို့တင်ဟာသေးသွားပြီသေးသွားပြီပြန်ပြီးတော့ရှင်းအောင်မလုပ်တတ်ဘူး။နိုင်လေးသေသွားပြီဆိုပြီးတော့နိုင်အသေးလေးကိုသွားပြီးတော့လူတယောက်စီသွားရောက်တာတော့လိန်ပြီးရောက်နေပေါ့လေ။ဟိုလူကကြေးလိုက်တယ်။ဟိုလူကနိုင်အကြောင်းသိတယ်လို့ဆိုတော့သူ့စီကိုပတ်စံပေးပြီးဝယ်လိုက်တယ်။ဝယ်လိုက်တော့အဲ့ဒီလူကနိုင်ရောက်တဲ့လူကယိုးသားတာကိုဟာဒီလူငါအသေးရောင်းလိုက်တာ तू နိုင် तू ဝယ်လိုက်တာအသေးကြီးဝယ်တာဒီနိုင်ရလကားဖြစ်နေပြီသေးနေပြီဆိုပြီးတော့ तू ကအာနာလို့ပြန်ပြောတာ sorry ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ရောင်းလိုက်တာအသေးဖြစ်နေတယ်အသေးကြီးပါလို့ပြောတာအဲ့တော့ဟိုလူကအာကိစ္စမရှိအောင်သေးလဲကိစ္စမရှိအောင်လို့ပြောလိုက်တော့နိုင်အကြောင်းသိတယ်လေတမတ်ပေးလိုက်ရင်ရှင်းလာမှာ哦ဟိုလူကတမတ်ပေးရမှန်းကိုမသိတာအဲ့ဒါမျိုးလူပဲနော်ဒီပစ္စည်းဝတ္ထုတွေပေါင်းနေတဲ့အခါကျတော့အသက်ရှိသူတို့လူတွေမှထင်မှတ်ပြီးတော့လာကြတယ်အဲ့ဒီထင်မှတ်လာတဲ့အစွဲရဲ့နောက်မှာဘာတွေဖြစ်တုံးဆိုရင်မကောင်းတာတွေလုပ်တယ်အလုံးအဖြစ်ပြက်တွေကသူ့ရဲ့နောက်မှာအကုန်ရှိတယ်ငိုတယ်ရဲတယ်ရံဖြစ်တယ်စိတ်ဆိုးတယ်

သူ့ဟာတွေကယုံနဲ့နာနှစ်ခုပေါင်းစပ်နေလို့ခုနနိုင်လေးလိုပဲလှုပ်ရှားနေတာသာဖြစ်တယ်။တစားစီဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာမှဆိုင်တတိမရှိဘူးဆိုတာမသိကြဘူးပေါ့။

0: အောင်လို့လှူရှားနေတာဘယ်ရာမှအသက်မရှိဘူးဆိုတာကိုပြတယ်နော်ဘယ်ရာမှအသက်ရှိတာမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုပေါင်းလို့ရုပ်ကလည်းရုပ်သက်သက်ဘာမှစွိုင်းတတိမရှိဘူးနန္တရားလည်းနန္တရားသက်သက်ဆိုဘာမှစွိုင်းတတိမရှိဘူးရှုံးနဲ့နန်းနဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ဖြစ်နေတာဆိုတာကိုနားလေဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကအတ္တဆိုတဲ့ဆွလန်းချက်ကြီးကိုဖယ်ရှားပြစ်ဖို့တဲ့ခန္ဓာဒေသနာကိုဟောတာဖြစ်ပါလေအဲ့လိုဟောတဲ့အခါမှာလူတယောက်ရဲ့ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကိုယ်မှာ body လို့ခေါ်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးရှိတယ်မျက်စိရှိတယ်နားရှိတယ်နှာခေါင်းရှိတယ်လျှာရှိတယ်ကာယရှိတယ်ခြေရည်လက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကရုပ်ခန္ဓာအဲ့ဒီပေါ်မှာအမိပြုပြီးတော့မျက်စိကမြင်လာတဲ့အာယုနားကကြားရတဲ့အာယုနှာခေါင်းကနမ်းရှိရတဲ့အာယုလျှာနဲ့ရသခံရတဲ့အာယုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့အာယုအဲ့ဒီအာယုနေနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာငိုချင်းရဲ့ချင်းချစ်ချင်းမုံညင်းစွာတွေဝင်လာတယ်စိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီစိတ်ခံစားမှုတွေကလည်းပဲဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဝေဒနာဆိုဖြစ်လာတယ်အဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာပေါ်မှာမှတ်သားလာတယ်ဒါမျိုးတွေ့ရင်ကောင်းတယ်ဒါမျိုးတွေ့ရင်မကောင်းဘူးဆိုမှတ်သားချက်ကလေးတွေရှိလာတယ်ရလူရင်းနဲ့ကြိုးစားတဲ့သင်္ခါရဆိုတာဖြစ်လာတယ်လိုချင်လာတဲ့စိတ်ဆော်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာဆိုဖြစ်လာ။အဲ့ဒီခံစားချက်တို့မှတ်သားချက်တို့စိတ်ဆော်မှုတို့ရဲ့ဥဆောင်ဥရဲ့စိတ်ဆော်မှုတို့ဥဆောင်ဥရဲ့ပြုနေတဲ့ဝိညာဏဆိုတဲ့အသိစိတ်အဲ့ဒါဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့နန္တရား၄မျိုးနဲ့ရုပ်တရားတစ်ခုနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ရုပ်နာနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ခန္ဓာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့ဒီမဲ့ခန္ဓာကိုဟောတာအတ္တကဟဆိုရယ်ယူဆွဲကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဟုတ်ပြီခန္ဓာဟောတဲ့အခါမှာအသုံးနှစ်ခုရှိတယ်တမန်ခန္ဓာဆိုရယ်အသုံးနဲ့ဟောတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုရှိကဥပါဒနာဆိုရယ်သက္ကလုံးထည့်ပြီးဥပါဒနာခန္ဓာဆိုပြီးဟောတာတစ်ခုရှိတယ်နော်တမန်အပြင်ခန္ဓာလို့ပြောလိုက်တာလည်းရှိတယ်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ပြောတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာဆိုတာဟာစဉ်းစားကြည့်အလုံးကိုချုပ်မို့ငုံမို့အတွက်ခန္ဓာဆိုတာဟောတယ်ဥပါဒနာခန္ဓာကြတော့ဥပါဒံရဲ့အာယုစိတ်ဆွဲလန်းမှုရဲ့အာယုစိတ်ဆွဲလန်းမှုဆိုတာဘယ်သူတွေတုံးလို့မေးလို့ရှင်တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိတဏှာရဲ့အမြင်ကငါဟာဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင်ကငါဒီကဏ္ဍ၅ပါးကိုပဲငါလို့လဲထင်တယ်ငါဟာလို့လဲထင်တယ်ခင်ယုံနေမကဘူးလက်ခံထားတယ်ယုံကြည်နေတယ်အဲ့ဒီဥပါဒံရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ရှုဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေကိုဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တာဥပါဒံရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ဥပါဒံရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ဆိုဖရားရဲ့ခန္ဓာတွေပင်လဲဥပါဒံရဲ့အာယုံဖြစ်တယ်လေယန္တာရဲ့ခန္ဓာလည်းပဲဥပါဒရာဖြစ်တယ်။သို့သောဖရာရဲ့ခန္ဓာမှာတည်ရှိနေတဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိကမရှိဘူး။ညဆိုတဏှာဒိဋ္ဌိရဲ့အာယုံတော့ဖြစ်တယ်တဏှာဒိဋ္ဌိရဲ့ပေါက်ဖွားရတော့မဟုတ်တော့ဘူး။ယန္တာရဲ့ခန္ဓာမှာတဏှာဒိဋ္ဌိပေါက်ဖွားနေတာတော့မရှိဘူး။သို့သောတခြားလူတယောက်ရဲ့အာယုံထဲမှာတဏှာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်။ဆိုပါစို့အမဒန်ယုံကြည်တန့်ပြတ်ပြီးတော့ချုံမောလှပါတဲ့ရှင်မကိစ္ဆာနာဆို ုံနာလူမျိုးပြမနာလူမျိုးနာရံဘော်လေးနဲ့သူကအသာဖြစ်ပြူလေးနဲ့နာရံဘော်လေးနဲ့ယုတ်ကအမတ္တမချောတယ်အဲသောရိယတထေသမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြည့်နေယဟနာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မြင်ပြီးတော့သူကပါတော့ငါဇနီးဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲဒီလိုချောချောလေးကငါဇနီးဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့တော့တွေ့ရသောရိယတထေသချက်ချင်းမိမဘုရားရောက်သွားတယ်ဆိုတာဇလံကြောက်ဝကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါသောရိယတထေသရဲ့တဏှာဥပါဒံတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့အာယုံဖြစ်သွားတယ်။ယဟနာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဒီသောရိယတထေသရဲ့တဏှာဥပါဒံတွေရဲ့အာယုံဖြစ်တယ်။သို့သောရှင်မဂစ္စည်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ကိုမိပြုပြီးတော့တဏှာဒိဋ္ဌိတော့ရှိသလားဆိုတာမရှိဘူး။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ချုံမောလှပတဲ့ရုပ်ဆင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဝဂလိကမြတ်စွာဘုရားကိုတဏှန်ဆွဲဖြစ်နေတယ်။မြတ်စွာဘုရားကြည့်နေရတာကိုယ်ပဲသူ့စိတ်ထဲမှာဖူးနေရတာကိုယ်ပဲမျက်စိထဲပသာရဖြစ်နေဆွဲလန်းနေတယ်။အဲ့ဒီဝဂလိရဲ့တဏှာနဲ့ဥပါဒံမြတ်စွာဘုရားခန္ဓာကိုအာယုံပြုတာ။အဲ့တော့တဏှာဒိဋ္ဌိတွေကအာယုံပြုနိုင်တဲ့ခန္ဓာဆိုတာအာယုံပြုလို့ရတယ်ကျုပ်ဆင်းသွားပြလို့ရတယ်။သို့သောမြတ်စွာဘုရားရဲ့တဏ္ဏမဖြစ်တဲ့မတရားဖို့တရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တည်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတော့တဏ္ဏဒိဋ္ဌိကအာရုံပြုလို့မရဘူး။လောကုတ္တရာတရားကိုအာရုံမပြုနိုင်ဘူး။အာရုံမပြုဘူးဆိုတာမသိနိုင်ဘူးလေ။သူ့အဆင့်မှာမဟုတ်တာ။ तू အဲ့ဒါကိုမမြင်ဘူး။မသိဘူး။အပေါ်ယံအဆင့်လေးတွေပဲကြည့်တယ်။လူအားလှတဲ့ဆိုတာ beauty is skin deep ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအပေါ်ယံလေးပဲလှတာလေအဲအပေါ်ယံကြည့်ပြီးတော့တဏှာဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြတာဟုတ်အဲ့တော့ဘ누구ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါ်ယံကြည့်ပြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဆိုတာလောကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခန္ဓာတွေကိုဆိုလိုတယ ရုပ်မှန်သမျှလောကီပဲရှိတယ်လောကုတ္တရာမရှိဘူးရူပခန္ဓာကလောကီပဲရှိတယ်လောကုတ္တရာမရှိဘူးဝေဒနာကြတော့မက်ဆိတ်ဖို့စိမ့်နဲ့တွဲတဲ့ဝေဒနာတင်ညာကလည်းမက်ဆိတ်ဖို့စိမ့်နဲ့တွဲလာတဲ့တင်ညာသင်္ခါရကလည်းမက်ဆိတ်ဖို့စိမ့်မှဖြစ်တဲ့အဲသင်္ခါရပေါ့လေအကုသိုလ်တွေကတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဝိညာဏကလည်းမက်ဆိတ်ဖို့စိမ့်ကိုယ်တိုင်ကဝိညာဏအဲ့တော့ဝိရဏသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏဆိုတာကြတော့လောကီရှိတယ်လောကုတ္တရာရှိတယ်မဆိတ်ဖို့စိတ်မဆိတ်ဖို့စိတ်မှရှင်တဲ့ဝိရဏသင်ညာသင်္ခါရတွေအဲ့ဒါတွေကဥပါဒံရဲ့အာယုမဖြစ်ဘူးဥပါဒံရဲ့အာယုဖြစ်တာကလောကီဝိရဏသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏတွေသာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဆိုတာရုပ်ရဲ့လောကီစိတ်စေတသိက်တွေရဲ့လို့အဘိဓမ္မာသင်တဲ့လူတွေရောလို့ပြောကြတာတကယ်တော့ဥပါရณะခန္ဓာဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုရင်ဥပါဒနာခောစရာဥပါရံကိုဥပါရံကိုဥပါရံရဲ့အာယုဖြစ်တာနော်ဥပါရံရဲ့အာယုဖြစ်လို့ဥပါရณะခောစရာဥပါရณะခောစရာခန္ဓာဥပါရณะခန္ဓာဥပါဒံရဲ့အာယုဖြစ်တဲ့ခန္ဓာလေးကိုပြောတာအဲ့တော့လောကီကိုသာတဏှာဒိဋ္ဌိကအာယုပြုလို့ရတယ်လောကုတ္တရာကျတော့အာယုပြုအောင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတဏှာမှာရှိတဲ့ခန္ဓာဟာလောကီရှိတယ်လောကုတ္တရာရှိတယ်လောကီခန္ဓာကိုအာယုပြုတယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိကအာယုပြုတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လောကုတ္တရာခန္ဓာကိုတော့အာယုမပြုနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းသတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့ရှင်ကစီရဲ့လောကုတ္တရာခန္ဓာကိုတဏှာဒိဋ္ဌိကအာယုမပြုနိုင်ဘူးလောကီခန္ဓာကိုတော့အာယုပြုလို့ရတယ်ဥပါဒံရဲ့အာယုဖြစ်တာခေမမီဘုရားကသူ့ရုပ်အစင်းမဲ့သူတွေ့တာမြတ်လို့နေတာဆိုတော့တဏှာဒိဋ္ဌိကသူ့ရဲ့ရုပ်အစင်းသူ့ခန္ဓာကိုပေါ်မှာပဲသူဆွဲလန်းနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဥပါရณะခန္ဓာဆိုတာတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ရဲ့ဆွဲလန်းရာဖြစ်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်သူခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ပ ဘဒုခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာအားလုံးလောကီခန္ဓာအားလုံးကိုဥပါဒณะခန္ဓာလို့ဟောတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ဖို့လိုတယ်ဘုရုဇဉ်ရဲ့ခန္ဓာကြတော့တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိကသူများရဲ့တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိကလည်းအာရုံပြုလို့ရတယ်ကိုယ်တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိကလည်းအာရုံပြုလို့ရတယ်ကိုယ်မှလည်းတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိရှိနေတယ်ရဟန္တာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတော့ကိုယ်မှာတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိမရှိဘူးဒါပေမဲ့တခြားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိကအာရုံပြုလို့ရနေတယ်အဲ့လိုဆိုလို့တယ်နော်အဲ့လိုဆိုလို့တယ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တခြားလူရဲ့တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိကအာရုံပြုတယ်သို့တော်ရဟန္တာမှာတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခနာကိုသူဆွဲလန်းเสียအကြောင်းမရှိတော့ဘူးတခြားလူတယောက်ကယဟန္တာရဲ့ခန္ဓာကိုဆွဲလန်းနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုဆွဲလန်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လောကုတ္တရခန္ဓာမှာတော့လောကီခန္ဓာကိုတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆွဲလန်းလို့ရတယ်အဲ့ဒီအဆွဲလန်းငါဟာဆိုတဲ့အတ္တဃာဟကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဒီခန္ဓာ၄ဒနာကိုဟောတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ခန္ဓာဆိုတာတမအားဖြင့်ဟောခြင်းဖြစ်ပြီးဥပါဒณะခန္ဓာဆိုတာကြတော့ဥပါဒံအစွဲအာယုဖြစ်တဲ့ခန္ဓာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဥပါဒံကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်သူဆွဲနေတာကိုမဟုတ်ကြောင်းပြဖို့လိုအပ်လာတယ်ပေါ့။သူဆွဲနေတဲ့ခန္ဓာဟာဆွဲလန်းတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ကြောင်းပြဖို့ဥပါဒณะခန္ဓာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်မှဒါကမြင်နိုင်တာဖြစ်လို့အဲ့လိုနှမျိုးခွဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လို့တို့တို့မှတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ခန္ဓာဒေသနာကသမအားဖြင့်အလုံးခြုံငုံပြီးတော့ဟောတာဖြစ်တယ်ဥပါဒณะခန္ဓာကြတော့ဝိပဿနာရှိဖို့အတွက်တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ရဲ့အာယုံဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုအမှန်တိမှတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိကမဆွဲမှာဖြစ်တယ်။သင်္ကုတ်ကြီးကိုတရေထင်နေလို့ရှိရင်အဲ့သင်္ကုတ်ကြီးကိုဓမ္မိနဲ့သေချာအလင်းထဲမှာထိုးကြည့်ဖို့လိုတယ်။နှိုးဆိုရင်သူတရေထင်တာမပြောက်ဘူးလေ။ကျိုးပွေကြီးကိုပွေလို့ထင်နေရင်သူကြောက်စိတ်တွေနဲ့ဖြစ်နေမှာ။အဲ့ဒါကိုအလင်းအောင်ပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါကျိုးပွေပါဆိုရင်သူအကြောက်ပြေသွားမယ်။အခုလည်းတူတူပဲငါဟာလို့ထင်နေတဲ့ခန္ဓာမင်းထင်တာမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားတသက်မြသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်အလင်းဓမ္မိနဲ့ထိုးကြည့်သလိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိအောင်လို့ထိုးပြကိုယ်ရင်ထဲမှာဝိပဿနာဉာဏ်ရှိလာလို့ရှိရင်ခုနကတဏှာအမြင်ပြောက်သွားနိုင်တယ်ဒိဋ္ဌိအမြင်ပြောက်သွားနိုင်ခန္ဓာပြောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးတဏှာပြောက်မယ်ဒိဋ္ဌိပြောက်ခန္ဓာသင်္ကုတ်ကိုတရေထင်နေတာပဲပျောက်တယ်သင်္ကုတ်ကြီးကတော့ပျောက်မသွားဘူးနော်ချိုးခွေကိုမွေထင်ပြီးတော့ကြောက်နေတာအလင်းဓမီနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ချိုးခွေမှသိသွားတယ်ကြောက်စိတ်တော့ပျောက်တယ်ချိုးခွေကမပျောက်ဘူးမွေဆိုတဲ့အတွေးသာပျောက်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာငါဆိုတဲ့အတွေးပျောက်ဖို့အတွက်ဝိပဿနာတရားကိုအထောက်ကြရတာဖြစ်တယ်။ခန္ဓာငါးပါးကတော့သူ့တဘာဝတိုင်းရှိမှာပဲရှိတယ်။ကိုယ်ကထင်းနေတာကတော့မရှိတာ။ကိုယ်ကဘာထင်းနေတော့ငါလို့ထင်းနေတယ်ငါဟာလို့ထင်းနေတယ်။အဲ့ဒီအထင်ပြောက်ဖို့ရအတွက်ဝိပဿနာတရားအထောက်တယ်လို့သူဆုံးလို့ရပေါ့နော်။အဲ့တော့ခန္ဓာနဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာနှစ်ခုခွဲခြားမှတ်သားပြီးတော့တွေ့ရမယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာလို့ခန္ဓာကို၅ပါးတဲ့ဟောလဲဒီတဲ့ကျင်းအောင်ရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာလို့နှစ်ခုတည်းဟောရင်ရောမဖြစ်ဘူးလားလို့ဆိုငါဟာဆိုတဲ့ဆွဲလန်းမှုကိုဖယ်ဖြောက်ဖို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဟောသည့်အတွက်ကြောင့်ငါဟာဆိုတဲ့အစွဲရဲ့တိရဟာဒီ၅ခုမှာရှိနေတယ်နော်ငါဆိုတဲ့အစွဲငါဟာဆိုတဲ့အစွဲဟာငါးခုပေါ်မှာရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအစွဲကိုဖယ်ဖို့ရအတွက်ဒီငါးခုကိုဟောကိုဟောရတယ်။ငါးခုကိုဟောကိုဟောလိုက်ရတယ် တို့ဆိုတာနော်အဲ့ဒီအစွဲကိုပြောက်ဖို့ရအတွက်တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပြောက်ဖို့ရအတွက်ဟောရဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်လူရည်ရဲ့တဏှာမှာဖြစ်တဲ့အတ္တအတ္တနိယအတ္တဆိုတာငါအတ္တနိယဆိုတာငါဟာတခြားစကားလုံးနဲ့ပြောရင်အဟံမမအဟံဆိုတာငါမမဆိုတာငါဟာအဟံကဒိဋ္ဌိဆိုရယ်မမဆိုတာတဏှာဆိုရယ်အဲ့ဒီမဲ့အနန္တလက္ခဏာတုတ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဆွဲသုံးခုကိုဖော်ပြတယ်ဆွဲသုံးခုတွေကဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာကစဉ်စဉ်တူတာမို့ဒီမှာဥပါဒံကျတော့ဥပါဒံကျတော့မာနမပါဘူးလေဥပါဒံဆိုတာတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိနှစ်ခုတည်းကိုခေါ်တယ်မာနကဥပါဒံမဟုတ်ဘူးအနတ္တလက္ခဏာသုံးပါတော့မာနပါထည့်ဟောထားတယ်ဒီမာနကအတ္တလို့ထင်မှတ်တဲ့နေရာမှာပြင်းထန်မှုရှိလို့သူ့ကိုထည့်ဟောတာအဲ့ဒီမှာတဏှာဆွဲကဣတံမမရုပ်ဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်သင်ညာဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုငါဟာလို့မြင်တာတဏှာဆွဲတဏှာရဲ့အမြင်ဧသောဟမတမိဒီနေရာမှာအဟံနဲ့အတ္တမိကပို့ပြီးတော့အဓိကဖြစ်တယ်ပေါ့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကအလုံးကိုကိုစားပြုတ်တယ်အရင်ချင်းတကူကိုဖော်ပြတယ်လို့မှားရမယ်။ငါဖြစ်တယ်ဆိုတာငါဖြစ်တယ်ဆိုတာငါလုံနိုင်တယ်ငါစားနိုင်တယ်ငါသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့မာနတွေကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။အတ္တမိယအဓိကဒါကြောင့်မို့အတ္တမိမာနလို့တခါတလေသုံးတယ်။အေသောအဟံအတ္တမိဒီမှာတော့ပြောရင်အေသောဒီရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဆိုတာအဟံအတ္တမိငါပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်မှုကိုအည်ချင်းတစ်ခုကိုဆွဲပြုတ်ပြီးတော့မာနဖြစ်တာ။ကောင်းတဲ့အည်ချင်းဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတဲ့အည်ချင်းဖြစ်ဖြစ်ငါဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာဖြစ်ဆိုတာဘတ်တူဘီကိုပြောတာ။ဘတ်တူဘီဆိုတဲ့တကလုံးကကရိယာအာလုံးကိုကိုစားပြုတ်တယ်။အာလုံးခရမသင်မှုတဲ့သူတွေသိတယ်ဘတ်တူဘီနဲ့ဘတ်တူထူးဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်လေ။ပါဠိသင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘူကရာသဗ္ဗဓာတုကဖြာပကဘူတန်နဲ့ကရတ္တဘူတန်နဲ့ကရတ္တဒီဓာအလုံးပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဘယ်လိုပြန့်နှံ့တာတော့ဆိုလှုပ်ထာနဲ့ဖြစ်တာဖြစ်တယ်လှုပ်တယ်ဒီနှစ်ခုစီအလုံးကိုကိုးစားပြုထားတယ်အင်္ဂလိပ်မှာကျတော့ဘတ်တူဘီနဲ့ဘတ်တူထူဒီနှစ်ခုကအလုံးကိုကိုးစားပြုတယ်ကရိယာအလုံးကိုကိုးစားပြုတယ်ကရိယာဆိုတာအပြုမှုတွေအပြုမှုအလုံးကိုကိုးစားပြုတာရဲတယ်ဆိုတာလဲပြီးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရဲခြင်းသည်ဖြစ်ဤငိုတယ်ဆိုရင်လဲငိုခြင်းသည်ဖြစ်ဤနဲ့သွားလို့ရတယ်အဒူးနဲ့ကြတော့ငိုခြင်းကိုပြုဤရဲခြင်းကိုပြုဤနဲ့သွားလို့ရတယ်အကုန်အလုံးကိုခြုံငုံထားတဲ့ကရိယာနှစ်ခုပဲလို့ဆိုလို့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုအတ္တမိလို့ပြောတာဟာဘတ်တူဘီနဲ့ပြောတယ်လို့သူမှားရမယ်။အဲ့ဒါမာနဆွဲ။ဧသောမိအတ္တ။ဒါငါရဲ့အတ္တပဲဆိုတော့အတ္တရှိတယ်လို့ထင်တာမာယွင်းနဲ့အမြင်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒိဋ္ဌိဆွဲလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆွဲတဏှာဆွဲမာနဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲမှတ်ယူရသုံးခုပေါ့။โอ้อุปาทานเนาะอุปาทานเนาะไม่ဟုတ်ဘူးมานะကအဲ့တော့တဏှာရဲ့မှတ်ယူမှုมานะဖြင့်မှတ်ယူမှုဒိဋ္ဌိဖြင့်မှတ်ယူမှုလို့ကာဟဆိုမှတ်ယူမှု၃ခုရှိတယ်ဆွဲတာကြတော့တဏှာဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲ၂ခုပဲရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီ၂ခုကိုပဲဖြောက်ဖို့ရတဲ့ရသဗျာခန္ဓာ၅ပါးကိုဟောတယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးရုပ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါလို့ထင်တဲ့ဝေဒနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါဟာထင်တဲ့သိညာကိုလည်းငါဟာလို့ပြောတာသင်္ခါရကိုလည်းငါဟာလို့ပြောတယ်ဝိညာဏကိုငါဟာလို့ပြောတယ်ဆို ခန္ဓာ၅ပါးကလွယ်လို့လူတဏ္ဍာမှာဘာမှမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါငါဟာလို့ပြောစရာအကြောင်းရှိဘူးအဲ့တော့ယုတ်ကိုပဲထပ်ပြောတဲ့အခါမျက်စိတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့ဓာတ်တွေနာမည်တွေပေးလို့ရတယ်အလုံးဟာယုတ်ပဲယုတ်ဆိုတဲ့တကယ်လုံးတစ်လုံးနဲ့ပြောလိုက်တာစိတ်ခံစားချက်တစ်ခုစိတ်ထဲမှာမှတ်သားချက်ကတစ်ခုစိတ်ထဲမှာနှုံးဆော်ချက်ကတစ်ခုအသိစိတ်ကတစ်ခုဆိုပြီးအလုံးဒီငါးခုဒီအလုံးကိုခြုံမိငုံမိသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ယေရှုဗျာခန္ဓာငါးပါးပဲဟောတယ်လေးပါးလည်းမဟုတ်ဘူးသုံးပါးလည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ပါးလည်းမဟုတ်ဘူးဒီငါးပါးဒီလွှတ်ချက်အတွက်ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောတာဥပမာတစ်ခုနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဥပမာလေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ခန္ဓာငါးပါးကိုဥပမာပြောတော့ရုပ်ဟာဘာနဲ့တူတုံးလို့ဆိုဆေးရုံနဲ့တူတယ်ရုပ်ကဆေးရုံနဲ့ဟောရုပ်ကဆေးရုံစိတ်ကလူနာစိတ်ကလူနာစိတ်ခံစားချက်ကယောဂါအဲ့ဒီယောဂါကိုဖြစ်စေတတ်တာကယောဂါကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားကပညာကယောဂဖြစ်ကြောင်းတရားသင်္ခါရကယောဂတိုးအောင်မတည့်တာတွေစားတာနဲ့တူတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီဘဝတစ်ခုမှာလူတစ်ယောက်မှာမတည့်တာတွေစားနေတာနဲ့သင်္ခါရတွေနဲ့တူတယ်သင်္ခါရဆိုတာကြံတာတွေးတာလောဘဖြစ်တာငိုတာရဲတာအလုံးပဲစေရလှုပ်ဆောင်မှုတွေဝေဒနာတင်ညာကလွှင့်ရင်ကြာနေစေရသိက်တွေကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တာကိုအဲ့ဒီမဲ့တွေးတာပါတယ်နော်လိုချင်တာပါတယ်စိတ်ဆိုးတာပါတယ်ကျူးကျင်တာတန်းညင်တာလည်းပါတယ်အကောင်ရောဆိုးရောနှစ်ခုလုံးရှိတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာစေရသိက်90ကိုသင်္ခါရခန္ဓာအဲ့ဒီသင်္ခါရတွေကပါနဲ့တူတော့ဆိုရင်မတည့်တာခန္ဓာကမတည့်တာတွေစားနေတာနဲ့တူတယ်မတည့်တဲ့အနေအထားတွေကိုဖြစ်ပေါ်နေစေတယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူကမတည့်တာစားရင်ယောဂတိုးတာကိုသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်တော့ဆိုယောဂနဲ့တူတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာတွေဖြစ်နေခန္ဓာချက်တွေကတက်လာတယ်ဝေဒနာနဲ့တူတယ်ပညာကတော့ယောဂဖြစ်ကြောင်းတရားနဲ့တူတယ်။ तू ကစွဲမှတ်လိုက်တာ။လှတယ်ဆိုတော့လေ तू ကမှတ်တာပဲ။မလှဘူးဆိုတော့လေ तू ကမှတ်တာ။ကြိုက်တယ်ဆိုတော့လေ तू ကမှတ်တာ။မကြိုက်ဘူးဆိုတော့လေ तू ကမှတ်တာ။ तू မှတ်လိုက်တာနဲ့နောက်ကကြိုက်မကြိုက်ဆိုတော့လိုက်လာတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပညာကယောဂဖြစ်ကြောင်းတရားပဲ။သူ့ကိုခြေကပြီးတော့ယောဂတွေဖြစ်လာ။အဲ့ဘုဒ္ဓဘာယောဂဖြစ်တာတုံးဆိုစိတ်မှာယောဂဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့စိတ်ကလူနာနော်ဝိညာဉ်နာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကလူနာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကလူနာဝေဒနာဆိုတာကြတော့ယောဂသင်္ခေခန္ဓာကယောဂဖြစ်ကြောင်းတရားယောဂဖြစ်လာပြီဆိုတာကိုဟုတ်မတည့်တာဆိုင်ယောဂတိုးတာသင်္ခါရခန္ဓာယောဂတိုးစေတတ်တဲ့မတည့်တာတွေကိုစားတာမတည့်တာတွေအနေထိုင်နေအဲ့တော့အလုံးလူနာဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့ယောဂဖြစ်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာရဲ့ယောဂဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့သင်္ခေခန္ဓာရဲ့ယောဂကိုတိုးစေတတ်တဲ့မတဲ့ဓာတ်တွေကိုပြီးဝဲသုံးဆောင်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့အဲ့ဓာတ်တွေကဘယ်မှာတည်ရှိတာတုံးဆိုရူပခန္ဓာမှာတည်ရှိကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့ရူပခန္ဓာကဆေးရုံကြီးနဲ့တူတယ်။လူနာရဲ့နေရာဖြစ်နေတယ်။ဆိုလိုတာကတော့ရှင်းရှင်းလေးကအသိစိတ်ကအသိစိတ်ကိုလူနာလို့ပြောတာ။ရုပ်အသိစိတ်ဒီရုပ်ကိုမေ့ပြုပြီးပေါ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ရူပခန္ဓာကဆေးရုံနော်အသိစိတ်ကလူနာ သူလူနာဘာကြောင့်ဖြစ်တော့ဆိုဝေဒနာကြောင့်သူလူနာဖြစ်တာဝေဒနာရလို့သူလူနာဖြစ်တာအဲ့ဒီဝေဒနာဘာကြောင့်ရတော့ဆိုရင်တင်ညာကြောင့်ရတာတင်ညာကြောင့်ရလာတဲ့ဝေဒနာဘာကြောင့်တိုးတော့ဆိုသင်္ခါရကြောင့်တိုးတာအဲ့တော့ဆေးရုံတရုံမှာယောဂဖြစ်ပြီးယောဂတိုးတဲ့ယောဂဖြစ်ကြောင်းတရားယောဂဖြစ်ခြင်းအကြောင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့လူနာတယောက်ရောက်ရှိနေတာလို့ပဲခန္ဓာ၅ပါးဟာဒီဥပမာနဲ့အတူတူပဲဒီ၅ခုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြည်းဖြည်းစုံနဲ့အနေထားတစ်ခုရသွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယန်းဆော်ပြားခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်တယ်လို့သူဆိုလို့တယ်ခန္ဓာ၅ပါးခေါ်တာအဲ့လိုပဲနောက်တနည်းကလည်းပဲဟိုထောင်နဲ့ဥပမာပေးလို့ရှင်လေဒီတိုင်းပဲလက်ဆက်ညီမခံရမှုထောင်အပြစ်ပြစ်မှုစွာတွေအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတိုင်းပဲနောက်တစ်ခါထမင်းပွဲနဲ့လည်းနိုင်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထမင်းပွဲမှာဘာတော့ဘာတွေပါတော့ဆိုရင်ထဲ့စရာပကံခွဲရောက်ပါတယ်ထမင်းပါတယ်ဟင်းပါတယ်နော်ဆပ်လုတဲ့လူပါတယ်စားတဲ့လူပါတယ်ထမင်းပွဲမှာလည်းပဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်၅မျိုးရှိတယ်ပေါ့၅မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီဥပမာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်တာနော်ခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်တာအဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာတကယ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်လူရည်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဘာတွေတိုးနေတုံးဆိုတဏ္ဍာအမြင်တွေတိုးလာတယ်ဒိဋ္ဌိအမြင်တွေတိုးလာတယ်အဲ့တော့ ਨੇ သံသရာထဲမှာတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိရဲ့လွန်မိုးမှုတွေကိလေသာတွေရဲ့လွန်မိုးမှုတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအမှန်တိုင်းမြင်အောင်မရှုကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မမြင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတွေမှာယောဂဝိရဏနဲ့အလားတူတဲ့အရာတွေဟာတိုးပြီးတော့ဖြစ်ပွားနေမှာပဲတိုးနေလို့ရှိရင်သံသယောဂလွတ်နိုင်ဖို့မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါတွေကိုအမှန်မြင်ဖို့အတွက်ရသော်ဗျာကရှုဝေဒနာသညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေကိုဝိပဿနာအနေနဲ့ရှုခိုင်းတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ရှုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုရှုမလဲဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ကိုရှုတဲ့အခါမှာအတုဘလို့ရှုရမယ်။မတင့်မတဲရှုစွဲကောင်းနေဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ရုပ်ကိုကြည့်ရမယ်။ဘာလို့လို့ဆိုလူတွေကလှတယ်ပါတယ်ထင်တာရုပ်ကိုကြည့်တာလေ။စိတ်ကိုလှရဲပါတယ်လို့မှမထင်တာရုပ်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လှရဲပါတယ်လို့ဆိုပြီးတော့တဏှာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်ကြတာကိုဒါကြောင့်မို့ရုပ်ကိုအတုပအမျက်နဲ့ကြည့်ရမယ်အတုပဆိုတာမသာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတင့်တယ်မှုမစင်ကြယ်မှုမတန်ပြန့်မှုတွေကိုပြောတာအဲ့လိုပဲပြောတာကောင်းပါတယ်ဘုမပြေအတုပဆိုရင်တော့မသာပဲတော့ထင်နေအခက်အဲ့တော့မတင့်တယ်မှုမတန်ပြတ်မှုအနေနဲ့ရုပ်ကိုရှုမြင်ရမယ်သူဆိုလိုတယ်ရှုံးတဲ့ပတ်သက်လာရင်မတင့်တယ်မှုမတန်ပြတ်မှုတွေကိုရှုမြင်ရမယ်ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဒုက္ခတို့ရှုမြင်ရမယ်ဘာလို့လို့ဆိုစိတ်ခံစားချက်ဟာသူ့ကိုဒုက္ခအပြည့်ဆုံးမဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခဒါဖြင့်ဒုက္ခဆိုတာမရှိဘူးလားဆိုဒုက္ခဆိုတာသာဝရမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခပြောက်သွားတာနဲ့ဒုက္ခဆွာရောက်လာတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဝေဒနာကိုရှုတဲ့အခါမှာဒုက္ခလိုပဲရှုရမယ်။ဒုက္ခလိုမြင်ရမယ်။တခါတင်ညာကိုတင်ညာနဲ့သင်္ခါရကိုရှုတဲ့အခါမှာတင်ညာဆိုတာစိတ်ထဲကမှတ်တာသင်္ခါရဆိုတာမှတ်တဲ့အတိုင်းလုပ်တာအဲ့ဒီတင်ညာသင်္ခါရကိုကြတော့အနတ္တလို့ရှုရမယ်။ အနန္တဆိုတာငါဖြစ်ခြင်းနဲ့အတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါတွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့ကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးသူတဘာဝအတိုင်းဖြစ်တယ်ဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်နေတာဟာသင်ညာနဲ့သင်္ခါရကလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သင်ညာနဲ့သင်္ခါရကိုအနတ္တလို့ရှုရမယ်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြတော့လူတွေကမြဲတယ်လို့ထင်တာမွေးတယ်ဒီစိတ်ကလေးနဲ့မွေးလာတယ်ဆိုပြီးတော့ထာဝရလို့ထင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဝိညာဏကိုအနိစ္စလို့ရှုရမယ်ဒါဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာနော်ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာရူပခန္ဓာကိုမတည့်မတည့်ယွန်းစဝဲနေအချင်းရှုရမယ်ဝေဒနာကိုဒုက္ခနေအချင်းရှုရမယ်သင်ညာသင်္ခါရတွေကိုအနတ္တလို့ရှုရမယ်ဝိညာဉ်ကိုအနိစ္စလို့ရှုရမယ်လို့ဆိုတာဝိညာဏအနိစ္စဆိုတာဝိညာဉ်ဟာရှုတည်တဲ့ကိုယ်လင်းမြန်စွာပျက်စီးနေတာပြောင်းလဲနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သို့သောလူတွေကသွားလဲဒီစိတ်ပဲစားလဲဒီစိတ်ပဲငိုလဲဒီစိတ်ပဲညီလဲဒီစိတ်ပဲလို့ဒီစိတ်ရှိနေတယ်လို့လူတွေကထင်တယ်အဲ့ဒါလို့မထင်ရအောင်သူကဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမှာရှုရမယ်လို့ဆိုအဲ့တော့ဝေဒနာ၊သင်ညာ၊သင်္ခါရ၊ဝိညာဉ်ရုပ်ဝေဒနာ၊သင်ညာ၊သင်္ခါရ၊ဝိညာဉ်တွေကိုရှုခွက်၄ခွက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာခန္ဓာ၅ပါးရှုခွက်ကြတော့၄ခုတည်းပဲနော်သင်ညာနဲ့သင်္ခါရကရှုွက်တစ်ခုတည်းပဲအမှန်မှားပြီးတော့တွေးတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့သင်ညာနဲ့သင်္ခါရကတစ်ခုဝိညာဉ်ကတစ်ခုအဲ့ဒါလို့ဝိပဿနာရှုပြီဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအဲ့၃မျိုးနဲ့ပဲရှုပါတဲ့၄မျိုးနဲ့ပဲရှုပါတဲ့နောက်ဥပမာပေးထားတာလေးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာအကြီးကိုမတင့်တယ်ဘူးမတန်ပြန်ဘူးရွှန်စရာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအမြင်ကြာကြာနာနာမြင်လို့ရှိရင်အစာအာဟာရကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်နိုင်သွားတယ်ကမဏိကာရအာဟာရကိုထိန်းချုပ်နိုင်သွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမတန်ပြန်ဘူးလို့သိလိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေစားနေတဲ့အစာအာဟာရပေါ်မှာလည်းမတန်ပြန်ဘူးဆိုသိသွားတော့အဲ့ဒါကိုပိုင်းခြား၍သိတယ်လို့ခေါ်တယ်။ပိုင်းခြားသိတဲ့အခါကျတော့မတင့်တယ်တာကိုတင့်တယ်တယ်လို့ထင်တဲ့ဝိပ္ပလဒ်ပါရင်းစွာမြင်တာကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်တယ်။တွေ့တာမှုလိုချင်တတ်မဲ့မှုဆိုတဲ့ကာမောဂကိုလည်းလွန်မြောက်နိုင်တယ်။နော်။ကာမယောဂလို့ခေါ်တယ်။တွေ့တာမှုနဲ့ရှင်တွဲနေတာကိုလည်းဖြည့်ရှင်းပြနိုင်တယ်။ကာမတဝကိုလည်းပဲဖယ်ရှားပြနိုင်တယ်အဘိဇ္ဇာကာယခန္ဓာဆိုရက်စိတ်ထဲမှာနှောင့်ဖွဲ့ထားတဲ့အနှောင့်ဖွဲ့ကိုလည်းဖြုတ်ခွဲနိုင်တယ်ကာမုပါရံလို့ဆိုရက်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာဆွဲလန်းမှုကိုလည်းပဲဖယ်ရှားနိုင်တယ်အဲ့တော့ရုပ်ကိုမတင့်တယ်ဘူးလို့ရှုလိုက်တာနဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကအများကြီးရတယ်ရုပ်ပေါ်မှာရွတ်တူတွေဆွဲလန်းကြတာတဏှာဖြစ်တာရုပ်ပေါ်မှာဤပဲဖြစ်ကြတယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုပေါ်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ရုပ်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့နောက်ကအကျိုးတရားတွေကအများကြီးရလာဒါဝေဒနာကိုဒုက္ခလို့ရှုမြင်လိုက်တာနဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ထင်နေတဲ့ဝိပ္ပန္နတာကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်နော်ဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တယ်ပြာပါရကာကနာကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်သီလဝတ္ထုပါရဏလို့ခေါ်တဲ့တိလာအကျင့်ပေါ်မှာဆွဲလန်းမှုပေါ်မှာလည်းပဲဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဆိုရအကျိုးကျေးဇူးတွေရ။သင်ညာနဲ့သင်္ခါရကိုအနတ္တလို့ရှုလိုက်တဲ့ဖြင့်အနတ္တကိုအတ္တထင်းနေတဲ့မာယွင်းနဲ့အမြင်တစ်ခုကိုဖယ်ရှားပြနိုင်တယ်။မာယွင်းနဲ့အမြင်မှန်သမျှကိုဖယ်ရှားနိုင်တာဖြစ်သွားကြောင်းထိထောကဆိုရအယူလွဲမှားမှုလိုင်းလုံးကြီးကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဒိဋ္ဌောဒိဋ္ဌိယောဂဆိုရက်မာယွင်းနဲ့အမြင်နဲ့ရှင်တွဲနေမှုကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်တယ် ဒိဋ္ဌသဝလို့ခေါ်တဲ့အာသဝကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်တယ်။ဣဒံသစ္စာဝိနိဝေဒကန္ဓာကာယကန္ဓာဆိုတဲ့ကန္ဓာတရားကိုလည်းပဲဖယ်ရှားနိုင်တယ်။အတ္တဝါရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပါဒံကိုလည်းပဲဖယ်ရှားနိုင်တယ်လို့။ဒါပညာနဲ့သင်္ခါရကိုရှုနိုင်လို့ရှိရင်ရလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေ။တခါဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်ကိုအနိစ္စလို့ရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနိစ္စကိုနေစာလို့ထင်တဲ့ဝိပန္နတာကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်။အမှန်မမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်။အမှန်မမြင်နိုင်တဲ့အဝိဇ္ဇာကိုသူဖယ်ရှားနိုင်တယ်လို့။နောက်ဆုံးမှာဒီဒိဋ္ဌုပါဒံကိုလည်းပဲဖယ်ရှားနိုင်တယ်လို့။အဲ့တော့ခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုဝိပဿနာရှုလိုက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဏှာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိမာနဆိုတဲ့ဒီတရားတွေကိလေသာတရားတွေဟာအာပြော့သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှလုံးဝဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုအခုပြောတဲ့အတိုင်းရူပခန္ဓာကိုမတည့်မတည့်ရှုံးစွာအနေနဲ့ရှုတယ်ဝေဒနာခန္ဓာကိုဒုက္ခအနေနဲ့ရှုတယ်သိညာသင်္ခါရကိုအနတ္တအနေနဲ့ရှုတယ်ဝိညာဏကိုအိဋ္ဌအနေနဲ့ရှုတယ်အဲ့ဒီအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တအတုပဆိုရက်ဒီရှုွက်၄ခုနဲ့ရှုလိုက်တာနဲ့လူဟာသူ့တဏ္ဍမှာဖြစ်နေတဲ့တဏ္ဍဒိဋ္ဌိစားတဲ့ကိရိတာတွေဟာအာပြော့သွားပြီနောက်ဆုံးမှဒီတဏ္ဍဒိဋ္ဌိတွေကနေလွတ်မြောက်သွားနိုင်တယ်လွတ်မြောက်သွားတဲ့စိတ်ကလေးဟာစင်ကြယ်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာလွမြောက်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလွမြောက်တဲ့စိတ်ဟာဘယ်ရာကိုမှတွေ့တာမှုမရှိတော့ဘဲနဲ့ကိလေသာအာသဝတွေကင်းစင်သွားတဲ့အနေထားပြီးရောက်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင်တဲ့အနေထားပြီးရောက်တယ်စိတ်တက်သည်ကိလေသာတွေကင်းကွာသွားတဲ့စိတ်တက်သည်ကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်တက်မျိုးဖြစ်လာတယ်ငိုခြင်းရဲခြင်းဆိုတာတွေလွကင်းသွားပြီးတော့တဘာဝအပြင်ဖြူစင်တန်ရှင်းလို့ကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်တက်ရရှိသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်သောကဆိုရလည်းမရှိဘူးတဒါမှုဆိုရလည်းမရှိဘူးတဒါမှုမရှိလို့ဆိုရင်သောကဆိုရလည်းမရှိဘူးလောကစိတ်လေးဟာအေးချမ်းတဲ့အနေထားတစ်ခုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုပဲဘုရားဘာသာရေးရဲ့
1: ယနေ့ဒါနာရုံနဲ့2562ခုဩဇာတက်ခဲ့တဲ့1380ခုနှစ်ခရင်းနဲ့2018ခုနှစ်ဩဂုတ်လ24ရက်တောက်ကြနေရန်ကုန်တဲ့ဒေသကြီးဒေါ်ပုံမြို့နယ်နန္ဒဝိဇ္ဇာအမိယသည့်မောဂဝိပဒနာရိပ်သာတွင်၌ဆင်ရင်ချင်းမှပြုလုပ်အပ်သောတရားစခန်းပွဲဒီကနေ့ညနေခင်းနဲ့အလုံးသောယောဂီသူတော်ရှင်တို့အတွက်ဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားကအရှင်ဥတ္တိယမထေရ။ဘာတရားပါလဲ။ဩဒိယမတရားအစမှားတဲ့နီလန်းတွေပေါ့အဲ့ဒီနီလန်းတွေတိုင်းတရားဓမ္မတွေအကျဉ်းအကျိုးကိုအထုတ်တဲ့အခါမှာသူလိုချင်တဲ့တရားမရရှာသူ့ရဲ့သူရည်မှန်းတဲ့ပန်းတိုင်ပေါ့မရောက်ရှာဘူးသူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကဘာလဲမညံ့ဖုံညာရဖို့ဒါပေမဲ့နီလန်းတွေကမှားနေဘာဖြစ်လို့နီလန်းမှားတာလဲဆိုရင်ဆရာမှားနဲ့တွေ့လို့ပေါ့နော်ညာလောကမှာဆရာကောင်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဇာတိကမိသက်ရဲ့တာဝိထိတာဝိထိမျိုးသားဥတ္တိယတည်းရဲ့ယတိထံရောက်သွားအဲ့ဒီယတိယတရားဟောတော့အဲ့ဒီတရားကိုကြီးညိုပြီးတော့ဩဒီယတိနဲ့အတူနေပြီးတော့ငါတရားဓမ္မတွေကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုံးမယ်ဆိုရင်ငါလူချင်းနဲ့မဉဏ်ပုံညာရနိုင်တယ်ဘောတန်တာဝိဆင်းကလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတော့ငါရဲ့ရည်ဝဲချက်အထမြောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ရည်ဝဲချက်နဲ့အဲ့ဒီယတိထံမှာနီးခံပြီးတော့တရားကျင့်ဖို့ဆိုရဲရည်ဝဲခြင်းနဲ့ပိဋကတ်ရဲ့ယတိဝိလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုယတိဝိပြီးတော့တခါရည်ယတိထံမှာနီးခံတရားဓမ္မတွေပြဉ္ညာညို့ကိုအာထုတ်ပေါ့အဲ့တော့သွားတော့သွားတယ်မရောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့မရောက်တာလဲဆိုရင်ပိဋကတ်ကြီးလမ်းမှားနေလို့နော်လမ်းမှားနေတော့သူ့ရဲ့ရည်ဝဲခြင်းပေါ့အထမမြောက်ဘူးငါဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲအဲ့ရယူချက်ကပါလေဘဝတန်စာဝိစင်းကလွတ်မြောက်ဖို့အခုငါရည်မှန်းတဲ့ပန်းနဲ့မရောက်သေးဘူးတခုခုတော့မှားနေပြီထင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘိသက်ရဲ့အဲ့ဒီယသိနဲ့နော်ဆရာယသိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာ မနှိမ့်ညို့ဘူးဖြစ်နေတယ်ငါတော့ဒီဆရာထံချင်းကပ်ပြီးတော့တရားအထုတ်တာမှားပြီထင်နေဆိုတော့စိတ်ထဲမှာဒီလိုလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တရင်ကိုကြားရတယ်လောကမှာဘုရားပွင့်နေပြီတဲ့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကတရားဓမ္မတွေဟောကြားနေတဲ့ဟောရတဲ့တရားတွေကလည်းပဲမင်းစီမပရိပဒါလို့ခေါ်တဲ့မက္ကင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုအခြေခံပြီးတော့တခါတယ်မဉ္ဇဉ်ဘုံရဲ့ရဖို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအတွေ့မြတ်စွာဘုရားဟာတရားဓမ္မတွေဟောကြားနေပြီတဲ့အဲ့ဒီတရင်ကိုကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာနော်ဟာဟုတ်ပြီငါဒီဆရာထံမှာနိခံပြီးတော့တရားတွေကျင့်နေတယ်နှစ်တွေလည်းများနေပြီဒါ ਈ မဲ့ငါရဲ့ရည်ဝဲချက်အထာမမြောက်ဘူးအခုမြတ်စွာဘုရားလောကမှာပွင့်နေပြီတဲ့တရားတွေလည်းဟောနေပြီတဲ့အဲ့တော့ငါဘုရားထံချင်းကပ်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေနားကျမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ဝဲချက်နဲ့ဘုရားထံရောက်သွားအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဘိသက်ရဲ့အနေထားတော့ယသိပေါ့ဘုရားဓမ္မနိခံပြီးတော့တရားဓမ္မတွေငါနာကြမယ်ဆိုတဲ့ရည်ဝဲကျင့်တဲ့ဘုရားထံရောက်သွားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ဘုရားထံမှာတခါတည်းရိုရိုသေးသေးရှိခိုးပြီးတော့ဘုရားဟောကြားတဲ့တရားကိုနားလိုက်တယ်အဲ့ဒီဘုရားဟောတဲ့တရားလေးနားလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘိသက်ရဲ့နော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမ်းလိုက်တယ်ငါယသိထံမှာနိခံပြီးတော့တရားတွေကျင့်ခဲ့တာကြားပြီ။ဒါပေမဲ့ငါရဲ့ရည်ဝဲချက်အထက်မမြောက်ဘူး။အခုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရား။မဉ္ဇဉ်ဘုံညာရဖို့ဘလို့တရားတွေကျင့်ရမယ်ဘလို့တရားတွေအထုတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သီလတမာတိပညာတဏိမဲ့ခင်၈ပါးဒါပါလေမဇ္ဈိမပရိပဒါဟာကောင်းလိုက်တဲ့တရား။အဲ့တော့ကိုယ်သွားခြင်းတဲ့နေရာရောက်ဖို့အတွက်လမ်းမှန်ရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်။လမ်းမှန်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဘလောက်သွားတာမရောက်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ငါသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကမှားနေလို့ငါရဲ့ရည်ဝဲချက်အထမမြောက်တာရည်ဝဲချက်ကပါလေဒုက္ခငြိမ်းတဲ့နေရာရောက်ဖို့တဏိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ရဖို့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ရမှလည်းပရိသတ်ရဲ့ဒုက္ခငြိမ်းတဲ့နေရာရောက်မှာမို့လားအဲ့တော့ဒုက္ခငြိမ်းရာကိုရောက်ဖို့တွင်ငါသည်နိမလမ်းမှာအထုတ်ဖို့လိုတယ်အခုငါရဲ့အကျင့်ကနော်မှားနေသည့်အတွက်ဩငါလူကျင်တဲ့ပန်းတန်ကိုမရောက်တော့အခုတော့နိမလမ်းမှာတွေ့ပြီသူဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ဘယ်ပါလေပြောနေကြပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားထံမှာနိခံပြီးတော့တခါတည်းယဟန်ဝစ်လိုက်အဲ့တော့ဩဒိယယသေးကနေဘိသက်ရဲ့ဩဒိယယဟန်ဖြစ်သွားပြီနော်ဘာအတွက်ဝိတ္တလည်းဒီတရားတွေကိုကြင်ညာကြိုးကိုအထုတ်ဖို့ခဲငါနိခံပြီးတော့တရားကျင့်မှပဲငါဆရာကောင်းတွေ့ပြီငကောတော့ဆရာမှားခဲ့လို့ပါလေကျင့်စဉ်နေမှားခဲ့တယ်ကျင့်စဉ်မှားခဲ့လို့ပန်းတိုင်မရောက်ခဲ့ဘူးပန်းနဲ့ရောက်ဖို့အတွက်ကျင့်စဉ်မှန်ဖို့လိုတယ်ကျင့်စဉ်မှန်ဖို့အတွက်ဆရာကောင်းတွေ့ရမယ်အခုငါဆရာကောင်းတွေ့ရပြီဆရာကောင်းတွေ့ပြီဆိုပြီးတော့ပို့နေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီဆရာကောင်းထံမှာနိခံပြီးတော့ဒီတရားကြီးကိုကျင့်ဖို့လိုတယ်သိတော့သိတယ်မကျင့်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအသည့်ဟာချီနီးပဲသိတယ်ဆိုတာအပေါ်ယံသိဒါကိုပိဋကတ်ရဲ့တင်ညာသိလို့ခေါ်တယ်ဒါကပါတဲ့သစ္စာလေးပါပဲအော်ဒါကတော့နိဗ္ဗာန်ပဲဒါကတော့မဂ်ကင်၈ပါးပဲဒီလောက်သိအောင်လုပ်မြင်ပါလေ။အော်ဒုက္ခမငြိမ်းနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီအတိဟာပါလေ။တင်ညာအတိအဆင့်ပဲရှိသေးတယ်။တင်ညာတိအဆင့်ကနေပညာတိအဆင့်ကိုရောက်မှအဲ့တော့ပညာတိအဆင့်ကိုရောက်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဒါလေးထိုင်ပြီးတော့တွေးနေုံများနဲ့အော်ပညာတိအဆင့်မရောက်နိုင်ဘူး။ပညာတိအဆင့်ကိုရောက်ဖို့အတွက်တကယ်ကျင့်မှဖြစ်မယ်။အဲ့တော့ငါဘုရားထံနီးခံပြီးတော့တရားကျင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားထံမှာဘိသက်ရဲ့ကမ္မထံတောင်းတာကမ္မထံဆိုတာဘာဝနာနဲ့အတူတူပဲเนาะအဲ့တော့ကမ္မထံလို့ပြောခြင်းပြောဘာဝနာလို့ပြောခြင်းပြောဘိသက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအတူတူပဲအဲ့တော့ဘုရားထံမှာကမ္မထံတောင်းတော့မြတ်စွာဘုရားကကမ္မထံပေးလိုက်တယ်ဘယ်ကမ္မထံကိုအထုတ်ဆိုပြီးတော့သူနဲ့လက်ဖြစ်တဲ့ကမ္မထံပေးလိုက်တယ်ဒါနဲ့ကဲငါနီးလန်းရပြီဟိလမ်းကြောင်းတွေ့ရင်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုသွားဖို့လို့တဲ့ကဲငါလမ်းကြောင်းတွေ့ပြီ။ဟာသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖျားပေးလိုက်တဲ့ကမထန်းကိုပေးသေးရင်အဲ့ဒါကိုအပြင်းထန်အထုတ်တယ်။နေ့တည်းလားရေကြာတော့ရင်မဲ့ဘာမဲ့ဘာဖူမှမရောက်။ဟာငါဘလို့ဖြစ်တာလဲ။အခုဆရာကောင်းလေးတွေ့နေပြီ။အကျင့်စဉ်ကလည်းမှန်းနေပြီ။ဒီလိုမှန်ကန်တဲ့ကျင့်စဉ်ကိုကျင့်မယ်ဆိုရင်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ရရမှာအခုတော့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ငါမရဘူးဘာဖြစ်ပါလေတခြားယဟန်တွေဘုရားထံရောက်လာပြီတခါရေရှောက်ကြတယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ယဟန်တာဖြစ်ပါပြီဘုရာ တပည့်တော်ယဟန်ကိစ္စပြီးသွားပါပြီဘုရားဆိုပြီးတော့ဘုရားထံမှာရောက်လာပြီးတော့ရှောက်ကြတယ်ငါတော့ဘာတရားမှမရသေးဘူးတခုခုတော့လွဲနေပြီထင်တယ်အဲ့တော့ငါဘုရားထံသွားပြီးတော့ဒီအကြောင်းလေးခြောက်ထားဦးမှာပဲဆိုပြီးတော့အုတ်တိယမထေတိဘုရားထံရောက်လာပြန်တယ်အဲ့တော့ဘုရားထံရောက်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖြစ်စဉ်လေးကိုရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဒီတရားတွေကျင့်နေဖေရအကျင့်ရရမှာဖေဟာအခုတော့ကျင့်မှလည်းတပည့်တော်မရဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဖေဟာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုကြည့်လိုက်တယ်ဩသီလဝိသုဒ္ဓိနော်သီလဝိသုဒ္ဓိဆိုစင်ကြယ်တဲ့သီလပေါ့သီလအာနေတယ်ပြီးတော့ဗာလဲဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဒီဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဆိုတာကဘယ်တဲ့ဝိသုဒ္ဓိခုနှစ်ပါးတွေကဒိဋ္ဌိကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိပေါ့ဗျာတမ္မာဒိဆိုတာအယူမှန်တာနော်အကုရောဘိသိယတိထံနိခံပြီးတော့တရားရပါရအထုတ်ခဲရရဆိုတော့အဲသူ့မှာဘိသိယအဲ့ဒါလေးကအာနေချက်ရှိသီလစင်ကြရမယ်အယူမှန်ရမယ်ဒါမှဒီတရားတွေကိုအထုတ်တဲ့အခါမှာထီရောက်မှုရှိမှာပေါ့အခုတော့ကြည်စံသီလလေးအာနေတဲ့အယူဝါဒလေးအဲသူ့စိတ်ထဲမှာငကုရောကယတိထံနိခံပြီးတော့တရားတွေကျင့်ခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကနည်းနည်းလေးပါလေအဲသူ့စိတ်ထဲမှာမတိမတားလေးလက်ခံနေတယ်လို့ရှိဟန်တူတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူကပြောပြတယ်ဩတ္တိယမင်းမှလူအပ်ချက်ရှိတယ်ကွာမမမင်းရှိပါဗျာဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဩတ္တိယကိုနော်ဩဝါဒပေး

ရေစင်ကြအောင်သုတ်တင်ပါလေ။ဩဒိယချင်းသာဩဒိယကုသလေသူဓမ္မေသူကုသိုလ်တရားတို့မှာအာဒီမေဝဝီသောတိဟိအာဒီမေဝအစကိုသာလည်းရင်ဝီသောတိဟိရေစင်ကြအောင်သုတ်တင်ပါလေ။ဩဒိယရေတဲ့ဘာအလုပ်ပဲလုပ်လို့အစကောင်းဖို့အရေးကြီးတယ်ကွာတဲ့အစကောင်းမှအနှောင့်တေချာဆိုတာလို့ပေါ့။အဲ့တော့အစမကောင်းဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလမ်းစဉ်ရဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့မဉ္ဇဉ်ပုံညာမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့အစကောင်းမှုရည်ကြီးတယ်ကွာဒါကြောင့်ကုသိုလ်ရဲ့အစကိုမင်းစင်ကြအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားကမင်းလိုက်တာဩကုသိုလ်ရဲ့အစကိုစင်ကြအောင်လို့ကုသိုလ်ရဲ့အစဆိုတာဘာပါလေသူစဉ်းစားလို့မရဘူးဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးဗန္ဒီဘုံတော်ချုပ်ဆုံးတကုကုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဩမြတ်စွာဘုရားကုသလနဲ့ဓမ္မနဲ့ကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့အာတိအဆတ်ဆိုတဲ့ကိုစားဘေပါဏိဘုရားအရှင်ဘုရားကကုသိုလ်ရဲ့အဆတ်ကိုစင်ကြည်အောင်သုတ်တင်ပါလို့အမင်းရှိတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့အဆတ်ဆိုတာဘာပါလဲဘုရားဩဒိယကနေမြတ်စွာဘုရားကိုမေးလိုက်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမေးဩဒိယခြေသာဩဒိယကုသလနာဓမ္မနာကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့အာတိကုသလနာဓမ္မနာကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့အာတိအစဆိုတာဒုဝေသုဒ္ဓဆင်ကျဲတဲ့သီလင်္ဇာသီလသည်၎င်းဒုဝေသုဒ္ဓဆင်ကျဲတဲ့သီလင်္ဇာသီလသည်၎င်းဥစုကဖြောင်းမတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဇာအယူဝါဒသည်၎င်းကုသ

ဩတ္တိယမတိတိဘုရားထံနိခံကမ္မထံတောင်းအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်ကမ္မထံကိုအာထုတ်ဆိုပြီးတော့နိလံပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီနိလံအတိုင်းတရားကျင့်နိတိလာရဲ့ကြားပြီးမဲ့ဘေးသားရဲ့ဘာမဲ့ဘာဖို့မှမရောက်အဲ့တော့သူတွေးပြီဟာဒီလမ်းစဉ်ကိုရှောက်လန်းနေတာအဲ့လိုရှောက်လန်းနေပါလေကွာဘာမဲ့ဘာဖို့မှမရဘူးဘာတရားမှမရဘူးဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးငါ့မှာလိုအပ်ချက်တော့ရှိနေပြီအဲ့တော့ငါမြတ်စွာဘုရားကိုသွားမေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားထံရောက်လာတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအကြောင်းလေးရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဟေးဩတ္တိယကုသိုလ်ရဲ့အစကိုစင်ကြအောင်လို့မှတ်မှမေးရှိပါဗျာကုသိုလ်ရဲ့အစဆိုတာဘာပါလဲဗျာဟာကုသိုလ်ရဲ့အစဆိုတာချမ်းမို့ဘူးတဲ့စင်ကြတဲ့သီလနဲ့မှန်ကန်တဲ့အယူဝါဒနှစ်ချက်ဘာနဲ့ပါသာဝေဇကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သီလဝိသုဒ္ဓိနဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိပေါ့သီလဝိသုဒ္ဓိဆိုတာအစင်ကျဲတဲ့သီလတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အယူဆအဲ့ဒီနှစ်ခုကကုသိုလ်ရဲ့အစအစကောင်းမှအနှောင့်တေးကြရတယ်အဲ့ဒီအစကမစင်ကျဲဘူးဆိုရင်ကွာတဲ့ဒီတရားတွေကဘယ်နည်းမှမရနိုင်ဘူးဒီတရားတွေရဖို့အတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်ရှိတယ်ကွာအခြေခံလိုအပ်ချက်ကသီလဝိသုဒ္ဓိနဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိပဲအခုယောဂီတွေတရားဓမ္မတွေအကျဉ်းချံကြကိုအထုနေကြတယ်။ဘာအတွက်လဲဘဝငြိမ်းဤဖို့။ဒီနေ့ကြောင့်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခငြိမ်းဖို့ဒီဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်ကိလေသာကြောင့်ဖြစ်ဒါဆိုရင်ကိလေသာတွေကိုပယ်တတ်ရမယ်။ဟုတ်ပြီကိလေသာတွေပယ်တတ်ဖို့အတွက်အခုတရားအထုနေကြတယ်ဒါကိုဘာပြောလဲသမထလို့ပြောခြင်းပြောဝိပဿနာလို့ပြောခြင်းပြောဘာဝနာကမ္မထံပေါ့နော်။ဘာဝနာကမ္မထံစီးဖြန်းနေကြအဲ့ဒီဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးဖြန်းတဲ့အခါမှာဘိဒ္ဓရဲ့အခြေခံအုံမြက်ဆိုတာရှိတယ်တိုက်တာဆောက်ရည်ဆောက်ပြီးဆိုရင်အုံမြက်ဆိုတာရှိတယ်လို့ပဲဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးဖြန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘိဒ္ဓရဲ့အခြေခံတော့အုံမြက်ခိုင်ခန့်ဖို့ရည်ကြီးတယ်အဲ့ဒီအခြေခံအုံမြက်ကဘာလဲဆိုရင်အခုပြောပြီးသီလဝိသုဒ္ဓိနဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိသီလဝိသုဒ္ဓိစင်ကြယ်တဲ့သီလတော်တကာဓမ္မကြီးဥပ္ပုနေရောက်ပြီဆိုရင်ဥပ္ပုဆောင်းကြရတယ်တချို့လဲ၅ပါးသီလပုံမှန်လေးပေါ့နော်ဥပ္ပုနေမဟုတ်တော့လဲပဲ၅ပါးသီလဆိုတာလေးကိုပုံမှန်လေးစောင့်တည်ကြရတယ်အဲ့ဒါဘာတွေလဲဆိုရင်သီလရှင်ကျေဖို့ပဲဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်သီလဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ဖို့ပဲဘာဖြစ်ဖို့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘိသက်ရေသီလ၄မျိုးရှိတယ်လို့နားလည်ထားဟာနဘာဂိယစုပ်ယုတ်တဲ့သီလတိတိဘာဂိယရက်တက်နေတဲ့သီလဝိသေသဘာဂိယထုကဲတဲ့သီလနိဗ္ဗေဒဘာဂိယကိလေသာတရားတွေကိုဖောက်ခွဲနိုင်တဲ့သီလဆိုပြီးတော့သီလ၄မျိုးရှိတယ်တဲ့ဟာနဘာဂိယသီလတော့သီလပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသီလတွေမင်းသိရင်တုတ်တက်မှုမရှိဘူးတဲ့စုပ်ယုတ်နေတယ်တဲ့စုပ်ယုတ်နေတဲ့သီလဆိုတာပါဇက်ကတော့ဝေဒမိသိက္ခာပဒသမာဓိယာမိဒီသိက္ခာဘုရားကိုဆောင်သီးပါ၏ဆိုတော့ဆိုတယ်သီလကိုယ်တော်စောင့်တည်လိုက်တယ်ပေါ့ချိုးချာကြောင့်ကံဖရာသွားပြီးတော့ဘိဒ္ဓရဲ့ဥပုဆောင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်လေအိမ်မနေရဲနဲ့ကိုယ့်အကောနော်ဝိရမဏိသိက္ခာပဒံတမာရိယံမိဒီအလုပ်တွေမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုရှောင်ကျင်ပါဤလို့ဒီလိုတော့ဘိဒ္ဓရဲ့ဝစီကအဖြစ်စောင့်တည်လိုက်တယ်ကိုယ်တော်ဘိဒ္ဓသီလရဲ့စောင့်တည်ပြီးတော့သွားခြင်းရသွားလာခြင်းရပြောခြင်းရပြောဆိုခြင်းရဆိုအဲ့တော့ဒီနှုတ်ကိုလည်းမဆောင်သေးဘူးกายကံလည်းမဆောင်စည်းဘူးပေါ့กายကံနဲ့ဝစီကံအဲ့ဒါလေးကိုလည်းဘိသက်ရေဆောင်စည်းဖို့လိုအပ်တယ်။သူများတဲ့တက်လာဆိုမတက်ဘူးပေါ့။သူများဥစ္စာခိုးလာဆိုမကိုဘူး။ဒါပေမဲ့လူရဲ့နေပုံထိုင်ပုံကဘိသက်ရေသွားခြင်းရသွားရောက်ခြင်းရရောက်ပေါက်ခြင်းရပေါ့။ပြောခြင်းရပြောဆိုခြင်းရဆိုစကားလည်းမဆောင်စည်းဘူး။အပြောတဲ့မပြောတဲ့ဒါလည်းမစင်ကြယ်ဘူးဆိုရင်ဗဇက်ဖျားကတော့ဝေဒမနိသိက္ခာပဒံတမာရိယာမိတော့ဆိုတယ်။သို့သောအပြောအဆိုအနည်းအထိုင်ဘာလို့ဘာမှမစင်ကျင်သည့်အတွက်ဘိသက်ရဲ့သူ့ရဲ့သီလသည်ဆုပ်ယုပ်နေတယ်အဲ့ဒီသီလသည်တိုးတက်မှုမရှိဘူးဗဇက်ဖျားသီလလို့ဘိသက်ရဲ့ဒီလိုပဲပြောရမယ်အသီလဆောက်တည်ပြီးပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုဘိသက်ရဲ့နော်စင်ကျင်အောင်ထမ်းရမယ်အဲစိတ်ကလေးစင်ကျင်ဖို့အတွက်ပါလေကာယကံဝစီကံဒါလေးကိုလည်းစောင့်စည်းဖို့လိုတယ်ဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပါပြီဒီစိတ်ဟာအာယုန်နဲ့
ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်နော်။ကောင်းတဲ့အာယုံတွေးရင်ကောင်းတဲ့စိတ်လေးဖြစ်တယ်လို့မကောင်းတဲ့အာယုံတွေးရင်မကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တတ်တယ်။ဟိုစိတ်ကအဓိကဆိုပေမဲ့အာယုံကြောင့်ဒီစိတ်ဟာပြောင်းလဲတတ်တယ်ဆိုတော့မကောင်းတဲ့နေရာရောက်သွားရင်ဘိသက်ရဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့လွယ်ပါမလား။ဒါကြောင့်ဥပုသ်ဆောင်နေဆိုရင်ကြောင်းကံဖရာသွားတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီကောင်းတဲ့အာယုံလေးတွေကောင်းတဲ့ဝန်းကျင်လေးတွေတွေ့ဖို့ပဲအဲ့တော့ဖရာရောက်ပြီဆိုစိတ်ကူကပိတ္တရဲ့အလွတ်လွတ်ဆင်ကျေသွားတာ။အော်ငါဖရာလေးရှ िख ိုးဥမပဲ။ငါရွှေတွေကုန်သွားမယ်စသဖြင့်ပေါ့။အဲ့တော့ဖရာရောက်တန်နေကိုစိတ်ကူကပိတ္တရဲ့အလွတ်လွတ်ပြောင်းလဲသွား။ဟိုနဒီနာသွားမယ်ဟိုအိမ်ဒီအိမ်သွားမယ်ဟိုအပေါင်းင်းဒီအပေါင်းင်းသွားတွေ့မယ်ယဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းပြောမယ်ပြောရင်းဆိုရင်လည်းစိတ်တရားပိတ်တဲ့အာလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်နော်အဲမိတောက်နေဆိုတာအဲ့ဒါပဲဘာဖြစ်လို့မိတောက်တယ်အသွာအလာအနေအထိုင်အပြောဆိုမစင်ကျင်လို့ပဲအဲ့တော့သီလစောက်တည်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကာယကံဝစီကံကိုလည်းပိတ်တဲ့စနစ်တကျစောင့်စည်းဖို့လိုတယ်နော်ကာယကံကိုလည်းစောင့်စည်းရမယ်ဝစီကံကိုလည်းစောင့်စည်းရမယ်အခုတော့တိလန်လေးတော့စောက်တည်တယ်ကာယကံဝစီကံမဆောင်စည်းဘူးမဆောင်စည်းဘူးဆိုတာကဟိုလိုအပြစ်တွေကိုလွန်ကျူးနေတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသွားခြင်းရသွားလာခြင်းရလာဒါကာယကံကိုမဆောင်စည်းတာပဲပြောခြင်းရပြောဆိုခြင်းရဆိုလိမ့်နေညာတွေတော့မဟုတ်ပြီမဲ့ဘိသက်ဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းပေါ့ဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းဆိုမှတော့ဘိသက်ရဲ့အများအပြည့်တော့ဒါအကုသူပဲကိုအလိုလိုရောက်သွားတယ်ဗျာနော်သူများအကြောင်းပြောပြီဆိုရင်ဘိသက်ရဲ့အဲကောင်းတဲ့ဇာကတည်းမကောင်းတဲ့ဇာကပို့ပြတော့ပါလေအဖြစ်များတယ်မို့လားအတင်းပြောတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပေါ့နော်အဲ့တော့သူများအကြောင်းပြောပြီဆိုရင်အဲကောင်းတဲ့ဇာကတည်းမကောင်းတဲ့ဇာကပို့ပြတော့အပြောများတယ်အဲ့လိုပြောနေဆိုတာဘိဒ္ဓရဲ့တီလာပါလေညှဉ်းနှွမ်းသွားပြီအဲ့ဒါကိုဆုတ်ယုတ်တဲ့တီလာတဲ့နံပါတ်၄ကထိတိဘာဂိယရက်တက်နေတဲ့တီလာရက်တက်နေတဲ့တီလာဆိုတာကဘိဒ္ဓရဲ့ခုနလိုဟိုသွားခြင်းရသွားလာခြင်းရလာပြောခြင်းရပြောဆိုခြင်းရဆိုမရှိပေမဲ့တိလာလေးတော့ရှောက်တည်တယ်တရားနှလုံးသွင်းရအောင်မှမသိဘူးတိလာလေးတော့ရှောက်တည်လိုက်တယ်တရားနာရအောင်မှမသိဘူးတရားနာဖို့ပရိစိတ်ဖို့စာအုပ်လေးဖတ်ဖို့ပိဋကရင်မေ့နေတယ်ဒီတိုင်းပဲပိဋကရဲ့လှုပ်ရှားရှိရလှုပ်မယ်ပေါ့သွားရှားရှိရသွားမယ်ပေါ့သူကလည်းခတ်ပေါ့ပေါ့ပဲအဲဒီလိုဆိုရင်လည်းပိဋကရဲ့အဲ့ဒီတိလာတွေတိုးတက်မှုမရှိဘူးတဲ့သူကပါလေရက်တက်နေတယ်ဆိုရမှုလည်းမရှိဘူးတိုးတက်မှုလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုရက်တက်နေတဲ့သီလနောက်တစ်ခုကဝိသေသဘာဂိယထူးခြားတဲ့သီလထူးခြားတဲ့သီလဆိုတာကသီလလေးစောက်တည်ပြီးတဲ့အခါမှာကဲငါဂုံတော်လေးပွားများအောင်မပဲအီဒီပြီးတော့ဘဂဝါအာရိယသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဝိဇ္ဇာစေနာသမ္မနောသူကတော်လောကဝိဓုဟောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်လေးကိုအာယုံပြုတ်လိုက်တယ်ငြိမ့်အေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘိသက်ရေစိတ်ထဲကလှမ်းပြီးတော့အာယုံပြုရင်အဲ့ဒီအငြိမ့်တက်တည်ကိုသူကပါလေကုသလာတယ်အခုလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုအာယုံပြုလိုက်တယ်ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုလှမ်းပြီးတော့ဘိသက်ရေနော်အာယုံပြုလိုက်တယ်အရဟံလောဘဒေါသမရှိဘူးအလွန်ငြိမ့်အေးမှာပဲသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဩသစ္စာလေးပါးကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်အထူးထွန်းပြီးတော့သိမြင်တော်မူခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားညေရန်၅ပါးကိုကိုယ်ပိုင်ညာဖြင့်ထိုးထွင်းပြီးတော့သိမြင်တော်မူခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုဂုံတော်တွေကိုဘိသက်ရဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ဂုံတော်ပေါ့အရဟံကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းအရဟံပေါ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓပေါ့တခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီဂုံတော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတော့ဘိသက်ရဲ့သိဖို့လိုတယ်နော်အရဟံလို့ပြောလိုက်တဲ့ဩကိလေသာကိငိမ့်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒါလေးကအလိုလိုသိရမှာအဲ့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်သိမှလည်းဘိသက်ရဲ့အာယုံပြုတ်လို့ကောင်းပါကိုအော်ငါမှတခါတည်းလောဘဒေါသကြီးဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာစိတ်နဲ့လုံးဝမချမ်းမြေ့တော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားမှာတော့အဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသမရှိဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်အော်ငြိမ်းအေးမှာပဲစိတ်ချမ်းသာမှာပဲငါတို့တော့လောဘဒေါသကြီးကြောင့်မငြိမ်းအေးဘူးပူလောင်နေတယ်အပူဓာတ်တွေရှိတယ်ဆိုတာဒီကိလေသာတရားတွေကြောင့်အော်မြတ်စွာဘုရားမှာတော့အဲ့ဒီအပူဓာတ်တွေမရှိတော့ဘူးဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်လေးကိုပွားများတခါတည်းကလည်းပရိစိတ်မယ်ပေါ့တခါတည်းကလည်းမေတ္တာပို့မယ်ပေါ့သီလစောင့်တည်ပြီးတဲ့အခါမှာဗိဒ္ဓရဲ့ဘာဝနာတစ်ခုခုလက်ကင်ပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေအာယုံပြုတ်ရင်အဲ့ဒီသီလတည်ထူးကဲတဲ့သီလဘာဝနာဆိုတာကနည်းသမထကိုပြောတာနော်ဘာဘာဝနာသမထဘာဝနာဂုဏ်တော်ပွားများတဲ့သမထမေတ္တာပို့တဲ့သမထမှတ်ထားသမထဆိုတာအာယုတစ်ခု
ဆုတ်ကင်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုဘိသက်ရေးစီဖြန်းတာကိုပြောတာအများကြီးရှိရဲ့တမထဂုဏ်တော်ပေါင်းများတာလည်းတမထမေတ္တာပို့တာလည်းတမထဝင်လေတွေ့ထွက်လေတခုတည်းစိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေရင်လည်းတမထတို့တော့ယုံနဲ့သိဖို့မဟုတ်ဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိဖို့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကောင်းတဲ့အာယုံတစ်ခုစီပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာငြိမ်ဖို့ပဲငြိမ်နေရင်တမာရိပဲတမာရိရနေရင်ကိလေသာရှားခိုးလို့မရဘူးအဲ့တော့စိတ်ကလေးကငြိမ်အေးတယ်ပေါ့စိတ်ကလေးငြိမ်အေးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီသီလတည်ထူကဲတဲ့သီလပဲဘာဝန်းရံတယ်လဲဆိုရင်တမထဝန်းရံလို့ပဲသီလစောက်တည်ပြီးရင်ပေးတတ်ရဲ့ဘာဝနာတစ်ခုခုဝန်းရံရမယ်ပေါ့ဒါတော့တဏှီကုန်မှမဟုတ်ပါဘူးအဲအားရအချိန်လေးပေါ့ကိုယ်မှပေးတတ်ရဲ့အလုတ်ကံကြီးရှိသေးတာဆိုတော့အားရအချိန်လေးနိုင်ဝဲရရင်နိုင်ဝဲပေါ့7မိနစ်ရလည်း7မိနစ်ပေါ့ဂုဏ်တော်လေးကိုပေါ့များမယ်ပဌံလေးကိုယူလိုက်မယ်ပရေလေးကိုယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကကိလေသာတွေဖြစ်ခွင့်မရှိသေးတဲ့ပေးတတ်ရဲ့နော်အဲ့ဒါထူးကဲတဲ့သီလပဲတမထဝန်းရံတဲ့သီလ

ဝိကမဏပဟံလို့ခေါ်တယ်ခက်ကြကြလေးပေါ့နော်တခါဝိပဿနာအားထုတ်ရင်မဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာရမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာရပြီဆိုရင်တော့အပီးတိုင်းပဲတတ်နိုင်တယ်အမြစ်ကိုဖြတ်တောက်လိုက်တယ်လို့ပေါ့အဲ့ဒါကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်ဟာတိဗ္ဗေနိမေကိုခါတဲ့အကိုင်းနဲ့အခက်တွေပင်စီပါပိဋကရဲ့ခုတ်ပြစ်လိုက်တယ်သို့သောအမြစ်ရှိသည့်အတွက်အဲ့ဒီပင်စီရာအတက်ပြန်ပေါက်နိုင်တယ်သမထဆိုတာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကာမေသနာနိဝေရဏဗျာပါဒနိဝေရဏဒါလောဘဒေါသတွေပြောတာထိနာမိတနိဝေရဏအဲ့ဒီတရားစုတွေအဲ့ဒီနိဝေရဏတရားတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်သို့သောအပြီးတိုင်းဖယ်ရှားနိုင်တာမဟုတ်ဘူးခက်ကြကြဖယ်ရှားနိုင်တာအဲ့ဒါကိုသမထဝိပဿနာကြတော့ဘေးတည်းအမြင့်ပြတ်အောင်ပယ်တတ်နိုင်တယ်တဲ့ဒါတော့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာရမှာပေါ့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာရဖို့အတွက်ဘေးတည်းသမထအားထုတ်ရုံနဲ့မလုံလောက်သေးဘူးဘာအားထုတ်ရမလဲဝိပဿနာအထူးရတဲ့ဒါကြောင့်မို့သီလစောင့်တည်ပြီးတဲ့အခါမှာဝိပဿနာရှုမှတ်ပါဝိပဿနာရှုမှတ်ရင်အဲ့ဒီသီလသည်ဘိသက်ရဲ့အမျက်ဆုံးသီလပဲကိလေသာကိုဖောက်ခွဲနိုင်တဲ့သီလလို့ဒီလိုပြောတယ်ဆုပ်ယုတ်တဲ့သီလယက်တန်နေတဲ့သီလထူကယ်တဲ့သီလအမျက်ဆုံးသီလအခုယောဂီတွေတရားအထုံနေကြတယ်ဒါပါလဲဆိုရင်အမျက်ဆုံးသီလအတွက်ပဲအဲ့ဒီအမျက်ဆုံးသီလဆိုတာသီလဝိတ္တုဒ္ဓီသီလစင့်ကြဲသွားပြီဝိရမဏိသိက္ခာပဒံတမာရိယာမိလို့ဒီလိုလေးစုယုံမြမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုလေးစုယုံမြနော်အဲပဏ္ဏိပတ္တလေးရှောင်းပါတယ်အရိဏဒဏလေးရှောင်းပါတယ်သို့သောပါဇက်ဖျားကတလောလေးစုပြီးသွားတယ်ဆိုရင်ဘိသက်ရေဒါစင့်ကြဲတဲ့သီလအစင့်မရောက်သေးဘူးအဲ့တော့ဝိပဿနာဝန်ယံမှဘိသက်ရေအဲ့ဒီသီလဒီထုကံအမျက်ဆုံးသီလပဲသမထဝဉ္ဇဉ်ရင်ထုကယ်တဲ့သီလအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားပြောနေတယ်ဩဒိယจิตာဩဒိယဒူဝိတုဒ္ဓစင်ကြဲသောသီလင်းစာသီလသည်၎င်းဥစုကဖြောင်းမသောဒိဋ္ဌိစာအယူဝါဒသည်၎င်းကုသလနာဓမ္မနာကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့အာရိအစပဲဩဒိယရေကုသိုလ်ရဲ့အစကိုမင်းစင်ကြဲအောင်ကြိုးစားကွာအရှင်ဘုရားကုသိုလ်ရဲ့အစကဘာပါလဲဖေယအကုသိုလ်ရဲ့အစဆိုတာအချမ်းမဟုတ်ဘူးစင်ကြဲတဲ့သီလနဲ့နော်ဖြောင့်မတ်တဲ့အယူဝါဒသီလဝိသုဒ္ဓိနဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိပဲကွာအရှင်ဘုရားတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလဲဖေယျဩမှန်ကန်တဲ့အယူဝါဒအဲ့ဒီမှာအခြေခံဘာလဲဆိုရင်ကမ္မတကဒါတမ္မာဒိဋ္ဌိတကယ်တော့တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘိသက်ရဲ့ပညာရဲ့နာမည်တစ်မျိုးပါပဲမှန်ကန်တဲ့အမြင်ဆိုတော့နော်ဒါပညာရဲ့အမည်နာမတစ်ခုပဲအခြေခံကပါလေကမ္မတက္ကတာကံကံရဲ့အကျိုးကိုနားလည်ရမယ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ရမယ်ဟာလူဖြစ်လာတယ်ဟာဖြစ်ချင်းလို့ဖြစ်လာတာသိသွားတယ်သိရင်ပြီးရောဒါကြောင့်ပိဋကကံတရားကိုလက်မခံတော့ဩအခုလို့လူဝါကြီးရတယ်ဆိုအကြောင်းတရားရှိတယ်အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့အကျိုးတရားဆိုတာဖြစ်ရုံထုံးတာမရှိဘူးလူချင်းတူဝေမဲ့နော်အေးအချင်းနေချင်းမတူညဘူးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များအသက်တူတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များအသက်ရှိတယ်ဟာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များတခါလေယောဂကင်းနေတချို့ကြတော့မွေးရတဲ့အစားယောဂကဖြစ်လာတာနော်အဲ့တော့လူချင်းတူပေမဲ့ဘိသက်ရဲ့အဆင့်တန်းချင်းတူရက်လားတူပါပါဘုရားအေးအဲ့ဒီလိုမတူတာပါလေအကြောင်းတရားရှိတယ်ကလေးဘဝဟာဘိသက်ရဲ့ကံတရားရဲ့ဖန်ဆင်းမှုကြောင့်မိခင်ရဲ့ဝမ်းကြတဲ့တည်းရောက်လာတာသူကသူဘာမှဘိသက်ရဲ့ပြုပြင်နိုင်စမ်းမရှိသေးဘူးလင်္ကာ6နှစ်အထိမိဘကိုပဲအားကိုးရတယ်အဲ့တော့ဒီအတိုင်းဝိုင်းနော်ဒီဝန်းကျင်ရောက်လာတဲ့ဆိုတာအတိတ်ကကံတရားကနေပို့လိုက်တာတချို့ဘိသက်ရဲ့ရက်သားလာသားလေးနဲ့ပါလေသေသွားတယ်တချို့ပါလေလမ်းပေးအပြစ်ခံရတယ်တချို့ကြတော့လေဟောတကယ်ချမ်းသာတဲ့မိသားစုဆိုရင်လေတကယ်နော်တကြီးတကြီးရွှေဘုံမှာနေခွင့်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကလေးတွေကြည်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘိသက်ရဲ့ကိုယ့်အကူဘာမှထူထောင်နိုင်သမရှိသေးဘူးကိုယ့်အကူလည်းပဲမသွားနိုင်သေးဘူးမိဘကိုပဲအာကိုရတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကံပြစ်ချရနေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒါပြောတာပဲအဲ့တော့တချို့လမ်းပေးနေရတယ်မိဘရဲ့စွန့်ပြစ်မှုတော့ခံရတယ်ဒါလည်းဘိသက်ရဲ့အကြောင်းကင်းရလားအဲ့ဒါကိုဘိသက်ရဲ့ယုံကြည်ရင်ဗာလေတမ္မာဒိဋ္ဌိဘဝကောင်းရလာတယ်အတိတ်ကကံတရားကြောင့်အခုတရားဓမ္မတွေနာကြွင့်ရတယ်
ဒါလည်းပိဋကတ်ရဲ့အခြေခံ

ပါလေကံတရားပဲကိုတော်လို့မထင်နဲ့ဗျဒီလိုဘဝလေးရလာလို့ဒီဝန်းကျင်မှာလူဖြစ်ခွင့်ရလို့ဒီတရားလေးတွေနာကြားခွင့်ရနေတာနော်ဒီဝန်းကျင်မှာလူဖြစ်ခွင့်မရဘဲနဲ့ဟိုးနိုင်ငံရခြားဗုဒ္ဓသာသနာမထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံမှာသွားဖြစ်ကြည့်ပါလားဘေးသေးဒီတရားတွေသိခွင့်ရပါမလားမရပါဘူးဒီတရားတွေသိခွင့်ရတယ်ဆိုတာကိုတော်လို့မဟုတ်ဘူးအတိတ်ကကံတရားကနေပုတ်လိုက်လို့ဒီနေရာရောက်လာတာဒီနေရာရောက်လာလို့ဒီတရားတွေနာကြားခွင့်ရတာဒါကြောင့်ကံတရားအမြဲတမ်းမှအရေးကြီးတယ်နော်အရွယ်လေးရလာတော့မှကိုယ့်အကူပါလေစဉ်းစားကိုယ့်အကူစူးစမ်းနိုင်စွမ်းရှိတာကလေးဘွားကတော့ပဲတဲ့အရာအလုံးကိုကံတရားမှအမိပြုနေတာပဲမိကောင်းဘာကောင်းနဲ့တွေ့တယ်ဆိုရလဲကံတရားကြောင့်ဆရာကောင်းတမကောင်းနဲ့တွေ့တယ်ဆိုရလဲကံတရားကြောင့်ဟိုဘုန်းကြီးတို့ကိုယ့်အကူစဉ်းစားကြည့်တယ်ပေါ့ကိုဘုန်းကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဘာကြောင့်ဖြစ်လာပါလဲလို့တွေးကြည့်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဆိုရင်ဒါစနေသားကိုရင်ဝတ်ခဲ့တာပဲအဲ့တော့မိဘတွေကလည်းငါသားအရှင်ပြုမယ်ကွာဟာကလေးဆိုပျော်တာပေါ့ဗျာရှင်ပြုမယ်ဆိုတော့နော်အဲ့တော့ရှင်ပြုတွေကဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဩကိုရင်ဝတ်ဖို့ကိုရင်ဝတ်တယ်ဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်လဲနိဗ္ဗာန်ရဖို့အဲ့လောက်ထိဘိသက်ရဲ့ဘယ်တွေးတတ်မှာလဲစနေသားအရွယ်ပဲဗျာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းမသိဘူးနော်ဝီနည်းတို့တုတ်တန်တို့အဘိဓမ္မာဆိုတာလည်းဘာဆိုဘာမှမသိသေးဘူးအမြင့်ရှင်ပြုတယ်ဆိုတာကိုရင်ဝိဖို့กว่าဟာဝိမယ်ဗျာယောဂိနာကပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့เนาะလှုပ်ဆော်မှုကြောင့်ပါလေကိုရင်ဖြစ်လာတာပဲဘုရားလက်ထက်ကအခုအရှင်ဩဒိယလို့ဘုရားနဲ့တွေ့ဘုရားနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတော့ तू စဉ်းစားသေးတာအယူရလေးကြီးနေပြီလေဩဘုရားတရားဟောသိကောင်းဆိုပဲဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကမဂ်ခင်ရှင်ဘာအကျင့်တရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေငါဒီတရားတွေသိကျင်လိုက်တာကွာအဲ့တော့ငါဘုရားထံသွားပြီတော့တရားနာမယ်တရားတရားနဲ့ဘုရားတန်ချင့်ကတ်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့ကပိဋကတ်ရေကိုရင်ဝတ်လာတယ်။ဘာတရားတရားမှမရှိဘူး။ရှိရလဲမဟုတ်ဘူးမရှိလဲမဟုတ်ဘာတိဖာသာပဲ။မိယုဖလာအယနော်ဗုဒ္ဓံပူဇင်းမိလုတ်ခဲ့တယ်။မိယုဖလာအယဟေတုပစ္စယောအာဒမနပစ္စယောဒါရီဆိုခဲ့ရတယ်။အဲ့တော့ကိုရင်ဖြစ်လာတယ်။ဘုန်းကြီးထံရောက်စာရီအသင်။မကုန်ရင်မင်းစာသင်တိုက်သွားမယ်ဟေးအမမသွားမယ်ဘုရား။ကလေးဆိုတော့ပိဋကတ်ရေပျော်တော့လိုက်သွားတာ။ဒီဓမ္မရဲ့အနှစ်သာရကိုသိပြီလား။ဒီသေးဘူးအဲ့တော့ဘိသက်ရဲ့အသက်နော်20ဝန်းကျင်လောက်ကြောင့်မှကိုယ့်အကူနည်းနည်းလေးသုံးသက်တယ်။ဩဒီတရားတွေဟာတကယ်တော့အလွန်အဖိုးတန်ပါလားငါတို့ပါလေအခုလို့ရှင်ဘဝယဟန်ဘဝရောက်လာလို့ဒီတရားတွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသင်ယူခွင့်ရတာအင်မတန်မှအကျိုးများပဲဆိုတော့အရွယ်လေးရလာတော့မှဘိသက်ရဲ့ဒါလေးစင်ဟိုစင်ကျင်မိတာပေါ့ငငယ်တုန်းကတော့ဘာမှမသိဘူးပဝင်းကြီးရဲ့လှုံ့ဆော်မှုမိကောင်းဘာကောင်းဆရာကောင်းတမကောင်းသူတို့ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဘိသက်ရဲ့ဒီအခြေအနေကိုရောက်လာတာကိုတော်လို့မဟုတ်ဘူးပဝင်းကြီးကောင်းမှလူဖြစ်ခွင့်ရလို့ပဝင်းကြီးကောင်းမှလူဖြစ်ခွင့်ရတယ်ဆိုရလေအတိတ်ကကံတရားကနေဘာလဲဒီနေရာကိုဘိသက်ရဲ့ပို့လိုက်တာဒီနေရာပို့လိုက်လို့ဒီတရားတွေကိုနာယူခွင့်ရတာအဲ့တော့ဆိုချင်တာကဘဝတစ်ခုယက်တိမှုရရဲဆိုတာဘိသက်ရဲ့အတိတ်ကကံတရားကနော်အေးအဓိကပဲပြီးတော့မှအွယ်လေးရလာပြီဆိုတော့ကိုယ့်အကူစဉ်းစားရတာအသက်40ကျော်ဆိုတော့ဘိသက်ရဲ့ဒါတော့ကိုလူချင်းရလှုပ်ခွင့်ရတယ်ပြီးတော့အဲအသိဉာဏ်တွေကလည်းရင့်ကျက်လာတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဟုတ်မဟုတ်အဲသုံးသက်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ကလေးဘွားကတော့ဘိသက်ရဲ့ကိုယ်ကပတ်ဝန်းကျင်ကိုပဲမှီးနေရတာပဲအဲ့ဒီမှီးနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဒီကံတရားကအဓိကပဲအကံတရားကအဓိကပဲဆိုမြဲကိုကဒီတန်းကြီးထန်နေလို့တော့ဘယ်ရမလဲအခုကြတော့ကိုသိသွားပြီ။ဩကိုတိုင်စူးစမ်းမှအရွယ်ကြီးပြီဆိုတော့ပိဋကတ်ရဲ့ကိုရဲ့ဉာဏ်ကိုရဲ့ဝိရိယကအဓိကကျသွားပြီ။လူလားမမြောက်ခင်ကတော့ဒီကံတရားရဲ့စေစားမှုကြောင့်ကိုရဲ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလူဖြစ်ခွင့်ရအဲ့တော့ဆိုရင်နာကဘဝတွေအမျိုးမျိုးကွဲပြားခြင်းအခြေအနေအမျိုးမျိုးကွဲပြားခြင်းဒီကံတရားကြောင့်ပဲအဲ့ဒီကံတရားကိုလက်ခံရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါကုသိုလ်ရဲ့အစပဲ။ဩဒိယจิตာဩဒိယသူဝိသုဒ္ဓံစင်ကြဲသောသီလင်္ဇာသီလသီလကောင်သူဝိသုဒ္ဓံစင်ကြဲတဲ့သီလင်္ဇာသီလသီလကောင်ဥစုကဖြုံးမတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဇအယူဝါဒသီလကောင်ကုသလ

အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဩဒိယရေသီလဝိတ္တုဒ္ဓိနဲ့သမာဓိဋ္ဌိကအဲ့ဒါကုသိုလ်ရဲ့အစလေးပဲကွာလမ်းစာလေးရှိသေးတာเนาะလမ်းစာလေးတွေ့ရုံပဲရှိသေးတာတဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဗာလဲရှောက်လမ်းဖို့ကြံသေးတယ်မမတပည့်တော်ဗာဒီကြည့်ရမလဲဖုရားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမိတ်ဩဒိယခြေသာဩဒိယရတောအကျဉ်ခါမှာသီလံသီလတိသူဝေသုဒ္ဓဆင်ခြင်းတိဘဝိတ္တတိဖြစ်လက်တဒိဋ္ဌိ

အယူဝါဒကလည်းဖြောင်းမပြီတတောထွေကမဆက်တတော်လေးမျိုးကုံသောဤမေတတိပဒံနေဤတတိပဒံတရားတို့ကိုဤမေတတိပဒံနေကာယ ानु ပဒနာယေဝေနာ ानु ပဒနာယေစိတ် ानु ပဒနာယေဓမ္မ ानु ပဒနာယေဤတတိပဒံတရားလေးမျိုးတို့ကိုဤတတိပဒံတရားတို့ကိုဘာဝေယာတိပွားများပါလေဩဒိယသီလလည်းစင်ကြယ်ပြီအယူဝါဒကလည်းဖြောင်းမှန်ပြီအယူကလည်းဖြောင်းပြီဆိုရင်အဲ့ဒါမင်းလမ်းစာလေးပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဘာစစ်လို့ရမလဲဆိုတော့တတိပဋ္ဌာန်ကိုပွားများရမယ်ယုတ်တရားကိုပဲရှုရှုဝေနာကိုပဲရှုရှုစိတ်ကိုပဲရှုရှုဓမ္မကိုပဲရှုရှုအဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်ကိုပွားများမှမင်းလမ်းစွန်းကိုရောက်မယ်ကွာတဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုရှင်းပြအဲ့တော့ယောဂီတွေစဉ်းစားကြည့်အခုဒီကိုရောက်လာတဲ့ဘာအတွက်လဲတတိပဋ္ဌာန်ပွားများဖို့အနည်းပြောမယ်ဆိုဝိပဿနာအားထုတ်ဖို့တတိပဋ္ဌာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဝိပဿနာဆိုတဲ့စကားလုံးပေးတဲ့အတူတူပဲနော်ဒါလေးတော့နားလည်ထားအဲ့တော့တတိပဋ္ဌာန်ပွားများရင်ဘာအတွက်လဲဆိုရင်ငါဇွဲပြောက်ဖို့ဘာပြောက်ဖို့ဝိပဒနာဉ္စိုရဗျာရှု၍ဖြစ်သည်နိဆွေလနေယငါခန္ဓာမဆာရှု၍ဖြစ်သည်တိဘယ်ကျိုးငါထိုခန္ဓာဘယ်ကရှုရပါသည်နိမဆွေဖို့ရာဖြစ်စင်မှမှန်စွာရှုရပါသည်တိမဆွေဖို့ရာဖြစ်စင်မှဖြစ်စင်ဆိုတာပစ္စုပန်အခိုက်တန့်ဖြစ်နေတဲ့အခိုက်တန့်မှာရှုရဘာအတွက်လဲမဆွေလန်းဖို့အဲ့ဒီဆွေကငါဆွေအခြေခံကပါလေသက်ကာယဒိဋ္ဌိအဲ့တော့တတိပဒံလို့ပြောခြင်းပြောဝိပဿနာလို့ဆိုခြင်းဆိုအတူတူပဲအဓိကတော့ဟောဒီခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှပိဋကဘာနဲ့ဘာပဲရှိတယ်ပေါင်းထားတဲ့ຢာကိုခွဲလိုက်ရင်အဲ့ဒီအပေါင်းဆိုတဲ့ပညာကြီးပျောက်သွားသူတို့ငါတို့ဆိုတာပိဋကနာမည်တွေနာမည်ဆိုတာပညာပဲအဲ့ဒါကိုပိဋကကျော်လွှားပြီးတော့ရုပ်နဲ့နာမ်ကိုငါဆိုတဲ့ပညာကိုကျော်ပြီးတော့ရုပ်နဲ့နာမ်ရုပ်မှာလဲပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောနာမ်မှာလဲအာလဲဝေနာသိညာအဲ့ဒီလိုပိဋကတ်ရေတစ်ခုစီတစ်ခုစီခွဲကြည့်ရခွဲကြည့်မှခုနပြောတဲ့ငါဆွဲကြောက်တယ်စာအုပ်ကြီးတအုပ်စာဝေတ္တိစာဝေတ္တိ300 400เนาะစာမျက်နှာ400 500ချိုစာဥဒိယစာမျက်စာဝေတ္တိ100လောက်ရှိရချိုက200လောက်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီစာအုပ်ဆိုတာပိဋကရဲ့စာဝေတ္တိပေါင်းထားလို့စာဝေတ္တိပေါင်းထားလို့စာအုပ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီစာအုပ်ဆိုတာကြီးကိုပိဋကရဲ့เนาะချာကြည့်လိုက်စာရွက်တွေတစ်ခုစီတစ်ခုစီဖြုတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီလိုဖြိုးလိုက်ရင်ပိဋကရဲ့စာအုပ်ဆိုတာရှိသေးလားဘာတွေပေါင်းထားလို့ဒါပါလေပြောပါဗျာလက်ကင်ဘဝလေဒါပါလေလက်ကင်ဘဝဘာတွေပေါင်းထားလဲခြေချောင်းလေးတွေပေါင်းမထားဘူးလားအဲ့ဒီခြေချောင်းလေးတွေတစ်ခုစီတစ်ခုစီပိဋကရေညံနဲ့ခွဲကြည့်လိုက်နော်တစ်ခုစီဖြုတ်ကြည့်လိုက်လက်ကင်ဘဝရှိသေးလားဒါဆိုရင်လက်ကင်ဘဝဆိုတာပိဋကရဲ့ခြေချောင်းလေးတွေပေါင်းထားလို့ပေါင်းထားတဲ့အရာကိုပိဋကရဲ့ခွဲကြည့်အဲ့ဒီလက်ကင်ဘဝဆိုတာမရှိတော့ဘူးငါဆိုတာဘာတွေပေါင်းထားတာလဲယုံနဲ့နံပေါင်းထားတာအဲ့ဒီယုံနဲ့နံကိုမြင်အောင်ကြည့်ကွာယုံနဲ့နံကိုမြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒီယုံနဲ့နံကိုပိဋကရဲ့ဉာဏ်နဲ့မြင်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီငါဆိုတာဗာလဲပျောက်သွားတယ်ငါဆိုတာမရှိတော့ညနေကြည့်လိုက်လေ။ဩဒါငါပဲ။ဘယ်နေရာကိုထောက်ပြမလဲ။လက်ကိုထောက်ပြမလား။ဒါလက်ပဲ။ဒါရင်ပတ်ပဲ။ဒါခေါင်းပဲ။ဒါကခြေထောက်ပဲ။အဲ့ဒီရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုပဲပိဋကပြန်ခွဲလိုက်အောင်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောခက်မာတယ်။မာကြောတယ်။ပြုံညာနေအရာဝတ္ထုတွေပထဝီပဲ။အကြီးတွေကပါလဲသွေးသားတွေပေါ့။သွေးသားတွေအကြီးတွေကပါလဲအာဘောပဲ။နော်။ပထဝီအာဘော
ီးတော့ခန္ဓာကိုယ်စမ်းကြည့်ရေတဲ့နေရာအေးမယ်နှွေတဲ့နေရာနှွေးမယ်ဒါပါလေတေဇောပဲအေးရင်တိတတေဇောတဲ့ပူတယ်ဆိုရင်အုံနှတေဇောတဲ့အေးဒါလည်းတေဇောပဲပူတာလည်းတေဇောပဲတေဇောတော့လောင်ကျွမ်းနေမို့လားရေခဲတိတ္တာထဲမှာဗိဒ္ဓယဟုတ်အေးပဲဆိုရဲအထက်ဆုံးအထက်ပေါ့ရေကြီးတစ်တာထဲမှာအသီးနှံတွေထဲလိုက်ရင်အဲ့ဒီငပြိုးသီးတို့ဘာလို့ပေါ့ထဲလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲလောင်ကျွမ်းသွားတယ်နော်တိတတေဇောကလည်းပိဋကရေလောင်ကျွမ်းတယ်အေးဒါဒါကြောင့်တိတတေဇောတဲ့အပူကလည်းလောင်ကျွမ်းတယ်သူကတော့ဘာလဲအုံနတေဇောအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်စမ်းကြည့်ဣရိနေရဣရိနွေးတဲ့နေရာနွေးတယ်ဒါပါလေတေဇောပဲပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပိဋကလေးတွေမရှိဘူးလားသွေးတွေလက်ပတ်တယ်ဆိုတာပိဋကအဲ့ဒါဝါရောပဲမို့လားသွေးတွေလက်ပတ်နေတယ်လေလှုပ်ရှားနေတယ်လေအခုလက်တွေပါလေလှုပ်ရှားတယ်ဟာခြေတော်သွားတယ်လှုပ်ရှားတယ်ဘာဖြစ်လို့လှုပ်ရှားလဲဝါရောကြောင့်ဝါရောမရှိရင်ပိဋကရေသွားပြီနော်လေဖြတ်ပြီသေးပြီခန္ဓာကိုယ်တစ်ပိုင်းတည်တဲ့ဟောဘာမရှိလို့လဲဝါရောတက်ပြီးဖောက်ပြန်သွားလို့ပိဋကရေအော်တပိုင်းတည်သွားတာလို့ပါရီပါရီတချံရွက်သွားတာလို့အဲ့ဒါဝါရော့တက်ပျက်စီးသွားတာဓာလီပါညင်ညွတ်လို့အခုရှင်းသန်းနေတာအသက်ရှင်းနေတာဓာလီပါဖောက်ပြန်ရင်ဘာဖြစ်မလဲသေတာပဲအဲ့တော့အရာဝတ္ထုတွေနော်အသားတို့အကြောတို့အယိုးတို့ဒါပါလေပထဝီပဲအဲ့မဲ့အကြီးတို့ကတော့သွေးတို့ချွေးတို့ဒါတွေကပါလေအာဘောပဲပြီးတော့လေတွေကဝါရော့ပဲပြီးတော့ပါလေအပူဓာတ်အေးဓာတ်အဲ့ဒါကတေဇောပဲမလဲငါတခုစီတခုစီမိဒါရခွဲကြည့်လိုက်အတားတချာအယူတချာသွေးတချာလေဓာတ်ကတချာခွဲကြည့်လိုက်စံပိဒါငါဆိုတာရှာလို့ရသေးလားငါဆိုတာပျောက်သွားအောင်ခွဲကြည့်ရတယ်ဘာနဲ့ကြည့်ရမှာလဲညံနဲ့ကြည့်ရမှာရှေဦးစွာယုံနဲ့နာယုတ်ကိုလည်းပတဝီအဘောတေဇောဝါယောနံကိုလည်းဟာအစိတ်တို့ဝေနာတို့တင်ညာတို့စေတနာတို့အဲ့တော့ဝိပဿနာရှုရဲဆိုတာနောက်ဆုံးတော့ဘိက္ခတယငါဆွဲပြောက်ဖို့ပဲငါဆွဲပြောက်ဖို့တွေယုံနံကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနောက်ဆုံးဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ယုတ်တရားလည်းဒီတိုင်းပဲနံတရားလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပြီးပါလေပြတ်သွားတယ်ခဲတောင်လေးတစ်ခုပေါ့အုတ်ခဲပေါ့ဆိုကြပါစို့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲအုတ်ခဲလို့ခေါ်တယ်။အုတ်ခဲကပိဋကရေမြေမှုန်လေးတွေပေါင်းထားတာမို့လား။အဲ့ဒီအုတ်ခဲကိုပိဋကရေတခါလေထုခွဲလိုက်ပါ။တခုစီတခုစီတခါလေကြည်မွားပြီးတော့မြေမှုန်လေးတွေအဖြစ်သွားမယ်။အဲ့တော့အုတ်ခဲဆိုတာရှိသေးလား။အဲ့ဒီအသေးဆုံးမြေမှုန်လေးကိုထက်ခွဲ။အဲ့ဒီအသေးဆုံးကိုထက်ခွဲခွဲခွဲခွဲ။ကြားရင်ဘာကြံသေးဘာမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာနော်ဟိုတခါတွေးကြည့်ဒါလေးကသိရလေအဲ့တော့ခြေကြည့်မယ်အသေးဆုံးဟာလေးအထက်ခြေမယ်ခြေမယ်ခြေမယ်ဘာကြံသေးဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းဒီတိုင်းပဲအခုချိန်မှာတော့ငါပေါ့ဒါမှပိဋကသေးပြီမြေကြီးလည်းရောက်သွားငါဆိုတာရှိသေးလားအဲ့ဒီလိုပိဋကရေ50ပြောက်ဖို့အတွက်ဝိပဿနာအထူရတယ်တတိပဋ္ဌာန်ပေါင်းများရတယ်ငါဆိုတာရှာလို့မရဘူးငါဆိုတာမရှိရင်ငါပင်ဆိုတာရှိပါအောင်မလားငါဆိုတာမရှိရင်ငါသားဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးငါသမီးဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးငါပစ္စည်းငါဥစ္စာမရှိတော့အဲ့ဒီလိုမရှိတော့ရင်နောက်ကတန်ရောစင်မလာတော့ဘူးတွေ့တာမှုဆိုတဲ့တဏှာလည်းမလာတော့ဘူးအဲ့ဒါသမုဒိယသစ္စာပယ်လိုက်တာပဲငါဆွဲပြောက်သည့်အတွက်ငါပင်ငါဥစ္စာမရှိတော့လို့တာယာမှုတွေ့တာမှုဆိုတာလေမရှိတော့ဘူးတွေ့တာမှုဆိုတာမရှိရင်အဲ့ဒီတွေ့တာမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြောင်ကြာမှုစိုးရိမ်မှုဝမ်းနည်းမှုဩငါသားလေးမရှိလို့မဖြစ်ဘူးငါသမီးလေးမရှိလို့မဖြစ်ဘူးငါပစ္စည်းဩမရှိလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလိုငါသားငါသမီးငါပစ္စည်းငါဥစ္စာဆိုတဲ့အစွန်းလန်းနေရငါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်လာတာအဲ့ဒီငါဆွဲကြောင့်ဒီဘောမှာတန်ရောစင်အဲ့ဒီတန်ရောစင်ကြောင့်တောကပရိဒီဝါဆွေရင်နဲ့ဝန်းနေတယ်ပူဆွေးတယ်ငိုကြွေးတယ်ตาလေးသေးတော့ငိုရပြီသမီးလေးသေးတော့ငိုရပြီဩကိုအိမ်ကြီး
မိရဲပါသွားလို့တဲ့လေတိုက်လို့တဲ့ပြက်သွားပြီဟောဝန်နေရပြီဘာကြောင့်လဲဒီပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့စိတ်ကြောင့်ပဲတွေ့တာရဲ့ဆိုရလဲပဲငါဆွဲကြောင့်ပဲငါဆိုတာရှိမှမရှိပဲအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ကငါရှိတယ်လို့ထင်နေကြတာအထင်မှားနေကြတာအဲ့ဒီလွဲမှားနေတဲ့အထင်ကိုသက္ကာယဒိဋ္ဌိပဲအဲ့ဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုနော်ဖယ်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်တတိပဋ္ဌာန်ပွားများရတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမိတ်အုတ်တိယအချင်းသာအုတ်တိယသူဝိသုဒ္ဓံစင်ကြဲတယ်သီလင်စာသီလတိ၎င်းဥစုကဖြောင်းမရဒိဋ္ဌိစံယူဝတ္တိ၎င်းကုသလနာဓမ္မနံကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့အာရိယစပဲအုတ်တိယချင်းသာအုတ်တိယယတောအကျင်ကာမသီလံသီလတိသူဝိသုဒ္ဓံစင်ကြဲသည်ဘဝိတ္တိဖြစ်လက်တံဒိဋ္ဌိစံအယူဝါဒသည်လည်းဥစုကဖြောင်းမသည်ဘဝိတ္တိဖြစ်လက်တံဓာတောဒုဧကမဇတ္တရောလေးမျိုးကုန်သောတတိပဒံဤဤတတိပဒံတရားတို့ကိုဇတ္တရောလေးပါကုန်သောဤမေတတိပဒံဤတတိပဒံတရားတို့ကိုဘာဝေးရသည်ပွားများပါလိမ့်မှမဖျားတပည့်တော်ဒီတရားတွေကိုကျိုးစားပြီးတော့အထုပ်ပါမယ်ဖျားယုတ်တရားနန္တရားရေမြည်အောင်တပည့်တော်ဝိပဿနာအထုပ်ပါမယ်ဖျားအေးမင်းအဲ့ဒီလိုအထုပ်မှမင်းလိုချင်တဲ့နောက်ဆုံးမင်းရဲ့မျောလင်းချက်ဒုက္ခငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရလိမ့်မယ်။ဩဒိယခြင်းသာဩဒိယယတောအကျင်ကမဇတတော်လေးမျိုးကုံသောဤမေတ္တိပဒံဤတတိပဒံတရားတို့ကိုဧဝံဤသို့သစီဘာဝေတ္တိအကေဝေးပွားများမယ်ဆိုရင်ဧဝံဤသို့ဘာဝေတ္တိပွားများအံတတောထွေခမမေစုတေယတ32ဘုံဟုစွာသောသေမင်းနိုင်ငံရဲ့32ဘုံဟုစွာသောသေမင်းနိုင်ငံရဲ့ပါရတဖေကံသို့ဂမိတ်တတိရောက်ပြီလိမ့်မယ်မင်းရပါလဲဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်နေတာမှန်ပါဖေဟာတပည့်တော်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်နေတာဖေဟာအေးနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်ရင်ကွာတဲ့32ဘုံဆိုတဲ့သေမင်းနိုင်ငံအဲ့ဒီသေမင်းနိုင်ငံလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဘာအတွက်လဲနော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းဒီ32ဘုံကနေနော်လွတ်တဲ့နေရာဒီ32ဘုံကိုမြတ်စွာဘုရားကဗေဒယိသေမင်းနိုင်ငံလို့သုံးလုံးထားတယ်32ဘုံကိုဘာနိုင်ငံဟုတ်တာဗောအပေလေးဘုံမှာမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့ဘုံတွေလည်းဗေဒယိနောက်ဆိုနေရတာပဲမို့လားဘယ်မှာအဆုံးသက်လဲဆိုရင်ဗေဒယိသေခြင်းတရားမှာအဆုံးသက်အဲကြောင့်32ဘုံသည်သေမင်းနိုင်ငံပဲဘုန်းကြီးတို့လည်းသေမင်းနိုင်ငံမှာနေကြတယ်သေမင်းနိုင်ငံမှာနေကြရင်တော့သေမင်းနဲ့တွေ့ရမှာပဲဒါဆိုရင်ငါသေရမှာကြောက်တယ်လို့ဒီလိုမကြီးတော့နဲ့ကြောက်လေသေရမှာပဲဘာကြောင့်လဲကိုနေတဲ့နိုင်ငံကသာဘယ်သားကြီးသေမင်းနိုင်ငံအဲ့ဒီသေမင်းနိုင်ငံကနေလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်သွားနိဗ္ဗာန်ရောက်မှဘယ်သားကြီးသေမင်းလက်ကလုံးမယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီဆိုရင်ဘယ်သားကြီးဒီခန္ဓာကြီးရှိသေးလားခန္ဓာချုပ်ပြီဆိုရင်သေမင်းလဲသေတာပဲစဉ်းစားကြည့်လေသေတယ်ဆိုတာခန္ဓာရှိလို့လူဘဝလူခန္ဓာနတ်ဘဝနတ်ခန္ဓာပြမဘဝပြမခန္ဓာအပေဘဝအပေခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာတွေရနေလို့ရနေလို့သေနေကြတာခန္ဓာချုပ်ပြီခန္ဓာကြီးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်သေမင်းလဲသေတာပဲဒါဆိုရင်သေမင်းသေဖို့အတွက်ဘယ်တည်းဘာချုပ်အောင်လုပ်ရမလဲခန္ဓာချုပ်အောင်လုပ်ရမယ်ခန္ဓာကအကျိုးတရားသူ့မှာအကြောင်းရှိတယ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းတရားကဘာလဲဆိုတော့ကံတရားကံတရားရှိလို့ပိဋကရဲ့ခန္ဓာတွေဖြစ်ဖြစ်နေတာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ညာကိုကြည့်လိုက်ပေါ့ယဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုရင်ပိဋကရဲ့ကံတရားတွေလည်းကုန်သွားပြီကောင်းမှုတော့လုပ်တယ်သို့သောအဲ့ဒီကောင်းမှုကိုကုသိုလ်ကံလို့ပြောလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲနောက်ထပ်ဘဝဆိုတာမလာတော့ဘဲကိုဘဝဆိုတာမလာတော့အကျိုးတရားဆိုတာလည်းမပေးတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးမယ်ကံဆိုတဲ့အမိမရဘူး။ဘာကြောင့်လဲကံဆိုတာလည်းပေးတဲ့အကူညီပေးအကူညီရမှသူကလည်းအကျိုးပေးနိုင်တာ။သူ့ရဲ့အကူညီကကိလေသာ။ခန္ဓာရလို့သိမင်းနဲ့တွေ့ရ။ဒီခန္ဓာဘာကြောင့်ရကံတရားကြောင့်ဒီကံလည်းသူကြီးတက်တဲ့အကျိုးမပေးနိုင်ဘူး။ကိလေသာပါမှဩဒါဆိုရင်ကံရဲ့အကြောင်းတရားသည်ကိလေသာကံကိုကိုအောင်လို့မရဘူးကိလေသာကိုပဲကိုအောင်လို့ရ
ကံကိုပေးစရာမလိုဘူးသူ့ရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ပါတယ်ကိလေသာကိုပေးရမယ်အဲ့ဒါကိုဘိဒ္ဒရဲ့ဝတ်သုံးပါလို့ခေါ်တယ်မို့လားကမ္မဝကိလေသာဝဝိပါကဝမျိုးစေ့ကြောင့်ပင်စီကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီပင်စီကြောင့်အတိအပွင့်တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအတိပွင့်ကတခါတယ်မျိုးစေ့ဖြစ်ပြီးတော့ဟောထပ်ပြီးတော့ပင်စီဆိုတာဖြစ်လာပြန်တာပဲမျိုးစေ့ပင်စီအတိအပွင့်ပင်စီဆိုတာခန္ဓာကိုပြောတာအဲ့တော့သစ်ပင်နော်ပင်စီကြီးဘာကြောင့်ဖြစ်လာတယ်မျိုးစေ့ကြောင့်ဩမျိုးစေ့ဆိုပါလေကံတရားကံဆိုရဲမျိုးစေ့ကြောင့်ခန္ဓာဆိုရဲပင်စီကြီးရလာတာတကခန္ဓာဆိုရဲပင်စီရလာတော့ဟောလောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်ပြန်ရောအဲ့ဒါကပါလေအတိအပွင့်ဟောအဲ့တော့အတိပွင့်ကြောင့်မျိုးစေ့မျိုးစေ့ကြောင့်ပင်စီပင်စီကြောင့်အတိပွင့်ဟောပိဋကရေလဲနေတာလဲတာကိုပဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပဲဒါမှမဟုတ်အကြောင်းတရားကိုကိုးရပါလေစုတ်ကင်ဖို့လိုတယ်ခန္ဓာချုပ်ရင်သိမင်းသိပြီဒီခန္ဓာဘာကြောင့်ဖြစ်ကံတရားကြောင့်ဒီကံတရားလည်းပဲပိဋကရေသူကြီးတဲ့အချို့မပေးနိုင်ဘူးကိလေသာပါလို့ဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကပါလေအဲ့ဒီကိလေသာကိုပယ်တတ်ရမယ်ဆွဲလန်းမှုနော်တွေတံမှုဆိုတဲ့ကိလေသာကိုပယ်တတ်ရမယ်။ဘာနဲ့ပယ်တတ်ရမလဲဆိုအခုပြောနေပြီ။တတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပယ်တတ်ရမယ်။ဘာနဲ့ပယ်ရမလဲ။ဒါနဲ့အရှင်ဩဒိယနိလန်ရသွားပြီ။ဟာဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ငါဒီသေမင်းနိုင်ငံမှာနေနေတာ။သိရမှာပဲ။အဲ့တော့သေမင်းနိုင်ငံနဲ့လွတ်တဲ့နေရာကတော့နိဗ္ဗာန်ပဲ။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ခန္ဓာချုပ်အောင်လုပ်ရမယ်။ခန္ဓာချုပ်ဖို့အတွက်ကံတရားကိုချုပ်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီကံတရားကိုချုပ်ဖို့အတွက်ကိလေသာကိုချုပ်အောင်လုပ်ရမယ်ကိလေသာချုပ်ဖို့တည်းဩငါသည်တတိပဋ္ဌာန်ကျင့်ပါပဲဆိုပြီးတော့အရှင်ဩဒိယအတက်လာပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများတယ်တဲ့ညဆရာဘုရားရဲ့ဩဝါဒကြောင့်ပိဋကတ်ရဲ့အတက်လာတယ်ငါကြိုးစားမှဖြစ်မယ်အာရုံမှဖြစ်မယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များယဟန္တာဖြစ်နေကြပြီတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များအနာဂံဖြစ်နေကြပြီငါမတော့ကွာဒီတရားတွေကျင့်မိမဲ့ဘာတရားမှမရသေးဘူးအနေဆုံးစင်သောတာပန်တော့မဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒါငါမှလွဲမားနေလို့ပဲအခုနိမ့်မှလမ်းမှငါရပြီဆိုပြီးတော့တတိပဒံတရားကိုအပြင်းထန်အထုတ်တဲ့အဲ့လိုအထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲပိဋကတ်လောကောင်းတုံတက်ကျိုးဆိုတာလိုပဲယောဂရလာတယ်အဲ့တော့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာဘေးတဲ့ကျမ်းမာရေကောင်းဖို့လိုအပ်တယ်။ကျမ်းမာရေကောင်းမှလည်းလူကခန္ဓာကိုယ်ကမြတ်တာ။ဒီခန္ဓာကိုယ်မြတ်တတ်မှလည်းစိတ်ကပါလေငြိမ့်အေးတာ။ကာယပတ္တတိစိတ်တပတ္တတိခန္ဓာကိုယ်ငြိမ့်အေးမှလည်းစိတ်ကငြိမ့်အေးတာ။ရုပ်တရားနဲ့နံတရားဘေးတဲ့အညာမညာပစ္စည်းအပြန်လန်အထောက်ကူပြုနေကြ။စိတ်ကပင်ပန်းရင်လည်းယုတ်ကနွမ်းသွားတယ်။တခါယုတ်ကမကြည်မလင်ဖြစ်နေလေစိတ်ကဘေးတဲ့အလိုလိုပါလေရော့ချသွားတယ်။စိတ်အငယ်ရဲဆိုတာယုတ်ကလည်းဘိသက်ရဲ့အထောက်ပံ့ပေးတာပဲကျမ်းမာရေမကောင်းဘူးဆိုရင်စိတ်တက်ဘလောက်မှမှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းနည်းတော့ပါလေအေးဝန်နေတာလေနော်တခါတည်းငါကွာဘာမှမလုချင်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့မလုချင်မကန်းချင်ဖြစ်သွားတာအစတော့ပါလေငါစူးစမ်းမေးငါလုမေးဟောကျမ်းမာရေမကောင်းတော့ဘိသက်ရေငါလုလို့မဖြစ်တော့ပါဘူးငါရိတ်တာတော့လို့မဖြစ်သေးပါဘူးဟောစိတ်ကပါလေဒီလိုဖြစ်သွားတာမလုချင်လို့မဟုတ်ဘူးခန္ဓာကောပါလေမလိုက်နိုင်လို့ယောဂအကြောင်းပေါ့နော်အခုအရှင်ဩဒိယတရားအထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲပိဋကတ်ရေယောဂတွေဖြစ်လာပြီယောဂဖြစ်ပြီဆိုတော့ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲကဲပါလေငါကြက်မရမကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့အမထုတ်ရင်အခုချင်းများသေးသွားဒီတရားတွေငါအထုတ်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီတရားတွေအထုတ်ခွင့်မရရင်ငါသေမင်းနိုင်ငံထပ်ပြီးတော့သွားရအောင်ပါပဲကဲဘလို့ဒုက္ခနဲ့တွေ့ဘလောက်ပဲဝေဒနာတွေခံစားရခံစားရယောက်ျားတို့ဆိုရင်သေခံမှရှုရတယ်ကဲငါကြိုးစားမေအာဘာဒိမေသမုပ္ပန္နေတတိမေဥဒပိစ္ဆထာအာဘာဒောမေသမုပ္ပန္နောကာလောမေနပမေစီတုံကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပေးတာမေင့မှာအာဘာ

အခါမဟုတ်ဘူးငါယောဂဖြစ်နေပြီသေမင်းကတကားခောက်နေပြီအခုချိန်မှန်တည်ရသွားဒီတရားတွေအထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့အထုတ်လို့မရဘူးဇမ္မာရေကောင်းရင်တော့အထုတ်လို့ကောင်းတာမှန်နေဇမ္မာရေမကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့အမထုတ်ဖဲနေကြည့်အကယ်၍သေမင်းသေသွားရင်ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားတွေငါဘယ်လိုလုပ်ပွားများတော့မှလဲမပွားများဘူးဆိုရင်အော်သေမင်းနိုင်ငံထပ်ပြီးတော့သွားရအောင်မှာအဲ့တော့သေမင်းကတကားခောက်နေပြီဆိုငါပို့ပြီးတော့စူးစမ်းမှဖြစ်

0: ဟေဥဒ္ဒိယကြိုးစားကြိုးစားအထုအထုဒီတရားတွေကိုမမေ့နဲ့မမေ့နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွန်းအားပေးပြီးတော့ဗိဒ္ဓရဲ့ဝေနာကိုသီးခံပြီးတော့ရှုတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေအတူယူရမယ့်အချက်ပဲခန္ဓာရနေတော့ဗိဒ္ဓရဲ့ယောဂဆိုတာတွေ့ရမှာပဲခန္ဓာရှိလို့ယောဂရှိတာယောဂမတွေ့ကြည့်မှုဆိုရင်ဗိဒ္ဓရဲ့ခန္ဓာကြီးချို့အောင်လို့ခန္ဓာရှိရင်တော့အိုနာကြိုးကန်းဆိုတဲ့ဒုက္ခဗိဒ္ဓရဲ့ရှောင်လို့ရမလားတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များယောဂဖြစ်ပြီဆိုညီးလိုက်တာဘလောက်ညီညီပိဋကရဲ့ယောဂကပျောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မထူးတဲ့လူကိုမလုတ်ကြနဲ့ညီးလို့နည်းနည်းလေးသက်တာတယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့အခုတော့မသက်တာပိဋကရဲ့ဟာအမလေးအမလေးဆိုပြီးတော့နဗေကလူတွေဘာကိုပိဋကရဲ့သူ့ရဲ့နော်အပူတက်ကကုဆက်သွားတာအဲ့တော့ခန္ဓာရှိရင်ဩနာတိဆိုတဲ့ဒုက္ခရှောင်လို့မရဘူးဒါလေးကိုတော့ပိဋကရဲ့လက်ခံနေအောင်ကြိုးစားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဆူတောင်းမှနေကြတယ်။ယောဂကင်ရပါလို့ဤလို့ဆူတောင်းကြတယ်မို့လား။ဘလောက်ပဲဆူတောင်းဆူတောင်းဗိဒ္ဓရဲ့ယောဂဆိုတာရှောင်လို့ရလား။မရပါဘူး။ယောဂဆိုတာဟောဒီယုတ်တရားရဲ့နာမည်။ယုတ်ရှိရင်ဗိဒ္ဓရဲ့ယောဂဆိုတာရှိနေဥမာပဲ။ဒါကြောင့်ယောဂကင်ရပါလို့ဤလို့ဆူမတောင်းနဲ့။ယောဂနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာခန္ဓာရင်ရှိရပါလို့ဤလို့ဒီလိုဆူတောင်းရမှာနော်။ယောဂဆိုတာဘာလဲရှောင်လို့မှမရဘဲကို။ဟိုရှောင်လို့ရတယ်ဆိုတော့တမျိုးပေါ့။ရှောင်လို့မရဘူးမရတဲ့အတွက်ငါယောဂနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာခန္ဓာရှိအောင်ကြိုးစားမယ်ဒီလိုပဲပိဋကရေနှလုံးသွင်းရမယ်အဲ့လိုခန္ဓာရှိဖို့အတွက်ဒီယုတ်တရားကြီးဒီနံတရားအဲ့ဓာတွေကိုပိဋကရေနော်မြင်အောင်ကြည့်ဩယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတော့သေမင်းကတကားခောက်နေတာအချင်းမင်းငါသေးပါလေဩသင်ညာကိုသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့မညံဘူးညံမရဘူးဆိုရင်တော့ငါသေမင်းနဲ့ငါထပ်ပြီးတော့သွားနေရအောင်ပါပဲအဲ့တော့ငါကြိုးစားမယ်ကွာဘလောက်ပဲဝေနာတွေခံစားရခံစားရဝေနာကငါသိခံပြီးတော့ရှုမယ်သင်ញင်ခံနိဗ္ဗာန်ရောက်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့အရှင်ဩဒိယကိုယ်ကိုယ်ကအပိပြီးတော့ပိဋကရေအဲ့ဒီတတိပဒံတရားကိုပွားများတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပွားများရင်ပွားများရင်နဲ့မလေးတံဖူလေးတံရပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတာကဲယဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုတော့ပိဋကရေသေမင်းနိုင်ငံသွားစရာလူသေးလားဘာကြောင့်လဲကိလေသာချုပ်သွားလို့ကိလေသာချုပ်ရင်ဘာချုပ်တယ်ကိလေသာချုပ်ရင်ကံတရားဆိုတာချုပ်သွားတာပဲကံချုပ်ရင်ခန္ဓာဆိုတာမရှိတော့ဘူးမျိုးစိတ်เนาะဘယ်ကဖြစ်အတိအပွင့်ကဖြစ်အဲ့ဒီအတိအပွင့်ဆိုတာမရှိရင်ဘိဒ္ဓရဲ့မျိုးစိတ်လည်းမရှိတော့မျိုးစိတ်ဆိုတာမရှိရင်ပင်စီလည်းမရှိတော့ဘူးခန္ဓာဆိုတဲ့ပင်စီမျိုးစိတ်ဆိုတဲ့ကံတရားเนาะကံတရားဆိုတဲ့မျိုးစိတ်ခန္ဓာဆိုတဲ့ပင်စီကိလေသာဆိုတဲ့အသီးပွင့်အခုအရှင်ဩတ္တိယကိလေသာတွေပယ်တက်လိုက်ပြီအဲ့တော့ပိဋကရေဖယ်ကားနေလွတ်မြောက်သွားပြီယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ပိဋကရေသေမင်းနိုင်ငံလေနော်သေမင်းနိုင်ငံကနေလွတ်မြောက်သွားပြီဒီတော့အားလုံးတို့သူတော်စင်တွေသေမင်းနိုင်ငံကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်တတိပဒံတရားကိုပွားများကြဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အနှစ်ချုပ်ဩဝါဒပြီးတော့အရှင်ဩတ္တိယရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားပေါ့ယောဂဖြစ်ပြီဆိုတော့ငါကိုသေမင်းကတကားခောက်နေပြီငါအထုမဖြစ်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းပိဋကရေမြင်အောင်ကြည့်နော်သူကိုယ်သူအားပေးတာတခါတည်းကယောဂတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်နော်စိတ်တည်းတည်းကြပြီးတော့ငါတို့တရားတော်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေလို့လည်းပိဋကရေအနိဋ္ဌကဘာမှထူးသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်အကိုတွန်းအားပေးဖို့လိုတယ်အရှင်ဩဒိယတော့ပိဋကရေကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွန်းအားပေးနော်အာဘာဒမေသမုပ္ပန္နေတတိမေဥဒ္ဒပိစ္စထအာဘာဒောမေသမုပ္ပန္နောကာလောမေနပမေစီတုံမေင့မအာဘာဒောယောဂတိမေင့မအာဘာဒောအနာယောဂတိသမုပ္ပန္နောဖြစ်ပေါ်၍နေပြီဒါနိဣဒါနိယခုကမပမေစီတုံမေလျောခြင်းကနကာလောအခါမဟုတ်ဘူးဣတိဤသောဩဒိယထေရောဩဒိယအမိရတဲ့မထေရ်ကျော်သည်ဥဒ္ဒနေသည်ကောင်းစွာမဲ့တွေကျူးရင်တော်မူခဲ့ပါပေတတိ
1: ဒီကနေ့သာသနာတော်နဲ့2562ခုနှစ်ကောဇာခုနှစ်1389ခုဝါဆိုလာကွယ်နေ23ရက် ခွန်လာ2019တနင်္ဂနွေနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံမုခဝိပဒနာ110နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန့်ပွားရေးပြည်ပဖွဲ့ခွဲတက်တဲ့သစ္စာပါရမီဓမ္မယတာမှာကြီးမှုခြင်းပါတဲ့353ချိန်မြောက်တနေ့တာဝိပဒနာအလုပ်ပြီးတရားစခန်းနေ့လေတနာရီအချိန်ဟောကြားမည်ဖြစ်သောအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံတရားတော်တတိယပိုင်းတဲ့ဒီတရားတော်မောကြားမည်မူလတရားပန်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်နေကြရှိခိုးနေကြနမောတတပါဠိဂါထာရောပြီတော်ပူဇော်လိုက်ကြမယ်နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာတာတိခေါ်လိုက်ပါ

ကဲအားလုံးတော့သူတော်ကောင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တထွေဟာရေစုံနဲ့ရေဆန်းဆိုတဲ့လမ်းမှာရေစုံလမ်းကိုတာရှောက်ခဲ့ကြတာများတယ်တဲ့ပါလမ်းကိုရှောက်ခဲ့ကြတာများဒီတော့ပြောကြတယ်ကိုကိုတော့တချို့ကခိမိတယ်ခိမိတယ်ခိဆန်တယ်တဲ့ခိမိတယ်ခိဆန်တယ်ဆိုတာပါလဲဆိုတော့လောကမှာပျော်ပျော်နေတယ်ပျော်ပျော်စားတယ်ပျော်ပျော်တော့တယ်အပြိုင်ဆိုင်စားတော့ခြင်းနဲ့ပြိုင်ကြတယ်ဝေတာနဲ့ပြိုင်ကြတယ်ယာထုအာနာဒနဲ့ပြိုင်ကြတယ်ရှိစိမ့်နဲ့ပြိုင်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါဟာပါလေခေဆန်တယ်လို့ပြောကြတယ်ဟုတ်ကဟုတ်လားခေဆန်တယ်ပြောကြတယ်ဆိုခေဆန်တာမဟုတ်ပါဘူးခေကိုဆုံးတာလို့ပြောမှာပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲခေကိုဆုံးပြီးတော့တွားတယ်တဲ့သူခေကိုဆုံးသွားတဲ့ပုံကိုယ်တရားဘဝတစ်ခုကုံဆုံးသွားပြီဆိုရင်ပါလေပါလေလက်ကြံရှိလဲကြည့်လိုက်တော့ပါလေဩဝဒပါလေလေဩဝဒပြည့်ရမလဲနာတာပြည့်ရတေတာအဲ့ဆိုမသေးခင်လေငိုတာတယ်ပူတာတယ်ပြုံးတာတယ်ရဲတာတယ်မုန်းတာတယ်ချစ်တာတယ်နောက်ဆုံးလက်စားတာတော့အဲ့ဒါပဲအဖတ်တင်ကြရတယ်ဘာတွေကြံလဲနောက်ဆုံးဘဝတစ်ခုလက်စားတတ်လိုက်တဲ့ကခိဆန်တယ်လို့ပြောတာကခိဆန်တာမဟုတ်ခိကိုဆုံးတယ်ပေါ့နော်ခိဆုံးတယ်ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟလှော်တတ်တယ်နဲ့လှော်ပြီးတော့ဒုက္ခဒေါသကိုပို့လိုက်တာပဲပယ်ထည့်ပို့လိုက်တော့သတ္တန္တရာလုံးသူများလမ်းစဉ်လားကိုယ်လမ်းစဉ်လားကိုယ်သွားခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်ကဒုက္ခလွတ်တဲ့လမ်းစဉ်လားဒုက္ခဒေါသကိုတိုးဝင်တဲ့လမ်းစဉ်လားဘဝလက်ကျန်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘာတွေကျန်နောက်ဆုံးဟိုတာနာရာတေရာချစ်တာမုန်းတာပြုံးတာရဲတာပြီးတော့ပူတာဆွေးတာအကောင်းတွေရှိပဲပေါ့နော်မကောင်းဘူးလားဩယောဂီတို့မကောင်းဘူးအဘဝမှာအဒါပဲကြာတယ်အဲဆိုဘာတွေအများရလဲဆိုတော့အများကကောင်းတဲ့အများလားမကောင်းတဲ့အများလားအဲ့ဆိုတော့ဒီခိဆန်တယ်ဆိုတာဟုတ်လားဟုတ်ပါပါခိဆန်တယ်ဆိုတာတမယိုကြလောဘလန်းကနေဘယ်လန်းကိုဆန်တက်ရမလဲအာလောဘလန်းလောဘလန်းကအာအိုရာလန်းကမအိုရာလန်းကိုဆန်တက်ရမနာရာလန်းကတေရာလန်းကအဲ့ဒါပါတော်လန်းကြီးပါလက်တယ်အိုရာကိုတော်လာရနာတာကိုတေတာကိုအခုတရားလုံးနေတဲ့လမ်းဟာဘာလမ်းတော့တရားမလုံးနိုင်ရင်တော့ဟမ်စုံလိုက်ကြာဆုံးခြင်းပဲเนาะဒုက္ခဒေါသကိုပါလဲတွားတဲ့လမ်းတက်ကပါလဲလောဘတက်တယ်ဒေါသတက်တယ်မောဟတက်တယ်မာနတက်တယ်အဲ့ဒီတက်တယ်နဲ့လောပြီးတော့ဒုက္ခဒေါသကိုတော်တာပဲနောက်ဆုံးအပေမှာအပေမှာကြာတော့ဒုက္ခရောက်ပြီတဲ့ဒါကြောင့်မကိုယ့်ကိုယ်သနာရင်ရေစုံလိုက်လိုက်ရမလားရေဆန်တက်ရမလားဒီတိုင်းငုံခံနေရမလားတော်လှန်ရမလားညာရောက်သူတော်ကောင်းတို့ခုလာတာပါလို့ခုလာမကြဆုံးစေနဲ့နော်ဟုတ်တယ်လေမကြဆုံးစေနဲ့ဟုတ်လားလောဘဒေါသမောဟရဲ့အောက်မှာမကြဆုံးစေနဲ့တော်လှန်ရမှာတူကို
တတန်တရာလုံးကသူသူ့ရဲ့သူတို့ရဲ့ခိုင်းစီချက်ကြွန်သဘောက်ပဲလောဘကခိုင်းလိုက်တုတ်တုတ်တုတ်တုတ်လှုပ်လိုက်ဒေါသကခိုင်းလိုက်တုတ်တုတ်တုတ်မောဟထိုင်းလိုက်မာနကခိုင်းလိုက်တက်ကြွလိုက်တတန်တရာလုံးကတော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်လားတဲ့ဟောကြွန်သဘောက်လမ်းစဉ်လားဘုသူ့ရဲ့ကြွန်သဘောက်အဲကိလေသာတွေကြွန်သဘောက်ဟုတ်လားကိလေသာတွေကကိလေသာတွေကိုမတော်လှန်နိုင်ဘူးနော်ကိလေသာတွေရဲ့ကြေးကြွန်ပေါ့နော်ကိလေသာခိုင်းလို့ရှိရင်ငင်းရဲ့လားတရားအတွက်ဆိုရင်တော့မအားသေးဘူးဟုတ်လားဘယ်နေ့မှညာနေ့မှအတက်ကမကြည့်သေးဘူးဘလောက်မှတရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်မငင်းကြဘူးလားလောဘဒေါသနဲ့မောဟနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အမလေးရေဦးကောင်းပေါ်ရွယ်ပြီးတော့ခလာလောဘဒေါသဘောဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အလိုကြတိုင်းတဲ့ခြေတော်မျိုးကြွန်တော်မျိုးပြီးပြီတဲ့ဘုဂုဆိုတော့ဘုရားကြီးကပြောနော်ဘာမျိုးပြီးပြီတော့ခြေတော်မျိုးကြွန်တော်မျိုးပြီးပြီတတန်တရာလုံးကတခြားလားသူတို့ပဲကြောက်နေရတာလားသူတို့ကြောက်အခုကောမကြောက်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲတေခမ်းပြဟုတ်လားလှုပ်လိုက်စမ်းပါဟုတ်လားတေကံပြတ်ရှင်းကံပြတ်ဘု து ကိုတော်လှန်ရမှာလဲသိပါဘူးသိပါတယ်ဝဲပါလဲအိုဘေးနာဘေးတေဘေးတသန္တရာလုံးကမတော်လှန်ခဲ့တဲ့တော်လှန်ရမှမသိခဲ့တဲ့ဒီသမယိုးကြလမ်းစဉ်ဒီအိုနာတေးလမ်းစဉ်ကိုတော်လှန်ပြီးတော့ဟုတ်လားတရားနဲ့ဒါနနဲ့တော်လှန်ရမယ်ပြီးရင်သီလနဲ့တော်လှန်ရမယ်ပြီးရင်သမထနဲ့တော်လှန်ရမယ်ပြီးရင်ဝိပဿနာနဲ့တော်လှန်ရမယ်တော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်ဟုတ်လားအခုသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်လမ်းစဉ်လိုက်ကြတာဘယ်နှစ်နာရီထိလိုက်ကြမှာတော့ဟုတ်လားတော်ကြပြောက်သွားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဟိုလောဘကခိုင်းတော့ပြည့်သွားတာနဲ့ဒေါသခိုင်းလို့ပြည့်သွားတာနဲ့မောဟကခိုင်းလို့ပြည့်သွားတာနဲ့တပတ်မှာတပတ်မှာတရက်လေးမှာဟုတ်လားဟုတ်လားဆယ်နာရီလောက်ကညနေ6နာရီဟုတ်လားညနေ6နာရီတော့မခံဘူးတချို့ယောဂီတွေကွက်ကြားကွက်ကြားဖြစ်သွားဟုတ်လားဟောတော်လန်ကြီးယောဂီထွက်မပြေနဲ့ကြားလာရွရွချွန်ချွန်ပါလေဟမ်အောင်လန်ထူတဲ့အထိပါလေအောင်လန်စိုက်နိုင်တဲ့အထိမဲအောင်လန်ဖိုးအောင်လန်စိုက်နိုင်တဲ့အထိပါလေကိရတာကိုတိုက်ရမယ်ဘယ်သူကိုတိုက်ရမလဲယောဂီတော့မကြောက်နဲ့နော်ဟုတ်လားလက်နဲ့ကောင်းတယ်လက်နဲ့ကပါတယ်ကောင်းတယ်တခြားလားမဲ့ကင်လက်နဲ့လားအေးဒါကြောင့်ယောဂီတို့မကြောက်နဲ့တိုက်ဟုတ်လားတိုက်ရမယ်ကဲဒီတော့ကုံရတဲ့တပတ်ကအနတ္တလက္ခဏာတော့ဖယ်ရောက်သွားပြီလားအသက်ကြီးလာတော့ယောဂီမေ့တတ်တယ်ဟုတ်လားသင်္ခါရခန္ဓာလားကဲဟုတ်ပြီကဲရော့ကြရအောင်သင်္ခါရခန္ဓာ

အဲ့ဒီမြန်မာပြန်ကဗျာကဘယ်ပါဠိကိုပြောလဲသင်္ခါရအနတ္တာဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒီပါဠိနဲ့ကဗျာနဲ့ကိုက်ဖို့လို့နော်ဒီတော့ပြီးတော့ပါလေသင်္ခါရစဟိတံဘိခဝေအတ္တာအဘဝေတံသူအဲ့ဒါကဗျာကဘယ်ကဗျာကပြောရလဲနံပါတ်ပြုပြင်မြုံများပညာအတ္တအဋ္ဌိပေါ့နော်ဘုဖက်မသွားနဲ့ခဗျာကအဋ္ဌိပြောတယ်မဟုတ်လားဘာလဲပြုပြင်မှုများပညာအတ္တဒီပြုပြင်မှုဆိုတော့သင်္ခါရပေါ့ပြုပြင်မှု၃မျိုးကိုယ်နဲ့ပြုပြင်တာရယ်နှုတ်နဲ့ပြောဆိုပြုပြင်တာရယ်စိတ်နဲ့တွေးကြံပြုပြင်တာရယ်ပြုပြင်မှုတဲ့မြုံမြုံမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတခြားလားခန္ဓာတွေလားဘာခန္ဓာလဲသင်္ခါရခန္ဓာဘာခန္ဓာလဲအဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာများဒီပြုပြင်မှုဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာတွေကအတ္တဖြစ်မယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒါဒီပါဠိကပြောသင်္ခါရစဟိတံဘိက္ခဝေအတ္တအဘဝိတံတုအများနဲ့ပြောတယ်အဘဝိတမဟုတ်တော့ဘူးအဘဝိတံတုတဲ့ဒီမှာသင်္ခါရအဘာဒာယတံဝတ္တတံဝတ္တိမဟုတ်ဘူးတံဝတ္တိယုံတဲ့အနည်းနဲ့ပြောတာလားအများနဲ့ပြောတာလားအေးဒီမှာနည်းနည်းကြည့်ပေါ့လူတော်ကောင်းတို့အိမ်ရောက်တဲ့ခါစောင်းနဲ့ကြည့်ဒီမှာကြတယ်မမြင်ရတော့စောင်းမှာကြည့်မြင်ရရင်ဒီပိတ်ကမှာခဏကြည့်ပေါ့အဲ့တော့ခုနကပြုပြင်မှုများပညာအတ္တာပါဠိကပဲပါဠိသင်္ခါရစာဟိတံဘိခဝေအတ္တအဘဝိတံတုဘိခဝေစေတတုဣတံသင်္ခါရဤစေရဏကောင်းဆောင်တဲ့စေတသိက်50လို့ခေါ်တဲ့သင်္ခါရတရားတို့ဒီဟုတ်လားသို့မဟုတ်ဤသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတဲ့တရားတို့ဒီအတ္တတေစေတတုအလိုလိုက်အကြိုက်ကိုဆောင်တဲ့အတ္တတရားအဘိဓမ္မသူဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင်အတ္တအဘိဓါဒီသင်္ခါရကိုတင်ရှိတာတို့ပိုင်ဆိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်အတ္တဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီကဗျာပြောနော်အဲ့ဒါဗါလဲကျင်နာခံခဲနှောင်းချက်ကင်းကွာဟုတ်လားဒါနှိမ့်ဆက်တာပြောတာနော်ဒါတကယ်လို့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဗါလဲဒီလိုဟောလာသင်္ခါရခန္ဓာကနှိမ့်ချက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဟောလာနှိမ့်ချက်မှုဟာကင်းကွာနေရမယ်တဲ့ဟောလာဘာလို့မလို့ကင်းကွာနေရမယ်နှိမ့်ချက်မှုတယ်နဲ့ကင်းကွာနေရမယ်ကိုယ်မနှိမ့်ချက်ဘူးလားနှိမ့်ချက်ရတာပြုပြင်ရလို့ဆင်းရဲတယ်ဘာလို့ဖြစ်ဆင်းရဲတော့အေးသူတော်ကောင်းတို့ဒီတနေ့တနေ့မှာစီဝိုင်းနဲ့ပြေဆောင်ဖို့အတွက်အလုတ်လုံနေရတာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားပြေလွန်သွားနာသွားလာနေရတာတက်တာလားမတက်တာဘူးလားဘာခန္ဓာနဲ့သွားနေရတာသင်္ခါရခန္ဓာသွားတယ်လားတယ်ယုံကံတွေလှုပ်ရှားတယ်ဆိုတာဘာခန္ဓာလဲသင်္ခါရခန္ဓာဟုတ်လားလောဘကခိုင်းလို့ဒေါသကခိုင်းလို့မောဟကခိုင်းလို့မာနကခိုင်းလို့ကိုယ်မူရနှုတ်မူရဖြစ်နေတာတယ်မှန်သမျှတရားဘာခန္ဓာလဲသင်္ခါရခန္ဓာအော်ရှမ်းတာတဲ့ခါလည်းရှိတယ်ဆင်းရဲတဲ့ခါလည်းရှိတယ်ရှမ်းတာနဲ့ဆင်းရဲဘယ်ကများတကယ်လို့အတ္တဆိုရင်မဆင်းရဲစရာဘူးလေနော်ဘုရားအတ္တမဟုတ်လို့ပဲဟုတ်လားကိုယ်မပိုင်လို့ပဲတခြားလားဆင်းရဲနေရတာလားဆင်းရဲနေရတာဟုတ်လားသင်္ခါရခန္ဓာကဲဒီတော့အဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာဟာကိုယ်ပိုင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကိုနှိမ့်ဆက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးနှိမ့်ဆက်မှုကင်းနေရမယ်ဒီနောက်တစ်ခုကပါလေဤတို့တင်ဖြစ်မဖြစ်ဤဟာအလိုတင်ပြုခွင့်ရနိုင်ပါနှိမ့်ဆက်ခြင်းကင်းပြီးတော့ကိုယ့်အလိုအတိုင်းဖြစ်နေရမယ်တဲ့ဘယ်လိုလဲကိုယ့်အလိုအတိုင်းဖြစ်နေရမယ်ဆိုတော့ပါလေဧဝံမေသင်္ခါရဝန္တုဧဝံမေသင်္ခါရမဟိတုံတိမေငါ့သင်္ခါရသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတဲ့တရားတို့ဒီအေဝံဟောတုငါလိုချင်တဲ့အတိုင်းပဲဤလိုဒီလိုပဲဖြစ်ပါစေဟုတ်လားမေငါဤသ
တင်္ခါရတင်္ခါရခန္ဓာဆိုတဲ့တရားတို့ဒီဟုတ်လားဒီမှာအေဝံမအေတုံငါမလိုခြင်းတဲ့ပုံစံအတိုင်းမဖြစ်ပါခြင်းနဲ့ဟုတ်လားဣတိဤသို့တင်္ခါရေတုဣတိဒီမှာဣတိဒီလိုတင်္ခါရေတုဒီတင်္ခါရခန္ဓာဆိုတဲ့တရားတွေပေါ်မှာလဘေထာဖြစ်နေရမယ်ကိုတောင်းတရင်ကိုဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်နေရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဗာလဲဤသို့ဗာလဲဤသို့တင်ဖြစ်မဖြစ်ဤဟာအလိုတင်ပြုခွင့်ရနိုင်မှာဟုတ်လားရလားမရဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်ပါဠိကပြောဟမ်လဘေထာသာတင်္ခါရေတုဧဝံမေတင်္ခါရဝန္တုဧဝံမေတင်္ခါရမာဟေသုံးဒီအများနဲ့ဒီပါဠိကဒီတော့အနတ္တမှုဆိုအနတ္တမှုမြတ်စွာတင်္ခါရဖောက်ပြန်နှောက်ချက်ခံခဲ့ခြင်းနာတိအဲဒီလိုရနေရမှာဆိုတော့ယသမာဇာခောဘေကဝေတင်္ခါရအနတ္တတဲ့အနတ္တမှုမြတ်စွာတင်္ခါရယသမာဇာခောဘေကဝေတင်္ခါရအနတ္တတတ္တမတင်္ခါရအာဘာဒယတံဝတ္တိနသလဘေတင်္ခါရေတုဧဝံမေတင်္ခါရဟွန်တုဧဝံမေတင်္ခါရမဟေတုံတိဟုတ်လားဧဝံမေတင်္ခါရဟွန်တုဆိုတာဘာပြောလဲဤသို့တင်ဖြစ်နောက်တစ်ခုကဧဝံမေတင်္ခါရမဟေမဟေတုံတိဤသို့တင်ဖြစ်ဒါဟုတ်လားဤသို့တင်ဖြစ်ဆိုဧဝံမေတင်္ခါရဟွန်တုဤသို့တင်ဖြစ်ဧဝံမေတင်္ခါရမဟေတုံတိဆိုတာဘာလဲမဖြစ်ဤဟာဟုတ်လားအလိုတင်ပြုတ်ခွင့်မရပါအဲ့ဒါပါလေအလိုတင်ပြုတ်ခွင့်မရနာသလာပတိတင်္ခါရေတုအလိုတင်ပြုတ်ခွင့်မရပါပါဠိနဲ့ကဗျာနဲ့ကပ်ပြီးတော့နည်းနည်းနားလေရမနော်ယောဂီတို့နားလေကြပြီမလားအဲ့ဆိုဒီတင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာအနှိမ့်ရှိလားရှိပါဘူးဗျာအေးအနှိမ့်မရှိယောဂီတို့ကိုမူရနှုတ်မူရစိတ်မူရငေးစင်တောင်းကြီးကလေးဘွားကပဲအဲ့ဒီတင်္ခါရခန္ဓာတည်းဟာတူလားမတူဘူးလားငေစင်ကတင်ခါရဲခန္ဓာတွေအခုရှိသေးလားရှိပါဘူး။အွယ်အလတ်ကတင်ခါရဲခန္ဓာတွေအခုရှိသေးလားရှိပါဘူး။အဲ့ဒါပြောနေမနေ့ကတင်ခါရဲခန္ဓာအခုရှိသေးလားရှိပါဘူး။အခုကထိုင်မတ်တရားပြီးအာထုတ်တဲ့တင်ခါရဲခန္ဓာတွေအခုထိုင်လိုက်ရှိသေးလားရှိပါဘူး။ဘယ်ရောက်သွားတာဖြစ်သွားရှာလို့လဲမရဘူးဘယ်ရောက်သွားတယ်လို့ပြောလို့လဲအနှိမ့်ချီလားမရှိလားဒါကြောင့်မို့လို့ဘာနဲ့တူဆိုကြပါနံပါတ်၄မှာ

နာတာမကြဧဝကသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့ကဒီတင်ခါတဲ့ခန္ဓာကိုအတ္တထင်ပြီးတော့ငါလို့ရင်ဖြစ်တာပေါ့ကိုတင်ခါတဲ့ခန္ဓာတည်းနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့ဥစ္စာကိုငါလို့တယ်သူလို့တယ်တခြားလားအတ္တထင်တာလားမြတ်စွာဘုရားကအတ္တလို့ပြောတာလားအနတ္တလို့ပြောတာလားဟေးငါလို့လို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးလှုပ်လိုက်ရင်လွဲသွားလွဲသွားတော့စိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆင်းရဲလဲအနတ္တကိုအတ္တလို့ထင်လို့ဆင်းရဲတာအနတ္တကိုဘယ်လိုထင်တော့အနတ္တကိုအနတ္တလို့နှလုံးသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်မလုံနဲ့လို့တော့မပြောဘူးပြောပြီးတော့လုံလုံတော့လုံရမှာပဲစာဖို့အတွက်လည်းလုံရမှာပဲဟိုးဖို့အတွက်လည်းအလုံလုံရမှာပဲနေဖို့အတွက်လည်းအလုံလုံရမှာပဲဒါပေမဲ့လုံလို့ gain လို့အရှင်းမပြေတဲ့အခါကျတော့ဟောလားစိတ်ဆင်းရမှာလားနှလုံးသွင်းရမှာလားဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲအနတ္တတရားတွေအနတ္တကိုအနတ္တမှန်သိအောင်နှလုံးသွင်းရမယ်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်တော်တော်ကိုတက်တာသွားတာဟုတ်ကဲ့လားလက်ခံရမလဲအနတ္တတရားကိုအတ္တမလို့ရဘူးအနတ္တကိုအနတ္တလို့လက်ခံရမယ်ဟုတ်လားအနတ္တကိုဘယ်လိုလက်ခံရမလဲဟေးယူးယူးလေးပဲမြတ်စွာဘုရားပြောတာဟုတ်လားဒီတော့အနတ္တကသဘောပေါက်ဖို့တော်တော်ခက်တယ်လို့ဘုရားဟောတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့သာသနာ့ဘက်မှာတိတ်ထီတယ်သာသနာ့ဘက်မှာတိတ်ထီတယ်နောက်တစ်ခါသာသနာ့တွင်းမှာတိတ်သာသနာ့ပွင့်ပေါ်တဲ့အခါရှိတဲ့တိတ်ထီတယ်သာသနာ့ဘက်မှာယတိသူတော်စင်တရားအနိစ္စကိုသဘောပေါက်တယ်တဲ့ဘာလဲအနိစ္စကိုသဘောပေါက်တယ်ဒုက္ခကိုလည်းသဘောပေါက်တယ်တဲ့ဟုတ်လားအနိစ္စကိုဒုက္ခကိုလည်းအိုးတလုံးကိုင်းလာပြီဟိုမိုးကြီးတုံလက်ကလွတ်ကြတယ်ကျွေစွန်းတစ်ချောင်းကေပကံပြတစ်ချက်လက်ကလွတ်ကြအနိစ္စဟုတ်လားအနိစ္စဟုတ်လားတခါတခါခေါင်းနဖူးပါမှာကာဘောတဲရင်နဲ့ဟုတ်လားမော်တော်ဘုတ်ဘောတဲရင်နဲ့နဖူးတိုက်မယ်အိုးဒုက္ခဒုက္ခဟုတ်လားတခါရေစူးတစ်ချောင်းစူးမိတယ်ဟုတ်လားခလုတ်တိုက်မိတယ်ဒုက္ခဒုက္ခအဲဒုက္ခအနတ္တလို့ဘယ်တော့မှပြောဘူးလေဘယ်လို့မှမပြောဘူးနော်ဟုတ်လားမမြအပြတ်သွားရင်အိုးအနိစ္စဒေသအနိစ္စမလို့ပဲ။အော်ဒုက္ခဒုက္ခအနတ္တလို့ပြောကြလား။အတိမခက်လို့လားအတိခက်လို့လား။သာသနာ့ဘာယတိတယ်လေအဲ့လိုပဲ။အိုရာအိုးအနိစ္စသဘင်ဖြူတာအနိစ္စ။ဩ။အိုးကြားမရမကောင်း။အိုးဖောက်ပြန်ဆင်းရဲဒုက္ခဒုက္ခ။အဲ့ဒါတော့သိရတဲ့။သူတို့သိတာဒီလိုတဲ့ ਪਰ မတ်အနိစ္စလည်းမသိဘူးတဲ့။ ਪਰ မတ်ဒုက္ခကိုလည်းမသိဘူးတဲ့။ ਪਰ မတ်အနိစ္စကိုလည်းမတိဘူးပရမတ်အနိစ္စပရမတ်တရားဖြစ်နေပြတ်နေတဲ့သဘောအနိစ္စမတိဘူးသဘောဒုက္ခလည်းမတိဘူးဒီလိုအပေါ်ယံပေါ့သူတော်ကောင်းတော့ပရမတ်ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးနဲ့ပြဉ္စဒုက္ခပရမတ်အနိစ္စမဟုတ်ဘူးနဲ့ပြဉ္စအနိစ္စပြဉ္စအနိစ္စဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတော့ပြူရွာကအိုသွားတယ်အဲ့ဒါဘာအနိစ္စလဲပြဉ္စအနိစ္စတန်ဝကရတဲ့အနိစ္စပေါ့နော်ဒီတခါတခါကျအိုးနေမကောင်းထိုင်မကဒါအရှင်းမပြေလို့ရေချိုးမှလို့ဘာဖြစ်ညာဖြစ်ကြံမာရေမကောင်းဖြစ်နေတယ်ဟောလေတရားဖြတ်လို့အိုးဒုက္ခရောက်လိုက်တာဒုက္ခဒုက္ခအဲ့ဒီအနိစ္စနဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခဒါတော့သိတယ်တဲ့ဒီ ਪਰ မတ်အနိစ္စနဲ့ ਪਰ မတ်ဒုက္ခမသိဘူးဒီအနတ္တကိုသိဖို့ကိုမလွယ်ဘူးလို့ပြောတယ်အနတ္တကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကြောင့်မှအနိစ္စကိုမှီပြီးတော့ဟောရတာတဲ့ဒုက္ခကိုမှီပြီးတော့ဟောရတာဒီအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခကိုမှီပြီးတော့ပါအနတ္တကိုသဘောပေါက်အောင်ဟောရတာတဲ့အနတ္တကိုသဘောပေါက်အနတ္တကိုဟောနိုင်လို့ရှိရင်သာသနာ့ဘာမှာလည်းအကုန်လုံးမဲ့ဖို့နိုင်ပံကိုရအောင်ကြမယ်အခုကအနတ္တကသဘောရပေါက်ရခက်လွန်းလို့တဲ့

ဆိုတာဆင်းရဲဆိုတာလက်ခံတယ်ဒီဝိညာဉ်ကောင်မရှိဘူးအတ္တကောင်မရှိဘူးလို့တော့ပြောလောကလည်းမခံဘူးသူတို့ဒါဘာဖြစ်လို့အနတ္တကိုသဘောပေါက်အလွန်ခက်တယ်တဲ့သဘောပေါက်မခက်ဘူးလားခက်လားဒါကြောင့်မို့လို့ယောဂီတို့ကဒါကြောင့်ဒီအနတ္တလက္ခဏာတုတ်ကိုရအောင်ကျက်မှတ်ထားပြီးတော့အမြဲယွံ့နေဖို့ကောင်းနော်နှလုံးသွင်းပြီးတော့အင်တန်ကောင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်သင်္ခါရတရားဟာအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တအတ္တဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီစေတနာသင်္ခါရနဲ့ပြုပြင်မှုမှန်တယ်မြတ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားအတ္တဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ရမှာပေါ့မဖြစ်လို့ပဲနေတိုင်းမပြုပြင်နေရဘူးလားဟာဒီစပင်းဖိထားတာလေတော်ကြံဘာဖြစ်သွားပြတ်သွားပြန်ပြီအရာထပြတ်သွားပြန်ပြီဟုတ်လားစားလို့ပြုပြင်တာလည်းပြတ်သွားပြန်ပြီဝတ်လို့ပြုပြင်တာလည်းပြတ်သွားပြန်ပြီဟုတ်လားထိုင်လို့ပြုပြင်တာလည်းတော့ချိုင်းထိုင်နေနဲ့ဩဖောက်ပြန်လာဟုတ်လားထိုင်လို့ပြုပြင်လိုက်ထားလို့ပြုပြင်မတ်တော်လို့ပြုပြင်လိုက်အနေတိုင်းနေတိုင်းအဲ့ဒီပြုပြင်တဲ့တရားတွေအားလုံးနေတိုင်းစေတနာနဲ့ပြုပြင်နေတဲ့တရားတွေမှန်တယ်ဗျအေးဒီပြုပြင်နေရတဲ့ဒီခန္ဓာမှန်တယ်မြတ်တို့ဒီသူတော်ကောင်းတို့ကဲအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တဟုတ်လားအနတ္တအတ္တတကယ်လို့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာတရားဟာအတ္တတာဆိုရင်တဲ့အတ္တဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဧဝံမေသင်္ခါရဆိုလိုက်ပါဧဝံမေသင်္ခါရမဟေတုံတိအေးအတ္တဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်စရာမရှိဘူးကိုယ်လိုချင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်နိုင်ရမယ်ကိုမလိုချင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်ရဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဘဝတည်းဟာလဲအဆုဖြစ်ရှင်လားအကောင်းဖြစ်ရှင်လားအပယ်ရောက်ရှင်လားအပယ်မရောက်ရှင်ဘူးလားဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့အပယ်ရောက်နေကြလဲအဲ့ဒီပြုတ်ပြင်းမှားလို့ဟုတ်လားဘာမှားလို့လဲအေးအာဟုတုစေတသိက်တွေကအာဟုတုစေတသိက်တွေကပြုတ်ပြင်းခိုင်းတဲ့ဥစ္စာတွေကိုမဟုတ်ကဟုတ်ကတရားတွေကိုသွားပြုတ်ပြင်းမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါလေအဲ့ဒီကံမှားတွေကတွေပြေပို့လိုက်အဲဒါသင်္ခါရခန္ဓာကပြုတ်ပြင်းမှားလို့ဟုတ်လားယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့လည်းလူဖြစ်အောင်ပြုတ်ပြင်းတယ်ဟုတ်လားအတိတ်ကစေတနာကပြုတ်ပြင်းဒီနေရာမှာတော့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာအတိတ်ကစေတနာမကောင်းဘူးနော်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာပရိစ္ဆေသုံးပါးနံပါတ်1အကွာမှာသင်္ခါရမတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒီသင်္ခါရဒီသင်္ခါရပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီသင်္ခါရကဘယ်သူပြုပြင်လို့ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရအဝိဇ္ဇာအသစ္စာသိတာလားမသိတာလားဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာကသစ္စာမသိတဲ့အခါလူဘဝလူခန္ဓာရာကြောင်းကုသိုလ်တွေကိုပြုတာကဘာလဲသင်္ခါရဘယ်သူကခိုင်းလို့တခြားလားကုသိုလ်သင်္ခါရပြုတာလားသင်္ခါရပြည့်စရာတေပိတိချာမှာတခြားလားခန္ဓာဖြစ်တာလားခန္ဓာဘယ်နှပါဆိုကြည့်အောင်ဝိညာဏယုတ်သလားယတနာခတာဝေဒနာတိစ္ဆာဖွဲ့ပါတိစ္ဆာတခြားပြေးလိုက်တာလားသင်္ခါရကပြေးလိုက်တာလားပိစ္ဆုပ္ပန်သင်္ခါရလားအတိတ်သင်္ခါရလားဟောခန္ဓာဘယ်နှပပြေးလိုက်ပါတိစ္ဆာပြေးလိုက်ဒီသင်္ခါရမပြောဘူးဒီခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာပါတဲ့ဒီဖတ္တစာရှိတဲ့ဖတ္တစာတဲ့ပြုပြင်မှုဒီဟုတ်လားစေတနာဥဆောင်လို့ဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာအမူအရာတွေကိုသင်္ခါရခန္ဓာဒီသင်္ခါရခန္ဓာလို့ပြောတယ်ဒီဒုက္ခတစ္ဆာတစ္ဆာဖွဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာတစ္ဆာလဲဒီအတိတ်ကသင်္ခါရစေတနာကတစ္ဆာဖွဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာတစ္ဆာအခုဒီအနတ္တလက္ခဏာသုံးပါးပါတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာအတိတ်သင်္ခါရပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုပိစ္ဆုတ်ပံမှာစေတနာဥဆောင်လို့ကိုယ်အမူအရာတွေနှုတ်အမူအရာတွေစိတ်အမူအရာတွေဖြစ်ပေါ်နေတာမှန်သမျှတွေဟာဘာခန္ဓာလဲသင်္ခါရခန္ဓာအဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာလဲကိုယ်အလိုကျဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ဘူးလေတခါတခါကျဩဘာလဲသူတော်ကောင်းတို့မဟုတ်ကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားနှလုံးမသွင်းမိတဲ့ဥစ္စာနှလုံးမသွင်းတဲ့ဥစ္စာကိုယ်အတိတ်ကလောက်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကိုလည်းနှလုံးသွင်းမိတာပဲဟုတ်လားစေတနာကဒါနှုတ်ဆော်လို့လေမတွေ့တွေ့အောင်သူကဒီစေတနာကခိုင်းတာကိုစေနာတွေးခိုင်းတော့တွေးလိုက်ရတာပဲတွေးလိုက်ရတာစိတ်ဆင်းရဲရောသတိရလာလို့စိတ်ဆင်းရဲတာစိတ်ဆင်းရဲကိုကစိတ်ဆင်းရဲတာလိုချင်လားမလိုချင်ဘူးလားစိတ်ဆင်းရဲတဲ့ဒီအမှုရောမလိုချင်ဘူး
မလို့ရှင်ပဲမဲ့လို့လေအကြောင်းကတိုက်ဆိုင်လိုက်တဲ့ခါစေတနာကတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ခါတစ်ခါခါကြဒီလိုစိတ်ဆင်းရတဲ့အမှုရာတွေမဖြစ်လာဘူးလားဖြစ်လာတာလားဟေးဒါဟာတင်ခါတဲ့ခန္ဓာရဲ့ပြုပြင်မှားလို့ဒီတော့ဆိုလိုတာကတော့သူတော်ကောင်းတို့ဟာဒီစေတနာကတိုက်တွန်းလို့ပိဿုပ္ပံမှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တရားတွေနံတရားတွေရုပ်နံတရားတွေဟုတ်လားစေတနာကတိုက်တွန်းလို့ဖြစ်လာတဲ့အမှုရာမှန်တယ်မြတယ်လှုပ်ရှားမှုတွာလာမှုထိုင်ထားမှုအားလုံးအမှုရာမှန်တယ်မြတယ်ဟာတခြားလားတင်ခါရဲခန္ဓာလားဟေးတင်ခါရဲခန္ဓာအတ္တလားအနတ္တလားကိုယ်ပိုင်လားသူ့သဘောသူဆောင်ပြီးဖြစ်နေတာလားဟေးဒါကြောင့်မလို့အဲတတက်လုံးငယ်စဉ်တောင်စီကလေးဘဝကပြုပြင်လာတာအတိတ်ကပြုပြင်လာတာနောက်အနာဂတ်မှာပြုပြင်ရမှာတာပိဿုပ္ပံမှာပြုပြင်နေရတာအားလုံးဟုတ်လား71ပါးသောအချင်းအတောင်ရှိတယ်အဲ့ဒါနောက်မှပါလာမယ်နော်အဲ့ဒီတင်ခါရခန္ဓာမှန်သမျှတွေဟာအတ္တလားအနတ္တလားအတ္တသာဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲကိုဖြစ်ရှင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်ဟာကိုဖြစ်ရှင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တာလားအေးကိုကရုပ်မဆိုရှင်ဘူးကိုကကံမကောင်းမဖြစ်ရှင်ဘူးသို့သောအတိတ်တင်ခါရကပြုပြင်ပြလိုက်တော့ပိဿုပ္ပံမှာကံမကောင်းအောင်ကြီးပဲလာလာဆောင်နေတခါခါဟုတ်လားကိုကရုပ်မဆိုးရှင်ဘူးပိဿုပ္ပံမှာအတိတ်ကပြုပြင်တဲ့တင်ခါရကြောင့်ဒီပိဿုပ္ပံခန္ဓာရုပ်ဆိုးနေတယ်ဟုတ်လားအဲရုပ်ဆိုးနေမှန်တယ်မှာကြည့်လိုက်တိုင်းဩအလှတော့ပြင်ကောင်းမလားဟုတ်လားစိတ်ဆင်းရတဲ့အဲ့ဒါတခြားတင်ခါရခန္ဓာတွေလားအဲအတိတ်ကပြုပြင်ပြလိုက်တဲ့ဒီပိဿုပ္ပံဖြစ်နေခန္ဓာတွေပေါ့နော်ဘာပြောပြောအားလုံးသူတော်ကောင်းတို့သင်္ခါရခန္ဓာမှန်တယ်မြတ်ဒီတိအနှစ်ချိတာလားအနှစ်မရှိတဲ့တရားလားအတ္တလားအနတ္တလားဘာနဲ့ဥပမာတူအဲငါပြောတုန်းတဲ့ဥပမာတူတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာကိုလည်းပဲယောဂီတို့ကအနတ္တလို့တီးပြီးတော့အေးသွားတဲ့အခါမှာလေရှထောက်ကိုရွာတာလှမ်းတာခြားတာရတ်တာလှဲ့တာအားလုံးတွေကဘာခန္ဓာလဲလဲဘာရကြံတော့ဘာမှမရှိဘူးအားလုံးဖြစ်ပြီးရယ်ဘာနဲ့တူတော့အဲဒါကြောင့်ယောဂီတို့ထခဏီဩစေတနာကတိုက်တွန်းတာပဲထဆိုထရတာဘယ်သူကတိုက်တွန်းလို့အဲရက်လိုက်ဆိုဘယ်သူကခိုင်းလို့အဲလှဲ့လိုက်ဆိုတာလေအဲချောင်းကြည့်လိုက်ဆိုတာလေတရားထိုင်နေတဲ့ကချောင်းကြည့်တယ်ဘောနာမျက်စိလေးဖွင့်ပြီးတော့ချောင်းကြည့်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတည်းဘလူကခိုင်းလို့အဲသင်္ခါရခန္ဓာတွေဖြစ်နေတာနော်အဲ့ဒါနဲ့တွာလိုက်လာလိုက်ဟုတ်လားရှောင်းလိုက်ဟုတ်လားပြီးတော့ရှထောက်ကြွားလိုက်လှမ်းလိုက်ခြားလိုက်လှဲ့လိုက်ရလိုက်ဓာတရားအမှုရာတွေကိုယ်မှုရာတွေဘာခန္ဓာဖွဲ့ရမလဲဘာခန္ဓာဖွဲ့ရမလဲအဲ့ဒါဒီယောဂီတို့လှုပ်ရှားခဲ့တာမှန်တယ်တွေကိုဘောအနှစ်ချီလာခဏလိုက်ကြည့်လိုက်ရှိလားအကုန်လုံးပျောက်ပြတ်သွားကုန်ကြပြီအနှစ်ချီလာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုပဲတချို့ကချိန်မောင်းနေကြတယ်သူကအမူအရာကောင်းလိုက်တာဟုတ်လားသွားကုန်လားအကုန်လေးချိုးကြလို့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုဘာဘာခန္ဓာကိုချိန်မောင်းနေတာအဲတင်ခါရခန္ဓာချိန်မောင်းနေတာဟုတ်လားပြညာနေတော့မချိန်မောင်းနဲ့လို့တော့မပြောပါဘူးချိန်မောင်းရမယ်သို့တော်လည်းပဲအော်ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာတော့တခြားလားအနတ္တလို့ရှုရမှာလားအနတ္တဆိုတာဘာလဲဟမ်မအတ္တမဟုတ်ဘူးเนาะကိုမပိုင်ဘူးကိုအလိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးအတ္တလားအနတ္တလားကဲဒါကြောင့်မို့လို့နံပါတ်၄ကြပြတစ်ခေါက်ရွတ်အောင်

အနတ္တမှကြဧဝကအနတ္တမို့လို့အနတ္တတရားမို့လို့ကိုယ်လိုကိုယ်ချိုက်ဘလို့မှမလိုက်ဘူးလို့ဒီလိုသဘောပေါက်ရမယ်နားလည်ရမယ်လက်ခံရမယ်နော်အနတ္တကိုအတ္တလို့ရှင်လို့မရဘူးတဲ့ကဲဒါဖြစ်ရင်နောက်တစ်ပိုက်တွားရအောင်နောက်တစ်ပိုက်ကဘာလဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာယောဂီတို့ယောဂီတို့ကပြားနဲ့တွေ့မယ်နော်ဝိညာဏအနတ္တပပြားကဘယ်ဟာပြောလဲ

เอวิญอธิกลูจิงก็တော့ဗာလဲอนัตตาမှတ်ကြเอวกาเอกံอนัตตาလို့မှတ်တယ်อเนกံမဟုတ်ဘူးเอกံမုတ်ฉဟုတ်လားจိမ့်တယ်อนัตตาလို့မှတ်တယ်วิญญาณอนัตตาဒါတော့သူတော်ကောင်းတို့ဝိညာဉ်နေစာဝိညာဉ်နေစာဟိတံဘိက္ခဝေအတ္တအဘိဓာအဲ့ဒါကိုဘယ်ကပြားပြောဘာသာပြန်ပြီလို့ပြောဝိညာဉ်တိမြဖြေညာအတ္တအပါဠိကဝိညာဉ်နေစာဟိတံဘိက္ခဝေအတ္တအဘိဓာအဲ့ဒါရှင်းသားတို့ဒီစိတ်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အကျူတရားဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဟာအတ္တတကယ်လို့သင်္ချစ်သားတို့တဏ္ဍာမှာအတ္တတာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တဲ့အတ္တတာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘာလဲကျင်နာခံကဲနောက်ချေကင်းကွာအတ္တဖြစ်မယ်ဆိုရင်အမှန်ကတော့ကျင်နာခံကဲတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါနှိပ်ဆက်တော့နှိပ်ဆက်ထည့်ရမယ်เนาะဟာနှိပ်ဆက်ကင်းကွာเนาะဘာလဲနှိမ့်ဆက်ကင်းกว่าနှိမ့်ဆက်မှုကင်းกว่าနေရမယ်မနှိမ့်ဆက်เสียရဘူးနှိမ့်ဆက်ခြင်းမဖြစ်ရဘူးပါဠိကဘယ်လိုပြောလဲနာယိတံဝိညာဏံအဘာဒယတံဝတ္တယဟောအဘာဒယဆိုတာဘာလဲနှိမ့်ဆက်ခြင်းဟာနှိမ့်ဆက်ဖို့ရန်ဒီမှာနာနဲ့ပေါင်းလိုက်နာတံဝတ္တယမဖြစ်เสียရမဖြစ်ရပါဘူးဟုတ်လားဣဒံဝိညာဏဒီမှာဣဒံဣဒံဝိညာဏထိုတင်တို့မှာတိတယ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတရားဟာအဘာဒါယတင်တို့ကိုနှိပ်ဆက်ဖို့ရန်အတွက်နာတံဝတ္တယမဖြစ်စေရပါဘူးဒီဝိညာဉ်ကအတ္တတာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တင်တို့ကိုနှိပ်ဆက်ဖို့မဖြစ်စေရပါဘူးအခုနှိပ်ဆက်ဖို့မဖြစ်ဘူးလားနှိပ်ဆက်နေတာလားဒေါ်ချာစိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာဘယ်သူကနှိပ်ဆက်ဝိညာဉ်ခန္ဓာစိတ်ကမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားစိတ်ဓာတ်ကြားလိုက်တာရစရာကိုမရှိဘူးပြောတယ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်ဓာတ်ကြားလို့ဟုတ်လားတေးတေးတောင်းသေးချင်းဆိုနန်းတယ်ဘာဖြစ်လို့စိတ်ဓာတ်ကြားလို့စိတ်ချမ်းသာလားစိတ်ဆင်းရဲတာလားစိတ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဆိုတာဘယ်သူကနှိမ့်ဆက်တာအဲမလေးစိတ်ကနှိမ့်ဆက်နေတာပြောစမ်းပါပါဠိလိုချင်းပြောယောဂီတို့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဘယ်သူကနှိမ့်ဆက်တာလဲဘုသူကိုနှိမ့်ဆက်တာလဲကိုယ့်ဘုကိုနှိမ့်ဆက်တာဘုသူကိုနှိမ့်ဆက်တာအာဘုသူစိတ်ကဘုသူကိုနှိမ့်ဆက်တာအမေလေးကိုယ့်စိတ်ကကိုယ့်ကိုနှိမ့်ဆက်ဖို့တင့်မတင့်ဒါပေမဲ့တချို့စိတ်ညစ်လို့တေးချင်းစိုးနန်းနေဆိုတာဘုသူနှိမ့်ဆက်လို့စိတ်ကဘုသူကိုနှိမ့်ဆက်တယ်ကိုယ့်စိတ်ကဘုသူကိုနှိမ့်ဆက်တယ်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့မဖြစ်တဲ့တော်တော်တရားကြဖို့ကောင်းတဲ့ဒီစိတ်ဟုတ်လားဒီစိတ်ဒီစိတ်ကိုကအဲတရားနဲ့မထိန်းတဲ့တခါဒီစိတ်နှိမ့်ဆက်လို့တချို့ကပါလေတိုက်ဘဝခုံချတယ်ဘယ်ဘဝခုံချတိုက်ကတတ်တာလားဘယ်သူကတတ်တာတချို့ရေထဲခုံချဘယ်သူကတတ်တာတချို့ကကျိုးဆွဲချကိုယ့်အကိုတည်တယ်ဘယ်သူကတတ်တာအဲ့ဒါဖြစ်တယ်လားမဖြစ်တယ်ဘူးလားကိုယ့်ကိုချက်တယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ကကိုယ်ကိုတတ်တတ်တင်တာလားမတတ်တင်ဘူးလားအခုကချစ်လာပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကိုဘယ်သူကတတ်ကိုယ်ကကိုယ်စိတ်ကတတ်လို့ဘယ်သူသေးကိုယ်ပဲတည်တယ်တော်တော်တရားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီစိတ်ဟာယောဂီတို့အတ္တလားအနတ္တလားဟောအနတ္တအနတ္တအေးအနတ္တယောဂီတို့ဒါကြောင့်မလို့တရားသိဖို့လိုတယ်နော်ကဲဒီတော့ဒီစိတ်ကအတ္တတာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီစိတ်ကအဘာဒါယကိုယ်ကိုနှိမ့်ဆက်ဖို့ရန်နာတံဝတ္တယမဖြစ်စေရပါဘူးလာဘေထဇာဝိညာဏေဧဝံမေဝိညာဏဟောတုဧဝံမေဝိညာဏမဟောတိတိအဲ့ဒီပါဠိကိုဘယ်ကပြားပြောဒီပါဒီပါဤသို့တည်းဖြင့်မဖြစ်ဤဟာအလိုတည်းပြုခွင့်ရနိုင်မှာဟုတ်လားဤသို့ဖြစ်ပါစေဤသို့မဖြစ်ပါစေနဲ့ယောဂီတို့ဒီစိတ်ကိုယောဂီတို့ပိုင်လားမပိုင်ဘူးလားတတိပညာနဲ့ထိန်းရမယ်နော်ပိုင်တော့မပိုင်ဘူး
ယောဂီတို့ပိုင်းနေဆိုရင်တရားအထုတ်တဲ့အခါစိတ်ငြိမ်ဆိုရင်ငြိမ်ရမယ်စိတ်ငြိမ်ဆိုငြိမ်လားထွက်လေဝင်လေရှုခိုင်းတော့စိတ်ကရှုတာလားကဘာပတ်လာလားတခါတခါကဘာပတ်တော့เนาะအဲ့ဒီစိတ်ကတော်တော်ဆိုးတယ်ဟုတ်လားဟေးခဏလေးနေပါဆိုမနေဘူးဖြုတ်ဆိုခုန်ချသွားတာပဲဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်တော့ဖျားဖူးလိုက်လှဲလိုက်ဟုတ်လားဟိုအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားโอ้ဒီကိုယ်စကားနားထောင်တာလားအဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ဆိုဟုတ်လားစိတ်တူလိုက်တာလည်းပြောမနေနဲ့တချို့ဟုတ်လားစိတ်ကလက်တစ်စစ်တော့မရှိဘူးဟုတ်လားနည်းနည်းဆိုဒို့ဆိုတော့ဟုတ်လားဒီစိတ်အမတခြားလားကိုယ်ပိုင်းထင်လို့လားကိုယ်ပိုင်းနာလားမပိုင်ဘူးလားအေးဘယ်ပါဠိကပြောတော့ဟဲ့လဘေထသဝိညာနေဧဝံမေဝိညာဏဟောတုဧဝံမေဝိညာဏံမဟောတိတိတကယ်ကိုယ်ပိုင်နေဆိုရင်မထွက်နဲ့ဆိုရင်မသွားနဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာနေဆိုရင်အခုနေရလားမနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစိတ်ဟာငါပိုင်လားအနတ္တလားဘုရားအနတ္တကိုဘာလုပ်နေကြလဲအတ္တအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲနေကြတာကိုအနတ္တကိုအတ္တလို့လို့စိတ်ဆင်းရဲကြတာအနတ္တကိုအတ္တမှန်ထင်လို့အတ္တလို့ထင်လို့ဒုက္ခရောက်နေကြတာကြည့်တော့အနတ္တမောမြတ်စွာဝိညာဉ်ဆိုလိုက်ပါ

အေးအဲ့ဒါဒီမှာယဓမ္မစခောဘိက္ခုဝိညာဏအနတ္ထာတိကဗျာနောတတ္တမဝိညာဏအာဘာဒယတံဝတ္တိနသလပရိဝိညာဏေဧဝံမေဝိညာဏဟောတုဧဝံမေဝိညာဏမဟောတိတိယောဂီတို့ဒီပါဠိကိုကြည့်ရင်လည်းနားလည်သွားလောက်ပြီထင်နော်နားမလဲသေးဘူးလားမလဲရင်လည်းပြောပေါ့အရှင်းပြနော်ယသမစခောဘိက္ခုဝိညာဏအနတ္တအဲ့ဒါပါပြောလဲရင်အတွက်ကြောင့်จิตတို့ဘိက္ခုဆိုจิตတို့ယသမရင်အတွက်ကြောင့်ဝိညာဏဟောဒီယောဂီတို့တဏ္ဏမတိဆိုတဲ့ဝိညာဏခန္ဓာဒီစိတ်တရားအနတ္တအနတ္တအတ္တမဟုတ်ပါဘူးတတ္တမအထိုတို့အတ္တမဟုတ်တတ္တမထိုကဲ့သို့အတ္တမဟုတ်သည်ဖြစ်လေသောကြောင့်အတ္တမဟုတ်လေသောကြောင့်ဝိညာဏသင်္ချစ်တာတို့ပိုင်တဲ့သင်္ချစ်တာတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိမှုဆိုတဲ့ဝိညာဏတရားဟာဝိညာဏခန္ဓာတရားအာဘာဒယသင်္ချစ်တာတို့ကိုနှိမ့်ချနေတာတန်ဝတ္တိဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်လားဒါအာဘာဒယတန်ဝတ္တိနှိမ့်ချနေတာပေါ့စိတ်ကနှိမ့်ဆက်တာခံရတယ်တဲ့နာသလပတိဝိညာဉ်နေဒီလိုတော့ဝိညာဉ်ကိုအမိန့်ပေးလို့မရဘူးတဲ့ဧဝံမေဝိညာဏဟောတုမိန့်ပေးလို့ရလားဧဝံမေဝိညာဏမဟောတိတိဒီလိုဖြစ်ပါစေဟိုလိုမဖြစ်ပါစေနဲ့ဒီလိုမဖြစ်ပါစေနဲ့ဒီလိုအမိန့်ပေးလို့ရလားဟောဒီတော့ဝိညာဉ်ဘယ်နှပါရှိယောဂီတော့ဝိညာဉ်ဘယ်နှမျိုးရှိ6မျိုးမဲယောဂီတော့ကျင်းနေပြီမှတ်တာဟုတ်လားဝိညာဉ်ဘယ်နှမျိုးရှိချုံပါလေစေခုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ကာဏဝိညာဉ်စိဉ္ဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဘယ်နှမျိုးအေးဝိညာဉ်6မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်6မျိုးလုံးဘာခန္ဓာဖွဲ့ရမလဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်6မျိုးလုံးဘာခန္ဓာဖွဲ့ရမလဲအေးစက္ခုဝိညာဉ်ဆိုတာကလည်းမြင်သိစေသောတာဝိညာဉ်ဆိုတာကာဏဝိညာဉ်ဆိုတာဇိဝဝိညာဉ်ဆိုတာကာယဝိညာဉ်ဆိုတာထိတိစေပေါ့နော်မနောဝိညာဉ်ဆိုတာပေတော်ကြံစီစေဟုတ်ကဲ့လားပရိစ္ဆေသုံးပါးမှာဘယ်အကွက်မှာတော့နံပါတ်2အကွက်မှာဘယ်အကွက်မှာတော့နဘာနေကွယ်မှာတလာယတနာဆိုတာမတွေ့လားအဲ့ဒါမျက်စိအာယတနာနာအာယတနာနှာခေါင်းအာယတနာရှာအာယတနာကိုယ်အာယတနာစိတ်အာယတနာအတွင်းအာယတနာဘယ်နှပါရှိ6ပါးပါဏ6ပါးအေးမျက်စိရုပ်ပေါ်မှာမိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ဟာဘာစိတ်လဲမြင်စိတ်နားကြည့်ရုပ်ပေါ်မှာမိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်နှာခေါင်းကြည်ရုပ်ပေါ်မှာမိပြီးတော့စိတ်ဖြစ်တဲ့စိတ်လျှာအကြည်ရုပ်ပေါ်မှာမိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုယ်အကြည်ရုပ်တစ်ခုလုံးမှာမိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ထိတိစိတ်မနောထဲမှာဟောလားမနောဘဝင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်ကြံတွေးစိတ်စိတ်ပဲနှမျိုးဒါအကျန်းစာပေါ့နော်အကျန်းစာဘုဟုဆိုတော့ဘုရားကြီးကစိတ်တာနုပဒနာနှာခေါင်းချိုးစာရမှာရှုရမယ့်စိတ်ဘယ်နှစိတ်ပြထားဟိုနောက်ဖက်ဟိုအတွင်းတွေကနောက်ဆုံးမျက်နာပါလေဟုတ်ကဲ့လားအတွင်းတွေကနောက်ဆုံးမျက်နာလားအလေဒုတိယမျက်နာလားအေးအလေမျက်နာနောက်ဆုံးမျက်နာကဝေဒနာထင်တယ်အဲ့ဒီမှာဓမ္မပြဆိုင်စိတ်ပဲနှမျိုးပြထား73မျိုးဘယ်နှမျိုးတော့အတွင်းတွေကဘယ်နှမျိုးအပြင်တွေကဘယ်နှမျိုးအင်းတွေကဘယ်နှမျိုးအေးကဲအပြင်းတွေကစာပြောကြည့်အောင်မြင်စိတ်နဲအပြင်းအဲ့တယ်မှာတွေးတော့မပါဘူးထင်တယ်အဲယောဂီတို့ကနဲ့နဲ့လွန်သွားတယ်နော်အရှိန်လွန်သွားတာနော်ကဲအတွင်းအဲ့တဲ့စိတ်ကဘယ်နှစိတ်ပြောကြည့်အောင်

0: ကဲနောင်အိမ်တဲစိတ်ကဘယ်နှမျို
1: း
0: ပြောကြည့်ရအောင
1: ်
0: အဲ့ဒါစိတ်တနုပဒနာဆိုတဲ့ဝိပဒနာကမ္မထံကိုအားထုတ်တဲ့ယောဂီတွေနဲ့တခြားလားရှုမှတ်ရမှာလား73စိတ်မှာတစ်စိတ်ပေါ်တဲ့အချိန်ကြံတဲ့72မျိုးကမပေါ်ဘူးတစ်စိတ်ပေါ်တဲ့အချိန်ကြံတဲ့72မျိုးကမပေါ်ဘူးအဲ့ဆိုတစိတ်ပေါ်နေချင်းကြံတဲ့ဆယ်နှမျိုးကမပေါ်ဘူးဆိုတော့မြဲလို့လားမမြဲဘူးလားမြဲရင်တစိတ်တည်းပဲရှိညာမပေါ်ခုတစိတ်တည်းမကဘူးဘယ်နှမျိုးတောင်လှည့်ဖြစ်နေ73မျိုးဟုတ်လား73မျိုးအဲ့ဒါရှုတဲ့စိတ်အာဟုသူစိတ်ကဘယ်နှမျိုးတောင်72မျိုးဟုတ်လားအာဟုသူစိတ်ဆိုတော့72မျိုးတွေကတစ်မျိုးမျိုးပေါ်လာတာပဲနော်တစ်မျိုးပေါ်နေအာဟုသူစိတ်ဒုစရတရားရှုတဲ့စိတ်ပြောတာဘာစိတ်လဲတရားရှုတဲ့စိတ်ဟုတ်လားအကုသိုလ်စိတ်ပေါ်ရင်လည်းအကုသိုလ်စိတ်ပေါ်မှန်တိရမယ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ပေါ်ရင်လည်းကုသိုလ်စိတ်ပေါ်မှန်တိရမယ်ဟောလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဆိုတာကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်ပေါ်လို့ရှိရင်လည်းဘာလို့တိရမလဲအကုသိုလ်စိတ်ပေါ်နေတယ်လို့တိရအဲ့ဒီစိတ်တိလိုက်တိလိုက်လို့ရှိရင်အတိခံရတဲ့စိတ်ကကြာကြာတိနေတာလားချက်ချင်းပြတ်သွားတာလားအတိခံရတဲ့စိတ်ကဟောနောက်ကစိတ်နဲ့တိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီအတိခံရတဲ့အရှုခံစိတ်ကမြဲလားပြတ်သွားတာလားဟောပြတ်သွားတယ်ဟောပြတ်သွားရှာလို့ရလားမရပါဘူးဟောပြတ်သွားတာကိုရှုလိုက်ရင်တော့မတိရဘူးလားတိရရလား
1: တ
0: ိရတယ်ဟောငါကမရှိရကပြတ်သွားတာလားရှိပြီးမှပြတ်သွားလို့မရှိတာလားရှိပြီးမှပြတ်သွားလို့မရှိတာဟုတ်လားအနိစ္စလက္ခဏာတွေဘောအဲ့ဒါနော်ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီစိတ်ဟာဒီပြက်မလို့လောဘဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးဟာဒီစိတ်ထဲမှာအောင်းပြီးတော့ရှိနေတာလားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးနော်အကြောင်းတိုက်မှာပေါ်လာတာလားအေးဒီစိတ်ဟာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဟာအကောင်းအထည်ဆိုတာဟုတ်ပါမလား73စိတ်မှာတစိတ်ပေါ်တဲ့အချိန်72မျိုးကမရှိဘူးတစ်ချိန်မှာတစိတ်ပဲပေါ်တယ်။အဲလောဘစိတ်ကလေးပေါ်တဲ့အချိန်မှာကြံတဲ့72မျိုးကမြင်စိတ်ကလေးပေါ်တဲ့အချိန်မှာကြံတဲ့72မျိုးကကြားစိတ်ကလေးပေါ်တဲ့အချိန်မှာကြံတဲ့72မျိုးကနာမ်စိတ်ကလေးပေါ်တဲ့အချိန်မှာကြံတဲ့72မျိုးကအဲဆိုဒီစိတ်ခါမြဲလားမမြဲဘူးလားမြဲပါဘူး။ဒါစိတ်ဆိုတာသူကဆိုအကြောင်းမတိုက်လေဘဝင်စိတ်ပဲရှိတယ်ဘဝင်စိတ်ကလည်းသူကရေစည်းလိုပဲရှေးကပြက်လိုက်နောက်ကစားထုတ်လိုက်ရှေးကပြက်လိုက်နောက်ကစားလိုက်အဲ့ဒါတဲ့ဆောင်စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကလည်းသူကသူဖြစ်ပြန်တာပဲအဲ့တော့ဒီအခုပိဿုပ္ပံမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဒီအာယုန်နဲ့ဓဝါတိုက်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလည်းဒီအာယုန်ဓဝါမတိုက်ဘဲနဲ့ဒီစိတ်ကမဖြစ်ဘူးအာယုန်ဓဝါတိုက်တဲ့အခါမှာဟုတ်လားမျက်စိအကြည်နဲ့အပြင်ကမြင်စရာအဆင်းနဲ့တိုက်တော့မျက်လုံးထဲမှာဗားစိတ်ပေါ်မျက်လုံးထဲမှာပေါ်ပြီးရင်ပေါ်ပြီးရင်ပြည့်တယ်ထင်ရှားတာကဒီကြားစိတ်ကတိတ်ထင်ရှားတာပဲဟုတ်လားအဘုံကဒီမှာအတိုင်းလေးတစ်ခုဟာနှစ်ချက်ကြားလိုက်တယ်ဟောယောဂီတို့မှာနားအကြည်ရောမရှိဘူးလားဟောနားအကြည်ရောရှိတယ်လို့ဒီဘုံကဒီကမိုက်ကလေးတောက်လိုက်တော့အတန်ကလေးဖော်ပြလိုက်တဲ့ကအဲ့ဒီဖော်ပြလိုက်တဲ့တတ္တယုတ်အတန်နဲ့ယောဂီတို့မှာရှိတဲ့နားကြည်ရောက်နေတဲ့ခုမတိုက်ဘူးလားတိုက်တဲ့ခါယောဂီတို့နားထဲမှာဗာစိတ်ပေါ်ခုရှိသေးလားဒီတတ္တယုတ်ဆိုတဲ့ခုနကယောဂီတို့နားလာတိုက်တဲ့အတန်ယုတ်ကလည်းငဲလားအတန်ယုတ်မမြဲသလိုဒီသောတပတာဒနားကြည်ယုတ်လည်းမြဲမယ်ထင်လားသူလည်းမမြဲဘူးဒီအတန်ရုပ်ပြက်တယ်လို့သူလည်းပြက်တာပဲရုပ်မှန်သမျှပြက်တာကိုဟုတ်လားအဲ့ဒါယောဂီတွေတကယ်ကိုသမာဓိဉာဏ်အားကောင်းလာလို့ရှိရင်အားလုံးမြင်ရတယ်ဉာဏ်ထဲမှာထင်လာတယ်သမာဓိအားမကောင်းသေးခင်တော့ခါဟုတ်လားယောဂီတို့ထင်တာထင်မထင်တာမထင်ပေါ့သမာဓိဉာဏ်ရင့်တန်အားကောင်းလာတဲ့ရှင်မှာသူမြင်လာတယ်သိလာတယ်ယောဂီတွေဒီခါတည်းပြက်ပြက်သားသားဒီခါအကုန်လုံးအပြက်ပြက်တောက်တောက်ဒီခါခဏမစဲတဖွဲဖွဲဖြစ်နေပြက်နေတယ်အကုန်မြင်လာတာပဲသူကအဲ့ဒါကရှုဉဏ်အားကောင်းလာလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉဏ်ရင့်တန်အားကောင်းလာလို့ရှိရင်မပေါ်ဘူးလားပေါ်လာပါလားဒါကြောင့်မို့အားထုတ်ရမှာအားမထုတ်ရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအားထုတ်မှဖြစ်ပေါ်လာမယ်နော်ဟိုးယောဂီတို့အသေးစိတ်အားထုတ်လာလေလေတရားမှပြောလေလေ ဟုတ်လားနောက်ဆိုရင်တရားကယောဂီတို့ကိုတရားကယောဂီတို့ကိုဆွဲထားပြီဟုတ်လားယောဂီတို့နောက်သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ရင့်တန်လာတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့အဖြစ်ဆိုးတယ်ဖက်လည်းမလိုက်ဘူးကောင်းတယ်ဖက်လည်းမလိုက်ဘူးငြိမ့်ပြီးတော့ဟောအဲ့ဒီမှာရှုခွင်းရှုခွက်ရှုနေတဲ့အခါမှာလဲရှုနေတဲ့နေရာမှာပဲစိတ်ကအဲ့ဒီရှုတဲ့ကမ္မထံကိုတစ်ခါတလှိုင်းလှိုင်းအပြည့်မြင်တယ်တကူလုံးကမမြင်ဘူးအဲ့လိုတစ်ခါရှုတဲ့နေရာမှာကွက်ပြီးတော့မြင်တယ်သူကအဲ့လိုစိတ်ကပိုင်းနိုင်ပြီးတော့အင်မတန်သူကရှုမှရတာဝိပဿနာဉာဏ်အကောင့်တော့တရားရှုရတာအင်မတန်မှအစဉ်ပြေသွားတယ်အဲတရားရဖို့ဏီးသွားပြီအဲ့ဒီပုံကိုတရားရဖို့ဗာလေဏီးသွားပြီဒါကြောင့်မရှုရမှလည်းရှုရမှလားအဲခုနကဒီစိတ်ဆိုတဲ့အရှုခံဒီတရားတွေမှန်လည်းမြတ်ဟာသူတော်ကောင်းတို့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဒီမိုးတိမ်မှာမိုးတိမ်ရဲ့မိုးရိပ်တိမ်တိမ်တောင်ထဲမှာအကြောင်းတိုက်တော့သူကလည်းဗျလျှက်စိအယောင်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဘာအယောင်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာ။အဲ့ဒီအယောင်ကလေးဟာလျှက်စိအယောင်ဖြစ်ဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအယောင်ကလေးဟာတိမ်တိုက်ထဲမှာခိုးနေတာအောင်းနေတာဟုတ်လား။သူကအကြောင်းတိုက်မှာဖြတ်ဆိုပေါ်လာတယ်မဟုတ်လား။လျှက်စိရောင်းလေတာတိမ်လို့ဟုတ်လားလျှက်စိကလေးလက်လိုက်တာပဲ။ပေါ်လာပြီရင်ဘယ်နေရာပေါ်လာမှန်းတောင်မတည်ဘူးသူအကြောင်းတိုက်ရင်ပေါ်တယ်ပေါ်ပြီးရင်အကြာကြီးလားဖြတ်ခနဲ့လားအမြင်စိတ်ကလေးလည်းဒီတိုင်းပဲဟုတ်လားဒီမျက်စိထဲမှာမြင်ဖို့အတွက်အောင်းနေတာလည်းမရှိဘူးသူအကြောင်းမတိုက်ရင်မပေါ်ဘူးအကြောင်းတိုက်မှပေါ်တယ်အဲ့ဒါမြင်စိတ်ကလေးကိုခန္ဓာဘွဲ့ဗာခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကြာစိတ်ကလေးခန္ဓာဘွဲ့နာစိတ်ကလေးခန္ဓာဘွဲ့အဲခုနံပြီးရင်ဟုတ်ပြီစားစိတ်ကလေးခန္ဓာဖွဲ့အဲယောဂီတို့ဒီစားစိတ်ကလေးကိုမမြတ်လို့ရဘူးလားစားလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာဝေဒနာစားလို့ကောင်းမှန်သိတယ်ဆိုတာကစိတ်စားလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာဝေဒနာစားလို့ကောင်းမှန်ကိုသိတာကစိတ်စိတ်ကိုခန္ဓာဖွဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအတ္တလားအနတ္တလားဒီအနတ္တကိုယောဂီတို့ကအနတ္တလို့များသောအားဖြင့်ရှုတာလားအတ္တလို့ရှုတာလားဘာဖြစ်လို့လဲငါစားလို့ကောင်းတယ်စားလို့ကောင်းတာကိုဘာလဲငါစားလို့ကောင်းတယ်အနတ္တကိုဘာထင်လဲအတ္တမြင်လိုက်တာကိုလေဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပဲဒါအနတ္တပဲလို့သိလားငါမျက်စိနဲ့တအမြင်လိုက်တာပဲငါကိုယ်တိုင်းမြင်လိုက်တယ်ငါမျက်စိနဲ့တခါလေငါမျက်စိနဲ့တအပ်ကိုမြင်လိုက်တာပဲဟောငါမြင်တယ်မြင်စိတ်ကလေးပေါ်တာကိုဘာဆွဲတော့အနတ္တကိုအတ္တလုံးနေကြတာအနတ္တကိုငါနာနဲ့ဆက်ဆက်ကြားလိုက်တာပဲပြောတာတော့ကိစ္စမရှိဘူးပြောတဲ့အတိုင်းကမဆွဲဘူးလားငါနာနဲ့ငါနာတဲ့ကတော့မထွက်သေးဘူးအဲ့ဒီအတားမထွက်သေးရင်နားတဲ့ပါအတိုင်းနဲ့အများကြီးပဲတလောထုတ်ရင်ဟုတ်လားအပုံလိုက်ထွက်လာမလားမသိဘူးငါနာနဲ့ဆက်ဆက်ကြားနားတဲ့ကတော့မထွက်သေးဘူးဟုတ်လားအနတ္တကိုဘာလုပ်နေကြယောဂီတို့အဲတရားရပါမလားအေးတရားရအောင်ဘာနှလုံးသွင်းရမလဲအနတ္တကိုအနတ္တမှန်သိအောင်နှလုံးသွင်းရမယ်အနတ္တကိုအခုဖြစ်ပြီးရင်ဒီယုတ်နံတရားခုဖြစ်ဝိညာဏခန္ဓာဆိုတာယုတ်လားနံလားခုဖြစ်ပြီးရင်အဲဝိညာဉ်ပဲနှမျိုးပြောကြည့်အောင်မြင်စေရရောဟိုမှာကယာနာကောင်းစိတ်သို့မဟုတ်ထီတီစိတ်တွေးတော်စိတ်ဘာစိတ်မြဲတော့ခုမြင်ပြီခုပြခုမြင်ပြီအဲ့ဒါသိရမယ်အဲ့ဒါမဟိုစိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာစိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာလို့စိတ်ဆင်းရဲမဲ့စိတ်ကစိတ်ဆင်းရဲတဲ့စိတ်ကခုဖြစ်ပြခုပြသွားပြီဟုတ်လားတစိတ်ပြီးတစိတ်စိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာလို့ပြောနေတဲ့အတော်တွင်းမှာကိုစိတ်ပေါင်းမြောင်များစွာပြက်သွားပြီအဲ့ဒါပြက်သွားတာကိုမသိဘဲနဲ့ဒီစိတ်ဒီစိတ်ဒီစိတ်ရုပ်ပဲထင်နေတာစိတ်ကအဲ့ဒီကူသူထင်တဲ့စိတ်ဟုတ်သေးလားအဲ့ဒီစိတ်ညစ်လိုက်တာဆိုတဲ့စိတ်ကွာအဲ့စိတ်ညစ်တဲ့စိတ်ပေါင်းမြောင်များစွာဘာဖြစ်သွားလဲပြက်သွားပြီအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တကိုအတ္တလို့ရှင်တာသူ့သဘောတူမြင်သွားရင်စိတ်ဆင်းရဲစရာလည်းမရှိဘူးစိတ်ချမ်းသာစရာလည်းငိုစရာလည်းကြည်စရာလဲပြုံးစရာလဲ မဲ့เสียလဲဟေးတရားသိသွားလို့ရှိရင်တော်တော်တည်ငြိမ်သွားတယ်တရားမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အမဲခေါင်းပူနေမှာပဲဟုတ်လားစိတ်ပိန်နေပါပဲစိတ်တကြနေတာပါကြနေမှာပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီအနတ္တဆိုတဲ့တရားကိုသဘောပေါက်နားလဲပြီးတော့ကိုကဟိုမဲ့နဲ့ဖို့နဲ့မတိသေးသည့်တိုင်အောင်ဟိုမဲ့ဖို့အတိကိုမရောက်သေးသည့်တိုင်အောင်သူတော်ကောင်းတွေနေထထိုင်တတ်တယ်ဘလို့တဲ့လေနေထထိုင်တတ်တယ်ငါမှမဟုတ်တာဟုတ်လားအားလုံးအနတ္တအားလုံးပါတယ်လေအတ္တမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအတိဟာတခြားလားနိဗ္ဗာန်ကိုပို့မဲ့အတိလားတခြားလားဩနာတွေကိုတော်လှန်ရေးအတိလားအဲဝိချင်းစီကနေပြီးတော့မအိုမအိုချင်းစီတို့နာချင်းစီကတေရင်တေချင်းစီကအေးအဲ့ဒီဒုက္ခကဒုက္ခသူသူတော်ကောင်းတို့မသွားချင်ဘူးလားသွားချင်လားသွားချင်တယ်သွားချင်ရမယ်ဒီသာသနာရှိတော့မှမှသွားလို့ရတာသာသနာမရှိတဲ့အချိန်မှာယောဂီတို့ဘလို့ပဲသွားချင်သွားချင်သွားလို့မရနိုင်ဘူးမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ယောဂီအတေမှုခင်မကျိုးစားမှာလဲကျိုးစားမှာလားယောဂီယောဂီတို့တာမန်အိမ်ပြည့်ကြီးတလုံးထဲကိုပျို့လူပျို့ခင်အိမ်ပြည့်ကြီးတလုံးထဲကိုခဏဝင်ကြည့်တာမပြတ်သေးပါဘူးရှင်းရှင်းပြိုကြမှာမဟုတ်ရက်ပိုင်းလက်ပိုင်းဒီဘလောက်ခံခံအောင်မယ်အဲ့ဒီအိမ်ပြည့်ကြီးထဲကိုဝင်ရတာကြောက်စရာမကောင်းဘူးဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့နေရတာကြောက်စရာကောင်းတယ်ဖိုင်နဲ့တရားတွေကြောက်ဆက်ကောင်းဒီစိတ်ကလေးဟာတစ်စက္ကန့်တစ်မိနစ်အတွင်းမှာစိတ်ပေါင်းမြောင်များစွာပြည့်စည်ပြိုဆင်းနေကြတာတပြုံးပြုံးနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကျင့်ဒီစိတ်တွေဟာမြဲလာပြိုကျနေကြတာလားဘယ်စိတ်ကိုငါထင်ဖို့ကောင်းတော့ဘယ်စိတ်ငါထင်ဖို့ကောင်းဘယ်စိတ်မပြတ်တာရှိတော့မြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းစားတိုင်းထိတိုင်းတွေ့တိုင်းမလဲမပြတ်တာပဲဘယ်စိတ်ရှိတော့တပြုံးပြုံးတုံးနဲ့ပြိုဆင်းပြက်ကြနေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာညာနဲ့ကြည့်ရင်ချစ်စရာကောင်းလားချောက်စရာကောင်းလားဒါပဲကြောက်အောင်လားဘာမမြင်လို့အေးပြက်နေတဲ့တရားမမြင်ဘူးဆင်းရဲတဲ့တရားမမြင်ဘူးအလိုမလိုက်အကြိုက်မဆောင်တဲ့အနတ္တသဘောတရားကိုမမြင်ဘူးမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ယောဂီတို့ရံဖြစ်လို့လည်းမဆုံးဘူးမုံလို့လည်းမဆုံးဘူးအာဂါဒါဖြစ်လို့လည်းမဆုံးဘူးစွဲလန်းလို့လည်းမဆုံးဘူးဩငိုလို့လည်းမဆုံးရီလို့လည်းမဆုံးအိုလို့လည်းမဆုံးနားလို့မဆုံးသေးလို့မဆုံးကဲအကောင်းတွေရပဲဇက်တိုင်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတာလားဟမ်ဩယောဂီဟုတ်လားယောဂီဗတ္တိတ္တသာဘောအလိုက်သိဖြစ်မနေနဲ့နော်ကဲဒါကြောင့်မို့လို့ယောဂီအဲနံပါတ်3ကပြားလေးဆိုလိုက်အောင်ဒနာပြည့်တော့မယ်နော်ဒီနေ့တော့ပြီးအောင်ဟောကြမှာလားမသိဘူးဆို

เอ้ดีสิทธิ์โกโกอโลจะผิดสิหลุดอไม่อยากผู้ตุอโลจะผิดแยกเนดาโกวิปัตตนาญาณแม้เกณฑ์เนี่ยเมียนออจุษาไปเตียชุเนี่ยมั้ยเด้ถ้าอย่างดีสิทธิ์เนี่ยปัดแต่โยคีโหสิทธิ์ไม่จับบาเนสิทธิ์ได้จ่ายเนี่ยสิทธิ์ได้จ่ายได้สิทธิ์โกไปชุစိတ်ပြည့်ရင်လည်းဒီပြည့်တဲ့စိတ်ကိုပဲရှုငကွားမယ်သူကသူပြည့်နေတာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့ဒီစိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့လိုသဘောပေါက်လို့ရှိရင်ဟောတရားကိုမြင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးသွင်းမှန်းပြီးတော့လောကမနေရတာမကောင်းဘူးလားမောင်းရင်ဒီစိတ်ကနှိပ်စက်လို့စိတ်ကလေးလို့ဟုတ်လားသွားလို့တောင်းမနိုင်တော့ဘူးစိတ်ကလေးလို့ခန္ဓာကိုယ်ကစိတ်ကိုထမ်းလို့တောင်းမနိုင်တော့ဘူးဖြစ်မယ်နော်ဒီစိတ်ကအမှန်ကထမ်းလို့မနိုင်တဲ့သဘောလားတဲ့တစ္ဆက်ကံတမိနေထဲမှာများစွာဖြစ်ပြနေတဲ့တရားလားတစ္ဆက်ကံတမိနေထဲမှာများစွာမဖြစ်ဘူးပဲပြက်ဘူးလားဖြစ်ပြတာလားအေးဒါကြောင့်အဲ့ဖြစ်ပြတဲ့တရားကဖြစ်ပြပါနဲ့လို့တားလို့လေဒါကြောင့်နံပါတ်ကလေးကပြားကိုဘာနဲ့ဥပမာပေးလို့များစွာပြဟောတော့ဆို

0: တတမကြဧဝကံယောဂီတော့မျက်လက်ဆရာနဲ့ဥပမာပြီးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတယ်မျက်လက်ပြတဲ့မျက်လက်ဆရာကလက်ကင်ဘဝကိုလည်းနှဲ့ယုတ်လုပ်ပြီးပြန်သွားတာပဲမြေခဲကိုလည်းရွှေလိုလုပ်ပြတာပဲမျိုးပြသူကမလှည့်ပြဘူးလားလှည့်ပြတာလားအဲ့ဒါအမှန်လေလားလိမ့်နေတာလားစိတ်ကလည်းယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့တထွေကိုမလိမ့်ဘူးလားလိမ့်တာလားငါမဟုတ်တဲ့အနတ္တကိုစိတ်ကဘာထင်အောင်လိမ့်တော့အတ္တမြင်စိတ်ကလေးပြတ်သွားတာလေပြတ်တယ်လို့အမှန်ပြောတာလားမပြတ်ဘူးလို့လိမ့်တာလားအဲမပြတ်ဘူးလို့လိမ့်နေသလိုပဲရှားစိတ်ကလေးပြတ်တာကိုလည်းမပြတ်ဘူးလို့လိမ့်နေတယ်လို့ပဲနာစိတ်ကလေးပြတ်တာကိုလည်းမပြတ်ဘူးလို့လိမ့်နေတယ်လို့ပဲဟုတ်လားငါမဟုတ်တဲ့အနတ္တတရားကိုအတ္တအတ္တလို့ဒီစိတ်ကလေးကလိမ့်တာပဲဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကိုဘာနဲ့စောင့်ရှောက်ရမလဲသတိပညာနဲ့ဘာနဲ့စောင့်ရှောက်ရမလဲအလုံးအရှုခံစိတ်ကဘယ်နှမျိုး73မျိုးဘယ်နှမျိုးတော့အပြင်အဲ့တွေက9ရောင်အတွင်းအဲ့တွေကအင်းတဲ့ကယောဂီအဲ့တဲ့ဆိုတာအမြဲရှိတာလားလာလဲတာလား ကိုကအဲ့ခံထားရင်ကြာကြာနေသလိုမဖြစ်ဘူးလားကိုကအဲ့မခံဘူးဆိုရင်တော့မြန်မြန်ပြန်လာပဲအဲ့ဒါယောဂီတို့ကဒီစိတ်ကလေးတွေယောဂီတို့တရားထိုင်ရင်အလဲမလာဘူးလားလာမလားမျက်စိပိတ်ထားမြင်စိတ်ကလေးတော့မလာဘူးနားဖွင့်ထားကြာစိတ်ကလေးလာယောဂီတို့ကအဲ့မခံနဲ့လေဒိဋ္ဌိနဲ့အဲ့မခံတယ်နော်မပြတ်သေးဘူးလို့မထင်နဲ့ကြားပြီးရင်ငါကြားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားကြားပြီးပြတ်သွားသိပါစေနာစိတ်ကလေးပေါ်လာနိုင်ပြီးပြတ်သွားသိသိပါစေစာစိတ်ကလေးပေါ်လာရင်စာစိတ်ကလေးကတော့စထွေးမြူတာပဲရှိမယ်ဓမင်းစတဲ့အချိန်မဟုတ်မပေါ်ဘူးဟောထိတိစိတ်ကလေးဒီအရာကောင်းလေးဖြက်ဖြက်ဖြက်ဖြက်ဆိုရင်ပေါ်လို့ဆိုရင်ဟောပေါ်လို့ရှိရင်ဟောဒါထိတိစိတ်ကလေးပဲဟောမရှိရမှာလဲရှိရမှာလားဟောပေါ်တာရှုရမှာနော်တရားထိုင်တဲ့အချိန်ဟောနောက်တစ်ခါယောဂီတို့ဟောအယုံတစ်ခုနဲ့တွေးလိုက်လောဘစိတ်ကလေးပေါ်လိုချင်တဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ပေါ်လာရင်ဒီတိုင်းထားရမှာလားလိုချင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုရှုရမှာလားရှုလိုက်ရင်ဒီစိတ်ကလေးကတည်တတ်နေတာကိုတွေ့မလားပြတ်သွားတာတွေ့မလားအဲရှုလိုက်တာနဲ့ပြတ်သွားတာတွေ့မှာပဲရှုလိုက်ရင်မရှိတော့ဘူးလေကဲပြီးတော့ဘာလဲပြီးရင်ဘာလဲโอ้ตะคักๆไส้ตัวเนี่ยไส้จะไม่จินน่ะกูอ๋อญาญล่ะลูกจินล่ะลูกไม่จินน่ะกูไส้แท้มาอ๋อเอ้อล่ะบาไส้ดอดาไส้กะดิไอ้นี่ไม่จินน่ะแต่ไส้กะดิก็เลยยอกอีได้ดีใจทามาล่ะชุบออกมาล่ะเอ้ไส้แท้มาชุบออกมาดิปอได้เนี่ยมาเออโหนะลงตาแท้ปอได้เนี่ยมาไอ้นี่โอ้ดาไม่จินน่ะแต่ไม่คันตาแต่ไม่จินน่ะแต่ไส้เว้ยชุบไล่ตาเนี่ยไอ้ไม่จินน่ะแต่ไส้ก็เลยตีเนี่ยมาล่ะเป็ดตัวมาล่ะอ๋อไม่จินน่ะแต่ไส้หลุญเนี่ยสึกเกลิปอลายินเนี่ยดีใต้ท่ามาล่ะชุบออกมาล่ะเมตตาปู่ยินเนี่ยสึกเกลิปอลายินหรอชุบเลยอ่ะมาเมตตาปู่บินเนี่ยเตียชุบได้ရှင်อ่ะชุบไล่อ่ะเมตตาปู่ยินเนี่ยสึกเกลิก็เลยชุบไล่เลยရှင်เมียดาปะมาล่ะเป็ดตัวดาปะมาล่ะอ้าเป็ดตัวดาปะไปแล้วยอกีโดเนาะตวยโดสึกเกลิดิก็ปอลาเปลี่ยนแล้วเลยชุบไล่ยินเมียดาปะมาล่ะเป็ดดาปะมาล่ะသောတကယောဂီလေကိုလေထွက်တာကိုထိလေထွက်တဲ့အခါထိတာနှာခေါင်းဖျက်မှာထိတာကိုသိတဲ့စိတ်လေဝင်လာတဲ့အခါမှာနှာခေါင်းဖျက်မှာထိတာကိုသိတဲ့စိတ်ထွက်လေထိတဲ့ထွက်လေထိတာကိုသိတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တယ်ပေါ်တဲ့အခါကျတော့ဝင်လေဝင်လာတဲ့အခါဝင်လေထိတဲ့ဝင်လေထိတာသိတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တဲ့ရှင်ပထမသိတဲ့စိတ်ကလေးရှိသေးလားဩအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကလည်းမြဲလားရှိပြည့်နေတာလားဩဝင်လေထိတဲ့စိတ်ထွက်လေထိတဲ့စိတ်ထွက်လေထိတာတိတဲ့စိတ်ဝင်လေထိတာတိတဲ့စိတ်အဲ့စိတ်ကလေးတွေတည်ပင်လေဒီထွက်ခိုက်ဝင်ခိုက်ထိခိုက်တိခိုက်ဩအချိန်ပေါင်းမြောက်များစွာတနေ့ကိုမြဲတာလားပြည့်နေတာလားဟဲ့ဘာစိတ်ကလေးမြဲတော့မြဲပါစေလို့ကိုကတားထားလို့လေမြဲအောင်တမင်တကာရှုပ်ကန်ထားလို့လေရှိပြီရင်အဲဒါကြောင့်မလို့အားလုံးပေါ်သမျှစိတ်တွေရဲ့ဖြစ်ပျက်ကဘာသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကတေတာကအေးဒိဋ္ဌိတဏကင်းပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းသွားမှာကအေးရှုတဲ့ယောဂီမှာတစ္စာဘယ်နှဘက်ပေါ်မလဲ အေးဒါကြောင့်မလို့တစ္ဆာ၄ပါးပေါ်အောင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့အထိယောဂီတို့ရှုမှတ်ပွားများပြီးတော့အထောက်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နိုင်ရှင်ရှိတဲ့အတွက်ဓာတုခေါ်တော်ကြအောင်စို
1: ့သုကမ္မဂေါတမဘုရားရှင်ကိုဘာကြောင့်ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်လဲလို့မေးရင်သူတော်စင်တို့ဘယ်လိုဖြေမလဲအေးအန်ဒီအမှန်လေးချက်ဟာဘာတွေလဲလို့မေးရင်စင်ရဲ့ခြင်းမှန်တဲ့ဘုရားစင်ရဲ့ကြောင့်တရားစင်ရဲ့ခြင်းရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာစင်ရဲ့ခြင်းချုပ်ငြိမ်းအောင်ပြုလုပ်နည်းဆိုပြီးတော့အမှန်လေးချက်သစ္စာ၄ပါးမရှိလားအေးအန်ဒီအမှန်လေးချက်ကိုသိတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္ဒိတာမူဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဋ္ဌယအတိုင်းဒီနေ့ညနေပိုင်းတရားပွဲမှာဘုန်းကြီးကျေးဇူးပြုပေးသွားမယ့်တရားတော်ကကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး21ရက်12လ59ခုနှစ်ဟောပေါ်ညွန်ပြဆိုဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့မဂ္ဂတနေယာနထောတဲ့နော်ပါတယ်လေမဂ္ဂတနေယာနထောအဲ့ဒီသဘောတရားလေးကိုနားလည်လွယ်အောင်မြန်မာပြန်လိုက်ရင်တော့ထွမြောက်ရှင်းပေါ့နော်ပါတယ်လေအေးအန္တီတန်တော်ရဲ့ပဏာမအနေနဲ့ဘာပြောခြင်းလဲလို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်မိန့်တော်မူတဲ့ဒေသနာလေးတစ်ခုအာယုံပြုပြီးတော့ကြီးညိုကြည့်ရအောင်သူတုဒတံသူနိပုဏံယထာကာမနိပါတိနံစိတ်တံရကေဓမေဓာဝိစိတ်တံဂௌတံဒုခဝဟံသူတုဒတံအလုံးမြင်နိုင်ကဲစွာဒတ်သောသူနိပုဏံအလုံးသိမ့်မွေစွာဒတ်သောယထာကာမနိပါတိနောအလိုရှိရာအာယုန်၌သက်ရောက်ကြစားလိရှိသောစိတ်တံသိတတဲ့သောကိုမေတ္တာဝီကြိုးကြောင်းမြင်သည့်ပညာရှိသည့်ရကေတာကိလေသာညစ်မဝင်မြေအောင်ဓမ္မီဆောင်လျှောက်ရ၏ဂௌတံတတိပဌံဆောင်နိမန်၍ဧကံမုတ်ချလုံခြုံမှုရသောစေတံကိလေမကအာတိမြတိဒုက္ခဝမပုနိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာကိုကောင်းစွာမတွေ့ပို့ဆောင်တတ်ပါပေ၏ရဲ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကဘာမိန့်တော်မူလိုတာလဲဆိုရင်စိတ်ရဲ့သဘောကိုပြောချင်တာဘာသဘောလဲသူတို့တတံနဲ့စိတ်ဟာအလွန်မြင်နိုင်ခဲ့တယ်နော်မြင်နိုင်ခဲ့တဲ့စိတ်ဟာသူဏိပုဏ္ဏအလွန်သိမ့်မွေ့ရယ်ဘယ်လိုသဘောရှိလဲမြင်နိုင်ခဲ့တဲ့စိတ်အလွန်သိမ့်မွေ့တဲ့စိတ်သူဘယ်လိုလုံးနေသလဲလို့မေးတော့ယထာကာမနိပါတိနာအလိုရှိရာအာယုန်၌သက်ရောက်ကြစားလိရှိသောစိတ်တံတိတတဲ့သဘောကိုဘာသဘောကိုလဲမေတ္တာဝီကြိုးကြောင်မြင်သည့်ပညာရှိသည့်ရခေတ္တကိလေသာညစ်မဝင်ပြည့်အောင်ဓာမြေဆောင်လျှောက်ရ၏အဲ့ဒီသူအလိုရှိတဲ့အာယုံမှတက်ရောက်ပြီးတော့ကျက်စားနေတယ်ပျော်ပန်းနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာဒကာ6ပေါက်မှမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီတကား6ပေါက်မှာဒီနေ့မလို့ရမလဲဆိုတော့တတိပညာအဆောင်ချဘာဆောက်ချလဲအဲ့ဒါလေးကိုပါဠိတော်ကဂௌတံတတိပဌံဆောင်နီးမှန်၍ဧကံမုတ်ချလုံခြုံမှုရသောစေတံကိလေမကအတိမြတိဒုက္ခဝမဘုနိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာကိုကောင်းစွာမတွေ့ပို့ဆောင်တတ်ပါ၏လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတကား6ပေါက်မှာမလို့ရမယ်တတိပညာအဆောင်ချရမယ်အဲ့ဒီတတိပညာအဆောင်ချတယ်ဆိုတာကိုအခုပြောလိုက်တာ မက္ကသနေယာနတ်တော်နော်မက္ကသနေယာနတ်တော်ဆိုတာဝတ်မဆန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်သို့ထွံ့မြောင်းနိုင်ကြောင်းလံကောင်းအစစ်အမှန်ဖြစ်တာတရားလားမကင်ရှိပါလားအေးဒီနေ့မိမိတို့ကဟောထွံ့မြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သူများအခုပြောသွားတယ်ထွံ့မြောင်းရာဌာနရှိမှာပေါ့ဟုတ်ပြီလားထွံ့မြောက်ရမယ်နေရာဗါရဲလေထွံ့မြောက်ရမယ်နေရာအဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားရဲ့လို့အခုပြောလိုက်တာမိမိတို့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာအဲ့ဒီနှမျိုးလောက်ထည့်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီလားထွံ့ဆောင်ရမယ်နေရာရဲ့ထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားရဲ့ဗါရဲဗါရဲလေထွက်ရမယ့်နေရာရဲ့ထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားရဲ့ဘာရဲ့ဘာရဲ့လဲအေးအဲ့တော့အချင်းချင်းမှတ်လိုက်ပါထွက်ရမယ့်နေရာကဝတ်သုံးပါဘာသုံးပါလဲဝတ်သုံးပါလို့ပြောလိုက်တာနဲ့သူတော်ကောင်းများဝုကဘယ်နှပါရှိလဲလို့မေးရင်ဩကိလေသာဝုကာမဝုဝိပါကဝုလို့ဝတ်သုံးပါမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီမှာကိလေသာဝတ်ဆိုတာလေးကိုတဏ္ဍာမိုင်းမှာပြောခဲ့တယ်ကိလေသာဆိုတာအခုမိမိရဲ့စိတ်ကိုညှဉ်းနွမ်းအောင်ပြုတတ်တဲ့သဘောကိလေသာဆိုတာဘာကိုညှဉ်းနွမ်းအောင်ပြုလဲအဲစိတ်ကိုညှဉ်းနွမ်းအောင်ပြုတယ်ညှဉ်းနွမ်းအောင်ပြုပြီးသူကသံတရာထဲမှာလဲနေအောင်လှဲ့တာကိုကိလေသာဝတ္တာလို့ခေါ်တယ်နော်ပြန်ပြောမယ်ကိလေသာဝတ်ဆိုတာကိုသေးသေးချာချာခွဲကြံစိတ်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်သူကကိလေသာဝတ္တဆိုတဲ့ပါဠိတော်လေးကလာရမို့လို့သူကိုခွဲကြည့်လိုက်ရင်ကိလေသာဆိုတဲ့စကားကတလုံးဝတ္တဆိုတဲ့စကားကတလုံးစကားပဲနှလုံးထွက်လာလဲ။ဩကိလေသာဆိုတာညှဉ်းနွမ်းအောင်ပြုတတ်တဲ့သဘောကိလေသာဆိုတာကဝတ္တတရာကတန်တရာထဲမှာလဲအောင်လှဲ့တယ်ဝတ္တတရာကမလုပ်လဲအဲ့ဒီလိုညဉ့်နွားအောင်ပြုပြီးတန်ត្រာတဲမှာလဲနေအောင်လှဲ့တဲ့တရားဟာ၃ပါးလို့ပြောတယ်ဘယ်နှပါးလဲ၃ပါးဟောဘသူတွေလဲဆိုတော့ကျိုးလီတန်နာတာပြောကြည့်ပါဦးဟောအဝိဇ္ဇာဆိုတာကဒိသာ၄ပါးကိုမသိတာတဏှာဆိုတာကတမေတာနေသက်တာဟောဥပါဒံဆိုတာကစွဲလန်းတာအဲ့ဒီတမေနေသက်တာအခုကြည်လိုက်တော့သူကတဏ္ဍာမှာလဲလောဘဥပါဒါမှာလဲလောဘအဲ့ဒီလောဘနှစ်ခုဘာကွာလဲမေးရင်တဏ္ဍာမှာယူတဲ့လောဘကအာနေတယ်ဥပါဒါမှာယူတဲ့လောဘကအာကြီးတယ်အာကြီးတဲ့လောဘကြောင့်မရရင်မနေနိုင်လို့မရရအောင်အာထုတ်တာကိုကာမဘဝအဲ့ဒီကာမဘဝဟာကာမဝတ်လို့ဆိုတော့သူကကာမဝတ်ကဘယ်နှပါးကြားဘူးလဲအော်နှစ်ပါးဘသူတွေလဲဆိုတော့သင်္ခါရနဲ့ကာမဘဝအဲ့ဒီသင်္ခါရနဲ့ကာမဘဝကိုဘာဝုလို့ခေါ်လဲအော်ကာမဝုတ္တအဲ့ဒီပါဠိတော်လေးကလည်းကာမဆိုရာရိုက်တဲ့ညင်မနဲ့သဘောဝုတ္တတရားကသန္တရာရဲလဲအောင်လှဲရိုက်နေညင်မပြီးတော့သန္တရာရဲမှာလဲအောင်လှဲတတ်တဲ့တရားဘယ်နှပါးလဲမေးတော့အဲ့ဘသူတွေလဲလို့ဆိုရင်သင်္ခါရနဲ့ကာမဘဝအဲ့ဒီကိလေသာဝိုးကြောင့်ကာမဝိုးဖြစ်ကာမဝိုးကြောင့်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဝိပါကဝိုးလို့ခေါ်တာပေါ့ဘာလို့ခေါ်လဲဩဝိပါကဝိုးဆိုတဲ့တရားတွေဟာဘသူတွေလဲလို့မေးရင်နှစ်ကွက်တည်းမှရှိတဲ့တရား၅ပါး၄ကွက်တည်းမှရှိတဲ့တရား၅ပါးဟောနောက်တို့လာတဲ့ဥပါပတ္တိဘဝဆိုတာလေးပေါင်းထည့်လိုက်တော့ဝိပါကဝိုးဘယ်နှပါးလဲအဲ့ဒီဝိပါကဝိုး၈ပါး

တ္တဟာအခုဝိပါကဆိုတာကအကျိုးတရားဝဋ်တရားကလုံးလည်လှဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေလုံးလည်လှဲ့နေတော့အကျိုးတရားမှန်သမျှဘာသစ္စာလဲဩဒုက္ခဆိုတာကဆင်းရဲတာသစ္စာဆိုတာကမှန်တာအခုမိမိတို့ခန္ဓာဘာဝတ်လဲလို့မေးရင်ဝိပါကဝဘာဝတ်လဲဟောဒီဝိပါကဝတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာမှာဟောဇာတိဆိုတဲ့အကျိုးတရားမရခဲ့ဘူးလားဟောဇာတိဆိုတဲ့အကျိုးတရားရခဲ့တော့ငါအစာတိအိမ်ကောင်းမောကရွယ်အစာဟောင်းအိမ်ခုထိုင်ဟိုဘက်ဒီဘက်မလက်တာအဝမကအစာပြန်ပြီးတော့မိခင်ဝါအရာနေရတော့ချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဝိပါကဝတ်ဇာတိအစဘာသစ္စာကိုရခဲ့လဲအော်တပြည့်ပြည့်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒုံဆိုင်ပြီးသွားနေတဲ့ဇရာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီဇရာကောဘာဝတ်လဲဝိပါကဝတ်ဘာတစ္ဆာလဲအဲအဲ့ဒီဇရာကနေပြီးတော့အနာယောဂါတွေနှိမ့်ဆက်တာကောဘာဝတ်လဲဝိပါကဝတ်မရဏကကောဘာဝတ်လဲအဲအဲ့ဒီဝိပါကဆိုတာသူ့လိုလိုဘွားကနေပေါ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလားအဲအဲ့ဒီဝိပါကဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာကမတိတဲ့ဝိဇ္ဇာပြုလုပ်တဲ့သင်္ခါရအတိတ်ကိုလံပြောတော့အဝိဇ္ဇာဘာဝတ်လဲသင်္ခါရကဘာဝတ်လဲဟောကိလေသာဝတ်ကြောင့်ကာမဝတ်တွေမလုပ်ခဲ့ဘူးလားအဲကိလေသာဝတ်ကြောင့်ကာမဝတ်တွေလုပ်ခဲ့တော့ဟောနှစ်ခွက်တည်းကတရား၅ပါးပြောကြည့်ပါဦးအဲ့ဒီဝိညာဏယုတ်သလာယရဏဖသဝေဒနာဟာတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားဒေချိန်ရထားတာလဲအဲ့ဒီပြစ္ဆုတ်ပါမှာရထားတဲ့တရားတွေဟာအကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားအဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေဟာဘာသစ္စာလဲဩဒုက္ခဆိုတာကဆင်းရဲတာသစ္စာဆိုတာကမာနအဲ့ဒီခန္ဓာကိုဒီနေ့မိမိတို့လက်ခံထားရတာချမ်းသာခြင်းအမှန်လားဆင်းရဲခြင်းအမှန်လားအော်အဲ့ဒီဆင်းရဲခြင်းအမှန်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့နေပြီးတော့ဟောဆင်းရဲခြင်းအမှန်ကိုဆင်းရဲခြင်းအမှန်လို့မသိတာကမသိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုခင်းပြီးတော့နှိမ့်သက်နေတာကနည်းနည်းလားဆွဲဆွဲလားကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီခန္ဓာနောက်မှာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာခင်းနဲ့တဏှာဆွဲလန်းနဲ့ဥပါဒံလိုက်လာပြန်ပြီးဆိုရင်ခန္ဓာနောက်မှာတခြားဝတ်လားကိလေသာဝတ်လားအဲ့ဒီကိလေသာဟာဘာလုံးတတ်တဲ့တရားလဲလို့မေးရင်ညစ်နွားအောင်ပြုတတ်တဲ့တရားဘာလုံးတတ်တဲ့တရားလဲဘာကိုညစ်နွားအောင်လုံးတယ်လဲလို့မေးတော့အခုပြောသွားတာစိတ်ကိုဘာကိုလဲသူတို့တတံအလွန်မြင်နိုင်ကြေစွာဓာတ်တော်သူဏိပုဏံအလွန်သိမ့်မွေစွာဓာတ်တော်စိတ်ကိုဒီနေ့တတိလေးနဲ့ထားကြည့်လိုက်ရင်မြင်နိုင်ကြေတယ်သိမ့်မွေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာအခုတတိပညာအဆောင်မချလို့ကိလေသာကတ်နေပြီဆိုရင်ယတ္ထာကာမနိဗ္ဗာတိနောသူအလိုရှိတဲ့အာယုန်တွေမှာလောဘအာယုန်မပျော်မဲဒေါသအာယုန်နဲ့လုံတွဲနေမဲမောဟအာယုန်ထဲမှာယောနေပြီဆိုရင်ယတ္ထာကာမနိဗ္ဗာတိနောအလိုရှိရာအာယုန်၌သက်ရောက်ကျက်စားလေရှိသောစိတ်တံတိတတ်တဲ့သဘောကိုစိတ်ဆိုတာအတုံးခဲကြီးလားသဘောတရားလားစိတ်ဟာဘာသဘောရှိတို့မေတ္တာဝီကျိုးကြောင်းမြင်သည့်ပညာရှိသည့်ရခေထကိလေသာညစ်မဝင်ပြအောင်ဒါမြင့်စောင့်ကြောက်ရာဤပညာရှိတဲ့သူဟာသွားခြင်းဟာသွားတော့ကွာလို့လှုပ်ပေးထားရမလားတတိပညာနဲ့စောင့်ချရမလားဗုဒ္ဓံတတိပဋ္ဌံစောင့်ဤမှန်၍ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတန်တိနဲ့ဘယ်နေရာစောင့်မလို့လို့မေးရင်တကား၆ပေါက်မှာစောင့်တတိနဲ့ဘယ်နေရာစောင့်မှာလဲအဲတက္ကသိုလ်ပေါက်မှာစောင့်မယ်ဂုတ်တံတတိပဒံစောင့်နီးမှန်၍ဧကံမုတ်ချက်လုံးုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအတိမြတ်သည်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဟာဒီနေ့ကိလေသာအုပ်ချုပ်ပြီးတော့ရအောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဘဝတိုက်တွန်းနေတဲ့လောက်ကွာလောက်ကွာလို့တိုက်တွန်းနေတဲ့သင်္ခါရအဲ့ဒီတရားတွေဟောဒီခန္ဓာကပေါက်ပွားလာတော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုရင်ကိလေသာဝတ်ကြောင့်ကာမဝတ်တွေဖြစ်လာတာဘာဝတ်တွေဖြစ်လာလဲအဲကိလေသာကနေပြီးတော့ကံတွေပေါက်ပွားလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသူတော်စင်မှာအဆောင်ရှိလို့လားမရှိလို့လား
ကိလေသာအုပ်ချုပ်တဲ့အလုဟာအမှန်လားအမှားလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့အမှားမဖြစ်အောင်ဂုတ်တံတတိပဒံစောင့်နှိမ့်မှန်၍ဧကံမုတ်ကြလုံခြုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအတိမြတ်သည်ဆိုတော့ဟောဒီနေ့မိမိတို့ကဆိုပါတော့တကား၆ပောင်းအဆောင်ချဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတကား၆ပောင်းဆိုရတဲ့ဒီနေ့မိမိတို့ကတကား၅ပောင်းမှရောက်လာတဲ့စိတ်တွေကိုမနောတကားကလှမ်းပြီးတော့စိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါခိုင်တယ်လို့သိလားပြက်တယ်လို့သိလားဩပြက်တယ်ပြက်တယ်ပြက်တယ်လို့သိသွားတော့အဲ့ဒါမျက်ခြေပြတ်သွားရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဘောလှမ်းတင်လိုက်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုဟောဒီတတိပညာကလှမ်းပြီးတော့ခြေကအပြင်နောက်ကမဲ့လို့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်တော့ဟောဒီဘက်ကတဏှာကတ်နိုင်သေးလားအော်တဏမကတ်နိုင်ဘူးဆိုတာဟာတဖြည်းဖြည်းတခဏချုပ်တယ်ထာဝရချုပ်တယ်တခဏချုပ်တော့တခဏသေးတယ်ထာဝရချုပ်တော့ထာဝရသေးတယ်တခဏသေးတဲ့တဏဟာဘာဝုလဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီကိလေသာတခဏသေးရင်ဟိုဘက်ကဥပါဒါငါကိုမငြိမ်းဘူးလားဥပါဒါငြိမ်းရင်ဥပါဒါကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကံကိုလာဦးမလားအော်ကြည့်လိုက်စမ်းပါအဲ့ဒါဘာပြည့်လို့ဟောဒီကိလေသာဝင်တဲ့ကမ္မဝုချုပ်ရတာလဲလို့မေးရင်အခုပြောတယ်တကား၆ပေါက်မှာဘာအဆောင်ချလဲဟောတတိပညာအဆောင်ချဘာအဆောင်ချလဲဂုတ်တံတတိပဒံစောင့်နှိမ့်မှန်၍ဧကံမုတ်ကြလုံခြုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအတိမြတ်သည်ဆိုတာအခုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘောလှမ်းတင်ကြည့်လိုက်၃ခွက်တည်းကတရားတဏမဝင်အောင်နှိကွက်တဲ့ကတရားနောက်မှာမက်လိုက်နေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီမက်ကထုံးဆောင်တတ်တဲ့တရားမက်ကဘာလို့တတ်တဲ့တရားလဲဘယ်တဲ့ကထုံးဆောင်ပါလဲလို့မေးရင်ဝတ်၃ပါးကဘယ်၃ပါးကလဲဝတ်၃ပါးကထုံးဆောင်တတ်တဲ့တရားဟာဘာလဲမက်ကင်၈ပါးဝတ်၃ပါးကထွက်ရမယ်နေရာအဲ့ဒီနေရာကထုံးဆောင်တာကမက်ကင်၈ပါးပြန်ပြောကြည့်ရအောင်ထွက်ရမယ့်နေရာကဘာလဲဝတ်သုံးပါဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီဝတ်သုံးပါကထွက်အောင်ထုံးဆောင်တတ်တဲ့တရားကမက္ကင်ဖြစ်ပါเนาะအဲ့လို့ဆိုတော့ဒီနေ့မက္ကင်ဖြစ်ပါကဟောဒီဝတ်သုံးပါကထုံးဆောင်အောင်ပြီးပါပြီးပါထုံးဆောင်ပြီးပါမက္ကင်ဖြစ်ပါခမညာဟိုငရဲကထုံးဆောင်ပြီးပါလို့ပြောလို့ရသလားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာနည်းနည်းအချင်းချင်းမှတ်လိုက်ပါထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားကလည်းအကောင်းထုံဆောင်ခြင်းအဆိုးထုံဆောင်ခြင်းလို့နှစ်မျိုးရှိတယ်။ဘာလဲတော့အရှင်းဆုံးပြောရအောင်အကောင်းဘက်ကိုထုံဆောင်သွားတဲ့တရားရဲ့အဆိုးဘက်ကိုထုံဆောင်သွားတဲ့တရားရဲ့လို့ထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားကလည်းနှစ်မျိုး။ဘာလဲလဲ။ဘာနဲ့ဘာလဲအကောင်းဘက်ကိုထုံဆောင်သွားတဲ့တရားရဲ့အဲ့လိုဆိုတော့အကောင်းဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တာကတဏ္မာမက်ခင်ပေါ့ဗါရဲတို့ကောင်းတဲ့ကျင့်စဉ်ဗါရဲတို့ကောင်းတဲ့ကျင့်စဉ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တာကမိစ္ဆာမက်ခင်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တာကမှားတဲ့ကျင့်စဉ်ဗါရဲတို့မှားတဲ့ကျင့်စဉ်မက္ကဆိုတာလမ်းကြောင်းမက္ကဆိုတာဘာလဲတဏ္မာဆိုတာကောင်းတာမိစ္ဆာဆိုတာမကောင်းတာဟုတ်ပြီလားအဲ့လောက်တော့သဘောပေါက်ပါတယ်အဲ့လို့ဆိုတော့အခုထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားကအကောင်းဘက်ကိုထုံဆောင်တာရဲ့အဆိုးဘက်ကိုထုံဆောင်တာရဲ့လို့ဘယ်နှပါလဲဩအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့ဒီနေ့မိမိတို့ယင်ထဲမှာအခုပြောထားတယ်အကောင်းဘက်ကိုထုံဆောင်တဲ့တရားရှိရင်အကောင်းဘက်ကိုလွတ်မြောက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကို

နေရင်နဲ့ဟောဒီဝိသုံးပါးကနေပြီးတော့ထွက်မြောက်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရောက်အောင်ထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားသည်မဂ်ကင်၈ပါးအဲ့ဒီမဂ်ကင်၈ပါးကအလိုလိုထပေါ်လာတာလားကျင့်မှရမှာလားအဲ့ဒီမဂ်ကင်ကိုမကျင့်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဟောလောကကြီးမှာဒုစရိုက်၁၀ပါးဒုစရိုက်၁၀ပါးဆိုတာကာယဒုစရိုက်၃ပါးဝစီဒုစရိုက်၄ပါးမနောဒုစရိုက်၃ပါးသိပြီလားဟုတ်လားအဲ့ဒီဒုစရိုက်တွေနဲ့သွားနေတော့အဲ့ဒီဒုစရိုက်တရား၁၀ပါးကအပေကိုထုတ်ဆောင်သွားလိမ့်မယ်ဘယ်ထုတ်ဆောင်သွားမလဲဟာအပေကိုထုတ်ဆောင်သွားမယ်အကြောင်းတရားရင်ထဲမှာများလောင်ထားပြီလားဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားမလဲအပေသွားမှာပေါ့ဒီနေ့အပေကိုမသွားခြင်းရင်မိမိရဲ့ယင်ထဲမှာကောင်းတဲ့ဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့မက်ခင်ကိရမယ်။ဘာကိရမလဲ?မက္ကတာနေရဏထောဟုတ်လား။ဝိမစံတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်သို့ထွံ့မြောက်စေကြောင်းလမ်းကောင်းအစစ်အမှန်ဖြစ်တာဟာတခြားလားမက်ခင်ချစ်ပါလား။အဲ့ဒီမက်ခင်ချစ်ပါကလာပါလာပါလို့လက်ရခေါ်ရမှာလား။အရှုခံရှိမှရှုညာကိမ့်မှာမို့လား။ပါရဲလေအရှုခံရှိမှရှုညာကိမ့်မှအဲ့ဒီလိုဆိုတော့အခုပြောလိုက်တယ်မိမိဟာစိတ်ဆိုတဲ့သဘာဝစိတ်ဆိုတာဟာတကားဘယ်နှပေါက်မှပေါ်လဲတကား၆ပေါက်မှပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတကား၆ပေါက်မှပေါ်တဲ့စိတ်ဘုန်းကြီးဟိုယင်းတနေ့ကပြောခဲ့တယ်မြင်တိုင်းတွေ့တိုင်းမဆိုင်ရှုပါဘာကိုရှုရမှာလဲမြင်သိစိတ်များသင်ချပေါ်လာမရှိမီတော့ဘာဖြစ်လဲမြင်ရာနှစ်သက်ဆွဲမဲ့သူမှာຢາກမိဆွဲပြီးလောင်တော့တာဆိုတော့အဲအဲ့ဒါတွေကတပည့်တော်တို့မိသွားပြီဘုရားဆိုရင်အခုကြည့်လိုက်သမားမျက်စိအကြည့်ရုပ်ပေါ်မှာအစဉ်အာယုံတိုက်ဆုံတော့ဘာစိတ်ပေါ်လဲမြင်စိတ်ပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမြင်စိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့မြင်စိတ်ဟာအကျိုးတရားဝိပါကဝဘာဝလဲမြင်စိတ်သည်ပြောပြီးတာသိတတ်တဲ့သဘောဘာသဘောလဲဘာကိုသိလဲအာယုံကိုသိဘာကိုသိလဲအာယုံကိုသိတယ်လို့ဆိုတော့အခုအဲ့ဒီမြင်စိတ်လေးကိုအခုပြောတယ်သူကမြင်တိုင်းတွေ့တိုင်းမဆိုင်ရှုပါဟုတ်လားအတုံးခဲကြီးလားသဘောတရားလားဘာသဘောလဲဆိုတော့မြင်သိစိတ်များထင်ရှားပေါ်လာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမြင်သိစိတ်များထင်ရှားပေါ်လာမိမိကမရှုနိုင်တဲ့အခါမြင်တာနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့နှစ်သက်လာတယ်မြင်တာနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲအဲမြင်ရာနှစ်သက်ဆွဲမဲ့သူမှာຢາກမိဆွဲပြီးလောင်တော့တာဆိုတော့ဟောနှစ်သက်တယ်ဆိုတာကတဏ္ဏတဏ္ဏအကောင်းတော့ဘာလဲဥပါဒံအဲလိုချင်နေဆွဲလန်းနေဆိုတာသိလို့လားမသိလို့လားအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒါဟာဘာဝတ်လဲဟောကိလေသာကိုဟောခန္ဓာကပေါက်ပွားလာပြီဆိုရင်မရရင်မနေနိုင်လို့ဘာလုပ်မလဲမရရအောင်အာထုတ်မယ်မရရအောင်အာထုတ်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီမှာသတ္တန်စိတ်သေတော်ကာမဘဝပြည့်စရာအပေဇာတိဘာသာတိလဲအပေဇာတိဟာဘာဝတ်လဲဩအပင်ကိုဘဒုထောက်ဆောင်သွားလေကိလေသာဝအမင်ကိုထောက်ဆောင်တတ်တဲ့တရားဟာဘာတူလဲဟောဒီနေ့ဝိမစာတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုထောက်ဆောင်တတ်တဲ့တရားဟာမဂ်ကင်ထောက်ဆောင်တတ်တဲ့တရားဟာဘာလဲအန်ဒီမဂ်ကင်ကအာယုံရှိမှသူကယင်ထဲမှာဂိမ့်တာဘာရှိမှယင်ထဲမှာဂိမ့်လဲအာယုံဆိုတာအချင်းဆုံးမှတ်လိုက်ပါအရှုကံအာယုံဆိုတာဘာလဲတန်ဒီအာယုံကိုမြင်တဲ့ရှုညာကလောကီမဂ်ခင်ဘယ်နှပါးရှိတော့သမာဓိမဂ်ခင်၃ပါးပြောကြည့်စမ်းပါသမာဝါစာသမာကမ္မန္တာသမာအာဇီဝဟုတ်ရလားဘုရားမပြောတာဘုရားနောက်ကလိုက်နေပါရီလဲမှန်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာဆိုနည်းနည်းအဲ့ဒါလေးမှားပြီးကိုပြောနေတာတရားသေးချာနောက်ကပညာမဂ်ခင်နှစ်ပါးကသမာဓိဋ္ဌိမာသင်္ကပ္ပသမာဓိမဂ်ခင်သုံးပါးဘာတွေလဲသမာဓိ
နာကပ်ပြီးအတန်မှားနေဟိုထဲမှာဖန်ထားပြီးသားကြီးပါမယ်နော်အဲ့တော့ပြန်ပြောကြည့်အောင်သမာဓိမဲ့ခင်သုံးပါးကသမ္မာဝါယမသမ္မာသတိသမ္မာသမာဓိပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးကသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပဒါကရှုညာဒါကဘာလဲဟုတ်အခုပြောသားတယ်မြင်စိတ်ဆိုတာကအရှုကမြင်စိတ်ဆိုတာဘာလဲအာယုံကိုတည်တဲ့သဘောမြင်စိတ်ဆိုတာဘာတည်တဲ့သဘောကြားစိတ်ဆိုတာကကိုဘာတည်တဲ့သဘောနံစိတ်ဆိုတာကကိုဘာတည်လဲစားစိတ်ကကိုဘာတည်လဲဟောကာယတကားပေါက်မှာပေါ်တဲ့ကာယဝိညာဉ်ကဘာတည်လဲအာယုံတည်တာဘောခြားကလုတ်တိုင်းမနေသားမှာ ਨੇ အခုပြောတယ်မနောတကားပေါက်မှာပေါ်တဲ့ဘာတည်အာယုံမင်းသိတာပဲပြောကျင်တာကအခုရှေ့ကအပြည့်နောက်ကမက်ဆိုတာဟာတကား6ပေါက်မှာပေါ်တဲ့စိတ်မှန်သမျှတိတတ်တဲ့သဘောဘာကိုသိလဲဆိုတော့အာယုံကိုသိဘာကိုသိလဲပြောကျင်တာကဒီနေ့ယောဂီတို့ဟောဒီစိတ်ဆိုတာကိုရှုလိုက်ရင်ရှေ့ကအပြည့်နောက်ကမက်လို့အမြင်ကြာလာတော့ရင့်တန်လာတာနဲ့အမျှညာအောင်မှာအဲ့ဒီစိတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာအပိုင်းပိုင်းပြတ်သွားသလိုအာရမဏိကဆိုတဲ့အာယုံသိတဲ့စိတ်ကိုရှုမိရင်အာယုံလည်းရှုပြီးသားဖြစ်တယ်။ဘာလဲလဲ။အဲကြောင့်စိတ်ဓာနုပဒနာအင်မတန်ကောင်းပါလေဆိုတာနည်းနည်းပြောမယ်နော်။အခုစိတ်ဟာဘာနဲ့တွဲဖြစ်တုံးဝေဒနာနဲ့တွဲဖြစ်တယ်။ဘာနဲ့တွဲဖြစ်လဲ။စိတ်ဒီဝေဒနာနဲ့တွဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့စိတ်ရှုရင်ဝေဒနာပါမသွားဘူးလား။အော်အဲ့ဒီလိုဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုရှုနေတဲ့အခါသူသိတဲ့အာယုံကိုလည်းရှုပြီးသားဖြစ်ပြီဆိုတော့ကြံသေးလားဒါကြောင့်စိတ်ဓာနုပဒနာသည်အင်မတန်ကောင်းပါလေနော်ရန်တုံမန်းတုံတော့မရဘူးအာယုံကိုသိတတ်တဲ့သဘောဒါသိတတ်တဲ့သဘောလဲဝင်လေဆိုတာကအာယုံသူ့ကိုသိတာငါလားစိတ်လားအဲအဲ့ဒီသဘောတရားလေးကိုဒီနေ့မိမိတို့ကအာယုံကိုလွတ်ပြီးစိတ်ကိုရှုတော့ခြေကအပြဲဟောခြေကအပြဲနောက်ကမက်လို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ရှုသွားတဲ့အခါအပြက်ကိုသိနေတဲ့မက်ဘယ်မှာကိမ့်လဲဟာရိယဝုဒ္ဓဘယ်မှာကိမ့်လဲအဲ့ဒီဟာရိယဝုဒ္ဓမှာမက်ကိမ့်နေတာအာယုံမရှိဘဲနဲ့ကိမ့်လားအာယုံရှိမှကိမ့်လားအာယုံဆိုတာတခြားလားအရှုခံလားအရှုကအာယုံရှိမှရှုညာမက်ကိန်းတယ်။ဒါတဲ့တော့အရှုကအာယုံရှိမှရှုညာမက်ကိန်းတယ်။အဲ့ဒီမက်ဟာဝတ်ကနေပြီးတော့ဝတ်သုံးပါးကနေပြီးဘယ်ကိုရောက်အောင်ထုတ်ဆောင်တတ်တယ်လဲ။နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ထုတ်ဆောင်တတ်တယ်။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားကတောင်းရမလားရှုရမလားတောင်းတာလေးတွေရှော့ရှုတာလေးတွေအာတန်ဆန်းပါလို့နော်ဒါရဲတော့တောင်းတာလေးတွေရှော့ရှုတာလေးတွေအာထည့်ပေးလိုက်ဆန်းပါဟုတ်ပြီလားဘာဖြစ်လို့လဲအခုဆောင်းတတ်တဲ့တရားကအကောင်းကံကိုဆောင်းတာရှိသလိုအဆိုးကံကိုဆောင်းတာလည်းရှိမယ်အရှင်းဆုံးမှတ်လိုက်ရင်ထဲမှာမက်ကင်မကဲရင်ကိလေသာဝင်လာမယ်မက်ကင်မကဲရင်ဘာဝင်လာမလဲအဲ့ဒီကိလေသာကဘယ်ကိုဆောင်းအဘယ်ကိုဆောင်းမယ်မက်ကဘယ်ကိုဆောင်းလဲစိတ်တရားကိုဆောင်းပေါ့ဟုတ်လားမိမိကအဘယ်ဆောင်းတတ်တဲ့တရားရင်နဲ့သိထားရင်နောက်ဆုံးဘယ်ကြွနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဆောင်းတတ်တဲ့တရားရင်ထဲမှာကိုင်းရင်နောက်ဆုံးကြတော့စိတ်ထားကိုဆောင်းဟုတ်လားဗါရဲလဲအကောင်းဘက်ကိုပို့တဲ့တရားဆောင်းရင်လဲမိမိချမ်းသာမယ်အဆိုးကကိုပို့တဲ့တရားဆောင်းရင်လဲဆင်းရဲမယ်ဟုတ်ပြီလားချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတာဟာမိမိလုပ်တဲ့အလုံးမိမိအားထုတ်တဲ့တရားပဲမို့လားအေးအဲ့ဒီမှာအခုမိမိတို့ကတရားအလုံးအားထုတ်တယ်ဆိုတာဟာအခုပြောတယ်ဝိမဆန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုထွက်မြောက်စေကြောင်းလမ်းကောင်းအစီတခြားဖြစ်တာလားမဲ့ခင်ရှိပါလားအောင်ဟေတုထောတဲ့မကွိမကောက်ဖြောင်းပြောင်းသာသာနိဗ္ဗာန်သို့သာသွားကြောင်းတရားဟာတခြားလားမဲ့ခင်ရှိပါလားဟောဒသနာထောတဲ့ဝိမလွတ်ရနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြင်စွာနိုင်တာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလားမဲ့ခင်ရှိပါလားဟောအတိပတိယထောတဲ့အတိပတိယဆိုတာအစိုးရတဲ့သဘောဘာသဘောလဲ
အဲအစိုးရတယ်ဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုမိမိကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အစိုးရတာကိုပြောတာဟုတ်ပြီလားပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အစိုးရပြီဆိုတာဟာငါအပေလည်းမကြတော့ဘူးငရဲလည်းမသွားတော့ဘူးဆိုတဲ့အဲမှာလဲကိုမလဲတော့ဘူးလို့ဆုံးမြတ်ချက်ချနိုင်တာယင်ထဲမှာတခြားကိန်းနာမဲ့ကိန်းကိန်းလားယင်ထဲမှာမဲ့ကိန်း၈ပါးအပြည့်ရောက်လာတာကိုအစိုးရတဲ့အဖြစ်နော်အဲ့ဒါတွေဟာအခုဆောင်တတ်တဲ့တရားတွေမလုပ်တတ်တဲ့တရားတွေလဲအဲအခုပြောလိုက်တာမှတ်ရမှာကအကောင်းဘက်ကိုဆောင်တဲ့တရားရဲ့အဆိုးဘက်ကိုဆောင်တဲ့တရားရဲ့နည်းနည်းသာရကလေးထည့်ကြည့်အောင်အကောင်းဘက်ဆောင်တာနဲ့အဆိုးဘက်ဆောင်တာတရားကနှစ်မျိုးနော်အဲ့တော့ဟိုကတ္တဗဗျာရှင်လက်ထက်မှာတကားတယောက်ကြောင်းစားဦးပြီးတော့ပြန်ကြီးတပါကိုးွယ်ထားနော်အန်ကြီးတပါကိုးွယ်ထားတော့အန်ဒီအန်ကြီးကတကားအိမ်နေစဉ်ဆုံးခံကြရတယ်အဲ့ဒီတကားအိမ်နေစဉ်ဆုံးခံကြနေရင်တဲ့နေ့ကြတော့ဘာသွန်းဆုံးလဲလို့ဆိုတော့အာဂန္ဓုယဟန်ကြီးတပါးကြွလာတယ်အာဂန္ဓုယဟန်ကြီးကဂုတ်တံတတိပဒံစောင့်နိမှန်၍ဧကံမုတ်ချလုံခြုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအတိမြန်တိဒုက္ခဝဟမေဘုံနိဗ္ဗာန်သုံးနံသောချမ်းသာကိုကောင်းစွာမသွေပို့ဆောင်တတ်ပါ၏လို့နိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်တတ်တဲ့မဂ္ဂင်တရားရင်ထဲမှာကိန်းနေတယ်နော်ရင်ထဲမှာမဂ္ဂင်တရားကိန်းနေတော့အငိမ့်တတ်ကိုရနေတဲ့အတွက်ရှေ့ကိုနှမ်းရင်လဲတတိပညာနဲ့နောက်ကိုဆိုရင်လဲတတိပညာနဲ့အဲ့ဒီလိုအငိမ့်တဂိမ့်နေတော့အေးချမ်းနေဆိုတာကိုเจ้าတကာကတွေ့တော့အဲ့ဒီအရှင်မြတ်အိမ်ပင့်သုံးကတရားတွေနာအဲ့ဒီလိုအိမ်ပင့်သုံးကတရားတွေနာပြီးတော့တကာကခြောက်တယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တရားတွေနာရတာအမရသေးဘူးဗျာအရှင်ဘုရားနဲ့တရားတွေဆွေးနွေးရတာတပည့်တော်ပီတိနိသက်ခြင်းခြင်းနဲ့မှာခြင်းနာနာခံစားခြင်းအဲ့ဒီတရားအရတာကိုဆက်ပြီးတော့ခံစားကျင်သေးဗျာတပည့်တော်အဲ့ဒါကြောင့်ဟောရောဥရာတိမှာတပည့်တော်ကိုးွယ်ထားတဲ့အကြောင်းရှိတယ်ဟောဒီတပည့်တော်ကိုးွယ်ထားတဲ့အရှင်မြတ်နဲ့အရှင်ဘုရားကြောင်းလိုက်ပြီးတော့သတင်းသုံးပါအောင်ဆိုပြီးတခါကကြောင်းပင့်လိုက်ရောမလုပ်လိုက်လဲဟဲ့ကြောင်းပင့်လိုက်ပြီဆိုတော့ဟိုမှာကတွားသွားပေါ့နော်တခါကခြောက်တယ်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားကတော့ကလာတဲ့ရဟန်းဆိုတော့သံတော်တွေလည်းရှင်နေပြီဗျာအဲ့ဒီသံတော်တွေလည်းတပည့်တော်ဟိုတုန်းကတော့စတ္တာတဲ့အခုလိုတော့ခေါင်းရိပ်တဲ့သူခေါ်လာခဲ့အောင်မယ်ပေါ့နော်အတင်ဗျာအတင်ငန်းတော်တွေကလည်းနွမ်းနေပြီဗျာတပည့်တော်တင်ငန်းကောင်းကောင်းလေးလည်းလှူလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီလားဩဟိုမှာကြောင်းကြတော့လည်းဗျာဂျိမ်းစရာကပြည့်စုံခြင်းမှပြည့်စုံမယ်တပည့်တော်ညောင်ဆောင်ကောင်းကောင်းလေးလည်းမလာခဲ့အောင်မယ်ဗျာဆိုပြီးတော့ကြွားနေမှာဆိုပြီးအဲ့ဒီမှာကြောင်းမှရှိတဲ့ရဟန်းကြီးရဲ့အာဃာဏုရဲ့ဆိုတော့နှစ်ပါးပေါ့နော်ပါတယ်လေအေးအဲ့ဒီမှာကိန်းတဲ့တရားဟာလူရဲ့ယဟန်ရဲ့မဟုတ်ဘူးအဓိကကတော့ကိန်းတဲ့တရားသည်အဓိကပဲနော်ဘုဓမ္မပရအာထကထာဘာလဝက်မာဇံဘုကဆိုတဲ့ဝတ္ထုတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူကပြောကျင်တာကတော့ဆောင်တတ်တဲ့တရားဟုတ်လားအဲနိဗ္ဗာန်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားကိန်းရင်လဲနိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်သွားမှာပဲအပေကိုဆောင်တတ်တဲ့တရားကိန်းရင်လဲဘယ်ဆောင်သွားမလဲအဲဒီနေ့ပြောတာကဆောင်ရံနဲ့ရှောင်ရံပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးသတိထားစရာလေးအခုရောက်ပြီအကြောင်းကိုနော်အဲ့ဒီအကြောင်းရောက်တော့တခါကနောက်ကလိုက်လာတယ်အခုလို့နေမဝင်တဝင်နေဝင်ရည်တရောအချိန်ညနေစည်းစာအချိန်ဖြစ်မှာပေါ့အချင်းပြားရဲ့ဆန်တော်လေးရှာပေးလိုက်တယ်ညှင်းနွမ်းနေတဲ့သင်္ကန်းလေးဖြုတ်ချောပြီးတော့သင်္ကန်းအတေးလေးလှူလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာသတင်းသုံးဖို့ရဂျိမ်းဆက်ဖို့ရအခန်းလေးတစ်ခုထဲမှာညောင်ဆောင်လို့ခေါ်တဲ့အခုတော့ကဒင်းလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးပြင်ပေးလိုက်တယ်။ငဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာအရှင်မြတ်နဲ့တရားတွေဆွေးနွေးပြီးတော့ကြီးညိုလွန်းလို့အဲ့ဒီမှာတရားဆွေးနွေးပြီးပြန်တော့အရှင်ဘုရားမနဲ့ပြန်အာယုံချင်းအလင်းရောက်ရင်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့အိမ်အရှင်ဘုရားတို့ကြောင်းမာနေတဲ့တန်ခါကောင်းအခုအာဃာဏုယဟန်ကြီးကိုတပည့်တော်ရဲ့အိမ်အာယုံဆုံးပုံပေးတရားချင်းမြင့်အလူခံကြွတော်မူပါဘုရားဆိုပြီးပြင်သွားနော်အဲပင်းသွားတော့ဟိုမှာကလက်ခံလိုက်ပေါ့တခါကပြန်သွားည9နာရီခွဲ7နာရီလောက်ဆိုပါဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ဟိုအံလာပတန်လာပံစကားနီနိုပြောဆိုခြင်းလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမှာနှစ်ပါးခိုင်းစကားပြောတော့
အန်ဒီကျောင်းမှာနေတဲ့ကျောင်းနေဘုန်းကြီးကဘာပြောလဲလို့ဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့ဟောဒီကျောင်းတကဟာအရှင်ဘုရားစေတနာတရာကောင်းတယ်ထင်လားတဲ့အင်မတန်ဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့သူတဲ့ဘာလို့တဲ့ဆိုတော့ဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့သူဘုရားတဲ့သူစကားတွေမြန်သိယုံမနေနဲ့တဲ့အရှင်ဘုရားသူလူတဲ့ဆွန်ဖုံးပေးမယ်အစားမစင်ဖုံးပေးတာကောင်းပါသေးတယ်လို့စကားတစ်လုံးထွက်သွားနော်ဘာကံလဲဝဲစီကံနော်ဒီကံအန်တီတရားဟာအမှန်သိလို့လားမသိလို့လားမသိတာဘာလဲအဲမသိတဲ့အတွက်ပြုလုပ်တာကအဲအဲ့ဒီမှကြည့်လိုက်ကိလေသာဝုတ်ကြောင့်ကာမဝုတ်အဲကိလေသာဝုတ်အုပ်ချုပ်တဲ့ကံအမှန်လားအမှားလားအမှားကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ဝိပါကဆိုတဲ့အကျိုးတရားဟာအခုအဲ့ဒီကိလေသာဘယ်ကိုထောက်ဆောင်မလဲအဘေကိုထုတ်ဆောင်ပါဟုတ်လားအဲ့တော့အန်ဒီတကအချင်းပြားယုံမနေနဲ့ဗျာသူလူတဲ့သင်္ကန်းများဝိမေစာချွတ်နေတာကောင်းပါသေးရဲ့နော်ပါတယ်လေချွတ်နေတာကောင်းပါသေးရဲ့သူလူတဲ့အန်ဒီဂရင်ပေါ်များအိမ်မေစာအောက်ဆင်းအိတ်နေတာကောင်းပါသေးရဲ့နော်နောက်တကူသူကသူကောင်းရိပ်ပြီးတာခမ်းမဲအစားတဲ့ခန်းစိလျှောက်ကြီးထချမ်းခွဲဟာကိုယ်တိုင်တပြင်းပြင်းနဲ့ဆွဲနှုတ်နေတာကောင်းမှန်သေးရဲ့ဆိုတော့စကားပဲနှခွင်းပြောလဲနံပါတ်1ကသူလူတဲ့ဆွန်းကိုဖုံးပေးမဲ့အစားမစင်ဖုံးပေးတာကောင်းမှန်သေးရဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲနံပါတ်2ကသူလူတဲ့သင်္ကန်းဝိမဲ့အစားချွတ်နေတာကောင်းမှန်သေးရဲ့သူခင်းပေးတဲ့ကဒင်မော်ကျိမ့်မဲ့အစားအမြေကြီးပေါ်ဆိုင်အိတ်နေတာကောင်းမှန်သေးရဲ့သူရိပ်ပေးတဲ့ကောင်းများသားသားကြီးကြီးကံနေမဲ့စားဗျာတန်းစီကြောက်ကြီးတချောင်းခွဲပြီးတပြုတ်ပြုတ်နဲ့ဆွဲနှုတ်နေတာကောင်းမှသေးရဲ့ဆိုပြီးတော့အန်တီမှာဝစီဒုစရိုက်နော်ဝစီဆိုတာပြောဆိုခြင်းဒုစရိတမကောင်းတဲ့ပြင်ပြုတ်ခြင်းပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲဒါတွေဟာကုသိုလ်တရားလားအကုသိုလ်တရားလားအကုသိုလ်တရားဘယ်ကိုဆောင်မလဲအန်တီမှာဒီစကားကြားလိုက်ရတော့ဟိုအရှင်ကယင်းထဲမှာဝင်ကြည့်သလိုကိုသိတယ်ဘယ်လိုသိလဲဝင်ကြည့်သလိုသိတယ်ဆိုတာဟောဒီကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးသူ့ရဲ့ယင်ထဲမှာဘာတွေရှိနေသလဲဆိုရင်ကိလေသာကြောင့်တန်တွေပြုတ်နေတယ်ဘာတဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖယ်ထားလိုက်အန်ဒီမှာကိလေသာကတော့ဒီနေ့အချိန်ကလည်းနေသွားပြီအဲ့ဒီမှာငါတကာငါကြောင်းသူတပားနဲ့ဆက်ဆံတာငါမကြိုက်ဆိုတာအရှင်းဆုံးပြောရင်အိတ်တာမစ္စရိယာနော်ဘာတရားလဲတကာကိုနှစ်သက်တဲ့အတွဲလောဘကိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုမုန်းတော့ဒေါသဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့လောဘပဲဖြစ်ဖြစ်လောဘဖြစ်တဲ့အာယုံကိုသိတာကစိတ်ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါသဖြစ်တဲ့အာယုံကိုသိတာကအဲ့ဒီလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်ဘယ်နာကိလေသာအဲ့ဒေလာအိရှင်လာဘုန်းကြီးမပြန်သေးဘူးပကံရာဆိုရင်ဘာမှထမ်းမငင်းနဲ့နော်အဲ့ဒီမှာလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်အာလောဘစိတ်အာဒေါသစိတ်တွေးတော်စိတ်ဆိုတာအပြင်အဲ့ဒါဟုတ်လားဟုတ်ရဲ့လားဘုရားမပြောတာမမပြောမလို့နဲ့မပြောနေတာအတွင်အဲ့လေဘာလဲအပြင်အဲ့တယ်ကဘာတွေလဲမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်သာစိတ်ယာနာကောင်းစိတ်ဒိတော်ဉာဏ်စီစိတ်မမကြီးလိုက်နေလို့မကြီးပြောနေတာဘုရားပြောရင်တတိတာထားပြီးတော့နော်အပြင်အဲ့တယ်ဘယ်နှခုဘာတွေလဲနိဗ္ဗီနိဗ္ဗီထုတ်ဆောင်တော့မယ်နော်တတိလွတ်မနေစေနဲ့ဘာလွတ်မနေစေနဲ့ဟုတ်ပြီထားလိုက်တော့အဲ့လောက်ပဲကောင်းပါတယ်နော်ဝိဒါရှိမှကိုယောဂီကိုမရရှက်တာဟုတ်ပြီအဲ့တော့အပြင်အဲ့တဲ့၅ရောင်အတွင်အဲ့တဲ့၆ရောင်အိမ်တဲ့၂ရောင်ကိုယ့်ကိုစောစောကပြောလိုက်ပြီးကောင်းတာနော်ဒါတော့မောဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူး
ကိုယ်တော့မောသွားတယ်နည်းနည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခုပြောလိုက်ပါတယ်စိတ်ဆိုတာဟာအာယုံကိုသိတယ်သဘောတစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်အာယုံသိတယ်ဆိုတာဖြစ်တာပါအာယုံသိတယ်ဆိုတာဘာလဲစောင့်ကြည့်လိုက်တော့ရှိသေးတယ်လို့သိလားမရှိတော့ဘူးလို့သိလားအန်တီလို့ရှိကအပြည့်နောက်ကမက်လို့သိတာဟာတခြားသာမက်ခင်လားအန်တီမက်ခင်ကဟောမဆန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုထမြောက်စေကြောင်းလမ်းကောင်းအစ်စ်ဖြစ်တာဟာတခြားလားအခုမက်ခင်တရားလားမက်ခင်တရားယင်ထဲမှာကိန်းတာဟာအရှုခံဆိုတဲ့အာယုံမရှိဘဲကိန်းမှာမလားအချုပ်ကအာယုံရှိအောင်ကပေးပါပေးပါတောင်းရမလားကိုယ်တိုင်အားထုတ်ရမလားအားမထုတ်နိုင်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့မေးတော့ဟောအခုမတည်တဲ့ဝိဇာခင်းနဲ့တဏှာဆွဲလာနဲ့ဥပါဒံကိလေသာတွေစိတ်မှအုပ်ပြီဆိုတော့အမှန်သိသေးလားဟွအမှန်မသိတဲ့ခါကျတော့အခုပြောပြီးအရှင်ဘုရားလူလူတဲ့ဆုံးဖုံးပေးမယ်စာဘာလို့တာကောင်းပါသေးရဲ့ဟောသူလူတဲ့သင်္ကန်းဝေးမယ်စာအတူခင်းပေးတဲ့နေရာနေမဲ့အစားအတူရိပ်ပေးတဲ့သဘင်များခံနေမဲ့အစားဗျာချမ်းစီချောက်ကြီးထက်ဆန်းခွဲဆွန့်နှုတ်နေတာကောင်းပါသေးရဲ့လို့ဆိုတော့အခုပြောလိုက်တယ်အိတ်တမစ္စရိယဆိုတဲ့စိတ်ကိုခြေစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ရှုပါရှုနိုင်ရင်မက်ကင်ဂိမ့်မယ်မရှုနိုင်ရင်ကိလေသာဂိမ့်မယ်ကိလေသာဂိမ့်ရင်အပေကိုထုတ်ဆောင်လိမ့်မယ်နော်မင်းကင်းကိမ့်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုထုတ်ဆောင်မယ်ကြိုက်တဲ့နေရာကိုယူဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘုမာယဟန္တာကြီးဆိုတော့တည်ရအာဃာနုရှင်မြတ်ကဒီယဟန်တော့သူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာမွှင်မလန်းနဲ့ပင်ပန်းပါရဲ့တန်ត្រာမှာတော့ဒုက္ခများတော့မှာပဲလို့ပြီးတော့ဘာမှသူမပြောဘူးအဲ့ဒီညာပိုင်းဝင်းကျိစတော်မူမနဲ့အာယုံတက်တော့တကိုးတော်နဲ့ကောင်းကင်ကသွားတယ်ဘေကသွားလဲဟောဟိုမှာအဲ့ဒီကျောင်းတိုင်းဘုန်းကြီးကရှိသေးတယ်အောင်မေလို့သူကျောင်းဝေယဝဆရေလုံးတပြည့်စီလဲရေခဖျားရှိကိုကျောင်းဒေနာသနာဝတ္တိပြုပြီးတော့ရှိခိကစွန်းစားကြွမယ်ဆိုရင်ကလက်တက်ခောက်တယ်သူလဲခောက်ပါတယ်အတန်နေသိစုမှာဆိုလို့လက်သေးလေးနဲ့ရှိတယ်ဘာနဲ့ရှိတယ်ဘာတရားကိမ့်နေလဲအဲ့ဒါမစ္စရိယထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားဘယ်ကိုထုတ်ဆောင်မဲ့တရားအင်းအတ္တိတရားနဲ့သူကအတ္တလိုပြုပြီးတော့ဝိကလေးပိုင်တင်ကန်းလေးယုံဟိုအကြောင်းတကားအိမ်ရောက်အကြောင်းတကားကလျှောက်တယ်ရှင်ဗျာတပည့်တော်အာဃာနုယဟန်ကြီးဟောဗျာဆိုတော့အေးမင်းသူတော်ကောင်းအောင်မိလို့ကိုးကွယ်နေကွာမင်းသွားရရမင်းယဟန်ကြီးကတချူးချူးနဲ့ဝင်အိတ်နေတာငါဟောတပည့်စီတွေလဲရေးရေးခဖယားတွေရှိကိုအိုးကြီးစီတွေခောက်အုံမောင်းတွေခောက်အဲဒီလောက်ထိုးဆူးနေတာတော့မဟုတ်ကွာမင်းမို့လူဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုယ်ွယ်တတ်ပါပဲဆိုပြီးတော့နော်အဲ့တော့ခိုးចောင်းတကာကပညာရှိဆိုတော့အပွေးမြင်အပင်သည်နော်ဩဒီအရှင်တော့သူဟာအမားတွေမြင်နေပြီနဲ့တွေ့ငါကိုယ်ွယ်ထားတဲ့အရှင်ဒီအဲ့ဒီလူမျိုးတတိလက်လွတ်နေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလို့ဟိုမှာကတိပိတာမို့လားဒါပေမဲ့လို့စိတ်စိတ်နေတိခံပြီးတော့အရှင်ဘုရားကိစ္စမရှိဘူးဘုရားခရီးပင်မန်းတော့လဲနွားနေတော့မူမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုဆိုတပည့်တော်ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ခဲပွဲပိုးစင်တွေသွန်းနေလှူလိုက်အောင်မယ်ဘုရားဆိုပြီးတော့မွန်မွန်မြတ်မြတ်ဒီသရာကောင်းကောင်းနဲ့လောင်းထူလိုက်တယ်လက်တိကြောင်းကြတော့အရှင်ဘုရားကလိုက်ပါဘုရားလို့လှူလိုက်တယ်သူလဲစေတနာကြီးကြီးနဲ့ယူသွားတယ်လမ်းကြတော့တွန်ပစ်တယ်တန်းကြတော့ဘာလို့လဲဘယ်ကိုထွတ်မြောက်စေတတ်တဲ့တရားတွေလဲအဘယ်ကိုထောက်ဆောင်တတ်တဲ့တရားတွေနော်ဘုန်းကြီးကပြောခြင်းနဲ့တိတ်တမစ္စရိယဆိုတာဟာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာကတ္တပဗျာရှင်လက်ထက်အနှစ်2000ရှိတယ်အနှစ်ဘယ်လောက်ရှိလဲယဟန်တရားတွေအာထုတ်နေတာပဲလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လို့မပယ်နိုင်သေးတော့လေအညစ်အကြေးတင့်နေပြောရမှာပေါ့နော်သူအဲ့ဒီတရားကိုဒီနေ့မပယ်နိုင်သေးဘူးဆိုတာထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားရင်ထဲမှာကိမ့်လို့လားမကိမ့်လို့လားဟောအဲ့ဒီကိလေသာထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားမကိမ့်တော့အပယ်ထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားကြီးရင်ထဲမှာအပြည့်ဆိုတော့အမှန်လို့လားအမှားလို့လားအဲအဲ့တော့သူကအမှားတွေလို့အဲ့ဒီမှာတွန်ပစ်ခဲ့ပြီးကြောင်းရောက်လို့တကားခောက်သွားကြည့်တော့ဟိုမှာအရှင်မြတ်ရှိသေးလားအဲ့ဒီအချိန်ကြတော့
ြုတ်လိုက်တုန်းကတော့အမှတ်တမဲ့ပဲနော်လောကထဲမှာသုံးတဲ့စကားတစ်လုံးရှိပါတယ်အမှတ်တမဲ့မှသည်အမှတ်တရားတို့လို့ဖြစ်သွားတတ်တာလေးတွေပေါ့နော်သူကအမှတ်တမဲ့ပြုတ်လိုက်တယ်ဘုမာရှင်မြတ်ကမရှိတော့ဘူးလို့ទីလိုက်တော့ဟာငါလုတ်တဲ့လုတ်ဒီရှင်မြတ်သိပြီရှင်နဲ့တကယ်လို့သိရင်တော့ဟုတ်ဒီရှင်မြတ်ဟာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ရဟန္တာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီမှာအလုတ်ကလေးတခုမှားပြီလို့သတိပြုလိုက်တာနဲ့ယင်ထဲမှာပူလာတာဟာသောကမီဗာမီလေအဲ့ဒီသောကမီဟာနိဗ္ဗာန်ပို့မာလာအပေထုတ်ဆောင်ပါလားပဲ့ရမယ်တရားလားပဲ့ရမယ်တရားလားပြောခဲ့ပြီအချင်းချုပ်ရင်ခြေအပြက်ကိုနောက်မနဲ့ကြီးခြေအသေးကိုနောက်အနေနဲ့ကြီးအသေးကအပြင်အနေကမအဲ့ဒီအပြက်ဆိုတဲ့အာယုံရှိမှမက်ဆိုတဲ့အငိမ့်တကိမ့်မှာမို့လားအငိမ့်တကဘယ်ကိုထုတ်ဆောင်မလဲနိဗ္ဗာန်ကိုထုတ်ဆောင်ပါအဲ့တော့မရှိနိုင်တော့သူကအဲ့ဒီပြုမိပြုရာတွေပြုပြီးတော့အချင်းချုပ်ကြပါသေးရဲ့ဗျာအဲ့ဒီမှာနောင်တတွေကြီးစွာရပြီးအဲ့ဒီမှာသွေးပွဲပွဲအောင်သေးတယ်နော်လူတို့ပြောတော့တေတယ်ရာလို့ပြတော့ဘာပြောလဲပြန်တော်မူတယ်ဘယ်ပြန်တော်မူလဲလို့ဆိုတော့အပေပြန်တော်မူတယ်ဘယ်ပြန်တော်မူလဲအပေကိုဘသူထုတ်ဆောင်သွားတယ်ကိလေသာဝိကြောင့်ကာမဝိနော်အပေဆိုတာဝိပါကဝိအပေဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒီဝိပါကဝိကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာကဘာဝိနဲ့ဘာဝိလဲကိလေသာဝိနဲ့ကမ္မဝဘာဝနဲ့ဘာဝလဲဟောကိလေသာဝကြောင့်ကမ္မဝဖြစ်တယ်ကမ္မဝကြောင့်ဘာဝဖြစ်လဲအဲ့ဒီဝိပါကဝချုပ်ခြင်းရင်ကိလေသာဝချုပ်ရမယ်နော်ဝိပါကဝချုပ်ခြင်းရင်အခုသူ့ကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာကကမ္မဝဒီအနည်းဆုံးမို့လားနော်အဲ့တော့အခုပြောတယ်ကိလေသာဝကိုဖြစ်အောင်အနည်းဆုံးလုပ်တာကကမ္မဝအဲ့ဒီကမ္မဝတ်ဆိုတဲ့တရားကိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားကကိလေသာဝအဲ့ဒီလိုဆိုတော့ဝိပါကဝချုပ်ရင်ကမ္မဝချုပ်ရကမ္မဝချုပ်ခြင်းရင်သူ့ကိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားကိလေသာဝချုပ်ရမယ်အဲ့ဒီကိလေသာဘယ်ပုံတင်နေတာလဲလို့မေးရင်အခုပြောလိုက်တယ်မြင်စေကြားစေနာစေသာစေယာနာကောင်းစေတွေ့တော်ကြံစီစိတ်ဆိုတဲ့တရားတွေပေါ်မှာမမြအောင်ဖုံးထားတဲ့ကိလေသာလှန့်ခြင်းရင်ရှိကအပြည့်နောက်ကမဲ့အပြည့်ခန္ဓာဘာတိဇာလဲမြင်တဲ့ညာကစိတ်ချွရင်သေတာကနောက်တပံခန္ဓာမလာတာကအဲ့ဒီလိုဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမဂ္ဂလိုသစ္စာ၄ပါးဆိုင်အောင်ချုပ်သွားရင်ဟောအဲ့ဒီမှာကိလေသာဝရှုပ်ပြီဆိုတော့ကာမဝကိုမရှုပ်ဘူးလားကာမဝရှုပ်တော့အပယ်ဆိုတဲ့ဝိပါကတရားတွေကိုမငြိမ့်ဘူးလားအေးအဲ့ဒီမှာမရှိနိုင်တော့အပင်ကြတယ်အဝစီရောက်နော်အဝစီရောက်အဲ့ဒီကနေပြီးအဝစီကလို့တော့ဟောဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်လက်တည်းရောက်အဲ့ဒီမှာရာဇဂျူပြီဗာပြီလဲမြို့တကားနာမှာဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုတော့တတိမျိုးယူမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာမျိုးယူလဲအေးတတိမျိုးယူမှာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစားဇာတွေတောင်းပုံရာပုံမစားနိုင်ဘူးသူယူတဲ့မစင်နေသူစားနေရဲ့เนาะဟောတတိမျိုးယူဆိုတော့ဝိဇ္ဇာတွေတောင်းပုံရံပုံအိုးဖဲကြိပါဘာတကူမှမဝိနိုင်ဘူးချွတ်နေရတယ်เนาะဟောတတိအိမ်မှာဆိုတော့နေစရာတွေလည်းကောင်းကောင်းမွန်းမွန်းရှိပါရဲ့ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့အပေါ်ဖြစ်ဖြစ်မနေနိုင်ဘူးမြေကြီးပေါ်မှာဆင်းအိပ်နေရတယ်เนาะဓာတွေကအကျိုးတရားတွေဘာတရားတွေလဲအော်အဲ့ဒီနေရာရောက်အောင်ပို့ဆောင်ထားတဲ့တရားကအတိတ်အကြောင်းမို့လားငါကိလေသာဝတ်ကြောင့်ကမ္မကိုအဲ့ဒီကမ္မဝတ်ကိုပြုလာခဲ့တော့အခုပြောတယ်မစဉ်းစားနေရတယ်ဆိုတော့ဝိပါကဝဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမှာအဝတ်ရှင်နေရတယ်ဆိုတော့ဝိပါကဝကောင်းကောင်းမွန်မွန်မအိပ်ရလို့မြေကြီးပေါ်ဆင်းအိပ်နေရတဲ့ဝိပါကဝဘာသစ္စာလဲဈာန်ဉာဏ်သာသာလားဆင်းသင်ရဲလားအဲ့ဒီမှာအနေကြာလာတော့မိဘနှစ်ပါးကအရွယ်ရောက်လာတော့ဟာငါတို့ကွာဟောဒီကောင်ကတို့တတိမျိုးမှာမျက်နာပြတ်တယ်ငါတို့မျက်နာအိုးမဲတုတ်တဲ့ကောင်ပဲဆိုပြီးတော့မောင်းထုတ်လိုက်ရောဘာလို့လိုက်လဲအဲမောင်းထုတ်လိုက်တော့ဟိုးပရဝိယဟန်ဒီကြောင်းရောက်သွားတယ်ပရိပရဝိယဟန်ဒီကလည်းသူ့ကိုသာသနာပြုလိုက်တယ်ကြီးညိုစရာပဲပရဝိသာသနာလဲတွင်ကြီးတခုတူ
ဲ့ဒီခဲသူ့ဆင်းခိုင်းသူ့ရဲ့ပခုံးနှစ်ဖက်မြုပ်တော့အဲ့ဒီပခုံးနှစ်ဖက်ပေါ်ကပင်ပြားကြီးနှစ်ချက်ထိုးတင်လိုက်မြင်ရောပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမြေကြီးတွေဖိုးအဲသူ့ကိုတခါလဲဟိုဘက်ကတယောက်ဒီဘက်ကတယောက်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပရဝိုက်တွေကထန်းစိကျော်ကြီးထက်ချမ်းကွဲပြီးတော့တပြုတ်ပြုတ်နဲ့ဆွဲနှုတ်နေတာသွေးတန်ရဲရဲနဲ့ဘလောက်ရတာရှိလိုက်မလဲနော်ဝိပါကဝတ်ဘာတိစားလဲအဲ့ဒီဝိပါကဝတ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာကကမ္မဝတ်ကံဆိုတာကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားလေနော်အဲ့ဒီကံကိုပြုတ်တော့ကအမှန်မမြောင်ဖုံးထားတာကတခြားလားကိလေသာလားအဲ့ဒီကိလေသာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှာဖုံးတာလားစိတ်မှာဖုံးတာလားသူတို့တတအလွန်မြင်နိုင်ခဲ့တဲ့စိတ်เนาะသူဏ္ဏကုဏအလွန်သိမ့်မွေးတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ဘယ်လိုလုံးနေလဲဆိုတော့ယထာကာမနိဗ္ဗာန်တိနာသူအလိုရှိတဲ့အာယုန်ဒီပေါ်မှာသွားလာနေတယ်လောဘအာယုန်မှာပျော်မင်းဒေါသအာယုန်မှာပျော်မင်းအဲ့ဒီတရားကိုပညာရှိတဲ့သူဟာမေတ္တာဝီကြိုးကြောင်းမြင်သည့်ပညာရှိသည့်ရက်ခေထကိလေသာညင်မဝင်ပြေအောင်သတိပညာနဲ့စောင့်ချောင်းเนาะဘာနဲ့စောင့်ချောင်းမလဲတကားချောင်းပေါ်မှာဂုတ်တံတတိပဒံစောင့်နီးမှန်၍ဧကမုခလုံးုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအတိမြသည်ဆိုတော့ဟောအခုပြောလိုက်တဲ့ခြေကအပြဲနောက်ကမဲအပြဲနဲ့မဲကိုက်နေတော့ကိလေသာဝုလိုက်နိုင်သေးလားဟောကိလေသာဝုမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဝိပါကဝုမရှုပ်ဘူးလားဝိပါကဝုရှုပ်တော့ကံကခန္ဓာပြောင်းလုပ်လို့ရသေးသလားအဲကိလေသာဝုရှုပ်တော့ကာမဝုရှုပ်တယ်ကာမဝုရှုပ်တော့ဝိပါကဝုရှုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုမရှုနိုင်တဲ့ကံကြတော့အခုအဲ့ဒီတရေမှာနေပြီမယ်လို့အခုပြောခဲ့တယ်ဝိပါကဒုက္ခတစ္ဆာကြီးနဲ့နေတယ်အဲ့ဒီပရဝိယဟန်တွေတဲ့ရောက်တော့သူကပရဝိယဟန်ဖြစ်ပြီးပရဝိယဟန်နေဆွန့်ခံသွားသူကမလိုက်ဘူးပရဝိယဟန်တွေကအိုးမြို့တွေကနေဆွန့်နေပို့လိုက်တယ်သူကဆွန့်မစားဘူးဘာစားနေတယ်ထင်လဲနော်သူယူတဲ့ဗီတာမင်တွေကြီးပဲသူစားနေတာလားအဲ့ဒါနောက်တော့ပရမိုက်တွေက2ရက်3ရက်4ရက်လောက်ရောက်တော့ဩဒီပရမိုက်သုံးကံလည်းမလိုက်ဘူးသူပြောတော့လေငါစားစရာဒီနေရာပဲရတယ်ပြောတယ်သူဘလို့ရတယ်လဲလို့အဲ့ဒီမှာသူ့အလုပ်ကိုရှောင်းကြည့်တော့သူယူတဲ့မစင်သူတော်ကယူတဲ့မစင်သူအဲ့ဒီမှာယူပြီးတော့စားနေတာဝိပါကဝဒုက္ခသစ္စာသူ့ကိုအဲ့ဒီနေရာရောက်အောင်ပို့ဆောင်ထားတာထုတ်ဆောင်ထားတာဟာကောင်းတဲ့တရားကလားမကောင်းတဲ့တရားကလားအေးမကောင်းတဲ့ထုတ်ဆောင်မှုပြုတ်တတ်တဲ့တရားဂိတ်နေရင်လည်းအကျိုးတရားခံစားရမှာပေါ့နော်အင်းကောင်းတဲ့ဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားရင်ထဲမှာဂိတ်နေရင်လည်းအငြိမ့်တတ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုမက္ကတနေရဏထောဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အဲ့ဒီပရမိုက်တွေကဟာဒီလိုဆိုမဖြစ်ဘူးတို့နဲ့ဂေါရမနဲ့ကအပြိုင်ဟောဒီအကြောင်းတော့ဂေါရမသာသနာဘက်ကသံဃာဒကမတွေတီးသွားရင်ဟောပရမိုက်တွေမစင်စားနေဆိုပြီးလိုက်ကဲရနေလိမ့်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့မောင်းထုတ်လိုက်။ဘာလို့လိုက်လဲ။ဟောမောင်းထုတ်တော့အလွန်လူစီးတဲ့နေရာလို့ပြောတာပဲ။အညီအကျေးစွန့်ရနေရာမှာကြောက်ပြားကြီးတခုထင်လာတယ်။အဲ့ဒီမှာအချင်းချုပ်ပြောကြဆွေးရဲ့ခြေတစ်ဖက်ထောက်ခြေတစ်ဖက်ကိုသူကမိုးပေါ်မြောက်ပါဇက်ကြီးဟာပြီးတော့နေတယ်။အင်္ဂတိုင်းမကရာတိုင်းကလူတွေကသူ့ကြီးညိုလွန်းလို့လာပြီးတော့မေးတယ်အရှင်အဲ့ဒီလိုပါဇက်ကြီးဟပြီးတော့ခြေတော့တစ်ဖက်တည်းထောက်ပြီးတစ်ဖက်မြောက်ထားတာဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့ငါအလွန်ပြင်းထန်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နေတာတဲ့ပါတယ်လေအဲ့ဒီပြင်းထန်တဲ့အကျင့်ကျင့်နေငါလူလူကဟောဒီမြေကြီးပေါ်မှာခြေတော့နှစ်ချောင်းလုံးသာထောက်လိုက်ရင်မိဟုံဟုံတောက်သွားမှာတဲ့နော်ဒီကံအဲ့ဒီမှာဂိမ့်တဲ့တရားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းသဒ္ဒါနောက်မှာပညာမပါရင်အမားတွေကိုးကွယ်တတ်ပါရဲ့နော်ပါတယ်လေသဒ္ဒါနောက်မှာပညာမပါရင်အမားတွေကိုးဝယ်တတ်တယ်သဒ္ဒါဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုမျက်တိနောက်မှာပညာလေးပါပါစေပေါ့နော်အဲ့တော့သူကမျက်တိလိုနေတာဟိုမှာလာပြီးတော့အစာတွေအတော်တွေနေရာတိုင်းတွေနေအကုန်လုံးလာပြီးတော့တောင်ပုံရပုံပုံပေးတာတည်းသူပါတကူမှဂရုမစိုက်ဘူးပေါ့နော်ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတာမစားနိုင်အောင်ပိတ်ထားတဲ့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးကိုခံစားလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဆိုရင်တော့တိပိပေါ်ရအဲ့တိလိုသူလုံနေတာ95နှစ်လောက်ကြာတယ်ဘလောက်ကြာလဲအဲ့ဒီ95နှစ်လောက်ကြာတော့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကဒီနေ့အဲ့ဒီမှာရှင်ညာတော်ဖြန့်ကြည့်လို့ဟောနိဇံဘုကဆိုတဲ့ပရဝိုက်ကြီးကိုမြင်တယ်ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်မနေ့အာယုချင်းလင်းရောက်ဆုံးမကြွားပြီအခုလိုညက်နေနေဝင်ဤတရားရှင်လောက်ကြာတော့ညီတော်အာနန္ဒာကောပြီးရှင်သာအာနန္ဒာငါဘုရားဟောဒီဇူကပ
တော်ပြီးတော့ကဲဦးမှာကွာလို့ဆိုတော့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားတပါးတည်းပဲကြွမလားဗျာနောက်လိုက်များလိုက်ရအောင်မလားလို့ဆိုတော့ခြေသားအနန္ဒအဲ့ဒီနေရာကြီးမကောင်းပါဘူးကွာမလိုက်ခင်းနေနော်မဟာကရုဏာတော်ကြီးမစွာနဲ့ထားပြကဲဘုရားရင်ကိုယ်တော်များအဲ့ဒီကြွအဲ့ဒီရောက်တော့ဟာဇဘူကလို့ခေါ်လိုက်တော့သူကဘုရားမမသိငါဇဘူကလို့ခေါ်တာဘာသူလဲပေါ့ဘုရားကိုဘာလို့နေလဲပြင်းမနေတယ်ဟုတ်ပြီလားဒိမ့်တဲ့တရားဟာအခုညာဒိမ့်လားကိလေသာဒိမ့်လားဖယားမန်ပြည့်လားဟေးအဲ့တော့သုဘသူရဲ့သူတို့ရဲ့စကားအငင်းခုံတွေနောက်ဆုံးကြတော့ဘုရားရှင်ကိုရမ ्या ကဟာငါဒီနေရာမှာသတင်းသုံးမလို့ကွာတနေရာပေးစားမှာလို့ဆိုတော့သူ့နားမှာတော့ပေးနိုင်ဘူးတဲ့ဟိုခလန်းလန်းကကုန်းမော်လေးတခုအဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကိုရမ ्या တောင်းလို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကုန်းလေးပေါ်မှာနှစ်ထပ်သင်္ကန်းလေး၄កောက်၄လောက်ခင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရမ ्या သတင်းမသုံးမိတဲ့ကဟောအရင်နေ့တည်းကဘုရားရှင်ကရေတော်အနန္ဒာပြောတော့အဲ့ဒီညမှာမောကြီးကြီးကျယ်ရွာနောက်နေ့မနေ့မှာဘုရားရှင်ကသွန်ခံကြွားအဲ့ဒီညနေလောင်းမှာဟောဒီဇူကနေရာကိုရောက်တာဆိုတော့ညပိုင်းကတမ္မာဒီဝနတ်မြတ်နှကောင်းနေအဲ့ဒီနေရာမိုးရွာပြီးတော့ဘာလုပ်ထားလဲတန်ရှင်းပေးထားလိုက်အယောအဲ့ဒီနေရာဘုရားရှင်ကြွားလာတော့ဟောပထမပိုင်းစုမာတဲ့နာမင်းကြီး၄ပါးညလေလောက်ကြတော့ဟောတရားမင်းလာဟောညရဲ့နောက်ဆုံးမင်းကြတော့မြန်မာမင်းကြီးလာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များလာတော့တခါတော့ဝင့်ထိပ်ပြီးတော့အယောင်နေလက်နေတာဘယ်သူမြင်လဲသဘူကကြီးမြင့်အဲသဘူကကြီးမြင့်တော့အဲဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြလာပြီးပြူစုဩမနဲ့ကြတော့သဘူကကြီးကဘုရားသွားကြောက်တယ်ချင်ဘုရားညကပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်နဲ့လာတာဗာကြီးတွေလဲတဲ့နော်အဲဒီချိန်မှာဘုရားရှင်ကမိန့်တော်မူတယ်ဟဲ့သဘူကအဲ့ဒါပထမပိုင်းလာတာသုမာရဏမင်းကြီး၄ပါးဟောညရဲ့အလဲပိုင်းမှာတရားမင်းလာတယ်ဟောညရဲ့နောက်ဆုံးမင်းကြတော့ပြမပင်လာတယ်အဲ့ဒီတရားပြမသုမာရဏမင်းကြီး၄ပါးတဲ့ရှင်ဘုရားမြတ်တလားလို့ဆိုတော့အေးငါကမြတ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားဩအဲ့ဒီလိုဆိုတော့အောက်ကျန်ပဲဘုရားသူကအာဩဩဟိုလက်ဖြောက်ဒီပါလိတီးမှာပေါ့သူနော်လက်ဖြည့်အန်ချီးပွဲပဲဘုရားလို့ဒါကတော့ရှေးသုံးမှာတပည့်တော်ဟောဒီနေရာမှာ55နှစ်လောက်ဂောရတပလို့ခေါ်တယ်ပြင်းထန်တဲ့အချင်းကိုကြင့်နေတာသူတို့မလာဘူးတဲ့မျက်နှာလိုက်တယ်မျက်နှာလိုက်တာဘုန်းကြီးတဲ့ဒါဟိုတဲ့မပါဘူးနော်တတိယ55နှစ်လောက်ဟောဒီအချင်းချင်းနေတာသူတို့မလာဘူးဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားရှင်ကဟဲ့သူကလောကကြီးတစ်ခုလုံးညာလို့အခုမစင်ကောက်စားနေရတာလဲနေမမသေးဘူးဆက်ပြီးတော့ညာအောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမစင်ကောက်စားရကလည်းအပေကြလိအောင်မယ်အပေထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားတွေယင်တဲ့မထနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပို့တတ်တဲ့တရားယင်တဲ့မှာဂိမ့်ဆိုပြီးတော့ကထာ6ပါးအစဉ်အတိုင်းဟောတော့သစ္စာကထာကိုဟောတဲ့အခါခြေကအပြည့်နောက်ကမယ်အပြည့်ခန္ဓာဗာတိစားလဲမြင်တဲ့ညာကစိုက်ကျူးရင်သေးတာကနောက်တပံခန္ဓာမလာတာကအဲအဲ့ဒီမှာဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမဂ္ဂလူသစ္စာ၄ပါးဆိုင်ပြီးတော့အပြည့်တန္တရာ၄ချိန်လောက်ရတာယဟန္တာကြီးကိုဖြစ်တယ်နော်ဗာကြီးဖြစ်လဲအဘိညာဉ်တခိုးတွေဗာတွေကိုရပြီးတော့အန်တီလောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်မှကြီးလိုက်ဆံမှားနေတာတန္တရာမှနော်အဲ့တော့ကုသူကိုွယ်နေတဲ့တရားဓမ္မတွေကလာတော့ဟာဒီနှုန်းကဒုကိုွယ်တာတပါးတည်းအခုနှစ်ပါးပြည့်နေပြီဘသူကများမြတ်တယ်လို့အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကရေသနုတ်တော်ရှင်းမြင့်ထားလို့အရင်တုန်းကလို့တော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲရေသနုတ်သင်္ကန်းလေးဝစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဘေကူခေါ်လိုက်တာနဲ့အကုန်အဆုံးဖြစ်သွားရောယဟန်ပုံစံပေါက်သွားနော်အဲ့ဒီအချိန်ဟိုတရားတွေတန်တရားများလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကစဉ်းစားစုကတဲ့တကဓကမတွေကယင်းထဲမှာကိုကိုစဖြစ်နေတယ်မဆုံးမြနိုင်တဲ့တရားတွေညာနေတယ်ငါဘုရားပေါ်ပြစ်မရင်အပင်သွားကြလိမ့်မယ်တင်ဖြည့်ချင်းပြလိုက်လို့ဆိုတော့သူကန်ကြီးကကောင်းကင်ကိုတကိုးနဲ့တက်သွားလိုက်အောက်ပြန်ဆင်းလာလိုက်ဘုရားရှင်ကိုဦးချလိုက်တပည့်တော်ကတပည့်ပါအရှင်ဘုရားကဆရာပါတပည့်တော်ဟာအရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်ပါလို့ဆိုတော့တပည့်ဟာဆရာတဲ့တော့ဘုံမမြတ်ဘူးဆိုတာသိကြမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအစဉ်ကိုဒီနေ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့သန္ဓရာကြီးမှာထုတ်ဆောင်ခြင်းတရားနှစ်ပါးတို့တွင်နိဗ္ဗာန်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားယင်တိုင်းကိန်းအောင်ကြိုးစားပါလို့တိုက်တွန်းရင်ချိန်ဆတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်စို့

ရဲ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်ဇာတ်ဝရီနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောနမနစ်ကကံကံဤကျိုးယုံကြည်မှု

အရာရာမှာလူတွေဟာကိုရင်းစားတတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်သားပေါ်မကောင်းတာတွေလုံးဝမဟုတ်ဘူးအကောင်းတဲ့အနေနဲ့ဆက်ဆံရပါမဟုတ်ဘူးမိမိမကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုသူတို့ဟာကိုပြုတ်လို့ကြပါမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုကျင်းဆက်တရားထားလိုက်မယ်ဆိုရင်လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ရာစွာအခွင့်အလမ်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အခြေခံအပြင်ကိုကျင်းသာတရားဆိုတာလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်ကိုကျင်းသာဆိုတာဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြိုက်ကိုကြိုက်တာကိုမကြိုက်တာကိုကြိုက်ချင်းမကြိုက်ချင်းနှစ်ခုပေါ်ပါအခြေခံပြီးတော့တစ်ဖက်သားပေါ်မှာစာနာထောက်ထားတာငါမကြိုက်တဲ့အလို့သူလည်းကြိုက်ပါမဟုတ်ဘူးငါကြိုက်တဲ့ဟာသူလည်းကြိုက်မယ်ဆိုလိုတာသူအများစုနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာကိုကြိုက်ပြီးဘာကိုမကြိုက်တာတော့ဆိုရင်ဆင်းရဲတာကိုလူတိုင်းကမကြိုက်ဘူးချမ်းသာတာကိုပဲကြိုက်တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုလူတိုင်းဟာရှုံမုံကြတယ်ဆန္ဒဒုက္ခကိုလူတိုင်းကတံမိုးထားကြတယ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တာချမ်းသာကိုကြိုက်တာချမ်းသာကိုသူများလည်းပဲချမ်းသာဒုက္ခကိုကြိုက်မှာပဲဆိုကိုကျင်းစာတရားနဲ့သူများဒုက္ခရောက်အောင်မလုပ်တော့ဘူးသူတို့ဆိုလိုတယ်ကိုကြိုက်သူကြိုက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာဆိုတာလူတိုင်းကြိုက်ကြတာမဟုတ်အဲ့တော့ကိုမကြိုက်တာကိုလူတွေကကိုကြိုက်တာကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ကိုမကြိုက်တာသူများပေါ်ကြတော့လှုပ်လေလှုပ်တာရှိကြတယ်ဥပမာမေကိုလာဆိုင်ရင်မကြိုက်ကြဘူးမခံနိုင်ကြဘူးကိုရဲ့ကိုကိုအပြစ်ပြောရင်မကြိုက်ကြဘူးမခံနိုင်ကြဘူးသို့သောသူများကိုတော့အလွယ်တကူဆယ်ရည်တွေရှိကြတယ်သူများကိုလွယ်တကူဆဲရည်တွေရှိကြတယ်အဲ့တော့ကိုမကြိုက်တာကိုသူများလှုပ်တာဟာကိုကျင်းစာတရားမရှိလို့သာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုကျင်းစာတရားကိုလည်းဟောတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကံကံဤအကျိုးဆိုတာအရုံးကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရတယ်မကောင်းတာလုပ်လို့ရှင်မကောင်းညိုရတယ်ကိုကိုယ်တိုင်းကိုယ်ကခံယူချက်ရှိရကောင်းတာလုံးမှာကောင်းညိုရတယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းညိုရလိမ့်မယ်ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကောင်းညိုချမ်းသာကိုလူလာတာလူလာကြတာဖြစ်တော့ကြောင်းကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်ကြတော့မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုရှောင်ကြတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုလက်ခံယုံကြည်ထားတယ်ဆိုရင်လေလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိတယ်ပေါ့အကယ်၍ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာလှုပ်ချင်တာလှုပ်မှာပဲကံတရားဆိုတာမရှိဘူးကံကံရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးလို့ကံရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးလို့ဒီလိုလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနဲတယ်ကံကံရေးကျိုးယုံကြည်လက်ခံမှအေးငါမကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးရမှာပဲကောင်းတာလို့မှကောင်းကျိုးရမှာဆိုပြီးတော့မကောင်းတာကိုရှောင်ခြင်းကောင်းတာကိုပြုလုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အနေအထားအရာသူဟာလူတော်လူကောင်းတယောက်ဖြစ်လာနိုင်အဲ့တော့ကြို့လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အရာအတွက်ဒီအချက်နှစ်ချက်ဟာအရေးပါတယ်လို့ပြောကိုကျင်းစာတရားလည်းအရေးပါတယ်ကံကံဤကျိုးကိုရှုံးကြည့်လက်ခံခြင်းဟာလည်းပဲအရေးပါတယ်လို့တော့ကိုကျင်းစာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယသောပြာကတယုဒ္ဓနိကေဝေလူဒွာရိယတုတ်တံမှာခေါ်ကြတာရှိတယ်
ကိုကျင်းစာတရားကိုပါဠိဘာသာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အတုပနာယိကလို့ခေါ်တယ်အတုပနာယိကဆိုတာအတ္တကမိမိကိုယ်ကိုဥပနာယိကကနိုင်ရှင်ကြည့်ခြင်းမိမိကိုယ်နဲ့နိုင်ရှင်ကြည့်ခြင်းသူများပေါ်တစ်ခုလုံးမယ်ဆိုရင်ကိုကျင်းစာလိုက်တယ်ကိုကြိုက်သလားကိုမကြိုက်ဘူးလားဒီလိုအခြေအနေမျိုးလို့တာငါကြိုက်သလားငါမကြိုက်ဘူးလားအဲ့တို့စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့သူများပေါ်ဒုက္ခပေးတဲ့အလို့ဆိုမလို့ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့တယ်အဲ့တော့ဒီတုတ်တန်ကိုမြတ်စွာဘုရားကအတုပနာယိကဓမ္မပရိယာယအတုပနာယိကတရားဒေသနာလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတယ်။ယသဗျာကောသရတိုင်းမှာဒေသစာရီကြွနေတဲ့အချိန်မှာဝေလူဒွာရေယဆိုတဲ့ဝေလူဒွာရဆိုတဲ့ဒီကုန်းရွာတစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်ပုံနာတွေနေတဲ့ရွာတရွာကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီဝေလူဒွာရဆိုတဲ့ပုံနာရွာရောက်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားဟာလေယာအနှံ့ပြားထုတ်ခဲကခုံသရင်ကြော်စောတာဖြစ်တယ်အမည်နာမနဲ့ဘယ်လိုကြော်စောတော့ဆိုသမနောခလူဘောဂောရမောတကြပုတ်တော်တကြကုလားပါပစီတော်အာဂိဝိမင်းမျိုးကနေပြီးတော့ရဟန်းပြုလာတဲ့အာဂိဝိမင်းသားရဟန်းဂေါရမဟာကောသရတိုင်းထဲမှာခီးသွားနေတယ်။ရဟန်းတော်ဒီခြံရံနဲ့ခီးသွားလျက်ရှိတယ်။ခီးသွားပြီးတော့ယခုအခါမှာဝေလူဒွာရကျော်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာတမဟုတ်တွင်မှာပြန့်နှံ့ပြီးတော့သွားအကြောင်းပြန့်နှံ့သွားတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကုံသရင်ဟာကြော်စောနေတာဘလို့ကြော်စောတော့ဆိုရင်ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံအဲဘဂဝါဆိုတဲ့တကလုံးကဘာကိုအဓိပ္ပာယ်ဖော်တာတော့ဆိုရင်ဒါကအိန္ဒိယမှာဂဏိခိနဲ့သုံးတယ်ဘဂဝါဆိုတဲ့တကလုံးသုံးတယ်ဘဂဝန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလေးစားအပ်တဲ့ဆရာကြီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။အိန္ဒိယသက္ကလုံနဲ့ဆိုရင်ဂုရုကြီးပေါ့။နော်။အများကယုတိလေးစားရတဲ့ဂုရုကြီး။အဲ့တော့ဘုရားဘောတန်မိုးထားကြလို့ဘဂဝါဆိုတဲ့သက္ကလုံနဲ့သုံးတာဟာတန်မိုးထားလို့သုံးတဲ့သက္ကလုံသာဖြစ်တယ်။တမန်အရှင်ခေါ်ရင်တော့ယဟန်ဂေါရမလို့ခေါ်ကြတယ်။သူတို့လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘဂဝါလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဘဂဝါဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကအိန္ဒိယသက္ကလုံနဲ့ပြောရင်ဂုရုကြီးဆရာကြီးလို့ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်လေးစားအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီကနေ့ခေတ်မှာတောင်အိန္ဒိယမှာသူတို့လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘဂဝါလို့ခေါ်တာသူတို့ကအဲ့ကနေ့အိန္ဒိယသုံးပါကိုရှိသေးတယ်ဘဂဝါဆိုပမာပြေရသူတွေကတော့ဘဂဝါဆိုတာဖရာပဲလို့ဒီလိုသိနေကြတယ်။အိန္ဒိယမှာဖရာရဲ့လို့မဟုတ်ဘူး။ချီညူလေးစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှကိုဘဂဝါလို့ခေါ်ကြတယ်သူတို့။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြော်ကြားနေတာဒီလိုချီညူလေးစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာကြီးဟာအရဟံပူဇော်တတ်ခြင်းသမတမှုတော်အမှန်ကန်ကိုယ်တိုင်သိတယ်ဝိသသရဏသမဏောအကျင့်တရားအသိပညာအကျင့်တရားနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်သူကတော်တရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်ပရောက်ပြီးဖြစ်တယ်သို့မဟုတ်ပြည့်ကင်းသောစကားကိုမိတ်ကြားလေးရှိတယ်လောကဝိတုလောကအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိသူဖြစ်တယ်အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရတိဆုံးမတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာတော့
ထိတ်တန့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တတ္တရိဝမနုဿနံလူရိနတ်တည်းရဲ့ရှေ့ဆောင်ရှေ့ရပြုတဲ့ဆရာသမားဖြစ်တယ်ဘုရောမိမိကိုယ်တိုင်သစ္စာ၄ပါးကိုသိပြီးသူတစ်ပါးကိုလည်းသိအောင်ဟောပြောနိုင်သူဖြစ်တယ်ဘုရားဘုန်းကံကြည်မာသူဆရာကြီးဖြစ်တယ်လို့ရသော်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီချင်းนี่ဟာပြတ်နှံ့နေလောကမှာပြတ်နှံ့နေတယ်အဲ့ဒီရဟန်းဂေါရမဟာဒီလောကကြီးမှာသူဟောပြောတဲ့တရားကအစမှလည်းကောင်းတယ်အလယ်မှလည်းကောင်းတယ်အဆုံးသတ်လည်းကောင်းတယ်ကောင်းခြင်း၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံတယ်ကောင်းခြင်း၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံရမှာကအတိဗေကလည်းရှိလိုက်တယ်စကလုံးကလည်းမှန်ကန်တယ်အတိဗေရှိရှိစကလုံးပြီးပြီးဝါဝါနဲ့လုံးဝပြည့်စုံတဲ့စင်ကြတန်ရှင်းတဲ့တရားဓမ္မကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြောတာဖြစ်တယ်ဇေယံဂေါရမရဲ့ဟောပြောချက်ဓမ္မဟာအပြည့်အနာစလုံးဝကင်းတယ်တချို့ကဟောပြောတာတွေကသူများပုတ်ခတ်ဟောတာရှိတယ်နော်မကောင်းတဲ့အတိဘယ်တွေနဲ့ဟောတာဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့ဘက်တိုက်တွန်းပြီးဟောတာဖြစ်တယ်ရသော်ဘုရားရဲ့ဟောကြားချက်တွေကဘယ်သူမှလည်းမထိခိုက်ဘူးဘယ်သူမှလည်းမပုတ်ခတ်ဘူးတရားလမ်းကြောင်းနဲ့ဟောတာဖြစ်လို့အစာလည်းကောင်းတယ်လည်းလည်းကောင်းတယ်ဆုံးလည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့အတိဘယ်မရှိတာတွေနားထောင်ကောင်းရုံပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအတိဘယ်ပြေးသွားတယ်စကလုံးကလည်းပဲနဝင်ချိုတယ်ပြောတဲ့စကလုံးရဲ့အကြောင်းအရာတွေကလည်းပြည့်စုံမှုရှိတယ်လို့ဘယ်ဘက်ကကြည့်ကြည့်ရသော်ပြန်ဟောတဲ့တရားရဲ့နှစ်ချိုက်ဆရာကောင်းတာတွေကိုလူတွေကသိနေကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီစကလုံးတွေကဘယ်လိုအထိပ္ပယ်ကိုဖော်ပြတုံးဆိုရင်ဇမ္မာစရိယံပကသေတိမြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ပြတာအဲ့တော့ရသော်ပြန်ဟောတဲ့တရားဆိုတာမြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့အကျင့်ကိုပြောတာမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုက်နိုင်ရမယ်ကျင့်သုံးရမယ်အကျင့်တရားတွေကိုဟောတာမြတ်သောအကျင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကျင့်ဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်မကောင်းတဲ့အကျင့်ယုံမာတဲ့အကျင့်ဆိုးဝါးတဲ့အကျင့်ဒီလိုအကျင့်တွေရှိတယ်မြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့အကျင့်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကျင့်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့အကျင့်အထက်တန်းသားတွေလိုက်နာတဲ့အကျင့်အဲ့ဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့ထက်တန်းကြတဲ့ကိုချင်းတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားတာဖြစ်တယ်တဲ့။သာရုခောပနာတထာရုပနာရဟတာတဒနာဟောတိဒီလိုရည်သွေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွားရောက်ပြီးတော့ဖူးမြင်လိုက်ရလို့ရှင်အမတ္တမအကျိုးရှိတယ်တွေ့လိုက်ရရင်အမတ္တမအကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလောကမှာဒီကုံတဲ့နေကပြတ်နှံ့ပြီးတော့နေတယ်အဲ့တော့ရသော်ဘုရားရောက်လာပြီဆိုရင်လူတိုင်းကတွေ့ချင်းတွားတွေ့ချင်းကြတယ်ဖူးချင်းကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုဒီကုံရည်ချင်းနေကြောင်းပဲဒီလိုကုံရည်ချင်းနေရှိတော့တွားတွေ့တာဟာကောင်းကုန်မယ်လို့ဆိုဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောမကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောရွာရှိလူတွေအားလုံးဟာရသော်ဘုရားရှိရာကိုရောက်ရှိလာတတ်ကြတယ်ဘယ်ဒီသာသွားသွားဖះရောက်လာတယ်လို့သတင်းကြလို့ရှိရင်အလုံးကယသော်ဘုရားဟောလာရောက်တွေးဆုံကြဘုရားဗန္ဓာရီမှာတွေးတာမဟုတ်ဘူးဖះကိုကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတွေးတာမဟုတ်ဘူးကြည်ညိုသူရောမကြည်ညိုသူကလာကြတယ်ပေါ့ဘုရားဗန္ဓာဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေခုံသတင်းကိုကြားရတဲ့လာရောက်တွေးဆုံကြတယ်အဲ့တော့ဝေလူ द्वार ရောကလူတွေဟာတော်တော်များများမြတ်စွာဘုရားတရင်ကြလို့ဖះသရင်သုံးတဲ့နေရာကိုလာရောက်ပြီးတွေ့ဆုံကြတယ်တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာလူတွေကအမျိုးအစားကွဲပြားသွားတယ်ဖះနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတချို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုတရူတသိရှ िख ိုးပြီးတော့တလေးတစားထိုင်ကြတယ်ဒါတွေကဘုရားဘာသာတွေအဲ့ဒီလူတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုယူသိလေးမြတ်စွာရှ िख ိုးပြီးတော့မှထိုင်ရတယ်။တချို့ကတော့ဘုရားကိုရှ िख မခိုးဘူးနှုတ်ဆက်စကားပြောတယ်။
ဝမ်းမြောက်တဲ့ကပြောတယ်ရှင်ပြဘယ်ကကြွလာတော့ခီးသွားရပင်မန်းနလားဟောနေထိုင်ရရောအဆင်ပြေရလားတရောက်လာတဲ့အခါမှာနေရထိုင်ရလားအဆင်ပြေရလားဆွမ်းကွမ်းရောပြည့်စုံမရလားဆိုတဲ့လူမှုရေးစကားတွေနဲ့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ယဉ်ကျေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူထုံတန်းဆင်လာရယဉ်ကျေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်တဥစုကတော့ရသော်ဘုရားဘက်ကိုလှဲ့ပြီးရှစ်တော်မခိုးဘူးလက်ဟုတ်ကလေးချီကြတယ်လက်ဟုတ်ပဲချီထားတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သူကဘုရားဘာသာလည်းမဟုတ်ဘူးသို့တော့သူများကဲ့ရဲ့မှာကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူကသူများကဲ့ရဲ့မှာဘုရားဘာသာတွေကမင်းတို့ဖျားစီလာပြီဘာလို့ရှင်မခိုးတာတော့လို့ပြောလို့ရှင်အာငါလဲဥချီတယ်လေတို့ပြောမယ်သူကအတခြားဘာသာတွေကယဟန်ဂေါရမလာတာဘာဖြစ်လို့ရှ िख ိုးရတာတော့လို့သူတို့အပြစ်တင်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဥချီတာရှ िख ိုးတာမှမဟုတ်တာလို့ပြောချင်တယ်အဲကြောင့်ဒီလူတွေကကွာရုပ်သမားတွေနော်ဟိုမပြတ်သားတဲ့လူတွေပေါ့ခြံစည်းကိုခွာထိုင်တဲ့လူမျိုးပေါ့ကြားနေသမားတွေဘုရားဘာသာလို့လည်းမပြောရဘူးမဟုတ်ဘူးလို့လည်းမပြောရဘူးအဲ့လိုလူကလည်းရှိတယ်လေတကယ်နည်းခင်လည်းမပြတ်မသားသမားတွေအများကြီးရှိတာပဲဒါအပြတ်မသားသမားတွေဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဟိုရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်ရှိတာအဲ့တော့ဘာသာရေးပိုင်းမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတဲ့အုပ်စုတွေတရားနော်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါလာတယ်နောက်အုပ်စုတစ်ခုကတော့ဘာလို့တော့ဆိုဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာခက်ကြဲကြဲအပန်မြင့်ပြီးတော့တပည့်တော်တို့ကဘာပြိုးနယ်ကဘာလူမျိုးတွေပါဘာမျိုးတွေပါဆိုပါစို့တပည့်တော်တို့ကပါရတော်သားမျိုးပါကတ္တဝမျိုးပါအဲ့ဒီခေတ်ကထိတ်တန်မျိုးတွေကပါရတော်သားတို့ပါလို့ဆိုထိတ်တန်မျိုးတွေသူရဲ့မျိုးရိုးကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ကြကြတယ်သူတို့လည်းရှင်မခိုးဘူးကာရဝါလည်းမပြုတ်ဘူးသို့တော်လူကြားထဲမှာအခွင့်သာတော့သူပါပါဆိုတာကိုပြတတ်ကြတယ်အဲ့လိုလူမျိုးကလည်းပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေကြတော့ဘယ်လိုလူတွေတုံးဆိုတော့အချင်းလေးတစ်ခုခုကြောင့်သူတို့ဟာလူကြားထဲမှာလူမထင်မရှားဖြစ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလူကြားထဲမှာလူသိမများမထင်မရှားဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာရသော်ဘုရားစီရောက်လာတဲ့ပိယိတကအလွန်များတော့အလွန်များတော့သူတို့အခွင့်ကောင်းမှုလို့သူတို့နာမည်ကိုကြီးညာကြတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကလည်းလာတယ်သူတို့အမည်နာမကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားရှေ့မှာထိုင်ကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးအဲ့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ရသော်ဘုရားစီရောက်လာဘာမှမလျှောက်ဘူးဒီတိုင်းငုတ်တုတ်ထိုင်ပိဋိတ်တ်ထဲလာပြီဒီတိုင်းငုတ်တုတ်ထိုင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဟိုအသိဉာဏ်သိပြီးတော့မရှိတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်သေးမမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပြောတာဉာဏ်ဉာဏ်သေးမမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူများရောင်လို့ရောင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ရောပြီးတော့ထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့လိုအုပ်စု၅ခုရောက်လာနော်အုပ်စု၅ခုဒါလူပိဋကတည်းဆိုတာဒါရှိနိုင်တယ်လေပထမအုပ်စုကဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့လူတွေကဘုရားကိုရှ िख ိုးပြီးတော့တနေ့ရမှထိုင်ကြတယ်ဒါဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့အုပ်စုဘုရားကိုတော့မကြည်ညိုဘူးဒါပေမဲ့လူမှုရေးနားလည်တယ်အခင်ပါတယ်ရှင်ကျေးမှုအရာမြတ်စွာဘုရားကိုနှုတ်ဆက်တယ်နှုတ်ဆက်ပြီးထိုင်နေကြတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့လူယဉ်ကျေးလို့ပြောနောက်အုပ်စုတစ်ခုကတော့လက်ဟုတ်ဖဲချီတယ်ဘုရားကိုရှင်မကောဘူးသူတို့က

နောက်ဘာမှမပြောဘဲနဲ့လူကြားထဲမှာတိတ်တိတ်ပဲထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့လက်အသိညာအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့လိုဝိနုဒ္ဒရယောမှာလူအုပ်စု၅ခုဆက်ဆက်ပြားစီရောက်လာအဲ့လိုထိုင်နေပြီးတဲ့အခါမှာထက်ထက်မြက်မြက်ရှိတဲ့လူကြားထဲမှာစကားပြောလိမ့်လိမ့်ရင်းရင်းကျေးကျေးရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တော့သူတို့သိကြတာမေးကြတယ်သူတို့ဆန္ဒရှိတာကိုဖွင့်ထုတ်ပြီးပြောကြတယ်အဲ့တော့လူရည်ဆန္ဒဘာရှိတုံးဆိုတော့သူတို့ပြောတယ်အရှင်ဂေါတမကျွန်ုပ်တို့ဟာဒါမျိုးဖြစ်ချင်ပါတယ်ဒီလိုဆန္ဒရှိပါတယ်ဘယ်လိုဆန္ဒရှိတုံးဆိုရင်အိမ်တော်ရဲ့သားနဲ့သားသမီးတွေရဲ့အလယ်မှာလည်းနေချင်တယ်ပွေးကြိုင်တဲ့နဂါပမ္မနဂါတွေကိုလည်းအသုံးပြုခြင်းနဲ့ရွှေငွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုလိုတာကမိသားစုဘဝမှာလည်းနေခြင်းနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းချမ်းသာခြင်းနဲ့တည်တဲ့အခါမှာလည်းကောင်းရသုကတိရောက်ခြင်းနဲ့ဘုံကြီးမွတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာသလိုသာသနာ့ဘောင်းထွက်ပြီးတော့ရှင်ဖျားလို့တော့ဘုံကြီးမွတ်နိုင်ဘူးတပည့်တော်ကသားရီသမီးရီနဲ့အိမ်တော်ရဲ့သားကိုမိသားစုနဲ့ပျော်ပျော်ကြီးနေခြင်းနဲ့ကောင်းကောင်းစည်းစိမ်နေခံစားပြီးပျော်ပျော်ကြီးနေခြင်းနဲ့ရွှေငွေတွေနဲ့လည်းပေါ်များကြွယ်ဝခြင်းနဲ့မနေရလို့သေးတဲ့အခါကျရင်ကောင်းအပ်သူတိဘုံနဲ့ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုလိုတာဒီဘဝလည်းပျော်ပျော်ပွားပွားနေခြင်းနဲ့နောက်ဘဝလည်းကောင်းအပ်သူတိရောက်ခြင်းနဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပါတဲ့အဲ့ဒီဆန္ဒကိုဖြစ်စည်းပေးနိုင်တဲ့အကျင့်တရားမျိုးကိုအရှင်ဘုရားလမ်းညွှန်ပေးနိုင်ပါမလားတဲ့။နော်။ဒီဘဝမှာလဲပျော်ပျော်ပါပါမိသားစုနဲ့နေရမယ်။နောက်ဘဝကျတော့လဲကောင်းအပ်သူတည်းရောက်မယ်။အဲ့ဒီတရားမျိုးကိုဒီပြည့်လို့ဟောပါ။နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းတရားမတားကြဘူးမတောင်းဘူးနော်။နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းတရားပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒါလူများစုကဒီတိုင်းပဲဆန္ဒရှိမှာပဲဘဝမှာအဆင်ပြေခြင်းနဲ့မနေရလို့တည်တဲ့အခါကောင်းအပ်သူတို့ဘုံရောက်ခြင်းနဲ့ဒါလူဆန္ဒပဲဒါလူများစုရဲ့ဆန္ဒဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်မေးကြည့်ပါဘာဖြစ်ခြင်းလဲကိုယ့်ကိုယ်အများစုကတော့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်ရဘဝမှာအဆင်ပြေပြီးတော့ချမ်းသာသာသာနေခြင်းနဲ့တည်ရင်လဲကောင်းအပ်သူတို့ဘုံရောက်ခြင်းနဲ့ဒါအဓိကပဲဖြစ်သူတို့လည်းအဲ့ဒီဆန္ဒရအဲ့ဒီဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့တရားဒေသနာမျိုးကိုသူတို့ဟောပါတဲ့အဲ့ဒီတရားဒေသနာမျိုးကပါတော့ဆိုအတုပနာယိကကိုကျင်းစာတရားပဲဖြစ်တယ်ကိုကျင်းစာတရားထားလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာလည်းချမ်းသာသာသာနေရမယ်တည်ရင်လည်းကောင်းအပ်သူတို့ဘုံရောက်မယ်ဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကအတုပနာယိကံဝောဃပတိယောဓမ္မပရိယံတေသတာပိအေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်မင်းတို့ငါကိုရင်းစာတရားဟောမယ်တန်သူနာထသာရုကမနတိကရောထငါဟောမယ်တရားကိုနားဆိုင်ပြီးထောင်းစိတ်ထဲမှာဆွဲမှတ်ပြီးတော့ထားဟောမယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကသူတို့ဆန္ဒနဲ့ပြည့်ဝစေတဲ့တရားမျိုးကိုဒီတုဒ္ဓမှာဟောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓဟောကြားကိုကျင်းစာတရားတော့ကိုကျင်းစာတရားဆိုတာသူများနဲ့ဆက်ဆံလာလို့ရှိရင်နံပါတ်1ပြောဆိုခြင်းနဲ့ဆက်ဆံတာတစ်ခုနံပါတ်2ကပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆံတာတစ်ခုစိတ်ထဲမှာရှိတာနဲ့မဆိုင်ဘူးလူတွေအတူနဲ့တူဆက်ဆံကြတယ်ဆိုရင်အပြောနဲ့ဆက်ဆံအလုံးနဲ့ဆက်ဆံနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအလုံးနဲ့ဆက်ဆံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသူတို့ကိုအရင်ရှင်းပြတယ်။ကိုကျင်းစာတရားထားဖို့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်ဆံမှုကိုအရင်ရှင်းပြတယ်။အေးကိုကျင်းစာတရားဆိုတာတဲ့ဒီလောကမှာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ဟာဒီလိုစဉ်းစားတယ်တဲ့။စဉ်းစားဖို့စဉ်းစားနေလေးကိုစကြည့်လူတိုင်းလူတိုင်းကကိုမစင်းစား

ဘူးဆိုရင်လည်းကိုစဉ်းစားရမယ်ဒီတိုင်းစဉ်းစားမယ်ငါဟာအသက်ရှိခြင်းနဲ့မသေးခြင်းဘူးဟောချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်းရဲကိုရင်မုန်းတယ်ဒါလူတိုင်းကကိုယ့်ကိုကြည့်မယ်ငါအသက်ရှင်နေနဲ့မသေးခြင်းဘူးချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်းရဲမှာကြောက်တယ်ဆင်းရဲမှာကြောက်တယ်အဲ့လိုကိုယ့်ကိုရင်စဉ်းစားပြီးတော့အဲ့တော့မသေးခြင်းဘူးအသက်ရှင်နေတဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်းရဲကိုကြောက်တယ်ဆိုတော့ငါကိုနော်သူများတွေကငါ့ကိုလာပြီးတော့တတ်မယ်ဆိုရင်ငါကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးမကြိုက်ဘူးမနှိမ့်သက်ဘူးအဲ့တော့ငါကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲငါ need to အသက်ရှင်နေတယ်သက်ရှင်နေတယ်မသေးခြင်းဘူးချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုယုံမုန်းနေဆိုတော့မြည်သည့်တ ত্ত্ব ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခပေးမဲ့တတ်ဖြတ်မဲ့ဆိုရင်သူလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါမကြိုက်တာသူလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကိုကျင်းစာတရားပဲเนาะငါမကြိုက်တဲ့အလုပ်သည်သူလည်းမကြိုက်တဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်မယ်ယောခောမြာယံဓမ္မောအပိယောအာမနာဘောပရတိသောဓမ္မောအပိယောအမနာပါယငါမကြိုက်တဲ့အရာသည်သူမကြိုက်တဲ့အရာသာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငါမကြိုက်တဲ့အရာကိုဘာဖြစ်လို့သူများကိုသွားလောက်အောင်မှလဲကိုကျင်းစာတရားနဲ့စဉ်းစားတာငါမသေးခြင်းဟုသက်ရှင်ခြင်းနဲ့မသက်နဲ့သူများဘယ်တော်ဝါမှမသက်နဲ့ဟောသူလည်းတော်ဝါမှန်သမျှအသက်ရှင်ခြင်းညမှာပဲသူတို့ရဲ့ဆန္ဒအရဆင်းရဲမှာကြောက်ကြတယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဘဝမှာပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့တော့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပျော်ရွှင်ခွင့်မပေးဘူးအသက်ရှင်ခွင့်မပေးဘူးဆိုတာတရားသလားဘယ်တရားမလဲကိုတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သူများတော့အသက်ရှင်ခွင့်မပေးဘူးကိုကတော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့သူများကိုချမ်းသာခွင့်မပေးဘူးကိုယ်အတိတ်ခါရောက်မှကြောက်တယ်သူများကြတော့ဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတာဓမ္မတရားတာပဲအဲ့လိုဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့သူများတဲ့ကိုတတ်ချင်းဆိုတဲ့ပါဏတိပါဒအမှုကကိုယ်တိုင်လည်းရှောင်ကျင်တယ်သူတို့ဘာတွေကိုလည်းရှောင်မိုးတိုက်တွန်းတယ်ရှောင်ကျင်ခြင်းရဲ့ရှောင်ကျင်ခြင်းကိုလည်းချီးမွမ်းမှုပြုတယ်အဲ့လိုလူဟာ၃မျိုးပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်လည်းရှောင်တယ်သူများကိုလည်းရှောင်ဖို့ပြောတယ်ရှောင်တာရဲ့ခုံကျေးဇူးကိုလည်းပြောတယ်ချီးမွမ်းတယ်ပေါ့ရှောင်ခြင်းချင်းကိုချီးမွမ်းပြောဆိုတယ်အဲ့ဒီအချက်၃ချက်နဲ့သူ့ရဲ့ကုချင်းတရားဟာလုံးဝစင်ကြဲသွားတယ်တိကောတိပရိသုဒ္ဓါလေပွင့်၃ခုကနေပြီးတော့သူကစင်ကြဲနေတယ်ကိုယ်တိုင်မတတ်ချင်းကြောင့်လဲစင်ကြယ်တယ်။သူများကိုအတ္တမခိုင်းခြင်းကြောင့်လဲစင်ကြယ်တယ်။တတ္ထဖြတ်ထကိုမချီးမွမ်းခြင်းကြောင့်လဲပဲစင်ကြယ်တယ်။ဒုစရိုက်ဆိုတာကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းချီးမွမ်းစိတ်တူ၄ခုရှိတယ်သူက။ပါဏာတိပတ္တနဲ့ပတ်သက်၄ခုအရိဏတနာနဲ့ပတ်သက်၄ခုဒုစရိုက်၁၀ပါးနဲ့ပတ်သက်၄ခုအဲ့တော့ဒုစရိုက်၁၀ခုကို၄ခု၄ခုနဲ့၄နဲ့မြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒုစရိုက်၄၀ရှိတယ်နော်ဒုစရိုက်၁၀ပါးသည်၄၀ဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်တာတစ်ခုသူများကိုတိုက်တွန်းတာတစ်ခုချီးမွမ်းတာတစ်ခုစိတ်တူတာတစ်ခုသူများလှုပ်ရင်ဟိုသဘောတူတယ်အဲ့ဒါတွေကအကျိုးသက်ရောက်ထားခြင်းတူတူပဲအကျိုးသက်ရောက်ထားခြင်းတူတူပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီနည်းနဲ့သူကကိုယ်တိုင်တတ်ချင်းကလည်းရှောင်းတယ်သူများကိုတိုက်တွန်းခြင်းကလည်းရှောင်းတယ်နော်ဒီပါဏာတိပါဒအလုတ်ကိုချီးမွမ်းပြောဆိုခြင်းကလည်းရှောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီသုံးခုအပြင်သူ့ရဲ့ကာယကံဟာကိုချင်းတရားဟာလုံးဝဆင်ကျင်းတယ်ဒါကပါဏာတိပါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကာယကံမှုတစ်ခုနဲ့သူပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားတာ
အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားသလိုအဋိဏဒါနနဲ့ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားလူဆိုတာသူများဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တာတတ္တရာတစ်ခုသူများပစ္စည်းဖြတ်တာတစ်ခုတော့လူရောမတတ်ဘူးပစ္စည်းယူတယ်ဘယ်ဟာမှမကောင်းဘူးလေလူတတ်တာလည်းမကောင်းဘူးလူရောမတတ်ဘူးပစ္စည်းယူတယ်ဒါလည်းဒုစရမှုပဲအဲ့တော့သူများပစ္စည်းယူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကစဉ်းစားတယ်သူစဉ်းစားပုံလေးကတယောက်ယောက်ကငါပစ္စည်းကိုမပေးဘဲနဲ့အတင်းအာရမယူမယ်ဆိုရင်ငါမကြိုက်ဘူးငါကလည်းသူများပစ္စည်းကိုမတရားတဲ့နည်းနဲ့ရအောင်ယူမယ်ဆိုရင်သူများကလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါမကြိုက်တဲ့အရာသည်သူများမကြိုက်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ငါမနှစ်သက်တဲ့အရာဒီသူများမနှစ်သက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူများမကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုငါဘာလို့လုပ်ရမှာလဲဒါကိုချင်းစာတရားငါပစ္စည်းကိုသူများယူမယ်ဆိုရင်ငါမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့သူများကလည်းသူတို့ပစ္စည်းကိုယူရင်မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ကိုမကြိုက်တာကိုသူများကိုဘာလို့လုပ်ရမှာလဲဆိုပြီးတော့သူများပစ္စည်းကိုယူခြင်းမှရှောင်ကျင်တယ်ဘဒုကိုမှလည်းဒီအရိဏဒါနအမှုပြုဖို့မတိုက်တော်မူအရိဏဒါနအမှုရဲ့ချိမန်တကားလည်းမပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်မလုံချင်းသူများကိုမခိုင်းခြင်းလုံးဝချိမန်မှုမရှိခြင်းအပြင်အရိဏဒါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့ကိုခြင်းတရားဟာအချက်၃ချက်ကနေစီးခြင်းစင်ကြဲသွားတယ်လောကစင်ကြဲကိုယ်တိုင်လည်းမလုပ်ဘူးတော့ကိုယ်တိုင်တော့မလုပ်ဘူးသူများကိုတုတ်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့မစင်ကြဲပြန်ဘူးအဲ့ဒါကိုယ်တိုင်တော့မလုပ်ဘူးသူများကိုခိုင်းတယ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လည်းမလုပ်ဘူးသူများလည်းမခိုင်းဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုဟာကိုသဘောကျတဲ့ဆိုရင်လည်းမစင်ကြဲပြန်ဘူးအော်ဒီတုတ်တံပါမြတ်စွာဘုရား point 3ခုပဲပေါ်တာတကယ်ကတော့4ခုရှိတယ်နော်လေးခုရှိတာကိုယ်တိုင်တိုက်တော်ချီးမွမ်းစိတ်တူစိတ်တူတာသဘောတူတာပြောတာအဲ့ဒီလေးခုသလောင်းအပြည့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလေးခုကနေကင်းလွတ်သွားလို့ရှိရင်ဒါ point 4ခုကနေပြီးသူ့ရဲ့ကာယကမှုကစင်ကြယ်တယ်လို့ပြောမယ်အရိဏဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးစင်ကြယ်အောင်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ပါဏာတိပါဒကနေပြီးတော့အချက်၃ချက်ကစင်ကြဲသလိုအရိဏဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်၃ချက်စင်ကြဲရဲ့လားဆိုတော့ဆက်စရာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒူရီဟာကိုရီးလျောက်ဒူစရိုက်အလုတ်ကိုလုံတဲ့အခါမှာတပ်ဖြတ်ခြင်းအမှုရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုမတရားယူခြင်းအမှုရဲ့နောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုလူကုံတိတ်ခါကိုစော်ကားခြင်းလူကုန်တိတ်ခါကိုစော်ကားခြင်းအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့သူတပါအိမ်တော်ဘက်ကိုသူတပါအိမ်တော်ဘက်ကိုလွန်ကျူးစော်ကားမှုကာမေသူမိစ္ဆာစာရပေါ့နော်သူတပါနဲ့အိမ်တော်ဘက်ဖြစ်တဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုချူလွန်မှုအဲ့တော့သူကစဉ်းစားတယ်လူတယောက်ဟာငါရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုစော်ကားမယ်ဆိုရင်ငါမကြိုက်ဘူးထို့တူပဲငါကသူများရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုသွားပြီးတော့စော်ကားမယ်ဆိုရင်သူများလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးငါမကြိုက်တဲ့အလုပ်ဒီသူများမကြိုက်တဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူများမကြိုက်တဲ့အလုပ်မျိုးကိုငါမကြိုက်တဲ့အလုပ်မျိုးကိုဘာဖြစ်လို့သူများကိုလုပ်ရမလဲမလုပ်သင့်ဘူးဒါကိုချင်းစာတရားပဲဒီကိုချင်းစာတရားထားပြီးတော့သူဟာကာမိသူမိစ္ဆာစာရအမှုကိုလုံးဝရှောင်ကျင်တယ်ကာမိသူမိစ္ဆာစာရအမှုကနေရှောင်ကျင်တယ်
ကာမိတုမဆရာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်သူကမှအားပေးအားမြောက်မလုပ်ဘူးကာမိတုမိစ္ဆာဆရာကရှောင်ကျင်တာကိုချီးမွမ်းတယ်ကာမိတုမိစ္ဆာဆရာအလုပ်ကိုလုပ်ရင်ကဲ့ရဲ့ရှုပ်ချတယ်အဲ့ဒီနေရာဖြင့်ကာမိတုမိစ္ဆာဆရာဆိုတဲ့ကာယကမှုကလည်းပဲအချက်၃ချက်ကနေသူဟာစင်ကြယ်တန်ရှင်းသွားတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုတန်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ဒီအချက်၃ချက်ကနေစင်ကြယ်ရမယ်အဲကိုကိုတိုင်းတော့မလုပ်ဘူးသူများကိုတော့သဘောကျတာမျိုးသူများကိုချွန်တွန်းလုပ်ပေးတာမျိုးတိုက်တွန်းတာမျိုးလုပ်နေသည်ဒါမစင်ကြဲဘူးအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လည်းရှောင်ကျင်တယ်သူများကိုလည်းမတိုက်တွန်းဘူးဒီလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအားပေးအားမြောက်မလုပ်ဘူးရှုပ်ချတယ်သူဆိုလိုတယ်ပေါ့ဒါကာယဒုစရိုက်၃မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကျင်းစာတရားထားဖို့နောက်တစ်ခါဝစီဒုဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကျင်းစာတရားထားဖို့လောကသူများနဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်ကာယကံနဲ့ဝစီကံကသူများနဲ့ပတ်သက်တာမနောကံကြတော့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာပဲဖြစ်တာအဲ့တော့ကာယကံစင်ကြယ်မှုရပြီဆိုရင်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မယ်ဝစီကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စင်ကြယ်ဖို့အတွက်သူကစဉ်းစားတယ်လူတယောက်ဟာလေညာပြီးတော့ငါအကျိုးစီးပွားပျက်စီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ငါကြိုက်ပါမဟုတ်ဘူးငါကလည်းသူ့ရဲ့လေညာမှုနဲ့သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပျက်စီးအောင်လုပ်ရင်သူ့လည်းကြိုက်ပါမဟုတ်ဘူးငါမကြိုက်တဲ့ဟာသည်သူမကြိုက်တဲ့ဟာပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုသူမကြိုက်တဲ့အရာကိုငါဘာလို့လုပ်ရမှာလဲကိုကျင်းစာတရားကိုကိုလာလိမ်ပြီးတော့ကိုအကျိုးစီးပွားပြက်အောင်လုပ်ရင်ကိုမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာမုသဝါဒဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလိမ်တိုင်းတော့အပြစ်ကြီးတာမဟုတ်ဘူးမလိမ်တာတော့အကောင်းနဲ့ပေါ့သို့တော့ဒီနေရာမှာဒုစရိုက်အနေနဲ့ပြောတဲ့မုသဝါဒကဘာလို့ဆိုရင်သူများအကျိုးစီးပွားပြက်အောင်လိမ်တဲ့အလိမ်မျိုးကိုဆိုလိုတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာမုသဝါဒေနအထံပင်စေရတယ်မုသဝါဒဖြင့်သူတစ်ပါးအကျိုးပျက်စီးအောင်လုပ်တာဥမာမဲယုံမြင်ကနာတက်ပြီးတော့လူတယောက်ဟာကိုလည်းမမြင်မဲနဲ့သူခိုးတာကိုလည်းမမြင်မဲနဲ့ဟုတ်တယ်ဒီလူခိုးပါတယ်ဆိုရင်ဟိုလူကထောင်တန်းကျသွားသုံးဖို့ရောရတယ်ဆိုရင်သူအကျိုးစီးပွားတွေပျက်စီးသွားအဲ့လိုလူတယောက်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖျက်ဆီးတဲ့မူတာဝါဒမျိုးကိုဆိုလိုတယ်ကိုယ်ရှိတာမပေးခြင်းလို့မရှိဘူးပြောလိုက်တာဒါဒါမျိုးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်ယတနာမတက်ခြင်းလို့မသိဘူးပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုလိန်နီးကလိန်နာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီမူတာဝါဒဒုစရိုက်ကကိုပြောလိုက်လို့တစ်ဖက်သားတင်းတာဆုံးရှုံးသွားတယ်။တင်းတာဆုံးရှုံးသွားတယ်။အဲ့ဒီလိုလိန်လေလှည့်စားပြီးတစ်ဖက်သားအကျိုးစီးပွားပြက်ပြောင်းလုပ်တဲ့မူတာဝါဒကိုငါးပါးသီလမှာဆိုလိုတယ်လို့မှတ်တာ။အဲ့တော့ချို့ကတော့ပြောရဲပေါ့။မူတာဖြူဆိုပြီးတော့စာသုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။မူတာဖြူတာလားမဲတာလား။နော်သူတို့ကတော့မူတာဖြူဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပြောထားရှိကြတယ်။အဲ့တော့ငါဝသီလမှာပါတဲ့မူတာဝါဒသည်တစ်ဖက်သားအကျိုးပျက်စီးအောင်ပြောတဲ့မူတာဝါဒကိုဆိုလိုတယ်လို့ဒီလိုတော့မှတ်ထားဖို့လိုတယ်။အမေရိုင်းမှာကြောက်လို့လိန်နာအဖေရိုင်းမှာကြောက်လို့လိန်နာအဲ့ဒီမူတာဝါဒမျိုးတွေမဟုတ်ဘူး။လူသိမှာရှက်လို့လိန်နာအဲ့လိုမျိုးဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ပစ္စည်းမပေးခြင်းလို့လိန်နာရှိရတဲ့နဲ့မရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်တစ်ဖက်သားမှာအကျိုးစီးပွားမပြတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမူတာဝါဒကဒီငါးပါးသီလထဲမှာပါတဲ့အပြစ်ကြီးတဲ့မူတာဝါဒတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့လိန်လီမှုကတော့ဖြစ်တာပေါ့သူကအပြစ်ကြီးမှဟိုဒီသူများရဲ့အကျိုးပျက်စီးမှထိခိုက်နစ်နာသွားမှကိုယ့်ရဲ့မူတာဝါဒပို့ပြီးတော့ဆိုးတယ်ပေါ့နော်သူများအကျိုးပျက်ပြားမှုဆိုတာပို့ရေးကြီးတယ်ပေါ့ဟာသူများအကျိုးမပျက်စီးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့က
ို့ကိုကာဝယ်တဲ့အနေနဲ့လိမ့်လိုက်တယ်။သိတယ်မသိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ပြဿနာမတက်ချင်ဘူး။ရှိတယ်ဆိုတာသိရတဲ့နဲ့မရှိဘူးပြောလိုက်တယ်။ကိုပစ္စည်းမပေးချင်လို့မရှိဘူးပြော။အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့တာမဟုတ်ဘူး။ဟောဒုစရိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မူတော်ပါလား။အဲ့ဒါကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ဖို့လိုတယ်။ရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကဘုဒ္ဓဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေမျိုးညာတိတို့ရဲ့အလဲမှာဖြစ်စေ၊ပရိသတ်တွေရဲ့အလဲမှာဖြစ်စေ၊ရုံးပြင်ကနာတက်ပြီးတော့ဖြစ်စေသူ့ကိုတက်တည်အရာထားမေးလို့ရှိရင်နဲ့မသိပဲနဲ့သိတယ်လို့ပြောတယ်၊သိရတဲ့နဲ့မသိဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့လိုပြောသည့်အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်သားအနစ်နာသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘုဒ္ဓဝါဒမျိုးဆိုလိုတယ်အကျိုးစီးပွားဖြစ်စီးပြတဲ့ဘုဒ္ဓဝါဒမျိုးဆိုလိုတယ်ပေါ့သို့သောအကျိုးစီးပွားမဖြစ်တဲ့ဘုဒ္ဓဝါဒကိုပြောသင့်သလားဆိုတော့အဲ့လိုရည်တော်လဲပြောသင့်တယ်လို့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသို့သောဒုစရိုက်အနေနဲ့မဟုတ်ဘူးသူ့မှာရွယ်ချက်ရှိတယ်လေသူကြောက်လို့လိမ့်နေဆိုတော့အကြောက်ပြေတာပေါ့မပေးရင်လို့လိမ့်နေဆိုရင်တော့မပေးရတော့ဘူးပေါ့ဘယ်သူမှအကျိုးစီးပွားမပြည့်စည်ဘူးလေအကျိုးစီးပွားမပြည့်စည်သည့်အတွက်ကြောင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီသူဆိုရဲ့အရာမူတော်ပါတာမဖြစ်ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့သို့တော်မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတာတော့ရှိတရားအနေနဲ့တော့မူတော်ပါတာတော့မပြောပါနဲ့လို့ဆုံးမတာမူတော်ပါတာလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်လူဟာလိန်ထက်သွားလို့ရှိရင်လိန်ရင်းဆိုတဲ့မှောင်ရိပ်မှာကွယ်ပြီးတော့မဟုတ်တာလှုပ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လိန်မို့တော့မကြိုးစားနဲ့လို့ပြောရမှာဒါပြင်းမရှိဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးမလိန်ကောင်းဘူးလိန်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအတိဘေကဟိုအပြစ်ကြီးတဲ့မူတာဝါဒဆိုတာလူတယောက်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပျက်စီးအောင်ပြောတဲ့မူတာဝါဒမျိုးငါးပါးတိလမ်းမှာပါတာအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့တယ်အဲ့တော့မမကံပြောတာချင်းတူပေမဲ့လို့ရှိရချက်မျိုးမျိုးရှိတယ်ရှိရချက်မျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့သူကစဉ်းစားတာတယောက်ယောက်ကငါ့ကိုလိမ့်လေလှဲပြပြောစားခြင်းဖြင့်ငါ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုဖျက်ဆီးမယ်ဆိုရင်ငါကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးငါအနေနဲ့လည်းမူတာဝါဒပြောပြီးသူများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖျက်ဆီးမယ်ဆိုရင်သူများကလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးသူများမကြိုက်တဲ့ဟာဒီငါမကြိုက်တဲ့ငါမကြိုက်တဲ့အရာဒီသူများမကြိုက်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်သူများမကြိုက်တဲ့အရာကိုငါဘာလို့လိုအောင်မှာလဲအဲ့လိုစဉ်းစားပါတဲ့အဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းလိန်လိမှုကလိန်လိမှုမလုပ်ဘူးသူများကိုလည်းလိန်မှုမတိုက်တွန်းဘူးလိန်နေခြင်းရဲ့ခုံကျေးဇူးကိုလည်းမပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကို့မှာ၃ဘက်၃တန်ကစင်ကြယ်တဲ့ကိုကျင့်တရားတစ်ခုရပါတယ်လုံးဝစင်ကြယ်တဲ့ကိုကျင့်တရားတစ်ခုရအထုတူပဲနောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်လူတွေရဲ့နှုတ်မှာတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်ပြီးတော့တဦးနဲ့တဦးမိတ်ဆွေရင်းဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြားဝင်ပြီးတော့ချင်းထဲတတ်တယ်အချွန်နဲ့မတ်တတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကရှိတယ်လူတွေမှာမတည့်အောင်လုပ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုပိတုနာဝါစာလို့ခေါ်တယ်ပိတုနာဝါစာပိတုနာဝါစာဆိုတဲ့ကလုံးကတလုံးစီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုယူထားတာပိဆိုတာချစ်ခင်မှုသူဆိုတာတုံညစိတ်သုံးသွားအောင်နဆိုတာပြုလုပ်ခြင်းတဦးနဲ့တဦးကခင်မင်းနေတာကိုပျက်စီးသွားအောင်ချားဝင်ပြီးတော့ခုံးတိုက်တာအဲ့ဒါကိုပိတုနာဝါစာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့လူတွေဟာစိတ်ဓာတ်ကလူတယောက်ကိုသူတို့နှစ်ယောက်ကွဲသွားစေခြင်းနဲ့ကိုယ့်ဘော်ကိုတော့ကျေးဇူးတင်စေခြင်းနဲ့ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဒါမျိုးလုံးလေးရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်လုံးလေးရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတွေချင်းချင်းကွဲပြားတော့အောင်မပြောရဘူးတဲ့အဲ့တော့တချို့ကတယောက်ယောက်ကငါနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ကွဲသွားအောင်
ခုံးတဲ့ဇေကပြောမယ်ဆိုရင်ငါကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးထို့တူရဲ့ငါကသူ့နဲ့သူ့မိတ်ဆွေနဲ့ကွဲအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့လည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးသူ့မကြိုက်တဲ့ငါမကြိုက်တဲ့ဟာဒီသူ့မကြိုက်တဲ့ဟာပဲဖြစ်တယ်သူ့မကြိုက်တဲ့အရာငါဘာလို့လုပ်ရမလဲကိုကျင်းစရာတရားထားလိုက်ပါတဲ့အဲ့လိုထားပြီးတော့ခုနလိုပဲပိတုနာဝါစာကနေပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းရှောင်းတယ်သူများကလည်းတိုက်တွန်းခြင်းမလုပ်ဘူးချိန်မစကားလည်းမပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်သုံးဘက်သုံးနာကစင်ကြဲသူဖြစ်သွားမယ်ဒါကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့စင်ကြဲတာဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့မြတ်စွာဘုရားသွန်သင်ပြတာနော်နောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်ဖရုသဝါစာဖရုသဝါစာဆိုတာကျန်တဲ့နဲ့စကားဆိုတဖက်သားမခံခြင်းနဲ့စကားအဲ့တော့မခံခြင်းနဲ့စကားဆိုဆဲတာပဲနော်ဆဲတဲ့စကားဆဲရတာဘာပဲညာပဲနဲ့ဆဲတာဆဲရခြင်းကမျိုးစုံရှိတယ်ဆဲရခြင်းကမျိုးစုံရှိတယ်အေးဆဲရလူကြီးပြောတာဆိုလို့ရှိရင်အသားမဲပြီးဝါတုတ်တုတ်ကိုမဲတုတ်လို့ခေါ်တာမျိုးပဲဒါဆဲတာတခုပဲဆဲရည်ချင်းပဲဖြစ်တယ်နော်ဝါတုတ်လို့ပြောရင်လည်းဒါဆဲရည်တာလို့ဖြစ်တယ်အသားရောင်ကြည့်ပြီးတော့ပြောတာယောဂါကြည့်ပြီးတော့ပြောတာပုံပန်းတဏ္ဏကြည့်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒါတွေကဆဲရည်တဲ့တကားလို့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒါတွေဆဲရည်ချင်းဆဲမျိုးဆိုတာအမျိုးဆုံးဆဲတယ်ယောဂါနဲ့ဆဲတယ်ကိရိတာနဲ့ဆဲတယ်နာဘူးလို့ပြောရင်ဒါကိရိတာနဲ့ဆဲတယ်လို့ခေါ်တယ်အယူလို့ပြောရင်လည်းဒါဆဲတယ်လို့ခေါ်တယ်တော့တဖက်သားမခံခြင်းအောင်လုပ်တဲ့ဟာတွေမသမ ्या ဖုဒဝါစာလို့ခေါ်တယ်နော်ဖုဒဝါစာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဖုဒဝါစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကိုယ့်ကိုစဉ်းစားလိုက်ပါငါကသူများကိုဆဲရည်တိုင်းတော့ပြောရင်သူများကကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးငါကိုလာပြီးဆဲရည်တွေ့ထိုင်လဲငါမကြိုက်ဘူးသူလည်းမကြိုက်ဘူးငါလည်းမကြိုက်ဘူးသူမကြိုက်တဲ့အရာသည်ငါမကြိုက်တဲ့ငါမကြိုက်တဲ့အရာသည်သူမကြိုက်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူမကြိုက်တဲ့အရာမျိုးငါဘာလို့သူများသွားလောက်အောင်မလဲဆိုတဲ့ကိုကျင်းစာတရားထားလိုက်ပါတဲ့ထားပြီးတော့ဖရုသဝါစာဆိုတာဆဲရည်ချင်းကကိုယ်တိုင်လည်းမဆဲဘူးသူများကိုလည်းအဆဲမခိုင်းဘူးဆဲခြင်းရဲ့ချိန်မှန်စကားကိုလည်းမပြောဘူးဆဲတာကောင်းတယ်လို့မပြောဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အချက်သုံးချက်ကနေပြီးတော့သူကစင်ကြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ထို့တူပဲတန်ဖတ်ပလပါဆိုဒီတန်ဖတ်ပလပါဆိုတဲ့စကားကကျေပြန့်တယ်သူကပိန်ဖြင်းသောစကားလို့ဖတ်တတ်ပြန်ကြတာအတိတ်ပဲသိပေါ်ခြင်းမပေါ်နော်ပိန်ဖြင်းတယ်ဆိုတာအနှစ်သာရမရှိတဲ့စကားအဆုံးမလည်းမဟုတ်ဘာမှအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိတဲ့မဟုတ်မမှန်လုံးကြံပြောဆိုတဲ့စကားမျိုးတွေသူကပြောနေတဲ့အချိန်ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဆုံးမစကားနဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးတရားနဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးပါနဲ့မှဘယ်ဘက်ကကြည့်ကြည့်ပါမနှစ်သာရမရှိတဲ့စကားမျိုးတွေကိုတန်ဖတ်ပလပါလို့ခေါ်တယ်။ဒါနဲ့မကဘူးသူကတန်ဟိတဒုက္ခပလပတိအေဒိနာတိတန်ဖတ်ပလပေါ်တယ်။လူတယောက်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအကြောင်းတရားနဲ့ချမ်းသာကိုဖျက်ဆီးတတ်တဲ့အရာလို့ဆိုလိုတာတလွဲကိုနားလည်သွားတာမျိုးတွေလူတယောက်ကိုမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားအောင်သူသိဆောင်ပြောဆိုတဲ့အရာတွေဖြစ်မှာတမဗလာပါဆိုတဲ့စကားကိုနားထောင်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတလွဲတွေမှတ်ယူပြီးတော့တလွဲအတွေးတွေတွေးရတလွဲအလုပ်တွေလုပ်တယ်လူလောကမှာဘာမှတန်ဖိုးမရှိတဲ့အလုပ်တွေလုပ်တယ်သင်္ကန်းစာပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘဝရဲ့နေထိုင်ဘဝသင်္ကန်းစာလည်းမရဘူးအတွေးခေါ်ရင်းလဲလွဲချော်သွားတယ်အကျိုးစီးပွားရင်းလဲပျက်စီးတယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးသူကတော့ဗဒမကျဲတယ်အ
အဲ့တော့သမဗလာဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာဟောတော့ဆိုမန္တလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြောတဲ့အချိန်လည်းမဟုတ်ဘူးတရားနဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးသုံးမတာနဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးသင်္ကန်းစာပေးတဲ့အခါမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဟောဘာမှအနစ်တရာမရှိပဲနဲ့လူရဲ့အတွေးခေါ်တွေလွဲချော့လွဲချော့သွားစေတဲ့အခါမျိုးတွေကိုသမဗလာဘာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုဒီသမ္မပလပဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အထက်ကရာတွေကတော့ဘာရေးတုံဆိုဟိန္ဒူပုံမြင်နေမှာလာတဲ့နော်ရာမယဏဇတ်ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောလို့ရှိတယ်နော်သာသဂီရီတို့ဟိုဝေဒိတာကိုခေါ်ဆောင်သွားတာတို့သာသဂီရီပြည်သူကခေါ်သွားတာတို့အဲ့ဒီဇလန်နေဟာအလကားရီလို့ရေးသရှိတယ်သူကအဲ့ဒီဇလန်နေလို့ရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောလို့ရှိတယ်တော့အဲ့ဒီရာမယဏဇတ်ကိုတံမိုးထားတဲ့လူတွေကတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒီဇကားကိုကြိုက်ချင်မှကြိုက်တယ်ကြိုက်ချင်မှကြိုက်သို့သောရှင်မဘုဒ္ဓဘောဓတို့အထက်ကရာဆရာတွေကတော့အဲသမ္မပလပဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့ဆိုရင်အမေဒီတာဟိုတသဂိရိကနေခိုးသွားတာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေဒီလိုဇလန်းနေဗာမယနာသမန္တာရဲ့ဇလန်းမျိုးတွေကိုတပ္ပလပါလို့နမူနာထုတ်ပြတယ်သူကတော့ယဉ်ကျေးမှုအရတပ္ပဒီရာမယနာသဆိုတာလေအိန္ဒိယလာတဲ့ရာမယဏဇတ်ကိုရှစ်ပုံးတော်တော်ကြာအောင်ကပြကြတာအခုအေးအင်ဒိုနီးရှားတို့လည်းပဲဒီရာမယဏဇတ်ကလာတယ်ဗမာပြည်မှာလည်းရာမယဏဇတ်တွေကတယ်နော်ထိုင်းမှာလည်းကတယ်အဲ့ဒီဇလန်နေ့ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ဒါအကျိုးမရှိတဲ့ဟာတွေလို့မဟုတ်မမှန်လောက်ကြံထားတာတွေလို့ဘာမှလည်းတန်ဖိုးမရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုအထက်ကရာကျမ်းတွေကတော့အဲ့လိုရေးတယ်အဲ့တော့သမ္မပလပဆိုတာခုနပြောသလိုတရားနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တာမရှိဘူးဆုံးမမှုနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တာမရှိဘူးလူ့ဘဝကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးတဲ့နိလန်းနဲ့လည်းပတ်သက်မှုမရှိဘူးအဲ့လိုအလေးနက်တော့တန်ဖိုးမရှိတဲ့စကားမျိုးတွေကိုခုခေပြောတဲ့အပလာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုသမဗလာပါလို့ခေါ်တာလို့သူတို့ပဲကြံမြင့်မှာသူအဓိပ္ပာယ်ကတော့တန်ဟိတတုခံပလပတိဝိနသေတိတိသမဗလာပေါ်ဆိုတာဩတန်ဖန်တန်ဖဆိုတာအကျိုးစီးပွားနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုဖြတ်စည်းတဲ့စကားမျိုးတဲ့လူရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ကောင်းတာတွေကိုဖြတ်စည်းတဲ့စကားမျိုးအဲ့တော့အတွေးခေါ်တွေလွဲမသွားစေတဲ့စကားမျိုးတွေကသမ္ပပလပါစကားလို့ပြောနိုင်တယ်။အတွေးခေါ်တွေလွဲမသွားစေတဲ့အကြောင်းအရာ။အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲသူကစဉ်းစားတယ်။ငါဟာသူများကလာပြီးတော့အကျိုးမဲ့စကားတွေနဲ့ပြောပြီးတော့ငါရဲ့အတွေးခေါ်တွေမှားယွင်းအောင်လုပ်ရင်ငါကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ငါကလည်းသူ့ကိုသမ္ပပလပပြောပြီးတော့အတွေးခေါ်လွဲမောင်းလို့ရင်သူ့လည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးငါမကြိုက်တဲ့အရာသူမကြိုက်တဲ့အရာဟာငါမကြိုက်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူများမကြိုက်တဲ့အရာကိုငါဘာလို့လိုအောင်မှာလဲလို့ကိုကျင်းစာတရားနဲ့စဉ်းစားလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းတမ္ပပလပကိုရှောင်လိုက်ပါသူများကိုလည်းတမ္ပပလပပြောဖို့မတိုက်တော့မှနဲ့သမဗလာပရဲ့ကောင်းယူကောင်းတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲမချီးမွမ်းပါနဲ့လို့ရသော်ဗျာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နှုတ်အကျင့်ဟာဟောရှုတော်သုံးခုကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့နှုတ်အကျင့်ဟာစင်ကြယ်သွားတယ်အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာယကံ၃ပါးဝစီကံ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စင်ကြယ်မှု9ပါးဖြစ်သွားရနော်အခုချင်းသာတရားထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံစင်ကြအောင်ကိုချင်းတရားကောင်းအောင်တွင်တင်ပြတာတဲ့ကိုချင်းသာတရားပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒ
ုဆဲတွေကိုမကျွလုံအဲ့လိုလှုပ်ပြီးတဲ့အခါကျအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာလအတိညာနဲ့ယုံကြည်သက်ဝင်မှု blind faith မဟုတ်ဘူးမျက်ကန်းယုံကြည်မှုမဖြစ်ရဘူးဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုနှစ်နှစ်ကာလယုံကြည်တာအတိညာနဲ့စဉ်းစားပြီးမှယုံကြည်လက်ခံတာမျက်ကန်းယုံကြည်မှုမဟုတ်ဘူးအတိညာနဲ့ယုံကြည်တယ်ဓမ္မတရားပေါ်မှာအတိညာနဲ့ယုံကြည်တယ်တဏ္ဍာပေါ်မှာအတိညာနဲ့ယုံကြည်တယ်အရိယာသူတော်ကောင်းတွေမြတ်နိုးတဲ့သီလပေါ်မှာလဲမကျိုးမပေါက်မပြောက်မကြအောင်ထိမ့်သိဆောလျှောက်တယ်ဆိုတော့ခုနတုန်းကဒုစရိုက်တရားကိုရှောင်ကျင်တဲ့သူတော်ကောင်းတရား9ပါးတတ္တဟိတတ္တမိသူတော်ကောင်းတရား9ပါးဒုစရိုက်တွေကိုအောင်လိုက်တာကာယဒုစရိုက်3ပါးဝစီဒုစရိုက်4ပါးကိုရှောင်ကျင်တယ်နောက်ဖရတရားတန်ခါယရဏ3ပါးနဲ့သီလသာဝသီလကိုမျက်မျက်နူးနူးထိမ့်သိမ့်ဆောလျှောက်တယ်ဆိုတော့အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခဏပါရေတိက4ပါးရေ4ခုရေနော်17ပါးအဲ့ဒီအရင်ချင်း17မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရေးချင်း၁၂မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောခြင်းပြောလို့ရတယ်လေ။ဘာပြောရမလဲ။ငါတို့ကတော့ဘယ်တော့မှငရဲမကြဘူး။ငါမှငရဲကြနိုင်တဲ့အကုသို့မရှိဘူး။ကုန်းနေပြီ။ငါဘယ်တော့မှတိရိစ္ဆာန်ဘဝမရောက်ဘူး။တိရိစ္ဆာန်ရောက်စေနိုင်တဲ့တရားတွေငါမှကုန်းနေပြီ။ငါဘယ်တော့မှပြိတ္တာဘဝမဖြစ်ဘူး။ပြိတ္တာဘဝဖြစ်နိုင်တဲ့တရားငါမှမရှိဘူး။ငါဘယ်တော့မှအပင်ငယ်အပေဒုက္ခတိကိုကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူး။သာဟာတကယ်သောတာပန်ပဲလို့သာဟာတကယ်သောတာပန်ဖြစ်တယ်ကုသနာမှာပါပဲပင်ငယ်ကြတာမျိုးမရှိဘူးအထက်မဲ့ဖို့ရရဝေရအတွက်ကိမ့်သေးတယ်จิตသေးတေးကြတယ်လို့ကိုယ့်ကိုပြောခြင်းပြောလို့ရတယ်လို့ရသဗျာကနောက်ဆုံးမှာကိုကျင်းစာတရားကနေပြီးတော့ကိုလူတော်လူကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်တဲ့အဆင့်ထီအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။အဲဒါလို့ဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေလူတော်ရရွာကလာတဲ့ပုံနာတွေရာသူရသားတွေဟာမြတ်စွာဘုရားကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလျှောက်ကြတယ်။ရှင်ဘုရားအရှင်းပြတာကောင်းလိုက်တာ။တပည့်တော်ကဒီကနေ့ကစပြီးအရှင်းပြကိုကိုယ်ဝယ်ဆီကပ်ပါတယ်။တရားကိုလည်းကိုယ်ဝယ်ဆီကပ်ပါတယ်။တန်ခါကိုလည်းကိုယ်ဝယ်ဆီကပ်တပည့်တော်တို့ကိုရှင်ပြားကိုယ်ဝယ်စိတ်ကတဲ့ဥပတ္တကဥပတိကမရလို့မှတ်တော်မူပါလို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ကြားကြတယ်။အဲ့တော့ရှင်းတုံးကဘုရားဘာသာအဖြစ်ခံယူတယ်ဆိုတာဘုရားဘာသာဆိုတဲ့အသုံးမဟုတ်ဘူးဥပတ္တကဥပတိကဆိုတဲ့အသုံးနဲ့သုံးတာဖြစ်တယ်။ဘုရားဘာသာဆိုတဲ့အသုံးတုံးကမြန်မာပြည်ကခင်ပြီးတော့သုံးလိုက်တဲ့စကားလုံးသာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အသုံးတုံးကဥပတ္တကနော်ဥပဒကရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကယရဏ3ပါးကိုသိကတ်သူအမျိုးသမီးကဥပတိကအမျိုးသားကဥပဒကအဲ့ဒါလို့ယရဏ3ပါးကိုအတ္တဆုံးဆုံးကတ်သူလို့မှတ်ယူပါလို့ရသော်ဘုရားကိုလျှောက်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားကိုဖရာတရားတန်ခါယရဏ3ပါးကိုကိုယ်ဝသိကတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖြစ်သိရောက်ထားကြတယ်တာဟာဝေလူတော်ရေရတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ကိုကျင်းစာတရားပဲဖြစ်တယ်။ကိုကျင်းစာတရားထားပြီးတော့လူတော်လူကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်။တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာန်ပေါင်းတို့ကိုကျင်းစာတရားထားခြင်းအပြင်မိမိတို့ကိုမိမိတို့လူတော်လူကောင်းအဖြစ်စဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်နေဆိုတာဒီတုတ်တံရထင်ရှားလို့ကိုယ်စီကိုယ်စီစိတ်ဝင်သစားကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ဝေငါပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြတ
1: ်
0: ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍
1: ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍
0: ကိုစိတ်နှဖျား

သူတော်ဟောတယ်ဗျာ။ဒါနဲ့ကုံသုံးပါးနဲ့ကွာအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံသောသီလတော်မြတ်ကိုခံယူစောင့်ကြည့်ကြရန်အတွက်ဩဃာတကရောကျိုးဖြင့်ညဉ့်ညောင်ဖြတ်ပြကရောကြပါစို့ဗျာ။

0: ရှိကြမှာစိတ်ချမ်းသာ၍လူရဆန္ဒပြဝစေကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေရန်အလို့ငါဖရာမျက်ဆုံးယရနာတရားမျက်ဆုံးယရနာတန်ခါမျက်ဆုံးယရနာဤယရနာမျက်သုံးပါတို့အားသောတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမို့ရှိရှိခိုးပူဆောင်ဖူးမြော်မန္လျောခရောချတော်တက္ကိသကာရဝပနာမကုသစေရနာဖြာပြတို့ကြောင့်ယနေ့ခါမှစာရည်တက်ရှိခြင်းကြံ့မာခြင်းခွန်အဘလပြေဝခြင်းဉာဏ်ပညာကြည်ခြင်းစရှိသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြီနှင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့၏ကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၏ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရမှမျက်နှိပ်ပန်းတို့လင်းမြန်ဆောဆောကိုစီကိုငါပြမောပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေအဟံဗန္တိ
1: အဟံဗန္တိ
0: တိတရဏိနသဟ
1: တိတရဏိနသဟ
0: အထေင္ကသမဏဂတံ
1: အထေင္ကသမဏဂတံ
0: ဥပောဒ္ဒထသီလံ

0: တေနိနာတဟ
1: အထေင္ကသမဏာကတံ
0: အထေင္ကသမဏာကတံ
1: ဥပောဒထသီလံ
0: ဥပောဒထသီလံ
1: ဓမ္မံယသာမိ
0: ဓမ္မံယသာမိ
1: အနုက္ခံ

0: နမောတတ္တဗုဒ္ဓဝေတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ
1: နမောတတ္တဗုဒ္ဓဝေတောအရဟတော

0: ကန္တာ
1: မာလာကန္တာ
0: ဝိလေပနာ
1: ဝိလေပနာ
0: ဓာရဏ
1: ဓာရဏ
0: မန္တနာ
1: မန္တနာ
0: ဝိဘူဒနာဌာနာဝိရမဏိတိခာပရံသမာဓိယာမိ
1: ဝိဘူဒနာဌာနာဝိရမဏိတိခာပရံသမာဓိယာမိ
0: ဥစ္စာတေနမဟာတေနဝိရမဏိတိခာပရံသမာဓိယာမိ
1: ဥစ္စာတေနမဟာတေနဝိရမဏိတိခာပရံသမာဓိယာမိ
0: တိတရဏိနသဟအထေင္ကသမဏာဂတံဥပောဒထသီလံဓမ္မံသာရကံကတဝါအပမာဒေနသမ္ပါဒေထာ
1: အပမာဒေဝါတိယာတန်ခါရုရှင်ကြောင့်ပေါ်စေရ
2: တ
1: န်ခါရုရှင်ကြော
2: င့်ဒီကုသရှင်ဒီတော်ရှင်ကနေဆွဲဟုတ်တော်ဘုရားရှင်တော်ဖြစ်တဲ့ပေါင်းသူတော်ပေါင်းတို့ဒီယံအသိကင်းကြီးညစီခြင်းပါတော့ဖြစ်ပြီးမင်္ဂလာဖြာဖြာနဲ့ဒီတို့ကြစီခြင်းပါတော့ဒီတရားတော်များချင်းညက်တော်မူပါလေခြေတော်ဆုံးခိုက်၍ယူတည်စွာပျောက်ထားအပ်ပါသည်ခင်ဗျာ
0: ယတ္တ ानु ဘာဝတော်ယက္ခာ

ဒုက္ခထုလားဒိဋ္ဌာဝါယေဝအဒိဋ္ဌာရှေဝဒုရေဝတံတိအဝိဒုရေဘုဒ္ဓဝါသမ္မဝေတိဝါသဗ္ဗတတ္တဘုံဒုဒုက္ခိတတ္တနာပရောပရဏနိဂုဘေထာနာတိမိညေထကတစီနာကံစီပြာရောသနာပတိကတိညာနေညမေညသဒုက္ခမေစေယမဟာတယထာနိယံဗုဒ္ဓမာယုတဧကဗုဒ္ဓမနုရခေဧဝံမိတဝဟုတေတုမာနတံဘာဝယေအပရိမာဏံမေတ္တိသတ္တဝလောကတမေ

ပတ္တပတ္တံတိဋ္ဌံစရဏိတေနောဝါတယာနောယာဝတ္တဝိတ္တမိတောဧတံတတိဒိဋ္ဌိဗြဟ္မမေတံဝိဟာရမိဓမ္မံဒိဋ္ဌိသနုပေကမ္မာသီလဝါဒတ္တနေနတမ္ပနော

ဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇာစရဏသမ္ပန္နောသူကတော်လောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသရတိတထာဒေဝမနုဿာနံဗုဒ္ဓောဘဂဝါသွာခတော်ဘဂဝတာဓမ္မောတန်ဒိဋ္ဌိကောအဂါလိကောဧဟိပတိကောဩပတိဟိကောပိစ္ဆတံဝိရိတဘောဝေယုဟိသုပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကသံဃောဥဇဝတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကသံဃောညာယပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကသံဃောသာမိစေဝတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကသံဃောယတိရံသတ္တာရိပုရိသယုဂာနိအထပုရိသပုဂ္ဂလာဧသဘဂဝတောသာဝကသံဃောအာဟုနေယောပါဟုနေယောတက္ခိနေယောဣဇလိကရဏီယောအနုတ္တရံပုညခိတံလောကတ္တ

ဘောတကုဏသတ္တောပါပေကိုဒုတုပိနံအကန္တံဘုဒ္ဓတုဘဝေနဝိနံသမိတုယန္တုနိမိတ်တံဝမေကလေးစာယောသမနာဘောတကုဏသတ္တောပါပေကိုဒုတုပိနံအကန္တံဓမ္မာနုဘဝေနဝိနံသမိတုယန္တုနိမိတ်တံဝမေကလေးစာယောသမနာဘောတကုဏသတ္တောပါပေကောဒုတုပိနံအကန္တံသံဃာနုဘဝေနဝိနသမိတုဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဘုဒ္ဓနုဘဝေနတရာဒုက္ခိဘဝန္တုတေဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာ

ကဲညာကယုတ်ကမထံရှုခွက်ကိုပြောခဲ့ပါတယ်နော်ဓကမထံပိုင်းဦးစားပေးပြီးပြောခဲ့တယ်ဒီနေ့ကျန်နေတဲ့ယုတ်ကမထံပိုင်းရှုခွက်ကလေးတွေဆက်ပြောဖို့လိုလာတယ်နော်ညာတော်ကကမ္မဇယုတ်တွေပြောခဲ့ပြီးပြီမျက်စိမှာသကုဋ္ဌတကကလကာယဋ္ဌတကကလဘဝဋ္ဌတကကလဆိုပြီးယုတ်30နားမှာသောတဋ္ဌတကကလကာယဋ္ဌတကကလဘဝဋ္ဌတကကလဆိုပြီးယုတ်30နှာခေါင်းမှာခန္ဓာဓာတကကလခាយဓာတကကလဘဝဓာတကကလဆိုပြီးယုံ30ရှာမှာဇိဝဓာတကကလခាយဓာတကကလဘဝဓာတကကလဆိုပြီးယုံ30ကိုမကဓာတကကလဘဝဓာတကကလဆိုပြီးယုံ20နှလုံးဤအတွင်းမှာခရိယဓာတကကလခាយဓာတကကလဘဝဓာတကကလဆိုပြီးယုံ30အဲ့ဒီဒွရဏ်ချုပ်ဘုမကူပြောခဲ့တဲ့ယုတ်ဒီကတော့အတိတ်ကကံညော့ဖြစ်တာပဲနော်အတိတ်ကကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏိလအဖြစ်သိနိုင်တယ်လို့မေးတော့ကျောင်းကျောင်းဆက်နေမှုပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတို့တစ်ပြည့်သမုဒိယသစ္စာအပိုင်းကိုမိမိကိုယ်တိုင်ရှုပွားသုံးသပ်တဲ့အပိုင်းမှာအတိတ်ကဘယ်လိုကံနေတုံခဲ့လို့ဒီကံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဒီယုတ်ဒီဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်သိနိုင်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးမှန်းဆက်ပြီဒီကမကြီးတွေဒီကကြီးတွေမျက်လုံးလေးမလှခြင်းဘူးလှခြင်းပါရဲ့ရှင်ဗျာအဲခြင်းနိုင်စိတ်ခြင်းနိုင်စိတ်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးဆိုတော့အတိတ်ကံကကျိုးကံတာနော်အတိတ်ကကံထူထောင်စဉ်အချိန်ခါကပုံစံကြက်ခဲ့ရင်ကိုယ်ဘဝမှာပုံစံကြက်မှာပေါ့အတိတ်ကကံထူထောင်စဉ်အချိန်ခါကပုံစံမကြက်ခဲ့ရင်လည်းကိုယ်ဘဝမှာပုံစံမကြက်ဘူးပေါ့နော်အကယ်၍ဒီဘဝထူထောင်တဲ့ကံကြောင့်ဒီဘဝရုပ်တည်နာမ်တည်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့တရားကြီးတွေကာမဂုဏ်တို့ပြုပြီးဆူတောင်းလိုက်ဆက်ချင်းလူကြောလူလက်ဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်ဖြစ်ခြင်းဆက်ချောင်းနေအိမ်ဖြစ်မှာပေါ့ဘယ်ဟိုခြင်းမလဲဒါလူတိုင်းလူတိုင်းပဲနော်သိခြင်းတော့သိဖို့ဓမ္မတာလည်းမသိခင်မှာဘောနေလန်နေလှူစမ်းနေလှလှပပတိတိတေတေဒီခြင်းကြတာယူပဲနေခြင်းနဲ့နေလို့ရလားမရပါဘူးနော်အတိတ်ကကံကထူထောင်ထားတာကံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်မိမိတို့ကဖြစ်နေတယ်နော်ဒီတော့အဲ့ဒီကမ္မဇယုတ်တွေကိုခုနေကကိုယ်ကိုယ်တိုင်မရှိနိုင်သေးတော့ကမ္မဇယုတ်ပဲလို့ဒီလိုပဲလက်ခံထားလိုက်တော့နောက်တစ်ခုကတော့စိတ်ဇာယုတ်နော်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကဘယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မေးရင်တော့နှလုံးအိမ်အတွင်းဟရိယဝတ္ထုယုတ်ကိုမိတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းဒီစိတ္တဇယုတ်ကလကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာအရှိစိတ်တစ်ခုတစ်ခုဒီစိတ္တဇယုတ်ကလပုံများစွာကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်အဲ့ဒါဒီရှုခက်ကတော့ကိုလက်တွေ့ရှုလို့ယောဂီတွေမှာရနိုင်တဲ့ရှုခက်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုရှုမလဲမိမိရရှိထားပြီးတဲ့တမာတိကိုပြန်ထူထောင်မှာဥပမာအာနာပါနဆိုရင်လည်းအာနာပါနသရုတ်တဆံသမာဓိကိုထူတော့ဒါလေးပါဥတည်ပြီးတော့ယုတ်တွေကိုရှုပြီးသားယုတ်တွေကိုပြန်သိသိလိုက်သိသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိနှလုံးအိမ်အတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့ဟရိယဓာတကကလပ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဟရိယဝုဒ္ဓယုတ်ကလေးကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူထားလိုက်နော်တနည်းပြောရင်တော့ဒီဟရိယဝုဒ္ဓယုတ်ကိုမိတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အင်းရှင်ဘဝင်မနောအချီဓာတ်ကိုသိသိထားလိုက်သိသိပြီးတဲ့အချိန်ကမှလက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းကိုအသာကွေးလိုက်ဆက်နေလို့ဒီစိတ်ကတော့ဘဝင်မနှောကြည့်မှာပဲထားလက်ညှိုးကိုတော့မကြည့်ဘူးအဲ့ဒီလိုကွေးလိုက်ဆက်နေပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်ကမှကွေးခြင်းနဲ့စိတ်ဆန့်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ဒီဘဝင်မနှောကြည့်ကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့

0: တဲ့ယုတ်လကိုပြည့်စုံနိုင်တဲ့ဆောအားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတစင်းတဲ့ကြည့်လိုက်ရင်သွားတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီစရိသယုတ်လကြီးကမျက်လုံးမှလည်းရှိတယ်နားမှလည်းရှိတယ်နှာခေါင်းမှလည်းရှိတယ်ရှားမှလည်းရှိတယ်ကိုယ်တစ်ခုလုံးမှလည်းအနံပြားရှိတယ်မျက်စိမှရှိတယ်ဆိုတာကိုဘယ်လိုရှုမလဲလို့မေးတော့အဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သွားတဲ့ဟရိယဝုထုယုတ်ကနေပြီးတော့ဟရိယဝုထုယုတ်ကိုမှီတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သွားတဲ့ယုတ်ရဲ့ကိုအဲ့ဒီနေရာကနေမြင်ဖျားခံပြီးတော့လိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိအထိဒီစိတ်သက်ယုတ်ရဲ့ကပြန့်နှံ့ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတာတော့တွေ့နိုင်တယ်အငယ်ရမထင်ရှားဘူးဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးလေးကိုအသာနည်းနည်းလေးလှုပ်ကြည့်ပါလှုပ်လို့မရဘူးရနော်ဒါဘာကြောင့်ရလဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ရဲ့ကမျက်လုံးရင်အတွင်းမှာရှိလို့လှုပ်လို့ရအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမျက်လုံးအင်းအတွင်းမှာတင်ရှိနေတဲ့ဓာလိမတ်ကိုသိသိပြီးတော့တမာရီကိုထူထောင်လိုက်ထူထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာရရှိပြီးတဲ့ယုတ်ကလ၃မျိုးကိုရှုလိုက်ရှုပြီးတဲ့အခါမှာမျက်လုံးလေးကိုနည်းနည်းလေးလှုပ်ရှားကြည့်လိုက်ရင်အဲ့မှာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့စိရိစယုတ်ကလတွေကိုသွားရှုလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီကလအမှုံလေးတစ်ခုတစ်ခုကိုတက်ခွဲကြည့်ပထဝီယောဘောဒီသောဘောယောအစိမ့်နဲ့ရတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုစီပဲရှိပါတယ်။နာနှာခေါင်းဆရာကိုနှလုံးပုံစံတူပဲရှုကြည့်ပါတွေ့နိုင်တယ်နော်။ဒီတော့မျက်စိမှာယုတ်ကလအမျိုးစားကိုဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ၄ခုနော်စကုဌာတကကလကာယဌာတကကလဘာဝဌာတကကလစိရိဇကလဆိုပြီးယုတ်ကလဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ၄ခုနောက်ကလတခုရှုခွက်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဥတုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ယာတိဥတုကပူတယ်ဒီနေ့ယာတိဥတုအေးတယ်ပူရာအေးရာကိုတေသောလို့လည်းခေါ်တယ်ပူရာအေးရာကိုဥတုလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒါနာမည်ပြောင်းထားတယ်အဲ့ဥတုခေါ်တဲ့တေသောဓာတ်ကြောင့်ယုတ်ကလကလေးတွေဖြစ်နေပုံကိုအမြင်အောင်ရှုရမယ်ဘယ်လိုရှုမလဲဆိုတော့ခုနကမျက်စိမှာပဲဆိုကြပါဆိုမျက်စိမှာသက္ကုဌာတကကလရှိတယ်ဓာတ်ခွဲလိုက်တော့ယုတ်သဘောတရားဘယ်နှခုရှိလဲ၁၀ခု၁၀ခုထဲမှာတေသောဓာတ်ပါနေတယ်အဲ့ဒီတေသောဓာတ်ကိုဥတုလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီတေသောဓာတ်ကလေးကယုတ်ကလအသိအသိကိုဆင်ခဲဖြစ်စေတယ်ရေဝံရစီကအရပြောရင်တော့၄ငါးစင်းလောက်ဖြစ်စီပါတယ်နော်၄ငါးစင်းလောက်ယုတ်ကလကလေးတွေဆက်ကဆက်ကဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားလိုက်တဲ့ယုတ်ကလကလေးတွေကမကြည့်ဘူးဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်ရင်သဘောတရား၈ခုတစ်ခုတစ်ခုမှာပထမယောဘောတိသောဝါယောအစင်းနာယတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားဘယ်နှခုရှိလဲ၈ခုအဲ့ဒီ၈ခုထဲမှာတည်ဆုံးပါတယ်ပထမဥဆုံးသက္ကုတကကလမှာရှိတဲ့တည်ဆုံးကြယုတ်ကလတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါနံပါတ်၁ယုတ်ကလအဲယုတ်ကလကိုတခွဲတော့၈ခု၈ခုထဲမှာတေသောပါတယ်အဲ့ဒီတေသောကနောက်ကလအသိတစ်ခုထပ်ပြီးဖြစ်စေပြန်တယ်ဒါဒုတိယကလအဲ့ဒီဒုတိယကလထဲမှာဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်တော့၈ခု၈ခုထဲတေသောပါပြန်တယ်အဲ့ဒီတေသောကနောက်ထပ်ကလအသိတစ်ခုထပ်ဖြစ်စေပြန်တယ်ဒါတတိယဆင့်တော့ပါအဲ့ဒီတတိယဆင့်ယုတ်ကလကိုဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းသဘောတရား၈ခု၈ခုထဲမှာတေသောပါတော့အဲ့ဒီတေသောကနောက်ထပ်ယုတ်ကလအသိထပ်ဖြစ်စေတယ်သရုပ်ထဆင့်တော့သရုတ်ဆင်းနဲ့မလည်းတည်သောပါတော့အဲ့တည်သောကလည်းထပ်ပြီးယုတ်ကလအသိကိုဖြစ်စေပြန်တော့ပြင်စမဆင်းရောက်ပါလေ၅ဆင်းလောက်ပြီးရင်တော့သူ့ရဲ့သက္ကုတ္တကကလမရှိတဲ့ယုတ်ကလရဲ့စွန့်အင်ကခုံသွားတယ်နော်အဲ့ဒီနည်းအတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့မျက်စိမှာပဲကာယတ္တကကလမတည်ရှိနေတဲ့တည်သောကြောင့်လည်းပြင်ခဆင်းဖြစ်တယ်မျက်စိမှာပဲဘဝတ္တကကလကြောင့်ဘဝတ္တကကလထဲမှာပါတဲ့တည်သောဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်ကလကလည်းလင်းခဆင်းလောက်ပဲရှိတယ်ခန္ဓာကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့စိရိဇကလခန္ဓာကပြောပြီးပြီစိရိဇယုတ်ကလကိုတက်ခွဲလိုက်တော့သဘောတရားက၈ခု၈ခုထဲမှာတည်သောပါပြန်တယ်အဲ့ဒီတည်သောကလည်းယုတ်ကလအတိတ်အစ်ကိုဖြစ်စေတယ်ဖြစ်စေတဲ့အပိုင်းမှာသူကြတော့ကန္တနှစ်ခုရှိပါတယ်တစ်ခုကတော့ဘုန်းကြီးတို့စံပေနေသုံးဟောဟာရနဲ့ပြောရင်ယောယောကမ္မဝဆရစိတ်ကြီးပဲနော်ယောယောကမ္မဝဆရစိတ်ကြီးဆိုတော့ကတော့အမှန်ယူပါယုံမြင်တဲ့အခါဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်အတန်တတယုံကြတဲ့အခါဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်သတိဖြင့်နော်အယုံ၆ပါးကိုတိုက်ဆိုင်လာတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဝိသိစိတ်ကြီးရှိတယ်။အဲဒီဝိသိစိတ်ကြီးတဲမှာယူပန်ကိုမြင်သိတဲ့သက္ကုဝိညာဉ်အတန်ကိုသိတဲ့သောတာဝိညာဉ်အနတ်ကိုသိတဲ့ကန္နာဝိညာဉ်အရသာကိုသိတဲ့ဇိဝဝိညာဉ်အတွေ့အထိကိုသိတဲ့ကာယဝိညာဉ်အဲဒီဝိညာဉ်၅ခုကလွဲရင်ကျန်နေတဲ့ဝိသိစိတ်ကြီးကစိတ္တယုတ်ကလကိုဖြစ်စေတယ်။အဲဒီဝိညာဉ်၅ခုကတော့မြေဝိထုယုတ်တွေကမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်ဆိုပြီးတော့သူဌာနအသီးသီးမှာဖြစ်တော့သူတို့ကအားပြောတယ်။အားပြောတဲ့အတွက်စိရိစယုတ်ကလကိုတော့မဖြစ်စေနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီယောယောကမ္မဝဆရစိတ်ကြီးဆိုတာကသမထဘာဝနာစိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်လည်းမဟုတ်ဘူး။ကုသိုလ်စိတ်တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အကုသိုလ်စိတ်တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဝိပဿနာစိတ်တွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒီစိတ်ကြီးကစိရိစယုတ်ကလအနည်းငယ်ကိုတော့ဖြစ်စေတယ်။ 20 30 လောက်ပဲဖြစ်စီနိုင်တယ်ဆိုတာရှိတယ်။သို့တော့ဒေါသတကယ်ပြင်းထန်လာပြီဆိုရင်တော့မဖြစ်လေ။မျက်နှာတွေကိုနီးရဲသွားတာပဲ။နှာခေါင်းတွေမျက်နှာတွေအကုန်လုံးရှုပ်သွားတာပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒီခါကျရင်တော့အများကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်နော်။ဒါဘာမှစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သွားတယ်။နောက်တစ်ခုခုလိုသမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်ခေါ်တဲ့သမထကမ္မထဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထဉ္စီကိုပေါင်းများနေတဲ့အချ မှုံမြတ်တဲ့စိတ်ကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်ဥပမာအနန္တမနပထမဇန်တို့လိုစိတ်မျိုးဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတ္တဇန်တို့ကဲ့သို့သောစိတ်မျိုးအဲ့ဒီစိတ်မျိုးတွေကြောင့်လည်းစိတ္တရုပ်ကလတိကဒီလိုအနံပြဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ္တရုပ်ကလတိကဒီလိုအနံပြဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကမှအဲ့ဒီရုပ်ကလတိမှာပါနေတဲ့ဒေသောဓာတ်ကလည်းပဏိတယုတ်မှုံမြတ်တဲ့ယုတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှုံမြတ်တဲ့ယုတ်မှုံမြတ်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်ကလတိမှာပါနေတဲ့ဒေသောဓာတ်ကြောင့်နောက်ထပ်ယုတ်ကလအတိတ်တွေဖြစ်တဲ့နေရာမှာသူကဘယ်နဲ့ဆက်ဆိုတာပြောလို့မရဘူးတတော်ခမည်းများအထိကျင့်နေတယ်ဘလို့များတယ်လို့ပြီးရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့သမာဓိစွန့်အင်အပေါ်မူတည်ပြီးတော့များပါတယ်နော်ဥပမာညဇောဘုရားပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကိုဆင်ခြင်တော်မူတဲ့ဉာဏ်တော်ဆိုကြပါစို့နော်အဲ့ဒီဉာဏ်တော်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်တိကြတော့စัจ java လာတန်ကျင်သောအထည်ပြတ်သွားတယ်ဒီယုတ်ကလတိဘယ်လိုဖြစ်တယ်လို့မြင်ရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့နှလုံးအင်အတွင်းမှာကြည်ရှိတဲ့အရိယဝုဒ္ဓယုတ်ဆိုတာရှိတယ်အရိယဝုဒ္ဓယုတ်ကိုမိတွယ်ပြီးတော့ဒီပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကိုဆင်ခြင်တော်မူတဲ့ဉာဏ်တော်တွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်တော်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ္တဇယုတ်ကလတိကဒီလိုအနံပြတ်ပြည့်သွားတယ်အဲ့ဒီစိရိယယုတ်ကလတိဓာတ်ခွဲလိုက်တော့သဘောတရားရှိခုရှက်ခုထဲမှာပါနေတဲ့ဝဏ္ဏဒယူပယုံကအသိချီလင်တော့ပါတယ်အဲ့ဒီရှိခုထဲမှာတက္ကတိသောတာပါပြန်နေအဲ့ဒီသောတာကလည်းသင်္ကန်းယုတ်ကလအတိတ်တည်းဖြစ်ဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီဒီသောတာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်ကလတေကိုဓာတ်ခွဲလိုက်လေသဘောတရားရှိခုရှက်ခုထဲမှာလည်းဝဏ္ဏဒယူပယုံပါတယ်အဲ့ဒီယူပယုံကလည်းချီလင်တော့ပါတယ်အဲ့ဒီဒီဇောတာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယူပယုံရဲ့ခြေလင်တော့ဘမှုကတော့ကိုရင်းဣဇ္ဇဒရဏမကဗိဓာတိပြန့်ထွက်သွားတယ်။ဗိဓာတိပြန့်ထွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကိုဆင်ခြင်တော်မူတဲ့ဉာဏ်တော်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလအဲ့ဒီယုတ်ကလဒီမှာပါတဲ့ဒီဇောတာကြောင့်ဆင်ခဲ့ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်ကလတွေကဣဇ္ဇဒရဏမကဗိဓာတိပြန့်သွားတော့ဗိဓာဘလောက်အထိပြန့်ထွက်သွားလဲလို့မေးတော့စัจ java လာပေါင်းတိုက်တောင်းအထိပြန့်ထွက်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ယုတ်ကလကစနစ်ကြဘလောက်ပေါင်းတိုင်ကျတော့အထိပြန့်နှံ့ပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဒီယုတ်ကလဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာရေပြက်လို့မနိုင်ဘူးနော်အလန်းတူမဲ့ကွယောဂီတွေကကိုအာဏမနာကိုအထုတ်ပြီးဆိုကြပါလို့နော်အာဏမကနာကိုအထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသမာဓိကအစွမ်းထက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အာဏမနာကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့သမာဓိတွေကတော့အကောင်းလာပြီအကောင်းလာတဲ့အချိန်ခါမှာရိုးရိုးဝင်လေထွက်လေကိုဝင်လေထွက်လေအနေနဲ့မမြင်တော့ဘဲနဲ့ဒီကိုရောက်ခဲ့တော့အယောင်အစင်းနဲ့တကွတွေ့တယ်။သို့မဟုတ်ဝါကွမ်းစကိတို့ဖြူနေတဲ့အတုံးခဲဖြစ်နေတွေ့တွေ့တယ်။သို့မဟုတ်တမာနိကတိတ်ကျက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာမှန်တော့တောက်ရှုကျင်တောက်ကြခြင်းတို့ကဲ့သို့ခြင်းလင်တော့ပါနေတဲ့ဓမ္မိတ်ကတွေ့ဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီခြင်းလင်တော့ပါနေတဲ့ဓမ္မိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့တမာနိကိုဆက်လက်ထူထောင်နိုင်ရင်ဒီခြင်းလင်တော့ပါနေတဲ့အနဘာနပဏိဘာကနမိတ်သေးအာယုန်သေးဘာဝနာစိတ်ကနှိမ့်မြုပ်ပြီးသွားတယ်။အဲဒီနှိမ့်မြုပ်သွားတဲ့သမာဓိကသံသမာဓိဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီသံသမာဓိကြောင့်သံသမာဓိနဲ့ရှင်နေတဲ့စိတ်ကြောင့်လည်းစိရိဇယုတ်ကလတိဖြစ်တယ်။အဲဒီစိရိဇယုတ်ကလတိထဲမှာပါနေတဲ့ဝဏ္ဏဒယူပယုံကလည်းထောက်ပါတယ်။တခါအဲဒီစိရိဇယုတ်ကလတိမှာပါတဲ့ဒီဇောဒတ်ရှိတယ်။အဲဒီဒီဇောဒတ်ကလည်းသင်္ကေယုတ်ကလအတိတ်ကိုဖြစ်စေတယ်။ဖြစ်စီလိုက်တော့အဲ့ဒီယုတ်ကလတည်းထဲမှာလဲဝဏ္ဏဒယူပယုံပါတော့အဲ့ဒီယူပယုံကလည်းထောက်ပါတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီဒီဇောဏကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်ကလတည်းကဣဇ္ဇဒတိသမကဗိဓာတိပြန်သွား။ဗိဓာတိပြန်လိုက်တဲ့အတွက်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဝဉ္ဇဉ်ပတ်ချာကိုအလှမ်းပြီးသတိပြုလိုက်တဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ဝဉ္ဇဉ်ပတ်ချာမှာလဲလင်းထိန်နေတာသွားတွေ့တယ်။အဲ့ဒီလင်းထိန်နေတာတွေကဘာတွေလဲလို့မေးတော့အဲ့ဒီဥရဇယုတ်ကလတည်းရဲ့အယောင်အလင်းပဲ။ဥရဇယုတ်ကလတည်းကိုတက်ခွဲလိုက်ရင်သမောတရားရှိခုရှိခုနဲ့မှာပါနေတဲ့ဝဏ္ဏဒယူပယုံရဲ့တောဘဟုတ်ပဲအလားတူပဲခုရှင်လင်တောဘနေတဲ့အာနာပါနဖိဘာကနမိတ်ဆိုတာဘာလဲလို့မင်းရင်တော့ကိုရင်းဣဇ္ဇဒသမတန်ဖာကတော့ယုတ်နှမျိုးပေါ့ခုနကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိနေဇယုတ်ကလတည်းရဲ့အယောက်အလေး အဲဒီယုတ်ကလတေမှာပါတဲ့ဒီသောနာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဥရဇယုတ်ကလတေမှာပါတဲ့ဝဏ္ဏဒယူပါယုံရဲ့အကြောင်းလေအဲဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်တယ်တော်တော်နှာခေါင်းအပြင်ဘက်ရောက်သွားပြီဒီနမိတ်ကနှာခေါင်းအပြင်ဘက်ဗိညာဘဝကတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဥရဇယုတ်ကလတေပဲနော်ဥရဇယုတ်ကလတေရဲ့အပေါင်းအစုပဲအဲဒီယုတ်ကလတေကယုတ်ကလတေမှာပါနေတဲ့ဝဏ္ဏဒယူပါယုံရဲ့ရှင်လင်တော့ပါမှုပဲအဲဒီသဘောတရားကတော့အထူးအဖြစ်ယောဂီတွေဥရိယပြညံပိုင်းလောက်ရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာများသောအဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးတို့အရှုခိုင်းပါတယ်တော်တော်ညံပညာထက်မြက်တဲ့သရောကောင်းတွေကတော့ခုလိုရုံရုံတရားတွေကိုသိသိနေတဲ့အပိုင်းမှလည်းဒီအယောင်လေးဟာဘာလဲဆိုတော့အယောင်လေးမှာတည်ရှိတဲ့တန်လေးပါကိုသိသိပြီးတော့ရှင်နေတဲ့ကြသမာဓိထူထောင်ပြီးရှုလိုက်ရဲ့အယောင်လေးဆိုတော့ယုတ်ကလအမှုန်လေးရဲ့အပေါင်းအစုဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတွေ့ပါတယ်နော်အဲဒီယုတ်ကလတွေကိုဓာခွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဓာခွဲလို့ရနိုင်ပါတယ်တွန်းတော့ပါရမီသိမ့်ပြီးအလွန်ကြီးမထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်ပညာသိပြီအလွန်ကြီးမထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ခွန်ကြီးတို့ဥရိယပြအညာလောက်ရောက်ရင်ဉာဏ်တွေကအလွန်ထက်မြက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဥရိယပြအညာလောက်ရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာတိရှိွက်ကိုခွန်ကြီးတို့မြတ်သွားပြန်ရှုခိုင်းပါတယ်နော်။ကဲအဲ့ဒီဒီဇောဓာတ်ရဲ့စွမ်းအားပဲနော်။ဒီဇောဓာတ်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်ထက်ရင်ထက်တယ်လို့အလင်းရောင်တွေကဖြာထွက်သွားတယ်။အထူးသဖြင့်မေတ္တာဈာန်မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံကိုအနန္တစัจ java လာအထိဖြန့်ကျက်ပြီးပွားတဲ့အခါမှာဒီအလင်းရောင်တွေကလည်းတချို့တချို့ယောဂီတွေမှာအနန္တစက္ကဝဠာအဖြစ်ပြတ်သွားတဲ့တွေ့နိုင်ပါတယ်နော်စိတ်ဓာတ်ရဲ့ဆွဲရမယ်နော်ဒီကမကြီးတွေမှာဒီစိတ်ဓာတ်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မိဘကြောင့်နဲ့မှာပဲကျွန်းခံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘကြောင့်နဲ့ကထွက်လို့ရပါ့မလားမရပါဘူးမိဘကြောင့်ကမထွက်ချင်ဘူးလားထွက်ချင်ပါတယ်ဟမ်ထွက်ချင်ဘယ်သွားမလဲအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားထွက်ချင်တယ်ဆိုရင်ထွက်တယ်လမ်းလိုက်ရမှာပဲဘုန်းကြီးကဒီညခွဲရေးတရားဟောမှာနောက်တော့မှကဲနောက်တစ်ခုကဥဒုညောင်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတိမှာခုနကသက္ကုဋ္ဌကကလကဒီဇောတကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သလိုဉာဏ်နေတဲ့ယုတ်ကလထွားချုပ်ပေါ်လို့မရှိတဲ့ယုတ်ကလတိကိုလည်းပုံစံတို့ဆက်ပြီးရှုကြည့်ပါမယ်ပုံစံတို့တွေ့နိုင်တယ်နော်ဥရဇယုတ်ပြီးတော့နောက်ယုတ်ကလတစ်ခုကဘာလဲအဟာရဇယုတ်ကလပဲဒီဌာနမှာနော်ဆရာဝန်တွေကလည်းတော်တော်များတော့ဘုန်းကြီးကလက်တွေ့ရှုစေချင်ပါတယ်မိမိပေးလိုက်တဲ့ဆေးချက်တစ်ခုကလူနာတို့ရဲ့ခန္ဓာအိမ်ထဲမှာဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗနီလာအဖြစ်ပြန့်နှံ့ပြီးသွားတယ်ဆိုတာမိမိကိုယ်တိုင်ကရှုခွက်ကိုစနစ်တကျရှုတတ်ရင်ပုံပြီးသဘောပေါက်သွားတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ဒီအဟာရဇယုတ်ရှုခွက်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ကာမဝဆရသရဝါရီမှာအထူးသဖြင့်တော့ကပလီကာရအာဟာရခေါ်တဲ့မိမိတို့စားမြုံလိုက်တဲ့အာဟာရကိုအခြေတည်ပြီးတော့မှရှုလို့ရတယ်နော်ဒီတော့အာဟာရတစ်ခုစားသုံးပြီးပြီပဲဆိုကြပါစို့ဒီအာဟာရကအစာအိမ်အတွင်းမှာတည်ရှိနေခဲ့အစာသစ်ကုဋ္ဌတာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီအစာသစ်ကုဋ္ဌတာကိုဘုန်းကြီးတို့ဓလေးပါသိသိရမယ်သိသိတဲ့အချိန်ကမှဒီရှုခွက်ကိုတော့အစဉ်အတိုင်းရှုရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့နံပါတ်1သမာဓိကိုရရှိထားပြီးတဲ့အာနန္ဒသရုဒ္ဓဆံသမာဓိဖြစ်စေသဖို့ကတိုင်းသရုဒ္ဓဆံသမာဓိတစ်ခုခုပဲဖြစ်စေထိုင်နေထိုင်နေပြန်ပြီးထူထောင်ရမယ်ပြီးတဲ့ခါမှဓာလေးပါးဓကမထံကိုပြန်ရှိရတယ်ကလပ်အမှုန်နေရပြီးသားကလပ်အမှုန်နေမြင်ပြီးဆိုရင်ရပြီးသားယုတ်ကလပ်ကြီးဓာခွဲရတယ်နော်ဓာခွဲပြီးတဲ့အပိုင်းမှာနောက်ဒီအာရဇယုတ်ကိုရှုကျင်တယ်ဆိုရင်အစာအိမ်အတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့အစာသစ်ကုဋ္ဌာနာကိုမြင်အောင်ပြန်ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီအစံတဲ့ကုဋ္ဌာဏကိုတွေ့ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီကုဋ္ဌာဏမှာတည်ရှိတဲ့ဓာလေးပါးကိုစတဲ့သိသိရပါတယ်နော်အစံတဲ့ကုဋ္ဌာဏမှာတည်ရှိတဲ့ဓာလေးပါးကိုသိသိလိုက်ရင်အစံတဲ့ဆိုတာကယုတ်ကလတည်းရဲ့အပေါင်းအစုပဲဆိုတာသွားတွေ့တယ်ဟမ်ယုတ်ကလတည်းရဲ့အပေါင်းအစုပဲလို့သွားတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီယုတ်ကလတစ်ခုတစ်ခုကိုဓာခွဲကြည့်လိုက်ရင်သဘောတရား၈ခုရှိတယ်သူတို့ကမကြည့်ကြဘူးမကြည့်တဲ့ယုတ်ကလအမှုန်လေးတွေပဲကြည်တယ်မကြည့်ဘူးဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ပေါ့မှန်သူကကြည်နေတဲ့အတွက်ဟိုဘက်ကိုထိုးဖောက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုမမြင်ဘူးလားမမြင်ဘူးဒီဘက်ကနိုင်ရန်သူကြတော့မကြည့်ဘူးမကြည့်တော့ဟိုဘက်ကိုထိုးဖောက်ကြည့်မြင်သေးလားမမြင်ဘူးအဲကြည်တဲ့ကလနဲ့မကြည့်တဲ့ကလကအဲ့ဒီသဘောနော်ဖန်သားမှန်သားလို့ကြည်နေတဲ့ကလကလေးတွေရှိတယ်မကြည့်ဘဲနဲ့နောက်နေတဲ့ဒီလိုအတုံးနဲ့အခဲလိုက်ရှိနေတဲ့ကလကလေးတွေရှိတယ်ခုဒီအစာသင်္ကုဋ္ဌတာကမကြည့်တဲ့ယုတ်ကလကြီးရဲ့အပေါင်းစုဖြစ်တယ်။အဲဒီယုတ်ကလကြီးကိုတက်ခွင့်ရင်ကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာပထဝီယဘောတိသောဝါယောအစိဏယတဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုစီပဲရှိပါတယ်။အဲဒီသဘောတရား၈ခုထဲမှာတေဇောဓာတ်ပါတယ်။အဲဒီတေဇောဓာတ်ကဥတ္တုလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီတေဇောဓာတ်ကနောက်ထပ်ကလတ်အသင်္ကုဋ္ဌဖြစ်စေတယ်။ အဲ့ဒီကလကလည်းမကြည့်ဘူးတခွဲတော့ရှစ်ခုအဲ့ဒီရှစ်ခုထဲမှာဒီသောပါတော့အဲ့ဒီသောကလည်းနောက်ကလအစ်တစ်ခုထပ်ဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီနီးအဖြစ်ဒီကံမိအတ္တနာအနုဘာဒိဏကဘက်ကဒီကံမိအတ္တနာဆိုပြီးဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရကဖွင့်ထားတယ်သမဲ့လောကမှာအကျိုးရှိစွာဒီလိုဆက်တဲ့ဖြစ်တယ်အကဲမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းယုတ်ကလကနည်းတော့ယုတ်ကလအရင်အတွက်နည်းရကနေနောက်ဆုံးတော့လုံးလုံးမရှိတဲ့အဆင့်ရောက်ပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်သူကဒီအတ္တမဲ့လောကမှာဥဒ္ဒဇယုတ်ကလတင်ကအတွန့်ရှိစွာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအတွန့်ရှိစွာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဒီကကြီးတဲ့သစ်ပင်ကြီးဟာဒီဖြစ်ဖြစ်ကြီးထွားလာတာပဲနော်ကလတိကဒုဗောလာတော့ကြီးထွားလာတာပဲကြာရှိစွာလည်းတည်တယ်အဲဒါအဲ့ဒီယုတ်ကလကြီးထက်ခွဲလိုက်လို့ဖြင့်သဘောတရားရှိကိုရှိခုထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ပထဝီအဘောဒီသောဘောရောအစဉ်အနှံ့အယတာဩဇာဆိုရှင်အဲ့ဩဇာကိုအဓိကဒီမှာကြည့်ရတော့နော်အဲ့ဒီဩဇာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့အစအိမ်ပောင်းခြင်းနဲ့ဒီကောင်လို့အနှံ့ပြမှာဇဝိတနဝကကလလို့ခေါ်တဲ့မကြီးတဲ့ယုတ်ကလပြည့်ရှိကြပါတယ်နော်ဇဝိတလည်းကိုယ်ကမြောက်ရှိနေတဲ့ယုတ်ကလပြည့်အဲ့ဒီယုတ်ကလပြည့်ကိုတက်ခွဲလိုက်တော့ကိုယ်ကထဲမှာတေဇောပါတယ်အဲ့ဒီတေဇောကိုသာသကတေဇောလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒါအလုံးကသာသကတေဇောလို့မဆိုလိုပါဘူးနော်ကျန်တဲ့တေဇောလေးမျိုးရှိတဲ့အဲ့ကသာသကတေဇောတခုပဲအဲ့ဒါဒီသာသကတေဇောကအစအိမ်ပောင်းခြင်းမှာအထူးသဖြင့်တော်တော်လေးများပါတယ်မြန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတေဇောဓာတ်ကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်။ဩဇာလေးကိုလည်းကြည့်လိုက်။ဩဇာလေးကိုဒီတေဇောဓာတ်ကလှမ်းလာပြီးအပိထောက်ပါတယ်။ထမင်းဩတဲ့အခါမှာအောက်ကမိဘကလာပြီးထမင်းဩကိုထောက်ပံ့ပေးနေသလိုပဲဒီအပုဒ္ဒကလေးကဒီဩဇာလေးကိုလာပြီးအပူပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဩဇာလေးကဒီနောက်ထပ်ယုတ်ကလအသစ်စ်ကိုဖြစ်စေတယ်။အဲ့ဒီနောက်ထပ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်ကလအသစ်စ်ကဩဇာကြောင့်ဖြစ်လို့သူတို့ကိုဟာရဇယုတ်ကလလို့ခေါ်တယ်။နော်အဲ့ဒီအဟာရဇယုတ်ကလတိကိုတက်ခွဲလိုက်တော့လေသဘောတရား၈ခု၈ခုထဲမှာတကဩဇာပါပြန်တယ်အဲ့ဒီဩဇာကိုခေါကကမ္မဇဝါမိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဇီဝတ္တနဝကကလမှာပါနေတဲ့တိဇောဓာတ်ကထပ်ပြီး၆ပါပြန်တယ်ထပ်ပါလိုက်တော့နောက်ကလအသစ်တစ်ခုထပ်ပြန်တယ်အဲ့ဒီနောက်ကလအသစ်မှာလည်းနောက်ထပ်တိဇောဓာတ်ကပါစကတိဇောကထပ်ပြီး၆ပါလိုက်တော့နောက်ကလအသစ်အဲ့ဒီနီးအပြင်ဆက်ကဆက်ကဖြစ်သွားလိုက်တာသူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီလိုပြန်သွားသမုဒိသစ္စာတွေကနေပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကုန်လုံးပြန်သွားတာရတ္တဓာတ်ကြီးလို့ခေါ်တဲ့အကြီးကြီးဒီကုန်လုံးပြန်သွားတယ်။မျက်စိနာနာနှာခေါင်းနှလုံးဆိုတဲ့ဒွါရ6ပါးလုံးအကုန်လုံးရောက်သွားတယ်။ပရမတ္တသစ္စာဘက်ကတော့ယုတ်ကလကြီးပဲ။ယုတ်ကလကတဏှာကနေတဏှာပြောင်းရွှေ့ဖြည့်ရဓမ္မကြာတော့မရှိပါဘူး။မရှိတော့ဒီကုန်လုံးကိုပြန်နှံ့သွားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲလို့မြင်တော့ကလတ်တွေကခုနကပြောသလိုဩဇာကနေပြီးတော့အစစ်စစ်အစ်စ်အစ်စ်အစ်စ်နေရာပြောင်းပြီးဖြစ်သွားလိုက်တယ်ဒီကုန်လုံးခဏအတွင်းမှပြန်သွားတယ်။ညာဏ်ကြီးလာလို့တော့မထင်နဲ့နော်အမေရိကန်ကြီးစကားပြောလိုက်ရင်ပုံမှန်ပြီးချက်ချင်းအတမ်းမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်အဲ့ဒီတော့မြန်အောင်မယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားဒါရုပ်လောကမှာရုပ်တည်းရဲ့သဘာဝစွန့်အင်ကြီးပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကလကလေးတွေကအသည့်တွေဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားလိုက်တော့ဒီလိုလုံးပြတ်တော့အစံတဲ့ကုထာတာကိုဖြန်းကြည့်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ကလပေါင်းဘလောက်များလဲမရင်မတွက်နိုင်ဘူးဒါအစာအိမ်ထဲမှာမရင်မတွက်နိုင်တော့ကလပ်ပေါင်းလည်းဘလောက်များလဲမရင်မတွက်နိုင်ကလပ်ပေါင်းမရင်မတွက်နိုင်တော့ကလတ်တဲ့ကလတ်တိုင်းမှာပါတဲ့ဩဇာကိုကမ္မဇဝါမိကအကုန်လုံးဝိုင်း၆ပါလိုက်တော့ဉာဏ်ဒူဒီယုတ်ကလတ်တွေကအများကြီးပြန့်သွားတယ်ဒီကုန်လုံးမှာအနံပြားဖြစ်သွားတယ်နော်အဲဒီတော့တခါစားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရဒီခုနှစ်အထိဒီလိုဆက်တဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်လို့ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာလေးမှာဘုန်းကြီးတို့ဘုသူတန်လေးတစ်ခုနည်းနည်းတော့ပြောချင်ပါတယ်ကပလီကာရအာဟာရဆိုတဲ့စကားလုံးကိုရှိရှိစရောကြီးတွေကဘာသာပြန်တဲ့အပိုင်းမှာအလုံးအလွေပြုတ်၍အလုံးအလွေမပြုတ်အပ်တော်လည်းပြုတ်ရတကဲ့သောစာမျိုးအပ်သောအဟာရဆိုပြီးဒီလိုဘာသာပြန်ထားတယ်။အဲ့ဒါဘာပြောတာလဲ။ဘယ်နေတော့ဒကာကြီးနားလည်ကြလား။နားလည်ကြလား။အလုံးအလွေမပြုတ်အပ်တော်လည်းပြုတ်ရတကဲ့သောတဲ့။ဘယ်နေတော့ဒကာကြီးဥမြတ်ကနားလည်လား။ရှိရှိစရောကြီးတွေဘာသာပြန်သွားတာပဲသူကဒီလိုဆလိုတဲ့အိပဲဒကာကြီးတွေထမင်းကွင်းထဲမှာထမင်းထည့်ထားပြီးထားတော့နော်စားတော့မယ်အဲ့ဒီထမင်းကိုထမင်းမှာတင်ရှိတဲ့ဓာတ်လေးပါးကိုသိသိကြည့်ပါသိသိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထမင်းဟာရုပ်ကလအမှုန်လေးတွေရဲ့အပေါင်းစုယုတ်တရားတို့ရဲ့သက်တမ်းကဘုန်းကြီးပြောပြီးပြီစိတ်တက္ကနာ18ချက်ပဲအသက်ရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီကလကလင်းတခုတက်ခွက်လိုက်တော့သဘောတရားရှိကိုအဲ့ဒီရှိကိုကဖြစ်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပြတ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့မပြတ်ခင်လေးမှာသူကတိဇောတက်ကလေးကနောက်ထပ်ကလအသစ်တခုထပ်ပြောယေရှုပြုတ်သွားတယ်။ယေရှုပြုတ်သွားတဲ့နောက်ကလအသစ်ထပ်ဖြစ်ပြန်တယ်။အဲ့ဒီကလအသစ်မှလည်းတခါ တိသောဘောရနောက်ကလအသိထပ်ပြီးမပြတ်ခင်မှာဒီလိုပဲစင်ကဲစင်ကဲကျေစုပြုပြီးတော့ဒီကံမိအတ္တနာအတွန့်ရှိစွာဒီလိုဖြစ်နေတယ်။ဖြစ်နေလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ကိုကထမင်းလုတ်ကိုလက်နဲ့ဆုပ်လိုက်ပြီးစားတော့မယ်ဆိုပြီးဆုပ်လိုက်တဲ့ထမင်းလုတ်ကလက်ထက်ရောက်တော့သူကအသိအသိတည်းဖြစ်မသွားဘူးလား။ဗကံထဲကဟာဟုတ်သေးလားမဟုတ်ဘူးသူကချက်ချင်းပြောင်းသွားတာ။ဒါပြည့်နေတန်းကပရမတ္တဉာဏ်ပညာမျက်စိရှိမှမြင်မှာ။ဘုလိုပင်ကတိမျက်စိနေရတော့မမြင်နိုင်ဘူး။သူအသိအသိတည်းပြောင်းသွားတာအဲ့တော့ထမင်းလုတ်လုံနေတာကထမင်းလုတ်ကိုဆုပ်လိုက်တယ်ဆုပ်နေတဲ့အချိန်ကမှကိုကမူလထမင်းဟုတ်သေးတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အလုတ်အလွေးမပြုတ်အပ်တော်လီပြုတ်အပ်တကယ်တော့ဆိုပြီးဒီလိုဘာသာပြန်တဲ့တင်စားပြီးပြောရတာပဲနော်တကယ်ထမင်းလုတ်ဆုပ်ရင်ဆုပ်လို့ရမလားမမြင်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့တတန်းကအဲ့လောက်မရှိဘူးချက်ချင်းသူကပြက်ပြက်နေပြီမဲ့လို့ဒီယုတ်ကလဒီမှာပါနေတဲ့ဒီသောတက်ကနောက်ထပ်အသိအစဉ်ကစဉ်ကကျေတုပြုတ်နေတဲ့အတွက်ပါဇက်ထက်ရောက်ပြီပါဇက်ထက်ရောက်တော့ထမင်းကပကံတဲ့ကထမင်းဟုတ်သေးလားမဟုတ်ဘူးသူအစ်စ်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတင်သောတက်ကပုံစံဒူလေးတွေသူကဆက်ကဆက်ကဖြစ်အောင်ကျေစုပြုတ်ပေးနေပါဇက်ထက်ကနေပြီးတော့မြုံချလိုက်တယ်ဘိုက်ထက်ရောက်သွားပြီဘိုက်ထက်ရောက်တာကပါဇက်ထက်ဟာဟုတ်သေးလားမဟုတ်ဘူးအစ်စ်ပဲအစိုင်းနဲ့မှလည်းသူကအစ်စ်ပဲထက်ခတ်ထက်ကဖြစ်နေတာပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီထက်ခတ်ထက်ကဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူကဒီကကြီးတွေအင်္ဂလိပ်စကားပုံတစ်ခုရှိထမဲလူတယောက်ဒီမြင်းတစ်ခုကိုနှစ်ခါပဲလုံးမဖြတ်လို့မရဘူးဒီသဘောပြောတာပဲနော်ပထမကိုဖြတ်လိုက်တဲ့မြစ်ကရေမြစ်ရတခြားပဲနောက်တစ်ခါထပ်ဖြတ်တော့နောက်ရေပဲပထမရေဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့ဘူးဒါနောက်မြစ်ပဲနော်အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲကိုကပကံနဲ့ရှိတဲ့ထမင်းကတတ်တတ်ပဲလက်ထက်ရောက်တာကတတ်တတ်ပါးစပ်ထက်ရောက်တော့တာတတ်တတ်ပိတ်ထက်ရောက်တော့တာကတတ်တတ်ပဲသူကလည်းသူအသိတည်းကြီးပဲအဟောင်းမဟုတ်နော်အဲ့ဒီအသိယုတ်ကလတိုင်းမှာဒီသောတ္တပန်ဒီတော့ဒီသောတ္တကသူကခုနှစ်ရဲ့အဋ္ဌဒီလိုပဲဆက်တက်ဆက်ကဆက်ကဖြစ်စေပါတယ်မဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဟာတွေကအောက်ကခုနကကြီးကြီးကျင်ကျင်အဖြစ်နဲ့ထွက်သွားကြတာပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီယုတ်ကလတည်းကိုတက်ခွဲလိုက်တော့သဘောတရားရှိခုတည်းမှာဩဇာပေါ်တော့ဒီဩဇာကြောင့်ကမ္မဇဝမ်းမီရဲ့အကူကြီးနဲ့ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်တွေကိုအဟာရဇယုတ်လို့ဒီလိုခေါ်တာသို့တော့ဒီလောက်နဲ့မပြီးဘူးသူကဒီလောက်နဲ့မပြီးဘူးဆိုတော့ကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီအဟာရဇယုတ်ရဲ့အဘိထုတ်ပတ်မှုအကူအညီကိုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျန်နေတဲ့ခုနကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတိမှာပါတဲ့ဩဇာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတိမှာပါတဲ့ဩဇာဥဒ္ဓုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတိမှာပါတဲ့ဩဇာကလပြအဟာရဇယုတ်ကလတိမှာပါနေတဲ့ဩဇာအဲ့ဒီဩဇာတွေကလည်းနောက်ထပ်ယုတ်ကလအသိတွေကိုဖြစ်စေနှင်းပြန်တယ်ဆိုလိုတာကဘုန်းကြီးတို့ဒီစက္ကုတ္တကကလမှာတက်ခွဲလိုက်တော့သဘောတရားစက္ကုစက္ကုထဲမှာဩဇာပါတယ်အဲ့ဒီဩဇာကိုခုနကဘုန်းကြီးတို့စာဒီကလတ်တွေကမျက်စိအထိပြန်သွားပြီမျက်စိအထိရောက်သွားတဲ့အခါမှာမျက်စိမှာတည်ရှိနေတဲ့ဒီအဟာရဇယုတ်ကလတ်ကိုတက်ခွဲကြည့်လိုက်တော့သဘောတရားရှစ်ခုထဲမှာဩဇာပါတယ်အဲ့ဒီဩဇာကခုနကစက္ကုတ္တကကလတ်မှာရှိတဲ့ဩဇာကိုသွားပြီးတော့အဘိထောက်ပန်တယ်အဲ့ဒီလိုအဘိထောက်ပန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကမ္မဇဝါမီကလည်းဝိုင်းပြီးထောက်ပန်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကမ္မဇဝါမီဆိုတာကမျက်လုံးအိမ်မှာအတွေ့မှာလဲဇီဝိတ္တနမကကလလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဇီဝိတ္တလင်ကိုကိုမျိုးရှိတဲ့ယုတ်ကလတ်တည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထင်မှာပါတဲ့တိဇောကိုကမ္မဇဝါမီပဲခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတိဇောတကသွားပြီးအဘိထောက်ပံလိုက်တဲ့အဟာရဇဩဇာကလည်းထောက်ပံလိုက်ရင်သက္ကုတ္တကကလမှာရှိတဲ့ဩဇာကယုတ်ကလတ်အသစ်တွေကိုထပ်ပြီးဖြစ်စေတဲ့၄ငါးစင်းလောက်အထိဖြစ်စေတယ်။မျက်စိမှာသက္ကုတ္တကကလပေါင်းများမယ်ဆိုရင်များသလောက်သူကယုတ်ကလတ်အဟာရဇကလတ်တွေကအရင်အတွက်များတယ်။အလားတူပဲမျက်စိမှာကာယတ္တကကလမှာလည်းဩဇာရှိတယ်။အဲ့ဒီဩဇာကိုခုနကအဟာရဇဩဇာနဲ့ကမ္မဇဝါမီနှစ်ခုကပေါင်းပြီးအဘိထောက်ပံလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီကာယတ္တကကလမှာပါနေတဲ့ဩဇာကလည်းနောက်ထပ်ယုတ်ကလအတ္တတေကို၄ငါးစင်းလောက်အထိဖြစ်စေတယ်။အလားတူပဲမျက်စိမှာဘဝတ္တကကလရှိတယ်။ဘဝတ္တကကလထဲမှာတခွဲကြည့်လိုက်တော့သဘောတရား၁၀ခု။၁၀ခုထဲမှာလည်းဩဇာပါတယ်။အဲ့ဒီဩဇာကိုခုနကအဟာရဇဩဇာနဲ့ကမ္မဇဝါမီတို့ကဝမ်းပြီးထောက်ပံလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းနောက်ထပ်ယုတ်ကလအတ္တတေတွေ၄ငါးစင်းလောက်ဖြစ်တယ်။အလားတူပဲစိရိဇယုတ်ကလတည်းရှိတယ်။စိရိဇယုတ်ကလတက်ခွဲလိုက်တော့လေသဘောတရား၈ခု၈ခုထဲမှာဩဇာပါပြန်တယ်အဲ့ဒီဩဇာကိုလည်းခုနကစားပြုလိုက်တဲ့အဟာရဇဩဇာယုတ်နော်အဟာရဇဩဇာနဲ့ကမ္မဇဝါမီကထပ်ပြီးထောက်ပံ့လိုက်ရင်ယုတ်ကလအတ္တတိတိထပ်ပြီးဖြစ်စေပြန်တယ်သူကြတော့စွန့်ရင်ကတခါတလေတချို့ရိုးရိုးကမောစရစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိရိဇယုတ်ကလဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့၂၀၃၀လောက်ပဲဖြစ်စေပါတယ်သို့တော့ပဏိတမောမြတ်တဲ့စိတ်တည်ကြောင့်ဖြစ်တာကြတော့သူကယုတ်ကလအရင်အတွက်များရင်ဩဇာလည်းအရင်အတွက်များတယ်ဩဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလလည်းအရင်တွေထပ်ပြီးတော့ညာနေပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒီဇောကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတွေဒီဇောကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတွေကိုတက်ခွဲကြည့်လိုက်တော့သဘောတရား ရှိခုအဲ့ဒီထဲမှာလဲဩဇာပါတယ်အဲ့ဒီဩဇာကိုလည်းကိုနကအာရဇဩဇာနဲ့ကမဇဝမ်းမီကသွားထောက်ပါလိုက်ရင်ယုတ်ကလအသည့်တည်းတခါထပ်ပြီးဖြစ်စီတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဆယ်ဆင့်ဆယ့်နှစ်ဆင့်အတိဖြစ်စီတယ်ဆိုပြီးဒီလောက်ကြီးပြောတယ်နောက်တစ်ခုဒီအာရဇယုတ်ကလတည်းကကိုနကအငြိအတွက်ကအများကြီးပဲအငြိအတွက်ကအများကြီးဖြစ်တော့ကလတ်တစ်ခုမှတည်ရှိတဲ့ဩဇာကိုနောက်ကလတ်တစ်ခုကလတ်ပြားတစ်ခုပေါ့တခြားကလတ်မှတည်ရှိတဲ့ဩဇာကသွားပြီးထောက်ပါတယ်ကမ္မဇဝမိကလည်းဝိုင်းထောက်ပါလိုက်ရင်အဲ့ဒီအာရဇကလတ်မှာရှိတဲ့ယုတ်ကလတ်ဩဇာကလည်းယုတ်ကလတ်အသည့်တိကိုဖြစ်စေတယ်။သို့တော့ကလတ်တစ်ခုကဖြစ်စေတယ်ဇဏကအကြောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်ကလတ်တစ်ခုကဥပဋ္ဌာမကအာပိထောက်ပါတယ်ဒီလောက်ပဲနော်။အာပိထောက်ပါတဲ့ဩဇာလည်းရှိတယ်ဖြစ်စေတတ်တဲ့ဩဇာလည်းရှိပါတယ်နော်။အဲ့ဒီတော့ဘောင်းလည်းအဲ့ဒီဩဇာကြောင့်ဖြစ်သွားတဲ့ယုတ်ကလတ်တွေလည်းသူက30ဆင့်12ဆင့်လောက်အထိဖြစ်စေတယ်ဆိုပြီးသာမန်ဒီလိုပေါ်ပြထားတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်စေတဲ့ဩဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတ်တွေကမဖြစ်စေနိုင်တော့ဘူးအရေးအတွက်ဒီညှော်နေသွားပြီဆိုရင်လူအတဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်လဲပိန်ကျသွားတာပဲနော်ဒါကြောင့်ဒီသဗ္ဗေတ္တအာဟာရရှိသည့်ကသရဝအလုံးမှာအာဟာရကိုမိတွဲပြီးယက်တည်နေရတယ်ဆိုပြီးဘုရားကဒီလိုပြောတယ်ဒီအာဟာရသဩဇာကထောက်ပံ့မှာခန္ဓာကိုယ်ကတဖြစ်ဖြစ်တောင့်တင်းခိုင်မာပြီးကြီးထွားလာတယ်အာဟာရသဩဇာရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေကိုမရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြည်းဖြည်းယုတ်ကလအရေးအတွက်ကနည်းသွားတယ်ယုတ်ကလအရေးအတွက်နည်းသွားတဲ့တည်းဖြည်းဖြည်းအလူကပိန်ကျသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီခုဒကာကြီးတွေနီးနေအများနားလည်တဲ့နီးနေပြောမယ်ဆိုရင်တော့အစာအိမ်ကနေပြီးတော့အာဟာရကိုကောင်းကောင်းမစုပ်နိုင်လို့ဒီလိုတော့ပြောတာပဲဘာဖြစ်လို့မစုပ်နိုင်လဲဆိုတော့ခုနကကမ္မဇဝါမိကချွတ်တဲ့နေတယ်ခုနကအာဟာရဇဩဇာရဲ့အဘိထောက်ပါဖို့ကလည်းသိပြီးမရတော့ဘူးမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဩဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလအရေးအတွက်ကဖြည်းဖြည်းနေသွားတယ်လုံးလုံးမဖြစ်စေတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲသွားပါတယ်သွားတာပဲဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအပိုင်းလေးတွေကဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာမှာရှင်းထားတဲ့အပိုင်းလေးတွေဖြစ်တော့ဒီကကြီးတွေသင်္ချာလေးလောက်ကိုသင်ကောင်းတယ်ဒါစိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းပါတယ်ဒါလက်တွေကိုယ်ခန္ဓာမှာတည်ရှိနေတာကိုဓာတ်ခွဲနေတာပေါ့ဒီလောက်နဲ့ပြီးရောလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူးခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီကကြီးတွေပြီးနော
1: ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်23ရက်17လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအစီလကတ္တဖဥပမာပြအမှတ်1ဆရာတာဝန်နှင့်တက္ကတာဝန်တရားတော
2: ်ဒုက္ခသစ္စာကိုဒဂရမရေမသိသေးကာလပတ်လုံးဒုက္ခသစ္စာပဲထပ်ပြီးဒီကာလလူချင်းရခြင်းကြလိမ့်မယ်လို့အောင်းမိပါမှန်ပါဗျာဒုက္ခသစ္စာမသိလို့ရှင်းရင်ဒုက္ခသစ္စာကိုပဲလူချင်းရခြင်းကြလိမ့်မယ်ဆိုတော့မှတ်လိုက်ချင်ပါမှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာလူချင်းရခြင်းကြလိမ့်မလဲလို့ဆိုလို့ရှင်းရင်လက်ရှိဒုက္ခသစ္စာမသိလို့လက်မဲ့ဒုက္ခသစ္စာလူချင်းကြခြင်းကြတာပဲလို့မှတ်ပါဘုရားအဲ့တော့ဘုရုကိုအကြောင်းပြုပြီးတခါလာတရားဓမ္မတွေလက်ရှိဒုက္ခသစ္စာမသိလို့လက်မဲ့အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာလူချင်းကြပါလိမ့်မလဲလို့တရားတိတ္တဇာကျော်ဝိလာဘုရုကမေခွန်းထုတ်လို့ရှင်းရင်ဒီကနာကြီးထဲမှာရှိတဲ့ရုပ်ဒေနံဒီအစဉ်တည်းဖြင့်နေတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ္တိဒါတွေဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဒီဒုက္ခသစ္စာတွေမသိပြီဆိုမှဖြင့်ဒါတွေဒုက္ခသစ္စာတွေမသိဘူးလူပဲနောက်ပဲပြမှာပဲလို့သိနေကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်နောက်ဘဝတွေလိုချင်တာဒီလာမှာပဲဒါဖြင့်လက်ရှိခန္ဓာအာရဏဓာတ်တွေကိုမသိကြလို့ဒုက္ခသစ္စာရဲ့လို့မသိကြပြီဆိုမှဖြင့်တဲ့လူကန္နာနခန္ဓာပြမခန္ဓာရေနှောင်းရရဘာလို့ဤဆိုတဲ့သူတွေတောင်းလို့ရကြပြီဆိုမှပြန်လေဒုက္ခသစ္စာပဲပြန်ရဒါပြန်အားလုံးတရားဓမ္မတွေဒုက္ခသစ္စာပြန်ရကြတာဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲမလို့ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိဒုက္ခသစ္စာမသိလို့ပဲရှင်းကြရှင်းပါဘာမသိလို့ပါလဲမသိလို့ပါလက်ရှိဒုက္ခသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာလာရတဲ့ဖြစ်တဲ့လူကန္နာနဲ့ခန္ဓာပြမခန္ဓာကိုချမ်းသာဆိုတဲ့ဆိုင်းပုဒ်ကလေးတော်ဆွဲလိုက်တာနဲ့ဒ ဒကာကျွေရေတဏှာရေထဲမှာမျောပြီးတောင်းကျင်တဲ့သူတွေတောင်းပြီးဒကာလာရကြံတယ်လို့မသာရေတွေမရပါဘူးလား
3: မရပါဘူး
2: ရကြံတယ်လို့မသာရေတွေရတာဒီဒကာသက်ကစဉ်းစားဒကာကျွေကစဉ်းစားဘူးလားဘုကစဉ်းစားဘယ်လိုကြောင့်ဒီနောက်အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့မသာရေဒုက္ခသစ္စာတွေရပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်လက်ရှိမသိလို့ခင်ဗျာ
3: မန
2: ာပါဘုရား
3: ဘ
2: ယ်လိုဖြေကြလဲလက်ရှိမသိလို့လို့ဖြေကြစမ်းမနာပါဘုရားဒါပြန်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေလက်ရှိခန္ဓာကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာကိုပေါ်ဟောနေတဲ့ဆရာဒကာဓမ္မတွေကလည်းနားလည်အောင်ထောင်းနေနဲ့နားကြည့်ကြပါမူကသစ္စာသိတော့ကြောင့်နာဂခန္ဓာတွေရပါအောင်မလားမရလို့ရှင်ပြန်အနာဂတ်ခန္ဓာတွေခြုံငိမ့်ရုပ်သိမ့်သွားတာဒီနိဗ္ဗာန်ပဲ
3: မှန
2: ်ပါဗျာဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးရေးကဘာရေးပါလိမ့်မလဲလို့အလုံးဓမ္မတွေကမေးလို့ရှင်ဖြင့်ယခုခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာသိအောင်ပြောပြဖို့အရေ
3: းမှ
2: န်ပါဗျာဒါဘုန်းကြီးရေးပါမှန
3: ်ပ
2: ါဗျာဓမ္မတွေရေးကဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဆရာပြောတဲ့တိုင်ဒုက္ခသစ္စာကိုညာနဲ့ကြည့်ပြီးမြင်ဖို့ရာရေးဟာကဒဂရမရေအရေးပါလားမှန
3: ်ပါဗျ
2: ာဒါဖြင့်ဒီနေ့ခြေပိုင်းမှာဒဂရမတို့ဘုန်းကြီးရဲ့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကိုမမြင်မြင်ပြပါလိမ့်မယ်မှန
3: ်
2: ပါဗျာဒဂရမတွေကနားမလည်လည်အောင်ဩဒုက္ခန္တာကြီးအခုအစဉ်တိုင်းဖြစ်နေတာဆရာပြတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှတပါးဘာမှမရှိပါလားလို့ဖောင်းနေနေနားနဲ့ဝေဘာနိုင်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ဝေဘာကြလို့ရှိရင်ဖြင့်သာဝကပါရမီညာဟာဖြင့်အင်းဒီဘဝနိဗ္ဗာန်ရမယ့်ညာပြည့်စုံသွားကြမှာပဲ
3: ဟ
2: ုတ်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်တရားကိုသေသေးချာချာတကယ်ကျိုးဟောလိုက်မယ်နော်ဟ
3: ုတ်ပါဘူးဗျာ
2: သေသေးချာချာနာနဲ့ထောင်းပြီးဉာဏ်နဲ့ဝေဘာပါဟုတ
3: ်ပ
2: ါဘူးဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယခုကန္နာကိုကြီးကဖြင့်သိလို့မရတားလို့မရသုဒ္ဓံကြီးသွားမယ်ကြီးပြောနေတယ
3: ်
2: ဒီကံကြီးကနေတိုင်းပါပြောသုဒ္ဓံကြီးသွားမယ်လို့ပြောနေတယ်ဒကာရမကအပူပြင်းပြောနေတယ်လို့မှတ်လိုက်တမ်းပ
3: ါ
2: ဘယ်သွားမယ်လို့ပြောဒါခွင့်ကြီးဒကာရမရင်ကြီးတဲ့နားနဲ့မို့နော်ဒဂရွယ်သမင်းညံနားနဲ့ဆိုရင်ထောင်းမရပါဘူ
3: းမရပါဘူ
2: းဗျာဘယ်ချိန်များပြောနေပါလိမ့်မလဲလို့တွေးကြတယ်တွေးကြတယ
3: ်
2: အခုတော့ပြန်ခွင့်ရဒဂရမတွေကသိပါပြီသမင်းဆာတာတောင်းမှကျွေးရင်ကျွေးမကျွေးကျုပ်သုတ်တန်သွားမယ
3: ်
2: ရှင်ကြီးသွန့်ရင်ဒါကိုလည်းသွန့်ရင်သွန့်ပေးပါမသွန့်လို့ရှိရင်ဒီဝေဒနာနဲ့ကျုပ်သုတ်တန်သွားမယ်ပြော
3: ပြော
2: ပါဗျာရင်ငယ်စွန့်နေပြန်လဲစွန့်ကျင်တာကိုသူ့စွန့်ပင်စွန့်ပင်လိုက်ဖို့ရင်လိုက်ဖို့မလိုက်ဖို့လို့ရှင်ဒီကနေကြောက်တယ်ပြီးဒီကာလအရှိဝေဒနာဖြစ်ပြီးကျုပ်တုတ်တန်သွားမယ်လို့မပြောဘူးပြော
3: ပါဗျာ
2: သူကအိတ်ကျင်လာတယ်နေအိတ်ကျင်လာသူ့ကိုအိတ်ရခင်ပေါ်မှာတည်းပြင်ပင်မပေးလို့ရှင်ဖြင့်အိတ်ကျင်တဲ့ဝေဒနာနဲ့မူးနောက်ပြီးဒီကာလအဲတုတ်တန်သွားလိုက်မယ်လို့မပြောဘူးပြော
3: ပါဗျာ
2: ဒါဖြင့်တနေ့အချိန်မောင်းဘယ်တော့ပြောဘယ်လိုများပြောပါလဲသုတ်တန်သွားမယ်လို့အများရန်ပြောနေ
3: ပါဘ
2: ုရားဩဒါဖြင့်ကျွတ်ရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖြင့်စိတ်မချလက်မချကျွတ်တော့ခြင်းတယ်လို့ပဲနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီ
3: း
2: သွားလိုက်မယ်သွားလိုက်မယ်တောင်းပန်ရင်တောင်းပန်ကြပါမတော်မှန်ရသွားလိုက်မယ်ဆိုတာမပြောဘူးလား
3: ပြောပါပါဘုရား
2: ခဲကျွေဒီနေ့ဘယ်အချိန်တုန
3: ်
2: းအချိန်မရွတ်နေအောင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပြောပါတယ်ပြောပ
3: ါပါဘုရား
2: ခေါင်းကိုက်တယ်ခေါင်းကိုက်သေးနဲ့ကျုပ်တောင်းမှန်ရင်တောင်းပါမတော်မှန်ရင်ကျုပ်ခေါင်းကိုက်တဲ့ဝေဒနာနဲ့သုံးဆံသွားလိုက်မယ်ပြ
3: ော
2: ပါပါအသေးသွားလိုက်မယ်ပြောပါပ
3: ါ
2: တပည့်ကြပ
3: ါ
2: ဘုရားငုံနေတဲ့ဝေဒနာနဲ့တရားမြန်ဖြားနေကြတယ်အဲဘွင့်သေးလေးနဲ့တောင်းပါရင်တောင်းပါမတောင်းပါရင်ကျုပ်သုံးဆံသွားလိုက်မယ်ဒကာဓမ္မတို့အချိန်မောင်းဘယ်လောက်ရှိပြီလဲအချိန်မောင်းမရွတ်နိုင်ပြောနေတယ်ဆိုတာသဘောပ
3: ါ
2: ဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကြီးမျိုးဘယ်ရရဒီဟာမျိုးပြောမှာ ဘယ်မှာဘယ်ဘဝရရဘာပြောလိမ့်မယ်ထင်နော်သုတ်တန်သွားမယ်မှရပါဘာပြောသေးနုပြောတာပြောတဲ့တောင်းပန်နဲ့တောင်းပန်ရင်ကိုအင်းမသွားပဲနေသလားရက်စဲနေသလားလို့မေးပြန်ရင်လည်းဘယ်နဲ့ဖြေကြအင်းတောင်းပန်ရင်လည်းသွားမယ်လို့ပဲပြောနေပြန်တယ်ဒါဖြင့်ဘုရားဒကာရမတွေရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖြင့်တောင်းပန်နဲ့သွားနေတာမတောင်းပန်ရင်နန်းနန်းသွားမယ်တောင်းပန်ရင်နေနေသွားမယ်ဒါကြွယ်မတောင်းပန်ရင်ပါလေတောင်းပန်ရင်နေနေသွားမယ်ဩအလိုမလိုက်အကြိုက်မပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာသိကြလားသိပါပါဘုရားဒါဖြင့်ယခုဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခရောက်နေတာကိုမြင်အောင်ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းမပြောဘုရားကဓမ္မတွေထောင်းတဲ့နာမရှိလို့မထောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာသာနှိမ့်ချက်တာပဲနောက်ခန္ဓာနတ်ခန္ဓာပြမခန္ဓာဆိုအန္တရာယ်ကင်းလို့ဖေးရှင်းလိုက်မယ်လို့ထင်ပြီးတောင်းရမှာပဲမှန်ပါပါဘုရားတောင်းရလို့ရှိရင်လည်းသူပြောနဲ့သူသွားရပ်ပါမှန်ပါပါဘုရားလောကံသွားမယ်လို့ပြောတာလည်းမရသေးဘူးမှန်ပါပါဘုရားတောင်းပိုင်းရင်ခဏလေးတောင်းပိုင်းရင်လည်းသွားတာမှန်ပါပါဘုရားမတောင်းပိုင်းရင်များများသွားတောင်းပိုင်းရင်နေနေသွားသဘောပါကြဘယ်စင်းများရက်စင်းဒါကြောင့်ဘုရားတရားဓမ္မတွေဩမတဲ့တူတူနေတာကြီးနဲ့နေရတာတောင်မှညာကမလဲ့နေတော့ဥလဝေညာကမလဲ့နေတော့
4: မလဲ့
2: ပါဘူးဗျာအင်မတန်ရိပ်မိတဲ့သဘောမပေါ်ပဲဖြစ်မ
4: ပေါ်ပါဘူးဗျာ
2: ရိပ်မိတဲ့သဘောမပေါ်ပဲဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ယနေ့ကစပြီးဒီကလာဓမ္မစာတာဘာလို့ဘာဖြစ်လို့စားလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သုံးတန်သွားမလို့ပြောပြီလို့အောင်းမိပြီ။မှန်ပါပါဗျ
4: ာ။
2: ဓမ္မဝါကတော့အိုလိုအင့်တင်ဖြစ်လာရင်ရော
4: သုံးတန်သွ
2: ားမလို့။အဲ့ဒါဆိုကြည်စင်းနဲ့ကုရင်ကုမကုရင်သွားလိုက်မယ်လို့တခါကျွယ်ပြောပြီဗျာ။မှန
4: ်ပါပါဗျာ။
2: ခိုင်းတာဖြင့်ဒီကံတော်ကြီးဟာတခါသစ်ပဲစဉ်းစားပါတော့။ဘယ်ခန္ဓာရလို့ပြန်မပြောတဲ့ခန္ဓာရပါမလဲလို့စဉ်းစားကြတယ်။ဘယ်ခန္ဓာရရဒီပြောနေပဲချိန်ကုန်မှာမှန
4: ်
2: ပါဗျာ။သွားလဲသွားမှာပဲ။သ
4: ွားလဲသွားမှာပါဗျာ
2: ။တောင်းပန်ရင
4: ်နေနေသွား
2: နေနေသွားမှာ။မတောင်းပန်ရင
4: ်နေနေသွားမှာ
2: ပါဗျာ။ဩော်ဒါဖြင့်ရက်သေးလို့ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟုတ်ပါရဲ့။မဟုတ
4: ်ပါဘူးဗျာ
2: ။အင်းမသွားခင်တော့သူကဗျာဒိဗိဒုက္ခသစ္စာနဲ့နေတယ်။မှန်ပါဗျာ
4: ။
2: သွားတဲ့ရောက်တဲ့ခါကျတော့မရဏံဘိဒုက္ခသစ္စာနဲ့နေလိုက်။မှန်ပါဗျ
4: ာ။
2: ဘယ်စင်များရစေပါလိမ့်မယ
4: ်ဘယ်စင်များရစေပါလိမ့်မယ
2: ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေရှင်းရှင်းလေးမှတ်သမ်းပါတောင်းပန်ရင်သင်နေသွားတယ
4: ်
2: မတောင်းပန်ရင
4: ်သင်နေသွားတ
2: ယ်ရှင်းနဲ့ဝါနဲ့ခမင်းနဲ့တောင်းပန်ရင
4: ်သင်နေသွားတယ်
2: ကဲမတောင်းပန်တော့ဘူးကွာဆိုရင
4: ်
2: ဒါဖြင့်ဒီကံတွေကြီးရလို့ရှိလို့တားလို့ပိတ်လို့ပင်းလို့ရကြရဲ့ဒါကြောင့်အနတ္တခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးအနတ္တခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးလို့ဒကာရမတွေကသိပြီနေပြီဆုံးမဖြင့်တော်ပြီတံပြီသူတော်ဖြင့်ထူတောင်းလည်းမယူတော့ပါဘူးအာထုတ်လည်းမယူတော့ပါဘူးချော့လည်းမထားကျင်တော့ပါဘူးသူနဲ့သေကိုင်းကျင်ခံပြရင်ကောင်းတာပဲလို့ဉာဏ်ပေါ်ကြတာဒီညာပေါ်ကြသံမာရကဓမ္မတို့ဒီညာအမနာအေးကြည့်ပါလေမကြည့်ဘူးလားကြည
4: ့်ပါဘူး
2: ဒီညာကိုမှမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟူသေးကပြင်းသွန်လူကွန်လူပြီးဒီကလာတောင်းပါမရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအပြေးသွားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအနှေးသွားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးသုတ်တန်သို့ဒါကြီးရရပါလို့ဤလို့တောင်းလို့ရှိရင်ဒီကကျွေးမိုက်လွန်းတယ
4: ်
2: ဆိုရဲမဆိုရဲမိုင်လုံးပါတယ်လို့ဆိုတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကတော့မနာကြပါနဲ့မနာပါဘူ
4: း
2: သစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာတော့ဩသူရှိသည်သိစေနေမှာပဲဒါကြောင့်သူမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်သာလဲကောင်းတော့တယ်ဆိုတာညာရောပါမနာပါဘူ
4: း
2: အဲ့တော့အခုရေးကြည့်တာကတရားစတယ်ဒကာဓမ္မတွေသတိပေးလိုက်ပါလေလက်ရှိဒုက္ခသစ္စာမသိရင်လက်မဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုတောင်းကြတော့မယ်မန
4: ာပါဘူး
2: ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးကြောင်မှန်သည်လက်ရှိဒုက္ခသစ္စာသိအောင်ဟောမူ
4: ။
2: ဒကာရမတွေကြောင်မှန်သည်ဟောနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအမှန်တည်းကိုဒီနှစ်ခုနဲ့ပဲဒကာရမတို့ ယနေ့အလုံးလုံးကြပါစို့လို့ဒီတရားပွဲမှာဖြင့်သဘောတူဆရာတာဝန်တက္ကတာဝန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတက္ကသိုလ်ယူကြတယ်လို့
3: မှန်ပါပါဘ
2: ုရားအရေးအမှန်ကြီးနော်မှန
3: ်ပါပါ
2: ဘုရားအရေးအမှန်ကြီးတဲ့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေရှင်းပြတာဝိတုသက်တိသာရကမထုတ်ခင်ခန္ဓာကြီးဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုရေးလေလေခဏခဏဖြစ်နေတာပြောကြအောင်လို့မှန်ပါပါဘုရ
3: ား
2: ခဏခဏကသင်ရှားတဲ့ဒုက္ခပြောတယ်
3: မှန်ပါ
2: ဘုရားအခုကညာနဲ့ကြည့်ရမယ်ဝိပဿနာညာနဲ့ကြည့်မှမြင်နိုင်မဲ့ဒုက္ခပြောကြအောင်သူ
3: မှန်ပါ
2: ဘုရားဝိပဿနာညာနဲ့ကြည့်လို့မြင်နိုင်မဲ့ဒုက္ခပြောကြသူဒါကတည်းသဘောကျဘူ
3: း
2: ခိုင်းတာဖြင့်တရားဓမ္မတွေသိချာနားထောင်ကြပါတရားဓမ္မတို့အရှင်းလေးတစ်ခုဇူနီကြောင့်ကြဆိုတဲ့ကားလေးတစ်ခုမြင်တယ်သဘောက
3: ျ
2: ဒုနေကြောင့်ကြဆိုတဲ့အရှင်လေးတခုသက္ကုဉ္ဇဉ်စိတ်ကမမြင်လားပဲ။မှန်ပါပါ
3: ဘုရား
2: ။အဲမြင်တဲ့တရားလေးဒီပဲနဲ့ဒုက္ခသစ္စာ။မှန်ပါပါဘု
3: ရား
2: ။မြင်တဲ့တရားလေးဒီ
3: ။
2: မြင်တဲ့တရားလေးပေါ်လာတာ
3: ။
2: ဒါကတည်းသေချာမှန်းနော
3: ်
2: ။ဘာလို့လဲဆိုတော့မြင်တဲ့တရားလေးဟာဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းအရှင်လေးဤပါမတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာပြီးမြင်တဲ့တရားအရှင်းနဲ့ဤပါရုံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလေးဆိုရင်လွဲပ
3: ါ
2: ဒါဖြင့်နေမြင်စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးဒီကရာဒီနေရာမှာပြည့်ရမှာလားမပြည့်ဘူ
3: း
2: ဒါဖြင့်ဒီမြင်စိတ်ကလေးပါသစ္စာဩဒါဖြင့်ဒုက္ခနာမြင်စိတ်ကလေးဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုသဖြင့်ဒကာဓမ္မရေသနာပေါ်လာတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပဲစိတ်ခန္ဓာလေးပေါ့ဗျာမြင်မ
3: ြင
2: ်မမြင်တော့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားဘာသက်သာမြင်ပြီးခါကဓမ္မတို့မြင်ရတာလေကောင်းလိုက်တာဆိုတော့မြင်တာလေးကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြီးချုပ်သွားပြီမြင်လို့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးမပေါ်လာဘူ
3: း
2: လောဘစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ထားလိုက်ပါတော့ဒါလေးကလည်းကောင်းပြီပါဖြစ်ပြန
3: ်
2: ဒါပြန်ဘာသက်သာဟုတ်ကျွတ်တော်ကံပေါ်လာပြီမြင်တာလေဒုက္ခသစ္စာမြင်လို့ကောင်းတာလေမြင်တာလေးဖြင့်ချုပ်ဖြင့်အရလိုချင်တာပဲဆိုတာလေလိုချင်တာလေချုပ်ပြီးတကလားဥပါဒံဆိုတဲ့ဆွဲလန်းတဲ့လိုချင်မှုလေးကိုမလာဘူ
3: း
2: အမှန်ဆွဲလန်းတဲ့လိုချင်မှုလေးလာကံဒီလိုချင်မှုလေးကလည်းအခုဖြစ်ပြီးတကလားပြတ်မတော်ဘူ
3: း
2: အင်းလိုချင်မှုလေးကလိုချင်မှုကြီးပေါ်လာတာလည်းဖြစ်ပြတ်လိုချင်မှုလေးငယ်ငယ်တုန်းကရောလိုချင်မှုကြီးကြီးလာကံတော့ဒါပြန်ကြတဲ့တို့ကကျေရဦးလာဘူးကစံစားဒုသနာပေါ်လေတွေ့ဘာသစ္စာမြင်စိတ်ကလေးကလည
3: ်
2: းလိုချင်မှုကလေးကလိုချင်မှုကြီးကလည
3: ်
2: းဩဒါပြန်လိုချင်လို့ရှိရင်ဒကာရမတို့ကကာယကံနဲ့လည်းသွားပြီးယူကြဝစီကံနဲ့လည်းပြောကြဆိုကြမနောကံနဲ့လည်းစိတ်ကူးကြတယ်ကံလေးပေါ်လာပြန်တော့လည်းဘာသစ္စာအင်းလိုချင်မှုကြီးချုပ်ပြီးကံပေါ်ပြန်တော့ဒုက္ခသစ္စာပဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့မြင်တယ်လိုချင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဒီလေးခုစလုံးပါသစ္စာဒီနေ့ဘယ်နှကြိမ်ဒီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပါလဲဒါဖြင့်ခန္ဓာထဲမှာပေါ်လာပြီးဘာသစ္စာလဲဩဒါမျက်လုံးဘောက်ကပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲနားဘောက်ကလည်းကြားတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင
3: ်ဒုက္ခသစ္စာ
2: ကြားလို့ကောင်းတာလေးပေါ်လာရင
3: ်
2: ကောင်းလို့ဆွဲလန်းတာလေးပေါ်လာရင
3: ်
2: ဆွဲလန်းလို့နားတော်မြင်နားတော်ကိုသွားတဲ့ကာယကံမှုလေးရောဝစီကံမှုလေးရောမနောကံမှုလေးရောဒါဖြင့်တဏှာဥပါဒံမြင်တယ်မြင်တဲ့စိတ်သင်တဏှာဆွဲလန်းတဲ့စိတ်ဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒံအာထုတ်တဲ့ကံခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဓာတ်ရက်ပေါ်ပေါ်နေရတဲ့ဒီဒီဘာသစ္စာဟုတ်သားပဲတက္ကသိုလ်တက္ကသိုလ်တို့ဥလာဘူးတော့ဟုတ်သားပဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာကြီးပေါ်မှန်ပ
3: ါ
2: ပါဖြစ်ပြီးပြတ်တာကြီးပေါ်နေသောကြောင့်အသေးအနေဒုက္ခသစ္စာနဲ့အသေးဒုက္ခသစ္စာကြီးပေါ်နေမှန
3: ်
2: ပါပါသဘောပ
3: ါ
2: ဖြစ်ပေါ်လာတာကအနေပျောက်သွားတာကအသေးဟောခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြင့်မြင်တဲ့သဘောလေးရလဲအနေဒုက္ခသစ္စာနဲ့အသေးဒုက္ခသစ္စာပဲလိုချင်တဲ့သဘောလေးရကောသွေးလန်းတဲ့သဘောလေးရဖြစ်ပြရှိတာကိုဗျအဲအာထုမှုလေးရဟောဗျအ အနေဒုက္ခသစ္စာနဲ့အသေးဒုက္ခသစ္စာပဲပေါ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ညလုံးဘောက်ကပေါ်လာတဲ့ဒီလေးခုဒီတိုင
3: ်း
2: နားဘောက်ကပေါ်လာ
3: ဒီတိုင်
2: းနှာခေါင်းဘောက်ကပေါ်လာ
3: ဒီတိုင်း
2: နှာဘောက်ကပေါ်လာကိုယ်ဘောက်ကပေါ်လာ
3: ဒီတိုင်း
2: မနှောဘောက်ကပေါ်လာ
3: ဒီ
2: တိုင်းဒီကလေး၆ဘောက်ပေါ်လာတဲ့ပြည့်ဗာသစ္စာအင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တစ်နေ့လုံးဒကာဓမ္မတွေမှာဘယ်စက်ကြီးများလဲနေပါလိမ့်မလို့လို့မေးရင်မနှစ်ချင်ဒါရီခန္ဓာလေးကြီးပဲရှင်တော့ပ
3: ါ
2: ဒါဖြင့်ဒုက္ခခန္ဓာကြီးဟာသေပြီးရင်သေရင်သေပြီးရင်သေရင်သေပြီးရင်သေရင်ဒါရီကလည်းလ
3: ား
2: သေပြီးရင်သေရင်သေပြီးရင်သေရင်သေပြီးရင်သေရင်ဒါရီကလည်းနေတာဒီနေ့လုံးခန္ဓာစိတ်ရာကြီးကဘာစိတ်ရာပါလဲဒုက္ခစိတ်ဟာကြီးဆိုတဲ့ရိပ်မိမလ
3: ား
2: ခိုင်းတာဖြင့်တရားတွေပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ညာလေးကနောက်ကလိုက်ရတဲ့ခါကြတော့အင်းပရမဒုက္ခစိတ်ဖြစ်ပြဲနောက်ကသိလိုက်တာလေးရောက်မဲ့ဒုတိယဒုက္ခစိတ်ကြီးဖြစ်ပြဲနောက်ကသိလိုက်တာတတိယဒုက္ခစိတ်ကနောက်ကသိလိုက်တာမစရုပ်တဲ့ဒုက္ခစိတ်ကြီးကနောက်ကသိလိုက်တာအဲ့ဒါဒီဝိပဿနာအလုပ်ပါပဲ။ရှင်းနာ
3: ဒ
2: ါပါအလုပ်ပါလေ
3: ။
2: ဩဝိပဿနာဆိုတာခန္ဓာဆက်လဲနေတာကိုနောက်ကဉာဏ်ဖဲ့ရပါလ
3: ား
2: ။ခန္ဓာကဆက်နောက်ကဉာဏ်ကဆော့ဆော့ပြေးလို့ရှင်းဖြင့်ဒုက္ခနဲ့မဲ့နဲ့ဒုက္ခနဲ့မဲ့နဲ့ကိုတွဲတာ
3: ။
2: မတွဲဘူးလ
3: ား။
2: အဲ့ဒီကဲလို့တွဲတော့ခင်ဗျားတို့ဘာသိသရုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခစက်ကြီးဖြစ်ပြက်ကိုညံမဲ့နေသိပါရဲ့ခင်ဗျာဒုက္ခစက်ဖြစ်ပြက်ကိုညံမဲ့နေသိပါရဲ့ခင်ဗျာဆိုတာလေခင်ဗျားတို့သိတော့ဩဘယ်ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ဒီစက်ရှိမှာနတ်ခန္ဓာဖြစ်လေဒုက္ခစက်လည်းနေတပည့်ကြ
3: ည
2: မခန္ဓာဖြစ်ပြန်တော့အဲသစ္စာဝရမန္တမလေးကြောင့်တဲ့ဆက်ကြမင်းကြီးဖြစ်နေပြန်တော့ဒါဖြင့်ပစ္စုပန်ဒုက္ခစက်တွေသိသဖြင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေဒုက္ခသစ္စာသိသွားသဖြင့်ဒုက္ခစက်ကြီးလဲနေတာကိုသိတဲ့သစ္စာဉာဏ်ရသဖြင့်တဲ့နောက်ဆက်လဲခြင်းသေးသလားမေးရင
3: ်
2: ဒါဖြင့်နောက်ဆက်မလဲခြင်းတာဒီပစ္စုပန်ဒုက္ခစက်ကိုမင်းနဲ့သိလို့မလဲခြင်းသာပဲဒါနဲ့ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်တွေဘာပေါ်ပေါ်ဘာသစ္စာပေါ်ပါလိမ့
3: ်
2: ဒုက္ခသစ္စာပဲပေါ်တယ်ဆိုရရင်ရင
3: ်
2: းဒါကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာသွေလန်းတဲ့စိတ်ပေါ်လာအာထုတဲ့ကံတွေပေါ်လာဒကာတိဒီနေ့လုံးရကံတွေရှောက်လို့ထဲဆိုင်သွားဘာသစ္စာတွေသွားနေတုံးကြီးဘယ်သစ္စာနဲ့ထိုင်နေရောဘယ်သစ္စာနဲ့ပြန်လာရ
3: ော
2: ဩတနေ့လုံးဒုက္ခပါပါရဲ့မပါဘူးတဲ့ခန္ဓာဖြစ်တဲ့ကြီးနဲ့သွားနေအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးကိုခြုံပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဆက်ရည်ကြီးမပြတ်လဲနေတာပဲရှိတယ
3: ်
2: ခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးမှာဒုက္ခစက်ရမပြလည်နေတာလားရှိတယ်ဆိုတာဥရဘူးတို့ကကြွဲတို့ခြေခြေနတ်နတ်သဘောကျရှင်းပ
3: ါ
2: ဘုရားဒါဖြင့်ဒုက္ခသိပြီပေါ့ဗျာ
3: အ
2: ဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောတော့လွယ်လိုက်တာဗျာတပည့်တို့ကြည့်ရတဲ့ခါကျတော့တော်တော်ကြည့်ရတယ်မတွေ့နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုမဆိုပါနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ကဏ္ဍမှာအိတ်ရှင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလဲသူ့ကြည့်တယ်ဩဒါဒုက္ခသစ္စာပါလားဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာသဘောကျပြန်နေတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ကုသိုလ်စိတ်ကလေးပေါ်လာရင
3: ်
2: လောဘစိတ်ကလေးပေါ်လာဒေါသစိတ်ကလေးပေါ်လာအိဋ္ဌစိတ်ကလေးပေါ်လာမေတ္တရိယစိတ်ကလေးပေါ်လာအဲဖြစ်ပြီးပြတ်တော့ဘာသစ္စာတွေကပေါ်ပေါ်အဲဒုက္ခသစ္စာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကပေါ်ပြီးပေါ်ပြီးလို့သာသိနေလို့ရှင်သစ္ဆုတ်ပံဒုက္ခသိပါလေ။မှန
3: ်
2: ပါဗျာ။ရှင်းမလား။ရှင
3: ်းပါ
2: ဗျာ။သစ္ဆုတ်ပံဒုက္ခသိတော့နောက်ခန္ဓာကြီးလာလဲဒီလိုပဲထွာလဲ၆ဘုတ်ကလှည့်နေဦးမှာ။မှန်ပါဗျာ မလဲလဲတော့ဘာသစ္စာတွေလဲနာဒီလိုသိသွားတော့ဘုရားဓရမတွေ၌ပြစ္ဆုပန်ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိတဲ့အတွက်အနာဂတ်ဒုက္ခသစ္စာတွေကိုဖြင့်မလို့ရင်တော့ပါဘူးမရရင်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့မညာဟာမကြင်လာဘူ
3: း
2: ဒါကြောင့်အကွက်ကြကြပြောပါတယ်ဓရမကြီးပြစ္ဆုပန်ဒုက္ခသစ္စာကိုအစ်စ်ဖြစ်အောင်ပြီးအောင်လုပ်ဖို့အရေးဟာကျွတ်လို့အရေ
3: း
2: နားလည်အောင်ပြောဖို့အရေးဟာဆရာအရေ
3: း
2: အသိရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်အထုတ်ဖို့အရေးကဒကာဓမ္မတွေအရေးရှင်းကြရှင
3: ်း
2: ပါဘူး gain တာဝတ္ထုလေးသာကာလေးသက်သေးလေးထုတ်ပြီးဒကာလားဒကာဓမ္မတွေပြပါမယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုဒကာဓမ္မတွေအသိညာခေါင်းကိုက်လင်းနိုင်ရင်နာနောက်ကျတဲ့ဘေးကျော်ထိုးဆိုပါဒုက္ခသစ္စာရှင်းတယ်
3: မန
2: ာပါဗျာခန္ဓာကြီးမျက်နှာဘောက်ကခန္ဓာတွေလျှောက်ဖြစ်နေတာတွေလည်းဒုက္ခတည်းမနာပါဗျ
3: ာ
2: နားဘောက်ကခန္ဓာတွေလျှောက်ဆင်းနေတာဟုတ်
3: ဒုက္ခတည်းပါဗျာ
2: အဲတော့ခန္ဓာနဲ့ပေါ်တွေ့ပါသစ္စာ
3: ဒုက္ခ
2: တည်းပါဗျာပြည့
3: ်
2: တွေ့ဒုက္ခတည်းပါဗျာပေါ်ပြမှာတပါးလည်းပါရှိသေးတယ်မန
3: ာပါဗျာ
2: ဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးမှာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသံဃိတ္တနာဖြင့်သုပါရလက်ခံတာပြီးဒုက္ခသစ္စာဆိုမင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘာပဲပေါ်ပေါ်ဒုက္ခသစ္စာပါကွာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘာပဲပေါ်ပေါ်ဒုက
3: ္ခသစ္စာ
2: အဲတော့ပေါ်ရမ်းနဲ့ပြက်ကြသိအောင်ရှင်းနိုင်တဲ့တရားဓမ္မတွေဒီဒုက္ခသစ္စာသိတာပါပဲဒုက္ခသစ္စာရှင်းပြကပေါ်ရမ်းနဲ့ပြက်ကြကဒုက္ခသစ္စာပေါ်ရမ်းနဲ့ပြက်ကြသိတာကပေါ်ရမ်းနဲ့ပြက်ကြသိတော့ဘို့တဲ့ဒီကဏ္ဍကြီးမလို့ခြင်းတာကသမှုရိယချုပ
3: ်
2: သမှုရိယချုပ်တဲ့ခါကျတော့တရားသမုဒိယတဏှာချုပ်လိုက်ကြောင့်တဏှာရင်ချုပ်တည်မီပါနဲ့တဏှာချုပ်တော့ဥပါဒံချုပ်ဥပါဒံချုပ်တော့နောက်ဘဝအကျိုးပေးမဲ့ကံတွေလည်းချုပ
3: ်
2: ကံတဏှာဥပါဒံကံတွေချုပ်တာကသမုဒိယချုပ်တာရှင်းမလားရှင
3: ်းပါဘူး
2: နောက်ဘဝခန္ဓာဘူးကြီးတိုးရစမှာဒုက္ခသစ္စာမပေါ်တာကဘယ်နဲ့ဆိုနိရောဓသစ္စာဆိုတော့ဩဒကာဓမ္မရလက်ရှိဒုက္ခသစ္စာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအနာဂတ်ဒုက္ခသစ္စာဒီဟူသောဝိပါကဝေရီယာတကားကျွဲကြာကြန္နာကျော့သွား
3: မှန်ပါပါ
2: သစ္စာသိရင်ဝွကျွတ်မှန်
3: ပါ
2: ပါသစ္စာသိရင
3: ်ဝွကျွတ်ပါပ
2: ါသစ္စာမသိရင
3: ်ဝွကျွတ်ပါပါ
2: ဒါရင်ဒါပြန်သစ္စာသိမှဝွကျွတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသဘောကျကျပါပါဘုရ
3: ား
2: သစ္စာဆိုတာဘာပါလဲခန္ဓာရဲ့ပေါ်ခြင်းတာပေါ်ပါသစ္စာပေါ်မှန်ပ
3: ါပါ
2: จิตเนี่ยมาตะบะบาปอเต
3: อ
2: ะนิสสะมาตะบะ
3: อ
2: ะนิสสะนี่เป็นทุกข์เว้ยสรแล้วล่ะทุกข์ทิศาทุกข์ที่เป็นอนัตตะเว้ยสรแล้วทุกข์ทิศานี่เป็นทิศาเนี่ยอกุมเวงอ่ะถ้าอย่างเนี่ยอนิสสะแล้วทุกข์ทิศาทุกข์แล้วทุกข์ทิศาอนัตตะแล้ว
3: ท
2: ุ
3: กข
2: ์ทิศาอัตตุก็แล้ว
3: ท
2: ุกข์ทิศาถ้าอย่างฌานตริพุทธิยาก็အဲဟာဒီဗရောပမတုတ်ဆိုပြီးစင်စီယာတုတ်များဟောတဲ့အခါကျတော့သစ္စာရဲ့အကုန်ဝင်တာပါပဲကွဆိုတော့မှန်ဘူးလားမှန်ပါဘူ
3: း
2: ဗျာဒကာရမတို့ရှင်ကြီးခြေရာဒီခြေရာလက်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်တရောင်လောက်ရှိတယ်ဆိုရပါတယ်မှန်ပ
3: ါဘူ
2: းဗျာဒီပြင်းတရဝါရီသွားတဲ့အခါစင်စီယာဘောကိုဖိပြပြီးနင်းသွားနိုင်ကြလားစင်စီယာဤအလယ်သေးမှာပဲထောက်ပြုတ်သွားကြရသလားမှန်ပါဘူးဗျာအဲဒီပြန်ခန္ဓာရဲ့အာရဏတွေဓာတ်တရားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘာပဲပေါ်ပေါ်သစ္စာရဲ့ဝင်တာပဲကွာမှန
3: ်ပါဗျ
2: ာရှင်ချီရတဲ့တပါသောချီရတွေဝင်ရတယ်လို့မှန်ပါဗျာတပါသောတရားတွေကခန္ဓာဟောလဲသစ္စာပဲမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: အာရဏဟောလဲ
3: သစ
2: ္စာပဲအင်းဒါဟောလဲ
3: သ
2: စ္စာပဲလို့သာဆုံးပြည့်တဲ့ဖြာပါဆိုတော့ဒါကြောင့်ဓမ္မာနုပါဒရာသတိဉာဏ်ကိုစမူတယ်ဟောတယ်မှန်ပါဗျာဒါကြောပါဟောပါလေရှင်းမင်းတော့
3: ရှင်းပါ
2: ဘူး gain ဒါဖြင့်ဝိတုသက်စေသာရကဒကာသိထုတ်ကြတယ်မှန်ပါပါဘုရ
3: ား
2: မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကတော့ဒီကြီးတဲ့ဆုံးကဝင်လာဆုံးကဝင်ပြီးကြရလာတဲ့ခါကျလို့ရှင်အဝုံမုတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကြီးအစေလကကတ္တဗ္ဗဆိုတော့သူ့နာမည်ကကတ္တဗ္ဗခေါ်တဲ့အဝုံမုတ်ဒါကြောင့်အစေလကခေါ်လိုက်တယ
3: ်
2: အစေလကကတ္တဗ္ဗကလည်းဆုံးကဝင်ပြီးလာတဲ့ခါကျတော့ဒါတိဆုံးခံရင်တွေ့ကြတယ်နော်ဆုံးခံရင်တွေ့ကြတဲ့အခါကျတော့ရှင်ကိုယ်တော်မတဲ့ပု္ပ္ပာလေးတခုမေးစမ်းမရကြီးအစေတကကတော့ပါဟာဆုံးခံရင်မမေးပါနဲ့ဟောကွာလို့ ပထမတောင်းပန်လိုက်နောက်ဆုံးခံလေးခဏအင်းတပြပေါက်နှစ်ပြပေါက်လို့ဘုရားကလည်းကြွားတယ်ခါသူကလည်းနောက်ကလိုက်ပြီးရှင်ကြီးတော်ဓမ္မပု္ပ္ပာလေးကမများပါဘူးမေးပြရစေလို့တောင်းပန်တယ်နှစ်ချီရှိသွားနော်အဲ့ဒီကလေးတောင်းပန်ပြန်တော့လေဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဆုံးခံရင်ရှိသေးတယ်ကွာမမေးပါနဲ့အိုးကန့်ကွက်လိုက်နော်
0: ဟု
2: တ်ကဲ့ဒီလေဒကာမတို့ပထမပု္ပ္ပာပဲကြည့်ပါအစိရကတော့ကဒုက္ခမင်းမင်းပြူတာလားရှင်ကြီးကောရမလို့မေးလိုက်တယ်နော
0: ်
2: မဟုတ်ပါဘူးကွာလို့ခင်ဗျားကဖြေလိုက
0: ်
2: ဒုက္ခမင်းပြူလို့မင်းမင်းရတာမဟုတ်ဘူးလေရှင်းမလား
0: ရ
2: ှင်းပါပြီဒါဖြင့်ဒုက္ခမင်းပြူလို့မရလို့ရှင်းဒီကောဓမ္မတဲ့ဒုက္ခအတူတူအပြည့်လို့မိမိရတာလားလွဲ့မဲလိုက်မိမိအတူတူအပြည့်လို့ရတဲ့ဒုက္ခလားဟာစေရကဓမ္မဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းချက်ရှိ
0: မရှိဘူး
2: ပြန်ပြောတယ်ပြန်ပြောတယ်ဒကာဓမ္မတွေရှင်းတယ်ရှင်းအောင်လို့နော
0: ်
2: နောက်ဒီတရားနဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်ရှုနေရောဒုက္ခသစ္စာမြင်နေရောအပုံရတာလေဒါကြောင့်သူကြီးဆိုင်ပြီးညာနာနဲ့ထောင်ပါလို့ဥရဝိဓုတက္ကသိုလ်တို့သတိပေးလိုက်တယ်မှန်ပါပါ
0: ဘုရား
2: ဒုက္ခမင်းမင်းပြုလို့ရတာလားလို့အစိရကသတ္တဘာကမဲတဲ့ခါကျတော့ဘုရားကဘယ်နဲ့ဖြေလို့
0: မှန်ပါပါဘုရား
2: မဟုတ်ဘူးกว่าဘုရားပယ်လိုက်တယ်နော်ကိုဒုက္ခကိုခံရုံပဲဆိုတဲ့တက္ကသိုလ်မတွေနဲ့တော့ကန့်လန့်ကြီးกว่าမှန်ပါပါဘုရားမသွားသေးဘူ
0: းမှန်ပါပါဘုရား
2: ကိုပြုတယ်ဒုက္ခကိုခံရုံပဲကိုပြုကိုစံရွယ်အင်းဒီကိုပြုဒီကိုစံမူရဒီကိုပြုဒီကိုခံမူရဒီကိုကြည့်ကြမယ်ဗျာဒီကိုရင်အနိစ္စပါရင
0: ်
2: ဘာမှအခြင်းကြောင့်ဒါသတ္တရာဒိဋ္ဌိအယူတယ
0: ်
2: ဘာအယူလဲဒီကိုပြုဒီကိုခံဒီကိုပြုဒီကိုစံဆိုတော့ဘာအယူတွေပါလိမ့
0: ်
2: ဒဂကျွယ်ရှင်းရှင
0: ်းပါ
2: ဘုရားဒဂကျွယ်တို့ဥလာဘူးတို့မသိခင်တုန်းကဒီတိုင်းသုံးပါလေ
0: သုံး
2: တယ်ဗျာသုံးတဲ့အတိုင်းလည်းရှင်းခဲ့ပါလေဘာယူပါလဲမှတ်ထားနော်ဒါသတ္တရာရိဟိယူရှင်းရှင်းဟောဒီမြင်းရဲ့ကလေးကိုဒဂရမတို့စကရှင်းထားခဲ့တယ်ဆိုရင်ခုတော့နေရကြပါလိမ့်မယ်လို့အောင်းမိတာပဲမြင်းရဲ့ကလေးကလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားကြောင်ဘာသိစံမြင်စေကလေးချုပ်သွားတော့မြင်စေကလေးချုပ်သွားပြီလိုချင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ဘူ
0: း
2: အင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မြင်စေကလေးကြောင့်လိုချင်တဲ့စိတ်ပေါ်တာလိုချင်တဲ့စိတ်ကလေးကဘာသက်သာအင်းအလိုလိုပေါ်လာလားပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဆိုတဲ့ရှေ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာဒါဖြင့်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာမိမိပြုတာဟုတ်သေးရဲ့ဟောဒကာကျော်ရှင်းအဲ့ဒီမြင်စေကလေးချုပ်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နဲ့ဒီတဏှာလေးရတဲ့ခဏနဲ့မချုပ်ဘူးလားအဲချုပ်သွားပြန်တော့လေဒကာဓမ္မတို့စဉ်းစားကြည့်ပါတော့အကြောင်းချုပ်လို့ဒါဖြင့်အကျိုးချုပ်တာလေဒုက္ခသစ္စာချုပ်သွားတာအဲအကြောင်းပရိစ္ဆာမုပ္ပါကြောင့်အကျိုးဒုက္ခဖြစ်တယ
0: ်
2: အကြောင်းပရိစ္ဆာမုပ္ပါချုပ်လို့အကျိုးဒုက္ခချုပ်တယ်လို့ယူမသတ္တရလွတ်တယ
0: ်
2: မြတ်မလို့ရှင်ဒီကိုပြုဒီကိုခံဒီကိုပြုဒီကိုစံဆိုတာပါရိသိပါလ
0: ား
2: အဲပရိစ္ဆာလူကနားမလဲရင်ဒိဋ္ဌိပဲတော့မှမသိင
0: ်
2: ဒိဋ္ဌိမသိင်ဒီရှိတော့ဘယ်လိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအထုမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်မယာဒိဋ္ဌိကကန့်ွယ်လို့ရှင်းမလ
0: ား
2: ကဲတခါကျွဲတော့ခါတိတ်တော့ဥလာဘူးတော့ဩအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုဘယ်လိုပဲအပေါင်းအထုတ်များတော့လဲဒီဒိဋ္ဌိဝင်တဲ့ကမပြုတ်လို့ရှင်းရင်ဖြင့်မဉ္ဇဏ်ဘုံညာဘယ်နည်းနဲ့မှမရနိုင်ဘူးဒိဋ္ဌိကသေသေးချာချာတားတယ်လို့မှတ်လိုက
0: ်
2: သဘောပါက
0: ြ
2: ဒါဖြင့်အဂါရမတို့ဟောဒီမြင်စိတ်ကလေးဒီပါတိသမြင်စိတ်ဖြစ်သောကြောင့်လူရှင်တဲ့စိတ်ပေါ်ဘူးလ
0: ား
2: ကောင်းပြီတဲ့လူရှင်တဲ့စိတ်ဟာလိုလိုပေါ်လာလာမြင်စိတ်ကြောင့်ပေါ်လာ
0: မြင်
2: ပါဘူး။ဒါဖြင့်မြင်စိတ်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါ။အဲလူရှင်တဲ့စိတ်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနာအကျူတရား မဆိုးနိုင်ဘူးလား ။ကဲမြင်စိတ်ကလေးလည်းချုပ်သွားပြီလူရှင်တဲ့စိတ်ကလေးတော့တက်ဆက်ပြီးမချုပ်ရဘူ
0: း
2: ။အဲဒါပေမဲ့အကြောင်းချုပ်လို့ပါလား
0: ။
2: အကြောင်းရှိရင်ချုပ်ပါလား
0: ။
2: အကြောင်းချုပ်ရင
3: ်ချုပ်ပါ
2: ဘာဝေတခုသောဒုက္ခသစ္စာအကြောင်းတရားချုပ်သွားရင်နောက်ဒုက္ခသစ္စာလည်းချုပ်တယ်
3: ချုပ်ပါ
2: အဲတခုသောဒုက္ခသစ္စာဖြင့်

0: ပါဘူ
1: း
0: ဒကာကျော်သေချာရှင်းတော
1: ်
0: နောက်ကဒကာဓမ္မတွေသေသေးချာချာရှင်းကြဓမ္မငါလို့လို့ငါရတယ်ဆိုတော့သတ္တရာတွေဒီထုတ်နေတာပ
1: ါ
0: ငါလို့လို့ငါရတယ်ဆိုတော့အခုဒကာဓမ္မတွေယူကြတဲ့ကငါလို့ငါခံရမှာပေါ့ဟုတ်လားငါမကောင်းမှုပြုငါခံရမှာပေါ့အဲဒီကငါဟိုသွားပြီးခံတဲ့အိပဲရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါလည်းကတိတ္တကကျွဲလို့ဦးလာဘုရားဆုံးမြတ်ချက်ဒီငါမသိဘူးဗျာအဲပါရိတိဖြစ်ပါလေရှင
1: ်
0: းအဲ့ဒါဒီတော်ရောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသုံးနဲ့ဒီသုံးကိုသုံးလဲသုံးတယ်ထင်လဲထင်တယ်လို့တကကျွဲမှတ်လိုက်စမ်းမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ကဲပြောလဲမပြောကြဘူ
1: းပြောလဲပါဘူ
0: းရှင်းတော့ဗာရိတိဖြင့
1: ်
0: အဲ့ဒါပြိစ္ဆာဓမ္မုပ္ပါးနားမလဲအကြောင်းဒုက္ခဖြစ်ရင်အကျိုးဒုက္ခအကြောင်းဒုက္ခချုပ်ရင
1: ်
0: အကျိုးဒုက္ခချုပ်တယ်လို့ဒီလိုသူမှသာရင်ဒကာရမတဲ့ဒုက္ခမိမိပြုတာလားဆိုတာမိမိပြုတာမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ဘယ်သူကပြုတာပါလိမ့်မယ
1: ်
0: အကြောင်းပြုလို့အကြောင်းကပြုပြန်လိုက်လို့အကျိုးဒုက္ခဖြစ်တယ
1: ်
0: တပည့်ကြခန္ဓာကိုယ်မှာအကြောင်းပြုတာရှိတာဟုတ်ရှင်းက
1: ြ
0: ကဲဒါဖြင့်ပထမမေးရေကကသဗ္ဗကဘုရားမေးလိုက်တာဒုက္ခမင်းမင်းပြုတာလားလို့မေးတော့ဘုရားဘယ်နဲ့ဖြေမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ကဲမဟုတ်ဘူးလို့ဖြေတဲ့ဘုရားဖြေကိုဒကာရမတွေကရှင်းမှာ
1: ရှင်းပါဘူ
0: းကဲဒကာရမတွေတဏ္ဍခန္ဓာဒုက္ခပေါ်လာတာဘယ်သူကပြုတ်လိုက်ပါလဲ
1: ဟ
0: ုတ်ပါဘူးအော်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းကပြုတ်လိုက်မဟု
1: တ်ပါဘူ
0: းအကြောင်းကပြုတ်လိုက်လို့အကျိုးဒုက္ခပေါ်နေမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: မိမိပြုတာဟုတ်သေးရဲ့
1: ဟ
0: ုတ်ပါဘူးအေးဒီလိုဆိုတော့သတ္တရာရှင်သွားပြီသတ္တရာရှင်တော့ဒိဋ္ဌိရှင်အောင်ဟောတော့ဒကာကြီးရှင်းမဲ့ရတော့မယ်ဟု
1: တ
0: ်ပါဘူးဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှင်သွားပြီဗျာဟုတ်ပါ
1: ဘူး
0: မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှင်သွားတော့အကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးအကြောင်းဒုက္ခဖြစ်လို့အကျိုးဒုက္ခဖြစ်ပါလေဟုတ်ပါဘ
1: ူ
0: းအကြောင်းဒုက္ခချုပ်ရင
1: ်
0: အဲ့ဒါဒီလိုသိသွားတာကသမာဓိဖြစ
1: ်
0: ဒုက္ခမိမိပြုလို့မိမိရတယ်ထင်။အဲသက္ကရာဒိဋ္ဌိ
1: ။
0: ဒုက္ခမိမိပြုတာမှာအကြောင်းကပြုလို့အကျိုးဖြစ်ပါလာတာလို့ယူလိုက်တဲ့ခါကျတော့
1: ။
0: ဟောသမာဓိဒိဋ္ဌိဝင်လာပြီ။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့သက္ကရာဒိဋ္ဌိပြေးပြီ
1: ။
0: ဒါကကျွန်ပြေးပြီလား
1: ။
0: အိုးအမတန်ဖို့တန်သွားပါပေါ့လား
1: ။
0: ဒါကြောင့်ဒကာရမရင်ငါလူလို့ငါရတယ်ဆိုတာဗာဒိဋ္ဌိတွေပါလေ
1: ။
0: နေမလို့နေမရမှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကုန်ပြုတ်ပါအကြောင်းကြောင့်ကျုပ်ဖြစ်တယ်အကြောင်းကျုပ်ရင်ကျုပ်ချုပ်တယ်လို့ဆိုတာသေချာမှတ်ပ
1: ါ
0: ရှင်းမလားရှင်းပါ
1: ပါ
0: ခေါင်းကြီးဒါဖြင့်ပရမပု္ပ္ပစာမှာဖယားမေးလို့အရှင်ကကတ္တဗကဖြေးလိုက်ပြီဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကညာနဲ့ရောက်ပါဗလ
1: ား
0: ဖယားဘက်ကဖြစ်ပါလားကြည့်ကြည့်ပြန်မေးပါအောင်မဲ့သုံးခေါက်စီအောင်ပြောပါအောင်မဲ့ရှင်ဘုရားဒုက္ခမင်းမိပြုတာလားလို့ခေတော့ခင်ဗျားကဘယ်နဲ့လဲဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါမဟုတ်ကြောင်းဟောတရားဓမ္မတွေသိလ
1: ား
0: ဒုက္ခဘယ်လိုပြုတာပါလဲအဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းကပြုတာဒါကြောင့်အကျိုးဒုက္ခတွေပေါ်နေ
1: တ
0: ယ်ဘာက
1: ြ
0: ခင်ဗျားတို့ဒီလိုလုံးမှာကပရမစိတ်လည်းဒုက္ခသစ္စာငါပရမစိတ်ကဒုတိယစိတ်ကိုဒုက္ခဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးလားအဲသူလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲဒုတိယစိတ်ချုပ်သွားပြန်တော့တတိယစိတ်ဒုက္ခသစ္စာမပေါ်ဘူးလ
1: ား
0: အဲသူလည်းဘာသစ္စာလဲဒါဖြင့်ရှေ့အကြောင်းတွေကပြုလို့နောက်ဒုက္ခတွေဆက်ဆက်ပေါ်တယ
1: ်
0: ဒါဖြင့်ဒုက္ခဝိညာဉ်နဲ့နေတယ်ဆိုရင
1: ်
0: ဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာဘာတွေပေါ်ပေါ်ဘာသစ္စာပေါ်ပါလိမ့်ဒုက္ခသစ္စာဟုသိရလေရှေ့အကြောင်းကင်းရလား အဲ့တော့ရှေ့အကြောင်းမကင်းတော့ဒုက္ခဆက်ရကြီးလဲနေတာဟာအကြောင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကဖြစ်စေလို့အကျိုးပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နဖြစ်တာပါအကြောင်းဒုက္ခကြောင့်အကျိုးဒုက္ခတွေလက်နေတာပဲရှင်းကြအဲဘာတွေများလက်နေပါလိမ့်အကြောင်းဒုက္ခကြောင့်အကျိုးဒုက္ခတွေလက်နေတယ်ဆိုတာဒကာသစ်တို့ဒကာကျွဲတို့ကျင်းနာပါရှင
1: ်းနာ
0: ပါဒါဖြင့်တဏှိရောယောင်းကြဝေကြပြောကြဆိုကြတဲ့စိတ်တွေအမျိုးမျိုးဘုံဘုံစိတ်ရှင်တွေတမ်းပြီးပေါ်ဘူးလားဘာသစ္စာတွေလဲအဲဘုရားရောင်းလဲနေပါလိမ့်ကြာအကြောင်းဒုက္ခနဲ့အကျိုးဒုက္ခဖြစ်နေတာကြီးပဲလို့ဆိုရင်လွဲတယ
1: ်
0: ဒါဖြင့်တရားတော်မတွေဒီကိုယ်လုံးတစ်နေ့လုံးမှလဲနေကြတာဘာသစ္စာတွေများလဲ ပြုတာမဟုတ်ပါဘူး။မှန်ပါပါ
1: ဘုရား
0: ။အကြောင်းသမှုတွေအကြောင်းကျိုးဒုက္ခတွေဖြစ်နေတာပဲဆိုတာပေါ်သေးဘူး။မှန်ပါပါ
1: ဘုရား
0: ။အဲ့ဒါတွေပြီးတော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိရှင်သွားပြီ။သမာဓိဒိဋ္ဌိရောက်လာတယ်လို့မှတ်လိုက်ချောင်း။မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘုရား။မှတ်မိကြ။မှန်ပါပါဘုရ
1: ား။
0: ကောင်းပြီတကဒုတိယပု္ပ္ပာလေးသွားကြအောင်လို့နော်ဒီကောဓမ္မတဲ့ဗြဟ္မပု္ပ္ပာကရှင်ကြီးကောဓမ္မကဒုက္ခမင်းပြုတာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကွယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဒုတိယမေကွန်မေးပြရစီဘယ်လိုများမေးလိုက်တော့ဒါပြန်ဒုက္ခဒီသူတစ်ပါးပြုကြလားဘုရားဘယ်နှဖြေမဟုတ်ပါဘူးလို့ဖြေလိုက
1: ်
0: ဒုက္ခသူတစ်ပါးပြုကြလားဆိုတော့ဘယ်နဲ့
1: မဟုတ
0: ်ပါဘူးအဲဒီကောဓမ္မရှင်းနေဟောအကြောင်းကပြုတော့အကျိုးပေါ်တာပဲသူတော်ဘာဟုတ်သေးရဲ့ဒီကြောင့်သမှုရိယကပြုလို့အကျိုးဒုက္ခပေါ်ဘူးလားဒုက္ခဒီဝေနာအကျိုးကဒီဝေနာကြောင်းလို့ပြီးဒီကကအကျိုးဒုက္ခတစ်ခုမလုပ်ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့တော့ဒုက္ခသူတော်ဘာပြုတာလားလို့မေးတဲ့အခါသူတော်ဘာပြုတယ်လို့ဆိုကြမလားတဲ့အကြောင်းသမှုရိယကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြမလားဒါဖြင့်ဒုက္ခသူတော်ဘာပြုကြလားလို့မေးလိုက်တာကသူကသူတော်ဘာပြုရင်သူတော်ဘာခံရမယ်ဆိုတော့ပြုတယ်လို့ကတခြားခံစားရတယ်ကဆိုတော့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိမေးပါတယ်ရှင
1: ်း
0: ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိမေးနေတော့ဒီစကားဓမ္မတွေကတော့ဩသူတော်ဘာပြုတာမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းကပြုလို့အကျိုးဖြစ်တာဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြောင့်ဖြစ်တာဆိုနိုင်ရအဲ့ဒါသိသွားတဲ့ခါကျတော့ခမည်းတော်ဗာဒိဋ္ဌိရှင်သွားတယ
1: ်
0: ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိရှင်သွားသည်သဘောကျအကြောင်းမဖြစ်ရင်အကျိုးမဖြစ်ပါဘူ
1: း
0: အကြောင်းသာဖြစ်နေအကျိုးဒုက္ခတွေဖြစ်မနေဘူးလားဒါကြီးကျတော့သိသွားတော့ဟိုးတဲ့ဒကာရမတော့သူတစ်ပါးပြုတာဟုတ်သေးရဲ့အကြောင်းပြုတာအကြောင်းပြုလို့အကျိုးဖြစ်တယ
1: ်
0: ဒီလိုကမရှင်းသေးဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီလိုသိသွားတော့ဘယ်ဒိဋ္ဌိရှင်သွားတော့အဲတဏ္ဏဘကသတ္တရာဒိဋ္ဌိရှင်ခဲ့ပါလေန
1: ှ
0: စ်ဏ္ဏဘကျတော့ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိရှင်ပါလေဒါဖြင့်60ပါးသောဒိဋ္ဌိရေသောမြင့်တစ်ခုပြပြီဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိ꽌ယံသမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့မဲ့ခင်ရတော့မယ
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိ꽌ယံ
1: သမ
0: ာဓိဋ္ဌိမဲ့ခင်ရတော့မယ်ဃာရဝတို့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ရတော့မယ်ပြောတာရှင်းမလားရှင
1: ်း
0: ပါဘူးတို့တော်လေသူ့မေးလိုက်ကောင်တရားပြေနာရှင်ပြောကြအောင်လို့ဆိုတော့ပု္ပ္ပာနှစ်ခုကပြန်သတ္တရာနဲ့ဥစ္စေရမေးလိုက်ဘုရားဓမ္မတွေသတ္တရာကိုယူသေးရဲ့ဥစ္စေရာယူပါဘ
1: ူ
0: းကဲမယူတော့အကြောင်းဖြစ်ရင
1: ်
0: အကြောင်းချုပ်ရင
1: ်
0: ဒါပဲရှိတော့မိမိသူတစ်ပါးကိုပါသေ
1: း
0: မိမိပြုတာတော့ပါဘူးသူတစ်ပါးပြုတာအဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေတရားနာနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးတန်းပြီးဒီကလာခန္ဓာနာတတ်တွေမပြတ်ဆင်းရဲသံသရာဆိုတဲ့သံသရာဒုက္ခကြီးကဒဂရမတို့သတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိဒီထဲမှာဝင်နေလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဝင်နေနေမှာနိဗ္ဗာန်မရဘူ
1: း
0: ယခုတော့ဖြင့်ဒဂရမတွေသံဃာဝေစိတ်ဝေစိတ်စင်တန်းကြီးဖြစ်ဖြစ်ဝေယုစင်တန်းကြီးဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းဖြစ်ရင
1: ်
0: အကြောင်းချုပ်ရင
1: ်
0: အင်းဘယ်ဒိဋ္ဌိစင်ကြလဲသတ္တရာလည်းစင်ပြီးဥစ္စေရာဒါဖြင့်သတ္တရာဥစေရရှင်ရှေ့ဝိပဿနာညာဟောလိုက်တရားကျွယ်မဉ္ဇဉ်ဝဉ္ဇဉ်ရသတ္တရာဥစေရဝန်းထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိရင်ဘယ်ဘုရားကွာထူတောင်းထူတောင်းဘယ်လိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုရှင်နိုင်ရှုဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မရဒီနှစ်ခုခန်းနေတာဘုရားဘုရားဘယ်အရင်ကြည့်လ
1: ား
0: ဘုရားအာလောကဓမ္မအဲ့ဒီဥစ္စာသေးသေးတိမ်တိမ်အိဗယ်ပြောနေတယ်ဟောနေတယ်လို့ခင်ဗျားကသွားမြင်နဲ့ဟောအခုပု္ပ္ပာဗန်အချက်ပြီးတော့နှစ်ချက်ပြီးသွားတော့ဓမ္မတွေနားထောင်ရလိမ့်မယ်ရှင်ဘုရားတဲ့ဒါဖြင့်ဒုက္ခမိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးကပေါင်းလုတာလားလို့မိမိခင်ဗျားကဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးกว่าဖြစ်တယ
1: ်
0: ရှင်းလ
1: ား
0: ဒုက္ခမိမိသူတစ်ပါးနှုတ်ဥစားပေါင်းလို့တာကတော့မေးတော့ဘုရားကဘယ်နဲ့မိမိပြုတယ်ဆိုသူသတ္တရနဲ့ဥစ္စေကရောမေးဘယ်လိုရောမေးလဲ ာရမတို့ဒီဒုက္ခကတော့ဖြင့်ကျုပ်ကြောင့်လဲဆိုဟုတ်တာပဲသူတစ်ပါးကြောင့်ဆိုလဲဟုတ်တာပဲဆိုတဲ့အိပဲရောက
1: ်
0: ရှင်းမလားအခုတော့ဓမ္မတွေကကျေဥစွာဘုန်းကြီးကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းကျိုးရှင်းထားလိုက်တော့တခါကျေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ချုပ်လို့အကြောင်းချုပ်လို့ကျိုးအကြောင်းချုပ်လို့အကြောင်းချုပ်လို့ကျိုးနှစ်ခုစလုံးပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိထားတော့ဒုက္ခမိမိသူတစ်ပါးနှုတ်သာပြုတာကဟုတ်သေးတယ်မှန်ပါ
1: ဗျာ
0: ။ဒါဖြင့်သတ္တဥစ္စေရနှစ်ခုလုံးရောစင
1: ်မှ
0: န်ပါဗျာ။ဒါနဲ့အစေရကတ္တဗကလေးခုမြောက်ပု္ပ္ပာမေးတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။မေးပြန်တယ်ဒကာဓမ္မလေးခုမြောက်ပု္ပ္ပာကဘာပါလဲမင်းဆိုတော့ဒါဖြင့်ဈင်းတော်မှာတဲ့ဒုက္ခအလိုလိုဖြစ်တာမှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဘယ်လိုမေးပြန်လဲ
1: ဒုက္ခအလိုလိုဖြစ်တာ
0: အလိုလိုဆိုရင်အကြောင်းပါလေ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ကြောင်းမပါတာသူအကြောင်းတည်းနဲ့ဒိဋ္ဌိမဲကြ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ဒုက္ခရုပ်ရုပ်ဖြစ်တာလားဆိုတော့ဘုရားကလည်းဖြေတော့
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေဖြေစမ်းမှဒုက္ခပြုကြောင်ဖြစ်တော့။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။အဲအကြောင်းပြိစ္ဆာဓမ္မကအကြောင်းအကျိုးဒုက္ခဖြစ်တယ
1: ်။
0: မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။ဒါကြောင့်ဒုက္ခခန္ဓာသာသမုဒယောဟောတိဒုက္ခခန္ဓာသာသမုဒယောဟောတိမလား။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ရှင်းပြီ။အကြောင်းကျဲအကြောင်းသမှုတရားတွေလို့ကျိုးဒုက္ခဖြစ်တာပဲတခါတည်းချုပ်မြင်နေတော့ပေါ်က
1: ြ
0: ဒုက္ခမင်းမင်းပြုတာလည်းမဟုတ်ဘူ
1: း
0: သူတစ်ပါးပြုတာမဟုတ်ပါဘ
1: ူး
0: မင်းမင်းသူတစ်ပါးနှုတ်ကရောပြုတာလားဟာဒုက္ခအလိုလိုဖြစ်တာလား ကဲဒီတရားတစ်ပါးလုံးကခေချာမှဒုက္ခဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တာပါလဲအကြောင်းချုပ်လို့ဒါဖြင့်အကြောင်းဒုက္ခချုပ်လို့ရှင်အကျိုးဒုက္ခချုပ်မှာပဲအကြောင်းဒုက္ခလားဖြစ်နေအဲဝေဒနာလားရှိနေရင်တဏှာဖြစ်မှာပဲတဏှာလားရှိနေဥပါဒာဥပါဒာလားရှိနေကာနာရှိနေဇာတိဖြစ်မှာဇာတိကရှိရင်ဆရာမရဏကမဖြစ်ပါနဲ့ဆိုလို့ဒါဒါဖြင့်ဒါရီဘာသစ္စာကြီးသုံးခဲ့တဲ့ချိန်ဩဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားပွဲလုံးမှာဖြေတဲ့တရားဒိဋ္ဌိရှင်းသွားပါဘူ
1: း
0: ဒိဋ္ဌိစေရင်မဝင်ဖို့နှီးသွားတယ
1: ်။
0: ဒိဋ္ဌိစေရင်မင်းငယ်ရဖို့
1: ။
0: ကဲတရားတော်ဝဲလုံးနဲ့မေးပါဦးမယ်။ဒကာဓမ္မတို့သာနာမှာဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်တစိတ်ထုတ်ပြီးတစိတ်ဖြစ်မှာပဲ။တစိတ်ထုတ်ပြီးတစိတ်ဖြစ်မှာပဲ။တစိတ်ဖြစ်ပြီးတစိတ်ဖြစ်မှာပဲဆိုတာသိပြီးသားထားပါတော့
1: ။
0: အဲ့ဒါကတစိတ်ဖြစ်ပြီးတစိတ်ဖြစ်တာတွေဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခချုပ်တာကြီးပဲ
1: ။
0: ယုံနာယုတ်တည်တဲ့ဒုံဒီဘတိဥဖြစ်ပြီးမှတစိတ်ဖြစ်တာတွေဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခချုပ်တာကြီးပဲ
1: ။
0: အကြောင်းကိညာဒါပြန်မေးပြီဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာသစ္စာလဲရှင်းတာရှင်းတာရှင်းတာဒုက္ခသစ္စာကြီးနော
1: ်
0: ကဲဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့ဘုရားသိပြီးဒီကလာထားတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကခဏခဏဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့လဲဒုက္ခရင်လဲပြီဘာရင်လဲတော့ဒုက္ခရင်လဲနေတာဆိုတာသိရပါလ
1: ား
0: အဲပထမဒုက္ခချုပ်ပြီးဒုတိယဒုက္ခဖြစ်တာဒုတိယဒုက္ခချုပ်သွားရင
1: ်
0: အဲခန္ဓာကိုယ်တော့မှဒုက္ခဆက်ကြီးတာလဲနေစိတ်ဘက်ကဒီလိုရုပ်ဘက်ကဒီတိုင်းလည်းနေတာသိနေတော့ဘုန်းကြီးကပဲမေးလိုက်ပါဒါရှင်းထားပြီနော
1: ်
0: တရားတော်ကတို့ခင်ဗျားတို့ကလည်းဒိဋ္ဌိရှိမရှိစစ်သေးတော့မယ
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိပြုရင်သောတာပန်တရားမှာကိုဘာရကတော်မှတို့တရားတော်မှတို့ကလည်းဒုက္ခဆက်ကြီးလဲနေတာမိမိပြုတာလ
1: ား
0: အဲဘယ်လိုပါလဲရောက်ဒုက္ခရောက်ရှင်းပြီသဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသာနာဒုက္ခဆက်ကြီးလဲနေတာသူဘာပြုထားတာလ
1: ား
0: ဘာပါလိမ့
1: ်
0: အကြောင်းဒုက္ခဖြစ်လို့အကျိုးဒုက္ခဖြစ်တာပဲသဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသာနာမှာရှိတဲ့ဒုက္ခဆက်ကြီးလဲနေတာမိမိသူတစ်ပါးနှုတ်သားပြုလို့လဲနေတာလ
1: ား
0: ဘယ်လိုကြောင့်ပါလဲကြောင်ဒုက္ခဖြစ်လို့ကျိုးဒုက္ခတွေပေါ်နေတာပဲရှင်းမလားဒါပရမစကားတိုင်းရှင်းထားမှနော်ပေါ်က
1: ြ
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေပဲမေးပြန်ပါရဲ့ဒကာဓမ္မတို့ခမရတ္တနာမှာဒုက္ခဆက်ကြီးအပြင်လဲရုပ်ဒုက္ခဆက်ကြီးလည်းလဲနေတာပဲနာန်ဒုက္ခဆက်ကြီးကောအဲ့ဒီလဲနေတဲ့ဒုက္ခဆက်ကြီးကအလုံးလုံးလဲနေရလားဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲအဲကြောင်ဒုက္ခရှိလို့ကျေဒုက္ခတွေဆက်ဆက်ဆက်ဆက်လာနေတယ်ဆိုတာသိကြမလားအဲ့ဒါလို့သိကြတော့မှာတဲ့ခင်ဗျားတို့ဖြင့်သ တတရဥ္စေရဒီတရားဘွဲစင်ပါဘူ
1: း
0: ဘယ်လိုပါလဲ
1: ဒ
0: ါဖြင့်တတရဥ္စေရစင်ပြီလို့ရှင်ဘုန်းကြီးကဥပဒနာညာဟောလိုက်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့သေးသေးချာချာကအာထုတ်တော့ဒိဋ္ဌိရှင်ပြီးအာထုတ်ရင်မဲ့ရတာဒိဋ္ဌိရှင်တယ်ဆိုရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှင်သွားတယ
1: ်
0: ဒီညာထဲမှာရှင်းနေတာကတမာဒိဋ္ဌိဝင်လာလို့ရှင
1: ်း
0: တမာဒိဋ္ဌိဆိုတာကတရားကျွေးမှားလိုက်မဲ့ခင
1: ်
0: ဒါဖြင့်မဲ့ရဖို့အချိန်လေးမဲ့မျိုးစီပုပ္ပဘာကမဲ့ရပြီသဘောက
1: ျ
0: အယံတက်ပါပြီဒကာဓမ္မတို့နေသွဲရံကြံပါတော့လေတို့တော့လေသူ့ဝတ္ထုလေးဆုံးအောင်ပြောချဘူးလို့နော
1: ်
0: အစိရကာဘကမေးတယ်လေအခုလေးချက်တော့ပြီးသွားပြီဒီကောဓမ္မတဲ့အခုကျုပ်မေးကြတာလေးချက်ရှိပါပြီဒုက္ခမင်းကြီးပြုတာလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဖြေဒုက္ခသူတော်ဘာပြုတာလားလို့မေးပြန်တော့ဒုက္ခမင်းကြီးသူတော်ဘာနှုတ်သာပြုတာလားလို
1: ့
0: ဒုက္ခကိုဒုက္ခဒီအလိုလိုဖြစ်တာလားလို့မေးပြန်တယ
1: ်။
0: ကဲဘုရားကမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့တိုင်းစွတ်ညံနေမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အသိရောက်လား
1: ။
0: ရောက်ပြီတိုင်းသမာဓိဖြစ်ပါပြီ
1: ။
0: သမာဓိဖြစ်ပါပြီဒကာရမကြီးဒီချိန်ကိုပဲလေးပါးကပြိတ်နေပြီ
1: ။
0: အာထုတ်လိုက်လို့ရှင်လုံးဝကိုငရေဝသိမ့်လို့ငရေမင်းကြီးလို့ငရေဝသိမ့်မှလည်းအာထုတ်လိုက်။အခုခဏငိမ့်နေပြီဆိုတာသေချာမှပ
1: ါ။
0: တို့ရတယ်ဒီဝိတုက6ချက်မေးတာရှင်းတော့တကယ်လေးဆက်နားထောင်ဦ
1: း
0: ဆက်နားထောင်ပါဦးနဲ့အလုတ်ကိုပြရမှာဧကံပါပဲအလုတ်ကိုပြရမှာဧကံပြင်ရတော့လေဒေသနာရှင်ကရှိနေသေးတဲ့တကယ်ကျွဲဒါနဲ့ရှင်ကတော့မားတဲ့ကျုံမေးတဲ့၄ချက်လည်းမဟုတ်ဘူးကြီးဖြေတယ်ဆိုတော့ချုပ်မေးပြရင်အိုးကဲမေးတာပေါ့ကွာဆိုတော့ဒုက္ခမရှိဘူးလားမေ
1: း
0: ကဲဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဖြေပ
1: ါ
0: ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဘာသိကြီးလဲဩကျေရပါလားသိပရိစ္ဆာန်ဘုရားအကြောင်းလေကျူတွေအကြောင်းကျူလက်နေတာပဲအကြောင်းလေဒုက္ခသစ္စာအကျိုးအောင
1: ်
0: အဲဒါပဲဒီကုံလက်နေကျေရပါဒုက္ခမရှိဘူးလားလို့အစေရကကတ္တပါမေးတော့ခရကဒုက္ခရှိတယ
1: ်
0: ကျေရပါဒကာဓမ္မတွေလည်းမင်းတို့ဆွေးကြတယ
1: ်
0: တနည်းလုံးပါချက်လေသက်သာနေရာလုံးပါချက်လေဒီသမားကသုတိဒုက္ခပြိပရိဒိဒုက္ခလာတာမလာဘူးလားဒုက္ခရက်ပဲလဲနေတယ်ဆိုတာသိကြပါဘူ
1: း
0: ခိုင်ဒုက္ခရှိတယ်ပေါ့ဗျာဒါနဲ့ဒီကောမှာဒုက္ခမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတယ်လို့ဖြေပြန်တယ်ချက်ပြီးမေးပြရကြည့်အောင်ဆိုပြီး၆ခုမြောက်မေးတယ်ဒီကောမှာဒါဖြင့်ဒုက္ခကိုရှင်ကြီးကတော့မသိဘူးလားသူကလည်းမေးလိုက်တယ
1: ်
0: ဒုက္ခမသိဘူးလားလို့မေးလိုက်တော့ဒုက္ခငါသိပါတယ်ကွာသိရဗျာသိရပါသိပါလိမ့်မယ်အကြောင်းလည်းပါသိတာအကျိုးอ่ะဒီကျိုးကအကြောင်းကြီးတာတန်တော့ဒုက္ခအဲသူကဖြစ်စေတဲ့ကျိုးอ่ะဒါပြတကယ်သိတော့တကယ်ကျွဲလို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတနေ့လုံးဒုက္ခကြောင့်ဒုက္ခယူနေတာလေဘာရင်းနဲ့အဲ့ဒါသိဘူးလားသိ
1: ပါဘ
0: ူးအဲဒါကြောင့်ရှင်ကြီးကတော့မာဒုက္ခမသိဘူးလားလို့ပြောတော့ဘုရားငါသိပါတယ်ကွာမသိဘူးလားသ
1: ိပါဘ
0: ူးကဲသဘောကျအဲ့တော့ဟိုးတဲ့ခမားတို့မှာအခု6ချက်ကိုမေးပြီးခွန်ကြီးကမေးလိုက်တော့ရှင်ပိုင်းကလည်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုရှင်းလင်းနေအောင်တော်တော်လေးကြားထားလိုက်တော့ဒကာကျွေးပု္ပ္ပာ6ခုစလုံးဟာပု္ပ္ပာ6ခုမှာ4ခုကဒိဋ္ဌိမေးတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်ကြမေးနေတော့ဒိဋ္ဌိမဲ့တို့တို့ညာထဲမှာမရှင်းသေးဘူးလ
1: ား
0: ကဲပြန်မေးပါလေခရမတို့နိုင်ရှိသလို့နတ်ပြည်မှာအလုပ်ကြဟောနိုင်မှာ
1: အ
0: ခုကဒိဋ္ဌိကိုရှင်းဆုံးပဲရှိသေးတယ
1: ်
0: ဒီတော့ကတဲ့ဒုက္ခမင်းကြီးပြုတာလားဆိုတော့ဘယ်နဲ့မဟုတ်တာတော့ယုံကြည်က
1: ြ
0: ဘယ်သူကလုပ်ပါလိမ့်မယ်အဲအကြောင်းဒုက္ခကြောင့်ဒီဒုက္ခဖြစ်တာလေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြောင့်ဘောမဆုံးနိုင်ရဘူ
1: း
0: ။ဒါနဲ့ဒုတိယမေးကရှင်းပြောတော့မှာဒုက္ခသူတစ်ပါးပြုတာလားဆိုတော့ဘုရား။ဒုတိယကလည်းဘယ်နဲ့ပြေကြပါ။အကြောင်းဒုက္ခကြောင့်ကျိုးဒုက္ခအကြောင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြောင့်အကျိုးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနာဖြစ်တယ်။ဒါကကြောင့်မရှင်းလား
1: ။ရှင်းပ
0: ါဘူး။ဒါနဲ့ဒုက္ခမိမိသူတစ်ပါးနှုတ်သာပြုတာလားလို့မေးလိုက်ပြန်တယ်။
1: ဘုရား
0: ။မဟုတ်လို့ရှင်းပါပါလေ
1: ။
0: ရှင်းမလားအဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြောင့်ပေါ့ဗျာဒါနဲ့ရည်ရွယ်တော်မှာတဲ့ဒုက္ခအလိုလိုဖြစ်တာလားဆိုတော့ဘုရားကလည်းသိမှန်ပါဗျာဘုရားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကရှင်းမလား
1: ရှင်းပါဗျ
0: ာဒါကလေးများရှင်းနေပါလေအဲအကြောင်းပြလိုက်ကျိုးသေးတယ်အကြောင်းချုပ်လို့ဩော်ဒီကဓမ္မတွေသိရစားကြသတ္တရာဥစ္စေရာမရှိတော့ဘူ
1: း
0: ရှင်းမလား သတ္တရာတွေညာဥစ္စေရာတွေ
1: ရှင
0: ်သွားတဲ့အခါကျရှင်သွားတော့သတ္တရာဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိရှင်သွားလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့အမြင်မှမရသေးဘူ
1: း
0: အမြင်မှသဘာဝဒိဋ္ဌိအမြင်မှကသတ္တရာဥစ္စေရာဆိုတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေအမြင်မှဒိဋ္ဌိရှင်ပြီးဒီကရအမြင်မှသဘာဝဒိဋ္ဌိရောက်ပါပြီဒါဖြင့်ဒါအသိနဲ့ရောက်တာဖြစ်သောကြောင့်သဘာဝဒိဋ္ဌိနဲ့နှက်ပြန်ကြတော့အပယ်နဲ့ရောက်တဲ့အလုံတရားကိုခေါ်လိုက်ပြီဒီနေ့တော့နိုင်သူပို့သွားတယ
1: ်
0: ။ကဲယနေ့ဒီရင်တော်ရအောင်လို့
2: သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောသတက္ကရေ1383ခုနှစ်တပုရေလာဇန်17ရက်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်တောက်ကြနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောခန္ဓာအကြောင်းကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းတရားဒေသနာတော်ခန္ဓာအကြောင်းကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းဝိပဿနာတရားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခန္ဓာအကြောင်းကိုရှိဥစွာသင်ယူကြရမှာဖြစ်တယ်မသိဘူးပဲနဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာမောင်းမသိမဲနဲ့ကာဘောတက်မောင်းတယ်လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေးဥစွာသိယူပြီးတော့မှသဝနာပฏิဝေဒကျမ်းနာခြင်းဖြင့်အတိဘေကိုကျမ်းနာနာနားလဲပြီးတော့မှပြုလို့ကြာတာဖြစ်တယ်။သိယူတာကိုပဲပရိယတ်တိလို့ပြောတာ။ဝိသုရိမေထက္ကရမှာဝိပဿနာတရားအထောက်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပညာပူမိလို့ခေါ်တဲ့ပညာရဲ့လေးချင်ရာကွဲမှာသိယူပြီးတော့ရှေ့ဥစွာရန်ရန်သွေးထမြအောင်ပြုလုပ်ရမယ်အဲ့ဒီနောက်မှာသီလစင်ကြယ်အောင်သီလဆောင်တည်လို့သီလကိုစင်ကြယ်အောင်ကျင့်သုံးပြီးစိတ်စင်ကြယ်အောင်သမထသမာဓိအကျင့်ကိုကျင့်ရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဝိပဿနာတရားအထုတ်မယ်လို့လုပ်ငန်းကိုအဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖော်ပြထားရတဲ့နဲ့အတူချုံးပြီးတော့ဖြက်လန်းကသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခက်ခဲရကြုံနိုင်တာပေါ့သိယူခြင်းဟာပထမပဲလားရှေးဥစွာသုတ္တမယညာဆိုတာအရင်လောက်ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှဘာဝနာမယညာကိုသွားရวิปัสสนาเนี่ยปะเสร็จล่ะรู้สิพระภิกษุกับพุทธะล้างเนี่ยฤาก็ล้วยอยู่สังฆามยญาณสรว่าไม่ရှိหูตะชากิสสะฤาတော့สังฆามยญาณရှိก้องရှိมั้ยวิปัสสนาเนี่ยปะเสร็จล่ะเองตุฏฐมยญาณကိုอิ่มဖြောင်းတော့ออกมั้ยပြီးတော့ตุฏฐมยญาณကိုအခြေခံပြီးတော့มาภาวนามยญาณဖြောင်းတော့สังฆามยဆိုတော့ตื่นอยู่หมู่မပါပဲနာထောင်မှုပပါပဲသူကိုယ်ပိုင်အတွေးနဲ့လှုပ်တဲ့အောင်စိတ်နာမရလို့ခေါ်တယ်။ဒါမို့ပရတော်အတုတော်ဆက်ကလုံးလေးတွင်ကြည့်ပြီးတော့သုတမယဆိုတာဆိုတာကြာနာခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အသိဉာဏ်စိတ်နာမယဆိုတာကြာစီခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အသိဉာဏ်ဘာဝနာမယဆိုတာတတိသမารီတွေတိုးတက်ပွားများအောင်ဖြစ် လှုပ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ညာလို့ဗမာအပြင်အဲ့လိုမှတ်ပြီးတော့လူတွေဟာသုတမယပြီးရင်စိတ်တမယစိတ်တမယပြီးရင်ဘာဝနာမယလို့အဲ့လိုထင်မှတ်တတ်တယ်။ဒါအမှန်ကန်သိဖို့သတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။ဝိပဿနာတရားအရာမှာစိတ်တမယညာဆိုတာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရနိုင်ဘူး။စိတ်တမယဆိုတာပရတောအတုတ်တော်ဘသူစီကမှမကြားနာပဲဘသူစီကမှမသိဉူပဲနဲ့ကိုယ်ပိုင်ညာအတွေးနဲ့ရှုမှတ်တာကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကပိစိကဘုရားနဲ့ပိစိကဘုရားအလောင်းနဲ့အမတ်သမုဒ္ဒရာဖရာအလောင်းတို့သာလျှင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဇန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိကိုသိရမယ်မသိလို့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့တွေးရင်တော့လွဲရည်ဖြစ်ကုန်ကြဘူးပြီးမှတွေးတာဆိုရင်တော့ဒါသင်ယူပြီးသားပဲသင်နေဆိုတာတရားနာတာလည်းသင်တာပဲလေစာဥပဒ်တာလည်းသင်တာပဲဒါကြဘူးနောက်ဝရှိပြီးတော့မှလှုပ်တာဒီကြားတာကိုအခြေခံပြီးတော့လှုပ်တာမှန်တယ်ရသုတမယညာလို့ခေါ်တယ်ကြဘူးတဲ့ဘုံမှာဆင်ခဲ့ပြီးတော့တွေးတာကျန်တာတွေကလည်းပဲသုတမယညာလို့ပဲခေါ်တယ်စိတ်ဓာမယမခေါ်ဘူးအဲ့ဒါစိတ်ဓာမယဆိုတော့သူတ္တမပါပဲဘုသူစီရမမကြားဘူးပဲသူ့ကိုယ်ပိုင်အတွေးနဲ့တွေးတာမှစိတ်ဓာမယလို့ဒီလိုမှတ်သားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်သူတွေကကျော်ထွေးသွားတတ်တယ်ကျော်ထွေးနေတတ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနည်းဆုံးခန္ဓာငါးပါးအကြောင်းကိုသင်ပါအာရဏအကြောင်းကိုသင်ပါဓာတ်အကြောင်းကိုသင်ပါသစ္စာအကြောင်းကိုသင်ပါဒါရီယအလုံးဝိပဿနာရှုဖို့အတွက်အရေးပါတဲ့ဟာတွေကြည့်ပြအကုန်ဣန္ဒြေ22ပါးအကြောင်းကိုသင်ပါပဋိစ္စသမုပ္ပါအကြောင်းကိုသင်ပါအဲ့ဒါတွေသင်ယူပြီးတော့လေလာမှတ်သားပြီးတော့မှဝိပဿနာတရားအထုတ်ပါလို့သူဆိုလို့လေ။နော်။ဝိပဿနာတရားအထုတ်အောင်။အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့ကမှာဘာဝနာလုပ်ငန်းအခုရှိတယ်။သမထနဲ့ဝိပဿနာဆိုပြီးတော့သမထဆိုတာဤဝရဏတရားတွေကိုငြိမ့်သွားအောင်ဝတ်သွားအောင်ငြိမ့်နေဆိုတာမိတော့ကိုငြိမ့်လိုက်တယ်လို့ငြိမ့်တာဤဝရဏတရားတွေမတောင့်နိုင်အောင်ငြိမ့်သွားအောင်တမာတိနဲ့အုပ်ထေးလိုက်တာတမာတိနဲ့အုပ်ပေးတာအုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဤဝရဏတရားတွေကငြိမ့်သွားတယ်ငြိမ့်တော်ရဲ့ဆိုတာအပိဓာငြိမ့်တာမဟုတ်ဘူးခိတ္တကနငြိမ့်တော်တဲ့အငြိမ့်မျိုးပဲဖြစ်တယ်ဝိက္ခမဏပဟံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သမထဆိုတာဒီဝရဏာတိဓမ္မေသမေတိတိသမထောရရှင်နေမှာဖြစ်တဲ့လောဘတွေဒေါသတွေစတဲ့ဒီဝရဏတရားတွေကိုငြိမ့်ဝတ်တော်အောင်လုပ်တာငြိမ့်တော်အောင်ဆိုရင်ငြိမ့်ဝတ်တော်တော့လုပ်တာထပြီးမတောက်အောင်ငြိမ်ဟောတော်တာလောက်တာဒါပေမဲ့ဆုစကရှိတယ်အခြေခံနေရှိနေတော့မယ်ဆိုလိုတာကငြိမ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာ negative ဖြစ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး positive တော့ဖြစ်နေတယ်ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမစမ်း activate activate မဖြစ်အောင်ငြိမ်ဝတ်တော်အောင်လုပ်တာယောဂတော့ရှိတယ်ယောဂမထအောင်ငြိမ်အောင်လုပ်တာတယ်ယောဂပြောက်တာမဟုတ်ဘူးငြိမ်သွားတာဥမာမဲခေါင်းကိုက်လို့ပိန်ကီလာစိတ်တမျိုးတောက်လိုက်တယ်မကိုက်တော့အဲပြောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးငြိမ်သွားတာအုပ်ထားလိုက်တာယောဂရှိတာပဲရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့မြို့ပြောတာသမထကဣဝရဏတွေကိုခိတ္တကနငြိမ့်လိုက်တာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါသမထဘာဝနာဝိပဿနာဆိုတာကြတော့ ပညာကိုတုတ်တက်အောင်လုပ်တာတမထကတမာတိကိုတုတ်တက်အောင်လုပ်တယ်ဝိပဿနာကပညာကိုတုတ်တက်အောင်လုပ်တယ်ဒီနှစ်ခုကမတူကြဘူးတမာတိကိုဖြစ်ပွားစေတာကတမထအသိဉာဏ်ကိုဖြစ်ပွားစေတာကဝိပဿနာလို့တမာတိနဲ့ပညာသမารီကကိဋ္တာကိုငြိမ်သောအုပ်ဆေးပေးထားသလိုအုပ်ကိုဇတိကအဋ္ဌိပိမဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအဋ္ဌိပိမဖြစ်ဘူးပုစိတ္တတော့ဖြစ်နေသေးတယ်ဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့အခါကျတော့မှဝိပဿနာကလေအကျိုးအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မဲ့ကြတော့မှ negative ဖြစ်သွားတာမဲ့စိတ်ပေါ်လာမှ negative ဖြစ်တယ်အော်ဒါယောဂနဲ့ positive negative နဲ့ပြောလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်မယ်ထင်လို့ဒီလိုပြောပြတာဘာလို့လဲဆိုရင်တခါတလေစကလုံးကလူတွေရဲ့နားထဲမှာရှင်းကနေဝင်သွားတဲ့စကလုံးမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာဟုတ်ဝိပဿနာတရားအထုတ်လို့ရှိရင်ပုစိတ္တကနေပြီးတော့မဲ့ရလာလို့ရှိရင်ပုစိတ္တကနေ negative ဖြစ်သွားတယ်။ယန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိရိတာတွေ negative ဖြစ်သွားတာပြောတာ။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ။ခန္ဓာအကြောင်းကိုလေးလသုံးသပ်ဖို့ဝိပဿနာတရားထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာနံပါတ်1အနည်းဆုံးခန္ဓာအကြောင်းကိုလေးလရမယ်။လေးလရဲဆိုတာသင်ယူတာကိုပြောတာ။သုံးသက်တယ်ဆိုတာပညာနဲ့ဆင်ခြင်သုံးသက်တာကိုပြောတာခန္ဓာအကြောင်းကိုလေးလာသုံးသက်ခြင်း study ပေါ့ခုခေတ်ပြောမယ်ဆိုရင် study လုပ်တာဝိပဿနာတရားဆိုတော့လေ study လုပ်တာပဲလေ study လုပ်ရမယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုလေးလာသုံးသက်ရမယ်အဲ့တော့လေးလာသုံးသက်ပုံကိုဝိသုဒ္ဓိမမဖော်ပြထားတာအခြေခံပြီးတော့ဟောပြပညာဘူမိလို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာအရဏဓာတ်တွေဝိပဿနာပညာရဲ့အခြေခံဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့တရားတွေကိုရှေးဥစွာသိညာရတယ်ဝိပဿနာပညာရဲ့ဘူမိလေ့ကျင့်တဲ့ क्वे အနေနဲ့ခန္ဓာအကြောင်းကိုဒီနေ့မှတ်သားနိုင်ကြရဖို့ခန္ဓာဆိုတဲ့စကလုံးကအစုအဝေးလို့ပြောတာအစုအပေါင်းပေါင်းစုထားတဲ့အရာခန္ဓာဆိုတာပေါင်းစုထားအဲ့တော့တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာဒီအားလုံးစုနေတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့အဂရိကိတ်လိုပြန်တာအဂရိကိတ်ဆိုလဲအစုဝေးကိုပြောတာပါဠိလိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုရာတိလို့ပြောရမယ်ရာတိဆိုတာအစုပဲပါဠိရဲ့အစုတော့ဆိုယုတ်တရားနန္တရားတို့ရဲ့အစုပဲအဲ့ဒါတွေကိုခန္ဓာဆိုတဲ့သကလုံးနဲ့ဟောပြတာမထူးဘယ်လိုလဲဟောရသော်ပြန်ကခန္ဓာဆိုတဲ့သကလုံးကိုဖះအသုံးခဲ့တာရာတိလို့လဲဆိုနိုင်တာပဲအစုအပုံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာပရိသတ်သောဘာမှကြည့်နေဧဝမေတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာတ္တအဲ့ဒါခန္ဓာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာခန္ဓာဆိုတာအစုပုံအဲ့လိုပဲမှတ်တာစုပ်အလုံးချုပ်ငုံထားတဲ့အစုကိုပြောတာရှုံးမှန်တဲ့များဟာရူပခန္ဓာဆိုတဲ့အထဲမှာကုန်ပါတယ်စိတ်ခံစားခြင်းမှန်တဲ့များဝေဒနာခန္ဓာထဲမှာပါတယ်တင်ညာမတ္တသည်သင်္ခါရခန္ဓာမှာစုထားတယ်သင်္ခါရဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေမှန်တဲ့များစေတသိက်တွေမှန်တဲ့များဝေဒနာတင်ညာမှလွယ်တဲ့စိတ်တမဖြစ်တဲ့သဘာဝတရားတွေမှန်သမျှသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာအကုန်ပါတယ် အသိစိတ်မှန်သမျှဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတွေမှာစုထားတယ်အလုံးဟာတဘာဝအဖြစ်တူလို့စုလိုက်ထားတာစုလိုက်တာအတိတ်ကခန္ဓာဖြစ်စီအနာဂတ်ကခန္ဓာဖြစ်စီပစ္စုပန်ရှိသေးပဲဖြစ်စီဆိုပါတော့ခန္ဓာလို့ပြောလိုက်ကြတဲ့ဟာဒီဘဝကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အတိတ်ဘဝတုန်းကရှိခဲ့တဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သို့မဟုတ်မနည်းကရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကနေ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်လာမယ့်ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပေက္ခဏတွေမှာပါကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူများတဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီထဲမှာပါတယ်လို့ဆိုလို့အဲ့တော့ခန္ဓာဆိုတာပေါင်းစုတာတဘာဝတုရတွေကိုကိုပေါင်းစုထားတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာဆိုတဲ့တရားကိုဟောတဲ့အခါမှာ၅မျိုးခွဲပြီးတော့ဟောတယ်တစ်မျိုးတည်းမဟောဘဲနဲ့ဘာလို့၅မျိုးဟောသလဲအကြောင်းရှိအဲ့ဒါကိုလေ့လာကြည့်ရမှာအမျိုးနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီအားဟောတာဘာကြောင့်ဟောလဲတရဝရီဟာဒီဥပမာပဲပြောမယ်ဆိုရင်တရဝရီဟာယောဂဖြစ်နေတဲ့ယောဂတဲ့တွေပဲဘာယောဂတဲ့တွေဆိုစိတ်ယောဂတဲ့ဟောစိတ်ယောဂဆိုတာဟိုယူရပြောတာမဟုတ်ဘူးယူရဆိုရင်လည်းပုထုဇဏဥမတကောပေါ့စေယောဂတဲ့တွေစေယောဂတဲ့ဆိုအလွဲမှားတွေတွေးပြီးတော့အလွဲမှားတွေနဲ့အထင်ရောက်ပြီးတော့ငိုလိုက်ညီလိုက်ဖြစ်နေကြတာလူတွေဟာငိုလိုက်ညီလိုက်ဖြစ်နေကြတာအထင်မြင်တစ်ခုပေါ်မှာလွဲမှားပြီးတော့ရှင်နေကတောကဖြစ်လိုက်ပြုံးလိုက်ရှင်လိုက်ငိုလိုက်ညီလိုက်အဲ့လိုဖြစ်နေတာဟာစေယောဂာတို့ကြောင့်စေယောဂာတမျိုးပဲအဲ့ဒီလိုစေယောဂာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုရုဇေနောကရှိတဲ့ယောဂာမျိုးဝိပ္ပန္နတလို့ခေါ်ရပါတော့ဝိပ္ပန္နတဆိုတာ hallucination အယမူတဲ့လူတယောက်ဟာသူ့မျက်စိထဲမှာဟိုအမြင်ဒါမြင်မြင်နေတယ်လူမြင်လည်းသူ့ရံလို့တယ်ထင်တယ် hallucination တော့မဟုတ်ပါပါရှင်ဝိပ္ပန္နတထင်ယုံမြင်အောင်ဖြစ်တာအစစ်မှန်ကိုမမြင်ဘူးဥပမာဘာနဲ့တူတော့ဆိုကြောက်တတ်တဲ့လူတယောက်ကလမ်းဘေးကသင်္ကုတ်တို့ကြီးကိုမွေးကြည့်အဲတဆီကြီးတို့ထင်တာမျိုးလို့လမ်းပေါ်ကျနေတဲ့ကျိုးခွေကိုမွေးလို့ထင်နေတာမျိုးနော်ခဝလန်းလန်းကတစ်ပင်ကြီးကိုတရေကြီးလာနေတယ်လို့ထင်တာမျိုးအဲ့မျိုးဆိုတော့ဒါဝိပ္ပန္နတာလို့ခေါ်တယ်။တကယ်လားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူး။မဟုတ်တာတွေကိုဟုတ်တယ်လို့ထင်နေတာ။သင်္ကုတ္တဟာသင်္ကုတ္တပဲ။ဒါပေမဲ့သင်္ကုတ္တကိုသိရလို့ထင်တာမှားတယ်လေ။လမ်းပေါ်ကျနေတဲ့ကျိုးခွေလေးကိုမွေးခွေးနေတယ်လို့ထင်မှားတယ်။ကျိုးခွေကကျိုးခွေပဲလေ။အဲ့ဒါလို့ပုရုဇဉ်တွေကအထင်မြင်နေဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီအထင်မြင်နေပျောက်ဖို့ရာအတွက်ခန္ဓာဒေသနာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒုရိယဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခွဲမပြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါဆိုတဲ့အတ္တခါဟငါဆိုတဲ့အစွဲရှိနေငါဆိုတာအာလို့ထင်နေတာရုပ်တဲ့ရုပ်တဲ့နဲ့နှစ်ခုပေါင်းထားတဲ့အစုကြီးကိုငါလို့ထင်နေတယ်အဲ့ဒီအတ္တခါဟလို့ခေါ်တဲ့ငါလို့ထင်နေတဲ့အစွဲတည်းမှာဒုရိယဒုက္ခရောက်နေကြတယ်။အဲ့ဒီဆွဲလန်းနေတဲ့အရာတွေကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီခွဲပြပြီးတော့အတ္တခါဟလို့ခေါ်တဲ့ငါလို့ဆွဲတဲ့အစွဲကလွတ်မြောက်စေဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာဒေသနာကိုဟောတာပဲဖြစ်တယ်။ဥပမာမယ်ကနေ့ခေတ်ဥပမာပြောစရာတွေအများရှိပါတယ်။တပတ်နိုင်လေးတစ်လုံးပဲကြည့်လိုက် လက်ပတ်နိုင်လေးတစ်လုံးဟာပင်ညာဆိုရက်ခွေးတော်စိတ်တွေပါတယ်ကရိယာတွေအများကြီးပါတယ်စနစ်တကျပေါင်းစုံပြီးတော့တတ်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေရွေးရှာဖို့အတွက်ဘက်ထရီပါတယ်အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနိုင်သေးရဲ့လက်တံလေးကသွားနေတယ်24နာရီသူကရပ်နေကိုသွားပြီးတော့အချိန်ကိုပြောနေတာလူတွေကိုနေပဲချိန်ရှိပြီပဲချိန်ရှိပြီဆိုတာ talking clock ဆိုထထအောင်អော်သေးတယ်လေဘယ်နှစ်နာရီပါဆိုထထအောင်អော်သေးတယ်အဲ့လိုလူပဲလူပေါင်းဆက်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်လှုပ်ရှားပြီးတော့တခုပေါ်ပြနေတာလို့ပဲလူတွေမှာလဲယုံနဲ့နံခန္ဓာငါးပါးပေါင်းဆက်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ထုတ်ရှားမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်။ငိုရဲရဲပြုံးနေကြီးတဲ့မဲ့တဲ့ရွက်တဲ့ပြုံးလို့ဖြစ်ပေါ်လာ။အဲ့ဒီတော့အတ္တရှိတယ်လို့ယူဆလာကြတယ်ငါဆိုတဲ့အတ္တဆွဲဟာလှုပ်ရှားခြင်းရဲ့နဲ့ပေါ်မှာပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီအတ္တဆွဲကလွမြောက်စေဖို့အတွက်ခန္ဓာငါးပါးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့။သမုဟဝိနိဗ္ဗောကထတ္တနေနအတ္တဂဟတောမောစိတုကာမောဘဂဝါတရဝရိဟာပေါင်းဆက်ထားလို့ရှိရင်ငါဆိုတဲ့အဆွဲဖြစ်တယ်ခန္ဓာနိုင်လေးပစ္စည်းတွေပေါင်းနေရတဲ့အခါမှာသူကလှုပ်ရှားတဲ့သွားလာတယ်။တခုစီတစားစီဖြုတ်လိုက်လို့ရှင်ဘယ်အရာကမှလှုပ်ရှားတာမရှိဘူး။အလုံးကငြိမ့်တာ။အလုံးကအသေးလေးကြီးပဲ။အသေးလေးကြီးပဲကောင်းလို့။ဘယ်အရာမှရွေးရှားနေတာမရှိဘူး။သို့သောအချိုးချက်ပေါင်းစားလိုက်တဲ့အခါလှုပ်ရှားလာ။နိုင်ကိုတောင်မမြင်ဘူးတဲ့လူတွေဟာနိုင်ရီစတွေ့တဲ့ငါသာနိုင်မမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိုင်ကိုအသက်ရှိတယ်လို့ထင်တာလေတခါတော့ကပုံမြင်လေးတောင်ပေါ်လာသေးတယ်တောသားတယောက်ကနိုင်တလုံးလက်ဆောင်ရတယ်တောသားကနေပြောတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะကိုယ်လည်းတောသားပါပဲဟိုနိုင်မမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပေါ့နိုင်မမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပထမဆုံးနိုင်လေးရတာအဲ့နိုင်ကြီးကတမ္ပတ်ပေးရတယ်အများတာတမ္ပတ်ကုံသွားရင်ရသွားတယ်အဲ့ဒီလူကအဲ့ဒါကြီးမသိဘူးမသိတော့လက်ဆောင်ပေးသွားတဲ့လူကလည်းပြောမသွားဘူးအဲ့နိုင်လေးလက်ဆောင်ပေးထားအဲ့ချိန်တော့သူရတော့ချက်နဲ့သွားနေတာနောက်ရကျတော့တမ္ပတ်ကုံသွားတော့နိုင်လည်းရသွားရသွားတော့သူကဘလို့တင်ဟာသေးသွားပြီပြန်ပြီးတော့ရှင်းအောင်မလုပ်တတ်ဘူး။နိုင်လေးသေသွားပြီဆိုပြီးတော့နိုင်အသေးလေးကိုသွားပြီးတော့လူတယောက်စီသွားရောက်တာတော့လိန်ပြီးရောက်နေပေါ့လေ။ဟိုလူကကြေးလိုက်တယ်။ဟိုလူကနိုင်အကြောင်းသိတယ်လို့ဆိုတော့သူ့စီကိုပတ်စံပေးပြီးဝယ်လိုက်တယ်။ဝယ်လိုက်တော့အဲ့ဒီလူကနိုင်ရောက်တဲ့လူကယောသားတော်ဟာဒီလူငါအသေးရောင်းလိုက်တာ तू နိုင် तू ဝယ်လိုက်တာအသေးကြီးဝယ်တာဒီနိုင်ရလကားဖြစ်နေပြီသေးနေပြီဆိုပြီးတော့ तू ကအားနာလို့ပြန်ပြောတာ sorry ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ရောင်းလိုက်တာအသေးဖြစ်နေတယ်အသေးကြီးပါလို့ပြောတာအဲ့တော့ဟုတ်လို့အားကိစ္စမရှိအောင်သေးလဲကိစ္စမရှိအောင်လို့ပြောတယ်တော့နိုင်အကြောင်းသိတယ်လေတမ္ပပေးလိုက်ရင်ရှင်းလာမှာ哦ဟိုလူကတမ္ပပေးရမှန်းကိုမသိတာအဲ့ဒါမျိုးလူပဲနော်ဒီပစ္စည်းဥဒ္ဓတွေပေါင်းနေတဲ့အခါကျတော့အသက်ရှိသူတို့လူတွေမှာထင်မှတ်ပြီးတော့လာကြတယ်အဲ့ဒီထင်မှတ်လာတဲ့အစွဲရဲ့နောက်မှာဘာတွေဖြစ်တုံးဆိုရင်မကောင်းတာတွေလုပ်တယ်အလုံးအဖြစ်ပြက်တွေကသူ့ရဲ့နောက်မှာအကုန်ရှိတယ်ငိုရဲရဲရဲရဖြစ်တယ်စိတ်ဆိုးတယ်ရှိုက်ကြတယ်နှက်ကြတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးပြဿနာတွေအကုန်လုံးလိုက်တယ်ပါလာတကယ်ရတော့ ူဟာတွေကယုံနဲ့နှစ်ခုပေါင်းစပ်နေလို့ခုနနိုင်လေးလိုပဲလှုပ်ရှားနေတာသာဖြစ်တယ်။တစားစီဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာမှဆိုင်တတိမရှိဘူးဆိုတာမသိကြဘူးပေါ့။အဲ့ဒါသိဖို့အတွက်ဝိပဿနာတရားအထောက်အောင်။သဘာဝကိုသိဖို့အတွက်ဝိပဿနာတရားအထောက်အောင်။အသိမရှိသေးလို့ရှိရင်အသိရှိဖို့အတွက်ဝိပဿနာတရားအထောက်အောင်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါင်းကိုပေါင်းစုနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီခွဲထုတ်ပြီးတော့ဟောကြားလိုက်တာဟာတက်ရှိလို့တရားလို့ထင်မှတ်နေတဲ့အစွဲကြီးတစ်ခုကိုဖြောက်ဖို့အတွက်ဆက်ဆောင်ဖြောက်လိုက်တာဒါရီယာဟောလို့ပေါင်းလို့လှုပ်ရှားနေတာဘယ်ရာမှအသက်မရှိဘူးဆိုတာကိုပြတယ်နော်အေးမအသက်ရှိတာမဟုတ်ဘူး။နှစ်ခုပေါင်းလို့ရုပ်ကလည်းရုပ်သက်သက်ဘာမှဆိုင်တတိမရှိဘူး။နန္ဒီယားလည်းနန္ဒီယားသက်သက်ဆိုဘာမှဆိုင်တတိမရှိဘူး။ရှုံးနဲ့နန်းနဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ဖြစ်နေတာဆိုတာကိုနားလည်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကအတ္တဆိုတဲ့ဆွလန်းချက်ကြီးကိုဖယ်ရှားပြဖို့တဲ့ခန္ဓာဒေသနာကိုဟောတာဖြစ်ပါလေ။အဲ့လိုဟောတဲ့အခါမှာလူတယောက်ရဲ့ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကိုယ်မှာ body လို့ခေါ်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးရှိတယ်မျက်စိရှိတယ်နားရှိတယ်နှာခေါင်းရှိတယ်လျှာရှိတယ်ကာယရှိတယ်ခြေတွေလက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကရုပ်ခန္ဓာအဲ့ဒီပေါ်မှာအမိပြုပြီးတော့မျက်စိကမြင်လာတဲ့အာယုနားကကြားရတဲ့အာယုနှာခေါင်းကနမ်းရှိရတဲ့အာယုလျှာနဲ့ရသခံရတဲ့အာယုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့အာယုအဲ့ဒီအာယုနေနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာငိုခြင်းရခြင်းချက်ချင်းမုံခြင်းစွာတွေဝင်လာစိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီစိတ်ခံစားမှုတွေကလည်းပဲဆံရဆံရအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဝေဒနာဆိုဖြစ်လာတယ်အဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာပေါ်မှာမှတ်သားလာတယ်ဒါမျိုးတွေ့ရင်ကောင်းတယ်ဒါမျိုးတွေ့ရင်မကောင်းဘူးဆိုမှတ်သားချက်ကလေးတွေရှိလာတယ်ရလို့ရင်းနဲ့ကြိုးစားတဲ့သင်္ခါရဆိုတာဖြစ်လာတယ်လိုချင်လာတဲ့စိတ်ဆုံးမှုတွေဖြစ်လာတယ်သင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာဖြစ်လာအဲ့ဒီခံစားချက်တို့မှတ်သားချက်တို့စိတ်ဆုံးမှုတို့ယဲဥဆောင်ဥရဲ့စိတ်ဆောင်မှုတို့ဥဆောင်ဥရဲ့ပြုနေတဲ့ဝိညာဏဆိုတဲ့အသိစိတ်အဲ့ဒါဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့နန္တရား၄မျိုးနဲ့ရုပ်တရားတစ်ခုနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ရုပ်နဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ခန္ဓာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့ဒီမဲ့ခန္ဓာကိုဟောတာအတ္တကဟဆိုရဲယူဆဲကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဟုတ်ပြီခန္ဓာဟောတဲ့အခါမှာအသုံးနှစ်ခုရှိတယ်တမန်ခန္ဓာဆိုရဲအသုံးနဲ့ဟောတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုရှိကဥပါဒနာဆိုရဲသကလုံးထည့်ပြီးဥပါဒနာခန္ဓာဆိုပြီးဟောတာတစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်တမန်အပြင်ခန္ဓာလို့ပြောလိုက်တာလည်းရှိတယ်ဥပါဒณะခန္ဓာလို့ပြောတာလည်းရှိတယ်အဲတော့ခန္ဓာဆိုတာဟာစဉ်းစားကြည့်ရင်အလုံးကိုချုပ်မှုမှုမှုအတွက်ခန္ဓာဆိုတာဟောတယ်ဥပါဒณะခန္ဓာကြတော့ဥပါဒံရဲ့အာယုစိတ်ဆွဲလန်းမှုရဲ့အာယုစိတ်ဆွဲလန်းမှုဆိုတာဘယ်သူတွေတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်တဏ္ဏနဲ့ဒိဋ္ဌိတဏ္ဏရဲ့အမြင်ကငါဟာဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင်ကငါဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲငါလို့လဲထင်တယ်ငါဟာလို့လဲထင်တယ်ထင်ယုံနေမကဘူးလက်ခံထားတယ်ယုံကြည်နေတယ်အဲ့ဒီဥပါဒံရဲ့အယုံဖြစ်တဲ့ရှိဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေကိုဥပါဒณะခန္ဓာလို့ခေါ်တာ ဥပါဒံရဲ့အာယုံဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့တော့ဥပါဒံရဲ့အာယုံဖြစ်တယ်ဆိုဖရာရဲ့ခန္ဓာတွေပဲလင်းဥပါဒံရဲ့အာယုံဖြစ်တယ်လေယန္တာရဲ့ခန္ဓာလည်းပဲဥပါဒံရဲ့အာဖြစ်တယ်သို့သောဖရာရဲ့ခန္ဓာမှာတည်ရှိနေတဲ့တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိကမရှိဘူးညဆိုတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိရဲ့အာယုံတော့ဖြစ်တယ်တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိရဲ့ပေါက်ဖွားရတော့မဟုတ်တော့ယန္တာရဲ့ခန္ဓာမှာတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိပေါက်ဖွားနေတာတော့မရှိဘူးသို့သောတခြားလူတယောက်ရဲ့အာယုံထဲမှာတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဆိုရသို့အမှန်တန်ယုံကြည်တန့်ပြန့်ပြီးတော့ချုံမောလှပါတဲ့ရှင်မကိစ္ဆာနာဆိုပုံနာလူမျိုးပြပနာလူမျိုးနာရံဘောလေးနဲ့သူကအသားဖြစ်ပြူလေးနဲ့နာရံဘောလေးနဲ့ယုတ်ကအမှန်တမချောတယ်အဲသောရိယတထေသမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ယဟန္တာရဲ့ခန္ဓာကိုမြင်ပြီးတော့သူကပါတော့ငါဇနီးဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲဒီလိုချောချောလေးကငါဇနီးဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့သွားတွေ့တော်ရရတထေသာချက်ချင်းမိမဘုရားရောက်သွားတယ်ဆိုတာဇလံကြဝကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတော်ရရတထေသာရဲ့တဏှာဥပါဒံတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့အာယုံဖြစ်သွားတယ်ယန္နာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဒီတော်ရရတထေသာရဲ့တဏှာဥပါဒံတို့ရဲ့အာယုံဖြစ်တယ်သို့သောရှင်မကိစ္စရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ကိုမိပြုပြီးတော့တဏှာဒိဋ္ဌိတော့ရှိသလားဆိုတာမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ချုံမောလှပတဲ့ရုပ်ဆင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဝက်ကလေးကမြတ်စွာဘုရားကိုတဏ္ဍာဆွဲဖြစ်နေတယ်။မြတ်စွာဘုရားကြည့်နေရတာကိုယ်ရဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာဖူးနေရတာကိုယ်ပဲမျက်စိနဲ့ပသာရဖြစ်နေဆွဲလန်းနေတယ်။အဲ့ဒီဝက်ကလေးရဲ့တဏ္ဍာနဲ့ဥပါဒံမြတ်စွာဘုရားခန္ဓာကိုအာယုံပြုတာ။အဲ့တော့တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိတွေကအာယုံပြုနိုင်တဲ့ခန္ဓာဆိုတာအာယုံပြုလို့ရတယ်။ရုပ်ဆင်းကအာယုံပြုလို့ရတယ်။သို့သောမြတ်စွာဘုရားရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့မတရားဖို့တရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့သိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတော့တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိကအာယုံပြုလို့မရဘူး။လောကုတ္တရာတရားကိုအာယုံမပြုနိုင်ဘူး။အာယုံမပြုဘူးဆိုတာမသိနိုင်ဘူးလေ။သူအဆင့်မှမဟုတ်တာ။သူအဲ့ဒါကိုမမြင်ဘူး။မသိဘူး။အပေါ်ရန်ဆင်းလေးတွေပဲကြည့်တယ်လူအားလှတဲ့ဆိုတာ beauty is a skin deep ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအပေါ်ရန်လေးပဲလှတာလေအဲအပေါ်ရန်ကြည့်ပြီးတော့တဏှာဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြတာဟုတ်အဲ့တော့ဘုသူခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါ်ရန်ကြည့်ပြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဆိုတာလောကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခန္ဓာတွေကိုဆိုလိုတယ်ရုပ်မှန်သမျှလောကီပဲရှိတယ်လောကုတ္တရာမရှိဘူးရူပခန္ဓာကလောကီပဲရှိတယ်လောကုတ္တရာမရှိဘူးဝေဒနာကြတော့မက်ဆိတ်ဖို့စိမ့်နဲ့တွဲတဲ့ဝေဒနာတင်ညာကလည်းမက်ဆိတ်ဖို့စိမ့်နဲ့တွဲလာတဲ့တင်ညာသင်္ခါရကလည်းမက်ဆိတ်ဖို့စိမ့်မှဖြစ်တဲ့အဲသင်္ခါရပေါ့လေအာဟုသူတွေကတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဝိညာဏကလည်းမက်ဆိတ်ဖို့စိမ့်ကိုယ်တိုင်ကဝိညာဏအဲ့တော့ဝိရဏသိညာသင်္ခါရဝိညာဏဆိုတာကြတော့လောကီရှိတယ်လောကုတ္တရာရှိတယ်မဆိတ်ဖို့စိတ်မဆိတ်ဖို့စိတ်မှာရှင်တဲ့ဝိရဏသိညာသင်္ခါရတွေအဲ့ဒါတွေကဥပါဒံရဲ့အာယုံမဖြစ်ဘူးဥပါဒံရဲ့အာယုံဖြစ်တာကလောကီဝိရဏသိညာသင်္ခါရဝိညာဏတွေသာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဥပါဒံရဲ့ခန္ဓာဆိုတာရုပ်ရဲ့လောကီစိတ်စေတသိက်တွေရဲ့လို့အဘိဓမ္မာသင်တဲ့လူတွေကလို့ပြောကြတာ။ခဲတော့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဆိုတာဘာပြောရတော့ဆိုရင်ဥပါဒနာခေါ်စရာဥပါဒံကိုဥပါဒံကိုဥပါဒံရဲ့အာယုံဖြစ်တာ။ဥပါဒံရဲ့အာယုံဖြစ်လို့ဥပါဒနာခေါ်စရာဥပါဒနာခေါ်စရာခန္ဓာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပါဒံရဲ့အာယုဖြစ်တဲ့ခန္ဓာတွေကိုပြောတာအဲ့တော့လောကီကိုသာတဏှာဒိဋ္ဌိကအာယုပြုလို့ရတယ်လောကုတ္တရာကျတော့အာယုပြုအောင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတဏှာမှာရှိတဲ့ခန္ဓာဟာလောကီရှိတယ်လောကုတ္တရာရှိတယ် လောကီခန္ဓာကိုအာရုံပြုတယ်။ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိအာရုံပြုတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့လောကုတ္တရာခန္ဓာကိုတော့အာရုံမပြုနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကိုလည်းသတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့။ရှင်ကစီရဲ့လောကုတ္တရာခန္ဓာကိုတဏှာဒိဋ္ဌိအာရုံမပြုနိုင်ဘူး။လောကီခန္ဓာကိုတော့အာရုံပြုလို့ရတယ်။ဥပါဒဏ်ရဲ့အာရုံဖြစ်တာခေမမီဘုရားကသူ့ရုပ်အစင်းမဲ့သူတွေ့တာမြတ်လို့နေတာဆိုတော့တဏှာဒိဋ္ဌိကသူ့ရဲ့ရုပ်အစင်းသူ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပဲသူဆွဲလန်းနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဥပါဒณะခန္ဓာဆိုတာတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ရဲ့ဆွဲလန်းရာဖြစ်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာအလုံးလောကီခန္ဓာအလုံးကိုဥပါဒณะခန္ဓာလို့ဟောတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ဖို့လိုတယ်။နော်ဘုရုဇဉ်နေရဲ့ခန္ဓာကြတော့တဏှာဒိဋ္ဌိကသူများရဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိကလည်းအာရုံပြုလို့ရတယ်ကိုယ်တဏှာဒိဋ္ဌိကလည်းအာရုံပြုလို့ရတယ်ကိုယ်မှာလည်းတဏှာဒိဋ္ဌိရှိနေတယ်ယာနာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတော့ကိုယ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမရှိဘူးဒါပေမဲ့တခြားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိကအာရုံပြုလို့ရနေတယ်အဲ့လိုဆိုလို့တယ်နော်အဲ့လိုဆိုလို့တယ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တခြားလူရဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိအာရုံပြုတယ်သို့တော်ယဟနာမှာတဏှာဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခနာကိုသူဆွဲလန်းစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးတခြားလူတယောက်ကယဟနာရဲ့ခန္ဓာကိုဆွဲလန်းနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုဆွဲလန်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ယသောဗျာရဲ့လောကုတ္တရာခန္ဓာမှာတော့လောကီခန္ဓာကိုတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေဆွဲလန်းလို့ရတယ်။အဲ့ဒီအဆွဲလန်းငါဟာဆိုတဲ့အတ္တဂါဟကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်ယသောဗျာဒီခန္ဓာဒေသနာကိုဟောတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ခန္ဓာဆိုတာတမအားဖြင့်ဟောခြင်းဖြစ်ပြီးဥပါဒณะခန္ဓာဆိုတာကြတော့ဥပါဒံအစွဲရဲ့အာယုဖြစ်တဲ့ခန္ဓာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဥပါဒံကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်သူဆွဲနေတာကိုမဟုတ်ချောင်းပြဖို့လိုအပ်လာတယ်ပေါ့။သူဆွဲနေတဲ့ခန္ဓာဟာဆွဲလန်းတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ချောင်းကိုပြဖို့ဥပါဒံရဲ့ခန္ဓာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်မှဒါကမြင်နိုင်တာဖြစ်လို့အဲ့လိုနှမျိုးခွဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လို့တရုတ်မှတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ခန္ဓာဒေသနာကသမအားဖြင့်အလုံးခြုံငုံပြီးတော့ဟောတာဖြစ်တယ်ဥပါရณะခန္ဓာကြတော့ဝိပဿနာရှိဖို့အတွက်တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ရဲ့အာယုဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအမှန်တိမှတဏှာဒိဋ္ဌိကမဆွဲမှာဖြစ်တယ်သင်္ကုတ်ကြီးကိုတရေထင်နေလို့ရှိရင်အဲ့သင်္ကုတ်ကြီးကိုဓမ္မိနဲ့သေချာအလင်းထဲမှာထိုးကြည့်ဖို့လိုတယ်နှိုးဆိုရင်သူတရေထင်တာမပြောက်ဘူးလေကျိုးဝေကြီးကိုမွေလို့ထင်နေရင်သူကြောက်စိတ်တွေနဲ့ဖြစ်နေမှာအဲ့ဒါကိုအလင်းအောင်ပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါကျိုးဝေပါဆိုရင်သူအကြောက်ပြေသွားမှာအခုလည်းတူတူပဲငါငါဟာလို့ထင်နေတဲ့ခန္ဓာမင်းထင်တာမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားတသက်များသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်အလင်းဓမ္မိနဲ့ထိုးကြည့်သလိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိအောင်လို့ထိုးပြကိုယ်ရင်ထဲမှာဝိပဿနာဉာဏ်ရှိလာလို့ရှိရင်ခုနကတဏှာအမြင်ပြောက်သွားနိုင်တယ်ဒိဋ္ဌိအမြင်ပြောက်သွားနိုင်ခန္ဓာပြောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးတဏှာပြောက်မယ်ဒိဋ္ဌိပြောက်မယ်ခုနသင်္ကုတ်ကိုတရေထင်နေတာပဲပြောက်တယ်သင်္ကုတ်ကြီးကတော့ပြောက်မသွားဘူးနော်ကျိုးွေကိုမွေထင်ပြီးတော့ကြောက်နေတာအလင်းဓမ္မိနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျိုးွေမှန်သိသွားတယ်ကြောက်စိတ်တော့ပျောက်တယ်ကျိုးွေကမပျောက်ဘူးမွေဆိုတဲ့အတွေးသာပျောက်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာငါဆိုတဲ့အတွေးပျောက်ဖို့အတွက်ဝိပဿနာတရားကိုအထောက်ကြားရတာဖြစ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးကတော့သူ့တော်ဝါတိုင်းရှိမှာပဲရှိတယ်ကိုယ်ကထင်းနေတာကတော့မရှိတာကိုယ်ကပါထင်းနေတော့ငါလို့ထင်းနေတယ်ငါဟာလို့ထင်းနေတယ်

0: ရဲ့တိရဟာဒီငါးခုမှာရှိနေတယ်နော်ငါဆိုတဲ့အစွဲငါဟာဆိုတဲ့အစွဲဟာငါးခုပေါ်မှာရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအစွဲကိုဖယ်ဖို့ရအတွက်ဒီငါးခုကိုဟောကိုဟောရတယ်ငါးခုကိုဟောကိုဟောလိုက်ရတယ်သူဆိုတာနော်အဲ့ဒီအစွဲကိုပြောက်ဖို့ရအတွက်တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပြောက်ဖို့ရအတွက်ဟောရတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်လူရည်ရဲ့တဏှာမှာဖြစ်တဲ့အတ္တအတ္တနိယအတ္တဆိုတာငါအတ္တနိယဆိုတာငါဟာတခြားသက္ကလုံနဲ့ပြောရင်အဟံမမအဟံဆိုတာငါမမဆိုတာငါဟာအဟံကဒိဋ္ဌိဆိုရင်မမဆိုတာတဏှာဆိုရယ်အဲ့ဒီမဲ့အနန္တလက္ခဏာတုတ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဆွဲသုံးခုကိုဖော်ပြတယ်ဆွဲသုံးခုတည်းကဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာကစဉ်စဉ်တူတာမို့ဒီမှာဥပါဒဏ်ကျတော့ဥပါဒဏ်ကျတော့မာနမပါဘူးလေဥပါဒဏ်ဆိုတာတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိနှစ်ခုတည်းကိုခေါ်တယ်မာနကဥပါဒဏ်မဟုတ်ဘူးအနန္တလက္ခဏာသုံးပါတော့မာနပါထည့်ဟောထားတယ်ဒီမာနကအတ္တလို့ထင်မှတ်တဲ့နေရာမှာပြင်းထန်မှုရှိလို့သူ့ကိုထည့်ဟောတာအဲ့ဒီမှာတဏှာဆွဲကဣတံမမရုပ်ဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်သင်ညာဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုငါဟာလို့မြင်တာတဏှာဆွဲတဏှာရဲ့အမြင်အေသောဟမတမိဒီနေရာမှာအဟံနဲ့အတ္တမိကပို့ပြီးတော့အဓိကဖြစ်တယ်ပေါ့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကအလုံးကိုကိုစားပြုတယ်အရင်ချင်းတစ်ခုကိုဖော်ပြတယ်လို့မှားရငါဖြစ်တယ်ဆိုတာငါဖြစ်တယ်ဆိုတာငါလုံနိုင်တယ်ငါစားနိုင်တယ်ငါသွားနိုင်တယ်ဆိုရဲမာနဆွဲကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်အတ္တမိယအဓိကဒါကြောင့်မို့အတ္တမိမာနလို့တခါတလေသုံးတယ်အေသောအဟံအတ္တမိဒီမှာတော့ပြောရင်အေသောဒီယုတ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဆိုတာအဟံအတ္တမိငါပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်မှုကိုအရင်ချင်းတစ်ခုကိုဆွဲပြုတ်ပြီးတော့မာနဖြစ်တာကောင်းတဲ့အရင်ချင်းဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့အရင်ချင်းဖြစ်ငါဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာဖြစ်ဆိုတာဘတ်တူဘီကိုပြောတာဘတ်တူဘီဆိုတဲ့တကယ်လုံးကကရိယာအာလုံးကိုကိုစားပြုတယ်အာလုံးခရမသင်မှုတဲ့လူတွေသိတယ်ဘတ်တူဘီနဲ့ဘတ်တူထူးဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်လေပါဠိသင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘူကရာသဗ္ဗဓာတုကဖြာပကာဘူတန်နဲ့ကရတ္တဘူတန်နဲ့ကရတ္တသည်ဓာအာလုံးပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေတယ်ဆိုတဲ့တကယ်လုံးအဲ့တော့ပြန်နာနာတော့ဆိုလှုပ်တာနဲ့ဖြစ်တာဖြစ်တယ်လှုပ်တယ်ဒီနှစ်ခုစီအလုံးကိုကိုစားပြုတ်ထားတယ်အင်္ဂလိပ်မှာကျတော့ verb to be နဲ့ verb to do ဒီနှစ်ခုကအလုံးကိုကိုစားပြုတ်တယ်ကရိယာအလုံးကိုကိုစားပြုတ်တယ်ကရိယာဆိုတာအပြုမှုတွေအပြုမှုအလုံးကိုကိုစားပြုတ်တာရဲတယ်ဆိုတာလဲပြီးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရဲခြင်းသည်ဖြစ်၏ငိုတယ်ဆိုရင်လည်းငိုခြင်းသည်ဖြစ်နဲ့သွားလို့ရတယ်အဒူးနဲ့ကျတော့ငိုခြင်းကိုပြုဤရဲခြင်းကိုပြုဤနဲ့သွားလို့ရတယ်အကုန်အလုံးကိုချုပ်ငုံထားတဲ့ကရိယာနှစ်ခုပဲလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အတ္တမိလို့ပြောတာဟာဘတ်တုပိနဲ့ပြောတယ်လို့သူတို့မှတ်ရမယ်အဲ့ဒါမနာဆွဲဧသောမိအတ္တဒါငါရဲ့အတ္တပဲဆိုတော့အတ္တရှိတယ်လို့ထင်တာမာယွင်းနဲ့အမြင်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒိဋ္ဌိဆွဲလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆွဲတဏှာဆွဲမာနဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲမှတ်ယူရသုံးခုပေါ့ဟိုဥပါဒဏ်တော့ဥပါဒဏ်တော့မဟုတ်ဘူးမာနကအဲ့တော့တဏှာရဲ့မှတ်ယူမှုမာနဖြင့်မှတ်ယူမှုဒိဋ္ဌိဖြင့်မှတ်ယူမှုလို့ကာဟဆိုမှတ်ယူမှုသုံးခုရှိတယ်။ဆွဲတာကြတော့တဏှာဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲနှစ်ခုပဲရှိတယ်။နော်အ အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပဲဖြောက်ဖို့ရအတွက်မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာ၅ပါးကိုဟောတယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးရုပ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါလို့ထင်တဲ့ဝေဒနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါဟာထင်တဲ့တင်ညာကိုလည်းငါဟာလို့ပြောတာသင်္ခါရကိုလည်းငါဟာလို့ပြောတယ်ဝိညာဏကိုငါဟာလို့ပြောတယ်ဆိုခန္ဓာ၅ပါးကလွယ်လို့လူတဏ္ဍာမှာဘာမှမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါဟာလို့ပြောစရာအကြောင်းရှိဘူးအဲ့တော့ယုတ်ကိုပဲထပ်ပြောတဲ့အခါမျက်စိတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့ဓာတ်တွေပဲနာမည်တွေပေးလို့ရတယ်အလုံးဟာယုတ်ပဲယုတ်ဆိုတဲ့တကလုံးတစ်လုံးနဲ့ပြောလိုက်တာစိတ်ခံစားချက်တစ်ခုစိတ်ထဲမှာမှတ်သားချက်ကတစ်ခုစိတ်ထဲမှာလုံးဆော့ချက်ကတစ်ခုအသိစိတ်ကတစ်ခုဆိုပြီးအလုံးဒီ၅ခုဒီအလုံးကိုခြုံမိငုံမိသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာ၅ပါးပဲဟောတယ်၄ပါးလည်းမဟုတ်ဘူး၃ပါးလည်းမဟုတ်ဘူး၂ပါးလည်းမဟုတ်ဘူးဒီ၅ပါးဒီလိုအပ်ချက်အတွက်ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောတာဥပမာတစ်ခုနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဥပမာလေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဥပမာပြောတော့ရုပ်ဟာဘာနဲ့တူတုံးလို့ဆိုဆေးရုံနဲ့တူတယ်ရုပ်ကဆေးရုံနဲ့နော်ရုပ်ကဆေးရုံစိတ်ကလူနာစိတ်ကလူနာစိတ်ခံစားချက်ကယောဂာအဲ့ဒီယောဂာကိုဖြစ်စေတတ်တာကယောဂာကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားကပညာကယောဂာဖြစ်ကြောင်းတရားသင်္ခါရကယောဂာတိုးအောင်မတဲ့တာလေးစားတာနဲ့တူတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီဘဝတစ်ခုမှာလူတယောက်မှာမတဲ့တာလေးစားနေတာနဲ့သင်္ခါရတွေနဲ့တွေ့သင်္ခါရဆိုတာကြံတာတွေးတာလောဘဖြစ်တာငိုတာရဲတာအားလုံးပဲစိတ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဝေဒနာတင်ညာကလွှဲရင်ကြံတဲ့စေတသိက်တွေကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တာကိုအဲ့ဒီမဲ့တွေးတာပါတယ်နော်လိုချင်တာပါတယ်စိတ်ဆိုးတာပါတယ်ကြူချင်တာတန်းချင်တာလည်းပါတယ်အကောင်ရောဆိုးရောနှစ်ခုလုံးရှိတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာစေတသိက်90ကိုသင်္ခါရခန္ဓာအဲ့ဒီသင်္ခါရတွေကပါနေတူတုံးဆိုရင်မတည့်တာခန္ဓာကမတည့်တာတွေစားနေတာနဲ့တူတယ်မတည့်တဲ့အနေထားတွေကိုဖြစ်ပေါ်နေစေတယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကမတဲ့တာစားရင်ယောဂတိုးတာကိုသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်တော့ဆိုယောဂနဲ့တူတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာတွေဖြစ်နေခန္ဓာချက်တွေတက်လာတယ်ဝေဒနာနဲ့တူတယ်ပညာကတော့ယောဂဖြစ်ကြောင်းတရားနဲ့တူတယ်သူကစွဲမှတ်လိုက်တာလာတယ်ဆိုရလဲသူကမှတ်တာမလှဘူးဆိုရလဲသူကမှတ်တာကြိုက်တယ်ဆိုရလဲသူကမှတ်တာမကြိုက်ဘူးဆိုရလဲသူကမှတ်တာသူမှတ်လိုက်တာနဲ့တော့ကကြိုက်မကြိုက်ဆိုတာလိုက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တင်ညာကယောဂဖြစ်ကြောင်းတရားပဲသူ့ကိုခြေကပ်ပြီးတော့ယောဂတွေဖြစ်လာအဲ့ဘယ်သူမှယောဂဖြစ်တာတော့ဆိုစိတ်မှယောဂဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့စိတ်ကလူနာနော်ဝိညာဉ်နဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကလူနာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကလူနာဝေဒနာဆိုတာကြတော့ယောဂသင်္ညေခန္ဓာကယောဂဖြစ်ကြောင်းတရားယောဂဖြစ်လာပြီဆိုတာကိုဟုတ်မတည့်တာဆိုင်ယောဂတိုးတာသင်္ခါရခန္ဓာကယောဂတိုးစေတတ်တဲ့မတည့်တာတွေကိုစားတာမတည့်တာတွေအနေထိုင်နေအဲ့တော့အလုံးလူနာဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့ယောဂဖြစ်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာရဲ့ယောဂဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့သင်္ညေခန္ဓာရဲ့ယောဂကိုတိုးစီတတ်တဲ့မတည့်တာတွေကိုပြီးဝဲသုံးဆောင်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့အဲ့ဒါတွေကဘယ်မှာတည်ရှိတာတုံးဆိုရူပခန္ဓာမှာတည်ရှိတာဒါကြောင့်မို့ရူပခန္ဓာကဆေးရုံကြီးနဲ့တူတယ်။လူနာရဲ့နေရာဖြစ်နေတယ်။စ ဆိုလိုတာကတော့ရှင်းရှင်းလေးကအသိစိတ်ကအသိစိတ်ကိုလူနာလို့ပြောတာရုပ်အသိစိတ်ဒီရုပ်ကိုမိပြုပြီးပေါ်သေးတဲ့ကြောင့်ရူပခန္ဓာကဆေးယူနော်အသိစိတ်ကလူနာသူလူနာဘာကြောင့်ဖြစ်တော့ဆိုဝေဒနာကြောင့်သူလူနာဖြစ်တာဝေဒနာရလို့သူလူနာဖြစ်တာအဲ့ဒီဝေဒနာဘာကြောင့်ရတော့ဆိုရင်တင်ညာကြောင့်ရတာတင်ညာကြောင့်ရလာတဲ့ဝေဒနာဘာကြောင့်တိုးတော့ဆိုသင်္ခါရကြောင့်တိုးတာအဲ့တော့ဆေးယုံတယုံမှာယောဂဖြစ်ပြီးယောဂတိုးတဲ့ယောဂဖြစ်ကြောင်းတရားယောဂဖြစ်ခြင်းအကြောင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့လူနာတယောက်ရောက်ရှိနေတာလို့ပဲခန္ဓာ၅ပါးဟာဒီဥပမာနဲ့တူတူပဲဒီ၅ခုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြည်းဖြည်းစုံနဲ့အနေထားတစ်ခုရသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရန်စပြာခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်တယ်လို့သူဆိုလို့ခန္ဓာကောခေါ်တာအဲ့လိုပဲနောက်တနည်းကလည်းပဲဟိုထောင်နဲ့ဥပမာပေးလို့ရှင်လေဒီတိုင်းပဲလက်ဆက်ညီမှန်ခံရမှုထောင်အပြည့်ပြည့်မှုဆိုတာ၄အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတိုင်းပဲနောက်တစ်ခါထမင်းပွဲနဲ့လည်းနိုင်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထမင်းပွဲမှာဘာတော့ဘာတွေပါတော့ဆိုရင်ထဲ့စရာပကံခွဲရောက်ပါတယ်ထမင်းပါတယ်ဟင်းပါတယ်နော်ဆပ်လုတ်တဲ့လူပါတယ်စားတဲ့လူပါတယ်ထမင်းပွဲမှာလည်းပဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါးမျိုးရှိတယ်ပေါ့ငါးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီဥပမာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်တာเนาะခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်တာအဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာတကယ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဘာတွေတိုးနေတုံးဆိုတဏှာအမြင်တွေတိုးလာတယ်ဒိဋ္ဌိအမြင်တွေတိုးလာတယ်အဲ့တော့ねတန်တရားထဲမှာတဏှာဒိဋ္ဌိရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေကိလေသာတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအမှန်တိုင်းမြင်အောင်မရှုကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မမြင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတွေမှာယောဂဝိရဏနဲ့အလားတူတဲ့အရာတွေဟာတိုးပြီးတော့ဖြစ်ပွားနေမှာပဲတို့နေလို့ရှိရင်တန်တရာဩကလွတ်နိုင်ဖို့မရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါတွေကိုအမှန်မြင်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကရှုဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေကိုဝိပဿနာအနေနဲ့ရှုခိုင်းတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ရှုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုရှုမလဲဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ကိုရှုတဲ့အခါမှာအတုကလို့ရှုရမယ်။မတည့်မတည့်ရှင်စဝဲကောင်းနေဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ရုပ်ကိုကြည့်ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုလူတွေကလှတယ်ပါတယ်ထင်တာရုပ်ကိုကြည့်တာလေ။စိတ်ကိုလှတယ်ပါတယ်လို့မထင်တာ။ရုပ်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လှတယ်ပါတယ်လို့ဆိုပြီးတော့တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်ကြတာကို။ဒါကြောင့်မို့ရုပ်ကိုအတုပအမြင်နဲ့ကြည့်ရမယ်။အတုပဆိုတာမသာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတင့်တယ်မှုမစင်ကြယ်မှုမတန့်ပြန့်မှုတွေကိုပြောတာအဲ့လိုပဲပြောတာကောင်းပါတယ်ဘုမဘုရားအတုကဆိုရင်တော့မသာပဲတော့ထင်နေခဲ့အဲ့တော့မတင့်တယ်မှုမတန့်ပြန့်မှုအနေနဲ့ရုပ်ကိုရှုမြင်ရမယ်တို့ဆိုလို့တယ်ရှုံးတဲ့ပတ်သက်လာရင်မတင့်တယ်မှုမတန့်ပြန့်မှုတွေကိုရှုမြင်ရမယ်ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဒုက္ခတို့ရှုမြင်ရမယ်အလိုလိုဆိုစိတ်ခံစားချက်ဟာသူကိုဒုက္ခအပြည့်ဆုံးမဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခဒါဖြင့်ဒုက္ခဆိုတာမရှိဘူးလားဆိုတော့ဒုက္ခဆိုတာထာဝရမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခပြောက်သွားတာနဲ့ဒုက္ခဆိုတာရောက်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့ဝေဒနာကိုရှုတဲ့အခါမှာဒုက္ခလို့ပဲရှုရမယ်ဒုက္ခလို့မြင်ရမယ်တခါ သင်ညာကိုသင်ညာနဲ့သင်္ခါရကိုရှုတဲ့အခါမှာသင်ညာဆိုတာစိတ်ထဲကမှတ်တာသင်္ခါရဆိုတာမှတ်တဲ့အတိုင်းလုပ်တာအဲ့ဒီသင်ညာသင်္ခါရကိုကြတော့အနတ္တလို့ရှုရမယ်အနတ္တဆိုတာငါဖြစ်ခြင်းနဲ့အတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါတွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုလို့တဲ့ပေါ့ကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးသူတဘာဝအတိုင်းဖြစ်တယ်ဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်နေတာသင်ညာနဲ့သင်္ခါရကလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သင်ညာနဲ့သင်္ခါရကိုအနတ္တလို့ရှုရမယ်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြတော့လူတွေကမြဲတယ်လို့ထင်တာမွေးတယ်ဒီစိတ်ကလေးနဲ့မွေးလာတဲ့ဆိုပြီးတော့ထာဝရလို့ထင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဝိညာဏကိုအနိစ္စလို့ရှုရမယ်ဒါဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာနော်ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာရူပခန္ဓာကိုမတည့်မတည့်ယုံစဝဲနေရာဖြင့်ရှုရမယ်ဝေဒနာကိုဒုက္ခနေရာဖြင့်ရှုရမယ်သင်ညာသင်္ခါရတွေကိုအနတ္တလို့ရှုရမယ်ဝိညာဉ်ကိုအနိစ္စလို့ရှုရမယ်လို့ဆိုတာဝိညာဏအနိစ္စဆိုတာဝိညာဉ်ဟာရှုတည်တဲ့ပိုလျင်မြန်စွာပျက်စီးနေတာပြောင်းလဲနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သို့သောလူတွေကသွားလဲဒီစိတ်ပဲစားလဲဒီစိတ်ပဲငိုလဲဒီစိတ်ပဲရီလဲဒီစိတ်ပဲလို့ဒီစိတ်ရှိနေတယ်လို့လူတွေကထင်တယ်။အဲ့ဒါလို့မထင်ရအောင်သူကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမှာရှုရမယ်လို့ဆို။အဲ့တော့ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေကိုရှုခွက်၄ခွက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာခန္ဓာ၅ပါးရှုခွက်ကြတော့၄ခုတည်းပဲနော်သင်ညာနဲ့သင်္ခါရကရှုခွက်တစ်ခုတည်းပဲအမှန်မှားပြီးတော့တွေးတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့သင်ညာနဲ့သင်္ခါရကတစ်ခုဝိညာဉ်ကတစ်ခုအဲ့ဒါလို့ဝိပဿနာရှုပြီဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအဲ၃မျိုးနဲ့ပဲရှုပါတဲ့၄မျိုးနဲ့ပဲရှုပါတဲ့နောက်ဥပမာပေးထတာတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရှုခန္ဓာကြီးကိုမတင့်တယ်ဘူးမတန်ပြန်ဘူးရွှန်စရာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအမြင်ကြာကြာနာနာမြင်လို့ရှိရင်အစာအာဟာရကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်နိုင်သွားတယ်။ကမဏီကာရအာဟာရကိုထိန်းချုပ်နိုင်သွားတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမတတ်မြတ်ဘူးလို့သိလိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေစားနေတဲ့အစာအာဟာရပေါ်မှာလည်းမတတ်မြတ်ဘူးဆိုသိသွားတော့အဲ့ဒါကိုပိုင်းခြား၍သိတယ်လို့ခေါ်တယ်။ပိုင်းခြားသိတဲ့အခါကျတော့မတင့်တယ်တာကိုတင့်တယ်တယ်လို့ထင်တယ်ဝိပလသမာယဉ်စွာမြင်တာကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်တယ်တွေ့တာမှုလိုချင်တတ်မဲ့မှုဆိုတဲ့ကာမောဂကိုလည်းလွန်မြောက်နိုင်တယ်နော်ကာမယောဂလို့ခေါ်တယ်တွေ့တာမှုနဲ့ရှင်တွဲနေတာကိုလည်းပဲဖြည့်ရှင်းပြနိုင်တယ်ကာမသဝကိုလည်းပဲဖယ်ရှားပြနိုင်တယ်အဘိဇ္ဇာကာယခန္ဓာဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာနှောင်ဖွဲ့ထားတဲ့အနှောင်ဖွဲ့ကိုလည်းဖြုတ်ခွဲနိုင်တယ်ကာမုပါရံလို့ဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်ဤဘုံမှာဆွဲလန်းမှုကိုလည်းပဲဖယ်ရှားနိုင်တယ်အဲ့တော့ရုပ်ကိုမတင့်တယ်ဘူးလို့ရှုလိုက်တာနဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကအများကြီးရတာရုပ်ပေါ်မှာယူရတူတွေကဆွဲလန်းကြတာတဏှာဖြစ်တာရုပ်ပေါ်မှာဤပဲဖြစ်ကြတယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုပေါ်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ရုပ်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့နောက်ကအကျိုးတရားတွေကအများကြီးရလာ။ဒါဝေဒနာကိုဒုက္ခလို့ရှုမြင်လိုက်တာနဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ထင်နေတဲ့ဝိပဿနာသားကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်။နော်။ဖယ်ရှားလာနိုင်တယ်။ပြဘာရကာကနာကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်။သီလဝတ္ထုပါရဏလို့ခေါ်တဲ့သီလအကျင့်ပေါ်မှာဆွဲလန်းမှုပေါ်မှာလည်းပဲဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရ။သင်ညာနဲ့သင်္ခါရကိုအနတ္တလို့ရှုလိုက်တဲ့ဖြင့်အနတ္တကိုအတ္တထင်းနေတဲ့မာယွင်းနဲ့အမြင်တစ်ခုကိုဖယ်ရှားပြနိုင်တယ် မာယွင်းနဲ့အမြင်မှန်သမျှကိုဖယ်ရှားနေတာဖြစ်သွားကြအောင်ထိတ်ထောကဆိုတဲ့အယူလွဲမှားမှုလိုင်းလုံးကြီးကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဒိဋ္ဌောဒိဋ္ဌိယောဂဆိုတဲ့မာယွင်းနဲ့အမြင်နဲ့ရှင်တွဲနေမှုကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဒိဋ္ဌာသဝလို့ခေါ်တဲ့အာသဝကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဣဒံသစ္စာဝိနိဝေဒကန္ဓကာယကန္ဓဆိုတဲ့ကန္ဓတရားကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်တယ်အတ္တဝါရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပါဒဏ်ကိုလည်းပဲဖယ်ရှားနိုင်တယ်လို့ဒါပညာနဲ့သင်္ခါရကိုရှုနိုင်လို့ရှိရင်ရလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေတခါဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်ကိုအနိစ္စလို့ရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနိစ္စကိုနိစ္စလို့ထင်တဲ့ဝိပန္နတာကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်အမှန်မမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်အမှန်မမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာကိုသူဖယ်ရှားနိုင်တယ်လို့နောက်ဆုံးမှာဒီဒိဋ္ဌုပါဒံကိုလည်းပဲဖယ်ရှားနိုင်တယ်လို့အဲ့တော့ခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုဝိပဿနာရှုလိုက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဏ္ဍဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တဏ္ဍဒိဋ္ဌိမာနဆိုတဲ့ဒီတရားတွေကိလေသာတရားတွေဟာအာပြော့သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှလုံးဝဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအခုပြောတဲ့အတိုင်းရူပခန္ဓာကိုမတည့်မတည့်ရှင်သဝအနေနဲ့ရှုတယ်ဝေဒနာခန္ဓာကိုဒုက္ခအနေနဲ့ရှုတယ်သိညာသင်္ခါရကိုအနတ္တအနေနဲ့ရှုတယ်ဝိညာဏကိုအိဋ္ဌအနေနဲ့ရှုတယ်အဲ့ဒီအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တအတုပဆိုရဲဒီရှုွက်၄ခုနဲ့ရှုလိုက်တာနဲ့လူဟာသူတဏ္ဍမှာဖြစ်နေတဲ့တဏ္ဍဒိဋ္ဌိစားတဲ့ကိရိတာတွေဟာအာပြော့သွားပြီနောက်ဆုံးမှာဒီတဏ္ဍဒိဋ္ဌိတွေကနေလွတ်မြောက်သွားနိုင်တယ်လွတ်မြောက်သွားတဲ့စိတ်ကလေးဟာစင်ကြယ်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ဟာဘယ်ရာကိုမှတွေ့တာမှုမရှိတော့ဘဲနဲ့ကိရိတာအာသဝတွေကင်းစင်သွားတဲ့အနေထားပြီးရောက်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင်တဲ့အနေထားပြီးရောက်တယ်စိတ်တတ်သည်ကိလေသာတွေကင်းကွာသွားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးကြန့်ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဖြစ်လာတယ်။ငိုခြင်းရဲခြင်းဆိုတာတွေလွတ်ကင်းသွားပြီးတော့တဘာဝအပြင်ဖြူစင်တန့်ရှင်းလို့ကြန့်ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရရှိသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒုက္ခဆိုတာလည်းမရှိဘူး။တဏ္ဍမှုဆိုတာလည်းမရှိဘူး။တဏ္ဍမှုမရှိလို့ဆိုရင်ဒုက္ခဆိုတာလည်းမရှိဘူး။လောကစိတ်လေးဟာအေးချမ်းတဲ့အနေထားတစ်ခုရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုပဲဘုရားဘာသာရဲ့
1: ယနေ့ဒါနာတော်နှစ်2562ခုခောဇာတက္ကရေ1380ခုနှစ်ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်ဩဂုတ်လ24ရက်တောက်ကြနေရန်ကုန်တဲ့ဤတားဤဒေါပုံမျိုးနဲ့နန္ဒဝိဇ္ဇာအမိယတိမောဂဝိပဿနာရိတ်တာတွင်၌ဆင်ရင်ခြင်းမှပြုလုပ်အပ်သောတရားစခန်းပွဲဒီကနေ့ညနေခင်းနဲ့အလုံးသောယောဂီသူတော်ရှင်တို့အတွေ့ဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားကအရှင်ဥတ္တိယမထေရတဲ့။ဗာတရားပါလေ။ဥတ္တိယမထေရဆမှားတဲ့နိလန်းနေပေါ့အဲ့ဒီနိလန်းနေတိုင်းတရားဓမ္မတွေအကျဉ်းချုပ်ကိုအထုတ်တဲ့အခါမှာသူလိုချင်တဲ့တရားမရရှာဘူး။သူ့ရဲ့သူကြီးမန်းတဲ့ပန်းတိုင်ပေါ့မရောက်ရှာဘူး။သူ့ရဲ့ကြီးမန်းချက်ကပါလေမညက်ဖုန်ညာရဖို့ဒါပေမဲ့နီလန်းကြီးကမှားနေ။ဘာဖြစ်လို့နီလန်းမှားတာလဲဆိုရင်ဆရာမှားနေတွေ့လို့ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်လောကမှာဆရာကောင်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာ။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဇာတိကမိသက်ရဲ့သာဝိထိ။သာဝိထိမျိုးသားဥတ္တိယတည့်ရဲ့ယတိထံရောက်သွားအဲ့ဒီယတိယတရားဟောတော့အဲ့ဒီတရားကိုကြီးညိုပြီးတော့ဩဒီယတိနဲ့အတူနေပြီးတော့ငါတရားဓမ္မတွေကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုမယ်ဆိုရင်ငါလူကျင်တဲ့မဉ္ဇဉ်ပုံညာရနိုင်တယ်ဘောဓန္တဝိသင်းကလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတဲ့ငါရဲ့ရည်ဝဲချက်အထမြောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ရည်ဝဲချက်နဲ့အဲ့ဒီယတိထံမှာနီးခံပြီးတော့တရားကျင့်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ဝဲချက်နဲ့ပိဋကရဲ့ယတိဝိလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုယတိဝိပြီးတော့ဒါခါရီယတိထံမှာနီးခံတရားဓမ္မတွေပြဉ္ညာကျိုးကိုအာထုတ်ပေါ့အဲ့တော့သွားတော့သွားတယ်မရောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့မရောက်တာလဲဆိုရင်ပိဋကလမ်းမှားနေလို့နော်လမ်းမနေတော့သူ့ရဲ့ရည်ဝဲချက်ပေါ်အထမမြောက်ဘူးငါဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ ။ငါရဲ့ယူချက်ကပါလေဘဝတန်စာဝိစင်းကလုံးမြောက်ဖို့။အခုငါကြီးမန်းတဲ့ပန်းနဲ့မရောက်သေးဘူး။တခုခုတော့မာနေပြီထင်းနေဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘေးသက်ရဲ့အဲ့ဒီရသေးနဲ့နော်ဆရာရသေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမနှိမ့်မြို့ဘူးဖြစ်နေတယ်။ငါတော့ဒီဆရာထံချင်းကပ်ပြီးတော့တရားအထုတ်တာမှားပြီထင်းနေဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဒီလိုလေးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်သတင်းကိုကြားရတယ်။လောကမှာဘုရားပွင့်နေပြီတဲ့။အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကတရားဓမ္မတွေဟောကြားနေတဲ့ဟောတဲ့တရားတွေကလည်းပဲမင်းစီမပရိပဒါလို့ခေါ်တဲ့မဂ်ကင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုအခြေခံပြီးတော့တခါတဲ့မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရဖို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအပြည့်မြတ်စွာဘုရားဟာတရားဓမ္မတွေဟောကြားနေပြီတဲ့။အဲ့ဒီသတင်းကိုကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာနော်ဟာဟုတ်ပြီငါဒီဆရာထံမှာနိခံပြီးတော့တရားတွေကျင့်နေတယ်နှစ်တွေလည်းများနေပြီဒါ၏မဲ့ငါရဲ့ရည်ဝဲချက်အထမမြောက်ဘူးအခုမြတ်စွာဘုရားလောကမှာပွင့်နေပြီတဲ့တရားတွေလည်းဟောနေပြီတဲ့အဲ့တော့ငါဘုရားထံချင်းကပ်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေနာကြမှာဖြစ်မဲ့ဆိုတဲ့ရည်ဝဲချက်နဲ့ဘုရားထံရောက်သွားအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဘိသက်ရဲ့အနေထားတော့ယသိပေါ့ဘုရားထံမှာနိခံပြီးတော့တရားဓမ္မတွေကနာကြမယ်ဆိုတဲ့ရည်ဝဲကျင့်တဲ့ဖရာထံရောက်သွားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ဖရာထံမှာတခါတည်းရိုရိုသေးသေးရှိခိုးပြီးတော့ဖရာဟောကြားတဲ့တရားကိုနားလိုက်တယ်အဲ့ဒီဖရာဟောတဲ့တရားလေးနားလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘေးသက်ရေနော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမ်းလိုက်တယ်ငါယသိထံမှာနိကံပြီးတော့တရားတွေကျင့်ခဲ့တာကြားပြီဒါပေမဲ့ငါရဲ့ရည်ဝဲချက်အထမ်းမမြောက်ဘူးအခုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားမဉ္ဇဉ်ဘုံညာရဖို့ဘလို့တရားတွေကြည့်ရမယ်ဘလို့တရားတွေအထုတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သီလသမာဓိပညာတဏိမဲ့ခင်၈ပါးဒါပါလေမဇ္ဈိမပရိပဒါဟာကောင်းလိုက်တဲ့တရားအဲ့တော့ကိုယ်သွားခြင်းတဲ့နေရာရောက်ဖို့အတွက်လမ်းမှရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်လမ်းမှနေမယ်ဆိုရင်တော့ဘလောက်သွားတာမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ငါသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကမှားနေလို့ငါရဲ့ရည်ဝဲချက်အထမမရောက်တာရည်ဝဲချက်ကပါလေဒုက္ခငြိမ်းတဲ့နေရာရောက်ဖို့တဏိမဉ္ဇဉ်ဘုံညာရဖို့မဉ္ဇဉ်ဘုံညာရမှာလေပရိသတ်ရဲ့ဒုက္ခငြိမ်းတဲ့နေရာရောက်မှာမို့လားအဲ့တော့ဒုက္ခငြိမ်းရာကိုရောက်ဖို့တွင်ငါသည်နိမလမ်းမှာအထုတ်ဖို့လိုတယ်အခုငါရဲ့အကျင့်ကနော်မှားနေသည့်အတွက်ဩငါလူကျင်တဲ့ပန်းတန်ကိုမရောက်တော့အခုတော့နိမလမ်းမှာတွေ့ပြီသူဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ကဲပါလေပြောနေကြပါလေဆိုပြီးတော့ဘုရားထံမှာနိခံပြီးတော့တခါလေးယဟန်ဝတ်လိုက်အဲ့တော့ဩဒိယယသေးကနေဘိသေးရေဩဒိယယဟန်ဖြစ်သွားပြီနော်။ဘာအတွက်ဝိတ္တလည်းဒီတရားတွေကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ဖို့ကဲငါနိခံပြီးတော့တရားကျင့်မှာပဲ။ငါဆရာကောင်းတွေ့ပြီ။ငါတို့ကဆရာမှားခဲ့လို့ပါလေ။ကျင့်စဉ်နေမှားခဲ့တယ်။ကျင့်စဉ်မှားခဲ့လို့ပန်းတိုင်မရောက်ခဲ့ဘူး။ပန်းတိုင်ရောက်ဖို့အတွက်ကျင့်စဉ်မှန်ဖို့လိုတယ်။ကျင့်စဉ်မှန်ဖို့အတွက်ဆရာကောင်းတွေ့ရမယ်။အခုငါဆရာကောင်းတွေ့ရပြီ။ဆရာကောင်းတွေ့ပြီဆိုပြီးတော့ပို့နေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီဆရာကောင်းထံမှာနိခံပြီးတော့ဒီတရားတွေကိုကျင့်ဖို့လိုတယ်သိတော့သိတယ်မကျင့်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအတိအချင်းဒီပဲသိတယ်ဆိုတာအပေါ်ယံသိဒါကိုပိဋကတ်ရဲ့တင်ညာသိလို့ခေါ်တယ်ဒါကပါတဲ့သစ္စာ၄ပါးပဲဟောဒါကတော့နိဗ္ဗာန်ပဲဒါကတော့မဂ်ကင်၈ပါးပဲဒါလောက်သိအောင်လောက်မြင်ပါလေဩဒုက္ခမငြိမ်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအတိဟာပါလေတင်ညာအတိအဆင့်ပဲရှိသေးတယ်တင်ညာအတိအဆင့်ကနေပညာအတိအဆင့်ကိုရောက်မှအဲ့တော့ပညာအတိအဆင့်ကိုရောက်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဒါလေးထိုင်ပြီးတော့တွေးနေုံများနဲ့ဩပညာအတိအဆင့်မရောက်နိုင်ဘူးပညာအတိအဆင့်ကိုရောက်ဖို့အတွက်တကယ်ကျင့်မှဖြစ်မယ်အဲ့တော့ငါဘုရားထံနီးခံပြီးတော့တရားကျင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားထံမှာဘိသက်ရဲ့ကမ္မထံတောင်းတာကမ္မထံဆိုတာဘာဝနာနဲ့အတူတူပဲနော်အဲ့တော့ကမ္မထံလို့ပြောခြင်းပြောဘာဝနာလို့ပြောခြင်းပြောဘိသက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအတူတူပဲအဲ့တော့ဘုရားထံမှာကမ္မထံတောင်းတော့မြတ်စွာဘုရားကကမ္မထံပေးလိုက်တယ်အဲကမ္မထံကိုအထုဆိုပြီးတော့သူနဲ့လက်ဖြတ်တဲ့ကမ္မထံပေးလိုက်တယ်ဒါနဲ့ကဲငါနေလမ်းရပြီဟိလမ်းကြောင်းတွေ့ရင်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုသွားဖို့လိုတယ်ကဲငါလမ်းကြောင်းတွေ့ပြီငါသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားပေးလိုက်တဲ့ကမ္မထံကိုဘိသက်ရဲ့အဲ့ဒါကိုအပြင်းထန်အထုတယ်နေ့တည်းလားရေကြတော့ရိမ့်မဲ့ဘာမဲ့ဘာဖို့မှမရဟာငါဘလို့ဖြစ်တာလဲအခုဆရာကောင်းလေးတွေ့နေပြီအကျင့်စင်ရလဲမှန်းနေပြီ ဒီလိုမှန်ကန်တဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်မယ်ဆိုရင်မဲ့ညံဖုန်ညံရရမှာအခုတော့မဲ့ညံဖုန်ညံငါမရဘူးဘာဖြစ်ပါလေတခြားယဟန်တွေတော့ဘုရားထံရောက်လာပြီတခါရေရှောက်ကြတယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ယဟန်တာဖြစ်ပါပြီဖုရားတပည့်တော်တို့ယဟန်ကိစ္စပြီးသွားပါပြီဖုရားဆိုပြီးတော့ဘုရားထံမှာရောက်လာပြီတော့ရှောက်ကြတယ်ငါတော့ဘာတရားမှမရသေးဘူးတခုခုတော့လွဲနေပြီထင်တယ်အဲ့တော့ငါဘုရားထံသွားပြီးတော့ဒီအကြောင်းလေးလျှောက်ထားဥမပဲဆိုပြီးတော့ဩတ္တိယမထေတိဘုရားထံရောက်လာပြန်တယ်အဲ့တော့ဘုရားထံရောက်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖြစ်စဉ်လေးကိုလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဒီတရားတွေကျင့်နေဖေရအကျင့်ရရမှာဖေရအခုတော့ကျင့်မှာလေတပည့်တော်မရဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဖေရမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုကြည့်လိုက်တယ်ဩသီလဝိသုဒ္ဓိနော်သီလဝိသုဒ္ဓိဆိုစင်ကြယ်တဲ့သီလပေါ့သီလအာနေတယ်ပြီးတော့ပါလေဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဒီဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဆိုတာကဘေဒယဝိသုဒ္ဓိခုနှစ်ပါးတွေကဒိဋ္ဌိကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိပေါ့ဗျာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာအယူမှန်တာနော်ငါတို့ကဘေဒယယတိထံနီးခံပြီးတော့တရားတွေပါတယ်အထုတ်ခဲရတယ်ဆိုတော့အဲသူ့မှာဘေဒယအဲ့ဒါလေးကအာနေချက်ရှိသီလစင်ကြယ်ရမယ်အယူမှန်ရမယ်ဓမ္မဒီတရားတွေကိုအထုတဲ့အခါမှာထီအောင်မှုရှိမှာပေါ့အခုတော့ကြည်စံသီလလည်းအာနေတဲ့အယူဝါဒလည်းအဲသူ့စိတ်ထဲမှာငိုတော့ငါယတိထံနီးခံပြီးတော့တရားတွေကျင့်ခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကနည်းနည်းလေးပါလေအဲသူ့စိတ်ထဲမှာမတိမတားလေးလက်ခံနေတယ်လို့ရှိဟန်တူတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုပြောပြတယ်ဩတ္တိယမင်းမှလူအချက်ရှိတယ်ကွာမမမင်းရှိပါဗျာဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဩတ္တိယနော်ဩဝါဒပေး

ရေစင်ကြအောင်သုတ်တင်ပါလေ။ဩဒိယจิตာဩဒိယကုတလေသူဓမ္မေသူကုသိုလ်တရားတို့မှာအာတိမေဝဝီသောတိဟိအာတိမေဝအစကိုသာလျှင်ဝီသောတိဟိရေစင်ကြအောင်သုတ်တင်ပါလေ။ဩဒိယရေတဲ့ဘာအလုပ်ပဲလုပ်လို့အစကောင်းဖို့အရေးကြီးတယ်ကွာတဲ့အစကောင်းမှအနှောင့်သေးချဆိုတာလို့ပေါ့။အဲ့တော့အစမကောင်းဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလမ်းစဉ်ရဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့မဉ္ဇဉ်ပုံညာမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့အစကောင်းမှုရည်ကြီးတယ်ကွာဒါကြောင့်ကုသိုလ်ရဲ့အစကိုမင်းစင်ကြအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားကမင်းလိုက်တာဩကုသိုလ်ရဲ့အစကိုစင်ကြအောင်လို့ကုသိုလ်ရဲ့အစဆိုတာဘာပါလေသူစဉ်းစားလို့မရဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးဗန္ဒီဘုံတို့ကြောင့်ဆုံးတကူကုန်နေပြည့်စုံတော်မူတဲ့အိုမြတ်စွာဘုရားကုသလနဲ့ဓမ္မနဲ့ကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့အာတိအဆတ်ဆိုတဲ့ကိုစားဘေပါဏိဘုရားအရှင်ဘုရားကကုသိုလ်ရဲ့အဆတ်ကိုစင်ကြအောင်သုတ်သင်ပါလို့အမင်းရှိတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့အဆတ်ဆိုတာဘာပါလဲဘုရားဩဒိယကနေမြတ်စွာဘုရားကိုမေးလိုက်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမေးဩဒိယจิตာဩဒိယကုသလနာဓမ္မနာကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့အာတိကုသလနာဓမ္မနာကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့အာတိအစဆိုတာဒုဝေသုဒ္ဓဆင်ကျဲတဲ့သီလင်္ဇာသီလသည်၎င်းဒုဝေသုဒ္ဓဆင်ကျဲတဲ့သီလင်္ဇာသီလသည်၎င်းဥစုကဖြောင်းမတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဇာအယူဝါဒသည်၎င်းကုသလနာဓမ္မနာကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့အာရိအစပဲဣတိဤသို့ဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်ပါတဲ့

ဩတ္တယမတိတိဘုရားထံနိခံကမ္မထံတောင်းအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်ကမ္မထံကိုအာထုပ်ပြီးတော့နိလန်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီနိလန်အတိုင်းတရားကျင့်နိတ္တိလားရဲ့ကြားပြီးမဲ့ဘေးသားရဲ့ဘာမဲ့ဘာဖို့မှမရအောင်အဲ့တော့သူတွေးပြီဟာဒီလမ်းစဉ်ကိုရှောက်လန်းနေတာအဲ့လိုရှောက်လန်းနေပါလေကွာဘာမဲ့ဘာဖို့မှမရဘူးဘာတရားမှမရဘူးဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးငါမှလိုအပ်ချက်တော့ရှိနေပြီအဲ့တော့ငါမြတ်စွာဘုရားကိုသွားမေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားထံရောက်လာတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအကြောင်းလေးလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဟေးဩတ္တိယကုသိုလ်ရဲ့အစကိုဆင်ခြင်အောင်လို့မှမမေးရှိပါဗျာကုသိုလ်ရဲ့အစဆိုတာဘာပါလဲဗျာဟာကုသိုလ်ရဲ့အစဆိုတာချမ်းမို့ဘူးတဲ့ဆင်ခြင်တဲ့သီလနဲ့မှန်ကန်တဲ့အယူဝါဒနှစ်ချက်ဘာနဲ့ပါစာပေစကားနဲ့ပြုံးမယ်ဆိုရင်သီလဝိသုဒ္ဓိနဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိပေါ့သီလဝိသုဒ္ဓိဆိုတာအစင်ကျဲတဲ့သီလတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အယူဆအဲ့ဒီနှစ်ခုကကုသိုလ်ရဲ့အစအစကောင်းမှအနှောင့်သေးကြရတယ်အဲ့ဒီအစကမစင်ကျဲဘူးဆိုရင်ကွာတဲ့ဒီတရားတွေကဘယ်နည်းမှမရနိုင်ဘူးဒီတရားတွေရဖို့အတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်ရှိတယ်ကွာအခြေခံလိုအပ်ချက်ကသီလဝိသုဒ္ဓိနဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိပဲအခုယောဂီတွေတရားဓမ္မတွေအကျဉ်းချံကြိုးကိုအထုနေကြတယ်။ဘာအတွက်လဲဘဝငြိမ်းအေးဖို့။တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခငြိမ်းဖို့ဒီဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်ကိလေသာကြောင့်ဖြစ်ဒါဆိုရင်ကိလေသာတွေကိုပယ်တတ်ရမယ်။ဟုတ်ပြီကိလေသာတွေပယ်တတ်ဖို့အတွက်အခုတရားအထုနေကြတယ်ဒါကိုဘာပြောလဲသမထလို့ပြောခြင်းပြောဝိပဿနာလို့ပြောခြင်းပြောဘာဝနာကမ္မထံပေါ့နော်။ဘာဝနာကမ္မထံစီးဖြန့်နေကြအဲ့ဒီဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန့်တဲ့အခါမှာပရိသတ်ရဲ့အခြေခံအုံမြက်ဆိုတာရှိတယ်။တိုက်တာဆောက်ရည်ဆောက်ပြီဆိုရင်အုံမြက်ဆိုတာရှိတယ်လို့ပဲ။ဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပရိသတ်ရဲ့အခြေခံတော့အုံမြက်ခိုင်ခန့်ဖို့ရည်ကြည်တယ်။အဲ့ဒီအခြေခံအုံမြက်ကဘာလဲဆိုရင်အခုပြောပြီးသီလဝိသုဒ္ဓိနဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိ။သီလဝိသုဒ္ဓိစင်ကြယ်တဲ့သီလတော့တက္ကະဓမ္မကြီးဥပုံနေရောက်ပြီဆိုရင်ဥပုံစောင့်ကြရတယ်တချို့လဲ၅ပါးသီလပုံမှန်လေးပေါ့နော်ဥပုံနေမဟုတ်တော့လဲပဲ၅ပါးသီလဆိုတာလေးကိုပုံမှန်လေးစောင့်တည်ကြရတယ်အဲ့ဒါဘာတွေလဲဆိုရင်သီလရှင်ကျေဖို့ပဲဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်သီလဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ဖို့ပဲဘာဖြစ်ဖို့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘိက္ခုတည်းသီလ၄မျိုးရှိတယ်လို့နားလည်ထားဟာနဘာဂိယစုတ်ယုတ်တဲ့သီလတိတိဘာဂိယရက်တန့်နေတဲ့သီလဝိသေသဘာဂိယထုကဲတဲ့သီလနိဗ္ဗေဒဘာဂိယကိလေသာတရားတွေကိုဖောက်ခွဲနိုင်တဲ့သီလဆိုပြီးတော့သီလ၄မျိုးရှိတယ်တဲ့ဟာနဘာဂိယသီလတော့သီလပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသီလတွေမင်းတုတ္တမှုမရှိဘူးတဲ့စွတ်ယုတ်နေတယ်တဲ့စွတ်ယုတ်နေတဲ့သီလဆိုတာဗဇက်ကတော့ဝေရမိသိက္ခာပဒသမာရိယာမိဒီသိက္ခာဘုရားကိုဆောင်းသီးပါ၏ဆိုတော့ဆိုတယ်သီလကိုတော့စောက်တည်လိုက်တယ်ပေါ့ချိုးချာကြောင့်ကဖျားသွားပြီးတော့ဘိသက်ရဥပုဆောင်းတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်လေအိမ်မနေရဲနဲ့ကိုယ့်အကူနော်ဝိရမဏိသိက္ခာပဒံတမာရိယာမိဒီအလုပ်တည်းရမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုရှောင်ကျင်ပါဤလို့ဒီလိုတော့ဘိသက်ရဝစီကအဖြစ်စောက်တည်လိုက်တယ်ထို့သောဘိသက်သီလရဲ့စောက်တည်ပြီးတော့သွားခြင်းရသွားလာခြင်းရပြောခြင်းရပြောဆိုခြင်းရဆိုအဲ့တော့ဒီနှုတ်ကိုလည်းမဆောင်သေးဘူးกายกันเนี่ยไม่ส่องซีวป่ะกายกันเนี่ยวสีกันไอ้ด่านนี้ก็เลยไปได้ส่องซีผู้โหลอัดดิตุ๊ญะอัดแต่ละสอไม่ตัดผู้ป่ะตุ๊ญะอุษาโคละสอไม่กลัวดังแม้ลูกเนี่ยณีบุญไทมุมาไปได้ตั้วจินยันตั้วยอกจินยันยอกปอกจินยันปอกပြောจินยันပြောซูจินยันซูสกาเลยไม่ส่องซีวอ๋อเปียวติไม่เปียวเนี่ยด่าแล้วไม่สินเจผู้ซูเย่บะซะพยาก็တော့เวรมณีไตขันตมาริยามิรอซูเรทุโซอเปียวอซูอณีอทัยဘာဆိုဘာမှမစင်ကျင်သည့်အတွက်ပရိသတ်ရဲ့သူ့ရဲ့သီလသည်ဆုတ်ယုတ်နေတယ်အဲ့ဒီသီလသည်တိုးတက်မှုမရှိဘူးဘာသာဖြားသီလလို့ပရိသတ်ရဲ့ဒီလိုပဲပြောရမယ်အဲ့သီလဆုတ်တည်ပြီပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုပရိသတ်ရဲ့နော်စင်ကျင်အောင်ထားရမယ်အဲ့စိတ်ကလေးစင်ကျင်ဖို့အတွက်ပါလေကာယကံဝစီကံဒါလေးကိုလည်းစောင့်စည်းဖို့လိုတယ်ဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပါပြီဒီစိတ်ဟာအာယုန်နဲ့
ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်နော်။ကောင်းတဲ့အာယုံတွေးရင်ကောင်းတဲ့စိတ်လေးဖြစ်တယ်လို့မကောင်းတဲ့အာယုံတွေးရင်မကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တတ်တယ်။ဟိုစိတ်ကအဓိကဆိုမြအာယုံကြောင့်ဒီစိတ်ဟာပြောင်းလဲတတ်တယ်ဆိုတော့မကောင်းတဲ့နေရာရောက်သွားရင်ဘိသက်ရဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့လွယ်ပါမလား။တချို့ဥပုသ်ဆောင်နေဆိုရင်ကြောင်းကံဖရာသွားနေဆိုတာကအဲ့ဒီကောင်းတဲ့အာယုံလေးတွေကောင်းတဲ့ဝန်းကျင်လေးတွေတွေ့ဖို့ပဲအဲ့တော့ဖရာရောက်ပြီးဆိုစိတ်ကူကပိဋကရဲ့အလွတ်လွတ်ဆင့်ကျေသွားတာ။ဩငါဖရာလေးရှ िख ိုးဥမပဲ။ငါရွှေတွေကုန်သွားမယ်။စသဖြင့်ပေါ့။အဲ့တော့ဖရာရောက်တန်နေကိုစိတ်ကူကပိဋကရဲ့အလွတ်လွတ်ပြောင်းလဲသွား။ဟိုနာဒီနာသွားမယ်ဟိုအိမ်ဒီအိမ်သွားမယ်ဟိုအပေါင်းင်းဒီအပေါင်းင်းသွားတွေ့မယ်ယဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းပြောမယ်ပြောရင်းဆိုရင်လည်းစိတ်တရားပိဋကအာလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်နော်အဲမိတောက်နေဆိုတာအဲ့ဒါပဲဘာဖြစ်လို့မိတောက်တယ်အသွာအလာအနေအထိုင်အပြောဆိုမစင်ကျင်လို့ပဲအဲ့တော့သီလစောက်တည်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကာယကံဝစီကံကိုလည်းပိဋကရေစနစ်တကျစောင့်စည်းဖို့လိုတယ်နော်ကာယကံကိုလည်းစောင့်စည်းရမယ်ဝစီကံကိုလည်းစောင့်စည်းရမယ်အခုတော့သီလလေးတော့စောက်တည်တယ်ကာယကံဝစီကံမဆောင်စည်းဘူးမဆောင်စည်းဘူးဆိုတာကဟိုလိုအပြစ်တွေကိုလွန်ကျူးနေတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသွားခြင်းရသွားလာခြင်းရလာဒါကာယကံကိုမဆောင်စည်းတာပဲပြောခြင်းရပြောဆိုခြင်းရဆိုလိင်နေညာလေးတော့မဟုတ်ပြီမဲ့ဘိသက်ဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းပေါ့ဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းဆိုမှတော့ဘိသက်ရဲ့အများအပြင်းတော့ဒါအကုသိုလ်ဘက်ကိုအလိုလိုရောက်သွားတယ်ဗျာနော်သူများအကြောင်းပြောပြီဆိုရင်ဘိသက်ရဲ့အဲကောင်းတဲ့ဇာကတည်းမကောင်းတဲ့ဇာကပို့ပြတော့ပါလေအဖြစ်များတယ်မို့လားအတင်းပြောတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပေါ့နော်အဲ့တော့သူများအကြောင်းပြောပြီဆိုရင်အဲကောင်းတဲ့ဇာကတည်းမကောင်းတဲ့ဇာကပို့ပြတော့အပြောများတယ်အဲ့လိုပြောနေဆိုတာဗိဒ္ဓရဲ့သီလပါလေညှဉ်းနှွမ်းသွားပြီအဲ့ဒါကိုဆုတ်ယုတ်တဲ့သီလတဲ့နံပါတ်၄ကထိတိဘာဂိယရက်တက်နေတဲ့သီလရက်တက်နေတဲ့သီလဆိုတာကဗိဒ္ဓရဲ့ခုနလိုဟိုသွားခြင်းရသွားလာခြင်းရလာပြောခြင်းရပြောဆိုခြင်းရဆိုမရှိပေမဲ့သီလလေးတော့ရှောက်တည်တယ်တရားနှလုံးသွင်းရကုန်မှမသိဘူးသီလလေးတော့ရှောက်တည်လိုက်တယ်တရားနာရကုန်မှမသိဘူးတရားနာဖို့ပရိစိတ်ဖို့စာအုပ်လေးဖတ်ဖို့ပိဋကရေမေ့နေတယ်ဒီတိုင်းပဲပိဋကရေလှုပ်ရှားရှိရလှုပ်မယ်ပေါ့သွားရှားရှိရသွားမယ်ပေါ့သူကလည်းခတ်ပေါ့ပေါ့ပဲအဲဒီလိုဆိုရင်လည်းပိဋကရေအဲ့ဒီသီလတည်းတိုးတက်မှုမရှိဘူးတဲ့သူကပါလေရက်တက်နေတယ်ဆိုးရွားမှုလည်းမရှိဘူးတိုးတက်မှုလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုရက်တက်နေတဲ့သီလနောက်တစ်ခုကဝိသေသဘာဂိယထူးခြားတဲ့သီလထူးခြားတဲ့သီလဆိုတာကသီလလေးစောက်တည်ပြီးတဲ့အခါမှာကဲငါဂုံတော်လေးပွားများအောင်မှပဲဣတိပိသောဘဂဝါအာရဏသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဝိသဇေနသမ္မနောသူကတောလောကဝိတုဟောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်လေးကိုအာယုံပြုလိုက်တယ်ငြိမ့်အေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဗိသက်ရေစိတ်ထဲကလှမ်းပြီးတော့အာယုံပြုရင်အဲ့ဒီအငြိမ့်တဲ့ဒီကိုယ်စီကိုပါလေကုသလာတယ်အခုလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုအာယုံပြုလိုက်တယ်ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုလှမ်းပြီးတော့ဗိသက်ရေနော်အာယုံပြုလိုက်တယ်အရဟံလောဘဒေါသမရှိဘူးအလွန်ငြိမ့်အေးမှာပဲသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဩသစ္စာလေးပါးကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းပြီးတော့သိမြင်တော်မူခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားညေရန်၅ပါးကိုကိုယ်ပိုင်ညာဖြင့်ထိုးထွင်းပြီးတော့သိမြင်တော်မူခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုဂုံတော်တွေကိုဗိသက်ရဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ဂုံတော်ပေါ့အရဟံကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းအရဟံပေါ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓပေါ့တခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီဂုံတော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတော့ဗိသက်ရဲ့သိဖို့လိုတယ်နော်အရဟံလို့ပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းဩကိလေသာကိငိမ့်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒါလေးကအလိုလိုသိရမှာအဲ့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်သိမှလည်းဗိသက်ရဲ့အာယုံပြုလို့ကောင်းပါဘူးဩငါမှာတခါတည်းလောဘဒေါသကြီးဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာစိတ်နဲ့လုံးဝမချမ်းမြေ့တော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားမှာတော့အဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသမရှိဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်ဩငြိမ့်အေးမှာပဲစိတ်ချမ်းသာမှာပဲအတို့တော့လောဘဒေါသကြီးကြောင့်မငြိမ့်အေးဘူးပူလောင်နေတယ်အဘူဓာတ်တွေရှိတယ်ဆိုတာဒီကိလေသာတရားတွေကြောင့်ဩမြတ်စွာဘုရားမှာတော့အဲ့ဒီအဘူဓာတ်တွေမရှိတော့ဘူးဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်လေးကိုပွားများတခါတည်းကလည်းပရိစိတ်မယ်ပေါ့တခါတည်းကလည်းမေတ္တာပို့မယ်ပေါ့သီလစောင့်တည်ပြီးတဲ့အခါမှာဗိဒ္ဓရေဘာဝနာတစ်ခုခုလက်ကင်ပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေအာယုံပြုတ်ရင်အဲ့ဒီသီလတည်ထူးကဲတဲ့သီလဘာဝနာဆိုတာကနည်းသမထကိုပြောတာနော်ဘာဝနာသမထဘာဝနာဂုဏ်တော်ပွားများတဲ့သမထမေတ္တာပို့တဲ့သမထမှတ်ထားသမထဆိုတာအာယုံတစ်ခုစုတ်ကိုင်းပြီးတော့
အဲ့ဒါလေးကိုဘိဒ္ဓရေစီဖြန်းတာကိုပြောတာအများကြီးရှိရဲ့တမထဂုဏ်တော်ပေါင်းများတာလည်းတမထမေတ္တာပို့တာလည်းတမထဝင်လေတွေ့ထွက်လေတခုတည်းစိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေရင်လည်းတမထတို့တော့ယုံနံသိဖို့မဟုတ်ဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိဖို့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကောင်းတဲ့အာယုံတခုစီပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာငြိမ်ဖို့ပဲငြိမ်နေရင်တမာရီပဲတမာရီရနေရင်ကိလေသာကြားခိုးလို့မရဘူးအဲ့တော့စိတ်ကလေးကငြိမ့်အေးတယ်ပေါ့စိတ်ကလေးငြိမ့်အေးသည့်အတွက်အဲ့ဒီသီလတည်ထူးကဲတဲ့သီလပဲဘာဝန်းရံလဲဆိုရင်တမထဝန်းရံလို့ပဲသီလစောက်တည်ပြီးရင်ပေးတဲ့ဘာဝနာတစ်ခုခုဝန်းရံရမယ်ပေါ့ဒါတော့တဏှီကုံမမဟုတ်ပါဘူးအဲအားတဲ့အချိန်လေးပေါ့ကိုယ်မှာပေးတဲ့အလုတ်ကန်ကြီးရရှိသေးတာဆိုတော့အားတဲ့အချိန်လေးနိုင်ဝဲရရင်နိုင်ဝဲပေါ့ဆယ်မိနစ်ရလဲဆယ်မိနစ်ပေါ့ကိုယ်တော်လေးကိုပေါ်များမယ်ပဋ္ဌာန်းလေးကိုယူလိုက်မယ်ပရေလေးကိုယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကကိလေသာတွေဖြစ်ခွင့်မရှိသည့်အတွက်ဘိသေယျเนาะအဲ့ဒါထူးကဲတဲ့သီလပဲတမထဝန်းရံတဲ့သီလနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ကိလေသာဖောက်ခွဲနိုင်တဲ့သီလကိလေသာဖောက်ခွဲနိုင်တယ်ဆိုရင်ဘိသေယျဒါဝိပဿနာဝန်းရံတဲ့သီလပါวิปัตตนาอาถุฏเถสว่าบาด้วยเลยดิกิริตาฤาโกเผชะไหนบ่เวดาเพียงตมถะกะกิริตาฤาโกมะเผชะไหนบุล่ะสรว่าตัวรตะเด็งกะวิคัมมนะตะเด็งกะสรว่าตะขะณะเปรากูโยคีฤาเตียอาถุฏจะฤาเนาะวิปัตตนากุสุแม่ผู้มยาติติฤาบาเลยตะขะณะเปรเนี่ยอะห่ากูตะเด็งกะปะหันโลขอฤาตะขะตมถะอาถุฏเห็นขัดจาจาเผชะไหนฤาอะห่ากูတော့วิคัมมนะปะหันโลขอฤาขัดจาจาเลบ่เนาะတခါဝိပဿနာအားထုတ်ရင်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရပြီဆိုရင်တော့အပီးတိုင်ပဲတတ်နိုင်တယ်အမြစ်ကိုဖြတ်တောက်လိုက်တယ်လို့ပေါ့အဲ့ဒါကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်ဟာတိဗ္ဗေနိမေကိုအခါတဲ့အကိုင်းနေအခက်တွေပင်စီပါပိဋကရဲ့ခုတ်ပြစ်လိုက်တယ်သို့သောအမြစ်ရှိသည့်အတွက်အဲ့ဒီပင်စီဟာအတက်ပြန်ပေါက်နိုင်တယ်သမထဆိုတာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကမေသနာနိဝေရဏဗျာပါဒနိဝေရဏဒါလောဘဒေါသတွေပြောတာထိနာမိတနိဝေရဏအဲ့ဒီတရားစုတွေအဲ့ဒီနိဝေရဏတရားတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်သို့သောအပြီးတိုင်ဖယ်ရှားနိုင်တာမဟုတ်ဘူးခက်ကြကြဖယ်ရှားနိုင်တာအဲ့ဒါကိုတမထဝိပဿနာကြတော့ဘေးသက်အမြစ်ပြတ်အောင်ပယ်တတ်နိုင်တယ်တဲ့ဒါတော့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ရမှာပေါ့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ရဖို့အတွက်ဘေးသက်တမထအာထုတ်ရုံနဲ့မလုံလောက်သေးဘူးဘာအာထုတ်ရမလဲဝိပဿနာအထူးရတဲ့ဒါကြောင့်မို့သီလစောက်တည်ပြီးတဲ့အခါမှာဝိပဿနာရှုမှတ်ပါဝိပဿနာရှုမှတ်ရင်အဲ့ဒီသီလသည်ဘိသက်ရဲ့အမျက်ဆုံးသီလပဲကိလေသာကိုဖောက်ခွဲနိုင်တဲ့သီလလို့ဒီလိုပြောတယ်ဆုပ်ယုတ်တဲ့သီလယက်တန်နေတဲ့သီလထူးကဲတဲ့သီလအမျက်ဆုံးသီလအခုယောဂီတွေတရားအထုတ်နေကြတယ်ဒါပါလဲဆိုရင်အမျက်ဆုံးသီလအတွက်ပဲအဲ့ဒီအမျက်ဆုံးသီလဆိုတာသီလဝိတုဒ္ဓိသီလစင့်ကြဲသွားပြီဝိရမဏိဒိက္ခာပဒံတမာရိယာမိလို့ဒီလိုလေးစုယုံမြမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုလေးစုယုံမြနော်အဲပဏ္ဏိပဒံလေးရှောင်းပါတယ်အာရိဏဒါနလေးရှောင်းပါတယ်သို့သောပါဇက်ဖျားကတလောလေးစုပြီးသွားတယ်ဆိုရင်ပိဋကရေဒါစင့်ကြဲတဲ့သီလအစင့်မရောက်သေးဘူးအဲ့တော့ဝိပဿနာဝန်ယံမပိဋကရေအဲ့ဒီသီလသည်ထူးကဲအမျက်ဆုံးသီလပဲသမထဝန်ရရင်ထုကဲတဲ့သီလာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားပြောနေတယ်ဩဒိယจิตတဩဒိယဒူဝိတုဒ္ဓစင်ကြဲသောသီလင်းစာသီလသည်၎င်းဥစုကဖြောင်းမသောဒိဋ္ဌိစာအယူဝါဒသည်၎င်းကုသလနာဓမ္မနာကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့အာရိအစပင်ဩဒိယရေကုသိုလ်ရဲ့အစကိုမြင်စင်ကြဲအောင်ကြိုးစားကွာအရှင်ဘုရားကုသိုလ်ရဲ့အစကဘာပါလဲဖေယအကုသိုလ်ရဲ့အစဆိုတာအချမ်းမဟုတ်ဘူးစင်ကြဲတဲ့သီလနဲ့နော်ဖြောင့်မတ်တဲ့အယူဝါဒသီလဝိသုဒ္ဓိနဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိပဲကွာအရှင်ဘုရားတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလဲဖေယျဩမှန်ကန်တဲ့အယူဝါဒအဲ့ဒီမှာအခြေခံဘာလဲဆိုရင်ကမ္မတက္ကဒါတမ္မာဒိဋ္ဌိတကယ်တော့တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘိသက်ရဲ့ပညာရဲ့နာမည်တစ်မျိုးပါပဲမှန်ကန်တဲ့အမြင်ဆိုတာနော်ဒါပညာရဲ့အမည်နာမတစ်ခုပဲအခြေခံကပါလေကမ္မတက္ကတာကံကံရဲ့အကျိုးကိုနားလည်ရအောင်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ရမယ်
ဟာလူဖြစ်လာတယ်ဟာဖြစ်ချင်းလို့ဖြစ်လာတာသိသွားတယ်သိရင်ပြီးရောဒါကြောင့်ပိဋကကံတရားကိုလက်မခံတော့ဩအခုလိုလူဝါကြီးရလာဆိုအကြောင်းတရားရှိတယ်အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့အကျိုးတရားဆိုတာဖြစ်ယူထုံးတာမရှိဘူးလူချင်းတူဝေးမဲ့နော်အေးအချင်းနေချင်းမတူညံ့ဘူးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များအသက်တူတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များအသက်ရှိတယ်ဟာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များတခါလေယောဂကင်းတယ်တချို့ကြတော့မွေးရတဲ့အစားယောဂကဖြစ်လာတာနော်အဲ့တော့လူချင်းတူဝေးမဲ့ပိဋကရဲ့အဆင့်တန်းချင်းတူရက်လားအဲ့ဒီလိုမတူတာပါလေအကြောင်းတရားရှိတယ်ကလေးဘဝဟာဘိဒ္ဒရဲ့ကံတရားရဲ့ဖန်ဆင်းမှုကြောင့်မိခင်ရဝမ်းကြတဲ့တည်းရောက်လာတာသူကသူဘာမှဘိဒ္ဒရဲ့ပြုပြင်နိုင်ကမရှိသေးဘူးလင်္ကာ6နှစ်အထိမိဘကိုပဲအားကိုးရတယ်အဲ့တော့ဒီအတိုင်းဝိုင်းနော်ဒီဝန်းကျင်ရောက်လာတဲ့ဆိုတာအတိတ်ကကံတရားကနေပို့လိုက်တာတချို့ဘိဒ္ဒရဲ့ရက်သားလာသားလေးနဲ့ပါလေသေသွားတယ်တချို့ပါလေလမ်းပေးအပြစ်ခံရတယ်တချို့ကြတော့လေဟောတကယ်ချမ်းသာတဲ့မိသားစုဆိုရင်လေတကယ်နော်တိုက်ကြီးတားကြီးရွှေဘုံမှာနေခွင့်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကလေးတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပိဋကရဲ့ကိုယ့်အကူဘာမှထူထောင်နိုင်သမရှိသေးဘူးကိုယ့်အကူလည်းပဲမသွားနိုင်သေးဘူးမိဘကိုပဲအားကိုးရတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကံပြစ်ချရနေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒါပြောတာပဲအဲ့တော့တချို့လမ်းပေးနေရတယ်မိဘရဲ့စွန့်ပြစ်မှုတော့ခံရတယ်ဒါလည်းပိဋကရဲ့အကြောင်းကင်းရလားအဲ့ဒါကိုပိဋကရဲ့ယုံကြည်ရင်ပါလေတမ္မာဒိဋ္ဌိဘဝကောင်းရလာတယ်အတိတ်ကကံတရားကြောင့်အခုတရားဓမ္မတွေနာကြားခွင့်ရတယ်ဒါလည်းပိဋကရဲ့အခြေခံပါလေကံတရားပဲကိုတော်လို့မထင်နဲ့ဗျဒီလိုဘဝလေးရလာလို့ဒီဝန်းကျင်မှာလူဖြစ်ခွင့်ရလို့ဒီတရားလေးတွေနာကြားခွင့်ရနေတာเนาะဒီဝန်းကျင်မှာလူဖြစ်ခွင့်မရဘဲနဲ့ဟိုးနိုင်ငံရခြားဗုဒ္ဓသာနာမထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံမှာသွားဖြစ်ကြည့်ပါလားဘေးသေးကြီးဒီတရားတွေသိခွင့်ရပါမလားမရပါဘူးဒီတရားတွေသိခွင့်ရတယ်ဆိုတာကိုတော်လို့မဟုတ်ဘူးအတိတ်ကကံတရားကနေပို့လိုက်လို့ဒီနေရာရောက်လာတာဒီနေရာရောက်လာလို့ဒီတရားတွေနာကြားခွင့်ရတာဒါကြောင့်ကံတရားအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်เนาะအရွယ်လေးရလာတော့မှကိုယ့်အကိုပါလေစဉ်းစားကိုယ့်အကိုစူးစမ်းနိုင်စွမ်းရှိတာကလေးဘွားကတော့ပိဋကရအရာအလုံးကိုကံတရားမှအမိပြုနေတာပဲမိကောင်းဘာကောင်းနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတာလဲကံတရားကြောင့်ဆရာကောင်းတမကောင်းနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတာလဲကံတရားကြောင့်ဟိုဘုန်းကြီးတို့ကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြည့်တယ်ပေါ့အခုဘုန်းကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဘာကြောင့်ဖြစ်လာပါလဲလို့တွေ့ကြည့်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဆိုရင်ဒါစနေသားကိုရင်ဝတ်ခဲ့တာပဲအဲ့တော့မိဘတွေကလည်းငါသားအရှင်ပြုမယ်ကွာဟာကလေးဆိုပျော်တာပေါ့ဗျာရှင်ပြုမယ်ဆိုတော့နော်အဲ့တော့ရှင်ပြုရာဘာအဓိပ္ပာယ်လဲ။အော်ကိုရင်ဝတ်ဖို့ကိုရင်ဝတ်တယ်ဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်လဲ။နိဗ္ဗာန်ရဖို့အဲ့လောက်ထိဘိသက်ရဲ့ဘယ်တွေးတတ်မှာလဲ။စေနှစ်သားအရွယ်ပဲဗျာ။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းမသိဘူး။နော်။ဝိနည်းတို့တုတ်တန်တို့အဘိဓမ္မာဆိုတာလည်းဘာဆိုဘာမှမသိသေးဘူး။အမြင့်ရှင်ပြုတယ်ဆိုတာကိုရင်ဝတ်ဖို့ကဟာဝင့်မယ်ဗျာ။ယောဂိနာကပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့နော်လှုပ်ဆော်မှုကြောင့်ပါလေ။ကိုရင်ဖြစ်လာတာပဲ။ဖျားလက်တက်ကအခုအရှင်ဩဒိယလို့ဖျားနဲ့တွေ့ဖျားနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတော့ तू စဉ်းစားသေးတာအယူရလေကြီးနေပြီလေ။ဩဖျားတရားဟောသိကောင်းဆိုပဲဖျားဟောတဲ့တရားတွေကမဂ်ခင်ရှင်ဘာအကျင့်တရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေငါဒီတရားတွေသိကျင်လိုက်တာကွာ။အဲ့တော့ငါဖျားထံသွားပြီတော့တရားနာမယ်။တရားတရားနဲ့ဖျားထံချင့်ကပ်တာ။ဘုန်းကြီးတို့ကပိဋကရဲ့ကိုရင်ဝတ်လာတယ်။ဘာတရားတရားမှမရှိဘူး။ရှိရလဲမဟုတ်ဘူးမရှိလဲမဟုတ်ဘူး။ဖာတိဖာသာပဲ။မိယုဖလာအရာနော်ဗုဒ္ဓံပူဇင်းမိလုတ်ခဲ့မိယုဖလာအရာဟေတုပစ္စယောအာဒမနာပစ္စယောဒါရီဆိုခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ကိုရင်ဖြစ်လာတယ်ဘုန်းကြီးထံရောက်စာရီအသင်မကုန်ရင်မင်းစာသင်တိုက်သွားမယ်ဟေးအမမသွားမယ်ဖေဟာကလေးဆိုတော့ဘိသက်ရေပျော်တော့လိုက်သွားတာဒီဓမ္မရဲ့အနှစ်သာရကိုသိပြီလားမသိသေးဘူးအဲ့တော့ဘိသက်ရေအသက်နော်20ဝန်းကျင်လောက်ကြောင့်မှကိုယ့်အကောင်နည်းနည်းလေးသုံးသက်တယ်ဩဒီတရားတွေဟာတကယ်တော့အလွန်အဖိုးတန်ပါလားငါတို့ပါလေအခုလိုရှင်ဘဝယဟန်ဘဝရောက်လာလို့ဒီတရားတွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသင်ယူခွင့်ရတာအင်မတန်မှအကျိုးများပဲဆိုတော့အရွယ်လေးရလာတော့မှဘိသက်ရေဒါလေးစင်ဟိုစင်ကျင်မိတာပေါ့ငငယ်တုန်းကတော့ဘာမှမသိဘူးပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုမိကောင်းဘာကောင်းဆရာကောင်းတမကောင်းသူတို့ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဘိသက်ရေဒီအခြေအနေကိုရောက်လာတာကိုယ်တော်လို့မဟုတ်ဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းမှလူဖြစ်ခွင့်ရလို့ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းမှလူဖြစ်ခွင့်ရတယ်ဆိုရလေအတိတ်ကကံတရားကနေပါလေ
ဒီနေရာကိုပိဋကရေပို့လိုက်တာဒီနေရာပို့လိုက်လို့ဒီတရားတွေကိုနာယူခွင့်ရတာအဲ့တော့ဆိုချင်တာကဘဝတစ်ခုယက်တိမှုရတယ်ဆိုတာပိဋကရေအတိတ်ကကံတရားကနော်အေးအဓိကပဲပြီးတော့မှအရွယ်လေးရလာပြီဆိုတော့ကိုယ့်အကူစဉ်းစားရတာအဲ့တဲ့၄၀ကျော်ဆိုတော့ပိဋကရေဒါတော့ကိုလို့ချင်ရလှုပ်ခွင့်ရတယ်ပြီးတော့အဲအသိဉာဏ်တွေကလည်းရင့်ကျက်လာတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဟုတ်မဟုတ်တုံ့တက်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ကလေးဘွားကတော့ပိဋကရေကိုကပန်ဝင်းချင်းကိုပဲမှီးနေရတာပဲအဲ့ဒီမှီးနေတဲ့အခိုက်တန့်မှာဒီကံတရားကအဓိကပဲအဲ့ကံတရားကအဓိကပဲဆိုမြဲကိုကဒီတန်းကြီးထိုင်နေလို့တော့ဘယ်ရမလဲအခုကြတော့ကိုသိသွားပြီဩကိုယ်တိုင်စူးစမ်းမှအရွယ်ကြီးပြီဆိုတော့ပိဋကရေကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကိုယ့်ရဲ့ဝိရိယကအဓိကကျသွားပြီလူသားမမြောက်ခင်ကတော့ဒီကံတရားရဲ့စေစားမှုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလူဖြစ်ခွင့်ရအဲ့တော့ဆိုချင်တာကဘဝတွေအမျိုးမျိုးကွဲပြားခြင်းအခြေအနေအမျိုးမျိုးကွဲပြားခြင်းဒီကံတရားကြောင့်ပဲအဲ့ဒီကံတရားကိုလက်ခံရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါကုသိုလ်ရဲ့အစဩဒိယจิตာဩဒိယသူဝိသုဒ္ဓဆင်ကျဲသောသီလင်္ဇာသီလသီလကောသူဝိသုဒ္ဓဆင်ကျဲတဲ့သီလင်္ဇာသီလသီလကောဥစုကဖြုံးမတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဇအယူဝါဒသီလကောကုသလ

အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဩဒိယရေသီလဝိတ္တုဒ္ဓိနဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိကအဲ့ဒါကုသိုလ်ရဲ့အစလေးပဲကွာလမ်းစာလေးရှိသေးတာเนาะလမ်းစာလေးတွေ့ရုံပဲရှိသေးတာတဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဗာလဲရှောက်လမ်းဖို့ကြံသေးတယ်မမတပည့်တော်ဗာဒီကြည့်ရမလဲဖုရားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမိတ်ဩဒိယခြေတံဩဒိယရတောအကျဉ်ခံမှာသီလံသီလတိသူဝေသုဒ္ဓဆင်ခြင်းတိဘဝိတ္တတိဖြစ်လက်တဒိဋ္ဌိ

အယူဝါဒကလည်းဖြုံးမပြီးတတောထွေကမ္မဆက်တတော်၄မျိုးကုံသောဣမေတတိပဒံနေဤတတိပဒံတရားတို့ကိုဣမေတတိပဒံနေကာယ ानु ပဒနာယေဝေနာ ानु ပဒနာယေစိတ်တ ानु ပဒနာယေဓမ္မ ानु ပဒနာယေဤတတိပဒံတရား၄မျိုးတို့ကိုဤတတိပဒံတရားတို့ကိုဘာဝေရာတိပွားများပါလေ။ဩဒိယသီလလည်းစင်ကြယ်ပြီ။အယူဝါဒကလည်းဖြောင့်မှန်ပြီ။အယူကလည်းဖြောင့်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါမင်းလမ်းစာလေးပဲရှိသေးတယ်။အဲ့တော့ဘာဆက်လို့ရမလဲဆိုတော့တတိပဒံကိုပွားများရမယ်။ယုတ်တရားကိုပဲရှုရှုဝေနာကိုပဲရှုရှုစိတ်ကိုပဲရှုရှုဓမ္မကိုပဲရှုရှုအဲ့ဒီတတိပဋ္ဌံကိုပွားများမှမင်းလမ်းစွန်းကိုရောက်မယ်ကွာတဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတတိပဋ္ဌံ၄ပါးကိုရှင်းပြအဲ့တော့ယောဂီတွေစဉ်းစားကြည့်အခုဒီကိုရောက်လာတဲ့ဘာအတွက်လဲတတိပဋ္ဌံပွားများဖို့တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာအားထုတ်ဖို့တတိပဋ္ဌံဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဝိပဿနာဆိုတဲ့စကားလုံးပေးတတ်ရအတူတူပဲနော်ဒါလေးတော့နားလည်ထားအဲ့တော့တတိပဋ္ဌာန်ပွားများတယ်ဘာအတွက်လဲဆိုရင်ငါဆွဲပြောက်ဖို့ဘာပြောက်ဖို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘုရားရှု၍ဖြစ်တည်နေဆွဲလန်းနေရငါခန္ဓာမှဆာရှု၍ဖြစ်တည်ဘယ်ကျိုးငါထိုခန္ဓာဘယ်ကရှုရပါသည်မဆွဲဖို့ရဖြစ်စင်မှမှဆွာရှုရပါသည်မဆွဲဖို့ရဖြစ်စင်မှဖြစ်စေဆိုတာပစ္စုပန်အခိုက်တန်ဖြစ်နေတဲ့အခိုက်တန်မှာရှုရတယ်။ဘာအတွက်လဲမဆွဲလန်းဘူး။အဲ့ဒီဆွဲကငါဆွဲအခြေခံကဘာလဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိ။အဲ့တော့တတိပဒံလို့ပြောခြင်းပြောဝိပဿနာလို့ဆိုခြင်းဆိုအတူတူပဲ။အဓိကတော့ဟောဒီခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှပိဋကဘာနဲ့ဘာပဲရှိတယ်။ပေါင်းထားတဲ့ຢာကိုခွဲလိုက်ရင်အဲ့ဒီအပေါင်းဆိုတဲ့ပညာကြီးပျောက်သွားသူတို့ငါတို့ဆိုတာဘိသိက်ရဲ့နာမည်တွေနာမည်ဆိုတာပညာပဲအဲ့ဒါကိုဘိသိက်ရဲ့ကြော်လွှားပြီးတော့ရုပ်နဲ့နာမ်ကိုငါဆိုတဲ့ပညာကိုကြော်ပြီးတော့ရုပ်နဲ့နာမ်ရုပ်မှာလဲပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောနာမ်မှာလဲအာလဲဝေဒနာသင်ညာအဲ့ဒီလိုပိဋကရေတစ်ခုစီတစ်ခုစီခွဲကြည့်ရခွဲကြည့်မှခုနပြောတဲ့ငါဆွဲတောက်တယ်စာအုပ်ကြီးတအုပ်စာဝတ္ထီစာဝတ္ထီ300 400เนาะစာမျက်နှာ400 500ချိုးစာအုပ်ကြီးကစာမျက်အဲစာဝတ္ထီ100လောက်ရှိရချိုးက200လောက်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီစာအုပ်ဆိုတာပိဋကရေစာဝတ္ထီပေါင်းထားလို့စာဝတ္ထီပေါင်းထားလို့စာအုပ်လို့ခေါ်တာ

ဒီတစ်ခုစီသိသိရေညံနဲ့ခွဲကြည့်လိုက်နော်တစ်ခုစီဖြုတ်ကြည့်လိုက်လက်ကင်ဘောကရှိသေးလားရှိပါဘူးဒါဆိုရင်လက်ကင်ဘောဆိုပေသိရေခြေချောင်းလေးတွေပေါင်းထားလို့ပေါင်းထားတဲ့အရာကိုပေသိရေခွဲကြည့်အဲ့ဒီလက်ကင်ဘောဆိုတာမရှိတော့ဘူးငါဆိုတာဘာတွေပေါင်းထားတာလဲယုံနဲ့နံပေါင်းထားတာအဲ့ဒီယုံနဲ့နံကိုမြင်အောင်ကြည့်ကွာယုံနဲ့နံကိုမြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒီယုံနဲ့နံကိုပိဋကရဲ့ညံနဲ့မြင်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီငါဆိုတာဗါလဲပျောက်သွားတယ်ငါဆိုတာမရှိတော့ညံနဲ့ကြည့်လိုက်လေဩဒါငါပဲဘယ်နေရာကိုထောက်ပြမလဲလက်ကိုထောက်ပြမလားဒါလက်ပဲဒါရင်ပတ်ပဲဒါခေါင်းပဲဒါကခြေထောက်ပဲအဲ့ဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးကိုပဲပိဋကရဲ့ပြန်ခွဲလိုက်အောင်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောခက်မာတယ်မာကြောတယ်ပြောညာနဲ့အရာဝတ္ထုတွေပထဝီပဲအရည်တွေကပါလဲသွေးသားတွေပေါ့သွေးသားတွေအရည်တွေကပါလဲအာပေါ့ပဲနော်ပထဝီအာပေါ့ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်စမ်းကြည့်အေးတဲ့နေရာအေးမယ်နှွေးတဲ့နေရာနှွေးမယ်ဒါပါလဲတေဇောပဲအေးရင်တိတတေဇောတဲ့ပူတယ်ဆိုရင်အုံနှတေဇောတဲ့အေးတာလဲတေဇောပဲပူတာလဲတေဇောပဲတေဇောဆိုလောင်ကျွမ်းနေမို့လားရေခဲတਿੱတာထဲမှာပိဋကရေဟုတ်အေးပြီဆိုတဲ့အထက်ဆုံးအထက်ပေါ့ရေခဲတਿੱတာထဲမှာအသီးနှံတွေထည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီငပြောသီးတို့ဘာလို့ပေါ့ထည့်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲလောင်ကျွမ်းသွားတယ်နော်တိတတေဇောကလည်းပိဋကရေလောင်ကျွမ်းတယ်အေးဒါဒါကြောင့်တိတတေဇောတဲ့အပူကလည်းလောင်ကျွမ်းတယ်သူကတော့ဗာလဲအုံနတေဇောအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်စမ်းကြည့်ဧရနေရဧရနွေရနေရနွေရဒါပါလေတေဇောပဲပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပိဋကလေးတွေမရှိဘူးလားသွေးတွေလက်ပတ်တယ်ဆိုတာပိဋကအဲ့ဒါဝါရောပဲမို့လားသွေးတွေလက်ပတ်နေတယ်လေလှုပ်ရှားနေတယ်လေအခုလက်တွေပါလေလှုပ်ရှားတယ်ဟာခြေတော့သွားတယ်လှုပ်ရှားတယ်ဘာဖြစ်လို့လှုပ်ရှားလဲဝါရောကြောင့်ဝါရောမရှိရင်ပိဋကသွားပြီနော်လေဖြတ်ပြီသေးပြီခန္ဓာကိုယ်တစ်ပိုင်းသေးတယ်ဟောဘာမရှိလို့လဲဝါယောတည်းဖောက်ပြန်သွားလို့ပိဋကေဟောတပိုင်းတည်သွားတာလို့ပါရီပါရီတချံရွက်သွားတာလို့အဲ့ဒါဝါယောတက်ပျက်စီးသွားတာဓလေးပါညင်ညွတ်လို့အခုရှင်းသန်းနေတာအသက်ရှင်းနေတာဓလေးပါဖောက်ပြန်ရင်ဘာဖြစ်မလဲသေတာပဲအဲ့တော့အရာဝတ္ထုတွေနော်အသားတို့အကျောတို့အယိုးတို့ဒါပါလေပထဝီပဲအဲ့မဲ့အကြီးတွေကတော့သွေးတို့ချွေးတို့ဒါတွေကပါလေအာဘောပဲပြီးတော့လေတွေကဝါယောပဲပြီးတော့ပါလေအပူဓာတ်အေးဓာတ်အဲ့ဒါကတေဇောပဲမလဲငါတခုစီတခုစီပိဋကရခွဲကြည့်လိုက်အနာတ္တချာအယုတ္တချာသွေးတ္တချာလေဓာတ်ကတ္တချာခွဲကြည့်လိုက်စာပိဋကငါဆိုတာရှာလို့ရသေးလားငါဆိုတာပျောက်သွားအောင်ခွဲကြည့်ရတယ်ဘာနဲ့ကြည့်ရမလဲညံနဲ့ကြည့်ရမလားရှိဥစွာယုံနဲ့နာယုတ်ကိုလည်းပတဝီအဘောတေဇောဝါယောနံကိုလည်းဟာအစိတ်တို့ဝေနာတို့တင်ညာတို့စေတနာတို့အဲ့တော့ဝိပဿနာရှုရဆိုတာနောက်ဆုံးတော့ဘိသဲရင်ငါဆွဲပြောက်ဖို့ပဲငါဆွဲပြောက်ဖို့တည်းယုံနံကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနောက်ဆုံးဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတယ်ယုတ်တရားလည်းဒီတိုင်းပဲနံတရားလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပြီးရင်ပါလေပြတ်သွားတယ်ခေတုံလေးတစ်ခုပေါ့အုတ်ခဲပေါ့ဆိုကြပါစို့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲအုတ်ခဲလို့ခေါ်တယ်အုတ်ခဲကပိဋကရေမြေမှုန်လေးတွေပေါင်းထားတာမို့လားအဲ့ဒီအုတ်ခဲကိုပိဋကရေတစ်ခါတည်းထုခွဲလိုက်ပါတစ်ခုစီတစ်ခုစီတစ်ခါတည်းကြည်မွပြီးတော့မြေမှုန်လေးတွေဟာဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့အုတ်ခဲဆိုတာရှိသေးလားအဲ့ဒီအသေးဆုံးမြေမှုန်လေးကိုထက်ခွဲအဲ့ဒီအသေးဆုံးကိုထက်ခွဲခွဲခွဲခွဲကြားရင်ဘာကြံသေးဘာမရှိဘူးဆိုအဲ့ဒါပြောတာနော်ဟိုတခါတွေးကြည့်ဒါလေးကသိရလေအဲ့တော့ခြေကြည့်မယ်အသေးဆုံးဟာလေးအထက်ခြေမယ်ခြေမယ်ခြေမယ်ဘာကြံသေးဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းဒီတိုင်းပဲခုချိန်မှာတော့ငါပေါ့ဒါမှမဟုတ်ပိဋကသေးပြီမြေကြီးတည်းရောက်သွားငါဆိုတာရှိသေးလားအဲ့ဒီလိုပိဋကရေငါးဆွဲပြောက်ဖို့အတွက်
ဝိပဿနာအထွေရတယ်တတိပဋ္ဌာန်ပေါင်းများရတယ်ငါဆိုတာရှာလို့မရဘူးငါဆိုတာမရှိရင်ငါပဲဆိုတာရှိပါဦးမလားငါဆိုတာမရှိရင်ငါသားဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးငါသမီးဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးငါပစ္စည်းငါဥစ္စာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုမရှိတော့ရင်နောက်ကတန်ရောစင်မလာတော့ဘူးတွေ့တာမှုဆိုတဲ့တဏှာလည်းမလာတော့ဘူးအဲ့ဒါသမုဒိယသစ္စာပယ်လိုက်တာပဲငါဆွဲပြောက်သည့်အတွက်ငါပိုင်ငါဥစ္စာမရှိတော့လို့တာယာမှုတွေ့တာမှုဆိုတာလေမရှိတော့ဘူးတွေ့တာမှုဆိုတာမရှိရင်အဲ့ဒီတွေ့တာမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြောင်ကြာမှုစိုးရိမ်မှုဝမ်းနည်းမှုဩငါသားလေးမရှိလို့မဖြစ်ဘူးငါသမီးလေးမရှိလို့မဖြစ်ဘူးငါပစ္စည်းဩမရှိလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလိုငါသားငါသမီးငါပစ္စည်းငါဥစ္စာဆိုတဲ့အဆွေလန်းနေရငါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်လာတာအဲ့ဒီငါဆွဲကြောင့်ဒီဘောမှာတန်ရောစင်အဲ့ဒီတန်ရောစင်ကြောင့်တောကပရိဒေဝဆွေရင်လည်းဝမ်းနေတယ်ကုဆွေးတယ်ငိုကြွေးတယ်ตาလေးသေးတော့ငိုရပြီသမီးလေးသေးတော့ငိုရပြီဩကိုအိမ်ကြီးမိရဲပါသားလို့တဲ့လေတိုက်လို့တဲ့ပြက်သွားပြီဟောဝမ်းနေရပြီဘာကြောင့်လဲဒီဘောမှာတွေ့တာနေတဲ့စိတ်ကြောင့်ပဲတွေ့တာရဲ့ဆိုရလဲပဲငါဆွဲကြောင့်ငါဆိုတာရှိမှမရှိပဲအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ကငါရှိတယ်လို့ထင်နေကြရတာအထင်မှားနေကြတာအဲ့ဒီလွဲမှားနေတဲ့အထင်ကိုသက္ကာယဒိဋ္ဌိပဲအဲ့ဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုနော်ဖယ်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်တတိပဋ္ဌာန်ပွားများရတယ်။နောက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမိဩဒိယခြင်းသာဩဒိယသူဝိသုဒ္ဓဆင်ကြတဲ့သီလင်္ဇာသီလတိ၎င်းဥစုကဖြောင်းမရေဒိဋ္ဌိစံယူဝတ္တသည်၎င်းကုသလနာ

တိဖြစ်လေတံဒိဋ္ဌိစအယူဝါဒတိလေဥစုကဖြုံးမဲ့တိဘဝိတ္တိဖြစ်လေတံတတောဒုေကမဇတရောလေးမျိုးကုန်သောတတိပဒံဤတတိပဒံတရားတို့ကိုဇတရောလေးပါကုန်သောဤမေတတိပဒံဤတတိပဒံတရားတို့ကိုဘာဝေယတိပွားများပါလိမ့်မှမဖျားတပည့်တော်ဒီတရားတွေကိုကျိုးစားပြီးတော့အထုပ်ပါမယ်ဖေယျယုတ်တရားနန္တရားရေမြေအောင်ဒိဗိတော်ဝိပဿနာအထုပ်ပါမယ်ဖေယျအေးမင်းအဲ့ဒီလိုအထုပ်မှမင်းလိုခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးမင်းရဲ့မျောလင်းချက်ဒုက္ခငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရလိမ့်မယ်ဩဒိယခြင်းသာဩဒိယယတ္တောအခြင်းကမ္မဇတတော်လေးမျိုးကုန်သောဤမေတ္တိပဒံဤတတိပဒံတရားတို့ကိုဧဝံဤသို့သစီဘာဝေတ္တိအကေဝေပွားများမယ်ဆိုရင်ဧဝံဤသို့ဘာဝေတ္တိပွားများအံတတောထွေခမမေစုတေယတ31ဘုံဟုစွာသောသေမင်းနိုင်ငံရဲ့31ဘုံဟုစွာသောသေမင်းနိုင်ငံရဲ့ပါဒံတဖေကံသို့ကမိတ္တိရောက်ပေလိမ့်မယ်မင်းရပါလေဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်နေတာမှန်ပါဗျာတပည့်တော်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်နေတာဗျာအေးနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်ရင်ကွာတဲ့31ဘုံဆိုတဲ့သေမင်းနိုင်ငံအဲ့ဒီသေမင်းနိုင်ငံလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဘာအတွက်လဲနော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ဒီ31ဘုံကနေနော်လွတ်တဲ့နေရာဒီ31ဘုံကိုမြတ်စွာဘုရားကဘေးတည်းသေမင်းနိုင်ငံလို့သုံးနှုန်းထားတယ်31ဘုံကိုဘာနိုင်ငံဟုတ်တာဗောအပဲလေးပုံမှာမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့ပုံတွေလည်းပိဋကတ်ရနောက်ဆုံးသိရတာပဲမို့လားဘယ်မှာအဆုံးသက်လဲဆိုရင်ပိဋကတ်ရသိခြင်းတရားမှာအဆုံးသက်တယ်ဒါကြောင့်31ဘုံသည်သေမင်းနိုင်ငံပဲဘုန်းကြီးတို့လည်းသေမင်းနိုင်ငံမှာနေကြတယ်သေမင်းနိုင်ငံမှာနေကြရင်တော့သေမင်းနဲ့တွေ့ရမှာပဲဒါဆိုရင်ငါသိရမှာကြောက်တယ်လို့ဒီလိုမကြီးတော့နဲ့ကြောက်လေသိရမှာပဲဒါကြောင့်လေကိုနေတဲ့နိုင်ငံကသာပိဋကတ်သေမင်းနိုင်ငံအဲ့ဒီသေမင်းနိုင်ငံကနေလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်သွားနိဗ္ဗာန်ရောက်မှပိဋကတ်ရေသေမင်းလက်ကလုံးမယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီဆိုရင်ပိဋကတ်ရေဒီခန္ဓာကြီးရှိသေးလားခန္ဓာချုပ်ပြီဆိုရင်သေမင်းလည်းသေတာပဲစဉ်းစားကြည့်လေသေတယ်ဆိုတာခန္ဓာရှိလို့လူဘဝလူခန္ဓာနတ်ဘဝနတ်ခန္ဓာပြမဘဝပြမခန္ဓာအပေဘဝအပေခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာတွေရနေလို့ရနေလို့သိနေကြတာခန္ဓာချုပ်ပြီခန္ဓာကြီးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်သေမင်းလည်းသေတာပဲဒါဆိုရင်သေမင်းသေဖို့အတွက်ဘယ်တည်းဘာချုပ်အောင်လုပ်ရမလဲခန္ဓာချုပ်အောင်လုပ်ရမလဲခန္ဓာကအကျိုးတရားသူ့မှာအကြောင်းရှိတယ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းတရားကဘာလဲဆိုတော့ကံတရားကံတရားရှိလို့ပိဋကတ်ရဲ့ခန္ဓာတွေဖြစ်ဖြစ်နေတာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ညာကိုကြည့်လိုက်ပေါ့ယဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုရင်ပိဋကတ်ရဲ့ကံတရားတွေလည်းကုန်သွားပြီကောင်းမှုတော့လုပ်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီကောင်းမှုကိုကုသိုလ်ကံလို့ပြောလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲနောက်ထပ်ဘဝဆိုတာမလာတော့ဘဲကိုဘဝဆိုတာမလာတော့အကျိုးတရားဆိုတာလည်းမပေတော့ဘူးဒါကြောင့်ကောင်းမှုလုပ်ပြီမယ်ကံဆိုတဲ့အမည်မရဘူးဘာကြောင့်လဲကံဆိုတာလည်းပိဋကတ်ရဲ့အကူညီပေးအကူညီရမှသူကလည်းအချိုးပေးနိုင်တာသူရဲ့အကူကြီးကကိလေသာခန္ဓာရလို့သိမင်းနဲ့တွေ့ရဒီခန္ဓာဘာကြောင့်ရကံတရားကြောင့်ဒီကံလည်းသူကြီးတက်တဲ့အကျိုးမပေးနိုင်ဘူးကိလေသာပါမဩဒါဆိုရင်ကံရဲ့အကြောင်းတရားသည်ကိလေသာကံကိုကိုအောင်လို့လို့မရဘူးကိလေသာကိုပဲကိုအောင်လို့ရကံကိုပေးစရာမလိုဘူးသူရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ပါတယ်ကိလေသာကိုပေးရမယ်အဲ့ဒါကိုပိဋကတ်ရဲ့ဝတ်သုံးပါလို့ခေါ်တယ်မို့လားကမ္မဝကိလေသာဝဝိပါကဝမျိုးစေ့ကြောင့်ပင်စီကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီပင်စီကြောင့်အတိအပွင့်နေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအတိပင်ကတခါတဲ့မျိုးစေ့ဖြစ်ပြီးတော့ဟောထပ်ပြီးတော့ပင်စီဆိုတာဖြစ်လာပြန်တာပဲမျိုးစေ့ပင်စီအတိအပွင့်ပင်စီဆိုတာခန္ဓာကိုပြောတာအဲ့တော့သစ်ပင်နော်ပင်စီကြီးဘာကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့မျိုးစေ့ကြောင့်အော်မျိုးစေ့ဆိုပါလေကံတရားကံဆိုတဲ့မျိုးစေ့ကြောင့်ခန္ဓာဆိုတဲ့ပင်စီကြီးရလာတာတခါခန္ဓာဆိုတဲ့ပင်စီရလာတော့ဟောလောဘတွေဒေါသတွေ
ဖြစ်ပြန်ရောအဲ့ဒါကပါလေအတိအပွင့်ဟောအဲ့တော့အတိပွင့်ကြောင့်မျိုးစေ့မျိုးသေးကြောင့်ပင်စီပင်စီကြောင့်အတိပွင့်ဟောပိဋကရေလဲနေတာလဲတာကိုပဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပဲဒါပေမဲ့အကြောင်းတရားကိုကိုရပါလေစုတ်ကင်ဖို့လိုတယ်ခန္ဓာချုပ်ရင်သိမင်းသိပြီဒီခန္ဓာဘာကြောင့်ဖြစ်ကံတရားကြောင့်ဒီကံတရားလည်းပဲပိဋကရေသူကြီးတဲ့အချို့မပေးနိုင်ဘူးကိလေသာပါလို့ဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကပါလေအဲ့ဒီကိလေသာကိုပယ်တတ်ရမယ်ဆွေလန်းမှုနော်တွေတာမှုဆိုတဲ့ကိလေသာကိုပယ်တတ်ရမယ်။ဘာနဲ့ပယ်တတ်ရမလဲဆိုအခုပြောနေပြီ။တတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပယ်တတ်ရမယ်။ဘာနဲ့ပယ်ရမလဲ။ဒါနဲ့အရှင်ဩဒိယနီလန်ရသွားပြီ။ဟာဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ငါသိသေမင်းနိုင်ငံမှာနေနေတာ။သိရမှာပဲ။အဲ့တော့သေမင်းနိုင်ငံနဲ့လွတ်တဲ့နေရာကတော့နိဗ္ဗာန်ပဲ။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ခန္ဓာချုပ်အောင်လုပ်ရမယ်။ခန္ဓာချုပ်ဖို့အတွက်ကံတရားကိုချုပ်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီကံတရားကိုချုပ်ဖို့အတွက်ကိလေသာကိုချုပ်အောင်လုပ်ရမယ်ကိလေသာချုပ်ဖို့တည်းဩငါသည်တတိပဋ္ဌာန်ကျင့်ပါပဲဆိုပြီးတော့အရှင်ဩဒိယအတက်လာပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများတယ်တဲ့ညဇောဘုရားရဲ့ဩဝါဒကြောင့်ပိဋကရဲ့အတက်လာတယ်ငါကြိုးစားမှဖြစ်မယ်အာထုမှဖြစ်မယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များယဟန္တာဖြစ်နေကြပြီတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များအနာဂံဖြစ်နေကြပြီငါမတော့ကွာဒီတရားတွေကျင့်မိမဲ့ဘာတရားမှမရသေးဘူးအနေဆုံးစင်သောတံပါတော့မဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒါငါမှလွဲမားနေလို့ပဲအခုနိမ့်မှလမ်းမှငါရပြီဆိုပြီးတော့တတိပဒံတရားကိုအပြင်းထန်အထုတ်တဲ့အဲ့လိုအထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲပိဋကလောကောင်းတုံးတက်ကျိုးဆိုတာလိုပဲယောဂရလာတယ်အဲ့တော့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာဘေးတဲ့ကြီးကျမကြီးကောင်းဖို့လိုအပ်တယ်။ကျမကြီးကောင်းမလဲလူကခန္ဓာကိုယ်ကမြတ်တာ။ဒီခန္ဓာကိုယ်မြတ်တာမှလဲစိတ်ကပါလဲငြိမ့်အေးတာ။ကာယပတ္တတိစိတ်တပတ္တတိခန္ဓာကိုယ်ငြိမ့်အေးမှလဲစိတ်ကငြိမ့်အေးတာ။ရုပ်တရားနဲ့နံတရားဟာဘေးတဲ့အညံ့မညာပစ္စည်းအပြန်လာအထောက်ကူပြုနေကြ။စိတ်ကပင်ပန်းရင်လဲရုပ်ကနွမ်းသွားတယ်။တခါရုပ်ကမကြည်မလင်ဖြစ်နေလဲစိတ်ကဘေးတဲ့အလိုလိုပါလဲရော့ချသွားတယ်။စိတ်အားငယ်တယ်ဆိုတာယုတ်ကလည်းပိဋကရဲ့အထောက်ပံ့ပေးတာပဲကျမ်းမာရင်မကောင်းဘူးဆိုရင်စိတ်တက်ဘလောက်မှမှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနင်းနေတော့ပါလေအေးဝန်နေတာလေနော်တခါတည်းငါကွာဘာမှမလုပ်ချင်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့မလုပ်ချင်မကန်ချင်ဖြစ်သွားတာအစတော့ပါလေငါစူးစမ်းမေးငါလုပ်မေးဟောကျမ်းမာရင်မကောင်းတော့ပိဋကငါလုပ်လို့မဖြစ်တော့ပါဘူးငါရိတ်သားတော့လို့မဖြစ်သေးပါဘူးဟောစိတ်ကွာပါလေဒီလိုဖြစ်သွားတာမလုပ်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးခန္ဓာကောပါလေမလိုက်နိုင်လို့ယောဂအကြောင်းပေါ့နော်အခုအရှင်ဩဒိယတရားအထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲပိဋကရေယောဂတွေဖြစ်လာပြီယောဂဖြစ်ပြီဆိုတော့ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲကဲပါလေငါကြက်မရင်မကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့အမထုတ်ရင်အခုချင်းများသေးသွားဒီတရားတွေငါအထုတ်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီတရားတွေအထုတ်ခွင့်မရရင်ငါသေမင်းနိုင်ငံထပ်ပြီးတော့သွားရအောင်မှာပဲကဲဘလို့ဒုက္ခနဲ့တွေ့တွေ့ဘလောက်ပဲဝေဒနာတွေခံစားရခံစားရယောက်ျားတို့ဆိုရင်သေခံမှရှုရတယ်ကဲငါကြိုးစားမေအာဘာဒိမေသမုပ္ပန္နေတတိမေဥဒပိစ္ဆထာအာဘာဒောမေသမုပ္ပန္နောကာလောမေနပမေစီတုံကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပေးတာမေင့မှာ

အခါမဟုတ်ဘူးငါယောဂဖြစ်နေပြီသေမင်းကတကားခေါက်နေပြီအခုချိန်မှသေရသွားဒီတရားတွေအထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့အထုတ်လို့မရဘူးဈာမကြီးကောင်းရင်တော့အထုတ်လို့ကောင်းတာမှန်တယ်ဈာမကြီးမကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့အမထုတ်ဖဲနေကြည့်အကယ်၍သေမင်းသေသွားရင်ဒီတတိပဒံတရားတွေငါဘယ်လိုလုပ်ပွားများတော့မှာလဲမပွားများဘူးဆိုရင်အော်သေမင်းနိုင်ငံထပ်ပြီးတော့သွားရအောင်မှာအဲ့တော့သေမင်းကတကားခေါက်နေပြီဆိုငါပို့ပြီးတော့စူးစမ်းမှဖြစ်

ဟေဥဒိယကြိုးစားကြိုးစားအထုအထုဒီတရားတွေကိုမမေ့နဲ့မမေ့နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွန်းအားပေးပြီးတော့ဗိဒ္ဓရဲ့ဝေနာကိုသီးခံပြီးတော့ရှုတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေအတူယူရမယ့်အချက်ပဲခန္ဓာရနေရင်တော့ဗိဒ္ဓရဲ့ယောဂဆိုတာတွေ့ရမှာပဲခန္ဓာရှိလို့ယောဂရှိတာယောဂမတွေ့ကြည့်မှုဆိုရင်ဗိဒ္ဓရဲ့ခန္ဓာကြီးချွတ်အောင်လို့ခန္ဓာရှိရင်တော့အိုနာကြိုးကန်းဆိုတဲ့ဒုက္ခဗိဒ္ဓရဲ့ရှောင်လို့ရမလားအချို့ပုဂ္ဂိုလ်များယောဂဖြစ်ပြီးဆိုညီးလိုက်တာဘလောက်ညီးညီးဗိဒ္ဓရဲ့ယောဂကပျောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မထူးတဲ့လုပ်ကိုမလုပ်ကြနဲ့ညီးလို့နည်းနည်းလေးသက်တာရဲဆိုတော့တမျိုးပေါ့အခုတော့မသက်တာဗိဒ္ဓရဲ့ဟာအမလေးအမလေးဆိုပြီးတော့နဗေးကလူတွေဘာကိုဗိဒ္ဓရဲ့သူ့ရဲ့နော်အပူတက်ကကုဆတ်သွားတာအဲ့တော့ခန္ဓာရှိရင်အိုနာတိဆိုတဲ့ဒုက္ခရှောင်လို့မရဘူးဒါလေးကိုတော့ဗိဒ္ဓရဲ့လက်ခံနေအောင်ကြိုးစားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဆူတောင်းမှနေကြတယ်။ယောဂကင်းရပါလို့ဤလို့ဆူတောင်းကြတယ်မို့လား။ဘလောက်ပဲဆူတောင်းဆူတောင်းဗိဒ္ဓရဲ့ယောဂဆိုတာရှောင်လို့ရလား။မရပါဘူး။ယောဂဆိုတာဟောဒီယုတ်တရားရဲ့နာမည်။ယုတ်ရှိရင်ဗိဒ္ဓရဲ့ယောဂဆိုတာရှိနေဥမာပဲ။ဒါကြောင့်ယောဂကင်းရပါလို့ဤလို့ဆူမတောင်းနဲ့။ယောဂနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာခန္ဓာရင်ရှိရပါလို့ဤလို့ဒီလိုဆူတောင်းရမှာနော်။ယောဂဆိုတာဘာလဲရှောင်လို့မှမရပဲကို။ဟိုရှောင်လို့ရတယ်ဆိုတော့တမျိုးပေါ့။ရှောင်လို့မရဘူးမရတဲ့အတွက်ငါယောဂနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာခန္ဓာရှိအောင်ကြိုးစားမယ်ဒီလိုပဲပိဋကတ်ရဲ့နှလုံးသွင်းရမယ်အဲ့လိုခန္ဓာရှိဖို့အတွက်ဒီယုတ်တရားကြီးဒီနံတရားအဲ့ဓာတွေကိုပိဋကတ်ရဲ့နော်မြင်အောင်ကြည့်ဟောယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတာသေမင်းကတကားခောက်နေတာအချင်းမင်းငါသိပါလေဟောသင်ညာကိုသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့မညံဘူးညံမရဘူးဆိုရင်တော့ငါသေမင်းနဲ့ငါထပ်ပြီးတော့သွားနေရအောင်ပါပဲအဲ့တော့ငါကြိုးစားမယ်ကွာဘလောက်ပဲဝေနာတွေခံစားရခံစားရဝေနာကငါသိခံပြီးတော့ရှုမယ်သိဉ္ဉေခံနိဗ္ဗာန်ရောက်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့အရှင်ဩဒိယကိုကိုကအပိပြီးတော့ဗိဒ္ဓရေအဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပွားများရင်ပွားများရင်နဲ့မလေးတံဖူလေးတံရပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတာကဲယဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုတော့ဗိဒ္ဓရေသေမင်းနိုင်ငံသွားစရာလူသေးလားဘာကြောင့်လဲကိလေသာချုပ်သွားလို့ကိလေသာချုပ်ရင်ဘာချုပ်တယ်ကိလေသာချုပ်ရင်ကံတရားဆိုတာချုပ်သွားတာပဲကံချုပ်ရင်ခန္ဓာဆိုတာမရှိတော့ဘူးမျိုးစိတ်เนาะဘယ်ကဖြစ်အတိအပွင့်ကဖြစ်အဲ့ဒီအတိအပွင့်ဆိုတာမရှိရင်ပိဋကတ်ရဲ့မျိုးစိတ်လည်းမရှိတော့မျိုးစိတ်ဆိုတာမရှိရင်ပင်စီလည်းမရှိတော့ဘူးခန္ဓာဆိုတဲ့ပင်စီမျိုးစိတ်ဆိုတဲ့ကံတရားเนาะကံတရားဆိုတဲ့မျိုးစိတ်ခန္ဓာဆိုတဲ့ပင်စီကိလေသာဆိုတဲ့အတိအပွင့်အခုအရှင်ဥတ္တိယကိလေသာတွေပယ်တက်လိုက်ပြီအဲ့တော့ပိဋကတ်ရေဖယ်ကားနေလွတ်မြောက်သွားပြီလေယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ပိဋကတ်ရေသေမင်းနိုင်ငံလေနော်သေမင်းနိုင်ငံကနေလွတ်မြောက်သွားပြီဒီတော့အားလုံးတော့သူတော်စင်နေသေမင်းနိုင်ငံကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများကြဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အနှစ်ချုပ်ဩဝါဒပြီးတော့အရှင်ဥတ္တိယရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားပေါ့ယောဂဖြစ်ပြီဆိုတော့ငါ့ကိုသေမင်းကတကားခောက်နေပြီငါအထုမဖြစ်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းပိဋကတ်ရင်မြင်အောင်ကြည့်เนาะသူကိုယ်သူအားပေးတာတခါတည်းကယောဂတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်เนาะစိတ်တည်းကြီးကြပြီးတော့ငါတို့တရားတော်မဲထင်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေလို့လည်းပိဋကတ်ရင်အနေထက်ကဘာမှထူးသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်အကိုတွန်းအားပေးဖို့လိုတယ်အရှင်ဥဒ္ဓိယတော့ပိဋကတ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွန်းအားပေးเนาะအာဘာဓမေသမုပ္ပန္နေတတိမေဥဒ္ဓပိစ္ဆထအာဘာဓောမေသမုပ္ပန္နောကာလောမေနပမေစီတုံမေင့မအာဘာဓောယောဂတိမေင့မအာဘာဓောအနာယောဂတိသမုပ္ပန္နောဖြစ်ပေါ်၍နေပြီဓာနိဣဒဏိယခုကမ္မပမေစီတုံမေလျောခြင်းကနကာလောအခါမဟုတ်ဘူးဣတိဤသောဥဒ္ဓိယထေရောဩဒိယအမိရတဲ့မထေ

ဒီနေ့သာသနာတော်နဲ့2562ခုနှစ်ကောဇာခုနှစ်1389ခုဝါဆိုလကွယ်နေ့23ရက်ခုနှစ်လ2019တနင်္ဂနွေနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာကောဝိပဒနာ110နဲ့လုပ်ငန်းရှင်ပြန်ပွားရေးပြပခွေခွေတက်တက်သစ္စာပါရမီဓမ္မယတာမှာကြီးမှုခြင်းမှာတဲ့353ချိန်မြောက်တနေ့တာဝိပဿနာအလုပ်ပြီးတရားစခန်းနေ့လေတနာရီအစိမ်ဟောကြားမည်ဖြစ်သောအနတ္တလက္ခဏာတုတ်တံတရားတော်တတိယပိုင်းတဲ့ဒီတရားတော်မောကြားမိမူလတရားပန်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်နေကြရှိခိုးနေကြနမောတတပါဠိဂါထာရောပြီးတော့ပူဇော်လိုက်ကြမယ်နမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာနမောတတ္တာဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာတာတိခေါ်လိုက်ပါကဲအလုံးတော်သူတော်ကောင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တထွေဟာရေစုံနဲ့ရေဆန်းဆိုတဲ့လမ်းမှာရေစုံလမ်းကိုတာရှောက်ခဲ့ကြတာများတယ်တဲ့ပါလမ်းကိုရှောက်ခဲ့ကြတာများဒီတော့ပြောကြတယ်ကိုကိုတော့တချို့ကခိမိတယ်ခိမိတယ်ခိဆန်တယ်တဲ့ခိမိတယ်ခိဆန်တယ်ဆိုတာပါလဲဆိုတော့လောကမှာပျော်ပျော်နေတယ်ပျော်ပျော်စားတယ်ပျော်ပျော်တော့တယ်အပြိုင်ဆိုင်စားတော့ခြင်းနဲ့ပြိုင်ကြတယ်ဝိတာနဲ့ပြိုင်ကြတယ်ယာထုအာနာဒနဲ့ပြိုင်ကြတယ်ရှိစိမ့်နဲ့ပြိုင်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါဟာပါလေခေဆန်တယ်လို့ပြောကြတယ်ဟုတ်ကဟုတ်လားခေဆန်တယ်ပြောကြတယ်ဆိုခေဆန်တာမဟုတ်ပါဘူးခေကိုဆုံးတာလို့ပြောမှာပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲခေကိုဆုံးပြီးတော့တွားတယ်တဲ့သူခေကိုဆုံးသွားတဲ့ပုံကိုယ်တရားဘဝတခုကုံဆုံးသွားပြီဆိုရင်ပါလေပါလေလက်ကြံရှိလေကြည့်လိုက်တော့ပါလေဩဝဒပါလေလေဩဝဒပြည့်ရပါလေနာတာပြည့်ရတေတာအဲ့ဆိုမသေးခင်လေငိုတာတယ်ပူတာတယ်ပြုံးတာတယ်ရဲတာတယ်မုန်းတာတယ်ချစ်တာတယ်နောက်ဆုံးလက်စားတာတော့အဲ့ဒါပဲအဖတ်တင်ကြရတယ်ဘာတွေကြံလဲနောက်ဆုံးဘဝတစ်ခုလက်စားတတ်လိုက်တဲ့ကခိဆန်တယ်လို့ပြောတာကခိဆန်တာမဟုတ်ခိကိုဆုံးတယ်ပေါ့နော်ခိဆုံးတယ်ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟလှော်တတ်တယ်နဲ့လှော်ပြီးတော့ဒုက္ခဒေါသကိုပို့လိုက်တာပဲပယ်ထည့်ပို့လိုက်တော့သတ္တန္တရာလုံးသူများလမ်းစဉ်လားကိုယ်လမ်းစဉ်လားကိုယ်သွားခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်ကဒုက္ခလွတ်တဲ့လမ်းစဉ်လားဒုက္ခဒေါသကိုတိုးဝင်တဲ့လမ်းစဉ်လားဘဝလက်ကျန်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘာတွေကျန်နောက်ဆုံးဟိုတာနာရာတေရာချစ်တာမုန်းတာပြုံးတာရဲတာပြီးတော့ပူတာဆွေးတာအကောင့်တွေရေးပဲပေါ့နော်
မကောင်းဘူးလားဩယောဂီတော်မကောင်းဘူးဘဝမှာအတားပဲကြာတယ်အဲ့ဆိုဘာတွေအများရလဲဆိုတော့အများကကောင်းတဲ့အများလားမကောင်းတဲ့အများလားအဲ့ဆိုတော့ဒီခေတ်ဆန်တယ်ဆိုတာဟုတ်လားခေဆန်တယ်ဆိုတာတမယိုကြလောဘလန်းကနေဘယ်လန်းကိုဆန်တက်ရမလဲအာလောဘလန်းလောဘလန်းကအိုရလန်းကမအိုရလန်းကိုဆန်တက်ရမနာရလန်းကတေရလန်းကအဲ့ဒါပါတော်လန်းရေးပါလက်တယ်အိုရာကိုတော်လန်းရနာရာကိုတေရာကိုအခုတရားလုံးနေတဲ့လမ်းဟာဘာလမ်းတော့တရားမလုံးနိုင်ရင်တော့ဟမ်စုံလိုက်ကြာဆုံးခြင်းပဲเนาะဒုက္ခဒေါသတွေကိုပါလဲတွားတဲ့လမ်းတက်ကပါလဲလောဘတက်တယ်ဒေါသတက်တယ်မောဟတက်တယ်မာနတက်တယ်အဲ့ဒီတက်တယ်နဲ့လောပြီးတော့ဒုက္ခဒေါသတွေကိုတွားတာပဲနောက်ဆုံးအပေမှာအပေမှာကြာတော့ဒုက္ခရောက်ပြီတဲ့တာကြောင့်မကိုယ့်ကိုသနာရင်ရေစုံလိုက်လိုက်ရမလားရေဆန်တက်ရမလားဒီတိုင်းငုံခံနေရမလားတော်လှန်ရမလားညာရောက်သူတော်ကောင်းတို့ခုလာတာပါလို့ခုလာမကြဆုံးစေနဲ့နော်ဟဲ့လေမကြဆုံးစေနဲ့ဟုတ်လားလောဘဒေါသမောဟရဲ့အောက်မှာမကြဆုံးစေနဲ့တော်လှန်ရမှာတူကိုတတန်တရာလုံးကသူရဲ့သူတို့ရဲ့ခိုင်းစီချက်ကြွန်သဘောက်ပဲလောဘကခိုင်းလိုက်တုတ်တုတ်တုတ်လုတ်လိုက်ဒေါသကခိုင်းလိုက်တုတ်တုတ်တုတ်မောဟကခိုင်းလိုက်မာနကခိုင်းလိုက်တက်ကြွလိုက်တတန်တရာလုံးကတော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်လားတဲ့ဟောကြွန်သဘောက်လမ်းစဉ်လားဘုသူ့ရဲ့ကြွန်သဘောက်အဲကိလေသာတွေကြွန်တော့ဟုတ်လားကိလေသာတွေကကိလေသာတွေကိုမတော်လှန်နိုင်ဘူးနော်ကိလေသာတွေရဲ့ကြီးကြွန်ပေါ့နော်ကိလေသာခိုင်းလို့ရှိရင်ငင်းရဲ့လားတရားအတွက်ဆိုရင်တော့မအားသေးဘူးဟုတ်လားဘယ်နေ့မှညာနေ့မှအတက်ကမကြည့်သေးဘူးဘလောက်မှတရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်မငင်းကြဘူးလားလောဘဒေါသနဲ့မောဟနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အမလေးရေဦးကောင်းပေါ်ရွယ်ပြီးတော့ခလာလောဘဒေါသဘောဟဆိုလို့ရှိရင်တော့အလိုကြအတိုင်းတဲ့ခြေတော်မျိုးကြွန်တော်မျိုးပြီပြီတဲ့ဘုဂုဆိုတော့ဘုရားကြီးကပြောနော်ဘာမျိုးပြီပြီတော့ခြေတော်မျိုးကြွန်တော်မျိုးပြီပြီတတန်တရာလုံးကတခြားလားသူတို့ပဲကြောက်နေရတာလားသူတို့ကြောက်အခုကောမကြောက်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲတေခမ်းပြဟုတ်လားလှုပ်လိုက်စမ်းပါဟုတ်လားတေကံပြာရှင်ကံပြာဘသူ့ကိုတော်လှန်ရမှာလဲသိပါတယ်ဝဲပါလဲအိုဘီနာဘီတေဘီတသံတရာလုံးကမတော်လှန်ခဲ့တဲ့တော်လှန်ရမှမသိခဲ့တဲ့ဒီသမယိုးကြလမ်းစဉ်ဒီအိုနာတေးလမ်းစဉ်ကိုတော်လှန်ပြီးတော့ဟုတ်လားတရားနဲ့ဒါနနဲ့တော်လှန်ရမယ်ပြီးရင်သီလနဲ့တော်လှန်ရမယ်ပြီးရင်သမထနဲ့တော်လှန်ရမယ်ပြီးရင်ဝိပဿနာနဲ့တော်လှန်ရမယ်တော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်ဟုတ်လားအခုသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်လမ်းစဉ်လိုက်ကြတာဘယ်နှစ်နာရီထိလိုက်ကြမှာတော့ဟုတ်လားတော်ကြပြောက်သွားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဟိုလောဘကခိုင်းတော့ပြေးသွားတာနဲ့ဒေါသခိုင်းလို့ပြေးသွားတာနဲ့မောဟကခိုင်းလို့ပြေးသွားတာနဲ့တပတ်မှာတပတ်မှာတရက်လေးမှာဟုတ်လားဟုတ်လားဆယ်နာရီတော့ကညနေ6နာရီဟုတ်လားညနေ6နာရီတော့မခံဘူးတချို့ယောဂီတွေကွက်ကြွက်ကြဖြစ်သွားဟုတ်လားမောတော်လန်ကြီးယောဂီထွက်မပြေးနဲ့ကြာလာရွရွချွန်ချွန်ပါလေဟမ်အောင်လန်ထူတဲ့အထိပါလေအောင်လန်စိုက်နိုင်တဲ့အထိမဲအောင်လန်ဖိုးအောင်လန်စိုက်နိုင်တဲ့အထိပါလေကိရတာကိုတိုက်ရမယ်ဘယ်သူကိုတိုက်ရမလဲယောဂီတော့မကြောက်နဲ့နော်ဟုတ်လားလက်နဲ့ကောင်းတယ်လက်နဲ့ကပါတယ်ကောင်းတယ်တခြားလားမဲ့ကင်လက်နဲ့လားအေးဒါကြောင့်ယောဂီတို့မကြောက်နဲ့တိုက်ဟုတ်လား
တိုက်ရမယ်။ကဲဒီတော့ကုံခဲ့တဲ့တပတ်ကအနတ္တလက္ခဏာတော့ဖယ်ရောက်သွားပြီလား။အသက်ကြီးလာတော့ယောဂီမေတ္တာတယ်ဟုတ်လား။သင်္ခါရခန္ဓာလား။ကဲဟုတ်ပြီ။ကဲရော့ကြရအောင်အသင်္ခါရခန္ဓာ

0: အဲ့ဒီမြန်မာပြန်ကဗျာကဘယ်ပါဠိကိုပြောလဲသင်္ခါရအနတ္တာဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒီပါဠိနဲ့ကဗျာနဲ့ kait ကိုလို့နော်ဒီတော့ပြီးတော့ပါလေသင်္ခါရသဟိတံဘိခဝေအတ္တာအဘဝေတံသူအဲ့ဒါကဗျာကဘယ်ကဗျာကပြောတယ်နံပါတ်1ပြုပြင်းမြို့မြဖြင့်ညာအတ္တာအဋ္ဌိပေါ့နော်ဘုဖက်မသွားနဲ့ကဗျာကအဋ္ဌိပြောတယ်မဟုတ်လားဘာလဲပြုပြင်းမြို့မြဖြင့်ညာအတ္တာဒီပြုပြင်းမှုဆိုတဲ့သင်္ခါရပေါ့ပြုပြင်းမှု3မျိုးကိုယ်နဲ့ပြုပြင်းတာရဲ့နှုတ်နဲ့ပြောဆိုပြုပြင်တာရေစိတ်နဲ့တွေးကြံပြုပြင်တာရေပြုပြင်မှုတယ်မျိုးမျိုးမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတခြားလားခန္ဓာတွေလားဘာခန္ဓာလဲသင်္ခါရခန္ဓာဘာခန္ဓာလဲအဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာများဒီပြုပြင်မှုတွေသင်္ခါရခန္ဓာတွေကအတ္တဖြစ်မယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒါဒီပါဠိကပြောသင်္ခါရသဟိတံဘိခဝေအတ္တအဘောဟိတံတုအများနဲ့ပြောတယ်အဘဝိသမဟုတ်တော့ဘူးအဘဝိသံသူတဲ့ဒီမှာသင်္ခါရအဘာဒာယတံဝတ္တတံဝတ္တိမဟုတ်ဘူးတံဝတ္တိယုံတဲ့အနည်းနဲ့ပြောတာလားအများနဲ့ပြောတာလားအေးဒီမှာနည်းနည်းကြည့်ပေါ့လူတော်ကောင်းတို့အိမ်ရောက်တဲ့ခါစောင်းနဲ့ကြည့်ဒီမှာကြတယ်မမြင်ရတော့စောင်းမှာကြည့်မြင်ရရင်ဒီပိတ်ကားမှာခဏကြည့်ပေါ့အဲ့တော့ခေါင်းကပြုပြင်မှုများဖြင့်ညာအတ္တာပါဠိကပဲပါဠိသင်္ခါရသဟိတံဘိခဝေအတ္တာအဘဝိတံတုဘိခဝေခြေသားတို့ဣဒံသင်္ခါရဤစေရဏကောင်းဆောင်တဲ့စေတသိက်50လို့ခေါ်တဲ့သင်္ခါရတရားတို့ဒီဟုတ်လားသို့မဟုတ်ဤသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတဲ့တရားတို့ဒီအတ္တာတဲ့ခြေသားတို့အလိုလိုက်အကြိုက်ကိုဆောင်တဲ့အတ္တတရားအဘဝိတံသူဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင်အတ္တအဘဝိတာဒီသင်္ခါရကိုသင်္ရှိတာတို့ပိုင်ဆိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်အတ္တဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီကဗျာပြောနော်အဲ့ဒါဗါလဲကျင်နာခံခဲနှောင်းချက်ကင်းကွာဟုတ်လားဒါနှိမ့်ဆက်တာပြောတာနော်ဒါတကယ်လို့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဗာလဲဒီလိုဟုတ်လားသင်္ခါရခန္ဓာကနှိမ့်ချက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်လားနှိမ့်ချက်မှုဟာကင်းကွာနေရမယ်တဲ့ဟုတ်လားဘာလို့မလို့ကင်းကွာနေရမယ်နှိမ့်ချက်မှုတယ်နဲ့ကင်းကွာနေရမယ်ကိုယ်မနှိမ့်ချက်ဘူးလားနှိမ့်ချက်ရတာပြုတ်ပြင်ရလို့ဆင်းရဲတယ်ဘာလို့ဖြစ်ဆင်းရဲတော့အေးသူတော်ကောင်းတို့ဒီတနေ့တနေ့မှာစီးပွားရေးနဲ့ပြည်ဆောင်ဖို့အတွက်အလုပ်လုပ်နေရတာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားပြေးလွှမ်းသွားလာနေရတာတက်တာလားမတက်တာဘူးလားဘာခန္ဓာနဲ့သွားနေရတာသင်္ခါရခန္ဓာသွားရလာရရုံကန်နေလှုပ်ရှားတယ်ဆိုတာဘာခန္ဓာလဲသင်္ခါရခန္ဓာဟုတ်လားလောဘကခိုင်းလို့ဒေါသကခိုင်းလို့မောဟကခိုင်းလို့မာနကခိုင်းလို့ကိုယ်မူရနှုတ်မူရဖြစ်နေတာတဲ့မှန်တဲ့တရားဘာခန္ဓာလဲသင်္ခါရခန္ဓာဩရှမ်းတာတဲ့ခါလည်းရှိတယ်ဆင်းရဲတဲ့ခါလည်းရှိတယ်ရှမ်းတာနဲ့ဆင်းရဲဘယ်ကများတကယ်လို့အတ္တဆိုရင်မဆင်းရဲစရာဘူးလေနော်ဘုရားအတ္တမဟုတ်လို့ပဲဟုတ်လားကိုယ်မပိုင်လို့ပဲတခြားလားဆင်းရဲနေရတာလားဆင်းရဲနေရတာဟုတ်လားသင်္ခါရခန္ဓာကဲဒီတော့အဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာဟာကိုယ်ပိုင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကိုနှိမ့်ဆက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးနှိမ့်ဆက်မှုကင်းနေရမယ်ဒီနောက်တစ်ခုကပါလေဤတို့တင်ဖြစ်မဖြစ်ဤဟာအလိုတင်ပြုခွင့်ရနိုင်ပါနှိမ့်ဆက်ခြင်းကင်းပြီးတော့ကိုယ်အလိုအတိုင်းဖြစ်နေရမယ်တဲ့ဘယ်လိုလဲကိုယ်အလိုအတိုင်းဖြစ်နေရမယ်ဆိုတော့ပါလေဧဝံမေသင်္ခါရဝန္တုဧဝံမေသင်္ခါရမဟိထုံတိမင်းငါ့သင်္ခါရသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတဲ့တရားတို့ဒီအေဝံဟောတုငါလိုချင်တဲ့အတိုင်းပဲဤလိုဒီလိုပဲဖြစ်ပါစေဟုတ်လားမင်းငါ့ တင်္ခါရတင်္ခါရခန္ဓာဆိုတဲ့တရားတို့ဒီဟုတ်လားဒီမှာအေဝံမအေတုံငါမလိုခြင်းတဲ့ပုံစံအတိုင်းမဖြစ်ပါစေနဲ့ဟုတ်လားအိတိဤတို့တင်္ခါရတို့ဣတိဒီမှာအိတိဒီလိုတင်္ခါရတို့ဒီတင်္ခါရခန္ဓာဆိုတဲ့တရားတွေပေါ်မှာလပေးထားဖြစ်နေရမယ်ကိုတောင်းတရင်ကိုဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်နေရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဗာလဲဤတို့ဗာလဲဤတို့တင်ဖြစ်မဖြစ်ဤဟာအလိုတင်ပြုခွင့်ရနိုင်မှာဟုတ်လားရလားမရဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်ပါဠိကပြောလဲလာဘေတာသာတင်္ခါရတုဧဝံမေတင်္ခါရဝန္တုဧဝံမေတင်္ခါရမာဟေသုံးဒီအများနဲ့ဒီပါဠိကဒီတော့အနတ္တမှုဆိုအနတ္တမှုညာစွာတင်္ခါရဖောက်ပြန်နှောက်ချက်ခံခဲ့ခြင်းနာ
1: တိရော
0: တိတိတိအေးဒီလိုရနေရမှာဆိုတော့ယသမာသခောဘေကဝေတင်္ခါရအနတ္တာတဲ့အနတ္တမှုညာစွာတင်္ခါရယသမာသခောဘေကဝေတင်္ခါရအနတ္တာတတမတင်္ခါရအာဘာဒယတံဝတ္တိနသလဘေတင်္ခါရေတုဧဝံမေတင်္ခါရဝန္တုဧဝံမေတင်္ခါရမဟေတုံတိဟုတ်လားဧဝံမေတင်္ခါရဝန္တုဆိုတာဘာပြောလဲဤသို့တင်ဖြစ်နောက်တစ်ခုကဧဝံမေတင်္ခါရမဟေမဟေတုံတိဤသို့တင်ဖြစ်ဒါဟုတ်လားဤသို့တင်ဖြစ်ဆိုဧဝံမေတင်္ခါရဝန္တုဤသို့တင်ဖြစ်ဧဝံမေတင်္ခါရမဟေတုံတိဆိုတာဘာလဲမဖြစ်ဤဟာဟုတ်လားအလိုတင်ပြုတ်ခွင့်မရပါအဲ့ဒါပါလေအလိုတင်ပြုတ်ခွင့်များနာသလပတိသင်္ခါရေတုအလိုတင်ပြုတ်ခွင့်မရပါပါဠိနဲ့ကဗျာနဲ့ကပ်ပြီးတော့နည်းနည်းနားလေရမနော်ယောဂီတို့နားလေကြပြီမလားအဲ့ဆိုဒီသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာအနှစ်ရှိလားရှိပါရဲ့ဟေးအနှစ်မရှိယောဂီတို့ကိုယ်မူရနှုတ်မူရစိတ်မူရငိစဉ်တောင်းကြီးကလေးဘွားကပဲအဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာတွေဟာတူလားမတူဘူးလားငေစင်ကတင်ခါရဲခန္ဓာတွေအခုရှိသေးလားအရွယ်အလတ်ကတင်ခါရဲခန္ဓာတွေအခုရှိသေးလားအဲ့ဒါပြောနေမနေ့ကတင်ခါရဲခန္ဓာအခုရှိသေးလားအခုကထိုင်မတ်တရားပြီးအာထုတ်တဲ့တင်ခါရဲခန္ဓာတွေအခုထိုင်လိုက်ရှိသေးလားဘယ်ရောက်သွားတာထက်သွားရှာလို့လဲမရဘူးဘယ်ရောက်သွားတယ်လို့ပြောလို့လဲအနှစ်ရှိလားမရှိလားဒါကြောင့်မို့လို့ဘာနဲ့တူဆိုကြပါနံပါတ်၄မှာ

နတမကြဧဝကသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့ကဒီတင်ခါတဲ့ခန္ဓာကိုအတ္တထင်ပြီးတော့ငါလုံးရင်ဖြစ်တာပေါ့ကိုသင်္ခါရခန္ဓာတည်းနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့ဥစ္စာကိုငါလှုပ်တယ်သူလှုပ်တယ်တခြားလားအတ္တထင်တာလားမြတ်စွာဘုရားကအတ္တလို့ပြောတာလားအနတ္တလို့ပြောတာလားဟေးငါလှုပ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးလှုပ်လိုက်ရင်လွဲသွားတယ်လွဲသွားတော့စိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆင်းရဲလဲအနတ္တကိုအတ္တလို့ထင်လို့ဆင်းရဲတာအနတ္တကိုဘယ်လိုထင်တော့အနတ္တကိုအနတ္တလို့နှလုံးသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်မလုံနဲ့လို့တော့မပြောဘူးပြောပြီးတော့လုံလုံတော့လုံရမှာပဲစားဖို့အတွက်လည်းလုံရမှာပဲဝတ်ဖို့အတွက်လည်းအလုံလုံရမှာပဲနေဖို့အတွက်လည်းအလုံလုံရမှာပဲဒါပေမဲ့လုံလို့ကြိုင်လို့အရှင်မပြေတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်လားစိတ်ဆင်းရမှာလားနှလုံးသွင်းရမှာလားဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲအနတ္တတရားတွေအနတ္တကိုအနတ္တမှန်သိအောင်နှလုံးသွင်းရမယ်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်တော်တော်ကိုတက်တာသွားတာဟုတ်ကဲ့လားလက်ခံရမလဲအနတ္တတရားကိုအတ္တမလို့ရဘူးအနတ္တကိုအနတ္တလို့လက်ခံရမယ်ဟုတ်လားအနတ္တကိုဘယ်လိုလက်ခံရမလဲဟေးယူယူလေးပဲမြတ်စွာဘုရားပြောတာဟုတ်လားဒီတော့အနတ္တကသဘောပေါက်ဖို့တော်တော်ခက်တယ်လို့ဘုရားဟောတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့သာသနာ့ဘက်မှာတိတ်ထီတယ်သာသနာ့ဘက်မှာတိတ်ထီတယ်နောက်တစ်ခါသာသနာတွင်းမှာတိတ်သာသနာပွင့်ပေါ်တဲ့အခါရှိတဲ့တိတ်ထီတယ်သာသနာ့ဘက်မှာယတိသူတော်စင်တရားအနိစ္စကိုသဘောပေါက်တယ်တဲ့ဘာလဲအနိစ္စကိုသဘောပေါက်တယ်ဒုက္ခကိုလည်းသဘောပေါက်တယ်တဲ့ဟုတ်လားအနိစ္စကိုဒုက္ခကိုလည်းအိုးတလုံးကိုင်းလာပြီဦးမိဦးကြီးတို့လက်ကလွတ်ကြတယ်ကျွေစွန်းတစ်ချောင်းကေပကံပြားတစ်ချက်လက်ကလွတ်ကြအနိစ္စဟုတ်လားအနိစ္စဟုတ်လားတခါတခါခေါင်းနဖူးကအမှားကာဘောတဲရင်နဲ့ဟုတ်လားမော်တော်ဘုတ်ဘောတဲရင်နဲ့နဖူးတိုက်မယ်အိုးဒုက္ခဒုက္ခဟုတ်လားတခါရေစူးတစ်ချောင်းစူးမိတယ်ဟုတ်လားခလုတ်တိုက်မိတယ်ဒုက္ခဒုက္ခအဲဒုက္ခအနတ္တလို့ဘယ်တော့မှပြောဘူးလေဟဲ့ဘယ်လို့မှပြောဘူးနော်ဟုတ်လားမမြဲအပြတ်သွားရင်အိုးအနိစ္စတေသွားအနိစ္စမလို့ပဲ။အော်ဒုက္ခဒုက္ခအနတ္တလို့ပြောကြလား။အတိမခက်လို့လားအတိခက်လို့လား။သာသနာ့ဘာယတိတည်းလေအဲ့လိုပဲ။အိုရာအိုးအနိစ္စဆင်းပြူတာအနိစ္စ။အော်။အော်ကြားမရင်မကောင်း။အော်ဖောက်ပြန်ဆင်းရဲဒုက္ခဒုက္ခ။အဲ့ဒါတော့သိရတဲ့။သူတို့သိတာဒီလိုတဲ့ပရမတ်အနိစ္စလည်းမသိဘူးတဲ့။ပရမတ်ဒုက္ခကိုလည်းမသိဘူးတဲ့။ပရမတ်အနိစ္စကိုလည်းမတိဘူးပရမအနိစ္စပရမတရားဖြစ်နေပြတဲ့သဘောအနိစ္စမတိဘူးသဘောဒုက္ခလည်းမတိဘူးဒီလိုအပေါ်ယံပေါ့သူတော်ကောင်းတော့ပရမဒုက္ခမဟုတ်ဘူးနဲ့ပြဉ္ညာဒုက္ခပရမအနိစ္စမဟုတ်ဘူးနဲ့ပြဉ္ညာအနိစ္စပြဉ္ညာအနိစ္စဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတော့ပြိုရွာကအိုသွားတယ်အဲ့ဒါဘာအနိစ္စလဲပြဉ္ညာအနိစ္စတန်ဝကရတဲ့အနိစ္စပေါ့နော်ဒီတစ်ခါတစ်ခါကျအိုးနေမကောင်းထိုင်မကဒါအရှင်းမပြေလို့ရေချိုးမှားလို့ဘာပြညာပြည့်ကြမ်းမာရေမကောင်းဖြစ်နေတယ်။ဟောလေတဆန်းဖြတ်လို့အိုးဒုက္ခရောက်လိုက်တာဒုက္ခဒုက္ခအဲ့ဒီအနေအဆာနဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခဒါတော့သိတယ်တဲ့ဒီပရမတ်အနေအဆာနဲ့ပရမတ်ဒုက္ခမသိဘူးဒီအနတ္တကိုသိဖို့ကိုမလွယ်ဘူးလို့ပြောတယ်အနတ္တကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကြောင့်မှာအနေအဆာကိုမှီပြီးတော့ဟောရတာတဲ့ဒုက္ခကိုမှီပြီးတော့ဟောရတာဒီအနေအဆာနဲ့ဒုက္ခကိုမှီပြီးတော့မှအနတ္တကိုသဘောပေါက်ဟောရတာတဲ့အနတ္တကိုသဘောပေါက်အနတ္တကိုဟောနိုင်လို့ရှိရင်သာသနာ့ဘာမှာလည်းအကုန်လုံးမဲ့ဖွယ်နိုင်ပံကိုရကုန်ကြမယ်အခုကအနတ္တကသဘောရပေါက်ရခက်လွန်းလို့တဲ့သဘောပေါက်လို့ရတာခက်လွန်းလို့သာသနာ့ဘာမှာလုံးဝမတိနိုင်ဘူးတဲ့သိနိုင်မလားမသိနိုင်ဘူးလားဒီတော့တခြားတခြားဘာသာတွေကလည်းအနိစ္စကိုသိကြတယ်နော်အနိစ္စလည်းဒုက္ခကိုလည်းသိကြတယ်အနတ္တကြလက်ခံလားပြောတောင်မှလည်းမခံဘူးပြောတောင်မှလည်းခံလားလက်မခံဘူးအဲ့တော့အနတ္တဒီဝိညာဉ်ကောင်မရှိဘူးလို့တွားပြောကြည့်လုံးဝလက်မခံဘူးလက်ခံလားမခံဘူးလားမခံဘူးဝိညာဉ်ကောင်မရှိဘူးဆိုတာလုံးဝလက်မခံဘူးအနိစ္စဆိုတာမမြဲတာလက်ခံတယ်ဒုက္ခဆိုတာဆင်းရဲဆိုတာလက်ခံတယ်ဒီဝိညာဉ်ကောင်မရှိဘူးအတ္တကောင်မရှိဘူးလို့တွားပြောလုံးဝလက်မခံဘူးသူတို့ဒါဘာဖြစ်လို့အနတ္တကိုသဘောပေါက်
အလွန်ခက်တယ်တဲ့။တဘောပေါက်မခက်ဘူးလားခက်လား။ဒါကြောင့်မို့လို့ယောဂီတို့ကဒါကြောင့်ဒီအနတ္တလက္ခဏာတုတ်ကိုရအောင်ကျက်မှတ်ထားပြီးတော့အမြဲယွံ့နေဖို့ကောင်းနော်။နှလုံးသွင်းပြီးတော့အင်မတန်ကောင်းတယ်နော်။ဒါကြောင့်သင်္ခါရတရားဟာအတ္တလားအနတ္တလား။အနတ္တ။အတ္တဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီစေတနာသင်္ခါရနဲ့ပြုပြင်မှုမှန်သမျှတယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်လားအတ္တဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ရမှာပေါ့မဖြစ်လို့ပဲနေတိုင်းမပြုတ်ပြင်နေရဘူးလားအာဒီစပင်းဖိထားတာလေတော်ကြရင်ဘာဖြစ်သွားပြက်သွားပြန်ပြီအရာထပြက်သွားပြန်ပြီဟုတ်လားစားလို့ပြုတ်ပြင်တာလေပြက်သွားပြန်ပြီဝတ်လို့ပြုတ်ပြင်တာလေပြက်သွားပြန်ပြီဟုတ်လားထိုင်လို့ပြုတ်ပြင်တာလေတော်ကြရင်ထိုင်နေနဲ့အိုးဖောက်ပြန်လာဟုတ်လားထိုင်လို့ပြုတ်ပြင်လိုက်ထားလို့ပြုတ်ပြင်မတ်တော်လို့ပြုတ်ပြင်လိုက်အနေတိုင်းနေတိုင်းအဲ့ဒီပြုတ်ပြင်တဲ့တရားတွေအားလုံးနေတိုင်းစေတနာနဲ့ပြုပြင်နေတဲ့တရားတွေမှန်သမျှအေးဒီပြုပြင်နေရတဲ့ဒီခန္ဓာမှန်သမျှတို့ဒီသူတော်ကောင်းတို့ဒီအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တဟုတ်လားအနတ္တအတ္တတကယ်လို့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာတရားဟာအတ္တတာဆိုရင်တဲ့အတ္တဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဧဝံမေသင်္ခါရဆိုလိုက်ပါဧဝံမေသင်္ခါရာမဟေတုံတိအေးအတ္တဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်စရာမရှိဘူးကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်နိုင်ရမယ်ကိုမလိုချင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်ရဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဘဝတည်းဟာလဲအဆုဖြစ်ရှင်လားအကောင်းဖြစ်ရှင်လားအပယ်ရောက်ရှင်လားအပယ်မရောက်ရှင်ဘူးလားဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့အပယ်ရောက်နေကြလဲအဲ့ဒီပြုတ်ပြင်းမှားလို့ဟုတ်လားဘာမှားလို့လဲအေးအာဟုတုစေတသိက်တွေကအာဟုတုစေတသိက်တွေကပြုတ်ပြင်းခိုင်းတဲ့ဥစ္စာတွေကိုမဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တရားတွေကိုသွားပြုတ်ပြင်းမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗါလေအဲ့ဒီကံမှားတွေကတွေပြေပို့လိုက်အေးဒါသင်္ခါရခန္ဓာကပြုတ်ပြင်းမှားလို့ဟုတ်လားယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့လည်းလူဖြစ်အောင်ပြုတ်ပြင်းတယ်ဟုတ်လားအတိတ်ကစေတနာကပြုပြင်ဒီနေရာမှာတော့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာအတိတ်ကစေတနာမကောင်းဘူးနော်ယောဂီတို့ခွန်ကြီးတို့ဒီမှာပရိစ္ဆသုံးပါနံပါတ်1အကွာမှာသင်္ခါရမတွေ့ဘူးလားအဲဒီသင်္ခါရဒီသင်္ခါရပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီသင်္ခါရကဘယ်သူပြုပြင်လို့ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရအဝိဇ္ဇာအသစ္စာသိတာလားမသိတာလားဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာကအသစ္စာမသိတဲ့အခါလူဘဝလူခန္ဓာရာကြောင်းကုသိုလ်တွေကိုပြုတာကဘာလဲသင်္ခါရဘယ်သူကခိုင်းလို့တခြားလားကုသိုလ်သင်္ခါရပြုတာလားသင်္ခါရပြည့်စရာတေဝိတိချမှာတခြားလားခန္ဓာဖြစ်တာလားခန္ဓာဘယ်နှပါဆိုကြည့်အောင်ဝိညာဏယုတ်သလားယတနာခန္ဓာဝေဒနာတိစ္ဆာဖွဲ့ပါတိစ္ဆာတခြားကပြစ်လိုက်တာလားသင်္ခါရကပြစ်လိုက်တာလားပိစ္ဆုပန်သင်္ခါရလားအတိတ်သင်္ခါရလားဟောခန္ဓာဘယ်နှပါပြစ်လိုက်ပါတိစာပေးလိုက်ဒီဒီသင်္ခါရမပြောဘူးဒီဒီဒီခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာပါတဲ့ဒီဖတာစာရှိတဲ့ဖတာစာတဲ့ပြုပြင်မှုဒီဟောလာစေတနာဥဆောင်လို့ဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာအမှုရာတွေကိုသင်္ခါရခန္ဓာဒီသင်္ခါရခန္ဓာလို့ပြောတယ်ဒီဒုက္ခတစ္ဆာတစ္ဆာဖွဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာတစ္ဆာလဲဒီအတိတ်ကသင်္ခါရစေတနာကတစ္ဆာဖွဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာတစ္ဆာအခုဒီအနတ္တလက္ခဏာသုံးပါးပါတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာအတိတ်သင်္ခါရပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုပစ္စုပန်မှာစေတနာဥဆောင်လို့ကိုအမှုရာတဲ့နှုတ်အမှုရာတဲ့စိတ်အမှုရာတဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတာမှန်သမျှတွေဟာဘာခန္ဓာလဲသင်္ခါရခန္ဓာအဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာလဲကိုအလိုကျဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ဘူးလေတခါတခါကျဩဘာလဲသူတော်ကောင်းတို့မဟုတ်ကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားနှလုံးမတွင်းမိတဲ့ဥစ္စာနှလုံးမတွင်းတဲ့ဥစ္စာကိုအတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်လည်းနှလုံးတွင်းမိတာပဲဟုတ်လားစေတနာကဒါနှုတ်ဆော်လို့လေမတွေးတွေးအောင်သူကဒီစေတနာကခိုင်းတာကိုစေနာတွေးခိုင်းတော့တွေးလိုက်ရတာပဲတွေးလိုက်ရတာစိတ်ဆင်းရဲရောသတိရလာလို့စိတ်ဆင်းရတာစိတ်ဆင်းရဲကိုကစိတ်ဆင်းရတာလိုချင်လားမလိုချင်ဘူးလားစိတ်ဆင်းရဲတဲ့ဒီအမှုရာမလိုချင်ဘူးမလိုချင်ပေမဲ့လို့လေအကြောင်းကတိုက်ဆိုင်လိုက်တဲ့အခါစေတနာကတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အခါတစ်ခါတစ်ခါကျဒီလိုစိတ်ဆင်းရဲရတဲ့အမှုရာတွေမဖြစ်လာဘူးလားဖြစ်လာတာလားအေးဒါ
ဒါဟာတင်ခါတဲ့ခန္ဓာရဲ့ပြုပြင်မှားလို့ဒီတော့ဆိုလိုတာကတော့သူတော်ကောင်းတို့ဟာဒီစေတနာကတိုက်တွန်းလို့ပိဿုပံမှာဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေနန္တရားတွေယုတ်နန္တရားတွေဟုတ်လားစေတနာကတိုက်တွန်းလို့ဖြစ်လာတဲ့အမှုရာမှန်တယ်မြတ်တယ်လှုပ်ရှားမှုသွာလာမှုထိုင်ထားမှုအားလုံးအမှုရာမှန်တယ်မြတ်တွေဟာတခြားလားတင်ခါတဲ့ခန္ဓာလားအေးတင်ခါတဲ့ခန္ဓာအတ္တလားအနတ္တလားကိုယ်ပိုင်လားသူ့သဘောသူဆောင်ပြီးဖြစ်နေတာလားအေးဒါကြောင့်မလို့အဲတတက်လုံးငယ်စဉ်တောင်စီကလေးဘဝကပြုပြင်လာတာအတိတ်ကပြုပြင်လာတာနောက်အနာဂတ်မှာပြုပြင်ရမှာတာပိဿုဘဝမှာပြုပြင်နေရတာအားလုံးဟုတ်လား71ပါးသောအချင်းအတောင်ရှိတယ်အဲ့ဒါနောက်မှပါလာမယ်နော်အဲ့ဒီတင်ခါရခန္ဓာမှန်သမျှတွေဟာအတ္တလားအနတ္တလားအတ္တသာဖြစ်မယ်ဆိုရင်เออกูผิดศีลในตอนผิดเนี่ยมากูผิดศีลในตอนผิดตาล่ะเออกูก็ยุบไม่สุศีลปูกูก็กรรมไม่ก้าวไม่ผิดศีลปูตลอดอดีตขันธ์ก็ปลุกขึ้นไปแล้วแต่ปิสุพรมากรรมไม่ก้าวจะไปลาลาส่งเลยทุกครั้งห่อล่ะกูก็ยุบไม่สุศีลปูปิสุพรมาอดีตก็ปลุกขึ้นติงขันธ์จังดิปิสุพรขันธ์ยุบซูนี่แหละห่อล่ะไอ้ยุบซูนี่มันเด้มาจี้ไล่ได้อ๋ออลัดตั้วเพียงก้าวมะล่ะหรอล่ะใส่ซินแหละเอ้อเดชะละติงคาได้ขันธ์ได้ล่ะเอออดีตก็ปุบิงไปไล่ได้ดิปิสุมาผิดในขันธ์ได้ป่ะเนาะบายเปียวๆอ้าลงดูตัวก้องโตติงคาได้ขันธ์หมั่นตะญะดิตีอะนิจฉิดาล่ะอะนิไม่ฉิดะเตยล่ะอัตตะล่ะอนัตตะล่ะบาเนอุปมาดูเอ้งะเปียวตรงในอุปมาดูเด้ถ้าจังบ่รู้ดิติงคาได้ขันธ์ก็เลยไปโยคีตัวอนัตตะโลตีไปတော့เออตั้วได้คามาเลยชิถอกโกชั่วดาลั่นดาฉะดายัดดาแห่ดาอารมณ์เดียวปะขันดาเลยบาริจันโนบาไม่ใช่อารมณ์ผิดพี่เอบาเนี่ยดูโดเอถ้าช่างโยคีโดถะกันนี่โอ้เจตนาก็ไต่ต้อนน่ะเว้ยถะๆสวยถะอ่ะล่ะบรรดาไต่ต้อนโลเออยัดไล่ဆိုဘယ်သူကခိုင်းလို့เออလှဲ့ไล่ဆိုတာလဲเออချောင်းကြည့်ไล่ဆိုတာလဲတရားထိုင်နေတဲ့တကချောင်းကြည့်တယ်ဘောနာမျက်စိမျက်စိလေးဖွင့်ပြီးတော့ချောင်းကြည့်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတည်းဘယ်သူကခိုင်းလို့เออသင်္ခါရခန္ဓာတွေဖြစ်နေတာเนาะအဲ့ဒါနဲ့တွားไล่လာไล่ဟုတ်လားရှောင်းไล่ဟုတ်လားပြီးတော့ရှင်းထောက်ကြွားไล่လှမ်းไล่ฉาไล่แห่ไล่ยัดไล่ဓာတ်တွေဟာအမှုရာတွေကိုယ်မှုရာတွေဘာခန္ဓာဖွဲ့ရမလဲဘာခန္ဓာဖွဲ့ရမလဲအဲ့ဒါဒီယောဂီတို့လှုပ်ရှားခဲ့တာမန္တမရတွေကိုဟိုအနှိမ့်ချီလာခဏလိုက်ကြည့်လိုက်ရှိလားအကုန်လုံးအကုန်လုံးပျောက်ပြတ်သွားကုန်ကြပြီအနှိမ့်ချီလာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုပဲဒီကချိန်မောင်းနေကြတယ်သူကအမူအရာကောင်းလိုက်တာဟုတ်လားသွားကုန်လားကုန်လေချူကြလို့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုဘာဘာခန္ဓာကိုချိန်မောင်းနေတာเออติงคาเรกันดาชิงม้วนเนดาဟုတ်လားပြညနေတော့မချင်းမွန်းနဲ့လို့တော့မပြောပါဘူးချင်းမွန်းရမယ်တိုးစော်လည်းပဲဟောဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာတော့တခြားလားအနတ္တလို့ရှုရမှာလားအနတ္တဆိုတာဘာလဲဟမ်မအတ္တမဟုတ်ဘူးเนาะကိုမပိုင်ဘူးကိုအလိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးအတ္တလားအနတ္တလားကဲဒါကြောင့်မို့လို့နံပါတ်၄ကြပြတစ်ခေါက်ရွက်အောင်

အနတ္တမကြဧဝကံအနတ္တမို့လို့အနတ္တတရားမို့လို့ကိုယ်လို့ကိုယ်ချိုက်ဘလို့မှမလိုက်ဘူးလို့ဒီလိုသဘောပေါက်ရမယ်နားလည်ရမယ်လက်ခံရမယ်နော်အနတ္တကိုအတ္တလို့ရှင်လို့မရဘူးတဲ့ကဲဒါဖြစ်ရင်နောက်တစ်ပိုက်တွားရအောင်နောက်တစ်ပိုက်ကဘာလဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာယောဂီတို့ယောဂီတို့ကပြားနဲ့တွေ့မယ်နော်ဝိညာဏအနတ္တဘာကပြားကဘယ်ဟာပြောလဲ

เอวิญอธิกลูจิงก็บาเลยอนัตตาหมัจจเอวะกาเอกังอนัตตะโลมาเตอนิกังหมอกเอกังมุขฉหุล่ะจิ้งติอนัตตะโลมาเตวิญญาณะอนัตตาอิโดตุรกังโตဝိညာဉ်နေစာဝိညာဉ်နေစာဟိတံဘိက္ခဝေအတ္တအဘောဟိတာအဲ့ဒါကိုဘယ်ကပြားပြောဘာသာပြန်ပြီလို့ပြောဝိညာဉ်တိမြဖြေညာအတ္တအပါဠိကဝိညာဉ်နေစာဟိတံဘိက္ခဝေအတ္တအဘောဟိတာဟာလေရှင်းသားတို့ဒီစိတ်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဟာအတ္တတကယ်လို့သင်္ချစ်သားတို့တဏ္ဍာမှာအတ္တတာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တဲ့အတ္တတာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘာလဲကျင်နာခံကဲနောက်ချေကင်းကွာအတ္တဖြစ်မယ်ဆိုရင်အမှန်ကတော့ကျင်နာခံကဲတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါနှိပ်ဆက်တော့နှိပ်ဆက်ထည့်ရမယ်เนาะဟာနှိပ်ဆက်ကင်းကွာเนาะဘာလဲနှိမ့်ဆက်ကင်းกว่าနှိမ့်ဆက်မှုကင်းกว่าနေရမယ်မနှိမ့်ဆက်เสียရဘူးနှိမ့်ဆက်ခြင်းမဖြစ်ရဘူးပါဠိကဘယ်လိုပြောလဲနာယိတံဝိညာဏံအဘာဒယတံဝတ္တယဟောအဘာဒယဆိုတာဘာလဲနှိမ့်ဆက်ခြင်းဟာနှိမ့်ဆက်ဖို့ရန်ဒီမှာနာနဲ့ပေါင်းလိုက်နာတံဝတ္တယမဖြစ်เสียရမဖြစ်ရပါဘူးဟုတ်လားဣဒံဝိညာဏဒီမှာဣဒံဝိညာဏထိုတင်တို့မှာတိတယ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတရားဟာအဘာဒါယတင်တို့ကိုနှိပ်ဆက်ဖို့ရန်အတွက်နာတံဝတ္တယမဖြစ်စေရပါဘူးဒီဝိညာဉ်ကအတ္တတာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တင်တို့ကိုနှိပ်ဆက်ဖို့မဖြစ်စေရပါဘူးအခုနှိပ်ဆက်ဖို့မဖြစ်ဘူးလားနှိပ်ဆက်နေတာလားဒေါ်ချာစိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာဘယ်သူကနှိပ်ဆက်ဝိညာဉ်ခန္ဓာစိတ်ကမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားစိတ်ဓာတ်ကြားလိုက်တာရစရာကိုမရှိဘူးပြောတယ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်ဓာတ်ကြားလို့ဟုတ်လားတေတောင်တေချင်းဆိုနန်းတယ်ဘာဖြစ်လို့စိတ်ဓာတ်ကြားလို့စိတ်ချမ်းသာလားစိတ်ဆင်းရဲတာလားစိတ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဆိုတာဘယ်သူကနှိမ့်ဆက်တာအဲမလေးစိတ်ကနှိမ့်ဆက်နေတာပြောစမ်းပါပါဠိလိုချင်းပြောယောဂီတို့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဘယ်သူကနှိမ့်ဆက်တာလဲဘုသူကိုနှိမ့်ဆက်တာလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိမ့်ဆက်တာဘုသူကိုနှိမ့်ဆက်တာဘုသူစိတ်ကဘုသူကိုနှိမ့်ဆက်တာအမေလေးကိုယ့်စိတ်ကကိုယ့်ကိုနှိမ့်ဆက်ဖို့တင့်မတင့်ဒါပေမဲ့တချို့စိတ်ညစ်လို့တေးချင်းစိုးနံ့နေဆိုတာဘုသူနှိမ့်ဆက်လို့စိတ်ကဘုသူကိုနှိမ့်ဆက်တယ်ကိုယ့်စိတ်ကဘုသူကိုနှိမ့်ဆက်တယ်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့မဖြစ်တဲ့တော်တော်တရားကြဖို့ကောင်းတဲ့ဒီစိတ်ဟုတ်လားဒီစိတ်ကိုကအဲတရားနဲ့မထိန်းတဲ့တခါဒီစိတ်နှိမ့်ဆက်လို့တချို့ကပါလေတိုက်ဘဝခုံချတယ်ဘယ်ဘဝခုံချတိုက်ကတတ်တာလားဘယ်သူကတတ်တာတချို့ရေထဲခုံချဘယ်သူကတတ်တာတချို့ကကျိုးဆွဲချကိုယ့်အကိုတည်တယ်ဘယ်သူကတတ်တာအဲ့ဒါဖြစ်တယ်လားမဖြစ်တယ်ဘူးလားကိုယ့်ကိုချက်တယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ကကိုယ်ကိုတတ်တတ်

မဖြစ်เสียပါဘူးလဘေထသဝิญญาณีဧဝံမေဝิญญาณံဟောတုဧဝံမေဝิญญาณံမဟောတိတိအဲ့ဒီပါဠိကိုဘယ်ကပြားပြောဒီပါဒီပါဤသို့တန်ဖြစ်မဖြစ်ဤဟာအလိုတည်းပြုခွင့်ရနိုင်မှာဟုတ်လားဤသို့ဖြစ်ပါစေဤသို့မဖြစ်ပါစေနဲ့ယောဂီတို့ဒီစိတ်ကိုယောဂီတို့ပိုင်လားမပိုင်ဘူးလားတတိပညာနဲ့ထိန်းရမှာနော်ပိုင်တော့မပိုင်ဘူးယောဂီတို့ပိုင်နေဆိုရင်တရားအထုတ်နေတဲ့အခါစိတ်ငြိမ်ဆိုရင်ငြိမ်ရမယ်စိတ်ငြိမ်ဆိုငြိမ်လားထွက်လေဝင်လေရှုခိုင်းတော့စိတ်ကရှုတာလားကဘာပိုင်လားလားတကယ်ကကဘာပိုင်တော့နော်အဲ့ဒီစိတ်ကတော်တော်ဆိုးတယ်ဟောလားဟေးခဏလေးနေပါဆိုမနေဘူးဖြုတ်ဆိုခုံချသွားတာပဲဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်တော့ဖျားဖူးလိုက်လှဲလိုက်ဟောလားဟိုအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဩဒီကိုယ်စကားနားထောင်တာလားအဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ဆိုဟောလားစိတ်တူလိုက်တာလည်းပြောမနေနဲ့တချို့ဟောလားစိတ်ကလက်တစ်စစ်တော့မရှိဘူးဟုတ်လားနည်းနည်းဆိုတို့ဆိုတော့ဟုတ်လားဒီစိတ်အမတခြားလာကိုပိုင်ထင်လို့လားကိုပိုင်နာလားမပိုင်ဘူးလားအေးဘယ်ပါဠိကပြောတော့ဟဲ့လဘေထသဝิญญาณေဧဝံမေဝิญญาณံဟောတုဧဝံမေဝิญญาณံမဟောတိတိတကယ်ကိုပိုင်နေဆိုရင်မထွက်နဲ့ဆိုရင်မသွားနဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာနေဆိုရင်အခုနေရလားမနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစိတ်ဟာငါပိုင်လားအနတ္တလားဘုရားအနတ္တကိုဘာလုပ်နေကြလဲအတ္တအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲနေကြတာကိုအနတ္တကိုအတ္တလို့လို့စိတ်ဆင်းရဲကြတာအနတ္တကိုအတ္တမှန်ထင်လို့အတ္တလို့ထင်လို့ဒုက္ခရောက်နေကြတာတဲ့ဒီတော့အနတ္တမောမြတ်စွာဝိညာဉ်ဆိုလိုက်ပါ

အေးအဲ့ဒါဒီမှာယဓမ္မစကောဘိက္ခုဝိညာဏအနတ္ထာတိကဗျာနောတတ္တမဝိညာဏအာဘာဒယတံဝတ္တိနသလပရိဝိညာဏေဧဝံမေဝိညာဏဟောတုဧဝံမေဝိညာဏမဟောတိတိယောဂီတို့ဒီပါဠိကိုကြည့်ရင်လည်းနားလည်တော့လောက်ပြီထင်နော်နားမလဲသေးဘူးလားမလဲရင်လည်းပြောပေါ့အရှင်းပြနော်ယသမစကောဘိက္ခုဝိညာဏအနတ္တအဲ့ဒါပါပြောလဲရင်အတွက်ကြောင့်จิตတို့ဘိက္ခုဆိုจิตတို့ယသမရင်အတွက်ကြောင့်ဝိညာဏဟောဒီယောဂီတို့တဏ္ဏမတိဆိုတဲ့ဝိညာဏခန္ဓာဒီစိတ်တရားအနတ္တအနတ္တအတ္တမဟုတ်ပါဘူးတတ္တမအထို့တို့အတ္တမဟုတ်တတ္တမထို့ကဲ့သို့အတ္တမဟုတ်သည်ဖြစ်လေသောကြောင့်အတ္တမဟုတ်လေသောကြောင့်ဝိညာဏသင်္ချစ်တာတို့ပိုင်တဲ့သင်္ချစ်တာတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိမှုဆိုတဲ့ဝိညာဏတရားဟာဝိညာဏခန္ဓာတရားအာဘာဒယသင်္ချစ်တာတို့ကိုနှိပ်ချနေတာတံဝတ္တိဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်လားဒါအဘာရတံဝတိနှိမ့်ဆက်တာဗောစိတ်ကနှိမ့်ဆက်တာခံရတယ်တဲ့နာသလပတိဝိညာဉ်နေဒီလိုတော့ဝိညာဉ်ကိုအမိန့်ပေးလို့မရဘူးတဲ့ဧဝမေဝိညာဏဟောတုမိန့်ပေးလို့ရလားဧဝမေဝိညာဏမဟောတိတိဒီလိုဖြစ်ပါစေဟိုလိုမဖြစ်ပါစေနဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါစေနဲ့ဒီလိုအမိန့်ပေးလို့ရလားဟောဒီတော့ဝိညာဉ်ဘယ်နှပါရှိယောဂီတော့ဝိညာဉ်ဘယ်နှမျိုးရှိ6မျိုးမဲယောဂီတော့ကျင်းနေပြီမှတော့လားဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဘယ်နှမျိုးရှိချုံပါလေစက္ခုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ကာဏဝိညာဉ်စိဝါဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဘယ်နှမျိုးအေးဝိညာဉ်6မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်6မျိုးလုံးဘာခန္ဓာဖွဲ့ရမလဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်6မျိုးလုံးဘာခန္ဓာဖွဲ့ရမလဲ။ကဲစက္ခုဝိညာဉ်ဆိုတာဘာလဲ။မြင်သိစေသောတာဝိညာဉ်ဆိုတာကာဏဝိညာဉ်ဆိုတာစိဝါဝိညာဉ်ဆိုတာကာယဝိညာဉ်ဆိုတာထိတိစေပေါ့နော်မနောဝိညာဉ်ဆိုတာပေတော်ကြံစီစေဟုတ်ကဲ့လား။ပရိစ္ဆေသုံးပါးမှာဘယ်အကွက်မှာတော့နံပါတ်2အကွက်မှာဘယ်အကွက်မှာတော့နဘာနေကွယ်မှာတန်လာယတနာဆိုတာမတွေ့လားအဲ့ဒါမျက်စိအာယတနာ

နာအာယရဏနှခေါင်အာယရဏရှာအာယရဏကိုအာယရဏစိတ်အာယရဏအတွင်းအာယရဏဘယ်နှပါရှိ6ပါဘာနာ6ပါအေးမျက်စိရုပ်ပေါ်မှာမိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ဟာဘာစိတ်လဲမြင်စိတ်နားကြည့်ရုပ်ပေါ်မှာမိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်နှခေါင်ကြည့်ရုပ်ပေါ်မှာမိပြီးတော့စိတ်ဖြစ်တဲ့စိတ်လျာအကြည့်ရုပ်ပေါ်မှာမိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုယ်အကြည့်ရုပ်တစ်ခုလုံးမှာမိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ထိတိစိတ်မနောထဲမှာဟောလားမနောဘဝင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်ကြံတွေးစိတ်စိတ်ဘယ်နှမျိုးဒါအကျန်းစာပေါ့နော်အကျန်းစာဘုဘုဆိုတော့ဘုရားကြီးကစိတ်တာနုပဒနာနှောက်ချိုးစာရမှာရှုရမယ့်စိတ်ဘယ်နှစိတ်ပြထားလဲဟိုးနောက်ဖက်ဟောအတွင်းတွေကနောက်ဆုံးမျက်နာပါလေဟုတ်ကဲ့လားအတွင်းတွေကနောက်ဆုံးမျက်နာလားအလေဒုတိယမျက်နာလားအေးအလေမျက်နာနောက်ဆုံးမျက်နာကဝေဒနာထင်တယ်အဲ့ဒီမှာဓမ္မပြစစိတ်ဘယ်နှမျိုးပြထား73မျိုးဘယ်နှမျိုးတော့အတွင်းအဲ့တွေကဘယ်နှမျိုးအပြင်အဲ့တွေကဘယ်နှမျိုးအိမ်တွေကဘယ်နှမျိုးเออแกอเปญတွေကစာပြောကြည့်အောင်မြင်စိတ်နဲအပြင်းအဲ့တယ်မှာတွေးတော့မပါဘူးထင်တယ်အဲယောဂီတို့ကနဲ့နဲ့လွန်သွားတာเนาะအရှိန်လွန်သွားတာเนาะแกအတွင်းအဲ့တဲ့စိတ်ကဘယ်နှစိတ်ပြောကြည့်အောင်

ကဲနောက်အိန္ဒေစိတ်ကဘယ်နှမျိုးပြောကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါစိတ်တနုပဒနာဆိုတဲ့ဝိပဒနာကမ္မထံကိုအားထုတ်တဲ့ယောဂီတွေနဲ့တခြားလားရှုမှရမှာလားရှုမှရပါဘူး73စိတ်မှာတစိတ်ပေါ်တဲ့အချိန်ကြံတဲ့72မျိုးကမပေါ်ဘူးတစိတ်ပေါ်တဲ့အချိန်ကြံတဲ့72မျိုးကမပေါ်ဘူးအဲ့ဆိုတစိတ်ပေါ်နေရှင်ကြံတဲ့72မျိုးကမပေါ်ဘူးဆိုတော့မြဲလို့လားမမြဲဘူးလားမြဲရင်တစိတ်တည်းပဲရှိညာမပေါ်ခုတစိတ်တည်းမကဘူးဘယ်နှမျိုးတောင်လှည့်ဖြစ်နေ73မျိုးဟုတ်လား73မျိုးအဲ့ဒါရှုတဲ့စိတ်အာဟုသူစိတ်ကဘယ်နှမျိုးတောင်72မျိုးဟုတ်လားအာဟုသူစိတ်ဆိုတော့72မျိုးတွေကတစ်မျိုးမျိုးပေါ်နေတာပဲနော်တစ်မျိုးပေါ်နေအာဟုသူစိတ်ဒုစရတရားရှုတဲ့စိတ်ပြောတာဘာစိတ်လဲတရားရှုတဲ့စိတ်ဟုတ်လားအကုသိုလ်စိတ်ပေါ်ရင်လည်းအကုသိုလ်စိတ်ပေါ်မှန်သိရမယ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ပေါ်ရင်လည်းကုသိုလ်စိတ်ပေါ်မှန်သိရမယ်ဟောလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဆိုတာကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်ပေါ်လို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုသိရမလဲအကုသိုလ်စိတ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရအဲ့ဒီစိတ်သိလိုက်သိလိုက်လို့ရှိရင်အတိခံရတဲ့စိတ်ကကြာကြာတည်နေတာလားချက်ချင်းပြတ်သွားတာလားအော်အတိခံရတဲ့စိတ်ကဟိုနောက်ကစိတ်နဲ့တိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီအတိခံရတဲ့အရှုခံစိတ်ကမြဲလားပြတ်သွားတာလားဟောပြတ်သွားတယ်ဟောပြတ်သွားရှာလို့ရလားမရပါဘူးဟောပြတ်သွားတာကိုရှုလိုက်ရင်တော့မတိရဘူးလားတိရရလားတိရတယ်ဟောငါကမရှိရကပြတ်သွားတာလားရှိပြီးမှပြတ်သွားလို့မရှိတာလားရှိပြီးမှပြတ်သွားလို့မရှိတာဟုတ်လားအနိစ္စလက္ခဏာတွေဘောအဲ့ဒါနော်ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီစိတ်ဟာဒီပြက်မလို့လောဘဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးဟာဒီစိတ်ထဲမှာအောင်းပြီးတော့ရှိနေတာလားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးနော်အကြောင်းတိုင်းမှာပေါ်လာတာလားအေးဒီစိတ်ဟာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဟာအကောင်းအထည်ဆိုတာဟုတ်ပါမလားဆက်သုံးစိတ်မှာတစိတ်ပေါ်တဲ့အချိန်ဆယ်နှမျိုးကမရှိဘူးတစ်ချိန်မှာတစိတ်ပဲပေါ်တယ်။အဲလောဘစိတ်ကလေးပေါ်တဲ့အချိန်မှာကြံတဲ့ဆယ်နှမျိုးကမြင်စိတ်ကလေးပေါ်တဲ့အချိန်မှာကြံတဲ့ဆယ်နှမျိုးကကြားစိတ်ကလေးပေါ်တဲ့အချိန်မှာကြံတဲ့ဆယ်နှမျိုးကနာမ်စိတ်ကလေးပေါ်တဲ့အချိန်မှာကြံတဲ့ဆယ်နှမျိုးကအဲဆိုဒီစိတ်ကမြဲလားမမြဲဘူးလားမြဲပါဘူး။ဒါစိတ်ဆိုတာသူကဆိုအကြောင်းမတိုက်လေဘဝင်စိတ်ပဲရှိတယ်ဘဝင်စိတ်ကလည်းသူကရေစည်းလိုပဲရှေးကပြက်လိုက်နောက်ကစားထုတ်လိုက်ရှေးကပြက်လိုက်နောက်ကစားလိုက်အဲ့ဒါတဲ့ဆောင်စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကလည်းသူကသူဖြစ်ပြန်တာပဲအဲ့တော့ဒီအခုပိစုတ်ပံမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဒီအာယုန်နဲ့ဓွာအတိုက်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလည်းဒီအာယုန်ဓွာရမတိုက်ပဲနဲ့ဒီစိတ်ကမဖြစ်ဘူးအာယုန်ဓွာရတိုက်တဲ့အခါမှာဟုတ်လားမျက်စိအကြည်နဲ့အပြင်ကမြင်စရာအဆင်းနဲ့တိုက်တော့မျက်လုံးထဲမှာဗားစိတ်ပေါ်ဟောပေါ်ပြီးရင်ပေါ်ပြီးရင်ပြည့်တယ်ထင်ရှားတာကဒီကြားစိတ်ကတိတ်ထင်ရှားတာပဲဟုတ်လားအဘုံကဒီမှာအတန်လေးတခုဟာနှစ်ဆက်ကြားလိုက်တယ်ဟောယောဂီတို့မှာနားအကြည်ရောမရှိဘူးလားဟောနားအကြည်ရောရှိတယ်လို့ဒီဘုံကဒီကမိုက်ကလေးတောက်လိုက်တော့အတန်ကလေးဖော်ပြလိုက်တဲ့ကအဲ့ဒီဖော်ပြလိုက်တဲ့တတရုပ်အတန်နဲ့ယောဂီတို့မှာရှိတဲ့နားကြည်ရောက်နေတဲ့ခုမတိုက်ဘူးလားတိုက်တဲ့ခါယောဂီတို့နားထဲမှာဗာစိတ်ပေါ်ခုရှိသေးလားဒီတတရုပ်ဆိုတဲ့ခုကယောဂီတို့နားလာတိုက်တဲ့အတန်ရုပ်ကလည်းငဲလားအတန်ရုပ်မမြဲတယ်လို့ဒီသောတပတာဒနားကြည်ရုပ်လည်းမြဲမယ်ထင်လားသူလည်းမမြဲဘူးဒီအတန်ရုပ်ပြက်တယ်လို့သူလည်းပြက်တာပဲရုပ်မှန်သမျှပြက်တာကိုဟုတ်လားအဲ့ဒါယောဂီတွေတကယ်ကိုသမာဓိဉာဏ်အားကောင်းလာလို့ရှိရင်အားလုံးမရတယ်ဉာဏ်ထဲမှာထင်းလာတယ်သမာဓိအားမကောင်းသေးခင်တော့ခါဟုတ်လားယောဂီတို့ထင်းတာထင်းမထင်းတာမထင်းပေါ့သမာဓိဉာဏ်ရင့်တန်အားကောင်းလာတဲ့ရှိမှသူမြင်လာတယ်သိလာတယ်ယောဂီတွေဒီခါတည်းပြက်ပြက်သားသားဒီခါအကုန်လုံးအပြက်ပြက်တောက်ဒီခါခဏမစဲတဖွဲဖွဲဖြစ်နေပြက်နေတယ်အကုန်မြင်လာတာပဲသူကအဲ့ဒါကရှုညာအားကောင်းလာလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တန်အားကောင်းလာလို့ရှိရင်မပေါ်ဘူးလားပေါ်လာပါလားဒါကြောင့်မို့အားထုတ်ရမှာအားမထုတ်ရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအားထုတ်မှဖြစ်ပေါ်လာမယ်နောက်ဦးယောဂီတို့အသေးစိတ်အားထုတ်လာလေတရားမှပြောလေဟ
ဟုတ်လားနောက်ဆိုရင်တရားကယောဂီတို့ကိုတရားကယောဂီတို့ကိုဆွဲထားပြီဟုတ်လားယောဂီတို့နောက်သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ရင့်တန်လာတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့အဖြစ်ဆိုးတယ်ဖက်လည်းမလိုက်ဘူးကောင်းတယ်ဖက်လည်းမလိုက်ဘူးငြိမ်ပြီးတော့ဟောအဲ့ဒီမှာရှုခွင်းရှုခွက်ရှုနေတဲ့အခါမှာလဲရှုနေတဲ့နေရာမှာပဲစိတ်ကအဲ့ဒီရှုတဲ့ကမ္မထံကိုတခါတလှိုင်းလှိုင်းအပြည့်မြင်တယ်တကူလုံးကမမြင်ဘူးအဲ့လိုတခါရှုတဲ့နေရာမှာကွက်ပြီးတော့မြင်တယ်သူကအဲ့လိုစိတ်ကပိုင်နိုင်ပြီးတော့အင်မတန်သူကရှုမှတ်ရတာဝိပဿနာဉာဏ်အကောင်းတော့တရားရှုရတာအင်မတန်မှအဆင်ပြေသွားတယ်။အဲတရားရဖို့ဤသွားပြီအဲ့ဒီပုံကိုယ်တည်းတရားရဖို့ဗာလေဤသွားပြီ။ဒါကြောင့်မရှုရမှလည်းရှုရမှာလား။အဲကုန်းကဒီစိတ်ဆိုတဲ့အရှုခံဒီတရားတွေမှန်လည်းမြတ်ဟာသူတော်ကောင်းတို့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဒီမိုးတိမ်မှာမိုးတိမ်ရဲ့မိုးရိပ်တိမ်တိမ်တောင်ထဲမှာအကြောင်းတိုက်တော့သူကလည်းပါလျှက်စိအယောင်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဘာအယောင်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာ။အဲ့ဒီအယောင်ကလေးဟာလျှက်စိအယောင်ဖြစ်ဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအယောင်ကလေးဟာတိမ်တိုက်ထဲမှာခိုးနေတာအောင်းနေတာဟုတ်လား။သူကအကြောင်းတိုက်မှာဖြတ်ဆိုပေါ်လာတယ်မဟုတ်လား။လျှက်စိရောင်းလေတာတိမ်တို့ဟုတ်လားလျှက်စိကလေးလက်လိုက်တာပဲ။ပေါ်လာပြီရင်ဘယ်နေရာပေါ်လာမှန်းတောင်မတည်ဘူးသူကသူအကြောင်းတိုက်ရင်ပေါ်တယ်ပေါ်ပြီးရင်အကြာကြီးလားဖြတ်ခနဲ့လားအမြင်စိတ်ကလေးလည်းဒီတိုင်းပဲဟုတ်လားဒီမျက်စိထဲမှာမြင်ဖို့အတွက်အောင်းနေတာလည်းမရှိဘူးသူကအကြောင်းမတိုက်ရင်မပေါ်ဘူးအကြောင်းတိုက်မှပေါ်တယ်အဲ့ဒါမြင်စိတ်ကလေးကိုခန္ဓာဘွဲ့ဗာခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကြာစိတ်ကလေးခန္ဓာဘွဲ့နာစိတ်ကလေးခန္ဓာဘွဲ့အဲခုနံပြီးရင်ဟုတ်ပြေစာစိတ်ကလေးခန္ဓာဖွဲ့အဲယောဂီတို့ဒီစာစိတ်ကလေးကိုမမြတ်လို့ရဘူးလားစာလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာဝေဒနာစာလို့ကောင်းမှန်သိတယ်ဆိုတာကစေစာလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာဝေဒနာစာလို့ကောင်းမှန်ကိုသိတာကစေစိတ်ကိုခန္ဓာဖွဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအတ္တလားအနတ္တလားဒီအနတ္တကိုယောဂီတို့ကအနတ္တလို့များသောအားဖြင့်ရှုတာလားအတ္တလို့ရှုတာလားဘာဖြစ်လို့လဲငါစားလို့ကောင်းတယ်စားလို့ကောင်းတာကိုဗာလဲငါစားလို့ကောင်းတယ်အနတ္တကိုဗာထင်တယ်အတ္တမြင်လိုက်တာကိုလည်းဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပဲဒါအနတ္တပဲလို့သိလားငါမျက်စိနဲ့တအမြင်လိုက်တာပဲငါကိုယ်တိုင်းမြင်လိုက်တယ်ငါမျက်စိနဲ့တခါလေငါမျက်စိနဲ့တအပ်ကိုမြင်လိုက်တာပဲဟောငါမြင်တယ်မြင်စိတ်ကလေးပေါ်တာကိုဘာဆွဲတော့အနတ္တကိုအတ္တလုံးနေကြတာအနတ္တကိုငါနာနဲ့ဆက်ဆက်ကြားလိုက်တာပဲပြောတာတော့ကိစ္စမရှိဘူးပြောတဲ့အတိုင်းကမဆွဲဘူးလားငါနာနဲ့ငါနာတဲ့ကတော့မထွက်သေးဘူးအဲ့ဒီအတားမထွက်သေးရင်နားတဲ့ပါအတိုင်းလေးအများကြီးပဲကလောထုတ်ရင်ဟုတ်လားအပုံလိုက်ထွက်လာမလားမသိဘူးငါနာနဲ့ဆက်ဆက်ကြားနားတဲ့ကတော့မထွက်သေးဘူးဟုတ်လားအနတ္တကိုဘာလုပ်နေကြယောဂီတို့အတရားရပါမလားအေးတရားရအောင်ဘာနှလုံးသွင်းရမလဲအနတ္တကိုအနတ္တမှန်သိအောင်နှလုံးသွင်းရမယ်အနတ္တကိုအခုဖြစ်ပြီးရင်ဒီယုတ်နံတရားခုဖြစ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတာယုတ်လားနံလားခုဖြစ်ပြီးရင်အဲဝိညာဉ်ပဲနှမျိုးပြောကြည့်ရအောင်မြင်စေရရောဟိုမှာကယာနာကောင်းစိတ်သို့မဟုတ်ထီတီစိတ်တွေးတော်စိတ်ဘာစိတ်မြဲတော့ခုမြင်ပြီခုပြခုမြင်ပြီအဲ့ဒါကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဟိုစိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာစိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာလို့စိတ်ဆင်းရဲမဲ့စိတ်ကစိတ်ဆင်းရဲတဲ့စိတ်ကခုဖြစ်ဖြစ်ခုပြတ်သွားပြီဟုတ်လားတစိတ်ပြီတစိတ်တစိတ်စိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာလို့ပြောနေတဲ့အတော်တွင်းမှာကိုစိတ်ပေါင်းမြောင်များစွာပြက်သွားပြီအဲ့ဒါပြက်သွားတာကိုမသိဘဲနဲ့ဒီစိတ်ဒီစိတ်ဒီစိတ်ရုပ်ပဲထင်နေတာစိတ်ကအဲ့ဒီကူသူထင်တဲ့စိတ်ဟုတ်သေးလားအဲ့ဒီစိတ်ညစ်လိုက်တာဆိုတဲ့စိတ်ကအဲ့စိတ်ညစ်တဲ့စိတ်ပေါင်းမြောင်များစွာဘာဖြစ်သွားလဲပြက်သွားပြီအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တကိုအတ္တလို့ရှင်တာသူ့တဘောသူမြင်သွားရင်စိတ်ဆင်းရဲစရာလည်းမရှိဘူးစိတ်ချမ်းသာစရာလည်းငိုစရာလည်းကြည်စရာလဲပြုံးစရာလဲ
မဲ့เสียရလဲဟေးတရားသိသွားလို့ရှိရင်တော်တော်တည်ငြိမ်သွားတယ်တရားမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အမဲခေါင်းပူနေမှာပဲဟုတ်လားစိတ်ပိန်နေပါပဲစိတ်တကြနေတာပါကြနေမှာပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီအနတ္တဆိုတဲ့တရားကိုသဘောပေါက်နားလဲပြီးတော့ကိုကဟိုမဲ့နဲ့ဖို့နဲ့မတိသေးသည့်တိုင်အောင်ဟိုမဲ့ဖို့အတိကိုမရောက်သေးသည့်တိုင်အောင်ဒီလိုကောင်းနေထပ်ထိုင်တတ်တယ်ဘလို့တဲ့လေနေထပ်ထိုင်တတ်တယ်ငါမှမဟုတ်တာဟုတ်လားအလုံးအနတ္တအလုံးပါတယ်လေအတ္တမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအတိဟာတခြားလားနိဗ္ဗာန်ကိုပို့မဲ့အတိလားတခြားလားအိုနာတွေကိုတော်လှန်ရေးအတိလားအဲဝိချင်းစီကနေပြီးတော့မအိုမအိုချင်းစီတို့နာချင်းစီကဒေချင်းစီကအေးအဲ့ဒီဒုက္ခကဒုက္ခတို့သူတို့ကောင်းတို့မသွားချင်ဘူးလားသွားချင်လားသွားချင်တယ်သွားချင်ရမယ်ဒီသာသနာရှိတော့မှမှသွားလို့ရတာသာသနာမရှိတဲ့အချိန်မှာယောဂီတို့ဘလို့ပဲသွားချင်သွားချင်သွားလို့မရနိုင်ဘူးမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ယောဂီအတေမှုကမကြိုးစားမှာလားကြိုးစားမှာလားယောဂီယောဂီတို့တာမန်အိမ်ပြည့်ကြီးတလုံးထဲကိုပျို့လူပျို့ခင်အိမ်ပြည့်ကြီးတလုံးထဲကိုခဏဝင်ကြည့်တာမပြတ်သေးပါဘူးရှင်းရှင်းပြို့ကြမှာမဟုတ်ရက်ပိုင်းလက်ပိုင်းဒီဘလောက်ခံခံအောင်မယ်အဲ့ဒီအိမ်ပြည့်ကြီးထဲကိုဝင်ရတာကြောက်စရာမကောင်းဘူးဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့နေရတာကြောက်စရာကောင်းတယ်ဖိုင်နဲ့တရားတွေကြောက်စရာကောင်းဒီစိတ်ကလေးဟာတစ်စက္ကန့်တစ်မိနစ်အတွင်းမှာစိတ်ပေါင်းကြောင်များစွာပြည့်စည်ပြိုဆင်းနေကြတာတပြုံးပြုံးနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကျင့်ဒီစိတ်တွေဟာမြဲလာပြိုကျနေကြတာလားဘယ်စိတ်ကိုငါထင်ဖို့ကောင်းတော့ဘယ်စိတ်ငါထင်ဖို့ကောင်းဘယ်စိတ်မပြတ်တာရှိတော့မြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းစားတိုင်းထိတိုင်းတွေ့တိုင်းမလဲမပြတ်တာပဲဖယ်ဆိုင်ရှိတော့တပြုံးပြုံးတုံးနဲ့ပြိုဆင်းပြတ်ကြနေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာညာနဲ့ကြည့်ရင်ချစ်စရာကောင်းလားချောက်စရာကောင်းလားဒါပဲကြောက်အောင်လားဘာမမြင်လို့အေးပြတ်နေတဲ့တရားမမြင်ဘူးဆင်းရဲတဲ့တရားမမြင်ဘူးအလိုမလိုက်အကြိုက်မဆောင်တဲ့အနတ္တသဘောတရားကိုမမြင်ဘူးမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ယောဂီတို့ရံဖြစ်လို့လည်းမဆုံးဘူးမုံလို့လည်းမဆုံးဘူးအာဂါဒါဖြစ်လို့လည်းမဆုံးဘူးစွဲလန်းလို့လည်းမဆုံးဘူးဩငိုလို့လည်းမဆုံးရီလို့လည်းမဆုံးအိုလို့လည်းမဆုံးနာလို့မဆုံးသေးလို့မဆုံးကဲအကောင်းတွေရပဲဇက်တိုင်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတာလားဟမ်ဩယောဂီဟုတ်လားယောဂီဗတ္တိတ္ထာမောအလိုက်သိဖြစ်မနေနဲ့နော်ကဲဒါကြောင့်မို့လို့ယောဂီအဲနံပါတ်3ကပြားလေးဆိုလိုက်အောင်ဒနာပြည့်တော့မယ်နော်ဒီနေ့တော့ပြီးအောင်ဟောကြမှာလားမသိဘူးဆို

ဟေးဒီစိတ်ကိုကိုယ်အလိုကြဖြစ်စေလို့တော့မရဘူးသူ့အလိုကြဖြစ်ပြက်နေတာကိုဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ခင်နဲ့မြင်အောင်ကြိုးစားပြီးတရားချုပ်နေရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီစိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ယောဂီတို့စိတ်ထမကြပါနဲ့စိတ်ထကြရင်လည်းစိတ်ထကြတဲ့စိတ်ကိုပဲရှုစိတ်ပြက်ရင်လည်းဒီပြက်တဲ့စိတ်ကိုပဲရှုငကွားမယ်သူ့ဟာသူပြက်နေတာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့ဒီစိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့လိုသဘောပေါက်လို့ရှိရင်ဟောတရားကိုမြင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးသွင်းမှန်းပြီးတော့လောကမနေရတာမကောင်းဘူးလားအောင်ရင်ဒီစိတ်ကနှိပ်စက်လို့စိတ်ကလေးလို့ဟုတ်လားသွားလို့တောင်မနိုင်တော့ဘူးစိတ်ကလေးလို့ခန္ဓာကိုယ်ကဒီစိတ်ကိုထမ်းလို့တောင်မနိုင်တော့ဘူးဖြစ်မယ်နော်ဒီစိတ်ကအမှန်ကထမ်းလို့မနိုင်တဲ့သဘောလားတဲ့တစ်စက္ကန့်တစ်မိနစ်ထဲမှာများစွာဖြစ်ပြနေတဲ့တရားလားတစ်စက္ကန့်တစ်မိနစ်ထဲမှာများစွာမဖြစ်ဘူးပဲပြတ်ဘူးလားဖြစ်ပြတ်တာလားအေးဒါကြောင့်အဲ့ဖြစ်ပြတ်တဲ့တရားကမဖြစ်ပြတ်ပါနဲ့လို့တားလို့လေဒါရနံပါတ်ကလေးကပြာကိုဘာနဲ့ဥပမာပေးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတော့ဆို

0: တမัจฉเอวกံယောဂီတော့မျက်လှည့်ဆရာနဲ့ဥပမာပြီးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတယ်မျက်လှည့်ပြတဲ့မျက်လှည့်ဆရာကလက်ကင်ဘွားကိုလည်းနှဲ့ယုတ်လုပ်ပြီးပြန်သွားတာပဲမြေခဲကိုလည်းရွှေလိုလုပ်ပြတာပဲမျိုးပြသူကမလှည့်ပြဘူးလားလှည့်ပြတာလားအဲ့ဒါအမှန်လေလားလိမ့်နေတာလားစိတ်ကလည်းယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့တထွေကိုမလိမ့်ဘူးလားလိမ့်တာလားငါမဟုတ်တဲ့အနတ္တကိုစိတ်ကဘာထင်အောင်လိမ့်တော့အတ္တမြင်စိတ်ကလေးပြတ်သွားတာလေပြတ်တယ်လို့အမှန်ပြောတာလားမပြတ်ဘူးလို့လိမ့်တာလားအဲမပြတ်ဘူးလို့လိမ့်နေတယ်လို့ပဲရှားစိတ်ကလေးပြတ်တာကိုလည်းမပြတ်ဘူးလို့လိမ့်နေတယ်လို့ပဲနာစိတ်ကလေးပြတ်တာကိုလည်းမပြတ်ဘူးလို့လိမ့်နေတယ်လို့ပဲဟုတ်လားငါမဟုတ်တဲ့အနတ္တတရားကိုအတ္တအတ္တလို့ဒီစိတ်ကလေးကလိမ့်တာပဲဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကိုဘာနဲ့စောင့်ရှောက်ရမလဲတီးပညာနဲ့ဘာနဲ့စောင့်ရှောက်ရမလဲအလုံးအရှုခံစိတ်ကဘယ်နှမျိုး73မျိုးဘယ်နှမျိုးတော့အပြင်အဲ့တွေက9ရောက်အတွင်းအဲ့တွေကအိမ်တွေကယောဂီအဲ့တယ်ဆိုတာအမြဲရှိတာလားလာလေတာလားကိုကအဲ့ခံထားရင်ကြာကြာနေသလိုမဖြစ်ဘူးလားကိုကအဲ့မခံဘူးဆိုရင်တော့မြန်မြန်ပြန်လာပဲအဲ့တော့ယောဂီတို့ကဒီစိတ်ကလေးတွေယောဂီတို့တရားထိုင်ရင်အလဲမလာဘူးလားလာမလားမျက်စိပိတ်ထားမြင်စိတ်ကလေးတော့မလာဘူးနားဖွင့်ထားကြာစိတ်ကလေးလာယောဂီတို့ကအဲ့မခံနဲ့လေဒိဋ္ဌိနဲ့အဲ့မခံနဲ့နော်မပြတ်သေးဘူးလို့မထင်နဲ့ကြားပြီးရင်ငါကြားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားကြားပြီးပြတ်သွားသိပါစေနာစိတ်ကလေးပေါ်လာနိုင်ပြီးပြတ်သွားစီသိပါစေစာစိတ်ကလေးပေါ်လာရင်စာစိတ်ကလေးကတော့စထွေးမျိုးတာပဲရှိမယ်ဓမင်းစတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးဟောထိတိစိတ်ကလေးတွေအရာကောင်းလေးဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဆိုရင်ပေါ်လို့ဆိုရင်ဟောပေါ်လို့ရှင့်ဟောဒါထိတိစိတ်ကလေးပဲဟောမရှိရမလဲရှိရမလားဟောပေါ်တာရှုရမှာနော်တရားထိုင်တဲ့အချိန်ဟောနောက်တစ်ခါယောဂီတို့ဟောအာယုံတစ်ခုနဲ့တွေးလိုက်လောဘစိတ်ကလေးပေါ်လိုချင်တဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ပေါ်လာရင်ဒီတိုင်းထားရမှာလားလိုချင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုရှုရမှာလားရှုလိုက်ရင်ဒီစိတ်ကလေးကတည်တတ်နေတာကိုတွေ့မလားပြတ်သွားတာတွေ့မလားအဲရှုလိုက်တာနဲ့ပြတ်သွားတာတွေ့မှာပဲရှုလိုက်ရင်မရှိတော့ဘူးလေကဲပြီးတော့ဘာလဲပြီးရင်ဘာလဲအိုးတခါခါစိတ်တူတယ်စိတ်ချက်မကျင်တတ်ဘူး။ဟောညောင်းလာလို့ကျင်လာလို့မကျင်တတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာ။ဟောအဲ့ဒါဘာစိတ်။ဒေါသစိတ်ကလေး။အဲ့ဒီမကျင်တတ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းယောဂီတည်းဒီတိုင်းထားရမလားရှုရမလား။ရှုရမလား။အေးစိတ်ထဲမှာရှုရမလေ။ပေါ်တဲ့နေရာမှာ။ဟောနှလုံးသားထဲပေါ်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီဟောဒါမကျင်တတ်တဲ့မခံတာတဲ့မကျင်တတ်တဲ့စိတ်ပဲ။ရှုလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီမကျင်တတ်တဲ့စိတ်ကလည်းဒီနေမှာလားပြတ်သွားမှာလား။ဟော။မကျင်တတ်တဲ့စိတ်လူကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်လေဒီတိုင်းထားမှာလားရှုရမှာလားမေတ္တာပို့ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ဟောရှုလိုက်ရမှာမေတ္တာပို့မနေနဲ့တရားရှုတယ်ရှင်အဲရှုလိုက်အဲမေတ္တာပို့ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကလည်းရှုလိုက်လို့ရှင်မြဲတာပြမလားပြတ်သွားတာပြမလားဟာပြတ်သွားတာပြပြီနောက်ယောဂီတို့နောက်တွေးတော့စိတ်ကလေးတွေကပေါ်လာပြန်တော့လေရှုလိုက်ရင်မြဲတာပြမလားပြတ်တာပြမလားသောတကယောဂီလေကိုလေထွက်တာကိုထိလေထွက်တဲ့ခါထိတာနှာခေါင်းပြမှာထိတာကိုသိတဲ့စိတ်လေဝင်လာတဲ့ခါမှာနှာခေါင်းပြမှာထိတာကိုသိတဲ့စိတ်ထွက်လေထိတဲ့ထွက်လေထိတာကိုသိတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တယ်ပေါ်တဲ့ခါကျတော့ဝင်လေဝင်လာတဲ့ခါဝင်လေထိတဲ့ဝင်လေထိတာသိတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တဲ့ရှင်ပထမသိတဲ့စိတ်ကလေးရှိသေးလားရှိပါဘူး။ဩအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကလည်းမြဲလားရှိပြက်နေတာလား။ဩဝင်လေထိတဲ့စိတ်ထွက်လေထိတဲ့စိတ်ထွက်လေထိတာတည်တဲ့စိတ်ဝင်လေထိတာတည်တဲ့စိတ်အဲ့စိတ်ကလေးတည်ပင်လေဒီထွက်ခိုက်ဝင်ခိုက်ထိခိုက်တိခိုက်ဩအချိန်ပေါင်းမြောက်များစွာတနေ့ကိုမြဲတာလားပြက်နေတာလား။အဲ့ဘာစိတ်ကလေးမြဲရော။မြဲပါစေလို့ကိုကတားထားလို့လေ။မြဲအောင်တမင်တကာရှုပ်ကိုင်ထားလို့လေ။ရှိပြီရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အလုံးပေါ်သမျှစိတ်တွေဖြစ်ပြကဘာသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကတေတာကအေးဒိဋ္ဌိတဏကင်းပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းသွားမှာကအေးရှုတဲ့ယောဂီမှာတစ္စာဘယ်နှဘက်ပေါ်မလဲ ေးဒါကြောင့်မလို့တစ္ဆာ၄ပါးပေါ်အောင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့အထိယောဂီတို့ရှုမှတ်ပွားများပြီးတော့အထောက်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နိုင်ရှင်ရှိတဲ့အတွက်ဓာတုခေါ်တော်ကြအောင်ဆို
1: ။ဒုက္ကမဂေါတမဘုရားရှင်ကိုဘာကြောင့်ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်လဲလို့မေးရင်သူတော်စင်တို့ဘယ်လိုခင်မလဲ။အေးအဲ့ဒီအမှန်လေးချက်ဟာဘာ၄လဲလို့မေးရင်သင်ရဲ့ခြင်းမှန်တဲ့တရားသင်ရဲ့ကြောင့်တရားသင်ရဲ့ခြင်းရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာသင်ရဲ့ခြင်းချုပ်ငြိမ်းအောင်ပြုလုပ်နည်းဆိုပြီးတော့အမှန်လေးချက်သစ္စာ၄ပါးမရှိလားအေးအဲ့ဒီအမှန်လေးချက်ကိုသိတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္ဒိတာမုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒယအတိုင်းဒီနေ့ညနေပိုင်းတရားပွဲမှာဘုညီကျေးဇူးပြုပေးသွားမယ့်တရားတော်ကကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး21ရက်12လ59ခုနှစ်ဟောပေါ်ညွန်ပြဆိုဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့မဂ္ဂတနေယာနတ်တော်တဲ့နော်ပါရဲလေမဂ္ဂတနေယာနတ်တော်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးကိုနားလည်လွယ်အောင်မြန်မာပြန်လိုက်ရင်တော့ထွတ်မြောက်ရှင်းပေါ့နော်ပါရဲလေအေးအန္တိတရားတော်ရဲ့ပဏာမအနေနဲ့ဘာပြောခြင်းလဲလို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်မိန့်တော်မူတဲ့ဒေသနာလေးတစ်ခုအာယုံပြုပြီးတော့ကြီးညိုကြည့်ရအောင်သူတို့တတံသူနိဗ္ဗူနံယထာကာမနိပါတိနံစိတ်တံရက္ခေဓာမိဓာဝိစိတ်တံဂௌတံဒုက္ခဝဟံသူတို့တတံအလုံးမြင်နိုင်ကဲစွာဒသောသူနိဗ္ဗူနံအလုံးသိမ့်မွေစွာဒသောယထာကာမနိပါတိနောအလိုရှိရာအာယုန်၌သက်ရောက်ကြစားလိရှိသောစိတ်တံသိတတ်တဲ့သောဟုမေတ္တာဝီကျိုးကြောင့်မြင်သည့်ပညာရှိသည့်ရက္ခေတာကိလေသာညစ်မဝင်မြစ်အောင်တမည်ဆောင်လျှောက်ရ၏ဂௌတံတတ္တိပဌံဆောင်နိမှန်၍ဧကံမုတ်ချလုံးုံမှုရသောစေတံကိလေမကအာတိမြတိဒုက္ခဝါမဘုနိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာကိုကောင်းစွာမတွေ့ပို့ဆောင်တတ်ပါပေ၏တဲ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကဘာမိတ်တော်မူလိုတာလဲဆိုရင်စိတ်ရဲ့သဘောကိုပြောချင်တာဘာသဘောလဲသူတို့တတံနဲ့စိတ်ဟာအလွန်မြင်နိုင်ခဲ့တယ်နော်မြင်နိုင်ခဲ့တဲ့စိတ်ဟာသူနိပုဏ္ဏအလွန်သိမ့်မွေ့တယ်ဘယ်လိုသဘောရှိလဲမြင်နိုင်ခဲ့တဲ့စိတ်အလွန်သိမ့်မွေ့တဲ့စိတ်သူဘယ်လိုလုံးနေသလဲလို့မေးတော့ယထာကာမနိပါတိနာအလိုရှိရာအာယုန်၌သက်ရောက်ကြစားလိရှိသောစိတ်တံတိတတဲ့သဘောကိုဘာသဘောကိုလဲမေတ္တာဝီကျိုးကြောင့်မြင်သည့်ပညာရှိသည့်ရခေထကိလေသာညစ်မဝင်ပြအောင်ဓာမည်ဆောင်းချောက်ရ၏အဲ့ဒီသူအလိုရှိတဲ့အာယုံမှတရားပြီးတော့ကျက်စားနေတယ်ပျော်ပန်းနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာတကား6ပေါက်မှမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီတကား6ပေါက်မှဒီနေ့မလို့ရမလဲဆိုတော့တတိပညာအဆောင်ချဘာဆောက်ချလဲအဲ့ဒါလေးကိုပါဠိတော်ကဂௌတံတတိပဌံဆောင်နိမှန်၍ဧကံမုတ်ချလုံးုံမှုရသောစေတံကိလေမကအာတိမြတိဒုက္ခဝါမဘုနိဗ္ဗာန်သုံးထံသောချမ်းသာကိုကောင်းစွာမတွေ့ပို့ဆောင်တတ်ပါ၏လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတကား၆ပေါက်မှာဘာလို့ရမယ်တတိပညာအဆောင်ချရမယ်အဲ့ဒီတတိပညာအဆောင်ချတယ်ဆိုတာကိုအခုပြောလိုက်တာ မက္ကသနေယနာထောနော်မက္ကသနေယနာတော်ဆိုတာဝမစံတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်သို့ထွံ့မြောင်းနိုင်ကြောင်းလံကောင်းအစစ်အမှန်ဖြစ်တာတရားလားမကင်ရှိပါလားအေးဒီနေ့မိမိတို့ကဟောထွံ့မြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သူများအခုပြောသွားတယ်ထွံ့မြောင်းရာဌာနရှိမှာပေါ့ဟုတ်ပြီလားထွံ့မြောင်းရမယ်နေရာဗါရဲလေထွံ့မြောင်းရမယ်နေရာအဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားရဲ့လို့အခုပြောလိုက်တာမိမိတို့ရဲ့ဥနောက်ထဲမှာအဲ့ဒီနှမျိုးလောက်ထည့်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီလားထွက်ဆောင်ရမယ်နေရာရဲ့ထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားရဲ့ဘာရဲ့ဘာရဲ့လဲထွက်ရမယ်နေရာရဲ့ထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားရဲ့ဘာရဲ့ဘာရဲ့လဲအေးအဲ့တော့အကြီးကျုပ်မှတ်လိုက်ပါထွက်ရမယ့်နေရာကဝတ်သုံးပါဘာသုံးပါလဲဝတ်သုံးပါလို့ပြောလိုက်တာနဲ့သူတော်ကောင်းများဝုကဘယ်နှပါရှိလဲလို့မေးရင်အော်ကိလေသာဝုကာမဝုဝိပါကဝုလို့ဝတ်သုံးပါမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီမှာကိလေသာဝုဆိုတာလေးကိုသင်္ဍမိုင်းမှာပြောခဲ့တယ်ကိလေသာဆိုတာအခုမိမိရဲ့စိတ်ကိုညင်နွားအောင်ပြုတတ်တဲ့သဘောကိလေသာဆိုတာဘာကိုညင်နွားအောင်ပြုလဲအဲစိတ်ကိုညင်နွားအောင်ပြုတယ်ညင်နွားအောင်ပြုပြီးသူကသံသရာထဲမှာလဲနေအောင်လှဲ့တာကိုကိလေသာဝတ္တလို့ခေါ်တယ်နော်ပြန်ပြောမယ်ကိလေသာဝုဆိုတာကိုသိသိချာချာခွဲခြံစိတ်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်သူကကိလေသာဝတ္တဆိုတဲ့ပါဠိတော်လေးကလာရမို့လို့သူကိုခွဲကြည့်လိုက်ရင်ကိလေသာဆိုတဲ့စကားကတလုံးဝတ္တဆိုတဲ့စကားကတလုံးစကားပဲနှလုံးထွက်လာလဲ။အော်ကိလေသာဆိုတာညင်နွားအောင်ပြုတတ်တဲ့သဘောကိလေသာဆိုတာကဝတ္တတရာကတန်တရာထဲမှာလဲအောင်လှဲ့တယ်ဝတ္တတရာကမလုပ်လဲ။အဲ့ဒီလိုညင်နွားအောင်ပြုပြီးတန်တရာထဲမှာလဲနေအောင်လှဲ့တဲ့တရားဟာ၃ပါးလို့ပြောတယ်ဘယ်နှပါးလဲ။အောင်ဘသူတွေလဲဆိုတော့ကျူလီတဏ္ဍာပြောကြည့်ပါဦးဟောအဝိဇ္ဇာဆိုတာကဒိသာလေးပါးကိုမတိတာတဏ္ဍာဆိုတာကတမေတာနေသက်တာဟောဥပါဒံဆိုတာကဆွဲလန်းတာအဲ့ဒီတမေနေသက်တာအခုကြည့်လိုက်တော့သူကတဏ္ဍာမှလဲလောဘဥပါဒံမှလဲလောဘအဲ့ဒီလောဘနှစ်ခုဘာကွာလဲမေးရင်တဏ္ဍာမာယူတဲ့လောဘကအာနေတယ်ဥပါဒာမာယူတဲ့လောဘကအာကြီးတယ်အာကြီးတဲ့လောဘကြောင့်မရရင်မနေနိုင်လို့မရရအောင်အာထုတ်တာကိုကာမဘဝအဲ့ဒီကာမဘဝဟာကာမဝတ်လို့ဆိုတော့သူကကာမဝတ်ကဘယ်နှပါးကြားဘူးလဲဩနှစ်ပါးဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့သင်္ခါရနဲ့ကာမဘဝအဲ့ဒီသင်္ခါရနဲ့ကာမဘဝကိုဘာဝတ်လို့ခေါ်လဲဩကာမဝုဒ္ဒအဲ့ဒီပါဠိတော်လေးကလည်းကာမဆိုရာရိုက်တဲ့ညင်မနဲ့သဘောဝုဒ္ဒတရားကတန်တရာရဲလေအောင်လှဲရိုက်နေညင်မပြီးတော့တန်တရာရဲမှာလေအောင်လှဲတတ်တဲ့တရားဘယ်နှပါးလဲမေးတော့အဲဘသူတွေလဲလို့ဆိုရင်သင်္ခါရနဲ့ကာမဘဝအဲ့ဒီကိလေသာဝုကြောင့်ကာမဝုဖြစ်ကာမဝုကြောင့်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဝိပါကဝုလို့ခေါ်တာပေါ့ဘာလို့ခေါ်လဲအော်ဝိပါကဝုဆိုတဲ့တရားတွေဟာဘယ်သူတွေလဲလို့မေးရင်နှစ်ကွက်တည်းမှရှိတဲ့တရား၅ပါး၄ကွက်တည်းမှရှိတဲ့တရား၅ပါးဟောနောက်တို့လာတဲ့ဥပါပါတိဘဝဆိုတာလေးပေါင်းထည့်လိုက်တော့ဝိပါကဝုဘယ်နှပါးလဲအဲ့ဒီဝိပါကဝု၈ပါး

တ္တဟာအခုဝိပါကဆိုတာကအကျိုးတရားဝဋ်တရားကလုံးလည်လဲတယ်နော်အဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေလုံးလည်လဲနေတော့အကျိုးတရားမှန်သမျှဘာသစ္စာလဲဩဒုက္ခဆိုတာကဆင်းရဲတာသစ္စာဆိုတာကမှန်တာအခုမိမိတို့ခန္ဓာဘာဝဋ်လဲလို့မေးရင်ဝိပါကဝဘာဝဋ်လဲဟောဒီဝိပါကဝဋ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာမှာဟောဇာတိဆိုတဲ့အကျိုးတရားမရခဲ့ဘူးလားမရခဲ့ပါဘူး။ဩဇာတိဆိုတဲ့အကျိုးတရားရခဲ့တုန်းကအစာတိအိမ်ကောင်းမောကာရွယ်အစာဟောင်းအိမ်ခုထိုင်ဟိုဘက်ဒီဘက်မလဲတာအဝမကအစာပြန်ပြီးတော့မိခင်ဝါအရာနေရတော့ချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားမရခဲ့ပါဘူး။ဝိပါကဝုဇာတိအစဘာသစ္စာကိုရခဲ့လဲမရခဲ့ပါဘူး။ဩတဖြည်းဖြည်းအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒုံဆိုင်ပြီးသွားနေတဲ့ဇရာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီဇရာကောဘာဝုလဲဝိပါကဝုဘာတစ္စာလဲအဲအဲ့ဒီဇရာကနေပြီးတော့အနာယောဂါတွေနှိမ့်ဆက်တာကိုဘာဝုလဲဝိပါကဝုမရဏကကိုဘာဝုလဲအဲအဲ့ဒီဝိပါကဆိုတာသူ့လိုလိုဘွားကနေပေါ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလားအဲအဲ့ဒီဝိပါကဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာကမတိတဲ့ဝိဇာပြုလုပ်တဲ့သင်္ခါရအတိတ်ကိုလံပြောတော့အဝိဇ္ဇာဘာဝုလဲသင်္ခါရကဘာဝုလဲဟောကိလေသာဝုကြောင့်ကာမဝုတွေမလုတ်ခဲ့ဘူးလားအဲကိလေသာဝုကြောင့်ကာမဝုတွေလုတ်ခဲ့တော့ဟောနှစ်ခွဲ့တည်းကတရား၅ပါးပြောကြည့်ပါဦးအဲ့ဒီဝိညာဏယုတ်သလာယရဏဖသဝေဒနာဟာတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားသိချင်ရထားတာလဲအဲ့ဒီပြစ္ဆုတ်ပါမှာရထားတဲ့တရားတွေဟာအကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားအဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေဟာဘာသစ္စာလဲဩဒုက္ခဆိုတာကဆင်းရဲတာသစ္စာဆိုတာကမာနအဲ့ဒီခန္ဓာကိုဒီနေ့မိမိတို့လက်ခံထားရတာချမ်းသာခြင်းအမှန်ငါဆင်းရဲခြင်းအမှန်လားဩအဲ့ဒီဆင်းရဲခြင်းအမှန်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့နေပြီးတော့ဟောဆင်းရဲခြင်းအမှန်ကိုဆင်းရဲခြင်းအမှန်လို့မသိတာကမတည်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုခင်းပြီးတော့နှိမ့်သက်နေတာကနည်းနည်းလားဆွဲဆွဲလားကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီခန္ဓာနောက်မှာမတည်တဲ့အဝိဇ္ဇာခင်းတဲ့ဒနာဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒံလိုက်လာပြန်ပြီဆိုရင်ခန္ဓာနောက်မှာတခြားဝတ်လာကိလေသာဝတ်လားဩအဲ့ဒီကိလေသာဟာဘာလုံးတတ်တဲ့တရားလဲလို့မေးရင်ညှင်းနွားအောင်ပြုတတ်တဲ့တရားဘာလုံးတတ်တဲ့တရားလဲဘာကိုညင်နွားအောင်လုတ်တလဲလို့မေးတော့အခုပြောသွားတာစိတ်ကိုဘာကိုလဲသူတို့တတံအလွန်မြင်နိုင်ကြစွာဓာတော်သူဏိပုဏံအလွန်သိမ့်ွေစွာဓာတော်စိတ်ကိုဒီနေ့တတိလေးနဲ့ထားကြည့်လိုက်ရင်မြင်နိုင်ကြတဲ့သိမ့်ွေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာအခုတတိပညာအဆောင်မချလို့ကိလေသာကပ်နေပြီဆိုရင်ယတ္ထာကာမနိဗ္ဗာတိနောသူအလိုရှိတဲ့အာယုန်တွေမှာလောဘအာယုန်မဲပျော်မဲဒေါသအာယုန်နဲ့လုံတွဲနေမဲမောဟအာယုန်ထဲမှာယောနေပြီဆိုရင်ယတ္ထာကာမနိဗ္ဗာတိနောအလိုရှိရာအာယုန်၌တည့်ရောက်ကျက်စားလေရှိသောစိတ်တံတိတတ်တဲ့သဘောကိုစိတ်ဆိုတာအတုံးခဲကြီးလားသဘောတရားလားစိတ်ဟာဘာသဘောရှိတော့မေတ္တာဝီကျိုးကြောင်းမြင်သည့်ပညာရှိသည့်ရခေထကိလေသာညစ်မဝင်ပြည့်အောင်ဒါမည်စောင့်ကြောက်ရာဤပြညာရှိတဲ့သူဟာသွားခြင်းဟာသွားတော့ကွာလို့လှုပ်ပီးထားရမလားတတိပညာနဲ့စောင့်ချရမလားဗုဒ္ဓံတတိပဌံစောင့်ဤမှန်၍ဆိုတော့အန္တိမာတန်တိနဲ့ဘယ်နေရာစောင့်မလို့လို့မေးရင်တကား၆ပေါက်မှာစောင့်တတိနဲ့ဘယ်နေရာစောင့်မှာလဲအဲတကား၆ပေါက်မှာစောင့်မယ်ဂုတ်တံတတိပဒံစောင့်ဤမှန်၍ဧကံမုခလုံးုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအတိမြတ်သည်တဲ့အန္တိစိတ်ဟာဒီနေ့ကိလေသာအုပ်ချုပ်ပြီးတော့ရအောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဘဝတိုက်တွန်းနေတဲ့လုတ်ကွာလုတ်ကွာလို့တိုက်တွန်းနေတဲ့သင်္ခါရအန္တိတရားတွေဟောဒီခန္ဓာကပေါက်ပွားလာတော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုရင်ကိလေသာဝိုးကြောင့်ကာမဝတ်တွေဖြစ်လာတာဘာဝတ်တွေဖြစ်လာလဲအဲကိလေသာကနေပြီးတော့ကံတွေပေါက်ပွားလာပြီဆိုရင်အန္တိသူတော်စင်မှာအဆောင်ရှိလို့လားမရှိလို့လား
ကိလေသာအုပ်ချုပ်တဲ့အလုဟာအမှန်လားအမှားလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့အမှားမဖြစ်အောင်ဂုတ်တံတတိပဒံစောင့်နှိမ့်၍ဧကံမုခလုံးကြုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအတိမြတ်သည်ဆိုတော့ဟောဒီနေ့မိမိတို့ကဆိုပါတော့တကား6ပေါင်းအဆောင်6ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတကား6ပေါင်းဆိုတာလေဒီနေ့မိမိတို့ကတကား9ပေါင်းမှရောက်လာတဲ့စိတ်တွေကိုမနောတကားကလှမ်းပြီးတော့စိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါခိုင်တယ်လို့သိလားပြက်တယ်လို့သိလားဩပြက်တယ်ပြက်တယ်ပြက်တယ်လို့သိသွားတော့အဲ့ဒါမျက်ခြေပြသွားရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘောလှမ်းတင်လိုက်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုဟောဒီတတိပညာကလှမ်းပြီးတော့ခြေကအပြည့်နောက်ကမဲ့လို့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်တော့ဟောဒီဘက်ကတဏ္ဍာကတ်နိုင်သေးလားဩတဏ္ဍာမကတ်နိုင်ဘူးဆိုတာဟာတစ်ဖြည်းဖြည်းတစ်ခဏချုပ်တယ်ထာဝရချုပ်တယ်တစ်ခဏချုပ်တော့တစ်ခဏသေးတယ်ထာဝရချုပ်တော့ထာဝရသေးတယ်တခဏသေးတဲ့တဏဟာဘာဝုလဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီကိလေသာတခဏသေးရင်ဟိုဘက်ကဥပါဒံကောမငြိမ့်ဘူးလားဥပါဒံငြိမ့်ရင်ဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကံကောလာ ਉਹ မလားဩကြည့်လိုက်စမ်းပါအဲ့ဒါဘာပြလို့ဟောဒီကိလေသာဝုနဲ့ကမ္မဝုချုပ်ရတာလဲလို့မေးရင်အခုပြောတယ်တကား6ပေါက်မှာဘာအဆောင်ချလဲသောတတိပညာအဆောင်ချဘာအဆောင်ချလဲဂုတ်တံတတိပဒံစောင့်နှိမ့်မှန်၍ဧကံမုခလုံးကြုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအတိမြတ်သည်ဆိုတာအခုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ပေါ်လှမ်းတင်ကြည့်လိုက်သုံးခွက်တည်းကတရားတဏမဝင်အောင်နှစ်ခွက်တည်းကတရားနောက်မှာမက်လိုက်နေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီမက်ကထုံးဆောင်တတ်တဲ့တရားမက်ကဘာလုပ်တတ်တဲ့တရားလဲဘယ်တဲကထုတ်ဆောင်ပါလဲလို့မေးရင်ဝုတ်၃ပါးကဘယ်၃ပါးကလဲဝုတ်၃ပါးကထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားဟာဘာလဲမက်ကင်၈ပါးဝုတ်၃ပါးကထွက်ရမယ်နေရာအဲ့ဒီနေရာကထုတ်ဆောင်တာကမက်ကင်၈ပါးပြန်ပြောကြည့်ရအောင်ထွက်ရမယ်နေရာကဘာလဲဝုတ်၃ပါးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီဝုတ်၃ပါးကထွက်အောင်ထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားကမဂ္ဂင်၈ပါးเนาะအဲ့လိုဆိုတော့ဒီနေ့မဂ္ဂင်၈ပါးကဟောဒီဝတ်၃ပါးကထုတ်ဆောင်အောင်ပြီးပါပြီးပါထုတ်ဆောင်ပြီးပါမဂ္ဂင်၈ပါးခမညာဟိုငရဲကထုတ်ဆောင်ပြီးပါလို့ပြောလို့ရသလားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာနည်းနည်းအချင်းချင်းမှတ်လိုက်ပါထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားကလည်းအကောင်းထုတ်ဆောင်ခြင်းအဆိုးထုတ်ဆောင်ခြင်းလို့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဗါရဲတို့အရှင်းဆုံးပြောရအောင်အကောင်းဘက်ကိုထုတ်ဆောင်သွားတဲ့တရားရဲ့အဆိုးဘက်ကိုထုတ်ဆောင်သွားတဲ့တရားရဲ့လို့ထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားကလည်းနှစ်မျိုးဗါရဲလဲဗါနဲ့ဗါလဲအကောင်းဘက်ကိုထုတ်ဆောင်သွားတဲ့တရားရဲ့အဲ့လိုဆိုတော့အကောင်းဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တာကတဏ္မာမက်ကင်ပေါ့ပါရဲတို့ကောင်းတဲ့ကျင့်စဉ်ပါရဲတို့ကောင်းတဲ့ကျင့်စဉ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တာကမိစ္ဆာမက်ကင်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တာကမားတဲ့ကျင့်စဉ်ပါရဲတို့မားတဲ့ကျင့်စဉ်မက်ကဆိုတာလမ်းကြောင်းမက်ကဆိုတာဘာလဲတဏ္မာဆိုတာကောင်းတာမိစ္ဆာဆိုတာမကောင်းတာဟုတ်ပြီလားအဲ့လောက်တော့သဘောပေါက်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့အခုထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားကအကောင်းဘက်ကိုထုံဆောင်နိုင်ရဲ့အဆိုးဘက်ကိုထုံဆောင်နိုင်ရဲ့လို့ဘယ်နှပါလဲဩအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့ဒီနေ့မိမိတို့ယင်ထဲမှာအခုပြောထားတယ်အကောင်းဘက်ကိုထုံဆောင်တဲ့တရားရှိရင်အကောင်းဘက်ကိုလွတ်မြောက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီလားဟောမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားများယင်ထဲမှာကိန်းထားပြီလားဆိုရင် तू ကမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပို့လိုက်ပြီဆိုတော့ချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဟောဒီလောကမှာလူပฏิတန်တွေဂျိုနပฏิတန်တွေဂျိုလူပฏิတန်တွေနပฏิတန်တွေဆိုတာတွေဖြစ်နေကြတယ်ဘာဝုလဲဆိုတော့ဝိပါကဝုဘာဝုလဲအဲ့ဒီဝိပါကဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုဖြည့်အောင်လုပ်တဲ့အကြောင်းကကိလေသာဝုနဲ့ကာမဝုဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့အခုမိမိတို့ကဟောဒီတန္တရာမှာနေရင်းနဲ့ဟောဒီဝတ်၃ပါးကနေပြီးတော့ထွတ်မြောက်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရောက်အောင်ထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားသည်
မက်ခင်၈ပါးအဲ့ဒီမက်ခင်၈ပါးကအလိုလိုထပေါ်လာတာလားကျင့်မှရမှာလားအဲ့ဒီမက်ခင်ကိုမကျင့်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဟောလောကကြီးမှာဒုစရိုက်၁၀ပါးဒုစရိုက်၁၀ပါးဆိုတာကာယဒုစရိုက်၃ပါးဝစီဒုစရိုက်၄ပါးမနောဒုစရိုက်၃ပါးသိပြီလားဟုတ်လားအန္တိဒုစရိုက်တွေနဲ့သွားနေတော့အန္တိဒုစရိုက်တရား၁၀ပါးကအပေကိုထုတ်ဆောင်သွားလိမ့်မယ်။ဘယ်ထုတ်ဆောင်သွားမလဲ။ဟာအပေကိုထုတ်ဆောင်သွားမယ်အကြောင်းတရားရင်ထဲမှာများလောင်ထားပြီလားဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားမလဲ။အပေသွားမှာပေါ့။ဒီနေ့အပေကိုမသွားကျင်ရင်မိမိရဲ့ရင်ထဲမှာကောင်းတဲ့ဘက်ကိုထုတ်ဆောင်ထားတဲ့မက်ခင်ကိတ်ရမယ်။ဘာကိတ်ရမလဲ။မက္ကတာနေရနတ်သောဟုတ်လားဝုမစံတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်သို့ထွံ့မြောက်စေကြောင်းလမ်းကောင်းအစစ်အမှန်ဖြစ်တာဟာတခြားလားမက္ကင်7ပါးလားဟဲ့ဒီမက္ကင်7ပါးကလာပါလာပါလို့လက်ရခေါ်ရမှာလားအရှုခံရှိမှရှုညာဂိမ့်မှာမို့လားပါတယ်လေအရှုခံရှိမှရှုညာဂိမ့်မှာအဲ့ဒီလိုဆိုတော့အခုပြောလိုက်တယ်မိမိကစိတ်ဆိုတဲ့သဘာဝစိတ်ဆိုတာဟာတကားဘယ်နှပေါက်မှာပေါ်လဲတကား၆ပေါက်မှာပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတကား၆ပေါက်မှာပေါ်တဲ့စိတ်ဘုန်းကြီးဟိုယင်းတနေ့ကပြောခဲ့တယ်မြင်တိုင်းတွေ့တိုင်းမဆိုင်ရှုပါဘာကိုရှုရမှာလဲမြင်သိစိတ်များထင်ရှားပေါ်လာမရှုမိတော့ဘာဖြစ်လဲမြင်ရာနှစ်သက်ဆွဲမဲ့သူမှာယာကမိဆွဲပြီးလောင်တော့တာဆိုတော့အဲအဲ့ဒါတွေကတပည့်တော်တို့မိသွားပြီဘုရားဆိုရင်အခုကြည့်လိုက်သမားမျက်စိအကြည့်ရုပ်ပေါ်မှာအစဉ်အာယုံတိုက်ဆုံတော့ဗာစိတ်ပေါ်လဲမြင်စိတ်ပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမြင်စိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့မြင်စိတ်ဟာအကျိုးတရားဝိပါကဝိုးဘာဝိုးလဲမြင်စိတ်ဒီပြောပြီးတာသိတတ်တဲ့သဘောဘာသဘောလဲဘာကိုသိလဲအာယုံကိုသိဘာကိုသိလဲအာယုံကိုသိတယ်လို့ဆိုတော့အခုအဲ့ဒီမြင်စိတ်လေးကိုအခုပြောတယ်သူကမြင်တိုင်းတွေ့တိုင်းမဆိုင်ရှုပါဟုတ်လားအတုံးခဲကြီးလားသဘောတရားလားဘာသဘောလဲဆိုတော့မြင်သိစိတ်များထင်ရှားပေါ်လာဟုတ်ပြီလားအန္တိမြင်သိစိတ်များတင်ရှားပေါ်လာမိမိကမရှုနိုင်တဲ့အခါမြင်တာနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့နှစ်သက်လာတယ်မြင်တာနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲအဲမြင်ရာနှစ်သက်ဆွဲမဲ့သူမှာယာကမိဆွဲပြီးလောင်တော့တာဆိုတော့ဟောနှစ်သက်တယ်ဆိုတာကတဏတဏအကောင်းတော့ဘာလဲဥပါဒအဲလိုချင်နေဆွဲလန်းနေဆိုတာသိလို့လားမသိလို့လားအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒဟာဘာဝတ်လဲဟောကိလေသာကိုဟောခန္ဓာကပေါက်ပွားလာပြီဆိုရင်မရရင်မနေနိုင်လို့ဘာလုပ်မလဲမရရအောင်အာထုတ်မယ်မရရအောင်အာထုတ်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီမှာသတ္တန်စိတ်သေတော်ကာမဘဝပြည့်စရာအပေဇာတိမာဇာတိလဲအပေဇာတိဟာဘာဟုတ်လဲဩအပင်ကိုဘယ်သူထုတ်ဆောင်သွားလဲကိလေသာကိုအမှန်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားဟာဘာတူလဲ။ဟောဒီနေ့ဝိမစာတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားဟာမဂ်ကင်။ထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားဟာဘာလဲ။အန္တိမဂ်ကင်ကအာယုံရှိမှသူကယင်ထဲမှာဂိမ့်တာ။ဘာရှိမှယင်ထဲမှာဂိမ့်လဲ။အာယုံဆိုတာအချင်းဆုံးမှတ်လိုက်ပါအရှုခံ။အာယုံဆိုတာဘာလဲ။အန္တိအာယုံကိုမြင်တဲ့ရှုညာကလောကီမဲ့ခင်ဘယ်နှပါးရှိတော့သမာဓိမဲ့ခင်သုံးပါးပြောကြည့်စမ်းပါသမာဝါစာသမာကမ္မန္တာသမာအာဇီဝဟုတ်ရလားဘုန်းကြီးမပြောနဲ့ဘုန်းကြီးနောက်ကလိုက်နေပါလေလဲမှန်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာဆိုနည်းနည်းအဲ့ဒါလေးမှားပြီးကိုပြောနေတာတရားသေးချာနောက်ကပညာမဂ်ခင်နှစ်ပါးကသမာဓိဋ္ဌိမာသင်္ကပ္ပသမာဓိမဂ်ခင်သုံးပါးဘာတွေလဲနာကပ်ပြီးအတန်မှားနေဟိုထဲမှာဖန်ထားပြီးသားကြီးပါမယ်နော်အဲ့တော့ပြန်ပြောကြည့်အောင်သမာဓိမဂ်ခင်
သုံးပါးကသမ္မာဝါယမသမ္မာသတိသမ္မာသမာဓိပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးကသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပဒါကရှုညာဒါကဘာလဲဟောအခုပြောသားတယ်မြင်စိတ်ဆိုတာကအရှုကမြင်စိတ်ဆိုတာဘာလဲအာယုံကိုတီးတဲ့သဘောမြင်စိတ်ဆိုတာဘာတီးတဲ့သဘောကြားစိတ်ဆိုတာကကိုဘာတီးတဲ့သဘောနံစိတ်ဆိုတာကကိုဘာတီးလဲစားစိတ်ကကိုဘာတီးလဲဟောကာယတကားပေါက်မှာပေါ်တဲ့ကာယဝိညာဉ်ကဘာတီးလဲအာယုံတီးတာဗောချာကလုတ်တိုင်းမနေသားမှာ ਨੇ အခုပြောတယ်မနောတကားပေါက်မှာပေါ်တဲ့ဘာတိအာယုံမင်းတီးတာပဲပြောကျင်တာကအခုရှိကအပြည့်နောက်ကမက်ဆိုတာဟာတကား6ပေါက်မှာပေါ်တဲ့စိတ်မှန်သမျှတိတတ်တဲ့သဘောဘာကိုတိလဲဆိုတော့အာယုံကိုတိဘာကိုတိလဲပြောကျင်တာကဒီနေ့ယောဂီတို့ဟောဒီစိတ်ဆိုတာကိုရှုလိုက်ရင်ရှိကအပြည့်နောက်ကမဲ့လို့အမြင်ကြာလာတော့ရင့်တန်လာတာနဲ့အမျှညံအောင်မှအဲ့ဒီစိတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာအပိုင်းမင်းပြတ်သွားသလိုအာရမဏိကဆိုတဲ့အာယုံပြီးတဲ့စိတ်ကိုရှုမိရင်အာယုံလည်းရှုပြီးသားဖြစ်တယ်။ဗါရဲလေ။အဲကြောင့်စိတ်တဏှုပဒနာအင်မတန်ကောင်းပါတယ်ဆိုတာနည်းနည်းပြောမယ်နော်။အခုစိတ်ဟာဘာနဲ့တွဲဖြစ်တုံးဝေဒနာနဲ့တွဲဖြစ်တယ်ဘာနဲ့တွဲဖြစ်လဲစိတ်ဒီဝေဒနာနဲ့တွဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့စိတ်ရှုရင်ဝေဒနာပါမသွားဘူးလားဟောအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုရှုနေတဲ့အခါသူသိတဲ့အာယုံကိုလည်းရှုပြီးသားဖြစ်ပြီဆိုတော့ကြံသေးလားဒါကြောင့်စိတ်တဏှုပဒနာဒီအင်မတန်ကောင်းပါလေနော်ရန်တုံမန်းတုံတော့မရဘူးအာယုံကိုတိတတ်တဲ့သဘောဘာတိတတ်တဲ့သဘောလဲဝင်လေဆိုတာကအာယုံသူ့ကိုသိတာငါလားစိတ်လားအဲအဲ့ဒီသဘောတရားလေးကိုဒီနေ့မိမိတို့ကအာယုံကိုလွတ်ပြီးစိတ်ကိုရှုတော့ခြေကအပြဲဟောခြေကအပြဲနောက်ကမက်လို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ရှုသွားတဲ့အခါအပြက်ကိုသိနေတဲ့မက်ဘယ်မှာကိမ့်လဲဟာရယဝုဘယ်မှာကိမ့်လဲအဲ့ဒီဟာရယဝုဒုမှာမက်ကိမ့်နေတာအာယုံမရှိဘဲနဲ့ကိမ့်လားအာယုံရှိမှကိမ့်လားအာယုံဆိုတာတခြားလားအရှုခံလားအရှုခံအာယုံရှိမှရှုညာမက်ကိန်းတယ်ဗါရဲတော့အရှုခံအာယုံရှိမှရှုညာမက်ကိန်းတယ်အဲ့ဒီမဲ့ဟာဝတ်ကနေပြီးတော့ဝတ်သုံးပါးကနေပြီးဘယ်ကိုရောက်အောင်ထုတ်ဆောင်တတ်တယ်လဲနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ထုတ်ဆောင်တတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားကတောင်းရမလားရှုရမလားတောင်းတာလေးတွေရှော့ရှုတာလေးတွေအာတန်ကမ်းပါလို့နော်ဒါရဲတော့တောင်းတာလေးတွေရှော့ရှုတာလေးတွေအာထည့်ပေးလိုက်စမ်းပါဟုတ်ပြီလားဘာဖြစ်လို့လဲအခုဆောင်းတတ်တဲ့တရားကအကောင်းကံကိုဆောင်းတာရှိသလိုအဆိုးကံကိုဆောင်းတာလည်းရှိမယ်အရှင်းဆုံးမှတ်လိုက်ရင်ထဲမှာမက်ကင်မသိရင်ကိလေသာဝင်လာမယ်မက်ကင်မကဲရင်ဘာဝင်လာမလဲအဲ့ဒီကိလေသာကဘယ်ကိုဆောင်အပယ်ကိုဆောင်မယ်မက်ကဘယ်ကိုဆောင်လဲစိတ်တရားကိုဆောင်ပေါ့ဟုတ်လားမိမိကအပယ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားရင်နဲ့သိမ်းထားရင်နောက်ဆုံးဘယ်ကြွနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဆောင်တတ်တဲ့တရားရင်ထဲမှာကဲရင်နောက်ဆုံးကြတော့စိတ်ထားကိုဆောင်ဟုတ်လားဗါရဲလေအကောင်းဘက်ကိုပို့တဲ့တရားဆောင်ရင်လဲမိမိချမ်းသာမယ်အဆိုးဘက်ကိုပို့တဲ့တရားဆောင်ရင်လဲဆင်းရဲမယ်ဟုတ်ပြီလားချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတာဟာမိမိလုပ်တဲ့အလုံးမိမိအားထုတ်တဲ့တရားပဲမို့လားအေးအဲ့ဒီမှာအခုမိမိတို့ကတရားအလုံးအားထုတ်တယ်ဆိုတာဟာအခုပြောတယ်ဝိမဆန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုထွက်မြောက်စေကြောင်းလမ်းကောင်းအစေတခြားဖြစ်တာလားမဲ့ခင်ရှိပါလားအောင်ဟိတုထောရမကွိမကောက်ဖြောင်းပြောင်းသာသာနိဗ္ဗာန်သို့သာသွားကြောင်းတရားဟာတခြားလားမဲ့ခင်ရှိပါလားဟောဒသနာထောရဝိမလွတ်ရနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြင်စွာနိုင်တာပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါလားမဲ့ခင်ရှိပါလားဟောအတိပတိယထောရအတိပတိယဆိုတာအစိုးရတဲ့သဘောဘာသဘောလဲအစိုးရတယ်ဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုမိမိကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အစိုးရတာကိုပြောတာဟုတ်ပြီလား
ိုင်မိုင်နိုင်နိုင်ဆိုရပြီဆိုတာဟာငါအပေလည်းမကြတော့ဘူးငရဲလည်းမသွားတော့ဘူးဆိုတဲ့အဲမှာလဲကိုမလဲတော့ဘူးလို့ဆုံးမြတ်ချက်ချနိုင်တာယင်ထဲမှာတခြားကိန်းလားမဲ့ကိန်းကိန်းလားယင်ထဲမှာမဲ့ကိန်း၈ပါးအပြည့်ရောက်လာတာကိုအစိုးရတဲ့အဖြစ်နော်အဲ့ဒါတွေဟာအခုဆောင်တတ်တဲ့တရားတွေဘာလို့တတ်တဲ့တရားတွေလဲအဲအခုပြောလိုက်တာမှတ်ရမှာကအကောင်းဘက်ကိုဆောင်တဲ့တရားရဲ့အဆိုးဘက်ကိုဆောင်တဲ့တရားရဲ့နည်းနည်းသာရကလေးထည့်ကြည့်အောင်အကောင်းဘက်ဆောင်တာနဲ့အဆိုးဘက်ဆောင်တာတရားကနှစ်မျိုးနော်အဲ့တော့ဟိုကတ္တဗဘုရားရှင်လက်ထက်မှာတခါတယောက်ကြောင်းစားဦးပြီးတော့ပြန်ကြီးတပါကိုးွယ်ထားနော်ပြန်ကြီးတပါကိုးွယ်ထားတော့အန်ဒီအန်ကြီးကဒဂါအိမ်နေစဉ်ဆုံးကံကြွားတယ်အဲ့ဒီဒဂါအိမ်နေစဉ်ဆုံးကံကြွားနေရင်တဲ့နေ့ကြတော့ဘာသွန်းဆုံးလဲလို့ဆိုတော့အာဂန္ဓုယဟန်ကြီးတပါးကြွားလာတယ်အာဂန္ဓုယဟန်ကြီးကဂုတ်တံတတိပဒံစောင့်နီးမှန်၍ဧကံမုတ်ချလုံုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအတိမြန်သည်ဒုက္ခဝဟမေဘုံနိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာကိုကောင်းစွာမသွေပို့ဆောင်တတ်ပါ၏လို့နိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်တတ်တဲ့မဂ္ဂင်တရားရင်ထဲမှာကိန်းနေတယ်နော်ရင်ထဲမှာမဂ္ဂင်တရားကိန်းနေတော့အငြိမ့်ဓာတ်ကိုရနေတဲ့အတွက်ရှေ့ကိုလှမ်းရင်လဲတတိပညာနဲ့နောက်ကိုဆုပ်ရင်လဲတတိပညာနဲ့အဲ့ဒီလိုအငြိမ့်ဓာတ်ကိန်းနေတော့အေးချမ်းနေဆိုတာကိုเจ้าတကာကတွေ့တော့အဲ့ဒီအရှင်မြတ်အိမ်ပင့်သွန်ကတရားတွေနာအဲ့ဒီလိုအိမ်ပင့်သွန်ကတရားတွေနာပြီးတော့တကာက၆တဲ့အရှင်ဘုရားတပည့်တို့တရားတွေနာရတာအမရသေးဘူးဗျာအရှင်ဘုရားနဲ့တရားတွေဆွေးနွေးရတာတပည့်တို့ပီတိနိသက်ခြင်းခြင်းနဲ့မှာခြင်းခြင်းနာနာခံစားခြင်းအဲ့ဒီတရားအရတာကိုဆက်ပြီးတော့ခံစားကျင်သေးဗျာတပည့်တို့အဲ့ဒါကြောင့်ဟောရွာဥရာတိမှာတပည့်တို့ကိုးွယ်ထားတဲ့အကြောင်းရှိတယ်။ဟောဒီတပည့်တို့ကိုးွယ်ထားတဲ့အရှင်မြတ်နဲ့အရှင်ဘုရားကြောင်းလိုက်ပြီးတော့တည်င်းသုံးပါအောင်ဆိုပြီးတခါကကြောင်းပင့်လိုက်ရော။မလုပ်လိုက်လဲ။ဟဲ့ကြောင်းပင့်လိုက်ပြီဆိုတော့ဟိုမှာကတွားတွားပေါ့နော်။တခါက၆တဲ့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားကတော့ကလာတဲ့ရဟန်းဆိုတော့သံတော်တွေလည်းရှင်နေပြီဗျာအဲ့ဒီသံတော်တွေလည်းတပည့်တော်ဟိုတုန်းကတော့စတာတယ်အခုလိုတော့ခေါင်းရိပ်တဲ့သူခေါ်လာခဲ့အောင်မယ်ပေါ့နော်အတင်ဗျာအတင်ငန်းတော်တွေကလည်းနွမ်းနေပြီဗျာတပည့်တော်တင်ငန်းကောင်းကောင်းလေးလည်းလှူလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီလားဩဟိုမှာကြောင်းကြတော့လည်းဗျာဂျင်းစရာကပြည့်စုံခြင်းမှပြည့်စုံမယ်တပည့်တော်ညောင်းဆောင်ကောင်းကောင်းလေးလည်းမလာခဲ့အောင်မယ်ဗျာဆိုပြီးတော့ကြွားနေမှာဆိုပြီးအဲ့ဒီမှာကြောင်းမှာရှိတဲ့ရဟန်းကြီးရဲ့အာဃာဏုရဲ့ဆိုတော့နှစ်ပါးပေါ့နော်ပါတယ်လေအေးအဲ့ဒီမှာကိန်းတဲ့တရားဟာလူရဲ့ယဟန်ရဲ့မဟုတ်ဘူးအဓိကကတော့ကိန်းတဲ့တရားသည်အဓိကပဲနော်ဘုဓမ္မပရအာထကထာဘာလဝက်မာဇံဘုကဆိုတဲ့ဝတ္ထုတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူကပြောချင်တာကတော့ဆောင်တတ်တဲ့တရားဟုတ်လားအဲနိဗ္ဗာန်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားကိန်းရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်သွားမှာပဲအပေကိုဆောင်တတ်တဲ့တရားကိန်းရင်လည်းဘယ်ဆောင်သွားမလဲအဲဒီနေ့ပြောတာကဆောင်ရံနဲ့ရှောင်ရံပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးသတိထားစရာလေးအခုရောက်ပြီကျောင်းကိုနော်အဲ့ဒီကျောင်းရောက်တော့တခါကနောက်ကလိုက်လာတယ်အခုလို့နေမဝင်တဝင်နေဝင်ရည်တရောရှိညနေ

အိမ်အာယုံဆုံးပုံပေတရားချင်းမြင့်အလူကံကြွတော်မူပါဗျာဆိုပြီးပြင်သွားနော်အဲပြင်သွားတော့ဥမာကလက်ခံလိုက်ပေါ့တခါကပြန်သွားည9နာရီခွဲ7နာရီလောက်ဆိုပါဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ဟိုအံလာပတန်လာပံသကာနီနိုပြောဆိုခြင်းလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမှာနှစ်ပါထိုင်စကားပြောတော့အန်ဒီကျောင်းမှာနေတဲ့တောင်းနေဘုန်းကြီးကဘာပြောလဲလို့ဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့ဟောဒီကျောင်းတကဟာအရှင်ဘုရားစေတနာတရာကောင်းနေထင်လားတဲ့အင်မတန်ဟန်ဆောင်ကောင်းနေသူတဲ့ဘာလို့တဲ့ဆိုတော့ဟန်ဆောင်ကောင်းနေသူဘုရားတဲ့သူ့စကားတွေမြန်သိယုံမနေနဲ့တဲ့အရှင်ဘုရားသူလူတဲ့ဆွန်ဖုံးပေးမယ်အစားမစင်ဖုံးပေးတာကောင်းပါသေးရဲ့လို့စကားတစ်လုံးထွက်သွားနော်ဘာကံလဲဝဲစီကံနော်ဒီကံအန်တီတရားဟာအမှန်သိလို့လားမသိလို့လားမသိပါဘူးမသိတာဘာလဲအဲမသိတဲ့အတွက်ပြုလုပ်တာကအဲအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ကိလေသာဝတ်ကြောင့်ကမ္မဝတ်အဲကိလေသာဝတ်အုပ်ချုပ်တဲ့ကံအမှန်လားအမှားလားအမှားကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ဝိပါကဆိုတဲ့အကျိုးတရားဟာအခုအဲ့ဒီကိလေသာဘယ်ကိုထုတ်ဆောင်မလဲအဘယ်ကိုထုတ်ဆောင်မှာဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီတကအရှင်ဘုရားယုံနေနဲ့ဗျာသူလူတဲ့သင်္ကန်းများဝိမေစာချွတ်နေတာကောင်းပါသေးတယ်နော်ပါတယ်လေချွတ်နေတာကောင်းပါသေးတယ်သူလူတဲ့အန်ဒီဂရင်ပေါ်များအိမ်မေစာအောက်ဆင်းအိတ်နေတာကောင်းပါလေနော်နောက်တကူသူကသူကောင်းရိပ်ပြီးတာခမ်းမဲအစားတဲ့ထန်းစိဆောက်ကြီးထက်ချမ်းခွဲဟာကိုယ်တိုင်တပြင်းပြင်းနဲ့ဆွဲနှုတ်နေတာကောင်းပါလေဆိုတော့စကားပဲနှခွင်းပြောလဲနံပါတ်1ကသူလူတဲ့ဆွန်းကိုဖုံးပေးမဲ့အစားမစင်ဖုံးပေးတာကောင်းပါလေဟုတ်ပြီလားအဲနံပါတ်2ကသူလူတဲ့သင်္ကန်းဝတ်မဲ့အစားချွနေတာကောင်းပါသေးရဲ့သူခင်းပေးတဲ့ကတိမော်ကျိမ့်မဲ့အစားအာမြေကြီးပေါ်ဆိုင်အိတ်နေတာကောင်းပါသေးရဲ့သူရိပ်ပေးတဲ့ခေါင်းများသားသားကြီးကြီးခံနေမဲ့အစားဗျာတန်းစီကြောက်ကြီးချက်ချာခွဲပြီးတပြုတ်ပြုတ်နဲ့ဆွဲနှုတ်နေတာကောင်းပါသေးရဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဝစီဒုစရိုက်နော်ဝစီဆိုတာပြောဆိုခြင်းဒုစရိတမကောင်းသဖြင့်ပြုခြင်းပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါတွေဟာကုသိုလ်တရားလားအကုသိုလ်တရားလားအကုသိုလ်တရားဘယ်ကိုဆောင်မလဲ။အဲ့ဒီမှာဒီစကားကြားလိုက်ရတော့ဟိုအရှင်ကယင်းထဲမှာဝင်ကြည့်သလိုကိုသိတယ်။ဘယ်လိုသိလဲ။ဝင်ကြည့်သလိုသိတယ်ဆိုတာဟောဒီကျောင်းတိုင်းဘုန်းကြီးသူ့ရဲ့ယင်းထဲမှာဘာတွေရှိနေသလဲဆိုရင်ကိလေသာကြောင့်ကံတွေပြုနေတယ်။ဒါတဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖယ်ထားလိုက်အဲ့ဒီမှာကိလေသာကတော့ဒီနေ့အချိန်ကလည်းနေသွားပြီအဲ့ဒီမှာငါတကငါကြောင်းသူတပားနဲ့ဆက်ဆံတာငါမကြိုက်ဆိုတာအရှင်းဆုံးပြောရင်အိတ်တာမစ္စရိယာနော်ဘာတရားလဲတကကိုနှစ်သက်တဲ့အတွေ့လောဘကိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုမုန်းတော့ဒေါသဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့လောဘပဲဖြစ်ဖြစ်လောဘဖြစ်တဲ့အာယုံကိုသိတာကစိတ်ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါသဖြစ်တဲ့အာယုံကိုသိတာကအဲ့ဒီလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်ဘယ်နာကိလေသာအဲ့ဒေလာအိရှင်လားဘုန်းကြီးမပြန်သေးဘူးပကံရာဆိုရင်ဘာမှထမ်းမငင်းနဲ့နော်အဲ့ဒီမှာလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်အာလောဘစိတ်အာဒေါသစိတ်တွေးတောစိတ်ဆိုတာအပြင်အဲ့တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ရဲ့လားဘုရားမပြောတာမမပြောမလို့နဲ့မပြောနေတာအတွင်အဲ့တယ်ဘာလဲအပြင်အဲ့တယ်ကဘာတွေလဲမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်သာစိတ်ယာနာကောင်းစိတ်တွေးတောဉာဏ်စီစိတ်မမကြီးလိုက်နေလို့မကြီးပြောနေတာဘုရားပြောရင်တတိတာထားပြီးတော့နော်အပြင်ဧတဲ့ဘယ်နှခုပါရီလဲအ
နိဝိနိ

0: ပြီထုတ်ဆောင်တော့မယ်နော်တတိလွတ်မနေစေနဲ့ဘာလွတ်မနေစေနဲ့ဟုတ်ပြီထားလိုက်တော့အဲ့လောက်ပဲကောင်းပါတယ်နော်ဝိဒါရှိမှကိုယောဂီကိုမရရှက်တာဟုတ်ပြီအဲ့တော့အပြင်အတဲ့၅ရောင်အတွင်းအတဲ့၆ရောင်အိမ်တဲ့၂ရောင်ကိုယ့်အကူစိုးစိုးကပြောလိုက်မိရင်ကောင်းတာနော်ဒါတော့မောဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတို့မောသွားတယ်နည်းနည်းမဟုတ်အဲ့တော့ခုပြောလိုက်ပါတယ်စိတ်ဆိုတာဟာအာယုံကိုသိတဲ့သဘောတစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်အာယုံသိတယ်ဆိုတာဖြစ်တာလားအာယုံသိတယ်ဆိုတာဘာလဲစောင့်ကြည့်လိုက်တော့ရှိသေးတယ်လို့သိလားမရှိတော့ဘူးလို့ဒီလားအန်တီလို့ရှိကအပြင်နောက်ကမက်လို့သိတာဟာတခြားလားမက်ခင်လားအန်တီမက်ခင်ကဟောမဆန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုထွံ့မြောက်စေကြောင်းလမ်းကောင်းအစ်စ်ဖြစ်တာဟာတခြားလားအခုမက်ခင်တရားလားမဂ္ဂင်တရားရင်ထဲမှာကိမ့်တာဟာအရှုခံဆိုတဲ့အာယုံမရှိပဲကိမ့်မှာမလားအရှုခံအာယုံရှိအောင်ကပေးပါပေးပါတောင်းရမလားကိုယ်တိုင်အားထုတ်ရမလားအားမထုတ်နိုင်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့မေးတော့ဟောအခုမသိတဲ့ဝိဇာခင်းနဲ့တဏှာဆွဲလာနဲ့ဥပါဒံကိလေသာတွေစိတ်မှာအုပ်ပြီဆိုတော့အမှန်သိသေးလားအမှန်မသိတဲ့အခါကျတော့အခုပြောပြီးအရှင်ဘုရားသူလူတဲ့ဆုံးဖုံးပေးမဲ့အစာဘာလို့တာကောင်းပါသေးရဲ့ဟောသူလူတဲ့သင်္ကန်းဝေးမဲ့အစာအတူခင်းပေးတဲ့နေရာနေမဲ့အစာအတူရိပ်ပေးတဲ့သဘင်များခံနေမဲ့အစာဗျာချမ်းစီချောက်ကြီးထက်ဆန်းကွယ်ဆွဲ့လို့နေတာကောင်းပါသေးရဲ့လို့ဆိုတော့အခုပြောလိုက်တဲ့အိတ်တာမစ္စရိယဆိုတဲ့စိတ်ကိုချိတ်စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ရှုပါရှုနိုင်ရင်မက်ကင်ဂိမ့်မယ်မရှုနိုင်ရင်ကိလေသာကိမ့်မယ်ကိလေသာကိမ့်ရင်အပေကိုထုတ်ဆောင်လိမ့်မယ်နော်မက်ကင်ကိမ့်မှနိဗ္ဗာန်ကိုထုတ်ဆောင်မယ်ကြိုက်တဲ့နေရာကိုယူဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘုမာယဟန္တာကြီးဆိုတော့တည်ရဲ့အာဂန္ဓုရှင်မြတ်ကဒီယဟန်တော့သူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာမရွှင်မလန်းနဲ့ပင်ပန်းပါရဲ့တန္တရာမှာတော့ဒုက္ခများတော့မှာပဲလို့တည်တော့ဘာမှသူမပြောဘူးအဲ့ဒီညာပိုင်းဝင်းကျိန်စတော်မူမနဲ့အာယုံတက်တော့တကိုးတော်နဲ့ကောင်းကင်ကသွားတယ်ဘယ်ကသွားလဲဟောဟိုမှာအဲ့ဒီကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးကရှိသေးတယ်အောင်မေလို့သူကျောင်းဝေယဝဆရေလုံးတပြည့်စီလဲရေခဖျားရှိကိုကျောင်းဒေနာတနာဝတ္တိပြုပြီးတော့ရှိခိကစွန်စားကြွမယ်ဆိုရင်ကလက်တက်ခောက်တယ်သူလည်းခောက်ပါတယ်အတန်ဒီသိပ်ဆူမှာဆိုလို့လက်သေးလေးနဲ့ရှိတယ်။ဘာနဲ့ရှိတယ်။ဘာတရားကိမ့်နေလဲ။အိဒါမစ္စရိယထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားဘယ်ကိုထုတ်ဆောင်မဲ့တရား။အင်းအတ္တိတရားနဲ့သူကအတ္တိလိုပြုပြီးတော့ဝိကလေပိုင်တင်ကန်းလေးယုံဟိုးเจ้าတကာအိမ်ရောက်เจ้าတကာကလျှောက်တယ်ရှင်ဗျာတပည့်တော်အာဂနုယံကြီးဟောဗျာဆိုတော့အေးမင်းသူတော်ကောင်းအောင်မိလို့ကိုးကွယ်နေကွာမင်းသွားရရမင်းယန်းကြီးကတချူးချူးနဲ့ဝင်အိတ်နေတာငါဟောတပြည့်စီလေးလဲရေရေခဖယားလေးရှိကိုအိုးကြီးစီလေးခောက်အုံမောင်းလေးခောက်အဲဒီလောက်ထိုးဆူးနေတာတော့နို့ဘူးကွာမင်းမို့လူဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုးကွယ်တတ်ပါပဲဆိုပြီးတော့နော်အဲ့တော့ခိုးเจ้าတကာကပညာရှိဆိုတော့အပွေးမြင်အပင်သည်နော်ဩဒီအရှင်တော့သူဟာအမားတွေမြင်နေပြီနဲ့တူတယ်ငါကူးကွယ်ထားတယ်အရှင်ဒီအဲ့ဒီလိုမျိုးတတိလက်လွတ်နေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလို့ဟိုမှာကတိပိတာမဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့စိတ်စိတ်နေသီးခံပြီးတော့အရှင်ဘုရားကိစ္စမရှိဘူးဘုရားခင်ပင်မန်းတော့လဲနွမ်းနေတော့မူမာပေါ်အဲ့ဒီလိုဆိုတပိတော်ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ခဲပွဲပိုးစင်တွေဆွနေလူလိုက်အောင်မယ်ဘုရားဆိုပြီးတော့မွန်မွန်မြတ်မြတ်တွေသရာကောင်းကောင်းနဲ့လောင်းတူလိုက်တယ်နတိကြောင်းကြတော့အရှင်ဘုရားကလိုက်ပါဗျာလို့လှူလိုက်တယ်သူလဲစေရနာကြီးကြီးနဲ့ယူသွားတယ်လမ်းကြတော့တွန်ပစ်တယ်ကမ်းကြတော့ဘာလို့လဲဘယ်ကိုထွံ့မြောက်စေတတ်တဲ့တရားတွေလဲအဘယ်ကိုထောက်ဆောင်တတ်တဲ့တရားတွေနော်ဘုန်းကြီးကပြောခြင်းနဲ့အိတ်တာမစ္စရိယဆိုတာဟာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာကတ္တပဗျာရှင်လက်တဲ့အနှစ်2000ရှိတယ်နှစ်ဘလောက်ရှိလဲယဟန်တရားတွေအာထုတ်နေတာပဲလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လို့မပယ်နိုင်သေးတော့လေအညစ်အကြေးတင့်နေပြောရမှာပေါ့နော်သူအဲ့ဒီတရားကိုဒီနေ့မပယ်နိုင်သေးဘူးဆိုတာ ထောက်ဆောင်တတ်တဲ့တရားယင်တဲမှာဂိမ့်လို့လားမဂိမ့်လို့လား ဟောအဲ့ဒီကိလေသာထောက်ဆောင်တတ်တဲ့တရားမဂိမ့်တော့အပင်ထောက်ဆောင်တတ်တဲ့တရားကြီးယင်တဲမှာအပြည့်ဆိုတော့အမှန်လို့လားအမှားလို့လားဟမ်အဲ့တော့သူကအမှားတွေလို့အဲ့ဒီမှာတွန်ပြစ်ခဲ့ပြီးကြောင်းရောက်လို့တကားခောက်သွားကြီးတော့ဟိုမှာအရှင်မြတ်ရှိသေးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီအချိန်ကြတော့ပြုတ်လိုက်တုန်းကတော့အမှတ်တမဲပဲနော်လောကထဲမှာသုံးတဲ့စကားတစ်လုံးရှိပါတယ်အမှတ်တမဲမှသည်အမှတ်တရားတို့လို့ဖြစ်သွားတတ်တာလေးတွေပေါ့နော်သူကအမှတ်တမဲပြုတ်လိုက်တယ်ဟိုမှာရှင်မြတ်ကမရှိတော့ဘူးလို့ទីလိုက်တော့ဟာငါလုတ်တဲ့လုတ်ဒီရှင်မြတ်သိပြီရှင်နဲ့တကယ်လို့သိရင်တော့ဟောဒီရှင်မြတ်ဟာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့နဲ့ရဟန္တာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီမှာအလုတ်ကလေးတခုမှားပြီလို့သတိပြုတ်လိုက်တာနဲ့ယင်ထဲမှာပူလာတာဟာတောကမီပါမိတယ်အဲ့ဒီသောကမိဟာနိဗ္ဗာန်ပို့မာလာအပေထုတ်ဆောင်ပါလားပဲ့ရမယ်တရားလားပဲ့ရမယ်တရားလားပြောခဲ့ပြီအချင်းချိုးရင်ခြေအပြက်ကိုနောက်မနဲ့ကြီးခြေအသေးကိုနောက်အနေနဲ့ကြီးအသေးကအပြက်အနေကမအဲ့ဒီအပြက်ဆိုတဲ့အာယုံရှိမှမက်ဆိုတဲ့အငိမ့်တကိမ့်မှမို့လားအငိမ့်တကဘယ်ကိုထုတ်ဆောင်မလဲနိဗ္ဗာန်ကိုထုတ်ဆောင်ပါအဲ့တော့မရှိနိုင်တော့သူကအဲ့ဒီပြုမိပြုရာတွေပြုပြီးတော့အချင်းချုပ်ကြပါဆိုရဲ့ဗျာအဲ့ဒီမှာနောင်တာကြီးစွာရပြီအဲ့ဒီမှာသွေးပွဲပွဲအံသေးတယ်နော်လူတို့ပြောတော့သေးတယ်ရာလို့ပြတော့ဘာပြောလဲပြန်တော်မူတယ်ဘယ်ပြန်တော်မူလဲလို့ဆိုတော့အပေပြန်တော်မူတယ်ဘယ်ပြန်တော်မူလဲအပေကိုဘသူထုတ်ဆောင်သွားတယ်ကိလေသာဝိုးကြောင့်ကာမဝိုးနော်အပယ်ဆိုတာဝိပါကဝုအပယ်ဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒီဝိပါကဝုကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာကဘာဝုနဲ့ဘာဝုလဲကိလေသာဝုနဲ့ကမ္မဝုဘာဝုနဲ့ဘာဝုလဲဟောကိလေသာဝုကြောင့်ကမ္မဝုဖြစ်တယ်ကမ္မဝုကြောင့်ဘာဝုဖြစ်လဲအဲ့ဒီဝိပါကဝုချုပ်ခြင်းရင်ကိလေသာဝုချုပ်ရမယ်နော်ဝိပါကဝုချုပ်ခြင်းရင်အခုသူ့ကိုပြောင်းလောက်တာကကာမဝုတ်ဒီအနည်းဆုံးမို့လားနော်အဲ့တော့အခုပြောတယ်ကိလေသာဝုတ်ကိုပြောင်းအနည်းဆုံးလောက်တာကကာမဝုတ်အဲ့ဒီကာမဝုတ်ဆိုတဲ့တရားကိုပြောင်းလောက်တဲ့အကြောင်းတရားကကိလေသာဝုတ်အဲ့ဒီလို့ဆိုတော့ဝိပါကဝုတ်ရှုပ်ရင်ကာမဝုတ်ရှုပ်ရကာမဝုတ်ချုပ်ခြင်းရင်သူ့ကိုပြောင်းလောက်တဲ့အကြောင်းတရားကိလေသာဝုတ်ရှုပ်ရမယ်အဲ့ဒီကိလေသာဘယ်ပုံတင်နေတာလဲလို့မေးအခုပြောလိုက်တယ်မြင်စေ၊ကြားစေ၊နံစေ၊သာစေ၊ရာနာကောင်းစေ၊တွေ့တော်ကြံစီစိတ်ဆိုတဲ့တရားတွေပေါ်မှာမမြင်အောင်ဖုံးထားတဲ့ကိလေသာလှန့်ခြင်းရင်ရှိကအပြည့်နောက်ကမဲ့အပြည့်ခန္ဓာဗာတိဇာလံမြင်တဲ့ညာကစိတ်ချူရင်သေတာကနောက်တပံခန္ဓာမလာတာကအဲ့ဒီလိုဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမဂ္ဂလိုသစ္စာ၄ပါးဆိုင်အောင်ချုပ်သွားရင်ဟောအဲ့ဒီမှာကိလေသာဝုတ်ရှုပ်ပြီဆိုတော့ကာမဝုတ်ကိုမရှုပ်ဘူးလားကာမဝုတ်ရှုပ်တော့အပယ်ဆိုတဲ့ဝိပါကတရားတွေကိုမငြိမ့်ဘူးလားအေးအဲ့ဒီမှာမရှုပ်နိုင်တော့အပယ်ကြတယ်အဝစီရောက်နော်အဝစီရောက်အဲ့ဒီကနေပြီးအဝစီကလို့တော့ဟောဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်လက်တရောက်အဲ့ဒီမှာရာဇဂျူပြီဘာပြီလဲမြို့တကားနာမှာဘာပြီလဲလို့ဆိုတော့တတိမျိုးယူမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာမျိုးယူလဲအေးတတိမျိုးယူမှာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစားဇာတွေတောင်းပုံရာပုံမစားနိုင်ဘူးသူယူတဲ့မစင်နေသူစားနေရဲ့နော်ဟောတတိမျိုးယူဆိုတော့ဝိဇ္ဇာတွေတောင်းပုံရာပုံဘိုးဘက်ကလေးပါဘာတကူမှမဝစ်နိုင်ဘူးချွတ်နေရတယ်နော်ဟောတတိယအိမ်မှာဆိုတော့နေစရာတွေလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှိပါရဲ့ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့အပေါ်ဖြစ်ဖြစ်မနေနိုင်ဘူးမြေကြီးပေါ်မှာဆင်းအိပ်နေရတယ်နော်ဒါတွေကအကျိုးတရားတွေဘာတရားတွေလဲဟောအဲ့ဒီနေရာရောက်အောင်ပို့ဆောင်ထားတဲ့တရားကအတိတ်အကြောင်းမို့လားငါကိလေသာဝုတ်ကြောင့်ကမ္မဝုတ်အဲ့ဒီကမ္မဝုတ်ကိုပြုလာခဲ့တော့အခုပြောတယ်မစင်စားနေရတယ်ဆိုတဲ့ဝိပါကဝုတ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမှာအဝတ်ရွှတ်နေရတယ်ဆိုတော့ဝိပါကဝုကောင်းကောင်းမွန်မွန်မအိပ်ရလို့မြေကြီးပေါ်ဆင်းအိပ်နေရတဲ့ဝိပါကဝုဘာသစ္စာလဲ။ဈာဏ်ဉာဏ်သာသာလားဆင်းခြင်းရဲ့လား ဒါအဲ့ဒီမှာအနေကြာလာတော့မိဘနှစ်ပါးကအရွယ်ရောက်လာတော့ဟာငါတို့ကွာဟောဒီကောင်ကတို့တဲ့ချင်းမျိုးမှာမျက်နှာပြက်တယ်ငါတို့မျက်နှာအိုးမဲတုတ်တဲ့ကောင်ပဲဆိုပြီးတော့မောင်းထုတ်လိုက်ရောဘာလို့လိုက်လဲအဲမောင်းထုတ်လိုက်တော့ဟိုးဘုရားဗတ်ယဟန်ဒီကြောင်းရောက်သွားတယ်ဘုရားရေဘုရားဗတ်ယဟန်ဒီကလည်းသူ့ကိုသာသနာပြုလိုက်တယ်ကြီးမျိုးစရာပဲဘုရားဗတ်သာသနာလဲတွင်ကြီးတခုတူအဲ့ဒီတဲ့သူ့ဆင်ခိုင်းသူ့ရဲ့ပခုံးနှစ်ဖက်မြုပ်တော့အဲ့ဒီပခုံးနှစ်ဖက်ပေါ်ကပြင်ပြားကြီးနှစ်ချက်ထိုးတင်လိုက်မြင်ရောပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမြေကြီးတွေဖိုးအဲသူ့ကိုတခါလေဟိုဘက်ကတယောက်ဒီဘက်ကတယောက်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပရဝိတ်တွေကထန်းစိတ်ကြောင့်ကြီးထက်ချမ်းကွဲပြီးတော့တပြုတ်ပြုတ်နဲ့ဆွဲနှုတ်နေတာသွေးတန်ရဲရဲနဲ့ဘလောက်ရတာရှိလိုက်မလဲနော်ဝိပါကဝုဘာတိစားလဲအဲ့ဒီဝိပါကဝုကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာကကမ္မဝုကံဆိုတာကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားလေနော်အဲ့ဒီကံကိုပြုတ်တော့ကအမှန်မမြအောင်ဖုံးထားတာကတခြားလားကိလေသာလားကိလေသာပါအဲ့ဒီကိလေသာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမှာဖုံးတာလားစိတ်မှာဖုံးတာလားကိလေသာပါသူတို့တတအလွန်မြင်နိုင်ခဲ့တဲ့စိတ်နော်သူနိကုဏအလွန်သိမ်မွေးတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ဘယ်လိုလုံးနေလဲဆိုတော့ယထာကာမနိဗ္ဗာန်တိနာသူအလိုရှိတဲ့အာယုန်ဒီပေါ်မှာသွားလာနေတဲ့လောဘအာယုန်မှာပြောမင်းဒေါသအာယုန်မှာပြောမင်းအန္တိတရားကိုပညာရှိတဲ့သူဟာမေတ္တာဝီကြိုးကြောင်းမြင်သည့်ပညာရှိသည့်ရက်ခေထကိလေသာညင်မဝင်ပြေအောင်သတိပညာနဲ့စောင့်ချောင်းနော်ဒါနဲ့စောင့်ချောင်းမလဲတက္ကသောင်းပေါ်မှာဂုတ်တံသတိပဋ္ဌာန်စောင့်နီးမှန်၍ဧကမုတ်ကြလုံခြုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအတိမြတ်သည်ဆိုတော့ဟောအခုပြောလိုက်တဲ့ခြေကအပြဲနောက်ကမဲအပြဲနဲ့မဲကိုက်နေတော့ကိလေသာဝတ်လိုက်နိုင်သေးလားကိလေသာဝုမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဝိပါကဝုမရှုပ်ဘူးလားဝိပါကဝုရှုပ်တော့ကံကခန္ဓာပြောင်းလုပ်လို့ရသေးသလားအဲကိလေသာဝုရှုပ်တော့ကမ္မဝုရှုပ်တယ်ကမ္မဝုရှုပ်တော့ဝိပါကဝုရှုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုမရှုပ်နိုင်တဲ့ကံကြတော့အခုအဲ့ဒီတရေမှာနေပြီမယ်လို့အခုပြောခဲ့တယ်ဝိပါကဒုက္ခတစ္ဆာကြီးနဲ့နေတယ်အဲ့ဒီပရဝိယဟန်တွေတဲ့ရောက်တော့သူကပရဝိယဟန်ဖြစ်ပြီးပရဝိယဟန်နေဆုံးခံသွားသူကမလိုက်ဘူးအပရမေယံနေကအိုးမြို့တွေကနေဆွနေပို့လိုက်တယ်သူကဆွမ်းမသာဘူးဘာစားနေလဲထင်လဲဟောသူယူတဲ့ဗီတာမင်ကြီးပဲသူစားနေတာလားအဲ့ဒါနောက်တော့ပရမိုက်တွေက2ရက်3ရက်4ရက်လောက်ရောက်တော့ဩဒီပရမိုက်ဆွမ်းကံလည်းမလိုက်ဘူးသူပြောတော့လေငါစားเสียဒီနေရာပဲရတယ်ပြောတယ်သူဘလို့ရသလဲလို့အဲ့ဒီမှာသူအလုပ်ကိုရှောင်းကြည့်တော့သူယူတဲ့မစင်သူတော်ဟာယူတဲ့မစင်သူအဲ့ဒီမှာယူပြီးတော့စားနေတာဝိပါကဝဒုက္ခသစ္စာသူ့ကိုအန္တိနေရာရောက်အောင်ပို့ဆောင်ထားတာထုတ်ဆောင်ထားတာဟာကောင်းတဲ့တရားကလားမကောင်းတဲ့တရားကလားအေးမကောင်းတဲ့ထုတ်ဆောင်မှုပြုတ်တတ်တဲ့တရားကိန့်နေရင်လည်းအကျိုးတရားခံစားရမှာပေါ့နော်အဲကောင်းတဲ့ဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားရင်ထဲမှာကိန့်နေရင်လည်းအငြိမ့်ကြရမယ်အဲ့ဒါကိုမက္ကတာနေရဏထောဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အန္တိပရမိုက်တွေကဟာဒီလိုဆိုမဖြစ်ဘူးတို့နဲ့ဂေါရမနဲ့ကအပြိုင်ဟောဒီအကြောင်းသာဂေါရမသာသနာဘက်ကသံဃာဒကမတွေတီးသွားရင်ဟောပရမိုက်တွေမစင်စားနေဆိုပြီးလိုက်ကဲရနေလိမ့်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့မောင်းထုတ်လိုက်ဘာလို့လိုက်လဲဟောမောင်းထုတ်တော့အလွန်လူစီးတဲ့နေရာလို့ပြောတာပဲအညီအကျေးဆွံ့ရနေရာမှာကြောက်ကြရကြီးတခုထင်တာလေအဲ့ဒီမှာအချင်းချုပ်ပြောကြဆွေရဲ့ခြေတစ်ဖက်ထောက်ခြေတစ်ဖက်ကိုသူကမိုးပေါ်မြောက်ပါဇက်ကြီးဟာပြီးတော့နေတယ်အင်္ဂတိုင်းမကရာတိုင်းကလူတွေကသူ့ကြီးညိုလွန်းလို့လာပြီးတော့မေးတယ်အရှင်အဲ့ဒီလိုပါဇက်ကြီးဟာပြီးတော့ခြေထောက်တစ်ဖက်ထဲထောက်ပြီးတစ်ဖက်မြောက်တာတာဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့ငါအလွန်ပြင်းထန်တဲ့အချင်းကိုကျင့်နေတာတဲ့ပါတယ်လေအဲ့ဒီပြင်းထန်တဲ့အချင်းချင်းနဲ့ငါလူလူကဟောဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတော့နှချောင်းလုံးတာထောက်လိုက်ရင်မိဟုံဟုံတောက်သွားမှာတဲ့နော်ဒီကံအဲ့ဒီမှာကိန်းတဲ့တရားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းသဒ္ဒါနောက်မှာပညာမပါရင်အမားတွေကိုးကွယ်တတ်ပါရဲ့နော်ဗါရဲလေသဒ္ဒါနောက်မှာပညာမပါရင်အမားတွေကိုးကွယ်တတ်တယ်သဒ္ဒါဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုအဲ့ဒီနောက်မှာပညာလေးပါပါစေပေါ့နော်အဲ့တော့သူကနေဒီလိုနေတာဟိုမှာလာပြီးတော့အစာတွေအသောက်တွေနေရာတိုင်းတွေနေအကုန်လုံးလာပြီးတော့တောင်ပုံရပုံပုံပေးထားတဲ့သူပါတကူမှဂရုမစိုက်ဘူးပေါ့နော်ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတာမစားနိုင်အောင်ပိတ်ထားတဲ့အ အကြောင်းကြောင်းအကျိုးကိုခံစားလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဆိုရင်တော့တိပိပေါ်ရအဲတိလို့သူလုံနေတာ55နှစ်လောက်ကြာတယ်ဘယ်လောက်ကြာလဲအဲ့ဒီ55နှစ်လောက်ကြာတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဒီနေ့အဲ့ဒီမှာရှင်ညာတော်ဖြန့်ကြည့်လို့ဟောနိဇံဘုကဆိုတဲ့ပရဝိုက်ကြီးကိုမြင်တယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်မနေ့အာယုချင်းလင်းရောက်ဆုံးခံကြပြီအခုလိုညနေနေဝင်ကြီးတရားရှင်လောက်ကြတော့ညီတော်အာနန္ဒာကောပြီးရှိသားအာနန္ဒာငါဘုရားဟောဒီဇူကသွားပြီးတော့ကဲဦးမှာကွာလို့ဆိုတော့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားတပါးတည်းပဲကြွမလားဗျာနောက်လိုက်များလိုက်ရအောင်မလားလို့ဆိုတော့ခြေသားအာနန္ဒာအဲ့ဒီနေရာကြီးမကောင်းပါဘူးကွာမလိုက်ခင်းနေနော်မဟာကရုဏာတော်ကြီးမားစွာနဲ့ထားပြကဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်အဲ့ဒီကြွအဲ့ဒီရောက်တော့ဟာဇဘူကလို့ခေါ်လိုက်တော့သူကဘုရားမမသိငါဇဘူကလို့ခေါ်တာဘာတူလဲပေါ့ဘုရားကိုမလုံနေလဲပြင်းမနေတယ်ဟုတ်ပြီလားဒိဋ္ဌိတရားဟာအခုညာသိင်္ဂါကိလေသာသိင်္ဂါဖယားမှန်သိရလားအေးအဲ့တော့ဆိုပါစို့ရဲ့တို့ရဲ့စကားအငင်းခုံတွေနောက်ဆုံးကြတော့ဘုရားရှင်ကိုရမင်းကဟာငါဒီနေရာမှာသတိသုံးမလို့ကွာတနေရာပေးစားမှာလို့ဆိုတော့သူ့နာမှာတော့ပေးနိုင်ဘူးတဲ့ဟိုခလန်းလန်းကကုန်းမော်လေးတခုအဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကိုရမင်းတောင်းလို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကုန်းလေးပေါ်မှာနှစ်ထပ်သင်္ကန်းလေးလေးကောက်လေးလောက်ခင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရမင်းသတိမသုံးမိတဲ့ကဟောအရင်နေ့တည်းကဘုရားရှင်ကရီတော်အနန္ဒာပြောတော့အဲ့ဒီညမှာမိုးကြီးကြီးကျယ်ရွာနောက်နေ့မနေ့မှာဘုရားရှင်ကဆွမ်းခံကြွာအန်တီညနေလောင်းမှာဟောဒီဇူကနေရာကိုရောက်တာဆိုတော့ညပိုင်းကသမာဓိဝါနတ်မြတ်နှကောင်းနေအဲ့ဒီနေရာမိုးရွာပြီးတော့ဘာလုပ်ထားလဲတန်ရှင်းပေးထားလိုက်အယောအဲ့ဒီနေရာဘုရားရှင်ကြွာလာတော့ဟောပထမပိုင်းစုမာတဲ့နာမင်းကြီး၄ပါးညလေလောက်ကြတော့ဟောတရားမင်းလာဟိုညရဲ့နောက်ဆုံးမင်းကြတော့မြမမင်းကြီးလာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များလာတော့တခါတည်းဝင့်ထိန်ပြီးတော့အယောင်နေလက်နေတာဘသူမြင်လဲသဘူကကြီးမြင့်အဲသဘူကကြီးမြင့်တော့အဲဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြလာပြီးပြူစုဩမနဲ့ကြတော့သဘူကကြီးကဘုရားသွားကြောက်တယ်ဘုရားညကပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်နဲ့လာတာဘာကြီးတွေလဲတဲ့နော်အဲဒီချိန်မှာဘုရားရှင်ကမိန့်တော်မူတယ်ဟဲ့သဘူကအဲ့ဒါပထမပိုင်းလာတာသုမာရိနာမင်းကြီး၄ပါးဟောညရဲ့အလဲပိုင်းမှာတရားမင်းလာတယ်ဟောညရဲ့နောက်ဆုံးမင်းကြတော့ပြမပင်လာတယ်အဲ့ဒီတရားပြမသူ့မှာတဲ့နာမကြီး၄ပါးတဲ့ရှင်ဘုရားမြတ်တလားလို့ဆိုတော့အေးငါကမြတ်တယ်တဲ့ဟုတ်လား။ဩအဲ့ဒီလိုဆိုတော့အောက်ကြရပဲဗျာ။သူကအာဩဩဟိုလက်ဖြောက်ဒီပါလိတီးမှာပေါ့သူနော်။လက်ဖြစ်အန်ချီးပွဲပဲဗျာလို့ဒါကတော့ရှေးသုံးမှာတပည့်တော်ဟောဒီနေရာမှာ55နှစ်လောက်ဂောရတပလို့ခေါ်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နေတာသူတို့မလာဘူးတဲ့မျက်နှာလိုက်တယ်။မျက်နှာလိုက်တာဘုန်းကြီးတဲ့တာဟိုတဲ့မပါဘူးနော်။ဒီတော့55နှစ်လောက်ဟောဒီအကျင့်ကျင့်နေတာသူတို့မလာဘူးဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားရှင်ကဟဲ့သူကလောကကြီးတစ်ခုလုံးညာလို့အခုမစင်ကောက်စားနေရတာလဲနေမမသေးဘူးဆက်ပြီးတော့ညာအောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမစင်ကောက်စားရတာလဲအပေကြလိအောင်မယ်အပေထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားတွေယင်တဲ့မထနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပို့တတ်တဲ့တရားယင်တဲ့မှာဂိမ်းဆိုပြီးတော့ကထာ6ပါးအစဉ်အတိုင်းဟောတော့ဒိသကထာကိုဟောတဲ့အခါခြေကအပြဲနောက်ကမယ်အပြက်ခန္ဓာဗာတိစားလဲမြင်တဲ့ညာကစိုက်ချူရင်သေးတာကနောက်တပံခန္ဓာမလာတာကအဲအဲ့ဒီမှာဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမေဃလူသစ္စာ၄ပါးဆိုင်ပြီးတော့အပြက်တံ္ဍရာ၄ချိန်လောက်ရတာယဟန္တာကြီးကိုဖြစ်တယ်နော်ဗာကြီးဖြစ်လဲအဘိညာဉ်တကောတွေဗာတွေကိုရပြီးတော့အန်တီလောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်မှကြီးလိုက်ဆံမှားနေတာတံ္ဍရာမှနော်အဲ့တော့ကုသကိုွယ်နေတဲ့ဒကာကမတွေကလာတော့ဟာဒီနှုံးကဒုကိုွယ်တာတပါးလေအခုနှစ်ပါးဖြစ်နေပြီဘသူကများမြတ်တယ်လေလို့အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကရေတနုတော်ရှင်းမြင်ထားလို့အရင်တုန်းကလိုတော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲရေတနုသင်္ကန်းလေးဝစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဘိက္ခုခေါ်လိုက်တာနဲ့အကုန်အဆုံးဖြစ်သွားရောရဟန်းပုံစံပေါက်သွားနော်အဲ့ဒီအချိန်ဟိုးဒကာတွေတန်ဖေးများလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကရှင်းသားစုကသင်တကားဓကမတွေကယင်းထဲမှာကိုကိုစဖြစ်နေတယ်မဆုံးပြနိုင်နဲ့တရားတွေညာနေတယ်ငါဘုရားပေါ်ပြင့်မရင်အပင်သွားကြလိမ့်မယ်တင်ဖြည့်ချင်းပြလိုက်လို့ဆိုတော့သုဘကံကြီးကကောင်းမင်ကိုတကိုးနဲ့တက်သွားလိုက်အောက်ပြန်ဆင်းလာလိုက်ဘုရားရှင်ကိုဦးချလိုက်တပည့်တော်ကတပည့်ပါအရှင်ဘုရားကဆရာပါတပည့်တော်ဟာအရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်ပါလို့ဆိုတော့တပည့်ဟာဆရာတက်တော်ဘုံမမြတ်ဘူးဆိုတာသိကြမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအစဉ်ကိုဒီနေ့မြင်အောင်ကြည်ပြီးတော့တန်ត្រာခီးမှာထုတ်ဆောင်ခြင်းတရားနှစ်ပါးတို့တွင်နိဗ္ဗာန်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားယင်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားပါလို့တိုက်တွန်းရင်ချိန်စေတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်စို့
1: အာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာသက္ကရာ1383ခုနှစ်တပုတ်တွဲလာစ3ရက်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်ဇာတာပရိနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောဘုရားဟောကြားကိုကျင်းစာတရားအကြောင်းတရားဒေသနာတော်လောကမှာလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ဗျာနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးကကိုချင်းသာတရားပဲဖြစ်တယ်နံပါတ်2ကကံကံဤကျိုးယုံကြည်မှုအဲ့ဒီနှစ်ခုဟာလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်အခြေခံအားဖြင့်အရေးပါတယ်လို့ပြောကိုချင်းသာတရားဆိုတာအရာရာမှာလူတွေဟာကိုကျင်းစာတတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်သားပေါ်မကောင်းတာတွေလုံးဝမဟုတ်ဘူးအကောင်းတဲ့အနေနဲ့ဆက်ဆံကြပါမဟုတ်ဘူးမိမိမကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုသူတို့ဟာကိုပြုလုပ်ကြပါမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုကျင်းစာတရားထားလိုက်မယ်ဆိုရင်လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ရာစွာအခွင့်အလမ်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အခြေခံအားဖြင့်ကိုကျင်းစာတရားဆိုတာလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်ကိုကျင်းစာဆိုတာဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြိုက်ကိုကြိုက်တာကိုမကြိုက်တာကိုကြိုက်ခြင်းမကြိုက်ခြင်းနှစ်ခုပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့တစ်ဖက်သားပေါ်မှာစာနာထောက်ထားတာငါမကြိုက်တဲ့အလို့ तू လည်းကြိုက်ပါမဟုတ်ဘူးငါကြိုက်တဲ့ဟာ तू လည်းကြိုက်မယ်ဆိုလိုတာသူအများစုနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာကိုကြိုက်ပြီးဘာကိုမကြိုက်တာတော့ဆိုရင်ဆင်းရဲတာကိုလူတိုင်းကမကြိုက်ဘူးချမ်းသာတာကိုပဲကြိုက်တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုလူတိုင်းဟာရှုံမုံကြတယ်ချမ်းသာဒုက္ခကိုလူတိုင်းကတန်ဖိုးထားကြတယ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တာချမ်းသာကိုကြိုက်တာချမ်းသာသူများလည်းပဲချမ်းသာဒုက္ခကိုကြိုက်မှာပဲဆိုကိုကျင်းစာတရားနဲ့သူများဒုက္ခရောက်အောင်မလုပ်တော့ဘူးသူတို့ဆိုလိုတယ်ကိုကြိုက်သူကြိုက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာဆိုတာလူတိုင်းကြိုက်ကြတာမဟုတ်အဲ့တော့ကိုမကြိုက်တာကိုလူတွေကကိုကြိုက်တာကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ကိုမကြိုက်တာသူများပေါ်ကြတော့လှုပ်လေလှုပ်တာရှိကြတယ်ဥပမာမေကိုလာဆိုင်မကြိုက်ကြဘူးမခံနိုင်ကြဘူးကိုရဲ့ကိုကိုအပြစ်ပြောရင်မကြိုက်ကြဘူးမခံနိုင်ကြဘူးသို့သောသူများကိုတော့အလွယ်တကူဆယ်ရည်တွေရှိကြတယ်သူများကိုအလွယ်တကူဆဲရည်တွေရှိကြတယ်အဲ့တော့ကိုမကြိုက်တာကိုသူများလှုပ်တာဟာကိုကျင်းစာတရားမရှိလို့သာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုကျင်းစာတရားကိုလည်းဟောတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကံကံဤအကျိုးဆိုတာအရုံးကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရတယ်မကောင်းတာလုပ်လို့ရှင်မကောင်းကျိုးရတယ်ကိုကိုတိုင်းကိုကခိုင်းယူချက်ရှိရကောင်းတာလုံးမကောင်းကျိုးရတယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးရလိမ့်မယ်ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလူလာတာလူလာကြတာဖြစ်တော့ကြောင်းကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်ကြတော့မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုရှောင်ကြမှာကံကံဤအကျိုးကိုလက်ခံယုံကြည်ထားတယ်ဆိုရင်လေလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိတယ်ပေါ့အကယ်၍ကံကံဤအကျိုးကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာလှုပ်ချင်တာလှုပ်မှာပဲကံတရားဆိုတာမရှိဘူးကံကံဤအကျိုးဆိုတာမရှိဘူးလို့ကံဤအကျိုးဆိုတာမရှိဘူးလို့ဒီလိုလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနဲတယ် ကံကံရေးကြိုယုံကြည်လက်ခံမှအေးငါမကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးရမှာပဲကောင်းတာလို့မှကောင်းကျိုးရမှာဆိုပြီးတော့မကောင်းတာကိုရှောင်ခြင်းကောင်းတာကိုပြုလုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အနေထားအရသူဟာလူတော်လူကောင်းတယောက်ဖြစ်လာနိုင်အဲ့တော့လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အရာအတွက်ဒီအချက်နှစ်ချက်ဟာအရေးပါတယ်လို့ပြောကိုကျင်းစားတရားလည်းအရေးပါတယ်ကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းဟာလည်းပဲအရေးပါတယ်လို့တော့ကိုကျင်းစားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယသောဗျာကသယုတ္တနိကေဝေလူဒွာရေယသုတ်တံမှာဟောကြားထားတာရှိတယ်ကိုကျင်းစားတရားကိုပါဠိဘာသာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အတုပနာယိကလို့ခေါ်တယ်အတုပနာယိကဆိုတာအတ္တကမိမိကိုယ်ကိုဥပနာယိကကနိုင်ရှင်ကြည့်ခြင်းမိမိကိုယ်နဲ့နိုင်ရှင်ကြည့်ခြင်းသူများပေါ်တစ်ခုလုံးမယ်ဆိုရင်ကိုကျင်းစာလိုက်တယ်ကိုကြိုက်သလားကိုမကြိုက်ဘူးလားဒီလိုအခြေအနေမျိုးလို့တာငါကြိုက်သလားငါမကြိုက်ဘူးလားအဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်တာနဲ့သူများပေါ်ဒုက္ခပေးတဲ့အလို့ဆိုမလို့ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့တယ်အဲ့တော့ဒီတုတ်တန်ကိုရသော်ပြားကအတုပနာယိကဓမ္မပရိယာယအတုပနာယိကတရားဒေသနာလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတယ်ယသောပြာကောသရတိုင်းမှာဒေသစာရီကြွနေတဲ့အချိန်မှာဝေလူဒွာရေယဆိုတဲ့ဝေလူဒွာရဆိုတဲ့ဒီကုန်းရွာတစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်။ပုံနာတွေနေတဲ့ရွာတရွာကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီဝေလူဒွာရဆိုတဲ့ပုံနာရွာရောက်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားဟာတေယအနှံ့ပြားထုတ်ခဲကခုံတရင်ကြော်စောတာဖြစ်တယ်။အမည်နာမနဲ့ဘယ်လိုကြော်စောတော့ဆိုသမနောခလူပောဂောရမောတစ္ဆပုတ္တောတစ္ဆကုလပပစီတောသာဂိဝိမင်းမျိုးကနေပြီးတော့ရဟန်းပြုလာတဲ့သာဂိဝိမင်းသားရဟန်းဂောရမဟာကောသရတိုင်ထဲမှာခီးသွားနေတယ်ရဟန်းတော်ဒီခြံရံနဲ့ခီးသွားလျက်ရှိတယ်ခီးသွားပြီးတော့ယခုအခါမှာဝေလူဒွာရကျော်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာတမဟုတ်တွင်မှပြန့်နှံ့ပြီးတော့သွားတယ်။ဘာကြောင့်ပြန့်နှံ့သွားတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကုန်သတင်းဟာကြော်စောနေတာဘယ်လိုကြော်စောတော့ဆိုရင်ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံဘဂဝါဆိုတဲ့တကလုံးကဘာကိုအဓိပ္ပာယ်ဖော်တာတော့ဆိုရင်ဒါကအိန္ဒိယမှာဂဏိခေတ်နဲ့သုံးတယ်ဘဂဝန်ဆိုတဲ့တကယ်လုံးသုံးတယ်ဘဂဝန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလေးစားအပ်တဲ့ဆရာကြီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အိန္ဒိယတကယ်လုံးနဲ့ဆိုရင်ဂုရုကြီးပေါ့နော်အများကယုတိလေးစားရတဲ့ဂုရုကြီးအဲ့တော့ဘုရားဘောတန်မိုးထားကြလို့ဘဂဝါဆိုတဲ့သက္ကလုံနဲ့သုံးတာဟာတမိုးထားလို့သုံးတဲ့သက္ကလုံသာဖြစ်တယ်။တမအာမြင့်ခေါ်ရင်တော့ယဟန်ဂောရမလို့ခေါ်ကြတယ်။သို့သောလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘဂဝါလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဘဂဝါဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကအိန္ဒိယသက္ကလုံနဲ့ပြောရင်ဂုရုကြီးဆရာကြီးလို့ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်လေးစားအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့အိန္ဒိယမှာသူတို့လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘဂဝါန်လို့ခေါ်တာသူတို့ကခဏအိန္ဒိယသုံးပါကိုရှိသေးတယ်ဘဂဝါန်ဆိုတာပမာပြေကသူတွေကတော့ဘဂဝါဆိုတာဖျားပဲဒ လို့ဒီလိုသိနေကြတယ်။အိန္ဒိယမှာဖျားရဲ့လို့မဟုတ်ဘူး။ကြီးကျူလေးစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှကိုပကဝံလို့ခေါ်ကြတယ်သူတို့။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောကြားနေတာဒီလိုကြီးကျူလေးစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာကြီးဟာအရဟံပူဇော်တတ်တဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအမှန်ကန်ကိုယ်တိုင်သိတယ်ဝိသသရဏသမ္မနောအကျင့်တရားအသိပညာအကျင့်တရားနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်သူကတော်တရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်ပရောက်ပြီးဖြစ်တယ်သို့မဟုတ်ပြစ်ကင်းသောစကားကိုမိတ်ကြားလေးရှိတယ်လောကဝိတုလောကအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိသူဖြစ်တယ်အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသရတိဆုံးမတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာတော့ထိတ်တန့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တတ္တရိဝမနုဿနံလူရိနတ်တည်းရဲ့ရှေ့ဆောင်ရှေ့ရပြုတဲ့ဆရာသမားဖြစ်တယ်ဘုရောမိမိကိုယ်တိုင်သစ္စာလေးပါးကိုသိပြီးသူတစ်ပါးကိုလည်းသိအောင်ဟောပြောနိုင်သူဖြစ်တယ်ဘဂဝါဘုန်းကံကြည်မာသူဆရာကြီးဖြစ်တယ်လို့ရသဗျာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီချင်းนี่ဟာပြန့်နှံ့နေလောကမှာပြန့်နှံ့နေတယ်အဲ့ဒီရဟန်းဂေါရမဟာဒီလောကကြီးမှာသူဟောပြောတဲ့တရားကအစမှလည်းကောင်းတယ်အလယ်မှလည်းကောင်းတယ်အဆုံးသက်လည်းကောင်းတယ်ကောင်းခြင်းသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံတယ်ကောင်းခြင်းသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်မကအတိဘေကလည်းရှိလိုက်တယ်စကလုံးကလည်းမှန်ကန်တယ်အတိဘေရှိရှိစကလုံးပြီးပြီးဝါဝါနဲ့လုံးဝပြည့်စုံတဲ့စင်ကြယ်တန်ရှင်းတဲ့တရားဓမ္မကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြောတာဖြစ်တယ်ဇေဟံဂေါရမရဲ့ဟောပြောချက်ဓမ္မဟာအပြည့်အနာစာလုံးဝကင်းတယ်တချို့ကဟောပြောတာတွေကသူများပုတ်ခတ်ဟောတာရှိတယ်နော်မကောင်းတဲ့အတိပဲတွေနဲ့ဟောတာဖြစ်တယ်။မကောင်းတဲ့ဘက်တိုက်တွန်းပြီးဟောတာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောကြားချက်တွေကဘယ်သူမှလည်းမထိခိုက်ဘူး။ဘယ်သူမှလည်းမပုတ်ခတ်ဘူး။တရားလမ်းကြောင်းတိုင်းဟောတာဖြစ်လို့အစာလည်းကောင်းတယ်၊လက်လည်းကောင်းတယ်၊ဆုံးလည်းကောင်းတယ်။အဲတော့အတိပဲမရှိတာတွေနားထောင်ကောင်းရုံပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အတိပဲပြေးသွားတယ်။စကလုံးကလည်းပဲနဝင်ချိုတယ်။ပြောတဲ့စကလုံးရဲ့အကြောင်းအရာတွေကလည်းပြည့်စုံမှုရှိတယ်လို့ဖေဘက်ကကြည့်ကြည့်ရသဗျာဟောတဲ့တရားရဲ့နှစ်ချိုက်ဆရာကောင်းတာတွေကိုလူတွေကသိနေကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီစကလုံးတွေကဘယ်လိုအသေးပဲကိုဖော်ပြတော့ဆိုရင်ဗျာမစရိယံပကသေတိမြင့်မြတ်တဲ့အချက်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ပြတယ်အဲ့တော့ရသဗျာဟောတဲ့တရားဆိုတာမြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့အချက်ကိုပြောတာမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုင်းနိုင်ရမယ်ကျင့်သုံးရမယ်အကျင့်တရားတွေကိုဟောတာမြတ်တော်အကျင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကျင့်ဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်မကောင်းတဲ့အကျင့်ယုံမာတဲ့အကျင့်ဆိုးရတဲ့အကျင့်ဒီလိုအကျင့်တွေရှိတယ်မြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့အကျင့်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကျင့်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့အကျင့်အထက်တန်းသားတွေလိုင်းနာတဲ့အကျင့်အဲ့ဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့ထက်တန်းကြတဲ့ကိုရှင်တရားတွေကိုရသော်ပြာဟောကြတာဖြစ်တယ်တဲ့။သာရုခောပနာတထာရုပနာရဟတံတဒနာဟောတိ။ဒီလိုရည်သွေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်

ကိုရင်ချင်းနေရှိတော့တွားတွေ့တာဟာကောင်းဆုံးပဲလို့ဆိုဖះကိုကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောမကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောရွာရှိလူတွေအားလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားရှိရာကိုရောက်ရှိလာတတ်ကြတယ်ပေါ့ဘယ်ဒီသာတွားဖះရောက်လာတယ်လို့သတင်းကြလို့ရှိရင်အားလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားဟောလာရောက်တွေ့ဆုံကြတယ်ဘုရားဘာသာရေးမှာတွေ့တာမဟုတ်ဘူးဖះကိုကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသာတွေ့တာမဟုတ်ဘူးကြည်ညိုသူရောမကြည်ညိုသူဟာလာကြတယ်ပေါ့ဘုရားဘာသာဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေကုံတရင်ကိုကြားရတဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံကြတယ်အဲ့တော့ဝေလူဒွာရယောကလူတွေဟာတော်တော်များများမြတ်စွာဘုရားတရင်ကြားလို့ဖះတရင်သုံးတဲ့နေရာကိုလာရောက်ပြီးတွေ့ဆုံကြတယ်တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာလူတွေဟာအမျိုးအစားကွဲပြားသွားတယ်။ဖះနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတချို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုတရားတသိရှိခိုးပြီးတော့တလေးတစားထိုင်ရတယ်။ဒါရီကဘုရားဘာသာတွေ။နော်အဲ့ဒီလူတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုယူသိလေးမြတ်စွာရှိခိုးပြီးတော့မှထိုင်ရတယ်။တချို့ကတော့ဖះကိုရှေ့မခိုးဘူး။နှုတ်ဆက်စကားပြောတယ်။ဝမ်းမြောက်စကားပြောတယ်။ရှင်ဘုရားဘယ်ကကြွလာတော့ခီးသွားရပင်မန်းလားတော့နေထိုင်ရောအဆင်ပြေလားဒီရောက်လာတဲ့အခါမှာနေရာထိုင်ရတာအဆင်ပြေလားဆွမ်းကွမ်းရောပြည့်စုံမရလားဆိုတဲ့လူမှုရေးစကားတွေနဲ့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ယဉ်ကျေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူထုံတန်းဆင်လာရယဉ်ကျေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်တော့အုပ်စုကတော့ရသော်ဘုရားဘက်ကိုလှည့်ပြီးရှင်းတော့မခိုးဘူးလက်အုပ်ကလေးခြိကြတယ်လက်အုပ်ပဲခြိထားတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သူကဘုရားဘာသာလည်းမဟုတ်ဘူးသို့တော့သူများကဲ့ရဲ့မှာကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူကသူများကဲ့ရဲ့မှာဘုရားဘာသာတွေကမင်းတို့ဖះစီလာပြီးဘာလို့ရှင်မခိုးတာတော့လို့ပြောလို့ရှင်ဟာငါလက်အုပ်ခြိတယ်လေသူပြောမယ်သူကအတခြားဘာသာတွေကယဟန်ကောရမလာတာဘာဖြစ်လို့ရှေခိုးရတာတုံးလို့သူတို့အပြစ်တင်မဲ့ဆိုလို့ရှင်လက်အုပ်ချီတာရှေခိုးတာမှမဟုတ်တာလို့ပြောချင်တာအဲကြောင့်မို့ဒီလူတွေကကွာရုပ်သမားတွေနော်ဟိုမပြတ်သားတဲ့လူတွေပေါ့ခြံစည်းကိုခွာထိုင်တဲ့လူမျိုးပေါ့ကြားနေသမားတွေဘုရားဘာသာလို့လည်းမပြော

အုပ်စုတစ်ခုကတော့မလုပ်တော့ဆိုင်သူ့ရဲ့မျိုးရိုးကိုပေါ်ထုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ကြကြတယ်သူတို့လည်းရှင်မခိုးကာရောလည်းမပြူသို့သောလူကြားထဲမှာအခွင့်သာတော့သူပါပါဆိုတာကိုပြတတ်ကြတယ်အဲ့လိုလူမျိုးကလည်းပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေကြတော့ဘယ်လိုလူတွေတုံးဆိုတော့အခြေအနေတစ်ခုခုကြောင့်သူတို့ဟာလူကြားထဲမှာလူမထင်မရှားဖြစ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်လူကြားထဲမှာလူသိမများမထင်မရှားဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတဲ့ပရိသတ်ကအလွန်များတော့အလွန်များတော့သူတို့အခွင့်ကောင်းမှုလို့သူတို့နာမည်ကိုကြီးညာကြတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကလည်းလာတယ်သူတို့အမည်နာမကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာထိုင်ကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးအဲ့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ရသော်ဗျာစီရောက်လာဘာမှမလျှောက်ဘူးဒီတိုင်းငုတ်တုတ်ထိုင်ပြိဋ္ဌတ်ထဲလာပြီဒီတိုင်းငုတ်တုတ်ထိုင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဟိုအသိဉာဏ်သိပြီးတော့မရှိတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်သေးမမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပြောတာဉာဏ်ဉာဏ်သေးမမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူများရောင်လို့ရောင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ရောပြီးတော့ထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့လိုအုပ်စု၅ခုရောက်လာနော်အုပ်စု၅ခုဒါလူပိဋကတည်းဆိုတာဒါရှိနိုင်တယ်လေပထမအုပ်စုကဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့လူတွေကဘုရားကိုရှ िख ိုးပြီးတော့တနည်းအားမှထိုင်ကြတယ်ဒါဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့အုပ်စုဘုရားကိုတော့မကြည်ညိုဘူးဒါပေမဲ့လူမှုရေးနားလည်တယ်အခင်ပါတယ်ရှင်ကျေးမှုအရာမြတ်စွာဘုရားကိုနှုတ်ဆက်တယ်နှုတ်ဆက်ပြီးထိုင်နေကြတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့လူယဉ်ကျေးလို့ပြော။နောက်အုပ်စုတစ်ခုကတော့လက်ဟုတ်ဖဲချီးတယ်ဘုရားကိုရှင်မခိုးဘူး။သူတို့ကသူများကပြောလာလို့ရှိရင်ခြေပါဖို့အတွက်ရှင်မခိုးဘူးလားလို့ပြောရင်ဟာလက်ဟုတ်ချီထားတာပဲ။ဘာလို့ရှင်ခိုးတာတုံးလို့ပြောလို့ရှိရင်လဲရှင်လက်ဟုတ်ချီတာရှင်ခိုးတာမှမဟုတ်တာလို့အဲ့လိုဘုရားဘာသာလည်းမဟုတ်တခြားဘာသာဝင်လည်းမဟုတ်လူပြောသူပြောမခံကျင်တဲ့ပုံစံတွေပေါ့အဲ့ပုံစံတွေကအမိနာမဟုတ်ထုတ်ဖို့ပြောတဲ့ပုံစံတွေကတော့လူလောကမှာအခွင့်သာတော့နာမည်ရခြင်းလို့ပြောတဲ့ပုံစံတွေ။နောက်ဘာမှမပြောဘဲနဲ့လူကြားထဲမှာတိတ်တိတ်ပဲထိုင်နေတဲ့ပုံစံတွေကတော့အသိညာအားနေတဲ့ပုံစံတွေ။အဲ့လိုဝိနုဒ္ဒရရောမှာလူအုပ်စု၅ခုမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာ။အဲ့လိုထိုင်နေပြီးတဲ့အခါမှာထက်ထက်မြက်မြက်ရှိတဲ့လူကြားထဲမှာစကားပြောလိမ့်လိမ့်ရင်းရင်းကျေးကျေးရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တော့သူတို့သိကျင်တာမေးကြတယ်။သူတို့ဆန္ဒရှိတာကိုဖွင့်ထုတ်ပြီးပြောကြတယ်။အဲ့တော့လူရည်ဆန္ဒဘာရှိတော့ဆိုတော့သူတို့ပြောတယ်အရှင်ဂေါရမကျွန်ုပ်တို့ဟာဒါမျိုးဖြစ်ချင်ပါတယ်ဒီလိုဆန္ဒရှိပါတယ်ဘယ်လိုဆန္ဒရှိတော့ဆိုရင်အိမ်တော်ရဲ့သားနဲ့သားသမီးတွေရဲ့အလယ်မှာလည်းနေချင်တယ်ပွေးကြိုင်တဲ့နှသာပတ်မှန်နှသာတွေကိုလည်းအသုံးပြုချင်တယ်ရွှေငွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေလဲချမ်းသာခြင်းလဲဆိုလိုတာကမိသားစုဘဝမှာလဲနေခြင်းနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာလဲချမ်းသာခြင်းနဲ့တည်တဲ့အခါမှာလဲကောင်းရာသုခတိရောက်ခြင်းနဲ့ဘုံကြီးမွတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာသူတို့သာသနာ့ဘောင်ထွက်ပြီးတော့ရှင်ဖျားလို့တော့ဘုံကြီးမွတ်နိုင်ဘူးတပည့်တော်ကသားရီသမီးရီနဲ့အိမ်တော်ရဲ့သားကိုမိသားစုနဲ့ပျော်ပျော်ကြီးနေခြင်းနဲ့
ကောင်းကောင်းစည်းစိမ်နေခံစားပြီးပျော်ပျော်ကြီးနေခြင်းနဲ့ရွှေငွေတွေနဲ့လည်းပေါ်များကျွယ်ဝခြင်းနဲ့မနေရလို့တည်တဲ့အခါကျရင်ကောင်းအသူရိပုံနဲ့ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုလိုတာဒီဘဝလည်းပျော်ပျော်ပွားပွားနေခြင်းနဲ့နောက်ဘဝလည်းကောင်းအသူရိရောက်ခြင်းနဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပါတဲ့အဲ့ဒီဆန္ဒကိုဖြစ်စည်းပေးနိုင်တဲ့အကျင့်တရားမျိုးကိုအရှင်ဘုရားလမ်းညွှန်ပေးနိုင်ပါမလားတဲ့။နော်။ဒီဘဝမှာလဲပျော်ပျော်ပါပါမိသားစုနဲ့နေရမယ်။နောက်ဘဝကျတော့လဲကောင်းအသူတည်ရောက်မယ်။အဲ့ဒီတရားမျိုးကိုဒီပြည့်လို့ဟောပါ။နိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းတရားမတားကြဘူး။မတောင်းဘူးနော်။နိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းတရားပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒါလူများစုကဒီတိုင်းပဲဆန္ဒရှိမှာ။ဘဝမှာအဆင်ပြေခြင်းနဲ့မနေရလို့တည်တဲ့အခါကောင်းအသူရိပုံရောက်ခြင်းလေဒါလူဆန္ဒပဲဒါလူများစုရဲ့ဆန္ဒအတိတိုင်းပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်မေးကြည့်ရောဘာဖြစ်ခြင်းလဲကိုယ့်ကိုယ်အများစုကတော့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်ရဘဝမှာအဆင်ပြေပြီးတော့ချမ်းမြတ်သာသာနေခြင်းနဲ့တည်ရင်လဲကောင်းအသူရိပုံရောက်ခြင်းလေဒါအဓိကပဲဖြစ်တယ်သူတို့လည်းအဲ့ဒီဆန္ဒရအဲ့ဒီဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့တရားဒေသနာမျိုးကိုသူတို့ဟောပါတဲ့အဲ့တရားဒေသနာမျိုးကဘာလို့ဆိုအတုပနာယိကကိုကျင်းစာတရားပဲဖြစ်တယ်ကိုကျင်းစာတရားထားလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာလည်းချမ်းသာသာနေရမယ်သိရင်လည်းကောင်းအသူတွေကိုရောက်မယ်ဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကအတုပနာယိကံဝဃပတယောဓမ္မပရိယံဒေသတာပိเออအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်မင်းတို့ငါကိုရင်းစာတရားဟောမယ်တန်သူနာထသာရုကမနတိကရောထငါဟောမယ်တရားကိုနားဆိုင်ပြီးထောင်းစိတ်ထဲမှာဆွဲမှတ်ပြီးတော့ထားဟောမယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကသူတို့ဆန္ဒနဲ့ပြည့်ဝစေတဲ့တရားမျိုးကိုဒီတုတ်တံမှာဟောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓဟောကြားကိုရင်းစာတရားအကူကျင်းလာတရားဆိုတာသူများနဲ့ဆက်ဆံလာလို့ရှိရင်နံပါတ်1ပြောဆိုခြင်းနဲ့ဆက်ဆံတာတစ်ခုနံပါတ်2ကပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆံတာတစ်ခုစိတ်ထဲမှာရှိတာနဲ့မဆိုင်ဘူးလူတွေအတူနဲ့တူဆက်ဆံကြရတဲ့ဆိုရင်အပြောနဲ့ဆက်ဆံအလုံးနဲ့ဆက်ဆံနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအလုံးနဲ့ဆက်ဆံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသူတို့ကိုအရင်ရှင်းပြတယ်ကိုကျင်းစာတရားထားဖို့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်ဆံမှုကိုအရင်ရှင်းပြတယ်အေးကိုကျင်းစာတရားဆိုတာတဲ့ဒီလောကမှာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ဟာဒီလိုစဉ်းစားတယ်တဲ့စဉ်းစားဖို့စဉ်းစားနေလေးကိုစကြည့်လူတိုင်းလူတိုင်းကကိုမစင်စားဘူးဆိုရင်လည်းကိုစင်စားရမယ်ဒီတိုင်းစင်စားမယ်ငါဟာအသက်ရှိခြင်းနဲ့မသေးခြင်းဘူးဟောချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်းရဲကိုရွမုန်းတယ်ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းကကိုယ့်ကိုယ်ကြည့်မယ်ငါအသက်ရှင်နေတယ်မသေးခြင်းဘူးချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်းရဲမှကြောက်တယ်ဆဲမှာကြောက်တယ်အဲ့လိုကိုယ့်ကိုယ်ရင်စဉ်းစားပြီးတော့အဲ့တော့မသေးခြင်းဘူးအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်းရဲကိုကြောက်တယ်ဆိုတော့ငါကိုနော်သူများတွေကငါ့ကိုလာပြီးတော့တတ်မယ်ဆိုရင်ငါကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးမကြိုက်ဘူးမနှစ်သက်ဘူးအဲ့တော့ငါကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲငါနီးတူအသက်ရှင်နေတယ်အသက်ရှင်နေတယ်မသေးခြင်းဘူးချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုယုံမုန်းနေဆိုတဲ့ဤသည့်တ attva ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခပေးမဲ့တတ်ဖြတ်မဲ့ဆိုနေသူလဲကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါမကြိုက်တာသူလဲကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကိုကျင်းစာတရားပဲနော်ငါမကြိုက်တဲ့အလုပ်သည်သူလဲမကြိုက်တဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်မယ်โยโคมยายันธรรมโอ อปิโย อาวนะโป ปรติโตธรรมโอ อปิโย อาวนะปายา
ငါမကြိုက်တဲ့အရာသည်သူမကြိုက်တဲ့အရာသာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငါမကြိုက်တဲ့အရာကိုဘာဖြစ်လို့သူများကိုသွားလောက်အောင်မှာလဲကိုကျင်းစာတရားနဲ့စဉ်းစားတာငါမသေးခြင်းဟုသက်ရှင်ခြင်းနဲ့မသက်နဲ့သူများဘယ်တော်မှမသက်နဲ့ဟောသူလည်းတရားမှန်သမျှအသက်ရှင်ခြင်းများမှာပဲသူတို့ရဲ့ဆန္ဒအရာဆင်းရဲမှကြောက်ကြတယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဘဝမှာပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့တော့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပျော်ရွှင်ခွင့်မပေးဘူးအသက်ရှင်ခွင့်မပေးဘူးဆိုတာတရားသလားဘယ်တရားမလဲကိုယ်တော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သူများတော့အသက်ရှင်ခွင့်မပေးဘူးကိုကတော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့သူများကိုချမ်းသာခွင့်မပေးဘူးကိုကဒုက္ခရောက်မှကြောက်တယ်သူများကြတော့ဒုက္ခပေးတယ်ဆိုဓမ္မတရားတာပဲအဲ့လိုဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးတော့သူများတဲ့ကိုတတ်ချင်းဆိုတဲ့ပါဏာတိပါဒအမှုကကိုယ်တိုင်လည်းရှောင်ခြင်းနဲ့သူတို့ဘာတွေကိုလဲရှောင်မိုးတိုက်တွန်းတယ်ရှောင်ခြင်းကြီးရဲ့ရှောင်ခြင်းကြီးကိုလဲချီးမွမ်းမှုပြုတယ်အဲ့တော့လူဟာ၃မျိုးပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်လည်းရှောင်တယ်သူများကိုလည်းရှောင်ဖို့ပြောတယ်ရှောင်တာရဲ့ခုံကျေးဇူးကိုလည်းပြောတယ်ချီးမွမ်းတယ်ပေါ့ရှောင်ခြင်းချင်းကိုချီးမွမ်းပြောဆိုတယ်အဲ့ဒီအချက်၃ချက်နဲ့သူ့ရဲ့ကုချင်းတရားဟာလုံးဝစင်ကြဲသွားတယ်တိကောတိပရိသုဒ္ဓတယ်ပွင့်၃ခုကနေပြီးတော့သူကစင်ကြဲနေတယ်ကိုယ်တိုင်မတတ်ချင်းကြောင့်လဲစင်ကြဲတယ်သူများကိုအသက်မခံခြင်းကြောင့်လဲစင်ကြဲတယ်တတ္ထဖြတ်တာကိုမချီးမွမ်းခြင်းကြောင့်လဲပဲစင်ကြဲတယ်ဒုစရိုက်ဆိုတာကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းချီးမွမ်းစိတ်တူ၄ခုရှိတယ်သူကပါဏာတိပတ္တနဲ့ပတ်သက်၄ခုအရိဏတနာနဲ့ပတ်သက်၄ခုဒုစရိုက်၁၀ပါးနဲ့ပတ်သက်၄ခုအဲ့တော့ဒုစရိုက်၁၀ခုကို၄ခု၄ခုနဲ့၄နဲ့မြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒုစရိုက်၄၀ရှိတယ်နော်ဒုစရိုက်၁၀ပါးသည်၄၀ဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်တာတစ်ခုသူများကိုတိုက်တွန်းတာတစ်ခုချီးမွမ်းတာတစ်ခုစိတ်တူတာတစ်ခုသူများလှုပ်ရင်ဟိုသဘောတူတယ်အဲ့ဒါတွေကအကျိုးသက်ရောက်ထားခြင်းတူတူပဲအကျိုးသက်ရောက်ထားခြင်းတူတူပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီနီးနဲ့သူကကိုယ်တိုင်တတ်ချင်းကလည်းရှောင်းနေသူများကိုတိုက်တွန်းခြင်းကလည်းရှောင်းနေနော်ဒီပါဏာတိပါဒအလုတ်ကိုချီးမွမ်းပြောဆိုခြင်းကလည်းရှောင်းနေဆိုတော့ဒီသုံးခုအဖြစ်သူ့ရဲ့ကာယကံဟာကိုချင်းတရားဟာလုံးဝဆင်ကျင်းနေဒါကပါဏာတိပါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကာယကံမှုတစ်ခုနဲ့သူပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားတာအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားသလိုအဋိဏဒါနနဲ့ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားလူဆိုတာသူများဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တာတတ္တရာတစ်ခုသူများပစ္စည်းဖြတ်တာတစ်ခုတော့လူရောမတတ်ဘူးပစ္စည်းယူတယ်ဘယ်ဟာမှမကောင်းဘူးလေလူတတ်တာလည်းမကောင်းဘူးလူရောမတတ်ဘူးပစ္စည်းယူတယ်ဒါလည်းဒုစရမှုပဲအဲ့တော့သူများပစ္စည်းယူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကစဉ်းစားတယ်သူစဉ်းစားပုံလေးကတယောက်ယောက်ကငါပစ္စည်းကိုမပေးဘဲနဲ့အတင်းအာဓမယူမယ်ဆိုရင်ငါမကြိုက်ဘူးငါကလည်းသူများပစ္စည်းကိုမတရားတဲ့နည်းနဲ့ရအောင်ယူမယ်ဆိုရင်သူများကလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါမကြိုက်တဲ့အရာသည်သူများမကြိုက်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ငါမနှစ်သက်တဲ့အရာသည်သူများမနှစ်သက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူများမကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုငါဘာလို့လုပ်ရမှာလဲဒါကိုရှင်းစားတရားငါပစ္စည်းကိုသူများယူမယ်ဆိုရင်ငါမကြိုက်ဘူးသူများကလည်းသူတို့ပစ္စည်းကိုယူရင်မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ကိုမကြိုက်တာကိုသူများကဘာလို့လုပ်ရမှာလဲဆိုပြီးတော့သူများပစ္စည်းကိုယူခြင်းမှရှောင်ခြင်းနဲ့ဘယ်သူကိုမှလည်းဒီ
အရိဏဒါနအမှုပြုဖို့မတိုက်တော်မူအရိဏဒါနအမှုရဲ့ချိမန်စကားလည်းမပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်မလုံချင်းသူများကိုမခိုင်းခြင်းလုံးဝချိမန်မှုမရှိခြင်းအပြင်အရိဏဒါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူရဲ့ကိုခြင်းတရားဟာအချက်၃ချက်ကနေစီးခြင်းစင်ကြယ်သွားတယ်လုံးဝစင်ကြယ်ကိုယ်တိုင်လည်းမလုပ်ဘူးတော့ကိုယ်တိုင်တော့မလုပ်ဘူးသူများကိုတုတ်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့မစင်ကြယ်ပြန်ဘူးအဲ့ဒါကိုယ်တိုင်တော့မလုပ်ဘူးသူများကိုခိုင်းတယ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လည်းမလုပ်ဘူးသူများလည်းမခိုင်းဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုဟာကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်လည်းမစင်ကြယ်ပြန်ဘူးအော်ဒီတုတ်တံမှမြတ်စွာဘုရား point 3ခုပဲပေါ်တာတကယ်ကတော့4ခုရှိတယ်နော်4ခုရှိတယ်ကိုယ်တိုင်တိုက်တော်ချီးမွမ်းစိတ်တူစိတ်တူတာဆိုတာသဘောတူတာပြောတာအဲ့ဒီ၄ခုသလောင်အပြည့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့၄ခုကနေကင်းလွတ်သွားလို့ရှိရင်ဒါ point ၄ခုကနေပြီးသူ့ရဲ့ကာယကမှုကစင်ကြယ်တယ်လို့ပြောအရိဏဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးစင်ကြယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ပါဏာတိပါဒါကနေပြီးတော့အချက်၃ချက်ကစင်ကြယ်သလိုအရိဏဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်၃ချက်စင်ကြယ်ရဲ့လားဆရာ့ကိုဆက်စေရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလူတွေဟာကိုရီးတဲ့ရောက်ဒုစရိုက်အလုတ်ကိုလုတဲ့အခါမှာတပ်ဖြတ်ခြင်းအမှုရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုမတရားယူခြင်းအမှုရဲ့နောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုရင်လူကုန်တိတ်ခါကိုစော်ကားခြင်းလူကုန်တိတ်ခါကိုစော်ကားခြင်း

ိမ်တော်ဘက်ကိုစောကားမဲ့ဆိုရင်ငါမကြိုက်ဘူးထို့တူပဲငါကသူများရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုသွားပြီးတော့စောကားမဲ့ဆိုရင်သူများလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးငါမကြိုက်တဲ့အလုပ်ဒီသူများမကြိုက်တဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူများမကြိုက်တဲ့အလုပ်မျိုးကိုငါမကြိုက်တဲ့အလုပ်မျိုးကိုဘာဖြစ်လို့သူများကိုလုပ်ရမလဲမလုပ်သင့်ဘူးဒါကိုချင်းသာတရားပဲဒီကိုချင်းသာတရားထားပြီးတော့သူဟာကာမိတုမိစ္ဆာစရအမှုကိုလုံးဝရှောင်ကျင်တယ်ကာမိတုမိစ္ဆာစရအမှုကနေရှောင်ကျင်တယ်ကာမိတုသစ္စာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်သူ့ကိုမှအားပေးအားမြောက်မလုပ်ဘူးကာမိတုမိစ္ဆာစရကရှောင်ကျင်တာကိုချီးမွမ်းတယ်ကဝိသုမိစ္ဆာစရအလုတ်ကိုလုံးရင်ကဲရရှုပ်ချတယ်အဲ့ဒီနေရာဖြင့်ကဝိသုမိစ္ဆာစရဆိုတဲ့ကာယကံမှုကလည်းပဲအချက်၃ချက်ကနေသူဟာစင်ကြယ်တန်ရှင်းသွားတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုတန်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ဒီအချက်၃ချက်ကနေစင်ကြယ်ရမယ်အဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တော့မလုပ်ဘူးသူများကိုတော့သဘောကျတာမျိုးသူများကိုချွန်တွန်းလုပ်ပေးတာမျိုးတိုက်တွန်းတာမျိုးလုပ်နေတယ်ဒါမစင်ကြယ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လည်းရှောင်ကျင်တယ်သူများကိုလည်းမတိုက်တွန်းဘူးဒီလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအားပေးအားမြောက်မလုပ်ဘူးရှုပ်ချတယ်သူဆိုလိုတယ်ပေါ့ဒါကာယဒုစရိုက်၃မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကျင်းစာတရားထားဖို့နောက်တစ်ခါဝစီဒုစရိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကျင်းစာတရားထားဖို့လောကသူများနဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်ကာယကံနဲ့ဝစီကံကသူများနဲ့ပတ်သက်တာမနောကံကြတော့ကိုယ်ရင်ထဲမှာပဲဖြစ်တာအဲ့တော့ကာယကံစင်ကြယ်မှုရပြီဆိုရင်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ဝစီကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စင်ကြယ်ဖို့အတွက်သူကစဉ်းစားတယ်လူတယောက်ဟာလေညာပြီးတော့ငါအကျိုးစီးပွားပျက်စီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ငါကြိုက်ပါမဟုတ်ဘူးငါကလည်းသူ့ရဲ့လိညာမှုနဲ့သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပျက်စီးအောင်လုပ်ရင်သူ့လည်းကြိုက်ပါမဟုတ်ဘူးငါမကြိုက်တဲ့ဟာသည်သူမကြိုက်တဲ့ဟာပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုသူမကြိုက်တဲ့အရာကိုငါဘာလို့လုပ်အောင်မလဲကိုချင်းကတရားကိုယ်လာလိမ့်ပြီးတော့ကိုကျိုးစီးပွားပြက်အောင်လုပ်ရင်ကိုမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာမူတဝါဒဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလိန်တိုင်းတော့အပြစ်ကြီးတာမဟုတ်ဘူးမလိန်တာတော့အကောင်းနဲ့ပေါ့သို့တော့ဒီနေရာမှာဒုစရိုက်အနေနဲ့ပြောတဲ့မူတဝါဒကဘာလို့ဆိုရင်သူများအကျိုးစီးပွားပြက်အောင်လိန်တဲ့အလိမ်မျိုးကိုဆိုလိုတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာဘုဒ္ဓဝါဒေနအထံပင်စေရတယ်ဘုဒ္ဓဝါဒဖြင့်သူတစ်ပါးအကျိုးပျက်စီးအောင်လုပ်တာဥမာမေယုံမြင်ကနာတက်ပြီးတော့လူတယောက်ဟာကိုယ်လည်းမမြင်မဲနဲ့သူခိုးတာကိုယ်လည်းမမြင်မဲနဲ့ဟုတ်တယ်ဒီလူခိုးပါတယ်ဆိုရင်ဟိုလူကထောင်တန်းကျသွားသုံးဖို့ရောရတယ်ဆိုရင်သူအကျိုးစီးပွားတွေပျက်စီးသွားအဲ့လိုလူတယောက်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖျက်ဆီးတဲ့မူတဝါဒမျိုးကိုဆိုလိုတယ်။ကိုရှိတာမပေးခြင်းလို့မရှိဘူးပြောလိုက်တာ။ဒါမျိုးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်။ယတနာမတက်ခြင်းလို့မသိဘူးပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုလိန်နီးကလိန်နာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒီမူတဝါဒဒုစရိုက်ကကိုပြောလိုက်လို့တစ်ဖက်သားနင့်နာဆုံးရှုံးသွားတာ။နင့်နာဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့ဒီလိုလိန်လေလှဲစားပြီးတစ်ဖက်သားအကျိုးစီးပွားပြက်ပြောင်းအောင်လုပ်တဲ့မူတဝါဒကိုငါးပါးသီလမှာဆိုလိုတယ်လို့မှတ်တာအဲ့တော့ချိုးကတော့ပြောရဲပေါ့မူသားဖြူဆိုပြီးတော့စာသုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့မူသားဖြူတာလားမဲတာလားတော့သူတို့ကတော့မူသားဖြူဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပြောထားရှိကြတယ်အဲ့တော့ငါးပါးသီလမှာပါတဲ့မူတဝါဒသည်တဖက်သားအကျိုးပျက်စီးအောင်ပြောတဲ့မူတဝါဒကိုဆိုလိုတယ်လို့ဒီလိုတော့မှတ်ထားဖို့လိုတယ်။အမေရိုင်းမှာကြောက်လို့လိန်နာအဖေရိုင်းမှာကြောက်လို့လိန်နာအဲ့ဒီမူတဝါဒမျိုးတွေမဟုတ်ဘူး။